0: Man är inne på att det var egentligen så här han hade velat se laget från början, med Lindelöf i ordinarie mittbacksposition och Lukas Bergvall från, alltså på mittfältet. Är du också med på att ja, men det här är en bra uppställning?
1: Jag vill ha in Bergvall också, men jag tycker att det är en bra uppställning. Det enda som har varit lite med Lukas Bergvall, han är ju otroligt duktig, men emellan så blir han lite för het och kommer ur sin position, så som när Widell Zetterström gjorde jätteräddningen. Då är det han som tappar lite i markeringen in i straffområdet, där han inte riktigt kollar på sin man utan kollar lite för mycket på boll.
0: Du som själv har spelat VM-fotboll, du var ju bland annat inblandad när Sverige mötte Paraguay på Olympiastadion i Berlin 2006. Inblandad i allra högsta grad i 1-0-målet där som Fredrik Ljungberg nickade in. Hur är den här inramningen med dina egna minnesbilder av att spela VM-fotboll?
1: Ja, en jättestor skillnad att vara på plan och sådär och sen sitta på läktaren. Men det, jag tycker det är en bra inramning. Det är en del svenskar här också, men att ha en Fredrik Ljungberg springande emot en i ett VM... Ja, det är en av mina största ögonblick på en fotbollsplan, så att det är något speciellt verkligen. Men det är väldigt fin inramning och det förhoppningsvis får vi se ett svenskt mål också i andra.
0: Strax dags för andra halvleken. Vi har mållöst 0-0 i Japan-Sverige inför andra halvlek. I detta nu så drar den parallella matchen igång. Där leder ju Nederländerna mot Tunisien med 2-0. Nederländerna på väg mot tabellsegern.

0: Ugly Heart, GRL i VM-sport extra.
1: 45 minuter plus tillägg är det kvar av gruppspelet för Sveriges del i fotbolls-VM 2026. 45 minuter som kan innehålla himmel, som kan innehålla helvete, som kan innehålla hur mycket som helst. Det är nu det ska avgöras om Sverige ska ta sig vidare till 16-delsfinal eller inte. 0-0 står det i matchen, ett resultat som får Sverige till den där 16-delsfinalen. Men vi utgår från vad Jon, att det blir lite mer chanser i den här andra halvveckan än vad det var i den första.
2: Ja, svårt att tro att det ska kunna bli mindre i alla fall.
1: Matchen är igång, andra halvlek är igång. Gyökeres vill ha en frispark på egen planhalva. Får inte det. Japan har bollen en 10 meter in där. Städes för det japanska blåklädda laget. Inga byten i något av lagen. Båda lagen tvingades byta ut en mittback i den första halvleken. Isakien för svensk del ut och in med Lukas Bergvall, så fick Victor Nilsson Lindelöf gå ner på sin ordinarie mittbacksplats istället. Nu är det Japan som inleder den andra halvleken med ett bollinnehav ute på högersidan. Svenska fembackslinjen ligger som ett rakt snöre där nere en bit utanför det egna straffområdet. Och Japan hittar inga vägar genom det svenska försvaret, i alla fall inte än. Gyökeres och Isak också inblandade i det svenska försvarsarbetet. Och det här är ju en matchbild som är allt annat än underhållande, men ändå helt okej eftersom Japan inte kommer någonstans alls. Nu försöker de på vänstersidan, blir det ingenting av det. Bollen upp igen på mittlinjen. Japan tvingas ner lite grann när Sverige sätter lite press. Langa är där och pressar lite japaner som skickar ner bollen till Suzuki i det egna målet. Han är ju stensäker när han lyfter in bollen på den svenska planhalvan. Enorm träff han har, och bollen hela vägen ner till kollegan i de gröna svenska målvaktskläderna, Jakob Fidel Zetterström, som ju gjorde den där fenomenala räddningen på Nakamuras skott i slutskedet av den första i sin VM-debut. Hur skönt en sån grej för en VM-debutant?
2: Ja, det kan man nog knappast beskriva. Klart att den var jätteviktig, framförallt i en match. Han har inte varit sysslolös så, men han har inte gjort några räddningar.
1: Hopp. Och här är läget för Yassin Ayari som inte får med sig bollen på väg in i det offensiva straffområdet när han serveras av Gyökeres. Det är bra japanskt försvarsspel. Det är den första svenska attacken som kommer i den andra halvleken. Den slutar med ett svenskt inkast som skickas ner till Victor Nilsson Lindelöf på den egna planhalvan. Och då har det gått 2 minuter av den andra halvleken, och det är så ovisst och spännande som det någonsin bara kan bli. Fidel Zetterström med en liten snespark. Langa nickar ner den precis vid sidlinjen. Bra gjort av Langa, men det är Japan som tar bollen nere hos de egna backarna. Nyinsatte Tanakuchi står i mittlinjen, skickar fram bollen lite grann. Sverige omedelbart kryper ner i de där defensiva positionerna som de hade så bra i den första halvleken. Japan på vänsterkanten, där Sveriges högerförsvar med Bernardsson och med Lagerbielke får ut bollen till ett japanskt inkast, snabbt kastat ner mot hörnflaggan. Där finns Doan för Japan att fånga upp bollen. Han gör det. Nu kommer Japan utanför det svenska straffområdet. Se upp nu Sverige. Skottläge möjligen, och så är det skottet. Kommer där över.
2: Jag gick undan, du.
1: Tror du?
2: Plockar fram bollen centralt i planen. Drar på svenska spelare som hamnar lite grann på Mellis. Mellanhand där, Tanaka, som avslutar ändå ganska högt över. Vid den sättet strömmar koll på den.
1: Lidspelaren, Gudmundssons kompis Ao Tanaka, 27-åring, en bra bit över Widell Zetterström med en lång inspark. Det är det Sverige har gjort i den första halvleken, gör man även här i den andra. Gyökeres fångar upp den, Gyökeres utanför straffområdet till vänster, Gyökeres fixar en hörna.
2: Bra gjort, precis det som vi pratade med i slutet på första halvleken. En Gyökeres som vinner de mesta duellerna, bollen dimper ner. Bara han får jobba lite närmare Alexander Isak, och precis det som händer här, lite längre passning, och sen är de nära varann, vinner andra bollen, tar sig fram, och sen kan Sverige flytta upp för hörna.
1: 49 minuten, 0-0 Sverige, Japan, svensk hörna, den fjärde. Suzuki har boxat bort det mesta som har hamnat inne i närheten av honom i det japanska målet. Det är Yassin Ayari som trycker till hörnan, och gör det inte alls. Han spelar kort till Langa som spelar tillbaka till Ayari. Lyftning från Ayari mot Bergvall i den bortre delen. Kommer det något skott för läge för Stroud möjligen? Stroud till Bergvalls, Bergvalls inlägg via japansk försvarare till ny svensk hörna. Försökte skruva in en lågt där Bergvall, ja, mot den första stolpen.
2: Helt rätt uppoffrande spel av japanska försvaret som avvärjer där, men Sverige har någonting på gång i min känsla runt hörnorna här. Det känns farligt.
1: Nu är det Strouds tur. Vi är med debutant från start i den här matchen. 2 inhopp tidigare. Bjällby-spelaren med den fina vänsterdojan. Han är bra på fasta. Han slår mot den första starten. Skarvas vidare. Vickas ut till en japansk inspark. Och då var ju inte den hörnan någon vidare bra. Första var bättre.
2: Ja, men jag tror faktiskt att den där smektes lite kort för att få en nicktouch på den. Alexander Isak som löper ganska hårt mot den. Det är lite för ett moment för mycket där.
1: Här är det Maeda för Japan in med bollen på den svenska planhalvan. Vi tittar på klockan mest hela tiden på den enorma storbildsskärmen i Dallas där publiken fortsatt sjunger, där japanerna fortsatt trummar på sin läktare i Japan på högersidan. Då får Doan med sig en frispark där när han synar gräset i kamp med Stroud. Snabbt slagen lite bak i banan. Nu är japanerna halvvägs in på den svenska planhalvan. Nu är de ute på vänstersidan med Maeda mot Lagerbielke i en duell som Lagerbielke vinner, men han vinner inte bollen. Då hittar domaren offside efter sådär, ni vet, några sekunder när varummet tjoar i den assisterande domarens öra att det var offside. Sverige är inte alls intresserad av att sätta upp tempot i de fasta situationerna, utan man försöker istället dra ner det och frustrera Japan lite grann. Och det är helt rätt med tanke på att Sverige hur nöjda som helst med ett 0-0-resultat i Dallas. Widell Zetterström, lång boll upp mot Gyökeres. Gyökeres vidare mot Isak som försöker vinna en nickduell utanför det japanska straffområdet. Rensas undan av japanska försvarare. Så ut på högersidans Bernhardsson. Bernhardsson med tunneln. Här kommer Bernhardsson. Det är fint jobbat av Bernhardsson, men det är också fint försvarat av Japan. Bernhardsson tillbaka och vill ha med sig ett inkast. Får inte det bollen via Bernhardsson ut i ett japanskt inkast.
2: Ser du att Alexander Isak och Viktor Gyökeres är mycket, mycket närmare varandra sen man kom ut efter pausvilan här. Hela tiden när det kommer en lång passning så sitter de ihop nästan. Vilket jag tror är en bra förutsättning för att vi ska kunna få ut mer av det här lite längre passningsspelet.
1: Något man har snackat om under vilan.
2: Garanterat.
1: 52 minuten, 0-0 Sverige-Japan. Lagerbielke, stor, stark, vinner bollen. Här kommer Isak utanför straffområdet. Petar bollen till Ayari, var tanken, men då är det väldigt bra försvarat. Det måste sägas, och Ueda kan sätta igång en japansk kontring. Sverige blixtrande snabbt hem. Lagerbielke in på egen plan. Han försöker förhindra det japanska anfallet. Nu kommer de på vänstersidan. Det här är bra gjort. Bollen slås utanför. Här är skottläget för Japan. Skottet kommer via svensk spelare. Returen ner på kortlinjen. Japan fortsätter anfallet. Det är jättemycket japaner i det svenska straffområdet. Passar det nu Sverige, men det är också bra försvarat. Fortfarande i bollen i det svenska straffområdet. Där kommer lyftningen mot bort med bollen, men inte längre än allväxt ut på egen plan halva. Nu ligger Japan som iglar utanför det svenska straffområdet. Nya skott kommer via svensk spelare och så är det en jätteräddning till. Hur räddar han den? Hur tar han den, Jakob Widell Zetterström?
2: Ja, det är en sjuk räddning, även om japanska spelaren är offside tydligt där, så är det en under man tar den där med huvudet. Så är känslan. Underbart för målvakt, även om det är offside så ska bollarna räddas ändå. De ska inte in i det där målet. Tre spelare offside och en vansinnig förflyttning på mållinjen av Widell Zetterström som ändå, jag säger att han nickar den över. Säg till mig om jag har fel där, Andreas, men jag tror han tar det med pannan faktiskt.
1: Blir ju lite orolig då med hjärnskakningsproblematiken som Widell Zetterström haft tidigare i karriären. Tar sig lite åt den där halvlånga mörka håret, men helt okej. Okay. Skickar han nu in bollen efter offside-avlåsningen. Gyökeres en kull på offensiv del. Får inte någon frispark med sig, ligger kvar i gräset en bit utanför det japanska straffområdet. Japan har bollen, Gyökeres ligger fortfarande kvar. Nu kommer Japan i full fart på vänstersidan. Victor Nilsson Lindelöf kan inte försvara det här japanska anfallet. Nu kommer de mot det svenska straffområdet, så det är jättebra jobbat där av Bernhardsson. Bra defensivt jobb. Hur är det med Gyökeres? Han har rest sig upp. Det är mycket som händer nu. Det är den 54:e minuten och det japanska anfallet är avvärjt. Jubel i Dallas över en tunisisk reducering mot Nederländerna. 2-1 nu till Nederländerna mot Tunisien i den parallella matchen. In med bollen mot svenska straffområdet. Bortboxat av Jakob Widell Zetterström som gör en jättematch i sin VM-debut. Och så får Ayari en riktig tryckare i mittcirkeln. Vädjar till domaren att det där måste vara ett gult kort. Domare Barton vinkar till sig den japanska spelaren. Säger till honom vadå? Hia dig lite, som man säger på skånska kanske, för han tar inte fram något kort. Tanaka klarar sig undan den här gången i alla fall. Ajari upp och står igen. Det är en ganska fysisk match stundtals där. Jättefin boll av Victor Nilsson, ja, Lindelöf ut till Elanga ute på högerkanten. Elanga stannar upp lite samspelar med Bernardsson. Bernardsson vill spela in bollen centralt för Jöker, ja, som röstar med sig bollen. Han är så stark.
2: Hur kan han
1: får inte frispark den här gången heller. Han slår ut med armarna Jöker och undrar vad tusan Barton.
2: Han blåste för allt i den första halvleken. Han glömt pipan i omklädningsrummet.
1: Riskfört. Japansk crossboll som är jättefint slagen ut på vänstersidan för Nakamura. Nakamura stannar upp 10 meter in på offensivplan Alvan. Nu kommer de igen, japanerna. Sverige har hunnit hem i defensiven. Nu byter de kant fram och tillbaka. Är det en japansk spelidé möjligen här i den andra halvleken? Fint spel utanför svenska straffområdet. Här kommer bollen in och så är det friläge i Japan. Och så är det mål för Japan. Och så är det 1-0 genom Maeda. Det är väldigt vackert. Det är väldigt fint. Men det är också väldigt surt.
2: Säga. De är jobbiga nu, sa jag, när de började anfallet. De har fått den där rörelsen som vi var rädda för inför matchen. Flyttar på svenskarna, byter zoner, har en otrolig rörlighet. Och Maeda, den som smyger in från vänsterkanten till slut och får ju ett friläge. Perfekt mottag med vänsterfoten. Smeker in den där med högerfot efter att man sprungit. Ja, tyvärr sprungit man lite åtta rör runt Sverige där.
1: Inget att göra för Jakob Widell Zetterström. Det är ett stensäkert avslut i burgaven av Celtic-spelaren Dyson Maeda. Han kan spela överallt i offensiven. Han har vräkt in 14 mål i den skotska ligan som Celtic tog hem. Och nu gör han också mål i VM, hans första VM-mål 2026. Dyson Maeda. Och nu är

0: Ajari på offensiv uttryck. Yasin Ajari, vad gör han? Han dribblar och dribblar och dribblar. Till slut dribblar han lite för mycket för hjälp av Elliot Stroud som förhindrar japanerna att vända på spelet. Synd att Ajari inte fick fram bollen till någon av de offensiva pjäserna i Sverige i det läget. Japan drar sig hem mot alldeles oerhört efter det där 1-0-målet.
1: Väldigt låga nu. Nästan sex man i backlinjen räknar jag till.
0: Lukas Bergvall med bollen gestikulerar lite ut mot sina medspelare, lägger ut bollen till Bernhardsson i höjd med straffområdet. Tillbaks till Bergvall, in i det där straffområdet. Bergvall dribblar och drar men hamnar utanför straffområdet till Elanga. Elangas lyftning är bra slagen in mot offensiva spelare. Där fanns Gyökeres, där fanns även Stroud att sikta på. Bollen nickas bort av det japanska försvaret till ett svenskt inkast. Ungefär i höjd med straffområdet långt ut till vänster. Just nu Sverige nere på tredje plats i den där rankningen av de bästa treorna efter Ecuador och efter Bosnien och Herzegovina. Ett mål insläppt bör ändå säga verka till en 16-delsfinal. Här kommer inkastet, det är jättelångt kastat av Bergvall in i det offensiva straffområdet. Skickas ut omedelbart därifrån och så är det en klent slagen passning av Lagerbjälk ut till Elanga som vinner faktiskt duellen och får med sig ett inkast. Den var ju på väg ut till ett japanskt inkast. Men han är fiffig där, Elanga. Bollen tillbaka till Lagerbjälke. Halvvägs in på offensiv planhalva. Lagerbjälke får inte en japansk spelare mot sig. Kan lätt spela till Bergvall. Bergvall har Stroud med sig ute till vänster. 10 meter utanför straffområdet. Här kommer Strauds hårt slagna inlägg in till Alexander Isak. Bollen tillbaka till Lagerbjälke. Skjut, skriker delar av svenska publiken. Det gör de inte. Bollen till Elanga istället utanför straffområdet till höger. Höger breddar ut till Stroud. In i straffområdet som inte får med sig bollen. Han har jättemycket yta där, Elliot. Men bortrensat av ett Japan som efter det där 1-0-målet för tre minuter sedan helt och hållet bara slutar spela offensiv fotboll och drar sig hem på egen plan allvar. Det kan ju öppna någonting möjligen för det svenska, men det är svårt att komma igenom ett jättestort japanskt försvar. Widell Zetterström handlar under lite tidspress, får ändå ut bollen på den offensiva delen. Långt lyft mot Gyökeres som ständigt har japanska mittbackar i ryggen. Den här gången får han med sig frispark och säger till Barton, nu ja! Va? Det är ju tredje gången den här halvleken.
1: Ja, men där kan han väl inte klaga. Han får ju frisparken.
0: Ja, men han tycker ändå att han skulle ha fått det tidigare.
1: Ja, det han vill visa, absolut.
0: Eller så berömmer han Barton sådär lite ironiskt.
1: Såg inte så ut, va?
0: Ja, så du hade pipan med dig i alla fall, Ivan.
1: Ja, nej, men de här lägena måste ju Sverige ta vara på. Då är det en frispark, vad är det där, 30 meter ut från straffområdet eller från... från målet skulle jag säga.
0: Yasin Ajari med lyftningen. Jättemånga svenskar i den bortre delen av straffområdet. I den 60:e minuten. Japan leder 1-0 mot Sverige i den sista gruppspelsmatchen. Här kommer Yasin Ajaris frispark. In centralt. Bra slagen. Jättelätt bortnickat av japaner. Han får ett nytt läge och slår möjligt ett ännu sämre inlägg rakt på japaner. Men de är inte intresserade av att fortsätta framåt utan de låter Lukas Bergvall ta hand om bollen och sen ner till Yasin Ajari i mittcirkeln. Yasin Ajari med under viss press av målskytten Maeda. Lugnar ner det hela hos Jakob Widell Zetterström och Sverige börjar om på egen planhalva. Lagerbjälke och Nilsson Lindelöf. Japan omedelbart. Hur många har de i backlinjen? 1, 2, 3, 4, 6.
1: Ja. Så har det sett ut. Så när man tätar i mitten och så vill man släppa fram Sverige på kanterna. Och Sverige trycker fram ganska tidigt med Elanga Stroud och primärt som håller de här yttersta lägena. Och det skulle ju må bra av att hitta någon form av dubbling där ute. Att man har två spelare mot en japansk spelare i ytterläge. Lex Nederländerna så som man gjorde mot Sverige.
0: Men än så länge kommer Sverige inte ens in på offensiv planhalva. Nilsson Lindelöf stannar upp i mittcirkeln. Det är en viss rörlighet på vänstersidan. Nilsson Lindelöf själv bra fram till Ajari utanför det japanska straffområdet. Centralt läge får ut bollen till Elanga. Elanga är höjd med straffområdet ut till vänster, ut till höger. Elanga där, skjuter i mål! Han skjuter i mål! Alla förväntar sig ett inlägg. Anthony Elanga kvitterar den japanska ledningen efter 62 minuter spel. Suzuki bara, vad var det som hände?
1: Ja, men det undrar man nästan här uppe också. Vad var det som hände? Gyökeres den som plockar ut bollen och ger den till Elanga. Vill gå runt och få bollen igen. Elanga vill ändå lunda. Han vill gå in i planen. Han vill stänka dit den där i bortre gaven. Otroligt snyggt.
0: Andra VM-målet. Tack för startplatsen, säger Anthony Elanga och 1-1.
2: Och chockar dessutom sina lagkamrater. Det var ingen som trodde att den där bollen skulle gå mot ett avslut. Många öppna munnar när de ser att den där bollen går in i

0: mål. Oerhört glada, oerhört förvånade.
1: Det är väl det rätta receptet mot ett lågt stående försvar och sätta ett långskott i den bortre gaven. När Suzuki faktiskt, vi ser det på repriserna, han reagerar jättesent.
2: Ja, men det är ett riktigt bra skott också. Alla, inklusive jag, tror ju att det kommer ett inlägg därifrån. För det är ganska långt ut, det är inte ett jättebra skottläge direkt. Men kan man skjuta så där, så varför inte?
1: Den gigantiska storbildsskärmen presenterar att skottet gick i 121 km i timmen. Det är fortkörningsböter på det skottet.
2: Man gör det med en poäng till där också.
1: Det är vad vi har förstått det hårdaste skottet hittills för svensk del framåt. Ajari hade det tidigare rekordet under den här VM-turneringen. 121 km i timmen, och det är kanske inte konstigt att Suzuki såg ut som han stod och sov lite grann när det bara visslade till där nere till höger om honom. 1-1 och Sverige är tillbaka i den där 16-delsfinalplatsen. Anthony Elanga har haft jättesvårt med målskyttet i Newcastle i England, men i fotbolls-VM så har han gjort två baljer. Jättesnyggt, oerhört snyggt.
2: Ja, precis, i ett sånt läge när Sverige behöver det också. Halvtimmen kvar och Japan som börjar falla väldigt långt ner, bara försvarar sig. Vi pratar om det. Kul faktiskt när vi tänker på det. Vi pratar om det. Dubbla på kanterna. Det är precis det som händer. Gyökeres plockar ut bollen, tar med sig en försvarare i löpningen och en Elanga som kommer in och kan stänka dit den där.
1: Nu får Japan lyfta upp lite grann och sluta med sexbackslinje. Den taktiken från Moriyasu var väl kanske inte helt fulländad. Nederländerna jobbar på mot Tunisien, går mot gruppseger, vräker in mål som tidigare Sverige och Japan har gjort. Nu 3-1 och Sverige går för mer. Kommer på vänsterkanten, jobbar fram bollen, gör Ajari, hittar inte Isak. Nej, det gör han inte. Det kommer japanska backar precis framför fötterna på Isak när han får bollen precis i straffområdet. Han får det ner. Isak skjuter! Utanför bilden, räddning av Suzuki, ja. I ett pangläge för Alexander Isak att ge Sverige i ledningen.
2: Ja, han snor åt sig bollen efter att Ajari tappat den ju och kommer i ett väldigt bra läge. Påminner mycket om den där räddningen som Widell Zetterström gjorde den första halvleken. Skjuter runt försvararen helt rätt, men såklart hade han önskat att få den där lite närmare stolpen.
1: Nu händer det grejer plötsligt. Vi sa väl att det skulle bli mer chanser i den här halvleken än vad det var i den första. Och det har ju minst sagt varit jätteläge för Alexander Isak. Det blir en hörna, det blir en kort variant. Anton Elanga, ska han skruva in ett skott till? Nej, de misslyckas. Han och Stroud står och snackar lite grann med varandra efteråt. Var inte alls överens om hur den där korta hörnan skulle tas tillvara på för svensk del. Sluta med ett svenskt inkast nere vid samma hörnflagga. Lukas Bergvall med de långa inkasten torkar noggrant av bollen för att skicka in den i det japanska straffområdet. Precis framför ögonen på Selma, där kommer den. Skarvas vidare, hamnar vid straffpunkten.
2: Oj, Isak.
1: Får Isak fram den. Skottläget för Ajari. Kommer inte. Ajari dribblar. Får till slut för sig att skicka bollen tillbaka. Men Sverige ligger på. Fortsatt in i straffområdet. Försöker Viktor Gyökeres ta sig. Drar på sig en frispark. Lite för ivrig där Gyökeres. Men bra svenskt tryck just nu.
2: Ja, absolut. Bra också att man håller i. Inte gör som japanerna precis gjorde. Tar ledningen och sen droppar man ner 40 meter och släpper iväg initiativet. Sverige jagar ju verkligen det här nu. Fortsätter på den inslagna vägen.
1: Det ska bli ett japanskt dubbelbyte efter snart 66 minuters spel. Man väntar inte till drickapausen som man så ofta gör i de där lägena. In med Koki Okawa. In också med Ito. Ito som också är en av Japans målskyttar. Den här man tar ut Doan faktiskt, ja. Som har varit jättebra. Man tar också ut Ueda, som väl inte har synts till lika mycket. Offensiva byten alltså i det japanska laget. Bollen i spel igen efter dem. Victor Nilsson Lindelöf nickar relativt enkelt bort en japansk långboll. Bernardsson får väl till slut med sig en frispark där nere i kampet. Knippe japanska anfallare. Och så tar Sverige det lugnt igen nu då, eftersom det är kvitterat i den 67:e minuten. Anthony Elanga, andra VM-målet, åttonde totalt under hans 33 landskamper långa landslagskarriär. Del Zetterström med frisparken lyfter in den på den japanska planhalvan. Där fanns ingen svensk att ta hand om den. Nilsson Lindelöf får fylla på till Bernhardsson som får två japaner på sig. Då har han inte kompisen Elanga i närheten. Elanga är snarare offside i det läget när han försöker nå honom på japansk. Inspark, frispark, och då är det drickaläge efter snart 67,5 minut, och det tycker inte publiken om den här gången heller. Men 1-1, där är Japan.
3: Samtidigt i ett regnigt Kansas City, 3-1 till Nederländerna mot Tunisien. Senaste målet, men egentligen ytterligare ett självmål för Tunisien som har stängt in två bollar i egen kasse. Van Hecke i Nederländerna fick målet, men den nickades tydligt in av en tunisisk spelare. Det är väldigt jämnt, väldigt spännande, intensivt i Sveriges match. Det är en riktigt trött tillställning i Kansas i regnet. De nederländska supportrarna, de är många. De är väldigt orangea. De är kanonglada. I övrigt, vi som är neutrala åskådare.
4: Ja, du får kämpa på, Jonas. Man kan ha roligare uppdrag än att bevaka Tunisien och Nederländerna en sån här kväll. Eftersom Sverige är på väg mot 16-delsfinal i VM efter 1-1 mot Japan.
0: Och här i Dallas har den svenska publiken verkligen vaknat till liv efter kvitteringsmålet. Men något som är lite intressant är att på den här arenan så sitter publiken väldigt, väldigt nära plan. Det här innebär att ansatsen för inkast är väldigt kort. Vi vet ju vad Lukas Bergvall exempelvis, som har så långa inkast, kan göra om han får någon meter till. Här får han liksom trycka upp sig mot den här lilla väggen som skiljer honom och publiken för att ens kunna få in typ två steg. Det där kommer Sverige få kämpa med lite grann om man ska kunna hitta riktigt farliga lägen på just inkast.
1: Och det har det varit några stycken under de nu 69 minuter som matchen har pågått. Det är alltså drickapaus. Man har ju till och med en timer som visar hur mycket det är kvar av den här drickapausen. Allting är så himla reglerat som det bara någonsin kan bli. Men det är 1-1, Jon, efter Anthony Langas. Alltså, vi pratar Dallas, Texas, Cowboys, allting. Det är ju liksom, det är en riktig sharpshooter, om vi ska vara lite amerikanskt. Det går så himla fort.
2: Ja, det får vi säga.
1: Snabbare än Lucky Luke.
2: Det får vi säga, men vi ska inte glömma Jöker i den där situationen heller. Det är han som ger honom bollen, det är han som tar den där löpningen och därmed öppnar upp så att han också får tid att lägga den där till rätta och smiska dit den där i bortregaven.
1: Det är party bland de gulsvenska supporterna där som Selma var inne på. Man dansar till Hey Baby och allt vad det är som spelas under drickapausen. Det är också en oerhört förväntan på vad de sista 22 minuterna av den här matchen ska bjuda på. För det känns väldigt ovisst.
2: Ja, men det är det ju. Det är ganska öppet. Samtidigt så tycker jag att det här är... Den här lilla pausen kommer ganska olägligt, för Sverige har precis gjort mål och dessutom tagit tag i det direkt efter den. Här ger ju japanerna i och med sina byten också få ytterligare lite lugn i det, så jag hoppas Sverige kan ta tillbaka initiativet direkt här.
1: Det var Ogawa från den holländska, nederländska Nijmegen som kom in. Det var Junoya Ito, spelade i den belgiska ligan, Schenk. Han har ju alltså gjort ett VM-mål redan, så att det var offensiva byten som den japanska förbundskaptenen Moriyasu stod för i det läget. Och nu är spelet igång igen. Nu är det sista delen av gruppspelet för Sverige att ta hand om, att ta laget vidare till 16-delsfinal. Uppdraget är enkelt på pappret, desto svårare där nere på det gröna gräset i Dallas enorma fotbollsarena. Där partiet fortsätter, än så länge båda lagens supportrar ganska nöjda med det de ser. Med tanke på att det är 1-1, frispark där ute till målskytten Maeda. Som får sig en rejäl tryckare ute på högersidan, en bit in på den offensiva planen.
2: Skratta till, men inte åt att han gjorde illa sig där ute, utan ett respektlös Elliot Stroud som nu börjar verkligen ta för sig. Kliver fram, smäller på, som backar därifrån som att han inte gjort något annat än att spela VM-matcher tidigare.
1: Fjärde landskampen!
2: Ja, och första i VM, va?
1: Från start. samma ska vi säga låga statistik på Jakob Widell Zetterström, också fjärde landskampen. Det är inte några rutinerade pjäser som har varit väldigt framstående de två i den här landskampen, och då får man väl säga att Potter har lyckats väldigt väl. Bollen på den japanska vänstersidan gör att japaner dräller ut bollen lite grann till ett svenskt inkast. Vi får en statistisk uppdatering på bollinnehavet som är så jämnt det bara någonsin kan bli. 45 för Japan, 46 för Sverige.
2: Ja, precis.
1: Och 1-1 i matchen. Ingen annan kan säga att det är en jämn fight.
2: Och då blir ju inte 100, tänker ju vissa. Men här väntar man ju då också när bollen inte är i spel eller något av lagens ägo.
1: När den till exempel är i luften.
2: Till exempel.
1: Sverige förbereder byten. Vi får till oss information att Daniel Svensson är på väg in för det svenska landslaget. Står och får de sista instruktionerna där nere av Potter, Dortmund-spelaren. Och även Ken Sema ska släppas in i VM. Det är ju två vänsterkantspelare, det är båda två. Det är spännande att se, men Svensson har ju även använts på högersidan. Här är det Victor Nilsson Lindelöf som lyfter in bollen på den offensiva delen. Tänk för Yasin Ayari som inte når den, nickas bort av japanska försvarare.
2: Tillbaks.
1: Och sen är det Bernardsson som gör en definition av en bröstvärmare när han står bara i vägen egentligen för en framspringande japan som går i gräset. Kamada, frispark för Japan. Pang, sa det.
2: Ja.
1: Bernardsson är stor och stark jämfört med Kamada. Japan lite sådär, vad ska vi göra nu, vad ska vi hitta på? Sverige sjunker ner lite grann i försvarsspelet när Japan har bollen uppe på mittplan. De svenska byterna är inte riktigt helt klara. Ken Sema och Daniel Svensson alltså på väg in för Sverige. När Japan har bollen i mittcirkeln ger de just Kamada. Breddar fint ut till höger för Sugawara, sa jag. Det var inte alls fint, det var en hopplös boll. Jag ber om ursäkt. Sugawara, det gick inte att ta hand om den utan det blev ett svenskt inkast istället.
2: Ja, sitter vi och funderar, både du och jag, Andreas, tror jag. Hur ska det bytas nu? Min Högård säger att Elliot Straud går ut, det skulle jag nog gissa att han gör.
1: In kommer Daniel Svensson istället för Bernardsson. Och utgår väl också Straud, han lommar väl, eller han vill kasta det där inkastet. Alexander Bernardsson har spelat klart, in med Daniel Svensson. Hur ska vi karakterisera det, som ett defensivt byte kanske? Eller?
2: Nej, det skulle jag inte säga.
1: Nej. Du har alltid rätt.
2: Ja, nej, det har jag inte, men jag menar absolut. Tvåvägsspelare, båda två där.
1: Straud hade du ju rätt på till exempel.
2: Ja, det hade jag faktiskt. Får ju lite hjälp när man ser vilka som ska komma in såklart.
1: Jätteinsats har det varit i 75 minuter nästan från Strauds sida. Men nu byts han ut mot Ken Sema som kommer in med den där Ken Sema-speeden. Det är ett dubbelt japanskt byte också. Nagatomo och Watanabe kommer in för Japan.
2: Sen då, sen
1: 39-åringen Nagamoto. Har gjort 145 landskamper i karriären. Helt okej. Kommer in för defensivt. Här kommer Japan i offensiv riktning. Ken Sema i första insatsen är jättefin när han bryter det japanska försöket att ta sig fram. Det är Seko som går ut. Det är ju en av mittbackarna, in med Nagamoto där istället. Och ut också med Nakamura mot Watanabe är det väl som kommer in där. Det är också ett försvarsbyte. Som går och sträcker på sig i det här läget när vi administrerar byten för full rulle i den 76:e, snart den 77:e minuten. 1-1 Sverige-Japan, innebärande att Sverige just nu klart för 16-delsfinal som grupp 3. Oklart då vilket motståndet blir. Det finns ju en del varianter. Det finns Frankrike och det finns Norge till exempel. Här är det Gyökeres som
2: trampas på där.
1: Rejält fälld 10 meter utanför straffområdet. Svensk frispark i ett superintressant läge samtidigt som vi får reda på att det är 70 137 åskådare på plats på den i. Man kan ju inte säga på när det finns tak. Det måste ju vara i, va?
2: Okej, jag köper det.
1: Vi gör det.
2: Ja, jättefin passning av Widell Zetterström som är, jag vet inte, den här passningen är ju 70 meter lång. Hela japanska backlinjen livrädda för Jökeru som får plocka ner den på bröstet. Och sen han har den där och kliver man på honom. Och det här är ett bra frisparksläge för Sverige. Här skulle jag vilja se skott nästan. Det här är inte mer än 25 meter ifrån.
1: Ajari med frisparken för Sverige. Läget är 1-1 i den 77:e minuten. Kan Sverige till och med jobba sig fram till ett ledningsmål här? Det ser ut som det kommer bli ett inlägg åt den bortre delen av straffområdet. Det är precis vad det blir mot straffpunkten. Där fanns massor med japaner som blickar bort den. Bergvall tar hand om bollen 7-8 meter utanför straffområdet. Söker sig inåt. Bergvall vill skjuta. Gör inte det. Han håller inne. Han har massa japaner på sig. Han reder ut det. Daniel Svenssons första insats blir ett skott som leder till en hörna för Sverige. Bra!
2: Ja, efter att Bergvall varit enorm centralt i planen. Drar på sig fyra bevakare, behåller bollen, två fotar överstegar och sen släpper han den till Daniel Svensson som faktiskt får ett bra läge där i vänster in i position, klipper av via japanska försvarare.
1: 7-1 i hörner till Sverige. Ibland har det känts lite halvfarligt, ibland har de varit misslyckade. De har känts farligare när de kommer från den vänstersidan som den kommer från nu. Ja. Ajari tar hand om den och det är återigen packat i målgården. Där står Isak, Lagerbjälke och andra pjäser för att förhindra Suzuki att nå bollen. Det är ett avgörande läge kanske i matchen. Det är 78 minuter, det är svenska hörna i läget 1-1 mot Japan i gruppspelsmatchen den sista. Här kommer Ajaris hörna. Hårt slagen. Var hamnar den? Johan boxar bort den igen. Suzuki, Sema kan skjuta. Skjuter på kastande japaner. Sverige fyller på med Elanga. Elanga ut på vänstersidan, tillbaka till Ajari. Ajari höjd med straffområdet, stannar upp lite grann. Fint spel. Daniel Svensson får nästa läge snett inåt bakom. Men där fanns ingen svensk spelare, fångar upp den. Vad synd, det är ju en fin passning av Daniel Svensson. Borde ha funnits en offensiv spelare där. Ja. Men så blir det inte.
2: Eller borde ha tagit ett par steg ner mot kortlinjen så att japanska försvaret får droppa av lite grann. Och sen öppnar sig ytan runt straffpunkten där. Men det är klart, det går fort där nere.
1: Och bra svensk spel igen.
2: Ja. Klart bättre än japanerna nu, klart bättre.
1: Det är svenskt övertag i matchen, ja. Det är fortfarande 1-1 i en mycket mer chansfylld andra halvlek än det vi fick uppleva den första. Nu Sverige på högerkanten. Daniel Svensson med bollen framåt Jökeres. Svensson fyller på igen, vill vinna bollen, gör inte det. Japan kommer loss med den. Svensson ligger kvar i gräset, fick ont. Japan spelar centralt. Pass på nu Sverige, för nu kommer det många japaner i blåa kläder och anfaller. Och då slår de bollen till ett svenskt inkast utanför den egna avbytarbänken. Tack för det. Picka inhopp av både Sema och Svensson i det här läget där det är 10 minuter kvar av ordinarie tid. Det drar ihop sig, Jon. Det drar ihop sig.
2: Ja, det gör ju det. Men nu är det glädjande att Japan känns trötta. Jag har sett spelare som trillar ihop eget straffområde när man rensar bort bollen. För det börjar rycka i vader och baksidor och kramp. Men också att man har svårt att få liksom rytmen i anfallsspelet. Det var en av de grejerna som jag var väldigt oroad för inför den här matchen.
1: Sverige är pigga där. Kommer den. Langa får sig en tackling. Faller över hörnflaggan. Så flaggan flyger. Det måste ju vara en svensk frispark. Möjligen får han det till att det är en svensk hörna. Det är nere vid hörnflaggan.
2: Här är det frispark.
1: Oh ja. Flaggan sätts tillbaka på hörnstolpen när det är på den högra sidan med svenska ögonsätt. Och det är en ny svensk fast situation. Det är svenskt tryck nu mot Japan. 10 minuter kvar ordinarie tid. Och Yasin Ayari får ta hand om en hel drös med fasta situationer. Nu ska han skicka in den där nere från hörnflaggan närmast. In mot det japanska straffområdet. Här kommer Ayari. Hårt slagen. Den nickas mot mål, men utanför av Lagerbjälke.
2: Lagerbjälke som börjar allra längst bak i straffområdet och rör sig liksom nästan mot det svenska målet lite grann då. Någonstans bakom straffpunkten får han på en nick, men väldigt svårt att nicka på en låg boll i det läget.
1: 1-1, vi har kvar i skallarna och på näthinnorna Alexander Isaks läge där. Suzuki gjorde en kalasräddning, det kunde ha varit ett svenskt ledningsmål det. 1-1, 81 minuten och lite avvaktande spel på den japanska planhalvan. Det är ivrigare svenska spelare som går in och vinner närkampen nu. Det är mycket mer vilja i de svenska spelarna. De vill ha med sig inkast, får inte det. Det är japanskt sådant framför Graham Potter och Sebastian Larsson och de andra. I den svenska avbytarbänken, snabbt kastat av Japan, skickas ner till Sion Suzuki, målvakten. Det var länge sedan Japan var på svensk planhalva nu. Har de ens varit det sedan Elangas kvittering för 10 minuter? 20 minuter
2: sedan. Och tappa bollen, mer än så har det inte varit.
1: det tackar vi ju för såklart. Nu ökar trycket, inte minst från den trummande japanska publiken, men även från den svenska sidan. Nu är det bra drag och i andra minuten 1-1 mellan Sverige och Japan. Den sista gruppspelsmatchen. Just nu är tredjeplatsen svensk. Här kommer Japan, pass på nu. Bollen nickas vidare ut till en hörna. Och Gudmundsson har ont. Japansk hörna, det var inte så bra.
2: Han haltar i alla fall, Gudmundsson. Rätt svårt haltar han.
1: Sträcker sig allt vad han kan för att nicka ut den här bollen till en japansk hörna från höger som kommer in åt i tredje minuten. Maeda är det som tar hand om den, kommer där mot den första stolpen, den är farlig, den nickas bort av svenskan, skifflas bort ytterligare av Langavel eller sätter han igång en kontring tillsammans med Isak där ute på vänstersidan. Det hade ju varit en fiffig idé, stannar upp lite, dribblar och drar, blir av med bollen, inget bra, får inte visa frispark. Här kommer det japanska läget och det är över.
2: Du får med Langa, hög risk i spelet, tanken är bara framåt, ingenting defensivt, tappar bollen här ute på Sveriges vänsterkant och direkt så kommer omställningen, inlägg och en japansk spelare, han inte ser faktiskt vem det var.
1: Okawa!
2: Var det det? Ja, precis.
1: Skarvar bollen.
2: Guldläge mitt framför Widell Zetterström, tur för Sverige. Att han inte har siktet inställt utan på en visserligen ganska svår boll ska vi säga också, kommer det lite grann.
1: Kommer lite luften, ja. Den där han försöker in något slags drömmål nästan. Nästa läge sätter Widell Zetterström bollen så pass bra så Japan tvingas sticka ut det till ett svenskt inkast. Bra, flyttar upp. Bergvall där med de långa kasten. I den 84 minuten och det drar ihop sig. Det drar ihop sig. Det är 1-1 mellan Sverige och Japan. I det här läget Sverige vidare till 16-delsfinal i VM. Bergvalls långa inkast mot det japanska straffområdet. Nickas bort första läget. Andra läget bör Sverige ta hand om den. Nej, det får den hamna hos Maeda. Hinner han? Nej, han gör ju inte det. Oh, vad det fanns ytor på den japanska högerkanten. Inte en svensk spelare där, men bollen till Maeda. Alldeles fortslagen svensk inkast. Dess Forcinelli och Benjamin Nygren är på väg in. Ganska offensiva byten. Nu får Jon fundera en stund på vilka potter tänkt sig har spelat färdigt då. Gudmundsson förmodligen, va? Så tar man väl ner Svensson på vänstersidan kanske. Vad vet jag? Jag är inte fotbollsexpert. Det är du som är. Jag följer istället spelet. När Japan vänder spelet och så är det bra defensivt hemjobb av Viktor Gyökere som tacklar närmast på hockeyvis som kunde en japan i mittcirkeln. Får ett gult kort. Så himla farligt var det väl inte?
2: Mer att han stoppar omställningen som man ska ha det för. Han gjorde tummen upp till domaren och trodde han skulle komma undan. Men det hängde i luften och det är svårt att säga att det var fel.
1: Vi påminner om att gula kort stryks efter gruppspelet. Såvida de inte förvandlas till ett rött. För då hänger de i. Gyökeres banat efter 85 minuters spel. Japan nu lite mer offensivt stråt. Kommer på högerkanten. Ser man får jobba ner mot den högra hörnflaggan. Japan kommer loss med bollen. Aj då, nu är det bra japansk spel utanför det svenska straffområdet. Och så är det Victor Nilsson, eller Gudmundsson är det väl?
2: Nej, det är Lindelöf.
1: Är det Lindelöf som får kramp när han rensar bort det där? Lite vådligt rensar bort det där inlägget från japanska spelare. Lägger sig ner omedelbar medicinsk hjälp av Jakob Widell Zetterström och Gabriel Gudmundsson kramp på Nilsson Lindelöf som inledde matchen som central defensiv mittfältare. När Isakien gick sönder, det såg inget bra ut i den första halvleken. Fick han gå ner Victor Nilsson Lindelöf, den svenska lagkaptenen, och spela mittback istället. Och har ju gjort det bra, men den där krampen på honom tänker möjligen Potter om. Ja. Men de där byterna, de ser inte ut att vara på gång riktigt än i alla fall. Sen
2: jag tror de får hålla i lite grann, va? När man har två mittbackar som vill man kanske inte. Inget ont om Seneli, absolut inte. Men det är ju ingen mittback, det är det ju absolut inte. Och vill man ha byten kvar, kunna göra förändringar där, så
1: då får Widell Zetterström assistans där i krampupphävandet av de svenska fysioterapeuterna som lubbar in. Riktigt så lång tid brukar det inte ta att fixa kramp. Ska vi vara oroliga?
2: Alltså jag är mest orolig för att det är ganska långt kvar.
1: Ja,
2: det är ganska långt kvar också på den här halvleken.
1: Alltså,
2: det är 10 minuter drygt skulle jag säga.
1: Det är 4 ordinarie och då plus 3 plus...
2: Med Starfelt och Nygren, va?
1: Ja, nu byter man i det svenska bytandet. Nilsson Lindelöf, den andra svenska mittbacken som tvingas byta i den här matchen. Det är inget bra. Det ger Karl Starfelt chans att få komma in såklart. Kul för Starfelt. Men i det här skedet av matchen... Och lång tid tar det att få upp Nilsson Lindelöf där ute också. Vad hittar man mer på där nere då? Gudmundsson ska mycket riktigt ut också. In med Nygren då, så springer Svensson dit för att höra om det är han som ska spela vänsterback. Och det måste det väl rimligen bli, tänker jag. Då ska man ha på högersidan då? Man har ju Sema kvar där ute till vänster, men Svensson lommar i alla fall bort till den här vänstersidan. För att ställa sig där. Starfelt in istället för...
2: Ja, Svensson lommar över till... Vänster där nu ser det ut som. Har ju spelat till höger här tidigare. Ja.
1: Och så Starfelt. Celta Vigo-spelaren. Som har haft diskbrottsproblem. Nygren står kvar. Det bytet kommer där. Ja.
2: Skickar han av? Okej.
1: Okay. Har vi koll på allt nu?
2: Ja, men har vi det? Det är alltså Svensson till vänster i den där trebackslinjen. Ja, precis, så blir det. Och sen kommer Nygren in då i en höger position. Tror jag vi har tagit in det, va? Där har vi ett jättefrisparksläge på... Sen kan se man som går ner i den duellen. Det där är ett fint frisparksläge för Sverige.
1: För nu är bollen äntligen i spel efter det där avbrottet. Viktor Nilsson Lindelöf och Gudmundsson. Båda två väldigt mycket mil närmast i benen. Lommar av in alltså med Benjamin Nygren, in med Karl Starfelt. Men det viktigaste informationen just nu i den 89:e minuten är att Sverige har ett superläge att ta ledningen. Det står ju 1-1 mot Japan. Det är en frispark, den är 10 meter utanför straffområdet. Ganska exakt, där finns insatt Benjamin Nygren. Superladdad för att titta på något. Där finns också Yassin Ayari som har tagit hand om de tidigare fasta situationerna. Nygren med vänstern eller Yassin Ayari med höger. Skott tror jag, vad tror du?
2: Ja, det tror jag. Hoppas det i alla fall. Inget inlägg nu.
1: Här kommer Benjamin Nygren med vänster. Dojan, det blir ett inlägg. Den nickas jättelätt bort av det japanska försvaret. Borde kanske ha skjutit bollen ut till Elanga i höjd med det offensiva straffområdet. Nästa inlägg kommer från Bergvall. Det är bra slaget upp och nickar. Och så kommer Suzuki och boxar bort den bollen. Sverige behåller trycket utanför det japanska straffområdet. Alexander Isak fångar upp bollen. Breddar ut till Elanga på högersidan. Elangas inlägg nickas bort igen av japanska spelare. Nu är det tryck. Bergvall vinner fint en närkamp. Återtar bollen utanför det japanska straffområdet. Spelar ut till Elanga på högersidan. Elanga mot två japaner. Tar sig förbi en. Tar sig nästa förbi två. Vill ha frispark. Får inte det av Barton. Ligger kvar. Undrar vad tusan Barton. Jag vill ju ha frispark i det läget. Nu står han upp igen på Japan. Bara skicka bort bollen.
2: Ja, sparkar de bara bort bollen. Då ska vi nog vara tacksamma för ett par, två nya namn där i backlinjen. Skönt för dem att bara stå och plocka upp bollar och spela enkla bredsidor framåt.
1: Daniel Svensson och Karl Starfelt är nu svenska mittbackar tillsammans med evighetsmaskinen Lagerbjälke. Han är liksom pigg i benen fortfarande. Han orkar mycket. Han är mer offensiva situationer. Det är också Benjamin Nygren som spelar som någon slags högerbreddarback offensiv. Wingback tar upp bollen, lämnar över den till Lagerbjälke. Vi ska få reda på tilläggstid. Det är ju jättespännande, för det är bara 5 sekunder tills vi får reda på det. Det står 1-1 mellan Sverige och Japan. Sverige just nu i 16-delsfinal med ovisst motstånd. 7 minuters tillägg. Då hade du nog rätt i den här förutspåelsen om 10 minuter kvar när du sa det för ett antal minuter sedan. Här då, Benjamin Nygren med lite yta på högerkanten. Japan drar sig tillbaka nu. Verkar nöjda med 1-1 och en andra plats efter Nederländerna i gruppen. 7 tilläggsminuter. De låter Sverige ha boll en bit in på den japanska planhalvan. Kan se man stannar upp halvvägs in på där. Vidare till Daniel Svensson, till Starfelt. Skönt för dem att känna på bollen. Lagerbjälke som har gjort en fin match in centralt till Bergvall. Nu sätter väl Bergvall fart framåt, sin vana trogen. Han lugnar ner sig också lite grann. Inte lika ivrig som han var när han kom in i den första halvleken. Starfelt med några majestätiska kliv in på den offensiva planhalvan till Lagerbjälke. Lagerbjälke med lyftningen in mot det japanska straffområdet. Där finns bara japaner i det här läget. Ser man försöker komma dit och hjälpa till lite grann. Misslyckas med det. Och bollen ner i mittcirkeln igen. Här. Jo, Sema får väl nästa bollen. Och japanerna bara skickar ut den igen.
2: Ja, har inte riktigt varken ork eller kraft eller vilja ser ut som att ta sig fram i planen. Väldigt tacksamma inhopp än så länge för Svensson och Starfelt där som hämtar bollen, spelar igång bollen. Och så dessutom när
1: Lagerbjälkes två kollegor i den där innersta trebackslinjen har fått kramp. När hände det senast? Två innebackar i en trebackslinje får kramp.
5: Och tredje blir utbytt.
1: Ja,
5: form av Isak igen.
1: Ovanligt. Ovanligt.
5: Det är inte mycket kvar av den svenska backlinjen från den första halvlekens start. Och det är klart att det här finns ju lite orosmoln att fundera på inför en kommande 16-delsfinal. För det är väldigt mycket som tyder på att det blir en sån nu. Oavgjort just nu, då är det klart. Även ett japanskt mål skulle kanske inte betyda så himla mycket, för att det handlar om målskillnad. Och där ligger Sverige bra till inför den här matchen. Sverige har ju plus minus noll i mål. Har det fortfarande eftersom det är oavgjort här. Nygren försöker ta sig fram. Elanga målskytten. Nygren får läget. Tillbaka till Elanga. In i straffområdet, skjuter. Returen rakt ut. Ingen svensk där. Elanga!
1: Vilken
5: kille han är!
1: Ja.
5: Det är oerhört nära att han gör sitt andra mål för matchen. Men fin räddning av Suzuki. Sverige fyller på. Sema med en överstegsvitt. Sema med andra överstegsvitten. Tar sig in. Tar sig nästan fram. Bör få en hörna, ja.
1: Absolut.
5: Precis. Jättefint.
1: Ja. Han är lurig.
5: Vilket tryck det är nu.
1: Han lurade mig där och tänkte att du kan väl inte blåsa inspark där. Det är tydligt.
5: Vilket tryck det är nu.
1: Sverige har ju skapa liksom någonting på en hörna. Det var ett tag sedan.
5: Och Yasin Ayari är där för att slå Sveriges nionde hörna i matchen. Eller möjligen den åttonde. Spelar roll. Kom igen nu Ayari. Nu vill vi ha ett svenskt mål. Nu vill vi ha svensk seger i den här matchen. En lågt slagen. Och Suzuki gör en jätteräddning. När Isak dickar och så kommer han ut igen, Suzuki, och fångar returen. Det är ju millimeter från att Alexander Isak nickar in 2-1 i Sverige.
1: Det var på tiden att vi skapade någonting på en hörna. Alexander Isak upp vid första stolpen. Alltså han nickar den där stenhårt mot mål och är inte mer än ett par meter ifrån Suzuki. Ändå hinner han upp med sina stora händer och fångar den där bollen. Wow, där kom läget.
5: Två superräddningar av Suzuki har förhindrat Alexander Isak för att göra mål här i den andra halvleken. Men det är 1-1, de ber den halva tillstiden. Här spelar och Sverige oerhört nära en 16-delsfinal i fotbolls-VM 2026. Sverige har bollen i egen backlinje. Håll tätt nu, håll tätt nu. Det är med Nygren med en klent slagen passning. Blir en passning till sig själv. Innan någon japan, som i det här fallet var Maeda, hinner dit, den japanska målskytten. Sverige och i hyfsat lugn och ro. Japan sätter lite press. Då kommer den långa bollen från Lagerbjälke upp mot vem då? Ingen särskilt annat än japanska försvarare som nickar bort bollen. Maeda helt ensam i mittcirkeln. Japan kanske hittar på någonting framåt här. Det vill vi inte se i den femte av sju tilläggsminuter och 1-1 i Dallas. 1-1 i Dallas efter skottet från Elanga som här springer på en djupledsboll ner mot det japanska straffområdet. Han är inte först på den, styrs ner till Suzuki som just nu är en japansk hjälte med två kalasräddningar i den andra halvleken. Jakob Fidel Zetterström stod ju för en kalasräddning i den första. Två bra målvakter i matchen. Två bra lag och oerhört jämnt. Det går inte att säga någonting annat. Det blev ingen japansk överkörning. Det var ju vissa som hade de farhågorna efter den nederländska överkörningen. Men här har ju Sverige stått betydligt bättre och försvarat sig oerhört mycket bättre än det spelet som visades mot Japan. Nu är det bara två minuter kvar av tilläggstiden nu. Det var två minuter kvar.
1: Ja, det är ju faktiskt mer smak Sverige så som det har varit här i slutet framförallt. Det är japanerna som, de har ju inte kramp, men de ser ju ändå väldigt trötta ut när de rullar runt. Bollen går inte jättefort och sen tar man till slut fram det på så att de tomma kanterna som Sverige lämnar. Men vill ju inte riktigt fram. De vill ju bara att den här matchen ska ta slut. Man kan känna också att 1-1, bra resultat.
5: Absolut, även om ett svenskt ledningsmål hade gett en andra plats i gruppen hade det varit ännu finare. Möjligen beror ju på hur man ser till motståndet. Som tre vet vi ju fortfarande inte vilket motstånd Sverige skulle kunna få. Japan med bollen nu på offensiv del. Bollen utanför det svenska straffområdet. Pass på nu, det här är bra japanskt spel. Ut med på vänsterkanten. Nu stiger jublet från de japanska supportrarna i Dallas när det bara är en dryg minut kvar av tilläggstiden. Och då väljer Japan att börja om på mittplan igen. Nu har det svenska laget dragit sig ner framför det egna straffområdet för att försvara hem den här 1-1 matchen i Dallas. 1-1, bara en minut kvar nu av tilläggstiden. En minut.
1: Håll i det här nu. Släpp inte in fler mål för det blir orätt. Jobbig läsning av målstatistik och annat de här dagarna fram till lördag. Inlägget från Japan, bort med det. Bergvall, ja. Skickar ju bort en bit upp i alla fall, men fortfarande på den svenska planhalvan. Nya japanska framstötar här, 45 sekunder kvar av tilläggstiden. Japan in med bollen i straffområdet. Starfelt går in, tungt, bra. Oilanga skickar ut bollen till ett, via Japan, till ett svenskt inkast. Det var ju skönt. Ska de hitta på fler byten där eller vad snackar de om? Nej, de tycker att Sverige ska sätta fart på bollen. 1-1 med sekunder kvar av tilläggstiden. Inkastet kastas ner till Jakob Fidel Zetterström. Ingen japansk spelare särskilt nära. JVZ som skickar in bollen högt upp på den japanska planhalvan. Tiden går, klockan slår. Det är väldigt nära en svensk 16-delsfinal i Dallas. När Japan vänder spelet på mittplan. Och så kan Sema där och försvarar. Och då kommer väl Barton alldeles strax sätta pipan i munnen. Han gör det där, jo! Det är klart! Ja. 1-1 i Dallas.
2: Ja,
1: Sverige i 16-delsfinal.
2: Ja, en match som jag skulle säga, är man lite sådär efter matchen direkt, men det är bästa svenska landskampen på ganska länge skulle jag säga. Jag räknar bort öppningsmatchen här, tycker nog att den här är strået vassare med tanke på vilka som står på andra sidan också. Om vi värderar den någonstans så blev mycket byten, blev en konstig match för Sverige. Ändå tycker jag att man någonstans genom hela matchen absolut inte sämre än Japan i alla fall, varken spelmässigt eller chansmässigt. Vi har ett par debutanter, vi har en införmatch som är okej, har det ryckts namn ur en tombola eller vad har skett här egentligen? Men det visar sig att nästan samtliga av de där bytena var riktigt, riktigt bra.
1: Hylla Graham Potter kanske för den här laguttagningen?
2: Ja, nej men absolut. Man ska ju hyllas självklart efter det här. Kändes lite sur efter Nederländernas match där, men nu hoppas vi att han är glad igen.
0: Och det är två lag på planen som båda ser ut att vara ganska så nöjda med det här resultatet. Det var några trötta spelare som satte sig direkt på slutvisslan. Men nu har man varit framme, man har kramat om varandra och det är inga huvuden som deppar särskilt mycket. Det här är ju ett helt okej resultat för båda lagen när det gäller vidare spel i det här världsmästerskapet. De svenska spelarna kramar om varandra, klappar varandra på ryggen. Tidigare var ju Besford Cheneli en spelare som var på väg in. Han har blivit extra omkramad av förbundskapten Graham Potter i någon form av förlåt. Vi var tvungna att slänga in Starfelt när Victor Nilsson Lindelöf inte kunde spela mer. Men det är väldigt varma känslor ute på planen just nu.
1: 22 glada spelare med tröjor och så ytterligare en massa avbytare. Det blir väl 52 spelare sammanlagt om jag räknar rätt. 2 gånger 26 spelare för alla spelare ur de båda trupperna är nere. Tackar för varandra. Kul att se matchen. Alla är glada efteråt. Tänker man liksom positivt och väldigt glädjen.
2: Ja, precis.
1: För båda lagen är ju vidare.
2: Ja, men båda lagen är vidare och så finns det alltid en ovisshet i det här också i och med att mästerskapet ser ut som det gör. Då. Men alla vet inte vem man ska möta i nästa match och sådär. Men det är klart att delmålen för båda lagen är ju såklart det. Det är klart man vill vinna gruppen, det vill alla. Men i alla fall ta sig vidare till slutspel.
4: Det är Jon Persson på plats där i Dallas. Varför klarar Sverige att få med sig en poäng mot Japan idag?
2: Jag tycker att man har en bra balans. Jag tycker att man sätter sitt försvarsspel. Det är det vi ser i den första halvleken. Jag och Andreas kanske inte muttrade, men vi påpekar i alla fall att den första halvleken kanske inte var så där sprudlande av något av lagen. Och det tror jag är Graham Potters idé där. Att sätta försvarsspelet, det är det absolut viktigaste när man släppte in 5 mål i matchen före. Jag tycker ändå att det är klart att offensivt så är det inte så där blomstrande. Absolut inte så, men tillräckligt bra i alla fall så att vi förtjänar det här kvitteringsmålet. Ska något av lagen vinna den här matchen så kanske man är part i målet, men jag säger ändå att det borde vara i Sverige.
1: Vi måste ju också ta upp skottet i Dallas. Anthony Elangas,
2: ja.
1: Kanon från ingenstans. Suzuki hann inte se bollen.
2: Nej, precis. Och den är ju, stryker ju luggen på många spelare där på vägen fram. Går ju precis över. Det är svårt för honom också. Även om man som målvakt måste ju gå i skottriktningen. Det är ju tjänstefel av många målvakt som inte gör det. Och han är någonstans lite där också, Suzuki. Han kanske inte ser den, då ska man ursäktad, men annars så måste du gå på den. Du kan inte räkna med att någon ska nicka dit den från straffpunkten.
4: Är du förvånad över den, sett till i alla fall förhandsnacket, relativt svaga japanska insatsen?
2: Alltså det är jag. Japan kändes energifattigt tyckte jag. Det är klart att de också, hade också ett par byten inför matchen. Jag tror att det var tre stycken även där, var rätta med mig fel Andreas. Inte alls den frenesi och den liksom framåtanda som vi har sett tidigare. Jag tror också att man har respekt för Sverige. Framförallt för Jöker såg man ju att det var ingen som helst ville gå in i de där närkamperna. Till slut var det någon stackare som tvingades in där och ja, då får man lite stryk också. Så, nej men Japan har vi helt klart sett bättre. Men det är alltid två lag på planen och Sverige gjorde väl också Japan sämre då än vad vi har sett tidigare.
4: Jakob Widell Zetterström, VM-debuterar. Har han tagit över rollen som svensk förstemålvakt nu?
2: Ja, det är svårt att säga något annat. Det är klart det höjde på ögonbrynen när det där bytet kom. Men har man bytt nu och han gör den typen av insats som han gör idag är strålande. Både liksom igångsättningar av spel men framförallt defensivt och dirigerar sin backlinje. Så nej, vi kan inte hålla på att byta målvakten för varje match. Så att, ja, absolut. Mitt svar är ja. Han är första målvakt nu.
4: Ditt svar var ja. Tack. Där kom det till slut. Du, vilka andra svenska spelare vill du lyfta lite extra efter en sån här insats?
2: Alltså en som kanske inte har pratat jättemycket om, men det är Gyökeres som jag skulle vilja lyfta. Han är med i förspelet till målet, han är stor, han är stark, han får liksom inte de där riktiga chanserna idag själv som vi vill se honom vid. Självklart är det så, men jag tycker han är jättebra där framme för svensk del och betyder så otroligt mycket med sin blotta närvaro. Sliter ju också som ett djur i defensiven ska vi komma ihåg i den här matchen han är i allra högsta grad delaktig, så att han vill jag definitivt nämna.
4: Och Jon, är det någon du vill sätta ett frågetecken efter beroende på hur de spelade just den här matchen?
2: Men jag satt faktiskt och tänkte det kommer jag säkert få frågan här riktigt vem det ska vara för jag tycker att det är ett lag som går ut och gör det väldigt bra liksom, så då får du ge mig någon minut i så fall så får jag fundera på det, men jag har ingen som jag känner att ut med honom eller byt den, utan positivt att det fungerade så bra överlag. Jag tyckte inte att någon föll ur ramen egentligen.
5: Finns det någon oro här? Isak Hien, mittback, utbytt, såg rejält skadad ut.
2: Ja, han spelar nog inte mer i gissningen.
5: Gabriel Gudmundsson, mittback, utbytt med haltande steg och ja. Ännu mer haltade Victor Nilsson Lindelöf av de tre mittbackar ja. Som blir utbytta under matchen i det svenska landslaget.
2: Ja, det är klart att det är oroande och dessutom de som spelar mest liksom sådär, de tre centrala där, så det är klart det är oroväckande, men det är också därför man åker med 26 man till en sån här turnering för att man skulle kunna ha lite och bolla med. Nu fick vi se Karl Starfelt som inte hade sin svåraste match i karriären men ändå gjorde det han skulle på ett väldigt distinkt och kliniskt sätt.
4: Sverige är klart för 16-delsfinal. Underbara besked från Dallas. Skottet i Dallas har fått en helt annan betydelse. Vad skönt det. Tack så länge Andreas Mats, Jon Persson. Strax också är andra expert Johan Elmander där. Vi ska strax också höra slutintrycken efter att Nederländerna säkrat gruppsegern. Det blev ju tredje raka vinst ikväll mot Tunisien med 3-1. Ska vi bara höra ifrån Ullevi i Göteborg hur den här svenska poängen och avancemanget i VM tas emot där?
6: Jag frågar tre personer här. Vad säger ni om 1-1? Hiss eller diss?
7: Alltså, det är hiss för vidare, men det är diss för att vi spelar som fjollor faktiskt.
6: Är det så? Fjollor, vad tycker du?
8: Vi gick vidare, det är det som är viktiga. Alltid började vara skott på mål från Jöken, så hade mitt bett gått igenom det. Det är det enda jag är arg på.
6: Vad tycker du då? Ja, det är bra. Vad tycker du då?
9: Jag kan inte göra annat än att hålla med. Alltså. Men jag älskar Sverige ändå, även fast vi spelade lite så. Nej, men vi...
6: Har ni andats på 90 minuter plus?
7: Nej, vi försökt, men det har varit mest bärs i halsen, så vad ska man göra?
8: Min enda åsikt är att släppa en atombomb på Nederländerna, alltså. det är allt jag vill. Alltså. Men
6: ja, det är hårda bud alltså. Nej, skotten i Dallas säger, de har en ny innebörd. 1-1, hur glada blev ni?
9: De var jätteglada.
6: Blev du förvånad, ärligt?
9: Nej, men alltså typ inte. Jag på något sätt så visste jag att det skulle bli 1-1. Jag visste att vi skulle gå vidare.
6: Jättefint. Liksom
9: jag firar, men jag är också så här, jag vet att vi ska vinna. Så.
6: Nej, det är underbart. Det är en fantastisk, fantastisk analys från tre personer här. Välvärdig in i radiosportens värld. Vad heter ni?
8: Voltas.
7: Boldy.
9: Edith.
6: Tack. Ha en lugn och skön kväll nu. Eller morgon.
9: Ha det gott.
8: Ha det fint.
5: Tar vi oss tillbaka till Dallas då och med en VM-debutant från start. Elliot Stroud, poängen säkrad och också avancemanget till slutspel. Vi börjar där. Hur känns det?
10: Nej, men otroligt skönt. Det var vårt mål på förhand och nu har vi egentligen lyckats med det. Så nu är det bara att blicka framåt och ta det som kommer här i framtiden.
11: Mycket snack om Japan inför. Hur var de att möta? Expert Jon Persson var inne på att de såg lite energifattiga ut. Hur var upplevelsen på plan?
10: Nej, men det är ett bra lag vi möter. Många duktiga, skickliga spelare, men framförallt ett duktigt och sammansvetsat lag. Så visst att det skulle bli tufft på förhand. Sen så tycker jag att vi står upp bra mot dem och inte ger dem någonting gratis. Och sen så när vi väl får lägen så har vi speciella spelare som kan ta tag i egna händer.
11: Och upplevelsen för dig att starta en sån här viktig VM-match som det var?
10: Nej, men otrolig känsla. Både att man kan starta och sen även att få förtroendet från start. Det är inget som man tar för givet. Så det är någonting som man är otroligt tacksam och glad över.
11: Och hur var det? Var det nervöst? Våra kommentatorer sa som att det såg ut som att du inte gjort något annat.
10: Det var väl tur det då. Nej, men det är klart man är nervös. Men jag är nervös inför varje match. Sen så kanske det är lite extra i en VM-startpremiär. Så, men det var väl skönt att man inte såg det på plan i alla fall.
11: För ett år sedan, då var ni på väg mot den där makalösa säsongen med Mjällby i klubblaget. Och nu står du här ett år senare ungefär och spelar VM-match med Sverige och har tagit er vidare från slutspelet. Kunde du tro det? Eller liksom, det måste ju kännas extremt stort.
10: Ja, nej, men verkligen när du säger det så är det nästan svårt att tro, men jag vet inte, man är så inne i det som spelare tror jag, så att jag har svårt att fatta. Så det är väl först när man sitter där i gungstolen efter karriären och blickar tillbaka så att man verkligen kan fatta vad man har varit med om.
11: Handfamiljen hit till den här matchen?
10: Ja, nu var de här och de som inte var här de kollade fanatiskt hemifrån och stöttade där, så det är otroligt fin stöd man har, både på plats och hemma.
11: Du kan tänka dig spela fler VM-matcher från start?
10: Ja, det är inte upp till mig, men jag gör bara som Potter säger.
11: Grattis.
10: Tack så jättemycket.
11: Elliot Stroud med orden där. Ja, ta det vidare du, Martin.
4: Great minds think alike. Elliot Stroud till Emanuel Nashad efter 1-1 mot Japan och Sverige vidare till 16-delsfinal. Mycket fler kommentarer förstås från Emanuels mikrofon inom kort. Ska vi bara summera den svenska gruppen tillsammans med dig, Jonas Enarsson. Nederländerna vinner gruppen efter seger här i avslutningen mot Tunisien.
12: Ja, men Nederländerna vinner tydligt 3-1 i dem mot Tunisien. Det fanns farhågor i Nederländerna inför den här turneringen om hur offensiven skulle se ut. Var anfallsspelarna, de som ska göra målen, verkligen i form? Svar på tal. 10 mål på 3 matcher plus 6 i målskillnad, det vill säga 4 insläppta. Nederländernas offensiv har verkligen imponerat. Det fick ju inte minst Sverige känna av. Så att Nederländerna går in fyllda av självförtroende i 16-delsfinal. Förbundskapten Ronald Koeman kunde inte sluta le under intervjun efter matchen. Och han pratade om Nederländerna, han pratade om Holland, han pratade om att allting skulle vara orange, att han bara var lycklig, att det här var det roligaste som finns. Nederländerna, klart bäst i gruppen, men Japan och Sverige också vidare.
4: Underbar besked, tack så länge Jonas. På läktaren i Dallas, Johan Elmander, Radiosportens expert. Vad är din analys till att Sverige lyckas ta en poäng mot Japan ikväll?
13: Ja, fantastiskt roligt. Jag tycker de spelade en väldigt rolig fotboll just i det defensiva också. Det var att man offrar sig för varandra och jag tycker man förtjänar det här krysset. Och till och med lite som Jon var inne på, kanske att man skulle vunnit matchen.
4: Är du förvånad över, alltså jag har surrat mycket om att Japan var ju så uppsnackat inför att det här kommer att bli stentufft i Sverige, men det kändes inte riktigt så ikväll.
13: Sverige gör en bra match, men Japan kanske inte var riktigt på den nivån som vi har vant att se att de har spelat med en snabb fotboll så som man kanske gjorde 1-0 målet. Så de var lite avslagna idag och de bytte ganska mycket också, men det ska man inte ta från det svenska laget att man gör en väldigt bra insats ändå, även om de möter kanske inte den ordinarie startelvan.
4: Apropå ordinarie startelva, Jakob Widell Zetterström fick göra VM-debut. Om vi börjar där, hur pass förvånad är du över målvaktsbytet som blev?
13: Ja, men det kom som en liten överraskning, absolut. Men jag tycker att han gör en fin match. Han går ut och dominerar i sitt straffområde, men framför allt. Han gör en kanonräddning i första halvlek och helt godkänt.
4: Vi ska prata mer om Zetterströms debut, men först vill vi höra Anthony Langa.
11: Ja, vi får ursäkta Johan Elmander. Vi pratar med mannen som har gett skottet i Dallas en ny betydelse. Anthony Langa, målskytt igen och i den här så viktiga matchen mot Japan räddade poängen. Vi börjar där. Målet och känslan när du ser kvitteringsbollen gå in för er del?
14: Jag hade känslan hela matchen att jag ville göra någonting idag. verkligen, jag måste tacka Graham för självförtroende som han har gett mig sedan dag ett. Jag spelade inte de två första matcherna, men han pratade med mig och han visste att jag kan göra skillnaden när jag får möjligheten. Så jag är glad att jag har gjort mål, såklart vill jag vinna, men sen i slutet så skrek alla på mig att alltså, vi behöver bara en poäng. Och så tänkte jag, okej, då får jag lugna ner mig lite. Men jag är glad att vi är vidare. Och nu får vi försöka spela ännu bättre i nästa match.
11: Men du vaknade upp med känsla idag och kände att det kommer bli något speciellt, du nickar.
14: Ja, 100%. Sedan när vi värmde upp mig, så visste jag att jag kan försöka hjälpa laget med någonting idag. Och när de gjorde mål så var det liksom tid att, alltså, det är nu du och dig liksom mentalitet. Vi vet att kanske en poäng skulle vara enough för att ta oss vidare. Det är många saker som vi kan ta positivt från den här matchen. Jag tror vi spelade bättre än Holland-matchen. Många positiva saker vi kan ta. Såklart vill vi inte släppa in det målet vi gjorde. Men det kan vi inte fokusera på just nu. Allt vi kan fokusera på just nu är att vila och sen fokusera på nästa match.
11: Målmässigt en tung säsong för dig i klubblaget. Men nu två mål här direkt på VM. Berätta, vad betyder det för dig? Alltså, hela Sverige tittar på och du får leverera. Hur känns det?
14: Det har inte varit en enkel säsong för mig, men jag vet vad jag kan göra när jag är på plan. Och jag vet vad jag kan göra när jag spelar med mycket frihet och när jag har... Alltså, den här självförtroenden, men jag behöver inte tänka vad jag gör på plan liksom. Och jag har spelarna runt mig som hjälper mig väldigt mycket, och som jag sa Graham sedan dag ett, han har bara sagt till mig, du vet vad du är bra på, så bara fortsätt göra vad du gör. Så det är allt jag försöker göra när jag kommer in på plan, försöker vara ett hot med baklinjen och försöka vinna frisparkar, försöka vinna alltså alla dueller jag kan och försöka hjälpa laget så mycket som jag kan. Och nu har vi en stor match som kommer på måndag, tror jag, i Houston, eller vart den är. Jag vet inte vad vi spelar, men...
11: Inte klart än.
14: Alltså, klart så får vi se vad som händer, men vi måste vara redo på vad som kommer hända.
11: Till sist bara, Graham Potter, hur stor del har han i din framgång, känner du? Du har pratat väldigt mycket om ditt starka förtroende för honom.
14: Stor. Han vet vad jag kan göra och han ställer mycket krav på mig på träningarna och han vill att jag ska utvecklas ännu mer, så jag är bara tacksam över han och förhoppningsvis kan vi bara fortsätta att jobba som vi har gjort.
11: Tack så mycket, Anthony Lange. Grattis till avancemanget.
4: Och vart Sverige ska spela 16-delsfinalen och mot vilket motstånd, det har vi ingen aning om, men det skiter vi just nu. Sverige är vidare i VM, det är det viktigaste beskedet den här tidiga fredagsmorgonen i Sveriges Radio P4. Johan Elmander som sitter där på läktaren i Dallas Stadium, den otroligt läckra arenan som det har pratat så mycket om. Anthony Langas insats som vi tar vidare.
15: Ja, men han står för fart och han vill och hans snabbhet, och sen så, ja, vi vet ju om att han kan skjuta också stenhårt skott. Så det är roligt att se honom, han trivs, det märks att han har fått förtroende från Potter och att han tar vara på det förtroendet också på ett härligt sätt.
4: Är han också en man för fortsatt startposition i elvorna framöver?
15: Ja, men han har visat upp att han är i en bra form, så absolut. Men sen så beror det på också vad man har för motståndare och hur man tänker hur man ska spela i det defensiva. Men han är ju otroligt bra offensiv.
4: Ska vi bara avsluta resonemanget som vi hade innan vi fick höra Anthony Langa, VM-debutanten i mål, Jakob Widell Zetterström. Ser du att han har tagit över platsen som första målvakt?
15: Ja, men det tror jag nog att det är så. Han hade inte så jättemycket att göra idag, men det han gjorde han väldigt bra. Så att, nej, nu får man köra vidare med honom också. Man kan inte, som Jon sa, hålla på och byta massor med målvakter i ett VM. Så jag tycker absolut att man ska fortsätta med honom.
4: Avslutningsvis, Johan, och ärligt talat, du trodde inte på det här, va? Du trodde på japansk seger.
15: Jag trodde på japansk seger, absolut. Men jag trodde inte att det japanska laget skulle vara så bleka som de var idag. Men det tar inte någonting ifrån det svenska laget, den insatsen de gör och den energin och allt vad de kommer idag. Så att det är jätteroligt att jag hade fel och att Sverige är vidare.
4: Vi är jätteglada att vi har experter som har fel ibland. Det är det bästa som kan hända såna här underbara sommarnätter. Tack så länge, Johan Elmander. Vi bollar över till Jon Persson och Andreas Mats där som har kommenterat denna historiska match i Dallas. Hur mår ni?
16: Kalas! Du kan väl fråga Jon vad han trodde inför matchen?
4: Ja, Jon, vad trodde du inför matchen?
16: Vad jag trodde.
17: Jag för mig att jag sa 1-1, men vad minns du, Andreas?
16: Det var kanske en överdrift.
17: Ja,
16: åt något håll.
17: Nej, jag tippade inte det. Jag trodde att det skulle bli svårare. Men jag är glad för att jag hade fel, som du sa, Martin.
16: Och vem tippade oavgjort?
17: Det gjorde du, Andreas.
2: Tack.
17: Grattis till dig.
2: Tack.
16: Men jag har ju också Dag Malmqvists skjorta på mig från VM 94. Den hade jag på mig även Tunisien-matchen, så den är obesegrad i VM, den här skjortan. Den är en klenot. Jag får väl ge den till Christian nu då, för det är Christian som ska göra Sveriges 16-delsfinal. Kanske att den blir tvättad först, för även om det är tempererat så är den lite svettig och äcklig efter den här. Vi sitter och pustar. Den stora arenan töms så sakteliga. Det kommer bli trafikkaos utanför, det slipper vi gärna. Så vi sitter hellre kvar en stund. Och jag funderar återigen på den svenska insatsen i den här matchen. Du och Johan är lite inne på att det var ett blekt Japan. Men var det inte Sverige som gjorde Japan blekt då?
2: Jo, men så är det ju såklart också. Men jag tyckte ändå att Japan egentligen genom hela matchen, de offrar ganska lite folk i offensiven. De löper inte så som man är vana att se dem göra. De har inte de här dubblingarna som man ofta ser på kanterna, att de kommer ut med mycket folk och så. Och det är klart att plockade bort några spelare som de gjorde i sin offensiv också, så säg att vi skulle ta bort en av Gyökeres och Alexander Isak. Det är klart att slagkraften minskar lite grann. Men jag trodde faktiskt att de skulle vara bättre, om jag får säga så, än vad de var. Och det är självklart, Sverige har en stor

0: i 16-delsfinal, vilket kanske inte är den lättaste uppgiften. Det vet vi ju att det blir Japan, Brasilien och Nederländerna mot Marocko, och Sveriges motstånd inte klart än. Pratas mycket om det kan bli Norge, det kan bli Frankrike, det kan också bli någon utveckling som Tyskland, tror jag. Väldans massa varianter. Vilket lag skulle du vilja ha i 16-delsfinal om du fick fritt välja, Jo?
1: Frankrike.
0: Varför det?
1: För att det är en häftig nation att möta, tror jag, definitivt. Det kommer vara svårt oavsett vilket lag Sverige får här nu nästa. Så att Frankrike, och precis när jag säger det så tänker jag att Norge också hade varit en häftig att få revansch för debaclet i träningsmatchen. Det var ju en träningsmatch vi fick stryk här innan vi.
0: Visst hade det varit roligare att slå Norge än att få stryk av Frankrike?
1: Ja. Ja,
2: du är inte, båda. Du är inte klok, Jon. Frankrike vill vi inte ha. Vi vill ha Norge och ta en revansch, en nordisk revansch. Den tar jag alla dagar i veckan. Sverige är i alla fall vidare till 16-delsfinal. Det vet vi, vilket motståndet blir. Det får vi avvakta med innan det är klart. Så här lät det i alla fall när Sverige och Japan spelade 1-1.
0: Sverige har hunnit hem i defensiven. Nu byter de kant fram och tillbaka. Är det en japansk spelidé möjligen här i den andra halvleken? Fint spel utanför det svenska straffområdet. Här kommer bollen in och så är det friläge i Japan. Och så är det mål för Japan. Och så är det 1-0 genom Maeda. Det är väldigt vackert. Det är väldigt fint. Men det är också väldigt surt. Det japanska straffområdet, centralt läge, får ut bollen till Elanga. Elanga är höjd med straffområdet ut till vänster, ut till höger. Elanga där, skjuter i mål! Han skjuter i mål! Alla förväntar sig ett inlägg. Anthony Elanga kvitterar den japanska ledningen efter 62 minuters spel.
3: De svenska supporterna på Medborgarplatsen förvånades nog när man kom ut från lokalen. Det är ju ljust ute. Tiden har gått medan vi har fått se den här matchen. 1-1 blev det. Hur kändes det där då?
4: Blandade känslor. Alltså, det var ju det bästa som kunde hända sett utifrån turneringens förutsättningar. Men samtidigt hade man ju hoppats på mer resultat i matchen. Inleddes ganska tråkigt, ganska torftig fotboll. Men ja.
3: Men kändes det så innan också? Alltså 1-1 så här i efterhand känns ju som typ det perfekta.
4: Jo, men absolut. Men någonstans jobbar man ändå så här lika resultatet. Samtidigt som det är alltid kul att vinna fotbollsmatcher. Och man hoppades ju på att få se lite mål och lite fröjdigt spel. Men det var... Ja, men som sagt, helhetsmässigt får man ju säga att man är nöjd nu.
3: Vad heter du?
4: Jakob.
3: Din kompis, han är ju finklädd också. Kom du direkt från jobbet?
5: Jag kom direkt från jobbet, gjorde jag faktiskt. Precis, ja.
3: Det har blivit en lång kväll då?
5: Det har blivit en lång kväll, men vi är ganska vana faktiskt. Ja.
3: Känns det, är det en tröst då att det också är ett resultat att ta med sig hem?
5: Alltså, jag kollar ju mest på hockey. Det var faktiskt min gode vän här som drog med mig till matchen, så att... Jag förstår inte riktigt det här med att man kan vara glad och gå ut när det är 1-1. Alltså visst, jag har förstått att det är bra för serien, men nu har vi också satsat lite pengar och... Man vill ju gå hem med en vinst, tänker jag. Hellre förlusten är oavgjort då. Det här är ju ganska liksom kaka på kaka.
3: Du väntar på förlängning och straffar.
5: Ja, allting, men 1-1, det är lite tråkigt.
3: Men vi får en ny chans i 16-delen då, hur känns det då?
5: Ja, jag vet inte när den är, men...
3: Tisdag, tror jag.
5: Tisdag, ja. Då hoppas vi på vinst och inte lika.
3: Är du tillbaka då?
5: Mycket möjligt. Samma plats.
3: Kanske går bättre än 3 kronor.
5: Ja, jag vet inte. Vi får se. Ja.
2: Röster därifrån Medborgarplatsen i Stockholm den här aftonen.
6: Och i de internationella medierna så hyllas nu Sveriges målskytt för kvällen, Anthony Elanga. Norska NRK skriver att efter att Sverige har hamnat i underläge så kämpade man tillbaka, och med hjälp av Anthony Elanga så såg man till att alla tvivel om Sveriges VM-kvalificering undanröjdes. Man konstaterar också att nu kan det bli Norge i 8-delsfinalen. 16-delsfinalen borde det väl vara det. Mm. The Guardian skriver också att Elanga har varit fenomenal, lätt Sveriges farligaste anfallare.
7: Och här i flashzonen så inte bara hyllas utan även prisas Anthony Elanga efter insatsen mot Japan och målet. Han går runt med matchens lirare priset här och gör massa intervjuer efter att han pratade med Radiosporten för en liten stund sedan. Så den bär han stolt och kärt, och det gör han ju med all rätt såklart. Om ni vill ha lite övrigt ifrån den här flashzonen så kan jag meddela att det har varit celebert i form av basket. Trae Young Washington Wizards-spelaren. Han var här och kollade på matchen och hängde lite här i mixade, eller i flashzonen efter matchen. Så att om man är fan av basket så har man säkert koll på Trae Young. Och nu står Olof Lund och tittar på mig i TV4s

0: Fotbollskanalens krönikör. Han var ju med i vår panel tidigare idag och då tippade han 1-1. Så han var väldigt nöjd över det och pekade ut mot mitt håll med varsitt pekfinger. 1-1, vad var det jag sa? Ja, vi får väl ge honom rätt i frågan. Han tippade ju just det resultatet som det blev i matchen mot Japan.
1: Ja, vad härligt det. Sverige är klart för 16-delsfinal efter 1-1 mot Japan. Ytterligare kommentarer kommer till er. Vi stänger ju VM Sport Extra om 7 minuter.

0: Nej, vi släpper Agnes där. Vi har en svensk målvaktshjälte hos MN.
1: Ja, han heter Jakob Widell Zetterström. Han gjorde sin första VM-match och det slutade ju ganska bra det här, Jakob. 1-1 och avancemang i VM-turneringen. Har du hunnit smälta någonting? Det är inte jättelångt efter match, men vad för intryck har du smält och vill dela med dig av till oss?
2: Ja, så här tätt inpå så har man väl kanske inte hunnit smälta eller reflektera speciellt mycket. Men just nu så känner jag väl bara en väldigt stor glädje. Dels... Alltså framförallt för att vi får den stora äran att fortsätta spela i den här turneringen. Men också för att man gjorde debut själv. Så mycket känslor nu. Mest glädje.
1: Om vi ändå stannar vid det där just att du har gjort debut. När fick du reda på att du skulle spela och vad var reaktionen då?
2: Nej, men jag fick väl fick reda på det dag innan. Och... reaktionen var väl ändå lite som nu, alltså glädje, men också en rimlig mängd nervositet får jag väl säga. Det är alltid bra att vara nervös, upplever jag det som, och för det betyder att det betyder något. Men efter det så var det egentligen bara att fokusera på matchen och någonstans förlita sig på att man kan göra det man ska göra.
1: Var det någon förvåning eller var det väntat, eller när du fick beskedet, vad kände du just kring den faktorn, att det faktiskt var du som skulle spela?
2: Nej, jag försöker sällan att... Man kan inte påverka det riktigt sådana saker själv utöver att gå ut på träningsplan och visa vad man kan varje dag. Jag hade inte reflekterat så mycket vare sig inför den här matchen eller de tidigare. Naturligtvis jätteglad och så här i efterhand så känns det väldigt bra också.
1: Och vi måste ju prata om själva matchen också såklart. Du hade ju några ingripanden, kanske inga avslut, men där du var ute och avvärjde och mycket bra spel med fötterna. Men sen kom ju det där första japanska avslutet och du gör en jätteräddning. Beskriv som målvakt att få göra den i din VM-debut och känslan, adrenalinet efter. Ta oss till den stunden och bjud in oss.
2: Ja, det är ju svårt som målvakt egentligen på ett sätt, för att det sämsta man kan göra är att jaga situationer. Du någonstans måste låta matchen komma till dig. Och man kan ha matcher där man inte får ett enda avslut och man är jättenöjd ändå. Det var så här, efter så var det väl skönt att få den räddningen också. Men som du säger också, alltså, jag tycker vi försvarar oss fantastiskt bra matchen igenom. Vilket ledde till att de inte fick så mycket chanser. Men när de väl kommer så får man steppa in och god känsla efter. Men jag menar, de fick en hörna så man kan inte kolla upp på jumbotronen och liksom glädjas allt för mycket.
1: Men du kanske tittar på den här i efterhand?
2: Det kommer jag nog göra.
1: Du fick ju ändå släppa in ett mål sen också. Det har du fått uppleva nu också som VM-målvakt. Hur var det ändå? Det är nog ingen som lastar dig för det målet, men som målvakt vill man ju ta allt såklart. Hur var känslan där och då?
2: Ja, som målvakt vill man ta allt, men jag tror att man är lite snett på det om man tror att man ska gå igenom en hel karriär utan att släppa in. Så det är ett väldigt bra anfall från deras sida. Det är inte så mycket, man kan inte där och då på plan gräma sig allt för mycket, utan det är egentligen bara blicka framåt. Och jag menar, inte kort därefter så gör vi 1-1. Så jag känner väl att både jag men också gruppen lyckades hantera den motgången väldigt väl i stunden.
1: Våra experter säger att du är första målvakt nu. Vad tycker du om det?
2: Det är inte mitt beslut att ta. Jag är jätteglad över att ha spelat den här matchen och jag är alldeles övertygad om att vem som spelar nästa match kommer få all stöttning den personen behöver. Vare sig det är jag, Kribbe eller Viktor. Jag vill bara säga det, att det är en otroligt fin målvaktsgrupp vi har. Det är en ynnest att få jobba med dem.
1: Tack så mycket, Jakob.
2: Tack.
0: Hördes det att Jakob Widell Zetterström har gjort VM-debut och gjort en kanonmatch? Jag vet inte riktigt, men han var en stor del i att Sverige spelade 1-1 mot Japan och därmed säkrade avancemang till 16-delsfinal. Emanuel Nashed var reporter där i Dallas. Vidare från gruppen är också Nederländerna som grupp 1 och Japan som grupp 2. Hörrni, senare i natt, men utanför Radiosportens täckning, då avgörs nästa grupp. Det är Paraguay mot Australien och så värdnationen USA som är redan klart för avancemang. Man möter Turkiet. Det är avspark för dessa matcher om en halvtimme. Men det viktigaste beskedet från Radiosporten: Sverige klart för 16-delsfinal. Det tar vi med oss och njuter av soluppgången som är på gång här utanför studiofönstret. Sportextra tillbaka imorgon. Alltid det senaste nytt och ytterligare kommentarer efter den här VM-framgången för Sverige i Sveriges Radios app förstås. Tack för nu.

Lux Aeterna med Metallica här i Vaken med P3 och nu också P4. Vi välkomnar in alla P4-lyssnare. Under natten så har jag och min kollega Lisa också följt matchen. Vi har haft lite hemmakväll här i P3. Myst med både den ena och den andra lyssnaren. Men också några av våra kollegor som vi har haft med från diverse... ja, pubbar och annat. Till och med en av våra utsända i London har varit med och berättat hur hon känner inför att se Sverige när man är utomlands. Strax är Lisa tillbaka vid mikrofonen och då blir det bära av. Det blir substans i radion och en härlig känsla som vi alltid får av henne.

0: Molly Hammar här med Aldrig ensam igen. Passande nu när Lisa återigen tar på sig hörlurarna, sträcker sig efter mikrofonen och säger...
1: Ska jag berätta en hemlighet?
0: Ja, när det är bara vi här.
1: Ja, och alla lyssnare. Jag har varit här hela tiden. Jag har varit här hela tiden.
0: Hela natten?
1: Ja, alltså jag, även när jag inte hördes. Ja. Så satt jag här.
0: Mm. Och grejen är den,
1: det var skönt att ta en
0: alla tror ju att Lisa är en självstående person som värnar om sin integritet.
1: Okej.
0: Och att hon liksom tycker om att liksom, nej, men, sköta sig själv och så. Men sanningen är den att hon har använt den här matchen i natt som svepskäl för att få umgås med sin bästa kollega Peter. För att han ska gå på semester om 5 minuter.
1: Jag har haft lite dåligt samvete, för jag har kommit in väldigt sent den här veckan varje gång jag har haft chans att göra det. Mm. Men så nu satt jag kvar här.
0: Ja, som kompensation.
1: Och typ skrek på dig mellan låtarna.
0: För att du ville umgås med din bästa kollega Peter.
1: Ja, så är det. Det har varit så mysigt.
0: Det har varit kul. Jag känner mig lite grann som ett mikrat popcorn. För du har verkligen skrikit på mig under låtarna.
1: Men du vet det... Jag är mamma, va?
0: Visat mig en massa roliga saker från den unga generationens teknikutveckling.
1: Okej, vad ungt sagt av dig.
0: Nej, men jag sa ju början på året att jag ska bli en boomer.
1: Just det.
0: Jag är där. Alltså jag äger mig själv.
1: Och jag sa att jag skulle bli sportintresserad. Look at me now. Mm.
0: Jag fick ett mejl faktiskt som har med det att göra. Jag kan läsa upp Tobias mejl. Hej Lisa och Peter, det här var den roligaste vaken natten på länge. Lisas sportroll kastar mig tillbaka till min barndom då jag och min saliga morsa tillbringade många huttrande timmar på vinterstaden i Örebro när brorsan hade hockeymatch. Morsans blodisande skrin när det blev spännande
1: skrin
0: i matchen. Ja, gick inte av för hackers. Skrin. Det är så han skrin skriver. Han.
1: Aha.
0: Hon bara, åh!
1: Är det samma sak? Jaha,
0: ja,
1: okay.
0: Men...
1: Nej, men jag visste inte att det hette så. Jag ville bara veta.
0: Det intressanta är att han tänker på sin saliga mor när han hör dig liksom vara spänd och råla inför att Sverige gör ett reducerat till ett.
1: Det var det jag ville veta. Jag ville veta i vilket av mina lägen som jag påminde honom om morsan. Om det var när jag liksom skrek eller jublade eller, och då tänkte jag
0: det
1: skrin
0: var du,
1: kanske
0: det
1: var.
0: Det var när du skrek.
1: Okej, okay, jag tänkte att det kan,
0: jag
1: det kan ju kanske vara någonting annat. Men vad kul för att jag höll ju också an, alltså jag kan ju inte kontrollera mina känslor när det är match.
0: Nej.
1: Inte annars heller. Jag kan aldrig det.
0: Nej, men vi intervjuade ju Pamela Taivasalo live från London.
1: Mm.
0: Och när hon beskrev, för hon är ju en tävlingsmänniska ute i fingerspetsarna, men fotbollsnörd av rang. Mm. Alltså hon älskar ju fotboll. Hon har ju till och med planerat sin semester efter hur FIFA har liksom lagt sommarens matcher. Inte ens ett ganska intressant snack med henne fick ju dig att vända blicken från TV:n. Du satt ju... Under tiden vi snackade med henne. Det var underbart att se faktiskt.
1: Sista minuterna var det också.
0: Det var det. Spännande var det. Nu är vi vidare till 16-dels final. Hur känner du för det?
1: Jo då.
0: Är du lite trött?
1: Ja.
0: Får du komma till min sida?
1: Det var kul vi haft det. Och ha en trevlig sommar, Peter. Tack för den fina sommarpresenten. Och ha en jättefin semester, så syns vi höst igen.
0: Vad är ironi det där?
1: Nej.

0: Rasp med Amanda Bergman när jag är vaken med Peter och Lisa. Du, som en sista grej inför min semester, vill jag på arbetstid avrunda vår omröstning. I alla fall ge en angivelse hur det ser ut just nu.
1: Ja.
0: Vi har ju ställt frågan vilket snacks man föredrar på vakens händelser. Då kan man välja mellan chips, popcorn, salta pinnar och nötter. Och när jag ville ha med salta pinnar, för när man lägger ut en sån omröstning så kan man ju ha olika alternativ. Och då ville jag ha med salta pinnar. Du sa, ja, salta pinnar, det är ingen som... Vem äter salta pinnar? Ja. Så pekade jag på mig själv. Vi har det alltid i vårt skafferi.
1: Det är... Alltså jag trodde inte ens det...
0: Nej.
1: Det är
0: sen
1: så
0: pratade vi med Pamela Taivasar i London.
1: Ja, hon hade också det.
0: Och hon bara, alla vad vill du ha för snacks då? Salta pinnar. Då var det bara, nej, men... yes. Och tittade jag på omröstningen.
1: Ja.
0: Så är det faktiskt så att 15% föredrar popcorn, 21% salta pinnar, 26% nötter och hela 38% har klickat på chips.
1: Mm.
0: Så chips är det mest populära snackset.
1: Jag har inte sett salta pinnar sedan 90-talet, tror jag.
0: Nej. Kom hem till mig, ska jag visa dig
1: på, alltså, hur, jag har hur paketen någon ser gång, ut. Men det är liksom... Det är så, alltså, det är så konstigt att det är en så stor grej som jag aldrig sett på så. Alltså, jag trodde typ att det hade dött ut, men jag blir lite glad faktiskt. Det glädjer mig.
0: Mm, bra. Du, vad händer i den här dagen då? Det är ju faktiskt en fredag, 26 juni och ja, det är varmt så in i skogen.
1: Almedalen rundas av. Jag glömde det igår, för det ska för liksom, vad heter det? Opartiskhetens skull. Sägas att igår på Almedalen så var det Miljöpartiet och Socialdemokraternas dag, halvdagar, och idag är det Moderaterna och Vänsterpartiets halvdagar. Mm. Sen är det klart. Försvarsmakten, de välkomnar 230 nyexaminerade officerare vid en ceremoni. Kan du gå och titta?
0: Coolt.
1: ÖB Mikael Claesson kommer vara med vid Karlbergs slott i Stockholm.
0: Ja, det är ju nästan där jag bor.
1: Du kan sitta med kikare och titta.
0: På andra sidan vattnet kan jag sitta och titta.
1: På officerarna.
0: Mm.
1: Det är match i VM. Det kommer fortsätta. Det kommer vara matcher nu, i natt. Även Paraguay, så. Australien och Turkiet, USA.
0: Du skämtar.
2: Kom igen, Britt-Marie, kör för fan!
1: Och sen så är ikväll Norge, Frankrike. Klockan 21.
0: Mm.
1: Alltså, vet du, jag hoppas
0: att Norge åker ut.
1: Nej, men vet du, ja, nej, så gillar vi inte.
0: Jag gillar ju Norge. Jag hejar ju på dem.
1: Ja, jag vill att Frankrike krossar Norge. Alltså, jag vill, för vet du vad jag hörde? Mm. Jag har hört det nu. Vet du vad de sa? Varför de vann mot, eller så här, inför Irak-matchen?
0: Mm.
1: Så var det ju många svenska spelare som spelade i Irak. Alltså, som har växt upp i Sverige och liksom gått och tränat i Sverige och liksom sånt där, som ändå spelar för Irak nu.
0: Mm-hmm.
1: Och då bara, ja, då blir det lätt att vinna där, då. I de svenska gutterna. Alltså, du vet att de var så, ja, då blir det ännu lättare, då. Alltså, varför ska de hålla på så mot oss?
0: Mm.
1: Varför gör de så? De vill ju inte att vi ska gilla dem. Så skulle inte vi säga om dem. De är så små syskon som håller på och bråkar.
0: Det är för att de har, liksom, sen vi var storebror, har blivit ett av världens rikaste länder.
1: Att de har blivit det. Men då borde de vara mer ödmjuka.
0: De har lärt sig spela fotboll.
1: Jag har lärt sig gå. Okej, <Okay, Ja. laughs> bra.
2: Kom igen, Britt-Marie.
1: Senegal, Irak. Jag ska sluta alltså.
0: Nej, fortsätt. Nej.
1: Festivalen Butterfly är i Göteborg. Den nya festivalen. Macklemore och bolaget spelar.
0: Mm.
1: Det är Frank Zappas 50-årsjubileum för utgivningen av hans första album.
0: Wow.
1: Mm. Chokladpuddingens dag.
0: Nej, älskar chokladpudding.
1: Skräll. Dagen mot missbruk och av och olaglig handel med narkotika. Internationella solidaritetens dag för tortyroffer. Och Lea och Rakel har namnsdag.
0: Ja.
1: Känner du någon?
0: Det gör jag. Både Lea och Rakel.
1: Gör
0: grattis
1: du?
0: På er. Absolut. Och Rakel bor faktiskt i Norge. Ja, må du leva på din...
1: Är hon norsk?
0: Börsdag?
1: Är hon norsk?
0: Det är hon.
1: Mm.
0: Det är hon.
1: Ledsen.
0: Rakel. Nej, hon är jätteglad.
1: Nej, men jag är ledsen.
0: Jaha, okay.
1: För det.
0: Men Lisa, tack för en underbar säsong. Jag kommer tillbaka i augusti.
1: Jag med.
0: Var det tänkt. Vi ses då.
1: Puss, puss,
0: puss. Trevlig sommar.

0: VM-sommar med Amanda Romare och Peter Jihde hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio. Vi hörs.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Fri.

Jamie Require med Cosmic Girl, dessutom Nickelback med What Are You Waiting For. Vi hinner med en låt till innan jag släpper in Eko klockan 4 och det blir Odyssey med Going Back to My Roots. Och sen, mina vänner, så ska vi ha en timme framför oss där vi ska ägna oss åt vadå? Och jag vet faktiskt inte, jag har inte bestämt mig än. Tänkte fråga dig någonting, men jag vet inte vad. Om du har tips på vilket ämne vi ska prata om den här timmen så får du gärna höra av dig med det. Vi kan börja där. 72250, inleda med att skriva vaken eller mejla vaken. snabbla@sverigesradio.se. Vad vill du att vi ska prata om kommande sådär 40 minuter?

0: Odyssey med Going Back to My Roots. Lyssna på Vakan med Peter och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och klockan, den blir 4 och det är dags för Ekot och Daniel vaknar.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Sverige klart för 16-delsfinal i fotbolls-VM efter 1-1 mot Japan i natt. Vi hör Radiosportens expert Johan Elmander.
4: Ja, fantastiskt roligt. Jag tycker de spelade en väldigt rolig fotboll just i det defensiva också. Det var att man offrar sig för varandra och jag tycker man förtjänar det här krysset. Och till och med kanske att man skulle vunnit matchen.
3: Och så här säger Anthony Elanga som gjorde det svenska målet.
5: Jag hade känslan hela matchen att jag ville göra någonting idag. Jag är glad att jag har gjort mål, såklart vill jag vinna. Men sen i slutet så skrek alla på mig att vi behöver vara en poäng. Och så tänkte jag okej. Okay. Då får jag lugna ner mig lite. Men jag är glad att vi är vidare. Och nu får vi försöka spela ännu bättre i nästa match.
3: Sa Anthony Elanga till Radiosporten. Det är ännu oklart vilket lag Sverige får möta i 16-delsfinalen. Från samma grupp går också Japan vidare som grupp 2 och Nederländerna som grupp 1 efter seger i natt mot Tunisien med 3-1. Efter jordbävningarna i Venezuela igår natt har nu 235 personer bekräftats omkomna. Det uppger landets hälsodepartement. Men räddningsarbetet pågår fortfarande och tusentals befaras vara omkomna. Samtidigt kom under natten besked om att USA kommer att skicka 2 krigsfartyg, transportflyg och helikoptrar för att hjälpa till med räddningsinsatserna. En man i södra Stockholm hade sex med en kvinna utan att använda kondom, trots att hon varit tydlig med att han måste använda det. Nu har mannen dömts till 3 års fängelse för våldtäkt, det rapporterar SVT Nyheter Stockholm. Tingsrätten slår fast att sexet inte längre skett på frivillig basis. Mannen ska också betala 240 000 kronor i skadestånd till kvinnan. Ekots nyheter klockan 4 i studion. Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det är det. Klockan den är 4:02 nu. Den 26 ska jag säga, juni. Fredag. Det är den som ligger framför oss. Sommarvärmen fortsätter. Götaland och Svealand får mest soligt och varmt väder. Och i Norrland blir det allt molningar under dagen med regn och skurar. Men framåt kvällen så spricker molntäcket upp igen. Och temperaturerna de når omkring 15 grader längst i norr och 20-25 grader i söder. Och lokalt kan det bli uppemot 30 grader i inre och östra Götaland. Jag hälsar dig också varmt välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Är det några som är ute och firar på stan kanske efter den här? Att vi tar oss vidare till 16-delsfinal. Härligt.

Alphaville med Sounds Like a Melody. Där när jag är vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och jag frågade vad ni ville prata om, för vi slängde ut frågan här innan hur man såg matchen och så. Det var väldigt mycket fokus på matchen mellan Sverige och Japan. Men vi släpper den ett liten stund i alla fall och fokuserar på något annat. Jag undrade vad. Och det har kommit in både det ena och det andra om vad ni vill prata om. Jag kommer ta upp det ena, men inte det andra, av förklarliga skäl. För det kom in en del, hel del. Weird. Men Christian och en anonym och Svenna har skrivit in saker som jag tänker vi kanske kan prata om. En anonym har velat prata om meningen med livet. Och det känner jag spontant. Varför inte? Jag tror inte vi kommer fram till kanske jag tror inte vi kommer fram till svaret. För jag tror att det finns. Jag tror svaren är svaren. Alltså att varje svar är meningen. Men det kan bli väldigt filosofiskt och tro mig, jag kan sväva iväg. Christian vill prata om tips om utflyktsmål och sevärdheter i Sverige nu i sommar. Och Sven är lite också inne på samma sak. Bra semestertips för småbarnsfamilj. Och jag tar jättegärna emot tips på semester. Alltså grejer man kan göra på semestern. Det kanske är det som är meningen med livet. Att ha semester och åka på saker. Har ni några bra tips? Skicka in dem. Och vad är meningen med livet? Jag ställer dig frågan. 72250, inlägg med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Semestertips. Och vad är meningen med livet egentligen?

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: Det här är P4. Sveriges Radio.
2: Vaken.
0: Det här är Vaken.
3: Med Lisa Friberg.

0: Alasha Dixon med The Boy Does Nothing, dessutom Neil Horan med Dinner Party. Vi ska prata om meningen med livet, ska vi göra om en liten stund, samt slash semestertips. Det är vad lyssnarna ville prata om, så då lägger jag mig platt på marken. Jag är limmad, skriker jag, över det, och deras vilja går rakt igenom. För sån är jag, och det ska bli så himla kul att se vad ni skriver på Livets Mening. Även tips på semester, det behöver jag. Kanske ska man ut och köra i semestersverige, och då kan man alltid ställa in så man får trafikredaktionens liksom varningar. Det har jag. Jättebra att ha. Anton Läck.
1: Ja.
0: Från trafikredaktionen är
1: hej.
0: Här.
1: Hej. Hej, god morgon.
0: Tack för att ni finns när man är ute och kör bil. Tack för att du finns nu och ska ge oss lite lägesrapport över hur landet ligger.
1: Ja, det ska jag göra. Jag tror att det är väldigt, väldigt många som har ställt bilen någonstans och kollat på matchen. För det har inte varit någon trafik här under natten alls faktiskt.
0: Och sen åkt tåget hem kanske.
1: Ja, men kanske.
0: Eller taxi.
1: Precis. Det har varit väldigt, väldigt lugnt under natten och tidiga morgonen. Inga större trafikstörningar som har rapporterats in.
0: Nej.
1: Så att jag tror faktiskt att det är så att det är många som har kollat eller lyssnat på radion eller kollat på tvn på den här fotbollsmatchen. En grej kan jag nämna i alla fall, och det är ju att igår så var det en tågurspårning utanför Bollebygd, precis. Jag har väl pratat om den en del. Och det påverkar ju tågen fortfarande. Det är ju flera tågsträckor som påverkas, framförallt Göteborg-Stockholm, Göteborg-Borås-Kalmar. Och det tror man ju kan bli ganska långvarigt också. Det har pratats om att det kan ta flera veckor innan det på rullar på riktigt igen. Så att ja, det är väl den stora trafikstörningen. Men på vägarna så är det lugnt just nu.
0: Där går det som på räls. Du, Anton Läck, tack för att du kom hit och tog dig tid. Och ser man någonting som man vill tipsa trafikens tipstelefon på, då gör man det på 020 999 444.
1: Det stämmer det.

Curtis Harding med There She Goes. Liksom bevaka med P3 och P4. Nu ska vi se här. Ja, nu ska vi se. Bla, bla, bla, bla, bla. Då ska vi se. Jag ska rensa lite här i sms:en. Jag har nämligen frågat vad ni vill prata om. Och det har varit både det ena och det andra. Vissa vill prata om meningen med livet. Men att andra vill ha semestertips. Och jag tycker att vi kör på båda. Vi börjar med lite semestertips. Kommer här från... Där. Den 25 juli klockan 12. Oj, det var på pricken. Firar Eslövs leksaksmuseum 15 år med en massa familjeaktiviteter och välkomsttal av Johan Glans, skriver Christian. Ja, men vad trevligt. Tack för det tipset. Nu måste ni nästan komma med fler tips, för att annars blir det lite för reklamigt för ett museum. Så det hänger på er nu, om jag kan sköta mitt jobb. Annars får väl jag gå in och kolla efter fler tips. Men nu har det kommit mycket om meningen med livet, och det tycker jag är jättekul. Thomas, a.k.a. Sopgubben, skriver: meningen med livet är att leva ett så bra liv man kan. Vara trevlig, hjälpsam och sen göra det man vill inom lagens ramar, så att man inte sitter på ålderdomshem och ångrar det man inte gjorde, utan minns det man faktiskt gjorde och hur trevligt det var. Jättebra. Alltså, jag håller med 100. Meningen med livet. Jag har blivit lite spirituell på äldre dagar efter att ha varit nära döden upplevelser. Oj vad jag som sa. Sara skriver vidare: och helt ärligt så tror jag nu att själen lever vidare efter döden och att vi hamnar på jorden för att själen behöver utvecklas. Jag tror att jorden är känd för att vara svår att leva på. Aha. Men jag tror att man kan göra så gott man kan och vara snäll mot det man kan, både mot sig själv och sin nästa. Utflyktsmål med småbarn i sommaren, sjöar. Okej, nu byter du till tipsen då. Bra. Mening med livet, att vara, göra så, alltså att det är, jag sammanfattar det, Sara, men att det är, livet är någon slags prövning i då där själen lever vidare, så hamnar man på prövningsplatsen jorden, och då gäller det att liksom göra, att låta själen göra så att den mår bra mot andra och mot sig själv för nästa plats. Okej, utflyktsmål med småbarn i sommar. Sjöar, helt gratis, och finns så många guldkorn i vårt vackra Sverige. Jag ska bland annat åka till Jäknesundet i Vättern, Karlborgs kommun, med mina små i sommar. En picknickkorg och sätt smartphonen på stör ej, så är man hemma sen. Alltså Sara, du har så rätt. Vet du vad det ska jag göra i sommar? Jag ska verkligen lägga ifrån mig telefonen. Det där, alltså, ofta kan man liksom inte göra det när man jobbar som vi gör, att man hela tiden vill vara uppkopplad från något händer, man har flashar och man, ja, men du vet, man vill se vad som händer för man vill kunna ta upp det i radio och lalala. Mycket är också ursäktig kanske, jag kanske är lite mobilberoende, men Sara, tack för att du skrev det, för det där ska jag verkligen ta till mig. Jag ska lägga ner telefonen i sommar.

Sheer med The Shoop Shoop Song, It's In His Kiss. Ska vi se här, Sören. Nej, vi börjar med Oscar. Jag vill slå ett slag för Läckö slott som ligger supervackert längst ut på en halva i Värnen. Förutom att det, att se det fantastiska medeltidsslottet, har det en fin trädgård och bra värdshus med övernattningsmöjligheter. Sen kan man såklart bada och paddla kajak i Värnen. Jag och min fru ska dit i mitten av juli för vidare färd mot Kalmar och Öland. Fin semester önskar er alla och tack för ett bra program. Tack själv, Oscar. Tack för att du kom med tips. Då har vi alltså fått in fler tips, att vi inte blir fällda i någon granskning, utan att vi bara lyfter några ställen. Så fortsätt skicka in semestertipsen. Nu kommer vi då till meningen med livet. Vi har två parallella frågor på gång. För vi kan faktiskt, vi är på vaken och vi nattsuddare där ute. Vi kan hålla två tankar i huvudet samtidigt. Jan skriver, det kan man tänka och känna efter vad man vill. Då när tanken är klar händer det man önskar. Okej, du kanske har börjat någon annanstans. Det finns säkert andra svar på frågan. Okej. Det kan vara att tänka, ja, meningen med livet kan vara att tänka och känna efter vad man vill. Då när tanken är klar händer det man önskar. Okej, jag fattar, en sån, man liksom sätter intention. Sören skriver, hej vaken, jag hörde på Radio Gotland för ett antal år sedan då reportern i byn frågade en ung pojke, vad är det viktigaste i livet? Varpå han svarade på gutemål, ja, det är ju liv. Och med det svaret så slog han huvudet på spiken.

0: utsatt yrke.
1: Ja, jag och Mats Karlsson Lenat pratar om allt förutom kanske det vi ska prata om, nämligen det vi ska prata om nu i sändning. Men det är ju lite för att det var så kul att prata med dig om annat.
2: Så är det allt. Så kan det vara på några gånger.
1: Kanske ni lyssnare hade velat höra, men det får ni inte än. Utan nu ska vi prata om någonting annat. För Mats Karlsson Lenat från Ekot-relationen har med sig en nyhet in som vi ska fokusera på. Och det handlade om utsatta barn.
2: Inte riktigt. Nej. Alltså utsatt yrke.
1: Yrke.
2: Ja, vi kan du gissa vad det är för yrke?
1: Nej, men vi pratade om barn innan. Så jag,
2: ja, vi gjorde det.
1: Vi blandade ihop det. Utsatt yrke.
2: Ja.
1: Jag tänker byggarbetare på så höga som utsatts för sådana...
2: Nej, inte byggarbetare, men faktiskt vägarbetare.
1: Ah, okej. Okay. Mm.
2: Det är nämligen så att vägarbetare som, ja, de håller på, som klipper och röjer längs vägarna, vägkanterna, sköter vägkanterna helt enkelt, i Jämtlands län, de möts överraskande ofta av ilska och hotfulla närmanden.
1: Oj.
2: Från bilister.
1: Vad tråkigt.
2: Ja, det låter ju jättekonstigt tycker jag. Men här rapporterar i alla fall P4 Jämtland. Och vi ska höra en av vägarbetarna, det är Lena Wallin som jobbar i Svenstaviks trafikområde och berättar om hur hon har det när hon gör det här jobbet.
3: De har slitit upp dörren till hytten på klipparna här och skulle nästan slita ut den.
4: Arga förbiåkande bilister. De brukar säga att vägarbetarna skadar blommorna som växer i dikerna in till vägen eller att de skulle utföra sina jobb fel. Vissa blir så arga att de skriker eller blir fysiskt hotfulla.
3: Det är bara att försöka komma in i fordonet och stänga dörren och åka därifrån så fort som möjligt.
4: Lena Wallin menar att de följer de regler som gäller, bland annat genom att klippa för hand där det finns artrik växtlighet och genom att skona skyddsvärda blommor.
3: Naturligtvis kan det komma saklig kritik också från någon, att någon kommer fram och hör du, så här ska du inte göra. Nej, det kan man ju ta, men när folk bara skriker eller till och med nästan fysiskt går till attack.
4: Och istället för att bli arg eller hotfull mot de som jobbar borde de förbipasserande som har synpunkter vända sig till beställarna, menar Lena Wallin.
3: Vi är där av en anledning och vi jobbar mot, det är ju hela tiden trafiksäkerhet och hålla vägstandarden. Det är ju därför vi är ute på vägarna.
1: Mm.
2: Ja, visst kan man känna med henne och hennes kollegor som blir så där.
1: Verkligen, vi brukar ha folk som klipper, vi har en sån allé ute hos oss. Och det är väldigt mycket grenar som kan liksom ramla ner i... Och det är 70 där på den landsvägen.
2: Ja.
1: Och där brukar det liksom en gång per år eller ibland två stå folk och jobba.
2: Men det är liksom en allmän väg, menar du?
1: Så... Nej, det är väl... Ja, jag vet inte om den är... Jo, den är allmän.
2: Ja.
1: Det är den nog. Men det är liksom inte så många som kör det. Men då brukar jag alltid tänka ner sig förbi där som det är 70 och det är en ganska liten väg. Och så brukar man sakta ner ganska rejält. För att man känner att här står de och jobbar... För att jag ska liksom ha säkert när jag åker hem med mina barn. Då ska väl inte jag köra förbi dem, bränna förbi dem i 70 när de står 10-20 centimeter från vägkanten.
2: Nej, och framförallt inte stanna och gå ut och skälla ut dem.
1: Nej, det skulle ju i och för sig aldrig göra, ens komma på tanken. För jag har inte en susning om de gör rätt eller fel. Men även om man tycker att en blomma, jag vet inte. Då får man väl ta det med de som har beslutat och inte de som utför.
2: Precis, ja. Det var ju det som sades här.
1: Ja,
2: att det är ju Trafikverket som har beställt det här jobbet och de här vägarbetarna arbetar ju för deras entreprenörer då, på uppdrag av dem. Och de har ju försöker ju säkert följa alla bestämmelser, hela regelverket som finns kring det där. Så det är lite svårt att förstå de här påhoppen som vägarbetarna i Jämtland råkar ut för, tycker jag.
1: Ibland känner man att vissa inte fått en uppfostran. Att man skulle vilja uppfostra vissa människor.
2: Så kan det kännas.
1: Alltså, så kan det kännas ibland. Att man känner att så där beter man sig inte mot sina medmänniskor. Men ja, det är inte mitt jobb.
2: Nej. Jag ska bara säga en sak till. Och det var att reporter här, det var Agnes Fällman, P4 Jämtland.
1: Snyggt. Och så... tar vi och riktar ett stort tack till alla de som faktiskt ser till att Sverige liksom hålls tryggt, säkert och på vägar och bygger bostäder och gör allt
2: det
1: osäkra jobb som man kan ha. Tack Mats Karlsson Lennart.

0: Blink Twice med Shaboo Say och Miley Smith. Det hör när det är vaken med P3 och P4. Och Sverige är klart för 16-delsfinal i VM. Det efter 1-1 oavgjort mot Japan. Det stod det klart för ungefär en timme sedan. Och i USA finns men många svenska supportrar som störtar laget. En av dem är Johnny Persson, vice ordförande i supporterföreningen Camp Sweden som vi har med oss nu. God morgon.
1: God morgon, eller god kväll.
0: Ja, just det.
1: Härifrån Dallas.
0: Ja, vad är klockan där?
1: Klockan är 21.40.
0: Okej, okay. Ja.
1: Vi är på väg hem här i bilen från arenan faktiskt. Ja. Vi är strax framme vid hotellet.
0: Hur var det att se matchen på arenan?
1: Alltså det var ju helt otroligt. Och det var ju otroligt nervöst också. Och men framförallt när den där det började väl lite trevande kan jag tycka. Mm. Och sen när Polen gjorde mål. Då var man nervös, men efter att Sverige gjorde mål då tyckte jag att vi gjorde det otroligt bra och tog med matchen helt och hållet.
0: Mm.
1: Så det är en otrolig känsla och det var en fantastisk stämning på läktaren.
0: Ja. Ja, men jag blev också, när Japan gjorde första målet så kände jag, alltså vi pratade med Frida innan, då var det någon på puben som hade gått hem efter första målet. Det var ju att ge upp lite fort.
1: Ja, det var lite väl.
0: Men då tänkte jag att den personen måste ju typ vänt redan sen liksom, när den hörde jublet. För att det blev ju liksom en vändning där ganska fort. Hur var den känslan när Sverige liksom liksom vände det så snabbt?
1: Ja, nej, men det var ju helt galet. Alla blev som tokiga på läktaren. Det var som otrolig stämning och glädje.
0: Mm.
1: Alla kramar, alla hoppar och sjunger. Det är helt fantastiskt. Och så roligt att få se Sverige spela så pass bra som jag åtminstone tyckte de gjorde efter målet.
0: Mm. Ja, vi hörde Elanga här. Han sa i en intervju att han fick hålla tillbaka lite, utan det viktiga var att hålla ettan, alltså hålla det liksom krysset och inte riskera att förlora det så att säga. Men vad tror du då nu framöver, nu när vi är i 16-delsfinal och möter som jag förstår kanske Frankrike eller Brasilien beroende på hur det blir framöver?
1: Ja, vad jag har hört så är väl det mest troliga Frankrike eller Norge.
0: Ja, just det. Oj, oj, oj.
1: Så det kan ju bli en drabbning. Och jag tror att det är väl, om jag inte har helt fel, om Norge slår Frankrike så får vi möta Norge, ganska stor chans att vi får göra det i varje fall.
0: Oj, oj, oj. Då vet inte jag hur jag kommer må i den matchen. För jag vill, då,
1: nej, den kommer bli, den blir jobbig att se om det blir så.
0: Alltså förlorar vi den, då tycker jag vi tar tillbaks Norge.
1: Ja, jag kan nästan hålla med dig där faktiskt.
0: Då, alltså det är ändå... Alltså. Ja, nu har de varit för kaxiga ett tag. Skämt åsido, det ska bli jättespännande. Kommer ni se, oavsett om det blir Frankrike eller Norge vi möter, kommer ni se den matchen?
1: Jag kommer inte vara på plats.
0: Nej.
1: Men Jonas här från Camp Sweden också har varit på plats nu i Houston och Dallas och sett Nederländerna och Japan, så vi flyger hem imorgon. Så då är det några andra från Camp Sweden som tar över.
0: Okej, snyggt.
1: Så vi turas om lite. Det blir väldigt intensiva dagar. Vi har haft anordna matchdagssamlingarna. Det var ju flera tusen personer där idag. Marscher till arenan. Vi har även haft jätteroliga och uppskattade supportermatcher. Eller svenska supportrar har fått möta. Vi har i Mexiko fick de möta mexikanska supportrar. Och sen i Houston och Dallas amerikanska supportrar. Så det har varit intensiva men väldigt, väldigt roliga dagar. Och så midsommarafton såklart.
0: Just det. Hur var det då att hoppa grodorna och sånt samtidigt som...
1: Ja, alltså vi hade bokat ett ställe för 600 personer och skulle börja 17.30, så det var en kvällsfest då. Och ja, redan 17.00 var det fullt och ja, runt 2 timmars kö utanför för att komma in. Så det var lite större än vad vi hade räknat med.
0: Men jag tänkte att man inte skulle lägga krutet där så mycket eftersom att Sverige spelade match dagen efter. Alltså att man skulle spara på festkrutet lite så att man inte var bakis på självaste dagen när vi spelade.
1: Så tänkte man inte.
0: Nej, det är som Valborg i Uppsala, att det finns liksom ingen paus, utan det är bara 3 dagars hålligång.
1: För många var det nog så, ja. Absolut. Vi hade samling dagen efter klockan 8, nästdagssamling. Så ja, det var väl en del som var ganska trötta.
0: Ja, jag förstår det. Men du, när du kommer liksom kolla tillbaks på den här tiden, när du var, alltså oavsett nu, du kan inte säga hur det går för liksom Sverige, men när liksom, den tiden du har varit med nu i alla fall i USA på plats som supporter och titta tillbaks på den här tiden om, jag vet inte, 20, 40, 30 år liksom, vad är det du kommer minnas och ta med dig, tror du, från den här resan?
1: Nej, men den otroliga sammanhållningen mellan alla svenska supportrar. Vi har ju ett supporterhotell som Camp Sweden ordnar också, och där det bor uppåt 400-500 personer och alla är glada, trevliga. Det är aldrig något bråk med alla svenska supportrar, utan det är bara trevlig stämning, alla är hjälpsamma. Man lär känna så otroligt många nya människor. Så för de som inte har varit på, vi pratar inte bara VM utan kanske en bortalandskamp med landslaget som vi kom i Nations League i höst, åk på det, för det är en otrolig gemenskap.
0: När det inte är match, alltså svensk match, det är ju majoriteten av tiden, vad gör ni supportrar då?
1: Nej, men, ja, men för oss på Camp Sweden så har vi haft en ledig dag bara sen vi kom hit. Och då, som jag sa, då, vi har haft midsommarfest, vi har haft 2 supportermatcher, vi har ordnat med, ja, med supporterhotellet, vi planerar matchdagssamlingarna. Så, men de övriga supporterna, det är, många hänger här på hotellet vid poolen där vi har storbildsskärmar och de kan ligga och titta på de andra matcherna som sänds. Och det är många som går och turistar, tittar på städerna. De var på Rodeo igår, vet jag, väldigt många var. Och vi själva, vi var ute och åt på en otroligt barbecue-ställe. Som, ja, i närheten där landslaget bor, jag vet att de också har varit där.
0: Ja, okej. Okay.
1: Så det är lite olika med mig. Många vill ut och festa också, såklart.
0: Jag fattar. Ja, men du, Johnny Persson från Camp Sweden, jag är otroligt tacksam att jag fick prata med dig efter att det blev så bra resultat som det blev. Jag var lite nervös innan att jag skulle ringa en moloken Johnny.
1: Det var jag också faktiskt.
0: Ja, men du har en fortsatt trevlig kväll. God natt för dig och god morgon Sverige, säger vi, alltså från Sverige. Och så taggar vi till 16-delsfinalen då.
1: Det gör vi verkligen.

0: När vi gräver guld i USA kör vi jakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark tillsammans med en remix från mig. Och kom igen nu, Britt-Marie.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Då bollen på andra sidan och det blir självmål!
3: Vinnare, autogol, autogol, autogol!
2: Av Escobar!
4: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
5: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
6: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
7: Vaken. Det här är Vaken
8: med Lisa Friberg.
0: I inkorgen har det kommit in lite mer tips och lite mer meningar om livet, om meningen med livet. Tips från Bilmuseum i Köping är värt ett besök, säger Janne Gustafsson. Tack för det. Annika skickar en länk till, som jag faktiskt inte kände till, men trafikredaktionen här på Sveriges Radio har faktiskt en egen sommartipskarta. Och det här gillar jag, för det här är en interaktiv karta där man liksom, där det finns pluppar där man kan då titta, till exempel då, om jag klickar på klickar mig runt omkring här där jag befinner mig i Stockholm till exempel, så finns det här utanför Uppsala Fjällnora naturreservat. Tips från trafikredaktionen. Det är trafikreporter Emmy som tipsar om Fjällnora naturreservat, en badplats och så vidare. Höns och grisar och lite sånt. Kul. Där vet jag, för där har jag varit. Det finns också, vet inte om det står här i tipset, men det finns också hundbad om man har hund, så att säga. Men den ska jag absolut kolla in. Tack så mycket för det, Annika. Och sen har jag fått från Rutom, meningen med livet är att leva i nuet här och nu. Och för dig, Lisa, ett tips. Spend so much time with your kids. De växer så himla fort. I beg you to do that. You won't regret. Love you, skriver Rut. Love you too, Rut. Men, så säger jag det, att så är det. Man kommer inte ångra den tiden man la på sina barn. Men ibland så behöver man en paus också. Små pauser, vätskepauser och så vidare. Tusen tack hörni, ni har varit jättefina. Alla tips var jättebra.

0: Pointer Sisters med I'm So Excited. Du lyssnar på Vaken med Peter E och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Där klockan blir 5 och vi ska få ekot med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I fotbolls-VM är Sverige klart för 16-delsfinal efter nattens match mot Japan. Matchen slutade 1-1 och Sverige går vidare som ett av de 8 bästa grupptreorna. Det svenska målet gjordes av Anthony Elanga i början av andra halvlek.
4: Elanga där, skjuter!
5: Oj! Han skjuter i mål! Oj! Alla förväntar sig ett inlägg. Anthony Elanga kvitterar den japanska ledningen efter 62 minuter spel.
3: Andreas Mats, Radiosporten, kommenterade. Från Sveriges grupp går också Japan vidare som grupp 2 och Nederländerna som grupp 1. Irankriget och larm om flygbränslebrist skrämde bort många resenärer från att köpa flygbiljetter i våras. Men Ekots rundringning till några olika resebolag visar att svenskarna har börjat boka resor igen. Särskilt då långresor, till exempel vid Thailand. Även resor till Cypern och Turkiet, länder som båda påverkades av kriget, ökar betydligt. Wings kommunikationschef Claes Sellberg säger att det är en viktig signal är att Irankrisen ser ut att lösa sig. Det kan ta 2 veckor att laga de skador på järnvägen som uppstod när ett godståg spårade ur igår eftermiddags mellan Borås och Göteborg. Även tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg påverkas av stoppet eftersom många av de tågen lätts om via just den påverkade sträckan på grund av ett banarbete. Efter jordbävningarna i Venezuela i går natt så har nu 235 personer bekräftats omkomna. Räddningsarbetet pågår fortfarande och tusentals befaras ha dött. I Belgien har 7 personer gripits efter bombattacken mot en synagoga i Liège i mars. Det är oklart hur och var de 7 misstänkta greps. Utredningen leds av en antiterrordomare. Det var Ekots nyheter.
1: P3 och P4.
0: God morgon, 5:02 är klockan. Det är fredagen den 26 juni. Som ligger framför oss och sommarvärmen fortsätter. Götaland och Svealand får mest soligt och varmt väder. Och i Norrland blir det allt molnigare under dagen med regn och skurar. Och framåt kvällen så spricker molntäcket upp igen. Temperaturer de når omkring 15 grader längst i norr och 20-25 grader i söder. Och lokalt kan det även bli uppemot 30 grader i inre och östra Götaland. Så fram med fläkten eller den klassiska... Gud, vad heter det? Som man viftar framför ansiktet. Mycket solfjäder, såklart. Fram solfjädern. Jag ska faktiskt, vet ni vad jag ska göra? Jag ska investera i en riktigt snygg solfjäder som jag ska sitta med på stranden i sommar. Det låter underbart och nästan lite vackert när jag målar upp det. Sen fram tills att klipp till... 2 tvillingar i 3-årsåldern, pojkar, kommer och sliter ut den ur min hand och skriker: den, jag hade den! Och så är den andra: jag hade den! Och så slänger de sig på marken och gråter. Ja, det var mysigt och fint en stund med den där solfjärden.
1: Det här är Vaken
0: med Lisa Friberg. Ja, jag ska sluta klaga på mina barn. Jag älskar dem över allt annat. Och jag får väl köpa fler solfjärdar, inte bara en till mig. Jag har verkligen en ängel och en djävul på min axel som pratar med varandra. Och ni får vara med.

sedan Teddy Swims med Mr. Know It All. Och vi behöver ju inte åka hem. Sverige är klar för 16-delsfinalen. Även om det inte är klart vilka vi möter än, så har vi säkrat en plats där. Och Anthony Elanga då, han trodde ju att Sveriges VM var över trots avancemanget. Det är inte bara jag tydligen som inte hänger med i hur man, hur liksom allt det här runt omkring sig och vilka poäng och hit och dit och vilka man möter och vilka liksom grupper man hamnar i. Utan en självaste VM-spelare själv. Folk skrek då mot Elanga och åt lag, alltså efter 1-1 mot Japan skrek Elanga åt laget att fortsätta gå framåt utan att veta om att en poäng räckte för en plats i 16-delsfinalen. Jag visste inte att vi var vidare, säger han. Och Potter då skrattade åt missförståndet efteråt. Det förklarar en hel del. Och även Alexander Isak säger att han blev förvånad när han fick höra att Elanga inte kände till förutsättningarna. Vilka Sverige ställs mot i 16-delsfinalet är ännu inte klart då, står det i den här flashen som har kommit här. Och sen så står det också om Isak Hien som ser ut att missa resten av fotbolls-VM. Mittbacken skadade knät i matchen mot Japan och tvingas lämna planen. Efteråt så säger då Potter att det ser ut som att han behöver missa resten. Och det är tråkigt. Och Anthony Elanga och Jakob Widell Zetterström skickar sitt stöd till Hien och betonar att hela truppen står bakom honom. Fint. Hörrni, flashen var ju igår ungefär vid den tiden, 16:15. Även i tisdags så la vi upp en bild på hur Sverige såg ut just 16:15. En vinnare har utsetts för den här veckan och snart ringer vi upp henne.

0: Bo Kaspers orkester med Tonårsland. Igår vid den här tiden, om sisådär exakt 55 sekunder, kvart över fem, så tog vi alla en bild under den här vakenflashen som nu kommer pågå hela sommaren. Det här är första veckan som den går av stapeln, då man alltså kan vinna ett pris. Det var i tisdags och torsdag, så det kommer fortsätta vara varje på tisdag och torsdag. Kommer nog, i alla fall jag när jag var liten, så var det en kille i tv som sa på tisdag, på torsdag, på tisdag, på torsdag. Och då är det vakenflash. Vinnare denna vecka har jag med mig i telefon. Jag säger god morgon, Fia.
1: God morgon, Lisa.
0: Det är så himla kul att ha med dig, för att din bild i tisdags gjorde mig så himla glad.
1: Vad roligt att höra.
0: Ja, för du tog en bild på din morgonjumpa.
1: Jajamän, ja, det är ju så. Och det är så härligt när man ligger där och så har man dig på radion bredvid sig. Så det är trevligt. Så tänkte jag liksom att för en gång skulle att jag skulle vara med och ta ett foto.
0: Och så vinner du!
1: Tack för det dåliga fotot!
0: Men vet du, jag tycker inte att det var ett dåligt foto. Vet du varför det var så himla... Jag tyckte om det för att man märkte att, alltså, det var liksom inte det vackraste naturfotot den morgonen. Det fanns ju jättemycket vackra bilder på rådjur och sånt, och de vinner ju också ibland. Men det som stack ut den här gången var att det här togs i stunden, det sågs.
1: Ja, och det var, verkligen.
0: Vi fick följa med in i din vardag, Fia.
1: Ja.
0: Det var bjussigt av dig, för det var en fot i vädret. Och man såg att du liksom gjorde jumpa medan du tog bilden. Och det var ett litet finger i vägen för kameran. Men inte tog du någon ny bild för det och låtsades som att den togs. Utan du la upp den där. Och det tycker jag är så himla... Det är så flashen ska vara.
1: Okej, ja. Härligt att höra. Ja. Det var första gången också jag tog en bild liksom i flashen.
0: Ja. Och sen så blev jag lite nyfiken på den här morgonjumpabilden. För det man ser då, det är ju bara din fot som sticker upp. Och så ligger du i sängen. Och sen är det liksom ett fönster med utsikt över där du bor. Och då var det någon... Det var dels orkidéer i fönstret, men sen var det också någon torkad ros.
1: Ja, det stämmer.
0: Och den vill jag veta mer av. Vad är det för ros? Får jag veta det?
1: Det är min lilla gubbe som gav mig den när jag fyllde år. Ganska länge. Ja. Det är inte så att jag får blommor av gubben min.
0: Så du får ha den torkade i fönstret?
1: Ja precis. Ja. Han är inte så mycket för blommor. Så man får ju liksom de få gånger det händer.
0: Underbart. Du får spara den som är i Skönheten och odjuret i en sån.
1: Så att, ja precis. Mm.
0: Men du vann ju det här, och sen så skrev jag till dig och då berättade du för mig att du hade lite bråttom iväg till jobbet på morgonen, så vi ska hålla det här kort så du inte kommer för sent. Vad är det du jobbar med? Du jobbar också högt, du bor högt upp och har bra utsikt, men du jobbar också där du har bra utsikt.
1: Ja, precis, ja, så är det ju. Jag jobbar ju på bygge då. Ja. Och jag gillar ju och se ner på folk.
0: Ja.
1: Nej, men jag är tornkransförare.
0: Det är så himla coolt.
1: Tack. Ja, det är ett slit som alla andra jobb då.
0: Ja.
1: Men det är kul också. För att man servar och ja, så är det lite nischat, lite annat. Liksom. Det är tacksamt på det sättet faktiskt att man kan... Så att jag ska dit snart, in till stan, upp i kran, 60 meter.
0: Åh, herregud. Du, man får inte vara höjdrädd.
1: Och slita. Nej, det får man inte vara. Det är inget bra.
0: Jag har 1000 frågor om tornkransyrket. Hur det är att sitta upp i en sån där tornkran och titta ner hela dagen och vad ni gör och sånt där. Men vi kanske kan få återkomma till det någon annan gång. Får jag och Peter kanske ringa upp dig i höst och prata om ditt jobb?
1: Absolut. Ni är så välkomna.
0: Ja, för upp kommer jag inte komma. Men jag kan ringa dig.
1: Jag sa inte.
0: Nej, det vågar jag inte. Jag skulle inte våga upp så. Gud, jag blir yr nu.
1: Ja. Ja, det är inte alla som klarar det. Det är inte många killar på bygget heller. Det är liksom långt ifrån självklart.
0: Ja, jag kan tänka mig. Men sitter du fast när du sitter där uppe? Alltså, har du säkerhetsutrustning?
1: Nej, inte direkt så där. Men det är bara som en vanlig hytt. Så det är inte som i en bil man behöver ha någon stekesbälte på sig direkt.
0: Åh, herregud.
1: Men...
0: Ja.
1: men

0: men det blir jättebra. Ja,
1: bra, då ska du få en sån skickad. Då skriver jag till dig så får du skriva din adress. Och så får du ha en underbar dag på jobbet nu då. Tar du semester snart?
0: Nej, det blir att jobba till och med vecka 28.
1: Okay.
0: Så sen en liten 3 veckors.
1: Aha. Men då får du ha, då får du vara med på fler flashar då.
0: Ja, absolut. Jättekul, Lisa.
1: Ja, ha det bäst nu, Fia.
0: Tack ska du ha. Hej, detsamma.
1: Hej, hej.

Ray med Nightingale Lane. Sitter här och filosoferar. Jag ser att ni har skrivit in mer på meningen med livet. Otroligt kul att läsa vad ni skriver. Jag tänkte lyfta Millan i Falköping som skriver: helt krasst går väl livet ut på att andas, äta, skita, sova. Så enkelt kan tyckas tills man ställer sig frågan: vad är meningen med livet? Och därom tvista redan de gamla grekerna. Ingen idé att grubbla över meningen med livet. Man får vara glad över att man deltar. Och på ett sätt har du helt sant rätt, tror jag. För att någonstans vet jag att det är någon storkänd filosof som har sagt något som fastnade hos mig, som jag nu tänkte dela med mig av. Att sitta och grubbla över meningen med livet, eller tänka på meningen och så hela tiden, att vara i sina tankar och överannonsera allt, det är ju allt annat än att vara i nuet. Medan när man gör någonting som har mening istället, om man byter fokus och gör något som är meningsfullt och ägnar sin fulla medvetenhet åt det istället för att kanske scrolla eller tänka på annat. Om du målar en bänk och så tänker du på annat istället för att vara i målandet. Du gör något av mening, så sitter du inte och tänker på meningen med livet. För du är upptagen med meningen.

0: Men tusen tack för i natt. Med allt vad det heter. Nu ska det bli uppsnacket. Och då får du mer om VM och spaningen kring det. Men först, Ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter jordbävningarna i Venezuela så har hittills 235 personer bekräftats döda. I Caracas samlas volontärer och räddningstjänst för att försöka hitta levande människor bland rasmassorna.
4: Armeringsjärnen trasslar sig över rasmassorna från det som en gång var ett ljusbrunt höghus i östra Caracas. 15 våningar högt. Våningar som idag ligger ovanpå varann som en hög med pannkakor. På den första bodde Erik Martinez med sin syster.
5: Mi hermana me dice está moviéndose la vaina.
4: Jag var i vardagsrummet när det började. Min syster i köket. Hon hann skrika, allt bara rör sig. När taket ramlade ner så gömde jag mig under några möbler. Men min syster blev kvar med sin svärmor där inne i köket, säger Erik, som räddades ut från byggnaden igår morse. Han tror att systern lever eftersom hon då och då syns online på sociala medier. Människor strömmar hela tiden till för att lämna förnödenheter och hjälp.
6: Si aquí nada más trajimos frutas y agua para los voluntarios. Pero hay otros lugares que llevan sobre todo cosas para la Guaira.
4: Hernán och Elena har tagit med sig frukt och vatten till de som arbetar här.
6: Sabana,
4: och så kläder, mediciner och lakan som ska skickas vidare till kuststaden La Guaira. En av de värst drabbade jordbävningsområdena där många fortfarande väntar på att räddningsarbetarna ska anlända.
3: Reporter var vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Hon hade samarbetat med en frilansjournalist i Caracas. Svenskarna bokar fler resor igen enligt siffror från flera resebolag. Krig i Mellanöstern och larm om bränslebrist skrämde bort många från att köpa flygbiljetter i våras.
7: Sedan månadsskiftet så har bokningarna generellt ökat med i snitt 15% vecka för vecka. Och allt det här tyder på att svenskarna börjar bli mer optimistiska och trygga med att boka långresor. Och att de också gör det med längre framförhållning.
8: Även konkurrenten Ving märker av ett ökat bokningstryck. Kommunikationschef Claes Sellberg tror att det beror på två saker.
9: Dels så är ju de här positiva signalerna kring Gulfen och att Iran-krisen ser ut att lösa sig. Det är ju en viktig signal. Men en annan viktig signal är ju att vi hade ju här tidigare i våras stora larmrapporter om att det skulle vara risk för inställda flyg på grund av bränslebrist. Det var ju till och med energiministern gick ut på en pressträff och varnade för det.
3: Det sa Claes Sellberg, kommunikationschef på resebyrån Ving. Och tidigare i inslaget så hörde vi Dian Valencia, kommunikationsansvarig på resebolaget TUI. Reporter Hugo Bernhard. En ny metod ska säkra tillverkning av fossilfri ammoniak i Sverige. Ammoniak används bland annat för tillverkning av konstgödsel och en inhemsk produktion kan göra jordbruket mindre beroende av import. Lantbrukaren Dan Jonsson driver jordbruk i Eneby i Strängnäs kommun.
10: Det är ju spännande så att säga att nu äntligen efter 5 år så ska det bli verklighet, ska det bli verkstad.
11: Lantbrukaren Dan Jonsson står på sitt vetefält i Eneby i Stallarholmen. Om ett par år hoppas han att en anläggning ska finnas på plats och tillverka ammoniak. Ett ämne som används som gödsel i jordbruk men också som energikälla och den ska vara fossilfri.
10: Solpaneler på våra åkrar som producerar grön el och därmed grön ammoniak. Det tillkommer ju bara vatten och luft, sen har vi ammoniak.
11: Den speciella maskinen och metoden som man ska använda har hittills bara testats i labb. Men visionen är att det så småningom ska spridas i hela världen.
10: Vi stöter väl givetvis på några problem på vägen under byggandet. Men i labb har det fungerat bra och så ska vi väl kunna övervinna de problem som uppstår. Det tror jag alltid. Just nu är målet 2027 ska vi ha en färdig prototyp.
11: Vad kan det här innebära för jordbruket i framtiden?
10: Att vi kan klara oss i orostider, kristider. Vi är inte beroende av import.
3: Reporter Agnes Kovacs Modin på P4 Sörmland. Sverige är klart för 16-delsfinal i fotbolls-VM efter att ha spelat 1-1 mot Japan i nattens match. Och laget går vidare som ett av de 8 bästa grupptreorna. Vädret. Idag får Götaland och stora delar av Svealand soligt och varmt väder. Från nordligaste Svealand och norrut så väntas mycket moln och passerande regn eller skurar. Temperaturen 26-32 grader i södra delarna som högst och kallare i fjällen. Ekot Matilda Durehed.
12: Sverige är klart för 16-delsfinal.
13: Potter tog verkligen risker och det gav utdelning. Hallå, byte i målet. Ballsy.
12: Och härmed blir Graham-sekten bara starkare.
1: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
13: Sverige är klart för slutspelsmatch. Vi vet inte mot vilket lag än eftersom alla grupper inte är avgjorda och det är ett komplicerat system det här att fördela ut motståndare utifrån olika kombinationer. Men det mesta tyder på att vinnaren i grupp I väntar, antingen Norge eller Frankrike. Vi får återkomma till det. Men framförallt, Sverige visade upp en trygg, disciplinerad defensiv. Här gick ju till och med för segern mot svåra Japan, Samir.
14: Ja, det här blev ju ännu en sån där sommarnatt där hela landet samlades kring en och samma sak. Man kändes ju verkligen som en del av en stor gemenskap, även om det fanns tvivel där inför. Ska det här gå? Japan, de har ju sett så himla bra ut, men det blev ju bra till slut.
15: Bollen till Elanga. Elanga höjd med straffområdet ut till vänster, ut till höger. Elanga där, skjuter i mål! Han skjuter i mål! Alla förväntar sig ett inlägg. Anthony Elanga kvitterar den japanska ledningen efter 62 minuters spel. Suzuki bara, vad var det som hände?
16: Ja, men det undrar man nästan här uppe också. Vad var det som hände? Otroligt snyggt.
15: Den gigantiska storbildsskärmen presenterar att skottet gick i 121 km i timmen. Det är fortkörningsböter på det skottet.
13: Underbart, Jon Persson, Andreas Mats. 1-1 slutade ju matchen. Och precis liksom med blicken i rätt vinkel där, vid sidlinjen, kortlinjen, satt ju Radiosportens reporter Selma Jennevall. Berätta, vad såg du? Hur upplevde du det?
17: Man hinner ju faktiskt inte se så himla mycket när en boll drivs iväg i 121 km i timmen. Men nej, det var ju helt ofattbart faktiskt att se det. Det var ingen som hade väntat sig att han skulle gå för målet. Det såg ju verkligen ut som att han hade lagt upp bollen för ett inlägg. Men så kommer det där skottet och man kände att om det hade varit lite snett eller något så hade jag behövt en hjälm för att överleva det där.
13: Du blev också lite rädd för om du skulle bli träffad, med andra ord.
17: Lite.
13: Ja.
17: Lite.
13: Det var ju otroligt mycket ändringar från start här. Vi blev chockade innan avspark med Victor Nilsson Lindelöf upp som defensiv mittfältare. Gabriel Gudmundsson in centralt i försvaret. Alltså Elliot Stroud, Mjällby-spelaren in som vänsterback. Elanga in i anfallet med Gyökeres och Isak. Och så i mål då, konstvetaren Jakob Widell Zetterström. Otroligt oväntat att 193 cm långa derbyspelaren, tidigare Djurgården, skulle väljas nu före Nordfeldt. Vad tänkte du, Samir, i det läget?
14: Ja, men det var precis som du sa där i början, ballsy. Och precis i början av matchen. Ja, men för att det är en stor förändring att skicka in en ny målvakt. Tredje matchen in i ett jätteviktigt läge. Och precis i början av matchen så minns jag en situation där Jakob Widell Zetterström passar bollen till Yasin Ayari. Det är en rätt snål passning. Ayari blir av med bollen ganska snabbt. Det döms dock till frispark till Sveriges fördel. Och Ayari tecknar liksom med händerna så ta det lugnt. Då anar man nervositet och lite oro i kroppen själv.
13: Ja, Selma, du såg ju också under uppvärmning och så hur han liksom betedde sig. Vad fick du för intryck av honom?
17: Nej, men det var ju en oväntat avslappnad person där. Han gick ju runt och nynnade med till Voulez-vous av ABBA som spelades. Gick liksom sådär karaktäristiskt släpande runt och fick ju liksom kramar varenda gång någonting gick vägen på just den där uppvärmningen. Kanske för att han skulle få mer energi och självförtroende in mot matchen. Men han verkade ju väldigt avslappnad.
13: Och sen så fick han ju också verkligen kliva fram.
15: Bollen utanför det svenska straffområdet. Tackas in och ser det fint japanspel. Skott kommer och jätte räddning av Jakob Widell Zetterström. Såja! Ah, den är jättefin. visar ju vilken akrobat han är där på mållinjen. Han tippar den där utanför med sin vänstra. Yes! Det är ju en fantomräddning.
18: Ja, matchens prestation hittills.
15: Han sträcker sig med alla sina 190-något centimeter.
13: Han känns ju så trygg och så lugn och så stor, Selma Genevall. Fanns det ändå någon typ av testosteronstinnreaktion efter den här insatsen?
17: Alltså han har ju inte det riktigt i sig. Jag, det känns som att man själv vill säga, men kom igen. Du borde väl ändå reagera ännu mer kraftigt på den här räddningen. Men jag ska säga det också, inte för att klappa mig själv på axeln. Men han såg så pass lugn ut att när det där skottet kommer så är inte min känsla oj nej, nu blir det mål här, utan det syntes liksom att han hade koll på den där trots att han fick sträcka ut sig så mycket.
13: Men vadå, okej, så de första 20 minuterna hade gett dig en total tilltro till att han skulle stoppa den bollen?
17: Men alltså typ.
13: Okay.
17: Ja. Men han betedde sig verkligen så där lugnt och samlat från start.
14: Efter matchen då, du träffade ju spelarna apropå beteenden. Hur betedde de sig? Hur gick snacket? Det var ju ingen seger, men det var ju samtidigt ett oavgjort som känns som en vinst.
17: Jag ställde just den frågan till några av spelarna, exempelvis då till Ken Sema, och frågade, men känns det som en seger? Det här har ju ändå tagit er vidare, och flera av dem, inklusive han, sa ju så här, ja, alltså det är ju inte en seger, men vi är ju väldigt, väldigt glada att vi har säkrat avancemanget. Så någonstans så kanske det ändå finns någon sån känsla där, även om de inte vill ta de orden i mun, för att de var ju väldigt tydliga inför också att så här, vi går in för att vinna den här matchen. Men nog fanns det i bakhuvudet att 1-1 nog ändå känns lite grann som en seger.
13: Är det något annat vi behöver veta därifrån environgerna, korridorerna, känslor eller tankar som uttrycktes efteråt?
17: Jag kan säga att hela det japanska laget han går igenom mixade, och därefter så tog det kanske 20 minuter innan första svensk kom. De hade tagit det lugnt ute i omklädningsrummet, och när de väl kom, ja, men då var det Lukas Bergvall som jag snackade med, som var sådär väldigt taggad när han klev in efter en skada på Isak Hien. Han berättade att han hade kommit in med nästan för mycket energi, och fick liksom höra från domaren att här, lugna ner dig, och även från lagkamraterna, chilla lite. Han har ju ett gult kort med sig från tidigare det här mästerskapet, och man vill ju inte få någon avstängning på Lukas Bergvall. Men sen så var det ju som en Victor Nilsson Lindelöf som vi såg i slutet av matchen, kunde knappt gå. Han hade ju fruktansvärt mycket kramp. Han kom till sist verkligen linkandes in där i mixade zonen bland medierna och sa att ja, jag hade ju velat ha Brasilien som motstånd i en 16-del, så han hade nog velat vinna den här matchen och bli tvåa i gruppen.
13: Din kollega Emanuel Nashed, han träffade konstvetenskapsstudenten Jakob Widell Zetterström efter matchen.
19: Ja, så här tätt inpå så har man väl kanske inte hunnit smälta eller reflektera speciellt mycket. Men just nu så känner jag väl bara en väldigt stor glädje. Alltså framförallt för att vi får den stora äran att fortsätta spela i den här turneringen. Men också för att man gjorde debut själv. Så mycket känslor nu, mest glädje.
15: Om vi ändå stannar vid det där, just att du har gjort debut. När fick du reda på att du skulle spela, och vad var reaktionen då?
19: Lite som nu, alltså glädje, men också en rimlig mängd nervositet får jag väl säga. Det är alltid bra att vara nervös, upplever jag det som, och för det betyder att det betyder något. Men efter det så var det egentligen bara att fokusera på matchen och någonstans förlita sig på att man kan göra det man ska göra.
13: Han är väldigt lugn, det hör vi på alla sätt och vis här. Ska vi också höra målgöraren? Anthony Elanga.
20: Låt oss. Jag måste tacka Graham för självförtroende som han har gett mig sedan dag ett. Jag spelade inte de två första matcherna, men han pratade med mig och han visste att jag kan göra skillnaden när jag får möjligheten. Så jag är glad att jag har gjort mål, såklart vill jag vinna, men sen i slutet så skrek alla på mig att alltså, vi behöver vara en poäng. Och så tänkte jag okej, då får jag lugna ner mig lite.
0: Berätta, vad betyder det för dig? Alltså, hela Sverige tittar på och du får leverera. Hur känns det?
20: Det har inte varit en enkel säsong för mig, men jag vet vad jag kan göra när jag är på plan. Och jag vet vad jag kan göra när jag spelar med mycket frihet och när jag har alltså, den här självförtroenden. Men jag behöver inte tänka vad jag gör på plan. Liksom. Som jag sa, Graham sedan dag ett, han har bara sagt till mig, du vet vad du är bra på, så bara fortsätt göra vad du gör. Så.
0: Hur stor del har han i din framgång, känner du?
20: Stor. Han vet vad jag kan göra och han ställer mycket krav på mig på träningarna och han vill att jag ska utvecklas ännu mer, så jag är bara tacksam över han och förhoppningsvis kan vi bara fortsätta att jobba som vi har gjort.
14: Ja, den här sektviben som Manuel pratade om häromdagen, det är ju en otrolig uppslutning ju kring Graham Potter från spelartruppen. Och på tal om Pastor Potter då, Manuel frågar honom efter matchen om det här var Sveriges bästa match hittills.
21: Yeah, I think we stayed calm, we stayed true to what we were trying to do, we stayed to the plan, so to speak, and had believed in each other, and I think that's sometimes as a team you need to go through tough moments that we went through against the Netherlands, and you need to react in a good way, and that's what we have done. You can put up with anything, it's the players that have to deliver, and they were superb.
14: Ja, på tal om förtroende för spelarna och honom själv och så byterna i startelvan. Här har vi honom prata om just de inbytta, liksom byterna i startelvan som gjorde skillnad idag.
21: Well, I think Anthony has been fantastic on and off the pitch, and I think he symbolizes the group. I think the way the group has been, the substitutes in every game have come in and been amazing.
0: En annan förändring, målvaktpositionen, Jakob Widell Zetterström, är han första målvakt nu?
21: Well, he is today, that's for sure, and he played well. Two great saves, I thought. As I said, we've got three number one goalkeepers, and they're all able to play for us.
0: Men du har inte bestämt att du ska stå i en 16-del?
21: I've not thought about it.
0: Isak Hien klev av, vet du någonting?
22: Du kommer med målvaktsfrågor, eller? Come on, the pitch.
14: Oh dear me. Wow. Ja, another målvaktsfråga. Så här hör man ju, det skymtar ju till lite grann hur han har varit lite med oss media behind the scenes. Att han inte riktigt vill svara på den här frågan. Det är nästan lite Jan Andersson-känsla det här. Kritisera oss inte när vi vinner med 5-0.
23: Eller, här tolkar jag honom som, jag har knappt hunnit tänka vad jag har varit med om. Ska jag redan ta beslut om vem som startar nästa match?
14: Det är ditt jobb, mannen.
23: Ja, vi säger så.
14: Vi lägger Japan-matchen åt sidan. I Kansas City mötte ju Nederländerna Tunisien. Det fanns ju en kort dröm där, kortlivad, det här att Tunisien skulle kunna sprattla till, vinna mot Nederländerna och därför hjälpa Sverige upp på en eventuell första plats. Den drömmen levde i 3 minuter, sen tog Nederländerna ledningen. 4 minuter senare kom 2-0, så var det ju liksom kört. Matchen slutade ju 3-1 till slut. Nederländerna, tydliga gruppsegrare, låste in sin plats i 16-delen där de möter Marocko. Alltså supersvårt motstånd. En riktig värdemätare för båda lagen, där ju Nederländerna har, alltså vadå, vi kan inte kalla dem för ett smygande lag, de ser jättestarka ut. Marocko vet vi inte riktigt vad vi har, så de två, ja, det där blir ett test för båda. Men VM-natten inleddes ju faktiskt med en uppgörelse i grupp E. Och kanske mest intressant för Sveriges del, svenska domaren Glenn Nyberg som fick döma en ny match. Mm. Det handlar om Elfenbenskusten mot Curaçao. Båda lagen kunde avancera vid vinst, men inte helt oväntat var det Elfenbenskusten som rivstartade.
24: Elfenbenskusten som är framme, där kommer skott i mål! Pepe är framme och gör 1-0 för Elfenbenskusten mot Curaçao efter 6 minuter. Det är lite slarvigt försvar som Curaçao ställer upp under.
14: Och i den andra halvleken var Pepe framme igen och utökade till 2-0. Samtidigt tog sig redan klara Tyskland an Ecuador. Ecuador som även de kunde ta chansen att avancera vid vinst. Tyskland tog dock ledningen direkt ännu snabbare än Nederländerna 2 minuter in i matchen. Och då tänkte jag i alla fall, ja, okej, ska vi få se ännu en sån där urladdning? För Tyskland vann ju sin första match mot Curaçao med 7-1. Mm. Men bara minuter senare lyckades Ecuador kvittera. Och sen i den andra halvleken, trots att den här supersubben som vi har pratat om, Dennis Undav, han bytte sin. Men det var faktiskt Ecuador som chockade tyskarna när Gonzalo Plata skarvade in bollen efter en hörna. Håll för öronen nu, för i Ecuador, där sprängdes mikrofoner.
25: Señoras y señores, 76 del global, vamos Ecuador, viene el centro!
23: Ja, det blev tyst.
14: Det är så himla starkt det där klippet. Men det här betyder i alla fall att Elfenbenskusten gör Tysklands sällskap till 16-del, medan Ecuador kniper tredjeplatsen i gruppen. Och samtidigt som vi sitter här och sänder så pågår det ju 2 matcher. Det är ju Turkiet-USA, det står 2-2, och Paraguay-Australien, även där oavgjort 0-0. Och det betyder att USA redan klara ju. De möter Bosnien-Herzegovina, medan Elfenbenskusten och så vidare får vänta lite på att veta säkert då vilket deras motståndare blir. Och sen verkar det ju som att Australien också går vidare ur den gruppen.
2: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
14: Vi tittar framåt. För att VM rullar på, vare sig man vill stanna upp i det här ögonblicket i Sverige. Alltså är klara för 16-del eller inte. Men det är en spännande natt som kommer. En match som halva världen har väntat på ända sedan lottningen förra året ungefär. En av gruppspelets absoluta höjdpunkter. Frankrike mot Norge.
23: Men först vill jag stanna till vid en annan match som väldigt många har väntat på. Det har snackats mycket. Pride-matchen i Seattle mellan Egypten och Iran. Två länder där homosexualitet ju är olagligt. Väldigt mycket ställt på sin spets här. Morgonbitti blir det svensk tid. Inte minst det som vi hörde från FIFA-ordförande Gianni Infantino vid VM i Qatar för 4 år sedan. Att man måste respektera värdnationer och ta seden dit man kommer. Det märktes då. Det fanns ingen alkohol på arenorna. Regnbågssymboler var inte heller tillåtna.
4: What everyone was saying around Qatar was you need to respect the culture you're entering into and that's the sort of sign of what the World Cup should be. Well, I think this is Seattle's culture is to be inclusive and welcoming and affirming.
23: Det här är Ron Cabrill som är professor i sociologi, också forskare kring media och sport, och han intervjuades i Seattle TV Kiro 7 News. Men det här Pride-temat, det är svårsmält för Egypten och Iran som opraktiskt nog får man ändå säga har blivit lottade in i den här matchen, för den utsågs som Pride-matchen innan man visste vilka lag som skulle spela den. Och i flera månader har både Iran och Egypten protesterat. De vill inte ha den här kopplingen. Egypten har skickat brev till FIFA och pekat på att, citat, sådana här aktiviteter står i motsats till deras kulturella, religiösa, sociala värderingar. Irans fotbollsförbund vill inte ens använda ordet HBTQ+, eller det begreppet, utan pratar om den här rörelsen som man absolut inte vill kopplas till då. För så här är det ju, i Iran kan homosexualitet leda till dödsstraff. Och i Egypten är det också olagligt med samkönade relationer, man kan få fängelse för det. Men utifrån Seattle Pride-perspektivet så blir ju evenemanget på så vis ännu mer relevant. För det är ju för den här jämlikhetskampen och utifrån stoltheten att visa här är vi, alla slags människor med olika sexualiteter, som Pride-parader och sånt existerar. Och det finns verkligen förhoppningar här från arrangören att detta ska synas, märkas, förmedlas hela vägen in i egyptiska och iranska hem där TV naturligtvis med matchen kommer stå på.
14: Apropå Frankrike och Norge då som möts ikväll, i det franska landslaget har ju de flesta rubrikerna handlat om anfallarna Kylian Mbappé och Ousmane Dembélé. Många anser ju att de är bland världens bästa fotbollsspelare. Men nu börjar allt fler få upp ögonen för deras yngre lagkompis, den flärdfulla och kreativa yttern Mikel Olise. Han med den spännande bakgrunden som växte upp i England och slog igenom i Londonklubben Crystal Palace. Kaxig, självsäker och också fåordig.
5: Just talk us through it.
6: Through what they got. I think Wolf passed me the ball, shot, scored.
5: Nice and brief, but it was a moment that captured the game, that won the game. And what's the feeling like when the ball does hit the back of the net?
6: It was a good feeling.
14: Shot scored. Desto större väsen gjorde han dock av sig på planen.
23: Jag tror att Lamine Yamal hade kunnat säga det där på engelska också.
14: Ja.
23: Apropå hans kurser.
14: Men Mikel Olise, det blev ju rabalder kring honom för prestationerna, och nästa klubblags adress blev ju tyska mästarna Bayern München som snappar upp honom. Eftersom föräldrarna sen har bakgrund i Nigeria, Frankrike, Algeriet och så födseln i England, då var ju samtliga av de här länderna där och slet och drog i Mikel Olise. De ville ju ha honom till sina landslag, men det var aldrig något snack. För Frankrike är hans lag. Det är en dröm han har haft sedan han var barn. Det är den kopplingen han känner allra mest. Men det kan bli rörigt ibland när man som stapplande polyglott, alltså flerspråkig engelskfödd fransman, dessutom till vardags spelandes i München, när man ska hålla tacktal på franska. Samtidigt då, något fransmännen har gemensamt med britterna, det är det här tabut med att svära i TV.
6: Merci. Ça va putain. Are they live? Are we live?
7: No,
23: oh. Oh, P-ordet.
14: P-ordet och så är vi live, en förfärad Olysée som försöker greppa situationen. Det här får mig att tänka på en ännu mer imponerande polyglott i fotbollen, för det är ju en sak att kunna flera språk, en annan att få dem att låta som modersmål. Hör här då på belgiske landslagsmannen Amadou Onana, 24-åringen som till vardags spelar i Aston Villa, som i det här klippet först svarar på en fråga på franska för att sen ändra språk, dialekt, alltså nästan närmast karaktär i en handvändning när nästa journalist blandar ihop hans namn med Manchester Uniteds gamla mål André Onana.
3: Qu'est-ce qui doit changer dans le deuxième match, Amadou?
7: Marquer des buts.
3: L'efficacité.
7: L'efficacité.
3: Merci beaucoup.
7: Il y a manqué aujourd'hui. Je vous écoute. André is not even my name, mate. Do you know what I mean? Go on.
14: Alltså det behövs inte mer för att jag ska bli ett fan. Nej. Amadou Onana, vilken kille som precis som Belgien har haft en småtrög start på det här VM:et, byttes ut i den första matchen mot Egypten, satt på bänken senast mot Iran. Ska han få chansen mot Nya Zeeland? Jag hoppas det. Do you know what I mean?
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
23: Okej, men nu är vi framme vid den här godbiten. Frankrike mot Norge, två lag som är vidare till 16-del redan inför matchen där Mbappé ska möta Haaland. Det är två av monsterstjärnorna som har gjort 4 mål var i VM hittills. Det ska bli så himla kul att se dem i den här matchen. Det är gruppfinal efter målmässigt övertygande vinster för Norge mot Senegal och Irak och likaså Frankrike såklart. Vilket lag vinner gruppen? Kan Norge ens hota Frankrike? Vilket budskap skulle det skicka fram emot slutspelet? Men enligt Erling Braut Haaland så har Norge ingen chans.
8: Honestly, I don't care too much now. We're through. We managed to get through, which is incredible. So I couldn't care too much about that game now. They're probably going to win against us. They're probably going to win the whole tournament.
23: Samir, vad tänker du om att han liksom snackar så här?
14: Alltså jag tycker det på något sätt så tycker jag det känns helt rätt. Mm-hmm. Och framförallt så tycker jag att det är det här Sverige också ska känna. För det här är ju en av de potentiella motståndarna då. Ja, Sverige är vidare. Fan vad vi ska vara glada för det där. Många tyckte att vi inte hade någonting i VM att göra. Nu är vi där. Vi är en 16-del. Frankrike, vilket läckert lag om vi får möta dem. Alltså det är bara, jag tänker att det är helt rimligt än att gå in och tänka att vi ska krossa dem. För det kommer de inte ha. Jag tänker att Frankrike ska vinna den här matchen, eller?
23: Ja, det tänker jag också. Men det som är härligt med Norge tycker jag är att de ju blandar en tro på vad de gör och en liksom realistisk syn på vilka de är i relation till andra motståndare. Istället för att liksom, sådär, slentrianmässigt putta över ett favoritskap på någon annan. Eller lika slentrianmässigt vara kaxiga och säga man går in för att vinna varenda turnering och match. Alltså, jag gillar ändå det. Men ser du hellre en 16-del mot Frankrike än mot Norge?
14: Norge, 100%. Alltså Norge. Det finns hämnd att utkräva för den här meningslösa träningsmatchen, men ändå det här liksom relationen mellan Sverige och Norge. Tänk att de får mötas, om de får mötas i en 16-del. Vilken match det skulle bli. Frankrike känns ju given från början. Det är liksom en ny 5-1-förlust som skulle liksom bara smolk i bägaren för hela det här mästerskapet. Men Norge, det är en match som skulle kunna få oss att drömma, som skulle kunna vrida på den här hybrisen. Vi kan ta med oss den här insatsen från Japan mot vårt bröderland och bara krossa dem.
23: Jag tror ju tyvärr att det blir förlust oavsett, och då förlorar jag hellre utifrån svenska perspektivet mot Frankrike än mot Norge.
14: Du är ingen gambler, va?
23: Okej, det är en jäkla dag. 21.00, Norge mot Frankrike i grupp I och samtidigt då Senegal mot Irak. Framförallt har Senegal där chans att gå vidare som trea om man kan kämpa på. Nej, det har de inte. De är kanske borta. Vi får se.
14: Mm. Sen har vi inte ens pratat om underbara grupp H där det kan bli kul för Vozinha, målvakten i Kap Verde, eller för alla, vem som helst, för det är en jätteöppen grupp. Spanien leder den, Uruguay och Kap Verde har 2 poäng var med samma målskillnad och så vidare. Saudiarabien har till och med chans att gå vidare. Det är liksom ett getingbo. 02.00 kör de den.
23: Och 05.00 då, dags för Pride-matchen Egypten-Iran, samtidigt som i grupp G Nya Zeeland mot Belgien.
14: Vi hörs igen imorgon. 06.30 är tiden i P3, i P4 och strax därefter poddat i appen Sveriges Radio.
23: Hej då!
14: Hej då!
2: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
9: V.
1: Vilken morgon! Inte nog med att Sverige är vidare i slutspel i fotbolls-VM efter att ha spelat 1-1 mot Japan, så får flera tusen barn från hela landet idag njuta av det här resultatet när Dalecarlia Cup i Borlänge fortsätter. Vi på P4 Dalarna hänger där hela morgonen. Jonathan Borg heter jag och Hanna Magneryd. Hur mår du en sån här VM efter en sån här VM-natt?
9: Helt otroligt!
1: Gud vad kul! Du har koll på nyheterna, vi pratar om mat.
9: Ja, vi ska prata om att försäljningen av lokalproducerad mat från Dalarna, den har ökat kraftigt de senaste åren.
1: Och så har det blivit heta känslor i Säter.
9: Ja, för kommunalrådet i Säter har skrivit ett öppet brev till regeringen och vädjar om att ge fler invandrare chansen att stanna i Sverige. Efter den senaste tidens debatt om tonårsutvisningar.
1: Ja, men precis. Och det ska vi höra från kommunalrådet senare under morgonen. Nu Ekot med Alexander Ivanovski.
10: Sverige är klart för 16-delsfinal i fotbolls-VM efter 1-1 mot Japan i nattens avslutande gruppspelsmatch. Och så här lät det i Radiosporten strax före klockan 2:30 i morse.
11: Elanga där, skjuter i mål! Han skjuter i mål!
12: Ja, efter en mållös första halvlek tog Japan ledningen i den 56:e minuten i andra halvlek. Men bara 6 minuter senare kvitterade Anthony Elanga, en av flera spelare som tagits in från start efter att Sverige gjort stora förändringar i startelvan jämfört med tidigare matcher. Runt om i landet följdes matchen på storbildsskärmar av stora folksamlingar. I Göteborg var över 15 000 personer på plats på Ullevi och så här lät det där vid 1-1 målet. Resultatet innebär att Sverige är vidare i turneringen som en av de bästa grupptreorna. Det är inte klart vilka Sverige får möta, men mycket talar för att det antingen blir Frankrike eller Norge som möts i en match ikväll. Alexander Josef var en av de tiotusentals människor som såg matchen på Stockholms stadion.
16: Skitbra, jag tycker vi gjorde exakt vad vi behövde. Det var inte fint, alltså för ögat, men vi gjorde exakt vad vi behövde och det är det viktigaste.
10: Reportrar Rickard Elefalk och Nishtman Irman Dust i samarbete med P4 Göteborg och P4 Kronoberg. I Venezuela så fortsätter arbetet med att försöka rädda skadade efter de förödande jordbävningarna. Hittills har över 230 personer hittats döda, men offren kan vara många tusen.
26: Armeringsjärnen trasslar sig över rasmassorna från det som en gång var ett ljusbrunt höghus i östra Caracas. 15 våningar högt. Våningar som idag ligger ovanpå varann som en hög med pannkakor. På den första bodde Erik Martinez med sin syster.
27: Mi hermana me dice está moviéndose la vaina.
26: Jag var i vardagsrummet när det började. Min syster i köket. Hon hann skrika, allt bara rör sig. När taket ramlade ner så gömde jag mig under några möbler. Men min syster blev kvar med sin svärmor där inne i köket, säger Erik, som räddades ut från byggnaden igår morse. Han tror att systern lever eftersom hon då och då syns online på sociala medier. Men tiden rinner ut. Jag vill inte spekulera, men jag har inte så mycket hopp kvar längre. Det är många kvar där inne, men frågan är hur många som är vid liv, säger räddningsarbetaren och sjukvårdaren Gabriel Lopez.
10: Det rapporterar vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin i samarbete med frilansjournalist på plats i Caracas. Ryssland har skjutit ner minst 30 ukrainska attackdrönare som var riktade mot Moskva. Det skriver stadens borgmästare Sergej Sobyanin på Telegram. Även Ukraina har attackerats under natten. I staden Zaporizjzja har en kvinna skadats och bostadshus har satts i brand, uppger guvernören Ivan Fedorov. I Belgien har 7 personer gripits efter bombattacken mot en synagoga i staden Liège i mars. Explosionen skedde på gatan framför synagogan och orsakade materiella skador. Sprängningen klassas som ett terrordåd. Sverige nu. Det är fortfarande stopp i tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm efter att ett godståg spårade ur igår eftermiddag utanför Bollebygd.
28: I nuläget så finns inte någon prognos när tågstoppet kommer att hävas. Och det här påverkar bland annat resenärer på sträckan Stockholm-Göteborg, men även sträckan Göteborg-Kalmar. SJ har uppmanat sina resenärer att följa utvecklingen och invänta information ifrån Trafikverket. Gina Björkroth Ben Nasef bor i närheten av olycksplatsen och hon är inte förvånad över att godståget spårade ur.
0: Jag har gått där uppe och promenerat väldigt mycket. När man tar promenader så går man alltid över den vägen. Och då har man sett på själva tågrälsen att de här stenarna som är förankrat med rälsen, att de ser slitna ut. Spruckna på många ställen, och så har man tänkt, herregud, tänk om det skulle spåra ut. Och ja, nu händer det ju.
10: Reporter Hashi Ahmed i samarbete med P4 Sjuhärad. Irankriget och larm om bränslebrist skrämde bort många resenärer från att köpa flygbiljetter i våras. Men Ekos rundringning till olika resebolag visar att svenskarna har börjat boka resor igen, särskilt långresor till exempelvis Thailand. Även resor till Cypern och Turkiet, som båda påverkades av kriget, ökar betydligt. Och där sätter vi punkt för Ekots sändning klockan 6. I studion, Alexander Ivanovski.
1: Det ska bli varmt idag, uppemot 28 grader och mycket sol. Så tänk på att dricka mycket i värmen, det är min uppmaning. Jag heter Jonathan Borg och du lyssnar på P4 Dalarna. Hoppas du har en toppen morgon denna fredag 26 juni. Det ska i alla fall vi göra allt för att få dig att känna när vi gläds av att Sverige är vidare i 16-delsfinal i fotboll.

0: Fever Dream, Alex Warren. En fredagsmorgon där vi börjar med en titt på våra lokala nyheter. Hanna Magneryd, vi tar oss till Avesta och pratar om en vattenläcka i Krylbo som startade igår kväll.
1: Ja, precis. Det var vid 18-tiden igår som ett rör sprang läck. Och Avesta Vatten, de skriver på sin hemsida att läckan har lokaliserats och att vattnet har stängts av på den berörda sträckan. Och det påverkar då ett fåtal fastigheter längs av Krylbovägen mellan Dalavägen och Bilprovningen som ligger där. Och vägen kommer att stängas av mellan klockan 9 och 16 idag i samband med det här reparationsarbetet som man kommer utföra. Och i och med att vägen stängs av så påverkas även busstrafiken på den sträckan, skriver då Avesta Tidning. Och inga bussar kommer stanna vid hållplatsen Avesta Lasarett. Och det gäller med start från igår kväll då och till och med tisdag 30 juni.
0: Ja, det är några dagar som man får hålla ut med det här då. Och i samband med det så har en kokningsrekommendation utfärdats av kommunen.
1: Ja, precis. Avesta kommun har ju då gått ut med den här kokningsrekommendationen i tätorten och i Skogsbo. Och kokningsrekommendationen har gått ut för med säkerhets skull, så ifall att. Och enligt Avesta kommuns hemsida så gäller rekommendationen minst till och med måndag om inget annat meddelas. Vi kommer höra av oss till kommunen senare idag.
0: Och för dig som kanske blev lite paff när du hade pushnotiser på P4 Dalarna igår, så stod det först att det gick ut ett VMA om kokningsrekommendationer, men det stämmer inte. Det var ett handhavande fel som gjorde att det skrevs ut så, och det var från kommunens sida som man först hade skrivit ut det. Men det är alltså bara ett myndighetsmeddelande. Så inget VMA. Vi ska också byta ämne nu, för vi ska frottera oss i fotbollsglädje den här morgonen, Matilda Bjärlöf.
2: Och vilken morgon att få göra det på. Vidare i VM, pangväder och tusentals barn mellan 7 och 17 år som lirar boll på Dalekalia Cup på sportfältet i Borlänge.
0: Du får väl se hur många barn lyckas räkna när första matchen är igång. Och då finns det många, många fler som sover och som ska spela senare.
2: Oh ja.
0: Det ska bli varmt idag.
2: Det ska bli varmt.
0: Nu trasslar du in dig.
2: Jonathan har dragit in en stor fläkt här i studion. Så liksom papperna bara flyger iväg här. Det har du gjort rätt i, för det ska bli riktigt varmt idag. Upp mot 28 grader i södra Dalarna. Så jag ska höra med arrangör och deltagare på den här fotbollskuppen hur tusan man tacklar det.
0: Ja, och sen ska det bli lite svalare i norr. Då har vi 20-25 grader. Och det kan också bli enstaka skurar norr om Siljan. Vinden där är sydvästlig med friska vindbyar. Så att i den här värmen då så kommer det kanske vara lite fläktande vind som blåser.
2: Ja, men det kan ju kännas lite härligt.
0: När är det första matchen nu då i Dalekalia Cup? Den är där vid 8-9 snåret.
2: Jag tror att det börjar före 8.
0: Ja, det är före 8 till och med.
2: Så att matcherna börjar ju tidig morgon. Matcher är även in på kvällen.
0: Fasen, det är till att vara morgonpigg. Som en liten knatte. Gud vad spännande. Det ser vi fram emot att höra. Strax ska vi höra mer från den här magiska fotbollsnatten när Falu Kristine kyrka återigen öppnade upp kyrkdörrarna för fotbollsglada personer.

0: Cold Heart med Elton John, Dua Lipa och en grupp som heter Pnau som har gjort en liten remix av den här låten. Återigen var det fotbollsfest i Falu Kristine kyrka i natt och självklart sjöngs nationalsången i kyrkbänkarna. Och så är det ju alltid viktigt med säkerhet under stora evenemang. Det betonade prästen Daniel Hjälvgren.
1: Så finns det utgångar till höger, till vänster och längst bak. Det finns en toalett. Det är inte riktigt utbyggt för den här typen av verksamhet. Som standard, så att kön får bli paus. Annars får man passa på under vattenpausen.
0: Ja, det blev lite skratt där efter att man konstaterat att det bara fanns en toalett. Jag vet inte om någon gjorde på sig eller om det blev trångt till köerna, men jag tror minsann att det gick bra. Vår reporter Jasmina Jobi var där under natten avspark klockan 1 och träffade en väldigt taggad kille inför avspark som hette Oscar. Vi frågade hur han mådde.
2: Jättebra!
3: Hur taggad är du?
2: Jättetaggad!
3: Vad tror du det blir för resultat?
2: Typ såhär 10-1 till oss.
0: Nervigt i början där när det länge stod 0-0. Och i pauserna var det väldigt viktigt då att få upp humöret även i kyrkan.
4: Kom igen Sverige, kom igen! Kom igen Sverige!
0: Någon som greppade mikrofonen och körde en hejaramsa här. Först satte ju Japan då in ett mål och tog ledningen mot Sverige. Men vi var inte så långt efter och kvitterade snabbt med 1-1. I slutet såg det ut som att Sverige skulle ha chansen att trycka in ännu ett mål. Men det blev bara 1-1. Men det räckte gott och väl för att ta Sverige till 16-delsfinal. Tunisien är ute och i våran grupp då, förutom dessa båda länder, Sverige och Tunisien, så går ju Japan vidare som tvåa i gruppen och Nederländerna som vinnare av gruppen. Vilken rysare! Hur var det med dig då? Du som lyssnar, hur såg din fotbollsnatt ut? Efter förra gången Sverige spelade och vi hade bevakat matchen efter tidig morgon, då ville jag ju veta hur din fotbollsmorgon såg ut, om du var vaken riktigt tidigt där vid fyrasnåret. Nu kanske det var så att du dygnade och var uppe hela natten och har gått på ett jobbpass. Vad vet jag? Du kanske såg matchen, är på semester och gick och la dig direkt efter. Oavsett, du kanske inte lyssnar nu då, men oavsett om du har spenderat din fotbollsnatt på något sätt med någon, några eller helt själv. Hur såg den ut? Din fotbollsnatt alltså. Ring gärna in och berätta det på 023 77 77 77. Din fotbollsnatt, hur såg den ut?
5: P4 Dalarna.
6: Sveriges Radio.

0: Woman, Jacqueline.
1: Falun Motala.
2: Mer än 100 år av radio.
1: Klockan som just hört ringa är en av de gamla pumpklockorna vid Falugruva.
3: Nu är det Sälen som gör eko. Härifrån startas det imorgon för det 22:a Vasaloppet.
4: Och då sa Anders Zorn stopp. Då fick jag lov att stanna alldeles i den ställningen jag var.
2: Fortsätt lyssna på Sveriges Radio P4 Dalarna.

0: She's the one, Robbie Williams. Där vi ska få en kort nyhetsuppdatering från Ekot på en minut. Klockan är 6:55.
1: Efter jordbävningarna i Venezuela har nu 235 personer bekräftats omkomna, det uppger landets hälsodepartement. Men räddningsarbetet pågår fortfarande och tusentals befaras vara omkomna. Ryssland har skjutit ner minst 30 ukrainska drönare som var ämnade för Moskva, uppger Moskvas borgmästare. Även Ukraina har attackerats under natten. Bland annat har bostadshus i Zaporizjzja satts

0: i brand. Sverige nu. Det är stor till extremt stor risk för bränder i skog och mark i stora delar av landet. Enligt SMHIs varning gäller det för stora delar av Götaland och Svealand. Och SMHI manar till stor försiktighet vid eldning och användning av stora maskiner utomhus som kan orsaka gnistbildning med snabba brandförlopp som följd. Och det var Ekots nyhetssändning på en minut. I studion, Alexander Ivanovski.
1: Och det här är P4 Dalarna med Jonathan Borg i studion, där jag gärna skulle vilja veta hur din fotbollsnatt har sett ut. Ifall du nu mot förmodan lyssnar nu och har varit uppe och sett matchen. Du kanske sov en stund däremellan eller har varit vaken hela vägen. Det spelar ingen roll. Jag vill jättegärna höra från dig. 023 77 77 77. Det går lika bra att ringa som att smsa och berätta hur din fotbollsnatt såg ut.

0: White Flag Dido. De lokala nyheterna 6:30 med Hanna börjar i Avesta.
1: Arbetet med att åtgärda vattenläckan i Krylbo i Avesta pågår under dagen. Det var vid 18-tiden igår kväll som ett rör sprang läck på Krylbovägen. Avesta Vatten skriver på sin hemsida att läckan har lokaliserats och att vattnet har stängts av på den berörda sträckan. Det påverkar ett fåtal fastigheter längs delen av Krylbovägen mellan Dalavägen och bilprovningen. Under arbetet kommer vägen att stängas av mellan klockan 9 och 16 idag i samband med reparationen. Detta påverkar även busstrafiken de närmaste dagarna, rapporterar Avesta Tidning. Inga bussar stannar vid hållplatsen Avesta lasarett till och med tisdag 30 juni. Och i samband med vattenläckan i Krylbo har Avesta kommun gått ut med en kokningsrekommendation i tätorten och i Skogsbo. Kokningsrekommendationen har gått ut för säkerhets skull då läckagen kan ha påverkat vattenkvaliteten på dricksvattnet. Och enligt Avesta kommuns hemsida gäller rekommendationen till och med måndag eller tills dess att annat meddelas. Och vi rör oss vidare och avslutar med att försäljningen av lokalproducerad mat från Dalarna har ökat kraftigt den senaste året.
2: Det är jättepositivt, det är jätteroligt. Och det ligger väl lite i tiden att folk vill köpa lokal mat just nu.
3: Säger projektledaren Anders Karlborg på Länsstyrelsen. Projektet Mat från Dalarna drivs av Länsstyrelsen och syftet är att göra det enklare för kunder att hitta mat som produceras i länet.
2: Vi såg en ökning då med 30% som ett genomsnitt. Då. Både i värde men också i antal sålda produkter.
3: Och Anders Karlborg vet exakt hur en dalabors kylskåp borde se ut.
2: Ligga potatis här nere och morötter. Det skulle stå lokalproducerade ägg här. Vi har flera företag som håller på med det. Lite kött från kor eller får skulle fungera alldeles utmärkt. Fisk, mjölk.
3: Och varför fler väljer lokala produkter kan bero på flera saker, menar Anders Karlborg.
2: Vi är lite lokalpatriotiska i Dalarna, alltså att vi vill värna Dalarna. Vi tycker att saker som är producerade i Dalarna mat, och den står för någonting äkta och någonting bra.
3: Och om efterfrågan fortsätter att öka, finns det möjlighet att möta den?
2: Det finns goda möjligheter att producera mer mat i Dalarna. Vi har mycket mer jordbruksmark som skulle kunna tas i anspråk för matproduktion. Så det finns, vi skulle kunna producera betydligt mycket mer mat i Dalarna.
1: Det säger projektledaren Anders Karlborg på Länsstyrelsen och reporter var Jasmin Ayobi.
0: Sol och mycket värme söder om Siljan idag, norr om Siljan. Också varmt och sol, men desto fler moln och enstaka skurar ska vi få. Hanna, vet du vad jag gjorde i morse?
1: Nej, vad gjorde du i morse?
0: Alltså så här, jag lydde ett råd från vår kollega Emma Hulander som sa så här att inför Sveriges första match i fotbolls-VM mot Tunisien så gick hon upp i så här vanlig tid klockan 7 när hon började ju sent en dag och sände eftermiddagsprogrammet. Och så såg hon hela den matchen i efterhand utan att titta på några nyhets...
1: flashar.
0: Precis, flashar och se resultatet, för det var ju redan över då. Idag gjorde jag samma sak. Jag gick upp vid 4 som jag alltid gör och satte på matchen på SVT Play. Och så här, sen så började jag klockan 5 så jag hade ju inte så lång tid på mig. Men jag spolade fram liksom, eller jag speedade upp matchen. Så jag hade den i typ dubbelt så hög hastighet som normalt.
1: Oj, hur såg det ut känner jag?
0: Ja men det är jättebra. Och så kunde jag både duscha och borsta tänderna och klä på mig och äta frukost och allt sånt där. Medan det var liksom Glenn Strömberg som pratade dubbelt så fort. Och det gick jättebra. Och så kan man ju bara liksom hoppa över cooling breaksen och halvlek och sådär. Så att jag hann på väg till jobbet också höra sista förlängningsminuterna. Så att det var jag väldigt nöjd över. Det var min fotbollsnatt slash morgon. Och jag har ju frågat lyssnarna hur deras fotbollsnatt såg ut. Om de följde matchen. Hur de följde matchen. Du följde inte matchen.
1: Nej, jag sov.
0: Ja.
1: Jag kände att det där var ju så himla bra grej.
0: Klokt av dig.
1: Ja, du skulle ha sagt något innan, Jonathan.
0: Vi har fått ett samtal här på 023 77 77 77.
4: Hallå, oj, en hälsning från Söderberke. Självklart var jag tvungen att gå upp 2 timmar och titta på matchen. Och det gick ju bra. Nu ser vi fram emot 16-del. Ha det bra. Sol och skönt väder. Hej, hej.
0: Ah, vad skönt att höra. kul från att du från Söderberke hade det gött i alla fall under natten. Kan vi få fler rapporter från övriga Dalarna? 023 77 77 77. Hur såg fotbollsnatten ut? Ja!

0: Sapphire med Ed Sheeran. Idag är det många som är hålögda på sina arbetsplatser eller fortfarande firar Sveriges avancemang till 16-delsfinal på fotbolls-VM. Vi får förlängda radiosportnyheter denna morgon med Mats Fagerström.
1: Solen har gått upp och himlen lyser gul och blå idag.
2: Sverige kommer spela 16-delsfinal i fotbolls-VM. 1-1 mot Japan räckte för att bli en av de 8 bästa grupptreorna. Och den svenska hjälten heter Anthony Elanga.
3: Får ut bollen till Elanga. Elanga är höjd med straffområdet ut till vänster, ut till höger. Elanga där, skjuter i mål! Han skjuter i mål! Alla förväntar sig ett inlägg. Anthony Elanga kvitterar den japanska ledningen efter 62 minuter spel.
2: När Japan tog ledningen i början av andra halvlek såg det mörkt ut för svensk del. Men en poäng innebär alltså säkrat avancemang och Sverige går upp i topp på listan av treor. Vilka man kommer få möta är dock inte klart, men det lutar mot att det blir gruppvinnaren av Frankrike eller Norge i New York, New Jersey på tisdag kväll. Ett orosmoln för Sverige var dock att 3 försvarare tvingades till byte i matchen, varav Isak Hien redan efter 35 minuter. Hans VM kan vara över. Parallellt vann Nederländerna planenligt mot Tunisien, tar hem segern i gruppen och går vidare till spel mot Marocko. Japan får som grupp 2 möta Brasilien i 16-delsfinal.
1: Referent Andreas Mats och reporter Astrid Einarsson där, men som sagt en dyrköpt seger.
4: När Sverige säkrade slutspelsplatsen i fotbolls-VM i matchen mot Japan så fick man göra det utan mittbackskuggen Isak Hien på plan. Han tvingades nämligen utgå skadad i slutet av den första halvleken. Radiosportens reporter Selma Jennervall såg en Hien lämna plan med kraftiga smärtor.
5: Ja, det var ju knappt att han haltade ut. Han fick lägga sig flera gånger trots stöd från både svenska medicinska personalen och därefter både Hjalmar Ekdal och Viktor Johansson som kom till undsättning. Han kunde inte stödja på sitt vänsterben överhuvudtaget och hade dessutom också någon form av smärtor i liksom brösthöjd som han liksom tog sig emot flera gånger. En oerhört förkrossad Isak Hien som fick nästan släpas ut eftersom han inte kunde stödja på benet då.
4: Och efter matchen så kunde man se bilder på Isak Hien när han gick runt med hjälp av kryckor. Vi hör Sveriges förbundskapten Graham Potter.
6: Yeah, it's an incredible blow for us actually and for him because it looks like it's a bad injury. He's been amazing and obviously it's a like I said it's a blow for us and for him. So we need to just look after him, make sure he gets the right care now and then we have to adapt without him.
1: Pontus Lind och Selma Jennervall reportrar. Så dags att sätta lite betyg efter 1-1 mot Japan.
3: Sverige är vidare till 16-delsfinal i VM efter 1-1 mot Japan. Expert Jon Persson, 3 svenska stjärnor vill vi ha.
7: Börja med Viktor Gyökeres som jag tycker är bra i matchen. Mycket felvänd, inga riktiga chanser, men man kan vara bra ändå som forward. Gör assist i målet, även om det var liksom mer en sidledspassning egentligen, och Elanga som gjorde det mesta. Jag gillade när han jobbade nära Isak och de två tillsammans i en otacksam roll, så var han en viktig pjäs för Sverige.
3: Nästa.
7: Jakob Widell Zetterström som debuterar. Svårt, nervöst, stod sysslolös i långa perioder, men när väl chanserna dök upp så blixtrade han verkligen till och jag tycker att det där var en mäktig insats av honom.
3: Och den tredje?
7: Då får det bli Elanga som är ganska utanför matchen i ganska långa perioder men har ju spetsegenskaper i kvickheten och just det där att han får de här ytorna eftersom inte riktigt folk vill gå på honom, uttrycker det på allra bästa sätt, inte minst då vid målet, men har ju också ett fint skott i slutskedet där som kunde resulterat. De tre får det bli.
3: Någon spelare som vi kan önska lite mer av?
7: Ja, men alltså, det är ju svårt att säga efter en sån här match som jag tycker är bra överlag. Men jag säger så här, Nilsson Lindelöf gick ut med kramp såg det ut. Så jag önskar mig lite mer av honom i form att han orkar spela hela nästa match. Jag tror han behövs där bak.
3: Andreas Mats och Jon Persson på fotbolls-VM.
1: Och på Jons stjärnor lite internationella rubriker.
8: Sverige går vidare efter ett strålande mål. Sverige går med på oavgjort, så lyder rubrikerna i norska NRK och spanska Marca efter att Sverige spelat 1-1 mot Japan och säkrat avancemang. NRK fyller på och blickar mot ett eventuellt nordiskt möte. Efter att ha hamnat i underläge kämpade Sverige och Anthony Elanga tillbaka och såg till att alla tvivel om Sveriges VM-kvalificering undan röjdes. Nu kan det bli Norge i 16-delsfinal. BBC lyfter de olika känslolägena i det svenska laget direkt efter slutsignal. Vilken kontrast av bilder. Sveriges förbundskapten Graham Potter och hans tränarstab omfamnar och firar. Anthony Elanga dunkar i gräsmattan och ser allt annat än nöjd ut. Och The Guardian hyllar just Anthony Elanga. Elanga har varit fenomenal. Lätt Sveriges farligaste anfallare.
1: Tim Gashi där.
0: Mats Fagerström var det som sa det. Vi kommer ha förlängda radiosportnyheter 5 minuter den här morgonen. Under alla sändningar. Och så har vi även trafikinformation med Victoria Rosenström. Och vi pratar tåg.
9: Ja, men det gör vi. Det handlar om ett tågstopp som är gällande utanför Ludvika sedan 5 här under morgonen. Och det påverkar mellan Fagersta och Ludvika. Det kommer att förekomma inställda tåg, några stycken i alla fall, i morgontrafiken. Så det är värt att känna till. Fel av hjälpare beräknas vara på plats ungefär nu 7:15. Men vi har i nuläget ingen tydlig prognos för när det här elledningsfelet som det handlar om kan vara åtgärdat. Och det påverkar alltså sträckan Fagersta-Ludvika. Jag ska också nämna en naturvårdsbränning som kommer att utföras idag i Mora kommun. Det gäller södra delarna av kommunen, cirka 10 kilometer öster om Gävunda för att vara ännu mer exakt. Och röken från den här naturvårdsbränningen kommer att kunna ses på långt håll, så det är också bra att känna till. Och så ska jag påminna om kokningsrekommendationen som är gällande alltjämt i Avesta kommun. Och det gäller då Avesta tätort och Skogsbo, en kokningsrekommendation som gäller tills vidare. En påminnelse alltså. Och ni får gärna tipsa också om trafikstörningar på 020 999 444.

0: Dancing in the Moonlight, Jubel och Naimi. Det här är P4 Dalarna, Sveriges Radio. Jonathan Borg i studion och Matilda Bjärlöf, som jag vet har gjort tappra försök med att försöka översätta en konversation på ukrainska alldeles nu.
1: Ja, jag har svängt ner här till vattnet i Ornäs för att liksom, jag tänkte jag skulle lägga mig på bryggan och känna hur varmt det är i vattnet. Och då, ja men ljummet. Och då när jag kom ner hit så var det inte så stilla och tyst som det brukar vara den här tiden. Utan det stod en man i shorts och t-shirt och fiskade och metade ute på den här bryggan.
0: Härligt.
1: Och han visade sig, han heter Vasil, han kommer från Ukraina och han pratar inte engelska alls. Vi har liksom försökt här med läsa in och Google Translate för att förstå mig på. Men jag tycker mig ha förstått att han bor här sedan 4 år, jobbar i byggbranschen och brukar komma ner hit och fiska på morgonen innan jobbet. Mm. Och fiskarna brukar han äta om han får någon. Så nu skulle han dra vidare till jobbet. Kvar sitter jag på den här underbart vackra bryggan, vattnet, klarblå himlen. Det är ju en riktigt varm dag som väntar. Fanny Saarela, SMHI, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Har jag liksom rätt i min känsla när jag känner på luften och tittar upp på himlen att det blir den här heta sommardagen idag?
2: Ja, varmt kommer det att bli. Allra helst söder om Siljan där vi har lite mer utrymme för solen här under dagen. Det är främst i de norra länsdelarna då, som molnen får ligga lite tätare och där kan det passera någon enstaka skur. Och det märks av på temperaturen, för i de södra delarna ligger vi någonstans mellan 25 och 28 här framåt eftermiddagen. Medan det i de norra delarna snarare handlar om 20-25.
0: Och det har ju pratats i flera dagar om europeisk värmebölja som är på väg mot Sverige, och i södra landsdelen så finns det ju vädervarningar utfärdade. Kommer vi känna av det här i Dalarna också?
2: Ja, men jag tänker det, och 28 grader eller upp mot 28 grader redan idag är ju varmt, och även in under helgen så är det någonstans där vi ligger. Längst i söder så kan vi vara uppe och nosa på 30 graders sträcket, men det är också lite skurar som ser ut att kunna passera här under helgen.
1: Men jag blir nyfiken, Fanny, skulle du vilja spela fotboll i 28 grader värme?
2: Nej, jag är faktiskt inte så fotbollsintresserad överhuvudtaget, men än mindre då i 28 grader i värme. Det låter inte jätteskönt.
1: Det är ju flera tusen barn som ska göra det nämligen i Borlänge, där Dalekalia Cup pågår. Mm. Och vi är på väg dit för att kolla hur tusan det ska gå när det ska bli så här varmt.
2: Ja, jag tänker man får dricka väldigt mycket vatten och hålla sig i skuggan när man kan.
0: Ska vi säga något allmänt om helgen i Dalarna?
2: Ja, men det kommer fortsätta vara varmt. Solen kommer att få varvas med en del moln här. Och som sagt så ser det ut att kunna passera lite skurar av och till både lördag och söndag. Och med den här värmen så kan det också vara lite oska i dem där.
0: Fanny Saarela, meteorolog på SMHI, tack så jättemycket.
2: Tack.

0: Jolene, Dolly Parton.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Rami Mashdawi i Säter har fått ett beslut om utvisning, trots att han har en fast tjänst inom hemtjänsten i Säter. Och nu får han stöd från högsta kommunledningen, för det socialdemokratiska kommunalrådet Mats Nilsson vill både ha kvar Rami i Sverige och ändra reglerna för utvisning. Rami Mashdawi flydde från Afghanistan och kom hit till Sverige år 2020. Och enligt ett första beslut så skulle han egentligen utvisas nästa vecka, eftersom Migrationsverket bedömer att han kan återvända säkert till Afghanistan. Men fallet är överklagat och ska prövas på nytt. Och Rami själv säger att han har rotat sig i Sverige och i Säter.
3: Under de här flera år har jag byggt mitt liv här i Sverige.
4: Hur kommer det sig att du lämnade Afghanistan då?
3: Jag har haft problem. Jag vet inte om jag ska prata om det. Det är jättemånga som har den här situationen. Och fan, så därför kan jag inte ens prata. Kan vi ta om det en gång till?
4: Ja, vi kan ta om det en gång till. Om det nu skulle bli så att du faktiskt blir utvisad till Afghanistan, vad tror du att det är för risker? Vad är det du skulle riskera där?
3: Alltså, mitt liv är hotat om jag åker tillbaka dit på grund av talibanerna.
4: Nu är ju inte ditt fall helt avgjort ändå, för att du har ju överklagat. Men hur känns det att leva med den här osäkerheten då, när du inte vet hur det blir?
3: Alltså, det är väldigt jobbigt. Jag lever med en ständig oro och vet inte hur min framtid kommer att se ut.
4: Men du fortsätter ändå jobba som vanligt i hemtjänsten då?
3: Ja, det gör jag.
4: Hur känns det att gå till jobbet då?
3: Alltså, jobbet är den enda platsen som jag mår bättre. Och sen när jag slutar från jobbet, då känns det som att welcome to reality. Typ att nu är jag tillbaka till verkligheten.
4: Kommunalrådet i Säter, Mats Nilsson, han har ju lyft fram dig som ett exempel på en person som han tycker borde få stanna kvar i Sverige. Hur känns det att en politiker som han lyfter fram dig som exempel här?
3: Det betyder väldigt mycket för mig. När man går igenom en sån svår situation så känner man sig ganska ensam. Att någon ser mig och min situation ger mig hopp. Jag är väldigt tacksam för stödet.
0: Rami Mashdawi intervjuades av Mattias Klevbäck, och strax hör vi socialdemokraten Mats Nilsson i Säter.
1: Lyssna in sommaren med oss.

0: Summer of 69, Bryan Adams. En riktig rivig dänga. Nu är klockan 7, vi ska få ekonyheter.
1: Sverige spelade 1-1 mot Japan i fotbolls-VM i natt och är nu klara för 16-delsfinal. Och det var glada minnen hos de svenska supportrarna på plats i Dallas i USA.
2: Det har varit väldigt peppad stämning. Jättekul. Vi skulle göra kryss. Vi skulle göra liksom lika med Japan. Så det här är asbra.
3: Exakt. Det här var exakt vad vi planerat.
4: Det känns ändå jävligt bra att veta att vi är vidare. Ursäkta att jag svor, men det känns sjukt bra att veta att vi är vidare.
5: Ja, tusentals svenska fans såg Sveriges sista gruppspelsmatch på läktarna i Dallas. 85-årige Sven-Erik Persson från Småland Stenar har rest till USA för att se matchen tillsammans med sin son Anders och hans barn.
6: Det var toppenfint, verkligen. Mycket, mycket bättre än förra matchen i Jonsson. Det är en upplevelse, en häftig upplevelse verkligen.
7: Att ta med familjen på en VM-match, hur är det?
8: Ja, helt fantastiskt. Verkligen folkfest, har hela familjen, mina barn, min pappa 85 år gammal, flög över från Sverige. Så riktigt, riktigt kul.
5: Simon Isaksson, Dallas.
1: Venezuela får hjälp från flera latinamerikanska länder som skickar räddningspersonal, fältsjukhus och mediciner. USA skickar pengar genom olika bilaterala organisationer och har sagt att man lättar på sanktioner som man haft mot Venezuela i många år för att landet ska kunna ta emot internationell hjälp, rapporterar vår Latinamerika-korrespondent. Hittills har 235 personer bekräftats omkomna efter jordbävningarna. Ryssland har skjutit ner 660 ukrainska drönare i natt, enligt ryska försvarsdepartementet, rapporterar AFP. I Tula-regionen ska en industribyggnad ha träffats enligt den regionala guvernören. Även Ukraina har attackerats under natten. I Zaporizjzja har en kvinna skadats och bostadshus satts i brand. Det uppger guvernören där, Ivan Fedorov. Sverige nu. Tågstoppet i Västra Götaland, där ett godståg spårade ur igår eftermiddag, påverkar idag tågen mellan Göteborg och Stockholm och Göteborg-Borås och Kalmar. Detta enligt SJs pressjour.
9: Resenärer på sträckorna får räkna med längre restider eftersom spåret vid olycksplatsen fortfarande är blockerat. Det är omfattande skador och Trafikverket räknar med att det tar omkring 2 veckor att röja och reparera. Enligt Felicia Palombo Daging vid SJs pressjour ska man försöka köra så många tåg som möjligt på sträckorna, och de som har bokat biljetter får information om avgångarna via SJs hemsida, SJ-appen eller SMS. Trafikverket har satt in extra personal. Under dagen kommer mer information om hur arbetet fortgår.
1: Det rapporterar Anna Larsson. Och så ska vi fortsätta med rapporteringen om vad falukorv egentligen innehåller. Många tycks tro att den innehåller mer nötkött än den i många fall gör. Håkan Bortas och Anders Söderholm är ute och handlar i ett köpcentrum i Stockholmsområdet.
10: Ja, jag tycker alltid illa om att man mörkar uppgifter, att man inte är tydlig.
11: I innehållstexten så har korvtillverkaren klumpat ihop gris- och nötkött utan att ange andel av respektive kött. Något som är tillåtet enligt regelverket. P4 har låtit ett oberoende och akkrediterat företag testa 19 falukorvar från hela landet i en stickprovskontroll i slutet av maj. Laboratoriets DNA-analys visar att korvarna skiljer sig mycket åt när det gäller hur stor del av den totala mängden kött som är nöt. Stockholmsbaserade falukorven Gudruns innehåller 5% nöt-DNA enligt analysen. Resten av köttet, 95%, det är gris-DNA. Gudruns ägs av Ögrengruppen och koncernchefen där, Magnus Dafgård, skriver i ett sms att företaget minimerat andelen nötkött i den testade falukorven på grund av inflationen och för att, citat, möta konsumenternas krav på en billigare produkt.
1: Reporter här var Thomas Heldmark på P4 Stockholm. Regeringen ger 130 miljoner kronor till den globala kampen mot AIDS och tuberkulos samt för att stötta mödravård. Pengarna tas från den avsatta biståndsbudgeten. Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa som är moderat, säger att USAs tillbakadragande har satt stor press på det globala hälsosystemet och fått fruktansvärda konsekvenser. Och där sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 7. Jag heter Alexander Ivanovski.
0: Och jag heter Jonathan Borg som är din morgonkompis i P4 Dalarna, Sveriges Radio. En dag då vi ska få det ganska varmt. I söder om Siljan 25-28 grader och i norr 20-25 grader. Norr om Siljan kan det också vara moln och enstaka skurar idag. Och generellt så har vi en sydvästlig vind med friska vindbyar. Och mycket den här morgonen, liksom hela sommaren, kommer ju handla om fotbolls-VM. Särskilt idag är vi extra glada för att Sverige gjorde 1-1 mot Japan. Desto mer glada är vi att Sverige har gått vidare till 16-delsfinal. Och det är ju riktigt trevligt. Med tanke på det så undrar jag om du som lyssnar var vaken och såg matchen i natt. Kanske själv, kanske med ett sällskap eller med din partner eller vad du nu gjorde. Hur såg du fotbollsmatchen? Hur följde du det här dramat? Var du nervös? Hade du dukat upp med några snacks? Gick du till jobbet direkt efter och är inne på din 24:e vakna timme kanske? Var bor du någonstans? Vad heter du? Ring gärna in eller smsa till 023 77 77 77 så får vi höra om din fotbollsnatt. När du följde Sverige-Japan-mötet.

0: sauna. Bara bada bastu med Kai i P4 Dalarna. Säters socialdemokratiska kommunalråd Mats Nilsson vädjar nu om att ge fler invandrare chansen att stanna kvar i Sverige om man har hunnit skaffa jobb och lärt sig svenska språket. Som exempel lyfter han upp 21-åriga Rami Mashtavi som jobbar inom hemtjänsten och som vi hörde alldeles nyss. Men nu har jag med mig Mats Nilsson. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, du har ju skrivit till regeringen där du vädjar om att stoppa vad du kallar ett orättvist system. De argument du lyfter fram är ju att personer som är utbildade, talar svenska och arbetar bör få stanna i Sverige. Varför lyfter du fram just de argumenten?
1: Ja, men det är ju jätteviktigt att människor som har flytt från någonting och som har ansträngt sig väldigt mycket för att kunna komma in i samhället också ska få chansen. Annars är det jättefel i det system vi har. För människor som har lärt sig svenska och varit här ganska länge, om man sedan vänder på steken och skickar hem dem, jag tycker det är helt oansvarigt.
0: Är det mer okej att utvisa arbetslösa människor med låg utbildning?
1: Nej, absolut inte. Det är inte frågan om det, utan det är frågan om att människor som har gjort det de kan för att klara de här kraven som den här regeringen vi har idag ställer. Så det blir så motstridigt att man idag låter vara människor som är under 21 år då, de får stanna om man har skaffat sig språket och om man har skaffat sig ett fast arbete. Och den regel de har nu, det är ju 33 000 någonting som gör, då ska man få stanna om man har klarar av att ha ett jobb som man tjänar det på. Och det gör man inte ens om man är svensk och jobbar som undersköterska, då tjänar du inte 33 000. Så det är ett skevt system vi har just nu.
0: På Socialdemokraternas hemsida så står det ju att partiet vill ha en stram och rimlig migrationspolitik. Känner du att ditt utspel stämmer överens med partiets officiella linje i frågan?
1: Ja, det tycker jag absolut att det gör. Jag vill också ha en stram, en fungerande politik när det gäller migration. Men saken är ju den att de här människorna vi pratar om nu, det är människor som har kommit hit och som har fått möjlighet att stanna och som har gjort allt de kan för att kunna komma in i samhället. Och de har lyckats. Och de ska ändå skickas hem. Det tycker jag är det absolut största problemet. Och det största problemet med det är ju också att det är ett mänskligt värde. De har jobbat och försökt att stanna och får inte det. Men problemet är ju också i Säter. Vi behöver de här människorna. Vi har oerhört svårt att få så vår verksamhet att gå ihop idag. 40% av vår hemtjänst och vår omsorg drivs idag av människor som kommer från andra länder. Alltså våra anställda personal. Så ska man börja skicka hem stora delar av dem så kommer det att fallera.
0: De senaste åren så har det ju funnits en ganska bred politisk enighet från höger till vänster om att strama åt invandringen. Men nu i år så har det börjat bubbla en del protester mot exempelvis de här så kallade tonårsutvisningarna av personer som är uppvuxna i Sverige. Ser du något trendskifte i politiken nu?
1: Ja, det måste jag väl säga. Jag var själv med nere på våran kongress i Göteborg. Och drev och fick in den här ventilen som vi pratar om, som många pratar om i Socialdemokraternas politik. Just i det här ärendet som vi pratar om nu. Att vi måste kunna låta människor som har kommit hit och lyckas ska få stanna. Det är en väldig skillnad att prata om stram migration och människor som söker sig hit. Eller människor som redan är här. Det är två stort skilda saker tycker jag.
0: Säters socialdemokratiska kommunalråd Mats Nilsson säger det som har dragit en lans nu här för 21-åriga Rama Mashtavi från Afghanistan som hotas av utvisning och som jobbar inom hemtjänsten i Säter. Mats, tack så mycket för att du var med hos oss.
1: Ja, tack ska ni ha.

0: Knowing me, knowing you, ABBA. Vi ska titta till de lokala nyheterna här i P4 Dalarna. Hanna, vi inleder i Avesta. Vi pratar om vattenläckan i Krylbo som inträffade igår kväll.
1: Ja, och under dagen så kommer reparationsarbetet att pågå där på platsen. Och Avesta Vatten skriver på hemsidan att läckan har lokaliserats och att vattnet har stängts av på den berörda sträckan. Och det påverkar ett fåtal fastigheter längs delen av Krylbovägen mellan Dalavägen och bilprovningen. Och under arbetet kommer vägen att stängas av mellan klockan 9 till klockan 16 idag. Så 9 till 4 under dagen. Även busstrafiken påverkas på grund av detta. Och ingen buss kommer att stanna vid Avesta lasarett till och med tisdag 30 juni. Och istället kommer trafiken då att ledas om.
0: I samband med det här så har ju kommunen även gått ut med en kokningsrekommendation.
1: Ja, och den har utfärdats av säkerhetsskäl då vattenläckan kan ha påverkat vattenkvaliteten. Och rekommendationen den gäller i tätorten och i Skogsbo. Och enligt Avesta kommuns hemsida så gäller rekommendationen minst till och med måndag eller till att annat meddelas.
0: Och vi går vidare och pratar om mat. Försäljningen av lokalproducerad mat har ökat kraftigt i länet under senaste året.
1: Ja, vi ska lyssna på vad projektledaren Anders Karlborg på Länsstyrelsen säger, vad det kan bero på.
2: Vi är lite lokalpatriotiska i Dalarna, alltså att vi vill värna Dalarna. Vi tycker att saker som är producerade i Dalarna mat, och den står för någonting äkta och någonting bra.
1: Ja, så säger då alltså Anders. Och just nu så drivs projektet Mat från Dalarna av Länsstyrelsen. Och syftet är att göra det enklare för kunder att hitta mat som produceras i länet.
3: Det här är P4 Dalarna.
4: Sveriges Radio.
0: Och det kommer sms in till studion på 023 77 77 77. Lars Nord skriver, såg matchen i natt på småbilds-tv. Det vill säga i mobilen alldeles ensam, men tillsammans med alla småfåglar i Rog. Jag misstänker att det måste vara i Falu kommun där. Kul att Sverige går vidare. Tack så mycket för det, Lars. Jag vill ju ha in din rapport från fotbollsnatten om du följde matchen. Så du får gärna höra av dig på 023 77 77 77.
5: Det är inte någon app eller något sånt där som man ska... De har liksom...
0: Jag tänkte fråga dig, Matilda Bjärlöf, men du kanske inte är redo om du vill vara med i radio lite och prata.
5: Absolut.
0: Hej, du är framme på Dalekalia Cup på sportfältet i Borlänge.
5: Ja, och har liksom lyckats hitta på en parkeringsplats. Det är ju inte helt lätt. Nu på morgonen är det ganska lugnt, men det är ju en jädra massa bilar som vill hit, vill parkera, vill heja på sina

0: måste ni ju verkligen få. Nu är vi utanför tennishallen här på en stor gräsplan som nu för veckan är omgjord till parkering.
1: Nej.
0: Det kommer fler här. Nu har någon redan betalat för alla dagar. Här visar han upp. Ska bli visad till en plats. Tjena.
2: Kolla, han i gul väst där. Ja. Han visar dig var du ska stå någonstans. Ja, ja, perfekt.
1: Tack.
0: Men du, hur många bilar är det som ska ha parkering den här veckan? Har du någon susning?
2: Ingen aning. Nej. Tusentals.
0: Tusentals? Ja, här är en av många ytor.
2: Det här är en av i alla fall fem parkeringar som jag vet om.
0: Kommer till här med parkeringsbevis. Så om man vill komma hit och kolla då, ska man betala på förhand på något sätt?
2: Nej, man betalar när man kommer hit via en liten swish.
0: Via en liten swish?
2: Ja, man stannar bara och sen swishar man. Så det är smidigt och bra.
0: Ja. Och det är en stridström med bilar. Nu får du ägna dig åt ditt jobb här. Ha en bra dag.
2: Tack, tack.
0: Ja, Jonathan, många är det som kommer. Första matcherna börjar nu redan. Om det kan vara 20:08 tror jag. Så det är rätt så tidigt och sen pågår det matcher hela dagarna. Ända fram till på kvällen 580 lag som är här och spelar. Alldeles nyss när vi hoppade ur våran bil så kom det ut ett lag från Stockholm som var supertaggade och som körde en liten hejaramsa under det, om det var under Ekonyheterna kanske. Så vi har spelat in och kan spela upp snart i radion.
3: Alltså Dalekalia Cup är ju en riktig höjdpunkt för många fotbollsälskande ungdomar i hela Sverige. Så vi ska hänga i Borlänge under morgonen och prata mer.

0: Summer Nights, John Travolta och Olivia Newton-John när vi får ekonyheter.
1: Efter jordbävningarna i Venezuela har nu 235 personer bekräftats omkomna enligt landets hälsodepartement. Räddningsarbetet pågår fortfarande och tusentals befaras ha mist livet. Ryssland har skjutit ner 660 ukrainska drönare i natt enligt ryska försvarsdepartementet. Detta är ett av det högsta antalet som Ryssland rapporterat på en natt under hela kriget enligt nyhetsbyrån AFP. 30 av drönarna var riktade mot Moskva, det skriver stadens borgmästare Sergej Sobjanin på appen Telegram. I Kongo-Kinshasa stiger antalet Ebola-smittade. Totalt har nu 1155 personer bekräftats smittade av sjukdomen och 304 har dött. Och vi har slutat med att Sverige är klart för 16-delsfinal i fotbolls-VM efter att ha spelat 1-1 mot Japan i natt. Sverige går vidare som en av de 8 bästa grupp-treorna. Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.
2: Och jag

0: Matilda är på sportfältet i Borlänge. Jag är inte ensam, det är Dalecarlia Cup, 580 lag är med. Och jag hoppade på en tjej här när hon kom ut ur sin bil med sin pappa. För att du har någonting väldigt stort i famnen, hej!
1: Hej!
0: Vad heter du?
1: Alice.
0: Alice, kan vi stanna till här? Vad är det du går och släpa på då? Någonting stort och brunt?
1: Nalle, våra Nalle Björn.
0: Är det lagets maskot?
1: Ja.
0: Vad spelar du för lag?
1: Vika IF.
0: Vika, Falulag. Och den här nallen har också på sig en blå vika tröja då. Vad heter han?
1: Mini Lasse.
0: Mini Lasse?
1: Ja.
0: Varför då?
1: För att vår tränare heter Lars.
0: Och det här är liksom Mini Lasse då. Vad roligt, är han med på varje match?
1: Ja.
0: Nu har du match klockan. Ja men 8 börjar det här verkar det som. Om drygt en halvtimme, vilka möter ni då?
1: Jag vet inte. Islingsby.
0: Borlängelaget Islingby. Hur kommer det gå då?
1: Jag vet inte.
0: Vi får se. Det är riktigt varmt idag. Det kommer bli en jättevarm dag. Mm. Hur känns det?
1: Lite jobbigt.
0: Lite jobbigt. Har du med mycket vatten och så?
1: Ja.
0: Ja. Men du, då önskar jag dig lycka till, hela laget lycka till och Mini Lasse.
1: Mm.
0: Ha det bra.
1: Tack.

0: Die on this hill, Sena Spyro, där vi får lokala nyheter.
1: Arbetet med att åtgärda vattenläckan i Krylbo i Avesta pågår under dagen. Det var igår som ett rör sprang läck på Krylbovägen. Och under reparationsarbetet kommer vägen att stängas av mellan klockan 9 och 16 idag i samband med arbetet. Även busstrafiken påverkas med Dala trafik. Inga bussar stannar vid hållplatsen Avesta lasarett till och med tisdag 30 juni. Och i samband med vattenläckan i Krylbo i Avesta har Avesta kommun gått ut med en kokningsrekommendation i tätorten och i Skogsbo. Kokningsrekommendationen har gått ut för säkerhets skull. Och Avesta kommun meddelar på sin hemsida att rekommendationen gäller till och med måndag eller tills dess att annat meddelas. Och vi avslutar med mat, för försäljningen av lokalproducerad mat från Dalarna har ökat kraftigt det senaste året.
2: Det är jättepositivt, det är jätteroligt. Och det ligger väl lite i tiden att folk vill köpa lokal mat just nu.
3: Säger projektledaren Anders Karlborg på Länsstyrelsen. Projektet Mat från Dalarna drivs av Länsstyrelsen och syftet är att göra det enklare för kunder att hitta mat som produceras i länet.
2: Och vi såg en ökning då med 30%. Som ett genomsnitt då. Både i värde men också i antal sålda produkter.
3: Och Anders Karlborg vet exakt hur en dalabors kylskåp borde se ut.
2: Ligga potatis här nere och morötter. Skulle stå lokalproducerade ägg här. Vi har flera företag som håller på med det. Lite kött från kor eller får skulle fungera alldeles utmärkt. Fisk, mjölk. Det skulle
3: och varför mjölk. Fler väljer lokala produkter kan bero på flera saker, menar Anders Karlborg.
2: Vi är lite lokalpatriotiska i Dalarna, alltså att vi vill värna Dalarna. Vi tycker att saker som är producerade i Dalarna mat, den står för någonting äkta och någonting bra.
3: Och om efterfrågan fortsätter att öka, finns det möjlighet att möta den?
2: Det finns goda möjligheter att producera mer mat i Dalarna. Vi har mycket mer jordbruksmark som skulle kunna tas i anspråk för matproduktion. Så det finns, vi skulle kunna producera betydligt mycket mer mat i Dalarna.
1: Säger projektledaren Anders Karlborg på Länsstyrelsen och reporter var Jasmin Ayobi.
0: Ja du Hanna, idag så får vi ganska mycket sol söder om Siljan. Men norr om Siljan desto mer moln och enstaka skurar. Var vill du helst befinna dig?
4: I söder tror jag. Jag gillar ändå värme och sådär.
0: Du tycker om varma temperaturer?
4: Ja, men jag gör det.
0: Jag vet inte varför jag pratar spanska.
4: Jag vet inte heller.
0: Nej, men du får då söder om Siljan 25-28 grader, i norr 20-25 och en sydvästlig vind. Men du, Dalecarlia Cup pågår för fullt och det är matchstart om bara en liten stund. Tidigt för ungdomarna att vara uppe så tidigt tycker jag och spela boll.
4: Verkligen, så här på sommarlovet.
0: Alltså hatten av till allihopa. Vi ska höra en liten hejaramsa som vi har fångat därifrån.
5: Vi är Bosse från Nacka.
4: Kom igen, hör det.
5: Vi är röda och svarta. Oh, oh, oh, oh.
6: Där hade vi tjejerna från Bo FF som snart ska springa iväg och spela sin första match.
0: Och det var reporter Tia Blomqvist som var där och vevade igång de tjejerna. Du har också spelat i Dalecarlia Cup, Hanna.
4: Ja, det har jag.
0: För vilket lag?
4: Smedjebackens fotbollsklubb, SFK.
0: Vad har du för så här, starkaste minne av den kuppen?
4: Nu var det väldigt länge sedan jag spelade den. Men jag kommer ihåg det som väldigt roligt.
0: Ja.
4: Att det var många lag från olika delar av Sverige och det var tuff konkurrens, kommer jag ihåg.
0: Köpte ni snask och konfektyr?
4: Definitivt. Ja. Det var ingen brist på godis, det ska sägas.
0: Och mycket bollspel och mycket spring och mycket umgås med vänner, tänker jag.
4: Ja, det skulle jag sammanfatta det som.
0: Jag spelade aldrig fotboll när jag var liten, så jag har inte varit på den här i den här cupmiljön eller överhuvudtaget spelat, men gick jag miste om någonting, tror du?
4: Ja, det skulle jag säga. Det är otroligt att vara på cup. Jag unnar de här barnen och ungdomarna den här fantastiska cupkänslan.
0: Det gör jag också. Och vi ska få höra mer tack och lov därifrån under morgonen. Du som lyssnar får jättegärna höra av dig med och berätta om din fotbollsnatt om du följde matchen Sverige-Japan. 023 77 77 77 kan du ringa eller smsa på.

0: I've been thinking about you med London Beat i P4 Dalarna, Sveriges Radio. Jonathan Borg heter jag. Fint att du är med oss. Dags för en radiosportuppdatering med Mats Fagerström om en härlig blågul sommarnatt.
1: I natt var det många som inte sov utan antingen tittade på Sveriges jakt på 16-delsfinal eller lyssnade på radiosporten när Anthony Elanga vände tungt underläge till svensk eufori.
2: Till Ayari utanför det japanska straffområdet. Centralt läge för bollen till Elanga. Elanga är höjd med straffområdet ut till vänster, ut till höger. Elanga där, skjuter i mål! Han skjuter i mål! Alla förväntar sig ett inlägg. Anthony Elanga kvitterar den japanska ledningen efter 62 minuters spel.
1: Sverige höll ut och fixade den poäng efter 1-1 mot Japan som gav en fortsättning på VM där man nu troligen möter Frankrike om de klarar oavgjort mot Norge. Annars kan det bli just Norge man möter. Klart är dock att USA möter Bosnien i 16-delsfinal. Sydafrika möter Kanada. Nederländerna tar sig an Marocko och Japan tar sig an Brasilien i sin tur. Åter till Sveriges match mot Japan som blev en dyrköpt historia.
3: När Sverige säkrade slutspelsplatsen i fotbolls-VM i matchen mot Japan så fick man göra det utan mittbackskuggen Isak Hien på plan. Han tvingades nämligen utgå skadad i slutet av den första halvleken. Radiosportens reporter Selma Jennervall såg en Hien lämna plan med kraftiga smärtor.
4: Ja, det var ju knappt att han haltade ut. Han fick lägga sig flera gånger trots stöd från både svenska medicinska personalen och därefter både Hjalmar Ekdal och Viktor Johansson som kom till undsättning. Han kunde inte stödja på sitt vänsterben överhuvudtaget och hade dessutom också någon form av smärtor i liksom brösthöjd som han liksom tog sig emot flera gånger. En oerhört förkrossad Isak Hien som fick nästan släpas ut eftersom han inte kunde stödja på benet då.
3: Och efter matchen så kunde man se bilder på Isak Hien när han gick runt med hjälp av kryckor. Vi hör Sveriges förbundskapten Graham Potter.
5: Yeah, it's an incredible blow for us actually and for him because it looks like it's a bad injury. He's been amazing and obviously it's a blow for us and for him. So we need to just look after him, make sure he gets the right care now and then we have to adapt without him.
1: Det är en riktig smäll för oss och givetvis för honom själv, säger förbundskapten Graham Potter. Reporter Selma Jennervall och Pontus Lind.
6: Tar vi oss tillbaka till Dallas då och med en VM-debutant från start. Elliot Stroud, poängen säkrad och också avancemanget till slutspel. Vi börjar där, hur känns det?
7: Nej men otroligt skönt, det var vårt mål på förhand och nu har vi egentligen lyckats med det. Så nu är det bara att blicka framåt och ta det som kommer här i framtiden.
6: Och upplevelsen för dig att starta en sån här viktig VM-match som det var?
7: Nej men otrolig känsla, både att man kan starta och sen även att få förtroendet från start. Det är inget som man tar för givet, så det är någonting som man är otroligt tacksam och glad över.
6: Och hur var det? Var det nervöst? Våra kommentatorer sa som att det såg ut som att du inte gjort något annat.
7: Det var väl tur det då. Nej men det är klart man är nervös, men jag är nervös inför varje match. Sen så kanske det är lite extra i en VM-startpremiär så, men det var väl skönt att man inte såg det på plan i alla fall.
6: Du kan tänka dig att spela fler VM-matcher från start?
7: Ja, det är inte upp till mig, men jag gör bara som Potter säger.
1: Reporter Madel Nash. Då stämningen bland de svenska fansen i Dallas var det inget fel på heller.
8: Det har varit väldigt peppad stämning. Väldigt kul. Vi skulle göra kryss. Vi skulle göra liksom lika med Japan. Så det här är asbra.
9: Exakt. Det här var exakt vad vi planerat.
10: Ja. Det känns ändå jävligt bra att veta att vi är vidare. Ursäkta att jag svor, men det känns sjukt bra att veta att vi är vidare.
11: Ja, tusentals svenska fans såg Sveriges sista gruppspelsmatch på läktarna i Dallas. 85-årige Sven-Erik Persson från Småland Stenar har rest till USA för att se matchen tillsammans med sin son Anders och hans barn.
12: Det var toppenfint, verkligen. Mycket, mycket bättre än förra matchen i Houston. Det är en upplevelse, en häftig upplevelse verkligen.
11: Att ta med familjen på en VM-match, hur är det?
13: Ja, helt fantastiskt. Verkligen folkfest, ha hela familjen, mina barn, min pappa 85 år gammal flög över från Sverige. Så riktigt, riktigt kul.
11: Simon Isaksson, Dallas.
1: Härlig stämning där hos utrikeskorrespondent Isaksson. Är du inte mätt på VM-fotbollen så hittar du bland annat målvaktshjälten Jakob Widell Zetterström. Du hittar Victor Nilsson Lindelöf och Alexander Isak i appen som du vid det här laget känner till. Sveriges Radio heter den. Där finns det mycket.
0: Det gör det verkligen. Till exempel en sån här direktsändning, Mats, från P4 Dalarna kan du ju lyssna på i appen. Se till att du väljer P4 Dalarna som din hemmakanal och acceptera pushnotiser från oss, så ser du till att alltid vara uppdaterad på det senaste. På tal om det senaste så ska Victoria Rosenström ta oss ut till Ludvika och till tågtrafiken.
14: Ja, men det stämmer bra det. Det är nämligen stopp i tågtrafiken mellan Hagge och Ludvika sedan tidigt i morse på grund av ett elledningsfel. Och det här påverkar tågsträckan Fagersta-Ludvika med förseningar men också inställda avgångar. Och vi har ingen tydlig prognos för när tågtrafiken kan komma igång igen. Men felavhjälpare är på plats sedan ungefär en timme tillbaka. Så vi inväntar väl en prognos här och får uppdatera vidare när vi vet mer helt enkelt. Jag ska också ta oss vidare till vägarna och det handlar om samma sträcka faktiskt till Ludvika-Fagersta men på riksväg 66 då. Och då är det mer exakt mellan Ludvika och Lärnbo som det är lite trångt att passera just nu och det beror på en stillastående båttrailer som ska finnas någonstans på den sträckan. Avslutningsvis ska jag påminna om en kokningsrekommendation av dricksvattnet som är infört i Avesta kommun och det gäller Avesta tätort och också Skogsbo. Det gäller tills vidare och det beror på ett misstänkt inläckage av markvatten kan man säga. Ni kan också tipsa om framförallt trafikstörningar på 020 999 444.
15: Lyssna in sommaren med oss.
16: Det här är P4.

0: Die Die, Shakira och Burna Boy, den officiella låten till fotbolls-VM 2026. När jag var liten, då var jag väldigt ointresserad av fotboll. Och det var jag länge, ända fram tills för bara ett par år sedan. Men nu, när man får marineras i fotboll, både på VM-fronten, Sverige vidare i 16-delsfinal och som vi hör, Dalecarlia Cup, som ju faktiskt är igång med första matchen. Oj, jäklar!
1: Då. Du hör, Jonathan, det är en full-on orkester här redan. Jag vet inte ens om klockan har slagit 8 än.
0: Nej.
1: Men, och det är inte bara en match igång här, utan det ser ut som att det är 20 fotbollsplaner här med 40 lag samtidigt.
0: Herregud.
1: Alla olika åldrar. Ja.
0: Alltså, jag har ju verkligen, med tanke på vad som händer den här sommaren, blivit super intresserad av fotboll. Och det är så jäkla härligt, den här folkfesten som det ju blir. Du säger, det är massor med lag. Totalt är det över 500 lag i Dalecarlia Cup. Thea Blomqvist heter du som är reporter. Och ja. Vad ser du runt omkring dig nu?
1: Ja, men det är ju, som du säger, folkfest. Och det finns stånd här, man kan köpa slush och fika. Och det är verkligen barnkalas nästan. Men jag blir också sugen på att vara med, så det är superhärligt.
0: Barnkalas i Borlänge, vad härligt. Du, vi ska få hänga med dig och Matilda Bjärlöv från Borlänge under Dalecarlia Cup under morgonen. Men vi kan väl ta och kosta på oss en liten extra vädertitt i SMHs prognos, för det ska ju bli väldigt varmt idag. Ska du berätta hur vi, vad vi kan se fram emot?
1: Ja, men absolut. Under dagen så kommer det vara söder om Siljan i alla fall väldigt mycket utrymme för sol, mest uppehåll. Över Siljan där så kommer det vara lite mer moln och några enstaka skurar. Här där vi är, söder om Siljan, kommer temperaturerna vara mellan 25-28 grader. Så här i Borlänge där jag är vid sportfältet kommer det nog glassa på rejält. Men där över Siljan så håller det sig nog mellan 20-25 grader med sydvästlig vind och friska vindbyar.
0: Mm. Du kanske blir sugen på att gå med i den här orkestern också?
1: Jajamensan, de sitter också i solstolar här vid planen och kollar på sina barn och barnbarn. Så de kommer få nog en härlig bränna också.
0: Har de smört sig?
1: Det ser superhärligt ut. Jag hoppas det.
0: Ja.
1: Jag behöver göra det i alla fall, känner jag redan nu. Och klockan är ju, det är fortfarande tidigt på morgonen.
0: Ja. Thea Blomqvist, tack så jättemycket. Vi kommer höra mer från dig under morgonen.
1: Jajamensan.
2: Kostym och välstruken skjorta, starka färger eller kanske blommigt. Ja, vad spelar politikernas kläder för roll? Det ska vi prata om i P4 Extra fredag. Expressens krimreporter och programledare Niklas Svensson är dagens gäst. Och så handlar det om en rosa buss som ska ut i sommarsverige för att landets singlar ska hitta varann. Dessutom bjuder vi på en fredagslåt förstås. I P4 Extra med Henrik Jonsson drar igång 13.04 fredag. Välkommen.

0: Opelite Taylor Swift. Det råder kokningsrekommendationer i centrala Avesta och i Skogsbo efter en vattenläcka igår. Och jag ska säga att vi på P4 Dalarna, vi söker Avesta kommun för en intervju här under morgonen för att få höra mer om vad som gäller nu och uppmaningar till allmänheten i Avesta.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och så här i VM-tider så har många krogar öppet till morgonen och vissa går direkt från att se matcher på krogen till jobbet. Och i Sveriges premiärmatch där det blev storvinst med 5-1 mot Tunisien så innebar ju det fotbollsfest från klockan 4 runt om i landet. I natt mötte vi Japan, det slutade 1-1. Och att spela VM på andra sidan Atlanten, det leder ju till att många matcher spelas under sen natt och tidig morgon här i Sverige. Och det finns olika strategier ute i stugorna för att orka kolla fotboll under småtimmarna. Somna tidigt, tupplur på dagen eller helt enkelt dygna. Men får man komma från krogen direkt till kontoret efter en öl eller två om man fortfarande jobbar? SVT har pratat med Gunilla Krig som är central ombudsman på Unionen som reder ut det här.
3: Arbetsgivaren kan normalt inte lägga sig i alkoholkonsumtion på fritiden. Men när man är på jobbet, då ska man kunna jobba. Då ska man vara opåverkad och arbetsför. Och så länge det inte går att uppmäta någon promille, kan man säga, i ett test, så kan man väl säga att du är opåverkad. Man är ju inte sjuk bara för att man inte har sovit, utan då ska man ju gå till jobbet. Och det är likadant om man har festat och varit på krogen och varit uppe hela natten. En enstaka natt är det många som klarar när man dygnar och ändå utföra arbete. Men man måste vara kapabel att utföra arbetsuppgifterna på ett säkert sätt. Om du jobbar med säkerhetskänsliga arbetsuppgifter, maskiner, fordon eller ansvar för andra människors liv och hälsa, då är toleransen väldigt låg. För trötthet kan vara en arbetsmiljörisk. Och då är rådet väldigt krasst och det är välja bort de här live-matcherna eller ta ledigt.

0: Hurricane med New Kid. P4 Dalarna, Sveriges Radio. Ekot klockan 8 börjar i Venezuela.
1: I Venezuela fortsätter arbetet med att försöka rädda skadade efter de förödande jordbävningarna. Hittills har över 230 människor hittats döda, men offren tros vara många tusen. Och i huvudstaden Caracas samlas volontärer och räddningstjänst för att försöka hitta levande bland rasmassorna.
2: Armeringsjärnen trasslar sig över rasmassorna från det som en gång var ett ljusbrunt höghus i östra Caracas. 15 våningar högt. Våningar som idag ligger ovanpå varann som en hög med pannkakor. På den första bodde Erik Martinez med sin syster.
3: Mi hermana me dice está moviéndose la vaina.
2: Jag var i vardagsrummet när det började. Min syster i köket. Hon hann skrika, allt bara rör sig. När taket ramlade ner så gömde jag mig under några möbler. Men min syster blev kvar med sin svärmor där inne i köket, säger Erik. Som räddades ut från byggnaden igår morse. Han tror att systern lever eftersom hon då och då syns online på sociala medier. Men tiden rinner ut. Jag vill inte spekulera, men jag har inte så mycket hopp kvar längre. Det är många kvar där inne, men frågan är hur många som är vid liv, säger räddningsarbetaren och sjukvårdaren Gabriel López.
1: Reporter var vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin med hjälp av en frilansjournalist i Caracas. Ryssland har skjutit ner 660 ukrainska drönare i natt, uppger det ryska försvarsdepartementet. Ett 30-tal av dem ska ha varit riktade mot Moskva. Och Ukraina har attackerats av Ryssland, bland annat sattes bostadshus i brand i staden Zaporizjzja. I Belgien har 7 personer gripits efter bombattacken mot en synagoga i staden Liège i mars. Explosionen skedde på gatan framför synagogan och orsakade materiella skador. Sprängningen klassas som ett terrordåd. Sverige nu. Tågstoppet i Västra Götaland, där ett godståg spårade ur igår eftermiddag, påverkar idag tågen mellan Göteborg och Stockholm och Göteborg-Borås och Kalmar. Detta enligt SJs pressjour.
4: Resenärer på sträckorna får räkna med längre restider eftersom spåret vid olycksplatsen fortfarande är blockerat. Det är omfattande skador och Trafikverket räknar med att det tar omkring 2 veckor att röja och reparera. Enligt Felicia Palombo Daging vid SJs pressjour ska man försöka köra så många tåg som möjligt på sträckorna och de som har bokat biljetter får information om avgångarna via SJs hemsida, SJ-appen eller sms. Trafikverket har satt in extra personal. Under dagen kommer mer information om hur arbetet fortgår.
1: Det rapporterar Anna Larsson. Det är stor till extremt stor risk för bränder i skog och mark i stora delar av landet. Enligt SMHs varning så råder stor till extremt stor risk för bränder i stora delar av Götaland och Svealand. SMH manar till stor försiktighet vid eldning och användning av stora maskiner utomhus. Folks oro för bränslebrist i flyget på grund av kriget i Mellanöstern verkar ha börjat lägga sig lite. Enligt flera resebolag har bokningarna ökat. På en uteservering i Stockholm träffar vi Linnea López som funderar på att åka till Thailand.
5: Jag vill till och med prata om Thailand just nu innan du kom. Ja, men typ som att det vore kul att åka dit, att vi borde göra det snart. I höst kanske eller något sånt.
6: Och de verkar inte vara ensamma. Enligt Dian Valencia, som är kommunikationsansvarig på resebolaget TUI, har bokningarna av långresor ökat senaste tiden efter en osäker vår.
7: Sedan månadsskiftet så har bokningarna generellt ökat med i snitt 15% vecka för vecka. Och allt det här tyder på att svenskarna börjar bli mer optimistiska och trygga med att boka långresor och att de också gör det med längre framförhållning.
6: Även konkurrenten Ving märker av ett ökat bokningstryck. Kommunikationschef Claes Sellberg tror att det beror på 2 saker.
8: Dels är ju de här positiva signalerna kring Gulfen och att Iran-krisen ser ut att lösa sig. Det är ju en viktig signal. Men en annan viktig signal är ju att vi hade ju här tidigare i våras stora larmrapporter om att det skulle vara risk för inställda flyg på grund av bränslebrist. Det var ju till och med energiministern gick ut på en pressträff och varnade för det.
1: Sist här hörde vi Claes Sellberg på Ving. Reporter var Hugo Bernhard. Och det får avrunda Ekots nyhetssändning klockan 8 i studion, Alexander Ivanovski.
0: Noterar på nyhetsbyrån TT att den enorma teknofestivalen Defcon 1 i Nederländerna ställer in resten av årets arrangemang. Orsaken är den extremhetta som väntas drabba landet i helgen. Nederländernas motsvarighet till SMHI har utfärdat en röd varning för de närmaste 24 timmarna. Och då väljer arrangören att avsluta festivalen i förtid, skriver de på Instagram. Biljettköpare får pengarna tillbaka medan delar av festivalområdet har fortsatt öppet för att underlätta hemresan. Och Defcon 1 brukar locka över en kvarts miljon besökare till nederländska Biddinghuizen för att dansa till snabb hardstyle techno. Det här är P4 Dalarna, Sveriges Radio. Jonathan Borg heter jag. Fint att du är med. Vi har flera i denna laguppställning denna morgon. Tia Blomqvist, Matilda Bjärlöf och Hanna Magneryd. Och nu, GES!

0: Sångerna om sommaren, Glenmark Eriksson Strömstedt. Hanna, vi ska prata nyheter nu. Lokala, vi inleder i Avesta och vattenläckan som inträffade i Krylbo igår och reparationsarbetet som kommer pågå under dagen.
1: Ja, och under arbetet så kommer vägen att stängas av mellan klockan 9 och klockan 4 idag och i samband då med det här reparationsarbetet som sagt. Och även busstrafiken påverkas av detta och kommer ledas om vid Avesta lasarett fram till tisdag 30 juni och det med Dala trafik.
0: Kommunen har också gått ut med en kokningsrekommendation för vattnet då för säkerhets skull.
1: Ja, precis. Kokningsrekommendationen den gäller för tätorten och i Skogsbo. Och enligt Avesta kommuns hemsida så gäller rekommendationen minst till och med måndag eller tills annat meddelas.
0: Och idag blir det en hel del fotbollssnack, både vad gäller Borlänge-cupen Dalekalia och fotbolls-VM såklart. På det spåret så ska vi avsluta med lite VM-snack nu och blicka framåt mot Sveriges stundande 16-delsfinal.
1: Ja, och det troliga är att det blir antingen Norge eller Frankrike som de svenska herrarna kommer få möta i New Jersey på tisdag. Och det beror på vilket av lagen som vinner grupp I, som de båda spelar i då. Mm. Och Frankrike och Norge, de möts klockan 21 ikväll. Men
0: det
1: redan.
0: Ja, precis. Och det finns fler scenarion att vänta.
1: Ja, precis. Två scenarion. Alltså det här första då, att det blir antingen Norge och Frankrike, eller det andra. Och det kan ändra de här förutsättningarna då. Och Sverige kan istället få möta Schweiz i Vancouver i Kanada, eller Tyskland i Boston i USA.
0: Så än så länge ligger allt uppe på bordet.
1: Ja, så är det. Ingen klarhet tyvärr.
0: Vilka vill du helst att vi möter?
1: Oj, det hade väl varit spännande med ett derby.
0: Ja,
1: mot Norge.
0: Sverige-Norge-möte i New Jersey. Fasen vad kul det hade
1: Otroligt
0: varit.
1: Otroligt hade det varit. Då får vi ro och vi får kanna på.
0: Får vi ro?
1: Nej, inte vi. Norrmännen såklart.
0: Då får du, ja.
1: Men vi får kanna på.
0: Verkligen.
1: Ja. Rätt ska vara rätt.
0: Ja.

0: Bar Song Tipsy med Shaboozy. Jag tror kanske att vi har fått in alla de röster som går att få den här morgonen, tror jag i alla fall, utav er som lyssnar som var uppe och tittade på Sverige-Japan-matchen som ju slutade 1-1. Men om, för det, ja, vi har fått samtal från Söderberke och ett sms från Rog i Falun. Men om det är så att du som nyss har knäppt på radion var vaken och såg på matchen, då får du gärna ringa in på 023 77 77 77 eller smsa och beskriva din fotbollsnatt, hur den var. Men om det inte är fler, om ni andra, om ni ligger och sover, ni som var uppe och tittar, det är helt okej. Då kanske jag nöjer mig med att fråga dig som lyssnar vad du ska hitta på i helgen. För jag vill ju höra från dig. Ring gärna in eller smsa med din helgaktivitet. 023 77 77 77 som sagt.
1: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
0: Det ser ut att bli riktigt varmt idag när flera tusen barn spelar fotboll på Dalekalia Cup i Borlänge. En cup som hållit sedan 1981. Matilda Bjärlöf, är det inte svettigt redan, så säg?
2: Jo, men det är redan lite svettigt. Också lite fläktande vind, men absolut varmt. Alldeles nyss gick det förbi ett stort gäng med tjejer från Sundsvall med en stor bergsprängare med hög musik. Ett flicklag från Kvarnsven i Borlänge kommer förbi med målade flaggor på kinderna. Och det pågår matcher här runt om oss. Åt alla, i alla väderstreck, första matcherna började 7:30. Och den här varma dagen när det liksom kan väntas klättra upp mot 27-28 grader, det är ju liksom varmt, tänker jag, om man passivt sitter och tittar på fotboll. Ännu varmare om man springer efter en boll. Johanna Olsson, cupgeneral här på Dalekalia. God morgon!
3: God morgon! Hej!
2: Redan vid 8 är du klädd i shorts och t-shirt. Är det, tror du det blir svettigt idag?
3: Ja, men det ser ut att bli härligt. Fotbollsväder, solen skiner och varmt, men lite lätt bris.
2: Ja, det är det. Man får hoppas att den håller i sig. Mm. 27-28 grader, då, vad känner du inför det? Kommer det bli tufft för spelarna?
3: Ja, men det är klart att det är tufft att spela många matcher och anstränga sig i värme. Så att det gäller att de preppar väl med vätskeersättning och så att de är redo för match helt enkelt.
2: Och precis bakom din rygg är en av många vattenstationer. Ja. Kom förbi en tjej här och drack direkt ur kranen alldeles nytt. Har ni liksom förberett er på något särskilt sätt för den här värmeböljan? Har ni liksom skugga, vattenstationer, extra mycket sjukvårdspersonal? Har ni gjort något särskilt?
3: Ja, men absolut. Alla de delarna som du säger har vi med. Vi har vätskestationer på flera delar av fältet, så vi täcker in hela delen. Vi uppmanar lagen dels via informationsutskick, men också liksom via speaker, att drick mycket vatten, vätskeersättning, se till att hamna i skuggan, solskyddsfaktor, keps eller solhatt, så att de är förberedda. Det gäller ju dricka innan man blir törstig helt enkelt.
2: Just det, det är det som är svårt för många barn att kanske komma ihåg. Men på VM så har man ju infört vattenpauser mitt i halvlekarna. Ja. Är det något ni tar upp här?
3: Ja, det har ju blivit verkligen bra med hydration breaks. Vi kommer inte ha det som det ser ut i nuläget. Matcherna är ändå relativt kortare, eller de är kortare när det är turnering. Men såklart skulle det ske någonting, så kommer ju tävlingsläget ledningen har koll på det här.
2: Då går det att behövs. Göra det.
3: Jag ser att de har vattenflaskor med sprayflaskor som de sprayar också, så det verkar vara hett att ha det i år.
2: Ja, det är ett bra tips.
3: Ja, ett bra tips.
2: Planerna, även om det är mycket tält och skugga runt om, så ligger ju ändå planerna i stekande sol. Vore det liksom nice att ha en sån här stor luftkonditionerad arena som Sverige hade mot Nederländerna?
3: Ja, precis. Men det finns ju en charm i att spela ute på naturgräs och med vinden och lätta brisen som är just nu då.
2: Se Johanna Olsson, cupgeneral på Dalekalia Cup. Tack för att du var med.
3: Ja, men tack själv. Tack!
0: Matilda Bjärlöf på sportfältet i Borlänge under Dalekalia Cup.

0: A Sky Full of Stars, Coldplay.
1: Mina damer och herrar, här är komikern Henrik Ståhl.
2: Välkommen till Fixly Plus, hantverkare på prenumeration. Du talar med Tiffany.
3: Ja, hej. Jag har ett abonnemang hos er. Nu har det gått 3 veckor och det har inte kommit någon hantverkare.
2: Okej, jag ser här. Ja, du har vårt baspaket. Ja, just det. Då skickas rörmokaren ut när algoritmen känner att du har gett upp hoppet.
3: Ja, men det läcker ju vatten i köket.
2: Har du provat att se våra självhjälpsfilmer Leaking Made Mindful?
3: Ja, jag har gjort alla 3.
2: Toppen, toppen. Då är du snart klar för nivå 2. Acceptance of Moisture.
3: Jag vill bara att någon kommer hit.
2: Det står i avtalet. Rörmokaren dyker upp, så vi specificerar inte när.
3: Just nu så känner jag extrem frustration här.
2: Det gör ingenting. Frustrationen är alltid gratis hos oss.
4: Det blir inte alltid som man har tänkt sig i direktsändning. De tillåter väskor på dansbandsväskan. Dansbandsväskan. Men även andra utredningsåtredningar kommer att vidtas.
5: Hej, tjena.
0: Hej.
5: Jag ska bli intervjuad om 1 minut i radion, så var det bra.
0: Björn, du är med nu i radion.
5: Hallå, jag är där.
4: P4 Dalarna, Sveriges Radio.
0: Och så var det ju Glenn Nybergs andra VM-match som huvuddomare igår när Curaçao mötte Elfenbenskusten, där det senare laget vann med 2-0. Heja Glenn, säger vi. Nu säger vi heja Ekonyheterna på 1 minut.
6: Venezuelas hälsodepartement säger nu att 235 personer bekräftats omkomna efter de förödande jordbävningarna som skakade landet i onsdags. Räddningsarbetet pågår fortfarande och tusentals befaras ha mist livet. Tågtrafiken på sträckorna Göteborg-Stockholm och Göteborg-Borås och Kalmar kommer att vara försenade idag. Detta efter att ett godståg spårade ur igår eftermiddag utanför Bollebygd enligt SJs pressjour. Trafikverket räknar med att det tar omkring 2 veckor att röja och reparera efter olyckan. Det är stor till extremt stor risk för bränder i skog och mark i stora delar av landet, framförallt i Götaland och Svealand. SMHI manar till mycket försiktighet vid eldning och användning av stora maskiner utomhus. Och det var Ekot på 1 minut med Alexander Ivanovski.

0: Miss You med The Rolling Stones.
1: Ja, hallå. Det är Aina Heimer Hordén i Ställdalen. Ni funderar vad vi ska hitta på i helgen. Då kan jag passa på att göra reklam för kulturglimtar i Ljusnarsberg. Det är olika utställare av olika slag och hantverk. Och imorgon kväll klockan 18 har vi ett musikprogram i Ljusnarsbergs kyrka. Vi är några stycken som sjunger lite sånger och vi hoppas verkligen att folk kommer och trivs. Ni är så välkomna. Hej!
2: Och vi ska börja prata om mat, för försäljningen av lokalproducerad mat från Dalarna har ökat kraftigt det senaste året.
3: Det är jättepositivt, det är jätteroligt. Och det ligger väl lite i tiden att folk vill köpa lokal mat just nu.
4: Säger projektledaren Anders Karlborg på Länsstyrelsen. Projektet Mat från Dalarna drivs av Länsstyrelsen och syftet är att göra det enklare för kunder att hitta mat som produceras i länet.
3: Och vi såg en ökning då med 30% som ett genomsnitt. Då. Både i värde men också i antal sålda produkter.
4: Och Anders Karlborg vet exakt hur en dalabors kylskåp borde se ut.
3: Ligga potatis här nere och morötter. Skulle stå lokalproducerade ägg här. Vi har flera företag som håller på med det. Lite kött från kor eller får skulle fungera alldeles utmärkt. Fisk, mjölk. Det skulle
4: och varför mjölk. Fler väljer lokala produkter kan bero på flera saker, menar Anders Karlborg.
3: Vi är lite lokalpatriotiska i Dalarna, alltså att vi vill värna Dalarna. Vi tycker att saker som är producerade i Dalarna mat, den står för någonting äkta och någonting bra.
4: Och om efterfrågan fortsätter att öka, finns det möjlighet att möta den?
3: Det finns goda möjligheter att producera mer mat i Dalarna. Vi har mycket mer jordbruksmark som skulle kunna tas i anspråk för matproduktion. Så det finns, vi skulle kunna producera betydligt mycket mer mat i Dalarna.
2: Säger projektledaren Anders Karlborg på Länsstyrelsen och reporter var Jasmin Ayobi. Och vi rör oss vidare till vattenläckan i Krylbo i Avesta. För arbetet med att åtgärda vattenläckan i Avesta pågår under dagen. Det var igår som ett rör sprang läck på Krylbovägen och under arbetet kommer vägen att stängas av mellan klockan 9 och 16 idag i samband med reparationsarbetet. Och i samband med vattenläckan i Krylbo i Avesta igår har Avesta kommun gått ut med en kokningsrekommendation i tätorten och i Skogsbo. Rekommendationen har gått ut för säkerhets skull. Enligt Avesta kommuns hemsida gäller rekommendationen minst till och med måndag eller till annat meddelas.
0: Och vi på P4 Dalarna, vi söker ju någon på Avesta kommun eller Avesta vatten som kan säga något mer än det vi har fått reda på. Eller åtminstone uttala sig och svara på de frågor som vi och många har. Men än så länge har vi gått bet, Hanna.
2: Ja, vi har det.
0: Vi söker med ljus och lykta efter någon ansvarig på kommunen eller på Avesta vatten. Det här är P4 Dalarna, Sveriges Radio. Jonathan Borg heter jag och vi ska idag få väldigt mycket sol söder om Siljan och mest uppehåll. Norr om Siljan, mer moln och enstaka skurar. Och så har vi då 25-28 grader i söder och i norr 20-25 grader. Med en sydvästlig vind med friska vindbyar. Den här morgonen, då marinerar vi oss i fotboll, både på VM-fronten där Sverige har gått vidare till 16-delsfinal och i Borlänge under Dale Kalia Cup.
5: Ja, jag går här med Kristina Eriksson som är på väg till fotbollsplanen här och ska kolla på sina barnbarn som spelar. Men du Kristina, det är ju inte första fotbollen du ser idag utan du var ju uppe i natt ett litet tag i alla fall och kolla på.
6: Ja, precis. Till det blev 1-1 sen somnade jag.
5: Men vad, kunde du somna efter den spänningen då?
6: Ja, faktiskt. Men jag hade varit uppe här hela dagen före och det var ganska varmt och var ganska trött och sent igår kväll.
5: Hur glad blev du när det blev 1-1?
6: Ja, det var jättebra. Jätteglad.
5: Kunde du somna efter då, när spänningen hade varit så stor?
6: Ja, faktiskt. Jag har lätt för att somna.
5: Skönt. Ha det så bra då.
6: Ja, detsamma. Hej.
0: Kristina Eriksson som reporter Thea Blomqvist pratade med för en stund sedan.

0: Get In Girl, Meghan Trainor i P4 Dalarna. Där det alltjämt fortsätter med politiska samtal och utspel från Almedalen. Idag är det Vänsterpartiets och Moderaternas dag. Det är den avslutade dagen. Ulf Kristersson talar klockan 12 och Nooshi Dadgostar klockan 19, som ju är respektive ledare för de här partierna. ZZ Top spelar i Dalhalla. Det är Jesper Lindell-festivalen i Brunnsvik vid folkhögskolan och Ludvika-festen firar 20 år. J.K. Brage möter Falkenbergs FF och så är det friidrott Diamond League från Paris. Vi har två VM-matcher också i fotboll, Norge-Frankrike och Senegal-Irak, båda med start klockan 21. Nu, dags för Radiosporten.
1: Sverige är klart för 16-delsfinal på fotbolls-VM i USA, Mexiko och Kanada efter 1-1 mot Japan, där målvakten Jakob Widell Zetterström fick chansen och tog den.
2: Bollen utanför det svenska straffområdet. Tackas in och ser det fint japanskt igen. Skott kommer och jätteräddning av Jakob Widell Zetterström. Såja!
1: Och efter slutsignalen försökte målvaktshjälten sortera känslorna.
3: Ja, så här tätt inpå så har man väl kanske inte hunnit smälta eller reflektera speciellt mycket. Men just nu så känner jag väl bara en väldigt stor glädje. Alltså framförallt för att vi får den stora äran att fortsätta spela i den här turneringen. Men också för att man gjorde debut själv. Så mycket känslor nu, mest glädje.
4: Om vi ändå stannar vid det där, just att du har gjort debut. När fick du reda på att du skulle spela och vad var reaktionen då?
3: Lite som nu, alltså glädje, men också en rimlig mängd nervositet, får jag väl säga. Det är alltid bra att vara nervös, upplever jag det som, och för det betyder att det betyder något. Men efter det så var det egentligen bara att fokusera på matchen och någonstans förlita sig på att man kan göra det man ska göra.
1: En annan debutant från start var Mjällbys succéspelare Elliot Stroud, som fick frågan efteråt hur det kändes och nu när det stod klart att de är i 16-delsfinal.
5: Nej, men otroligt skönt. Det var vårt mål på förhand och nu har vi egentligen lyckats med det. Så nu är det bara att blicka framåt och ta det som kommer här i framtiden.
4: Och upplevelsen för dig att starta en sån här viktig VM-match som det var?
5: Nej, men otrolig känsla. Både att man kan starta och sen även att få förtroendet från start. Det är inget som man tar för givet. Så det är någonting som man är otroligt tacksam och glad över.
4: Och hur var det? Var det nervöst? Våra kommentatorer sa som att det såg ut som att du inte gjort något annat.
5: Nej, det var väl tur det då. Nej, men det är klart man är nervös. Men jag är nervös inför varje match. Sen så kanske det är lite extra i en VM-startpremiär. Så, men det var väl skönt att man inte såg det på plan i alla fall.
4: Du kan tänka dig att spela fler VM-matcher från start?
5: Ja, det är inte upp till mig, men jag gör bara som Potter säger.
1: Målvakts- och forwardsreporter Emanuel Nasche. Det är dags att sätta betyg på spelarna. Kan Jon Persson ge oss matchens 3 stjärnor?
6: Börja med Viktor Gyökeres, som jag tycker är bra i matchen. Mycket felvänd, inga riktiga chanser, men man kan vara bra ändå som forward. Gör assist i målet, även om det var liksom mer en sidledspassning egentligen, och Elanga som gjorde det mesta. Att gillade när han jobbade nära Isak och de två tillsammans i en otacksam roll, så var han en viktig pjäs för Sverige.
4: Nästa.
6: Jakob Widell Zetterström som debuterar. Svårt, nervöst, stod sysslolös i långa perioder, men när väl chanserna dök upp så blixtrade han verkligen till, och jag tycker att det där var en mäktig insats av honom.
4: Och den tredje.
6: Då får det bli Elanga, som är ganska utanför matchen i ganska långa perioder, men har ju spetsegenskaper i kvickheten och just det där att han får de här ytorna eftersom inte riktigt folk vill gå på honom. Uttrycker det på allra bästa sätt, inte minst då vid målet, men har ju också ett fint skott i slutskedet där som kunde resulterat. De tre får det bli.
4: Någon spelare som vi kan önska lite mer av?
6: Ja, men alltså, det är ju svårt att säga efter en sån här match som jag tycker är bra överlag. Men jag säger så här, Nilsson Lindelöf gick ut med kramp såg det ut. Så jag önskar mig lite mer av honom i form att han orkar spela hela nästa match. Jag tror han behövs där bak.
4: Andreas Mats och Jon Persson på fotbollsfel.
1: Och avslutningsvis ger vi oss ut i vimlet i Dallas bland glada svenska fotbollsfans.
7: Det har varit väldigt peppad stämning. Och vi skulle göra kryss, vi skulle göra liksom lika med Japan, så det här är asbra.
8: Exakt, det här var exakt vad vi planerat.
9: Det känns ändå jävligt bra att veta att vi är vidare. Ursäkta att jag svor, men det känns sjukt bra att veta att vi är vidare.
10: Kalla på. Ja, tusentals svenska fans såg Sveriges sista gruppspelsmatch på läktarna i Dallas. 85-årige Sven-Erik Persson från Småland Stenar har rest till USA för att se matchen tillsammans med sin son Anders och hans barn.
11: Det var toppenfint, verkligen. Mycket, mycket bättre än förra matchen i Jonsson. Det är en upplevelse, en häftig upplevelse verkligen.
10: Att ta med familjen på en VM-match, hur är det?
12: Ja, helt fantastiskt. Verkligen folkfest, har hela familjen, mina barn, min pappa 85 år gammal, flög över från, från Sverige. Så riktigt, riktigt kul.
10: Simon Isaksson, Dallas.
1: Och då återstår väl helt enkelt bara att se hur mycket vi kommer att gräva detta VM.
0: Mm. Det är nog många som också frågar sig, Mats Fagerström, hur långt vi faktiskt kommer att gå. Jag trodde inte vi skulle komma hela vägen till slutspel, men nu är vi där. Så nu är det bara att fortsätta på den redan inslagna vägen. Victoria Rosenström, när det handlar om vägar så har du lite mer koll när det kommer till trafiken.
13: Ja, men däremot tänkte jag nog börja i tågtrafiken, för där har vi den största störningen just nu. Det är nämligen stopp utanför Ludvika sedan den tidiga morgonen på grund av ett kontaktledningsfel. Och det här påverkar på tågsträckan Fagersta-Ludvika. Och då är det förseningar, men kanske i huvudsak inställda avgångar som förekommer. Felavhjälpare är på plats, men vi har inte fått någon prognos ännu för när tågtrafiken kan komma igång igen. Så ganska stora störningar där alltså. Sen ska jag nämna också en naturvårdsbränning som kommer att utföras i Mora kommun idag. Det gäller södra delarna av kommunen, cirka en mil öster om Gävunda. Och röken från bränningen kommer att kunna ses på långt håll. Man beräknar att man ska börja här under förmiddagen och sen kommer det att pågå fram till och med sena eftermiddagen eller kvällen. Och som vanligt går det bra att tipsa också, framförallt kanske om trafikstörningar, på telefonnummer 020 999 44.
14: Lyssna in sommaren med oss.
15: Det här är P4.
0: Och du som lyssnar på P4 Dalarna den här morgonen, jag vill gärna höra från dig vad du hittar på och vad du ska hitta på i helgen. Det blir mycket fotbollsprat, det vet jag, och det ska det vara en dag efter att Sverige spelat VM-match och vi är på Dalekalia Cup. Men jag vill höra om annat också. 023 77 77 77.

0: Raising My Family med Steve Kakana, där vi tar oss tillbaka till en levande, härlig och ljudlig miljö i Borlänge på sportfältet där det är fotbollsmatcher igång under Dalekarlek.
1: Heja Kvarnsveden!
0: Nu så har Matilda hittat en supporter.
1: Bra. Mycket bra!
2: Och det blir mål, jag har hittat en supporter som står här och skriker kom igen Saga. Det är en morfar och han är klädd i Sverige-tröja. Han har en brassestol med, sitter med sin fru men hoppade nu upp ur stolen. Vad heter du?
3: Janne Andersson.
2: Nej, du skojar.
3: Nej, det är ett mycket passande namn i fotboll.
2: Janne Andersson, ja. Här på Dalekarlek. Är du från Borlänge?
3: Ja, det är jag. Ja. Vi bor här i närheten så att vi har det bra.
2: Och du är här för att heja på barnbarnet Saga, 9 år.
3: Ja, hon blir 9 år snart då, så att ja, det gör vi. Och sen har vi andra barnbarn som vi är här och hejar på också. Så att det är både Sven och Olof och Miriam och Edith. Så att, ja, det är jätteroligt. Vi har flera stycken.
2: Men kollar ni då på en match per barnbarn eller hur?
3: Nej, de har ju flera matcher så det kan vara 4-5 eller i något fall till och med fler matcher. Så att det.
2: Och då är du här och kollar på alla?
3: Ja, vi ska se alla så gott det går. Vi har några krockar som vi inte kan undvika. Man kan inte vara på 2 matcher samtidigt, men annars är det jättebra. Så att det är bara så roligt.
2: Men hur många matcher är det du ska kolla på det totalt?
3: Ja, det är, någonstans har vi räknat 35-36 matcher, någonting sånt blir det. Ja.
2: Och vilken lycka för att ha en sån engagerad morfar.
3: Men det är så roligt. Det är en fantastisk de här dagarna här. Och nu har vi sånt fint väder. Då, så det är bara att njuta.
2: Nu kommer det lite fläktande bris här.
3: Ja.
2: Det ska ju bli runt 28 grader idag. Kommer du söka lite skuggan eller pallar du
3: det? Ja, om vi ska vara hela dagen så blir det nog lite skugga också. Men vi är gärna i solen så det är inget problem. Det är bara bra. Det är bara bra.
2: Hur går det hittills då för om barnbarnen?
3: Ja, men det går ganska bra. Det är lite blandat. Det är ju som det är i de här åldrarna. Det är vinster men det är också förluster. Och samtidigt så räknas inte målen egentligen när de är så unga. Då, så att.
2: Exakt.
3: Men det är ju engagemanget och se. Det är glädjen när de spelar som är så roligt att uppleva. Och då blir man glad själv.
2: Och du har ju också på dig en Sverige-tröja. Är du liksom lite extra glad idag efter kvällens poäng?
3: Jajamensan.
2: Eller nattens?
3: Nattens, ja. Vi var uppe och tittade 1 i natt och såg matchen hemma. Så att det var ju en fantastisk upplevelse. Japan hade så mycket av matchen till att börja med. En bra bit in i andra halvlek. Men sen, när de hade gjort sitt mål, så vände matchen. Och Sverige är där och kvitterar snabbt. Och vi har ju flera möjligheter att göra målet till slut och vinna matchen. Men det var bra, det var bra. Vi får vara nöjda med oavgjort.
2: Du var uppe och såg den mellan 1 och 3 i natt, sen lite sömn och så upp tidigt för att åka hit och heja.
3: Jajamensan, och vi var här igår då till efter klockan 8 igår kväll och så hem och så försöka lugna ner sig någon timma innan den börjar och sen ja, någon timma nu på morgonsidan. Tillbaka igen.
2: När var du här idag då?
3: Ja, vi var här klockan 8.
2: Klockan 8?
3: Nej, nu lurar jag dig. Vi var här vid 8:30 ungefär.
2: Det var
3: 8 igår morse, så var det.
2: Janne Andersson här och hejar på en hel drös med barnbarn. Ja. Får du fortsätta heja på Kvarnsveden och Saga då?
3: Jajamensan. Heja Saga, heja Kvarnsveden!

0: Allt jag har med Darin.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och en nyhet i år på Dalecarlia Cup som ju pågår nu med 580 anmälda lag, det är att man satsar mer på att vara skärmfria, Matilda.
3: Ja, för kuppen har ingått ett samarbete med den ideella organisationen Kids Bättre Digital Barndom och satt liksom digitala riktlinjer som ska kunna hjälpa både ja, men spelare, ledare och föräldrar att släppa telefonerna och vara mer här och nu. Johanna Olsson, kuppgeneral på Dalecarlia. Hej!
4: Hej!
5: Hej!
3: Nu har vi liksom förflyttat oss och nu står vi under en jättestor tv-skärm. Och här snurrar då bland annat de här råden. Varför gör ni det här?
4: Ja, men vi tycker ju att vi ska uppmuntra barn och ungdomar som är här att vara här och nu, vara närvarande, ha upplevelsen, skapa minnen för livet tillsammans och släppa skärmen för en liten stund.
3: Hur ska det liksom gå till då rent konkret?
4: Ja, men vi har gjort, i samarbetet har vi gjort ett utskick till lagen där de får information om vad vi uppmuntrar våra riktlinjer. Och sen på plats så har vi råd och affischer uppe på måltids i matsalarna till exempel, i omklädningsrummet, också snurrar en film här då på skärmen bakom oss.
3: Just det. Jag läste om att ni liksom, nu kommer det förbi ett lag här med bergsprängare. Vilket lag är ni?
6: Eskilstuna United.
3: Eskilstuna United. Lycka till.
6: Tack så mycket.
3: Jo, jag läste om att det var som fem skärmfria zoner. Att lagtränarna uppmanas att liksom innan kvällen i sovsalarna samla in alla telefoner.
4: Mm. Ja, men precis. Så att, exakt. Ute på i skolorna, skolboendena, matsalarna, omklädningsrummen. Det står lite tips till exempel om att Pep Guardiola, han tar bort skärmarna när Manchester City spelar i omklädningsrummen och så, för att ha fokus och närvarande och upplevelsen att vara närvarande helt enkelt.
3: Så kommer alla barn som är med här märka det här liksom, eller är det bara om man råkar snegla upp mot tv-skärmen?
4: Ja, det är ju alltid svårt att nå ut. Vi har ju 10 000 barn och ungdomar. Vi hoppas ändå att budskapet har gått ut och att vi uppmuntrar till att vara här och nu och skapa minnen för livet.
3: Och det var ju till och med så att ni i liksom utskick inför kuppen till och med uppmanade lagen att kanske lämna telefonen hemma, inte ens ta med den.
4: Ja, precis. Eller lägga undan den och att tränarna eller ledarna samlar in dem när man ska sova till exempel.
3: Varför är det så viktigt då, tycker du?
4: Ja, men fysisk aktivitet och rörelse gör att man mår bättre, man har bättre hälsa, välbefinnande. Alla forskningsstudier säger det. Så att ha fokus på det vi brinner för, sporten, alltså röra sig, det tycker vi att vi ska sätta högst upp på listan liksom.
3: Jag kan tänka mig att alla 10 000 barn och föräldrar och ledare kanske inte blir stormförtjusta. Har ni fått några reaktioner?
4: Inga reaktioner. Vi har fått tummar upp. Gud, vilket kul eller bra initiativ. Så att det är det vi har fått. Ja.
3: Johanna Olsson, kuppgeneral på Dalecarlia, som i år då hoppas man ska bli lite mer skärmfritt. Tack så mycket.
4: Tack själv.
7: Har jag berättat den där gången när jag

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Klockan är 9.
1: Brott och straff var ett av ämnena när statsministern, moderatledaren Ulf Kristersson, mötte Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar på Sveriges Radio-scen i Almedalen nu på morgonen. Ulf Kristersson försvarade regeringens förslag om att sänka straffmyndighetsåldern till 14 år.
2: Ja, först ska vi komma ihåg att det här kommer att fattas beslut om nu under sommarriksdagen, så att det ligger väldigt nära till. Jo, den viktiga frågan här, det finns ju ibland tycker jag lite slarvig debatt om kriminalitet. Ska ni sätta 14-åringar i fängelse i allmänhet? Självklart inte. Vad det här handlar om, det är de ganska exakt 50 unga människor under 15 år som är misstänkta för mord eller mordförsök. Där vi tycker att det är uppenbart att bara sätta dem på ett SIS-hem eller i socialtjänstens ansvar och hoppas att det löser sig. Det har vi prövat i flera decennier. Återfallsrisken är enormt stor. De får väldigt illa. De kommer lätt i händerna på äldre gängkriminella. Så här krävs det någonting annat för att skydda andra 13, 14, 15-åringar så att de inte drabbas av deras våld.
3: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar betonade det förebyggande arbetet för att få ner brottsligheten.
4: Det viktigaste är också att brottet aldrig begås. Så att samhällets fulla kraft måste komma innan dess. Så att unga killar som på något sätt riskerar att dras in i de här kriminella ringen rycks bort ifrån de här miljöerna. Kanske flyttar ifrån området eller hamnar på en annan skola eller snabbt försvinner ifrån de här miljöerna. Vi måste stoppa fler unga människor från att gå in i de här kriminella gängen och fortsätta spränga eller skjuta.
1: Reporter Karin Rumblom. En ny metod ska säkra tillverkning av fossilfri ammoniak i Sverige. Ammoniak används bland annat som gödningsmedel och för tillverkning av konstgödsel. Och en inhemsk produktion kan göra jordbruket mindre beroende av import. Dan Jonsson driver jordbruk i Eneby i Strängnäs kommun.
5: Det är ju spännande så att säga att nu äntligen efter 5 år så ska det bli verklighet, ska det bli verkstad.
6: Lantbrukaren Dan Jonsson står på sitt vetefält i Eneby i Stallarholmen. Om ett par år hoppas han att en anläggning ska finnas på plats och tillverka ammoniak. Ett ämne som används som gödsel i jordbruk men också som energikälla. Och den ska vara fossilfri.
5: Solpaneler på våra åkrar som producerar grön el och därmed grön ammoniak. Det tillkommer ju bara vatten och luft, sen har vi ammoniak.
6: Den speciella maskinen och metoden som man ska använda har hittills bara testats i labb. Men visionen är att det så småningom ska spridas i hela världen.
5: Vi stöter väl givetvis på några problem på vägen under byggandet. Men i labbor det fungerar bra och så ska vi väl kunna övervinna de problem som uppstår. Det tror jag alltid. Just nu är målet 2027 ska vi ha en färdig prototyp.
6: Vad kan det här innebära för jordbruket i framtiden?
5: Att vi kan klara oss i orostider, kristider. Vi är inte beroende av import.
1: Reporter här var Agnes Kovacs-Modin, P4 Sörmland. Venezuelas hälsodepartement säger nu att 235 personer har bekräftats omkomna efter de förödande jordbävningarna som skakade landet i onsdags. Vi avslutar med kultur, för det har gått 30 år sedan den brittiska popgruppen Spice Girls släppte sin debutsingel Wannabe. Och så här bra är Londonborna i Spice Girls kunskap när de får frågan om de kan fortsätta på de första raderna av låten.
7: If I say, tell me what you want, what you really, really want, what would you say?
8: The Spice Girls. James and I'm 60 years of age. Great band, great legacy, wonderful.
7: Would you like them to reunite?
8: No. Some things are left best for posterity. 100%, yes.
9: James kunde gruppens namn, men inte texten. Han gillade Spice Girls, säger han, men vet inte om han vill att de ska återförenas. Vissa saker är bättre att lämna som de var, säger James.
10: So tell me what you want, what you really, really want.
11: Ziggy Zigga. If you want to be my lover. I'm Amber, I'm 23.
9: På en pub lite längre bort står 23-åriga Amber och hennes tre vänner.
11: It's like cultural heritage, I guess. Like it's a part of like the cultural image of like I feel like the 90s and like the early 2000s.
9: Det är en del av det kulturella arvet. 90-talet, säger Amber, som kan texten bäst av alla. Trots att hon själv inte var född när låten släpptes. Sofia Sofoniado i London för Kulturnytt.
1: Och där var Ekots nyhetssändning klockan 9. I studion Alexander Ivanovski.
0: P4 Dalarna, Sveriges Radio, är det du lyssnar på, där vi ska få det riktigt varmt idag. 25-28 grader söder om Siljan, 20-25 grader norr om Siljan. Och Matilda, det vill sig verkligen att man svalkar sig när man ska spela fotboll en hel dag.
12: Ja, men det är många stora vattenflaskor som barnen och ungdomarna och föräldrarna och far- och morföräldrarna bär runt på Dalekalia Cup här i Borlänge just nu. Isglassar äts också, trots att klockan bara är 9 på morgonen.
0: Matilda Bjärlev heter du. Vi har Thea Blomqvist, också reporter på plats i Borlänge. Själv heter jag Jonathan Borg. Och jag har ju frågat dig som lyssnar vad du ska hitta på i helgen. För jag vill gärna höra från dig. Och det har kommit in ett sms här nu, Matilda, på dalmål. Jag ska göra ett försök att läsa upp det så får du liksom betygsätta mitt dalmål. Känns det bra?
12: Ja, som en icke-dalmåls infödd du är.
0: Precis, och du är från Borlänge så att det här blir... Vi får se hur det här går helt enkelt. Då är det Raggan R från Rättvik som skriver till 023 77 77 77. Och jag läser: "Oj, ska man inte dricka öl i en raggabil och åka runt i en vattenpöl i Möra då?"
12: Alltså Jonathan, jag är ledsen.
0: Nej.
12: Men det där var inte dalmål.
0: Nej.
12: Det var liksom mycket mer norröver skulle jag gissa säga. Om jag hade hört dig prata så där.
0: Jaha, okej.
12: Okay. Ska man inte dalmål.
0: Ska man inte dricka öl i en raggabil och åka runt i en vattenpöl i Möra?
12: Jo, men där var det bättre.
0: Okej, det tog sig.
12: Ja, det tog sig.
0: Jag tog direkt till mig av kritiken. Men bra, sätt mig på plats. Du, vi har fler inslag som vi ska få höra från dig och från Tia som ni har bandat på er här under morgonens fotbollsfest i Borlänge. Och det sista du är kvar där vill jag bara önska lycka till och ta det lugnt i värmen.
12: Kanske ta mig till en vattenstation, jag med.
0: Eller en liten glass kanske. Något svalkande ska du ha i alla fall.

0: Forgive Me Friend med Smith & Tell och The Swedish Jam Factory. Det är stopp i tågtrafiken mellan Västerås och Ludvika efter två fel på sträckan, vilket orsakar inställda tåg. Enligt trafikredaktionen så handlar det om ett kontaktledningsfel vid Ludvika och ett spårfel i Fagersta som uppstod under morgonen. Felavhjälpare har varit på plats sedan klockan 7, men någon prognos för när trafiken kan rulla normalt igen finns ännu inte. Vi ska prata om något helt annat nu. Det var inte jag som smaskade. Jag letade fram ett ljud från vårt effektarkiv. För mat från Dalarna verkar locka allt fler kunder. I ett projekt där lokala produkter fått större synlighet i butik så har försäljningen ökat tydligt. Nu ska vi höra mer om tanken bakom den här satsningen. Anders Karlborg är projektledare på Länsstyrelsen.
1: Det är ett projekt som heter Mat från Dalarna. Och det är ett projekt där vi ska underlätta för konsumenter att hitta mat som har tillverkats och producerats i Dalarna. Så att vi har tagit fram ett skyltningsmaterial som vi sätter upp i butikerna så att det ska bli synligt och tydligt.
2: Och när var det ni började det här projektet?
1: Vi utvecklade själva konceptet Mat från Dalarna för ungefär 1,5 år sedan, lite drygt 2 år sedan. Och sen så har vi ju lanserat det i januari 2025. Och sen så har det fått spridning efter det då. Och nu har det tagit fart. Och vi har länge arbetat med att stödja producenter, livsmedelsförädlande företag och jordbruk. Men vi har hela tiden känt också att vi måste arbeta med efterfrågesidan lite mer. Se hur kan vi få de här produkterna sålda sen också. Så att det inte bara tillverkas och sen så finns det ingen efterfrågan på det. Och då tänkte jag att vi måste börja arbeta med butikerna då. Att få butiken att vilja arbeta med den lokala maten i större utsträckning. Att de ska kunna göra det. Och då får konsumenten att välja lokal mat i större utsträckning.
2: Och vad är det ni har sett nu när ni har följt statistiken?
1: Som en del i projektet då, för att ha lite, kunna följa upp resultaten från det vi gör, så har vi valt ut 30 stycken produkter som är producerade i Dalarna. Och så har vi tittat på hur försäljningen av dem ser ut under året i 10 olika butiker. Och det vi har sett då när vi jämför tertial 1 2025 med tertial 1 2026, alltså försäljningen de första månaderna 2025, försäljningen de första månaderna 2026, så såg vi en ökning då i de butiker som vi har skyltat upp med det här materialet. Och det var en ökning med 30%. Som ett genomsnitt då. Både i värde men också i antal sålda produkter. Så det var en tydlig ökning. Och sen så om det här beror på skyltningen, det vet vi inte riktigt, men vi tror ju att en ökad synlighet bidrar till att det blir enklare i alla fall för konsumenten.
0: Jasmin Ayoubi intervjuade Anders Karlborg på Länsstyrelsen som vi hör mer av lite senare.
3: Sveriges Radio är på plats där det händer.
4: Himlen var grå, gul, rosa.
5: Campingplatsen här i Malung är invaderad av husvagnar.
6: Ja, är man bilentusiast så kan man sitta hur länge som helst.
7: Och här i Borlänge står jag som sagt vid den här branden i lägenhetshuset. Det är en ganska så...
3: Och P4 Dalarna fortsätter ha koll på vad som händer i länet.

0: Streets of Philadelphia med Bruce Springsteen. Det kommer nyheter på kultursidan för en ny bok, eller en bok som heter Raskrigaren av Mattias Gardell, ska bli ny tv-serie. Och den handlar om mördaren Peter Mangs, och det är Netflix som kommer att producera den här, som handlar om Peter Mangs, polisutredningen, offren och vad som händer med ett samhälle som hålls gisslan av en mördare under 7 år. Det är många idag som antingen glömt eller är för unga för att känna till Malmö-skjutningarna, men offren är viktiga att minnas och händelserna behöver vi lära av, säger de båda skaparna enligt pressmeddelandet. Manuset skrivs av Wilhelm Berman och Niklas Rockström, författarna bakom Kalifat och Den osannolika mördaren med Robert Gustafsson i huvudrollen, om den så kallade Skandiamannen som anklagades för mordet på Olof Palme. Och för regi av den här serien Raskrigaren då, så står Måns Månsson, och det framgår inte när tv-serien kommer att sändas. Nu sa jag att serien kanske heter Raskrigaren, men det vet jag faktiskt inte. Det är boken som heter det, av Mattias Gardell, om de här Malmö-skjutningarna av mördaren Peter Mangs alltså.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Just det, då blir det dags för tävling och uttagning i Hitta hitten. Varje morgon under sommaren vid exakt den här tiden så är det du som gillar att tävla i låtklipp som har hittat helt rätt. Du ska gissa rätt titel på låten eller artist på det här klippet som jag ska spela upp. Och då har du chans att kvalificera dig till tävlingen i sommartid i P4 om en timme. Svaret vill vi att du ska skriva in i appen Sveriges Radio, och då finns det en liten flik. Om du öppnar appen och eventuellt scrollar ner lite grann, så hittar du den här fliken där du kan trycka in dig och skriva. Och jag ska snart berätta hur du går tillväga, men först kommer låtklippet och då går du undan. Du har 10 sekunder på dig att lyssna från och med nu. Just det, där tog du slut. Känner du igen den här låten? Då får du leverera svaret i appen Sveriges Radio. Skriv vad låten eller artisten heter. Rätt svar på en av dem räcker. Skriv också ditt namn, telefonnummer och vilken ort du befinner dig på, så kan det ju vara du som är med och tävlar i Hitta hitten i sommartid. Är du nyfiken på vilken låt det var? Då ska jag snart berätta det. Men först en helt annan låt.

0: to love somebody, Holly Humberstone i P4 Dalarna. Fint att du är med och lyssnar denna morgon, även om du har både om du har knäppt på radion nu ska jag säga, och eller om du har hängt med sedan klockan 6 i morse. Nu ekonyheter på en minut.
1: I Venezuela stiger dödstalet efter onsdagens jordbävningar. 235 personer bekräftas ha omkommit och långt över 4 000 ska ha skadats enligt landets hälsodepartement. Nästan 50 000 har rapporterats saknade. Ryssland har skjutit ner 660 ukrainska drönare i natt enligt ryska försvarsdepartementet, rapporterar AFP. Även Ukraina har attackerat under natten. I staden Zaporizjzja skadades en kvinna och bostadshus sattes i brand, uppger guvernören Ivan Fedorov. Tågtrafiken på sträckorna Göteborg-Stockholm, Göteborg-Borås och Kalmar kommer att vara försenade idag. Detta efter att ett godståg spårade ur igår eftermiddag utanför Bollebygd enligt SJs pressjour. Trafikverket räknar med att det tar omkring 2 veckor att röja och reparera efter olyckan. Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.
0: Kan vara bra för dig att veta, du som ska ut i trafiken senare här under dagen i tågtrafiken alltså, och åka söderut. För en stund sen så körde vi uttagning i Hitta hitten. Då handlade det om ett intro du skulle gissa på för att ha chans att tävla i musiktävlingen i sommartid som startar om en stund. Du kanske är nyfiken på om du gissade rätt. Jag kan avslöja att det var Believe med Cher. Och den kommer här i sin helhet.

0: Dags för lokala nyheter nu. Vi börjar i Avesta.
1: Arbetet med att åtgärda vattenläckan i Krylbo i Avesta pågår under dagen. Det var igår som ett rör sprang läck på Krylbovägen. Och under arbetet kommer vägen att stängas av mellan klockan 9 och 16 idag i samband med reparationsarbetet. Och vi stannar kvar i Avesta, för i samband med ett inkopplingsarbete på en huvudledning i Avesta gick Avesta kommun ut med en kokningsrekommendation igår kväll. Kokningsrekommendationen gäller i tätorten och i Skogsbo. Kokningsrekommendationen har gått ut för säkerhets skull och enligt Avesta kommuns hemsida gäller rekommendationen minst till och med måndag eller till att annat meddelas. Och vi avslutar med tågtrafiken, för det är stopp i tågtrafiken mellan Västerås och Ludvika efter två fel på sträckan, vilket orsakar inställda tåg. Enligt trafikredaktionen handlade det om ett kontaktledningsfel vid Ludvika och ett spårfel i Fagersta som uppstod under morgonen. Felavhjälpare har varit på plats sedan klockan 7 och någon prognos för när trafiken kan rulla normalt igen finns ännu inte.
0: Tack så mycket Hanna Magneryd för nyheterna denna morgon i P4 Dalarna. Vi kommer att idag få väldigt mycket sol och mest uppehåll söder om Siljan. Men i norr kan det bli enstaka skurar till och med, i alla fall mer moln. Och så har vi då temperaturer i söder mellan 25 och 28. Och i norr 20-25. Om man går in på P4 Dalarnas Instastory, då kan man se en massa härliga bilder från morgonen. Till exempel när vi träffade en ukrainsk kille i Ornäs som var ute och fiskade innan jobbet, och vi passade på att prata lite med honom. Vi träffade Alice i Vika IF med lagets maskott, en gigantisk nalle med en blåvit tröja som heter Minilasse. Han heter så för att tränaren heter Lars, och det gäller att ladda upp med mycket vatten, säger Alice. Och sen har vi ju också då Janne Andersson, inte Sveriges förra förbundstränare utan en morfar på sportfältet i Borlänge från morgon till kväll för att heja på sina många barnbarn. Och han och frugan ser väl en 35 matcher ungefär, säger den dedikerade supporten. Fina bilder ifrån Borlänge. Vi ska ta oss tillbaka dit nu i ljudlig form när reporter Thea Blomqvist har träffat tre förberedande spelare.
2: Ja, nu står vi vid vattenstationen här på sportfältet i Borlänge. Och jag står här med tre tjejor. Vad heter ni för något?
3: Vilma.
2: Ella.
4: Molly.
2: Och hur gamla är ni?
5: Jag är 16.
2: Jag med.
6: Ja, jag med.
2: De är 16 allihopa och de spelar i OPIF, läser jag på tröjan här. Ja. Säger jag rätt?
3: Ja. Vart kommer... OPE.
2: Ja. Vart kommer man ifrån då någonstans?
3: Östersund.
2: Östersund, så ni har åkt en bit för att komma hit?
3: Ja.
2: Ja. Men det är ju varmt idag och jag hörde en av er i alla fall stå och gnälla lite på att det är så varmt. Men det kommer ju bli ännu varmare idag. Vad är planen för att kunna hålla sig i form när det är sån extremvärme?
3: Ja, så man får väl passa på att dricka innan och efter.
7: Hålla koll.
8: Vi ska bada. Ja. För vi har bara morgonmatch och vi ska bada resten av dagen.
2: Har ni redan kört match eller när börjar den?
8: Den börjar alltså snart.
2: Ja. Har ni laddat med någon vätskeersättning eller kör ni bara vatten?
7: Ja, lite både och. Blandade till olika vattenflaskor.
2: Det säger tjejerna från OPIF från Östersund. Det här alltså på Dale Carlias fotbollsturnering.

0: Semester, Bo Kaspers orkester. Den här morgonen är många som är glada för att Sverige har kvalificerat sig till slutspel och 16-delsfinal i fotbolls-VM på andra sidan Atlanten. Om det ska Radiosporten handla om i morgonens sista uppdatering. Mats Fagerström står vid rodret och styr skutan.
1: Steg ett är avklarad på fotbolls-VM för svensk del när nu 16-delsfinal hägrar. Selma Jennevall jagade spelare för intervjuer och hittade en som frälste oss i premiären mot Tunisien.
2: Yasin Ayare, 1-1 mot Japan, men det måste nog ändå kännas lite grann som en seger för ni är vidare. Hur upplevde du matchen?
3: Rolig match att spela. Det är ett bra lag vi möter. Som du ser, 1-1 och vi vidare, så det är bra.
2: Hur upplevde du liksom din roll på mittfältet? Det var ju liksom situationer i matchen som gjorde att ni fick ställa om lite grann med Hiens skada och liknande. Hur var det att spela där ute?
3: De gjorde det tufft. De var bra och kompakta. De visste hur de skulle stoppa oss på det sättet. Så de gjorde det svårt för oss, men det var bara att försöka hitta så många lösningar man kunde. Men det var kul att spela.
2: Ni är vidare. Hur är känslan? Andas man ut? Är man bara peppad på mer?
3: Fortsätt peppad på mer, såklart.
2: Inte klart med motstånden. Har du något drömmotstånd?
3: Nej, det som blir, det blir. Vi får se.
1: Yasin Ayare är en av de svenska stjärnorna där. Men vilka lyste bäst i natt mot Japan enligt Radiosportens expert Jon Persson?
4: Börja med Viktor Gyökeres som jag tycker är bra i matchen. Mycket felvänd, inga riktiga chanser. Men man kan vara bra ändå som forward. Gör assist i målet, även om det var liksom mer en sidledspassning egentligen, och Elanga som gjorde det mesta. Att gillade när han jobbade nära Isak och de två tillsammans i en otacksam roll, så var han en viktig pjäs för Sverige.
5: Nästa.
4: Jakob Videll Zetterström som debuterar. Svårt, nervöst, stod sysslolös i långa perioder, men när väl chanserna dök upp så blixtrade han verkligen till, och jag tycker att det där var en mäktig insats av honom.
5: Och den tredje.
4: Då får det bli Elanga, som är ganska utanför matchen i ganska långa perioder, men har ju spetsegenskaper i kvickheten, och just det där att han får de här ytorna eftersom inte riktigt folk vill gå på honom. Uttrycknar det på allra bästa sätt, inte minst då vid målet, men har ju också ett fint skott i slutskedet där som kunde resulterat. De tre får det bli.
5: Någon spelare som vi kan önska lite mer av?
4: Ja, men alltså, det är ju svårt att säga efter en sån här match som jag tycker är bra överlag. Men jag säger så här, Nilsson Lindelöf gick ut med kramp, såg det ut. Så jag önskar mig lite mer av honom i form att han orkar spela hela nästa match. Jag tror han behövs där bak.
5: Andreas Mats och Jon Persson på fotbollsfel.
1: Ja, just det. Stjärnutdelare som vi kan kalla honom då, Jon Persson, i det här sammanhanget. Avancemanget till 16-delsfinalen ger också klirr i kassan för Svenska fotbollsförbundet.
6: Miljonregn över Svenska fotbollsförbundet efter avancemanget i fotbolls-VM. Bara på att delta i turneringen drar Sverige in nästan 100 miljoner kronor från det internationella fotbollsförbundet FIFA. Och med en säkrad plats i 16-delsfinalerna blir det nu ytterligare pengar. Det svenska fotbollsförbundet kan räkna hem ungefär 19 miljoner kronor extra från FIFA, och totalt har Sverige nu säkrat 116 miljoner i rena prispengar. Om det blir åttondelsfinal, ja, då blir det runt 40 miljoner kronor till, och vinnaren av mästerskapet får totala prispengar på 50 miljoner dollar, vilket motsvarar ungefär 527 miljoner kronor.
1: Det är kanske det som menas med att man gräver guld i USA. Reporter där David Nyström. Och som sagt tidigare då, troligen blir det då Frankrike i 16-delsfinal om de vinner eller spelar oavgjort mot Norge. Vinner Norge istället blir det ett nordiskt möte i 16-delsfinalen. Där lämnar vi fotbollen och för en stund hoppar i bassängen.
7: Sverige går vidare efter ett strålande mål. Sverige går med på oavgjort, så lyder rubrikerna i norska NRK och spanska Marca.
1: Så var det inte. Här var det däremot en bassäng.
8: I kväll ställer simstjärnan Sara Sjöström upp i sin första tävling på 50 meter fjäril sen graviditeten och födseln av sonen Adrian förra sommaren. Det är den klassiska simtävlingen Sätter koll i Rom som väntar.
9: Vid det här tillfället i Rom så tror jag det för henne handlar mycket om och liksom detaljerna, att få lite flera lopp i kroppen som är på riktigt bra nivå.
8: säger Radiosportens simexpert Anna-Karin Kammerling. Ja, någon seger kan vi kanske inte räkna med ikväll då den amerikanska simstjärnan Gretchen Walsh finns i startfältet. Men Sjöström måste simma under 26,7 för att kvala in till EM på distansen. Kvällens tävling är nämligen Sjöströms sista på 50 meter fjäril innan mästerskapet i Paris i augusti. Hon är redan inkvalad på 50 meter frisim.
9: Det är väl bara en tjuvstart som skulle kunna hindra den, men det ska inte vara något problem alls för henne.
1: Anna-Karin Kammerling där och reporter Cecilia Markvard. Sportextra ikväll då med bland annat Norge, Frankrike och Senegal, Irak med starttid 21.00 på de matcherna.
0: Mats Fagerström ska ha en stor varm kram och ett tack för den här morgonens sportnyheter.

0: Chosen Texas, Ella Langley i P4 Dalarna. Fint att du är med. Nu ska vi vända blickarna mot Avesta, för två vattenläckor och ett misstänkt inläckage har drabbat Avesta efter ett arbete på en huvudledning. Nu råder kokningsrekommendationer i tätorten och i Skogsbo, och Krylbovägen är avstängd. Josefin Lissbol är vd på Avesta Vatten och Avfall. God morgon.
1: God morgon.
0: Kan du beskriva händelseförloppet från igår?
1: Det kan jag göra. Igår klockan 13.30 så fick vi in en felanmälan om en vattenläcka vid Krylbovägen. Och det vi gör då när det händer en sån här situation är att vi har personal, att vi har skickat personal på plats. Och det vi börjar göra när vi ser att det är mark på vatten, det är att vi börjar stänga av ventiler för att hindra att vatten sprutar upp. Och efter att vi gör det så ska vi säkra att de kunder då som berörs får vatten. Och det gjorde vi igår. Och samtidigt med det planerar vi då för reparation av den här den här skadan på ledningen då, som kommer ske under dagen. Vi har ett team som är där idag och jobbar. Mm. Och senare under eftermiddagen vid ungefär 16.30 så får vi in ytterligare en anmälan om en vattenläcka. Så vi gör samma process igen. Vi skickar dit våra team som åker dit och vrider ventiler och säkrar att vi minimerar leverans, att så få som möjligt drabbas. Så i det här fallet drabbas en hel gata. Och efter att vi har gjort det så säkrar vi att de här fastigheterna får vattentankar så att de har vatten.
0: Mm. Så det är två stycken vattenläckor och ett inläckage som innebär att oönskat vatten eller luft tränger in i en konstruktion eller byggnad. Och det är alltså inläckaget som gör att man nu behöver koka vattnet då. Men varför gäller kokningsrekommendationer?
1: Ja, jag vill bara lyfta det här inläckaget av markvatten som har skett. Det har skett vid ett annat händelse, inte vid någon av de här olika vattenläckorna. Utan det har skett i samband med ett projekt där vi har gjort en omkoppling. Så att markvatten har då kommit in i ledningen som gör att vi har gjort en bedömning att vi behöver gå ut med kokningsrekommendationer. Och det gör vi eftersom att vi inte kan garantera att vi säkerställer leverans av ett dricksvatten som uppfyller lagstiftningen. Och det vi behöver göra det är att säkra att vattnet inte är förorenat. Så vi har tagit prover och de är på väg till Västerås just nu med budad bil. Och vi har också informerat labbet att vi kommer så att de kan förbereda allting så att vi kan få ett svar på måndag hur det ser ut.
0: Och Krylbovägen är ju då avstängd idag när man lagar en av läckorna. Och i och med kokningsrekommendationen, när det blev offentligt igår, så skrev kommunen på sin hemsida att det var ett VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten. Men det rättades kort därefter till ett myndighetsmeddelande. Och det är inte kommunen ensamt som kan gå ut och fatta ett beslut om VMA. Hur gick den bedömningen till hos er?
1: Ja, i dialog med kommunen så gjorde vi en första bedömning att vi tycker att det är så viktigt att, vi behöver gå ut med VMA. Men i samband med dialog med övriga myndigheter så gjordes en bedömning att i det här fallet så blir ett myndighetsmeddelande ett bättre alternativ. Och sen att vi får jobba med att informera våra medborgare som påverkas via Facebook, hemsida och också nyhetskanaler.
0: Men borde inte ni på kommunen veta skillnaden på ett VMA och ett myndighetsmeddelande?
1: Jag tänker att från fall till fall så gör man olika bedömningar. Och i vår första bedömning, kommunen tillsammans med Avesta Vatten, var att ett VMA borde gå ut. Och sen så har vi fått förhålla oss till de riktlinjer som finns nationellt och följa dem.
0: När kommer alla vattenläckor och det här inläckaget vara lagat?
1: Inläckaget är stoppat, så det sker inget inläckage längre. Det åtgärdades direkt under gårdagen när det uppmärksammades. Vattenläckorna, reparation av de befintliga ledningarna som är trasiga, som har orsakat vattenläcka, kommer repareras under dagen.
0: Josefin Lissbol, vd på Avesta Vatten och Avfall. Slutligen bara, hur länge gäller kokningsrekommendationerna?
1: till måndag inledningsvis. Sen får vi se vad provresultatet visar. Visar provresultatet att vi har tjänligt vatten som uppfyller lagstiftningen, så då kommer vi ta bort kokningsrekommendationer.
0: Tack så mycket Josefin för att du var med hos oss i P4 Dalarna.
1: Tack så mycket.

0: Ja, vi går in med trafikmeddelande och vi börjar på riksväg 70 i höjd med Avesta, närmare bestämt vid Dalahästen i riktning mot Hedemora. För där är det ett föremål, ett stenblock modell större, så vitt jag förstår, som ligger delvis i höger körfält. Så det är värt att vara uppmärksam på vid trafikplats Dalahästen alltså och i riktning mot Hedemora. Jag ska också nämna att det fortsatt är tyvärr stopp i tågtrafiken på grund av dels ett kontaktledningsfel vid Ludvika som inträffade tidigt i morse, men också ett spårfel som har inträffat i Fagersta. Och det här påverkar numera på hela den långa sträckan Västerås-Ludvika med inställda avgångar. Det är alltså helt stopp i tågtrafiken och felavhjälpare är på plats, men vi har ingen prognos för när tågtrafiken kan komma igång igen. Så jag hänvisar till ditt tågbolag för att få mer information om just din resa.
1: P4 Dalarna, Sveriges Radio.
2: Och vill man tipsa trafikredaktionen, nu var det Victoria Rosenström vi hörde här, och hennes kollegor, då ringer man till 020 999 444. Det var Red Red Wine med UB40 vi hörde dessförinnan. Och mat från Dalarna har vi pratat om här under morgonen, vilket lockar allt fler kunder. Lokalmat alltså. Är Masar och Kuller lite extra förtjusta i det som produceras på hemmaplan, frågar vi oss. Och vad krävs för att den lokala matproduktionen ska kunna växa ännu mer? Anders Karlborg på Länsstyrelsen berättar.
3: Resultatet är väl att det finns en efterfrågan på lokal mat. Och om vi förenklar för kunderna att hitta den, så är de nog villiga att köpa det. Även om det kanske ibland kan kosta mer, inte alla gånger, men ibland kan det kosta mer. För att Dalarna är ett starkt varumärke och vi som bor här är stolta över Dalarna. Och de som besöker vårt län tycker att det är kul att vara här. Så att vi tror att vi kan göra någonting av det.
4: Vad tror du att det är som gör att fler vill köpa mat från Dalarna?
3: Jag tror att det är väldigt blandade skäl eller orsaker till varför folk köper det. Jag tror en sak är att vi är lite lokalpatriotiska i Dalarna. Alltså att vi vill värna Dalarna. Vi tycker att saker som är producerade i Dalarna mat, och den står för någonting äkta och någonting bra. Det är nog en drivkraft för en del. En del tror jag också tänker att de vill gynna företagare i bygden, i länet. Att man vill liksom vara en del av och stödja vårt samhälle. Sen finns det nog en del som tänker beredskap. Livsmedelsberedskap har ju seglat upp som en viktig fråga. Och att genom att stödja då lokala företag också så bidrar man till en livsmedelsberedskap.
4: Om intresset fortsätter öka, har Dalarna möjlighet att producera mer mat?
3: Ja, absolut. Det finns goda möjligheter att producera mer mat i Dalarna. Både alltså produktion på åker och så. Vi har mycket mer jordbruksmark som skulle kunna tas i anspråk för matproduktion. Så det finns, vi skulle kunna producera betydligt mycket mer mat i Dalarna. Och även i förädlingsledet då, produkter. Det går att producera mycket mer mat här.
4: Vad betyder den här utvecklingen för de lokala producenterna?
3: Vi har fått positiv respons från både från jordbruket och från förädlingsföretagen i länet. Att de tycker att det här är positivt. De vill vara med i aktiviteter och kampanjer som vi gör kopplat till det här. Så att jag tror de allra flesta tycker att det är bra.
4: Vad är den största utmaningen för att få den lokala livsmedelsproduktionen att växa?
3: I grund och botten så handlar det om lönsamhet. Tror jag att vi måste få lönsamhet i företagandet kopplat till livsmedelsproduktion. Det är många företag som har bra lönsamhet, men det måste bli en ännu starkare drivkraft, tror jag. Kompetensförsörjningen, alltså att företag som vill växa kan hitta rätt personer som kan komma in och börja arbeta i företagen. Det är också en sån svår fråga och där måste vi arbeta med attraktionskraften.
4: Och hur känns det med 30% ökning?
3: Ja, men det är jättepositivt. Det är jätteroligt. Och det ligger väl lite i tiden att folk vill köpa lokal mat just nu.
2: Reporter Jasmina Jobe.

0: It takes a fool to remain sane med The Ark. Tack så mycket för att du har lyssnat på P4 Dalarna den här morgonen. Nu tar sommartid i P4 över. Jonathan Borg heter jag. Matilda Bjärlöv, Thea Blomqvist och Hanna Magnryd har också funnits vid din sida. Musiken valdes av Rita Järnqvist. Och nu är klockan 10. Dags för Ekonyheter.
1: Ekot. Värmeböljan som drabbat över 100 miljoner människor i västra Europa i veckan har inneburit extrema temperaturer. Den globala uppvärmningen har förstärkt värmeböljan med mellan 2-4 grader enligt en ny studie. Gabriel Messori är professor i meteorologi och extremvädersforskare vid Uppsala universitet.
2: För vissa kan det göra skillnaden mellan att kunna fortsätta leva eller att dö. 2-4 grader varmare kan betyda igen flera hundratals eller tusentals ytterligare dödsfall.
3: Det är forskningsnätverket Climameter som står bakom studien. Och förutom att man ser en effekt på högre temperaturer ser forskarna också att värmeböljor tenderar komma tidigare på året.
2: Det är högst oroväckande. Man har haft en ganska kraftig värmebölja redan i maj det här året och nu kommer ytterligare en värmebölja i juni. Och jag skulle bli förvånad om vi inte får flera värmeböljor under resten av sommaren.
3: Nu börjar vi närma oss gränsen för vad våra samhällen klarar av och är byggda för, säger rapportförfattarna. Enligt en annan studie från forskarnätverket World Weather Attribution hade inte en så här extrem värmebölja kunnat ske redan i juni utan den globala uppvärmningen. Och framtidens barn kommer att få vänja sig vid skolstängningar på grund av värme snarare än snökaos, säger de.
4: We're used to snow days shutting down schools, but this generation is also growing up with heat days.
1: Reporter Marie-Louise Cristola. Och vi fortsätter med värmen. Minst 55 personer har drunknat i Frankrike under den kraftiga värmeböljan som drabbat landet. Det uppgav den franska idrottsministern Marina Ferrari enligt AFP. Och många av de drunknade är unga som kommer i samband med bad på otillåtna platser, då för att undankomma den extrema hettan. I Venezuela stiger dödstalet efter gårdagens jordbävningar. 235 personer har bekräftats omkommit och långt över 4 000 ska ha skadats, säger landets hälsodepartement under natten till idag. Nästan 50 000 personer har rapporterats saknade efter jordbävningarna i Caracas. Vänsterpartiet vill höja pensionen med minst 2 000 kronor i månaden. Det säger partiets ledare Nooshi Dadgostar i SVTs morgonstudion under deras halvdag i Almedalen. Och för att finansiera förslaget vill partiet höja ålderpensionsavgiften från drygt 17 till 18,5%, vilket ska höja även nuvarande pensionärers pension. Och så har vi en rättelse. Vi har felaktigt i nyhetssändningarna under morgonen sagt att kommunikationschefen vid Ving heter Claes Sellberg. Rätt är att han heter Claes Pellvik. Och det här var Ekot i studion, Gustava Söder.
5: Jag har en tanke om att kombinationen sommar och fredag innebär extra lyx.
6: Ja, helt rätt Malte. Sommartid är det nu som gäller. Carolina Blad och Malte Nordlöf finns med dig och vi ger oss ut i Sverige.
7: Välkomna till Norrbotten, idag från stan som är känd för sitt havsbad, för palten och för världens största tre dagars cup i fotboll. Behöver ni fler ledtrådar? Ligger mitt emellan årets och förra årets vinnare av svenska hockeyligan. Ingenting fortfarande? Ge mig ett P! Ge mig ett I! Ge mig ett T! Ge mig ett E! Ge mig ett O! Vad blir det då?
8: Piteå!
7: 17-18 grader, ganska soligt och ja, en perfekt dag för att spela fotbollskupp helt enkelt.
9: Jag känner mig lite ensam där jag står vid en vägkant på väg till gränsen mellan Örebro och Dalarna till Ljusnarsbergs Finnmark. Här är det däremot 25 grader, så lite varmare. Det var hit på 1600-talet flyttade massor av människor från Finland för att bruka marken i området och det byggdes massor av hus, så kallade finngårdar. Och det är just en sån gammal finngård som jag ska få besöka som har rustats upp och där det nu är jordbruk. Och så ska vi också prata om Dan Andersson som under en tid i sitt liv bodde inte så långt bort från just den finngården.
6: Och tack och lov för en av de kallare sjöarna i Sverige. Vår näst största, Vättern. För här står jag och kyler fötterna i det som man kan säga är ett kokande Jönköping. 30 grader redan här nere. Och en stad som kokar, för det är massor på gång här. Jag vet inte om ni hör. Nej, inte fåglar. De skäller ju inte kanske. De är för väl uppfostrade för det. De runt 900 hundarna som är ett stenkast härifrån och tävlar i agility. Så man kan ju undra hur de har det i värmen. Jag i alla fall inte ens om man måste svalka mig på den här 1,5 meter långa sandstranden mitt i Jönköping. Det är nog 100 personer här redan som badar.
8: Ja, 10.05 är klockan och många svalkar sig alltså den här heta fredagen. Då vi också är lite VM-yra.
5: Jajebus, men vi struntar i den där tröttheten och går all in i helgen här i sommartid.

0: Det där är Texas med Summer Sun.
1: Jag är väl inte den enda som står här och är lite trött, lite hålögd den här fredagen. Jag var ju en av de där som ställde klockan.
0: Ah, men du, jag måste väl kontrollera, var det värt det?
1: Ja, det var det. Vet du, jag vaknade till och med innan klockan.
0: Är det sant?
1: Ja, gjorde jag.
0: För den som möjligtvis har bott under en sten det senaste dygnet så snackar vi om ett visst fotbolls-VM.
1: Det var ju sista gruppspelsmatchen för Sverige mot Japan. Det drog igång klockan 1 då, natten till idag. Och spännande blev det ju. Japan gjorde ju 1-0. Men bara minuter efter så dundrade ju Anthony Elanga in kvitteringen.
0: Och då blir man ju nyfiken, för du, Carolina, precis som många andra, bor i ett hushåll där kanske inte alla satt uppe framför tvn och kollade på matchen. Vågade du liksom jubla och skrika där i tv-soffan?
1: Nej, det var nog den tystaste fotbollsmatch jag kollat på. Alltså, jag var knäpptyst.
0: Oj.
1: Jag sa lite högt, eller viskade lite för mig själv.
2: Yippie.
1: Ja, för jag var ju ensam. Fruktansvärt tråkigt att titta på själv.
0: Men hade
1: faktiskt.
0: Du lite snacks och så i alla fall?
1: Jag tog en knäckemacka.
0: En knäckemacka, ja.
1: Men häftigt, man fick se bilder på SVT. De bevakade flera platser i Sverige där det var stora evenemang kring detta. Tusentals personer som samlades och jublade där.
0: Alltså, min situation i natt kan beskrivas med ordet, när jag skulle gå och lägga mig, FOMO. Mm. Fear of missing out. Men jag valde till slut faktiskt att prioritera sömnen.
1: Men varför gjorde du det?
0: Jag vet inte, för jag tänkte att någon av oss två här i sommartidsstudion behöver vara utvilad.
1: Ja, du menar när jag ligger där borta i hörnet. I solstolen där, den gulrandiga, helt däckad.
0: Det fina var dock att jag vaknade av mig själv vid typ 5-snåret och kände hela kroppen. Det är någonting jag måste kolla. Just det, resultatet.
1: Ja.
0: Kunde kolla och känna, uff, jag kan somna om.
1: Vi andas ut.
0: Ja. Mm. Sommartid i P4 är programmet som nu är inne på liksom finalen av den här premiärveckan.
1: Ja, härligt. Fredag och allt, va? Och en het fredag på många håll i södra Sverige, lite svalare norröver. Och vi kommer ju liksom röra oss över hela landet idag.
0: Det är en ganska stor temperaturskillnad från 15 grader i norr till 33 eller kanske mer i södra delen.
1: Mm, så är det ju. Vi har Anna, Alice och Pernilla på olika håll i vårt avlånga land. Du sitter med ett kuvert i din hand, Malte.
0: Ja, men du, det här är så fint. För att vi har fått riktig post faktiskt. Mm. Vi har fått ett vykort. Mm. Har du där borta,
1: ja,
0: någonstans?
1: Ja, det har jag. Här.
0: Och här har vi ett vykort. Och det är jättefint det här. Det är ett anonymt brev som är väldigt, väldigt fint. Som handlar om att vi betyder mycket här i sommartid som sällskap i svåra, tuffa tider i livet.
1: Ja.
0: Och jag blir på riktigt, jag blir jätteglad.
1: Ja, och rörd av detta och alla fina ord som kommer till oss.
0: Och precis nu så fick vi ett meddelande också faktiskt här, som jag ser på skärmen framför mig. Det är från Joshua som skriver så här: hejsan sommartidsgänget. Först och främst vill jag säga tusen tack för ett fantastiskt fint och bra jobb som ni gör. Ni är ett härligt sommarsällskap. Mycket nöje. Speciellt för de som lever i ofrivillig ensamhet så är det extra viktigt att ha er som sällskap. Hälsa Joshua.
1: Ja, vi är så glada för att vi får vara sällskap och en del av din vardag.
0: Ja, men jättefint. Mm. Nämnde vi, är vi 12 minuter in i programmet och har inte nämnt någonting om badtemperaturer?
1: Va?
0: Va?
1: Är vi, har du feber?
0: Vi får avgå, tror jag. Någon annan får komma in och ta över det här programmet.
1: Ja. Temperaturer, bad gäller det. Det vill vi ha in.
0: Nu skolar jag gestalta hur detta förfarande går till genom att i appen Sveriges Radio klicka mig på de applikationsknappar som heter fliken lokalt högst upp i appen. Och där, den fina stoltserande bilden med glada ungdomar på sandstrand, det är sommartidsgänget det.
1: Tack för att du benämner mig som ungdom.
0: Det är ändå fredag. Och här under den här bilden står det: vi vill veta din badtemperatur, hör av dig. Och då liksom
1: klick bara.
0: Bara klick.
1: Och sen skriv ner några siffror och var du finns någonstans.
0: Så ser vi till att göra den här sommarens hittills mest ultimata badkartläggning. Producent Håkan, hur många orter kan vi få plats med?
3: Minst två.
0: Minst två?
3: Tre.
0: Nej. Han sitter där och...
1: Ös på nu.
0: 15, 20,
1: ja,
0: 30. Vi
1: lätt.
0: Kan trycka in
1: lätt.
0: Jättemånga.
1: Ska försöka sätta rekord i hur många badtemperaturer vi kan redovisa sen.
0: Rekord kan det bli alldeles strax också, fast av annat slag.
1: Ja, det kan det. I snabbhet och musik.
0: Det är dags för Hitta Hittan. Alldeles strax. Sommartid.

0: Damiano David, born with a broken heart.
1: Och nu är det så att vi ska anropa Bryssel. Lars Hagberg, god förmiddag.
2: God förmiddag, god förmiddag.
1: Du, har du det varmt eller?
2: Ja, det har jag. Just nu så är det runt 30-31 grader. Både ute och inne, tyvärr. Så att,
0: Men vänta ett ögonblick, har du ingen fungerande AC eller någonting?
2: Jag har en liten i ett rum, men jag har ju tre andra rum, så att, det är lite varmt på en del platser. Men i sovrummet så går det, funkar det hyfsat. Mm.
1: Du finns ju mitt i den här värmeböljan då, som är i Europa. Hur hanterar du det här då, när det nu är lika varmt ute som inne?
2: Minimal aktivitet. Försöka stanna inne så mycket som möjligt. Man måste ju till affären och lite sånt. Mm. Men annars stanna inne. Försöka hålla sig så sval som det går. Mm. Dricka mycket.
1: Ja, minimal aktivitet var du inne på. Musiktävlande kräver inte så mycket kroppslig fysisk ansträngning.
2: Nej.
1: Men
2: nej,
1: en hel del hjärngympa.
2: Ja.
0: Hur mycket går det på musikquiz i Bryssel?
2: Jag kan svara ärligt på den frågan, och det är noll.
0: Aha. Men du, vi tror på dig stenhårt ändå.
1: Vi finns med dig här, Lars, när vi nu drar igång, va?
2: Ja.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Det här är musiktävlingen då konceptet är enkelt. Musik från ett och samma årtal, men klippen blir kortare och kortare. Poängen blir fler.
1: Mm, och du får ju välja årtal, 1961 eller 1998.
2: Ja, 1998 tänkte jag då.
0: Okej, var du en aktiv musiklyssnare då som var ute och klubbade och hängde med i musikflödet?
2: Normal aktiv.
0: Jag tror det räcker långt. Jag tror det räcker långt. Vi kör igång.
1: Ja, men det gör vi.
0: Och här kommer nu 10 sekunders klippet som är värt en poäng. Vi vill ha antingen artist eller låttitel.

0: Det där var Brandy och Monica, The Boy Is Mine.
1: Okej.
0: Okay. Här kommer,
1: ja,
0: nu.
1: Den hade jag aldrig tagit, kan jag säga.
0: Ja, men då tar vi två poängen som kommer här.
1: Det där är ju Drömhus med Vill ha dig.
0: Visst är det det. Här kommer tre poängaren.
1: Nej. Den var svår.
0: Det där är Savage Garden, Truly Madly Deeply heter låten.
1: Ah,
0: här kommer nu. Jaha, här kommer en låt som vi hoppas du kan. Det är fyra poäng.
1: Nej, det vet jag faktiskt inte.
0: Det där var Madonna, Ray of Light.
1: Ah.
0: Här då, fem poäng.
1: Nej. Alltså, jag är ledsen, jag kan ju ingenting.
0: Jo då, du har kunnat en. Du kunde dock inte den här då. Robbie Williams, Let Me Entertain You. Men det är ju, det är svårt.
2: Ja, det är svårt. Det är ju korta sekunder du har. Och nu blir de ju dessvärre kortare, Lars.
1: Ja.
2: Men poängen blir ju desto fler. Så hämtar du hem några här, ja, men då får du ju ett fint resultat.
0: Då kör vi helt enkelt 5-sekundersklippet som är värd 6 poäng.
1: Jag skulle säga att det var han som var med i Melodifestivalen i år, men det är ju fel år. Så att
0: det där var Dr. Bombay med Calcutta. Här kommer nu 7 poäng.
1: Var det där 18s?
0: Ja, det var Spice Girls med Stopp.
1: Ah.
0: Okej då, här kommer 8 poäng.
1: Nej.
0: Det var E-Type, Here I Go Again. Okej då, Lars, nu håller vi alla tummar vi kan här. Så vi kastar oss in på 9 poäng.

0: Men poängmässigt då, Karolina, vad blev det?
1: Ja, det blev 2 poäng.
2: 2 poäng.
1: Lars.
0: Du, Lars, vi har varit med om nollor poängmässigt i den här tävlingen. Så att där är du inte.
1: Nej.
0: Så att du kan känna dig lugn och fin. Lars. Och dessutom så kommer du få ett pris.
1: Ja, det kommer komma. Här har vi den. Den fina, fina tygkassen från Sommartid kan du stoltsera med på Bryssels gator.
0: Åh, det är första Sommartidskassen som når Bryssel. Det är ju fantastiskt.
1: Jajamän. Ja. Du, och Lars, vi skyller på värmen.
0: Ja, det gör vi.
2: Absolut. Ja, så är det. Det är värmens fel.
0: Du, Lars, stort tack för att du var med hos oss i Sommartid.
2: Ja, men tack.
1: Ha det underbart,
2: Lars. Ha det så bra.
1: Hej då.
2: Hej.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.

0: Idag det ligger i luften, bolaget.
1: Och Pernilla Arvidsson, P4 Jönköping, du har en fot i Vättern. Och inte bara en fot, va? Även en termometer. Nej.
2: En termometer, och vad visar den då? Jo, den visar nu 19 grader i Vättern. Jag hade den i luften förut och visade den 30. Oj. Så det är himla skönt här, kan jag säga.
0: Alltså Jönköping är ju en plats där det just nu här i helgen pågår jättemånga olika typer av evenemang, SM-tävlingar, träffar och grejer. Men ändå väljer du att sticka till stranden och slappa.
2: Ja, och det är jag inte ensam om, kan jag säga. Man behöver svalka sig här, bara fylls det på med parasoller, solstolar. Jag skulle säga att nu är det nog 150 pers.
1: Oj.
2: Här.
1: Ja. Wow.
2: Och det är ju en god strand som ligger mitt i stan här, som är 1,5 kilometer lång, och det är superskönt i vattnet. Solbritt och...
3: Lena?
2: Alltså ni tog ju ett hopp nyss, hur var det?
1: Underbart.
3: Ja. Helt skönt alltså, inget kallt.
2: Ni är ju rutinerade badare här i Vättern. Alltså, men om vi ändå ska beskriva de här 30 graderna, hur är det?
4: Ja, här i Vättern så känns det ju inte att det är 30 grader i luften. Utan här svalkar det ju lite. Mm.
2: Men du, ska ni hänga här hela dagen?
3: Nej, nej, det gör vi inte.
2: För det är ju massa på gång i Jönköping. Blir det något annat?
3: Kanske, ja.
4: Ja, det är väl en matmarknad.
1: Ja.
4: Kanske en lunch.
2: Ja, härifrån till det då. I värmen.
4: Ja, man får ta på sig solhatten.
2: Den är redan på. De står här i solat, solglasögon och färgglada bikinis och baddräkter. Och det är de ju inte ensamma om. Jag måste bara få beskriva Vättern. Mm-hmm. Den är kristallklar. Den är ju känd för sitt klara vatten. Och man kan gå ganska långt ut. Men hur temperaturen är, det är den stora snackisen i Jönköping. För att det beror på hur vinden är vänd, hur temperaturen är.
4: Ja, det gör det ju. Det kan vara... varmt på förmiddagen och sen kommer det kalla vindar och då blir det kallt på, ja. När frånlandsvinden lägger på.
2: 19 idag, men snittet är 15 grader här annars på under badsäsongen. Men superhärligt precis just nu. Vem hoppar i?
0: Oh, Pernilla Arvidsson på P4 Jönköping. Men du, Pernilla, du kan inte hänga där hela

0: dagen.
1: Nej, nu får du faktiskt ta dig till något av allt det här som är på gång i Jönköping.
2: Okej då.
0: Men du kanske kan ta med dig lite av Vättervattnet i någon liten flaska eller något och svalka det.
2: Och svalka mig med, ja. Det behövs, kan jag säga.
1: Eller till dem du ska besöka. De kan också behöva svalka sig, va?
2: Hundarna, 900, ska tävla nu.

0: Madonna med Holiday.
1: Och det är sommartid i P4 som pågår. Men nu ska vi sticka ut i landet och få senaste nytt. Lokala nyheter. Klockan är 10:30.
2: Och dina lokala nyheter får du från P4 Dalarna. Arbetet med att åtgärda vattenläckan i Krylbo Avesta pågår under dagen. Det var under torsdags eftermiddagen som ett rör sprang läck på Krylbovägen. Avesta vatten skriver på sin hemsida att läckan har lokaliserats och att vattnet har stängts av på den berörda sträckan. Det påverkar ett fåtal fastigheter längs delen av Krylbovägen mellan Dalavägen och bilprovningen. Under arbetet kommer vägen att stängas av mellan klockan 9 och 4 idag i samband med reparationsarbetet. I samband med inkopplingsarbete på huvudleden i Avesta gick Avesta kommun ut med en kokningsrekommendation igår kväll. Kokningsrekommendationen gäller i tätorten Skogsbo och har gått ut för säkerhets skull. Dessa rekommendationer gäller minst till och med måndag eller tills annat meddelas från Avesta kommun. 3 SM-guld och ett genombrott på seniornivå gav nu Jonathan Lindberg i IFK Mora SK årets Sixten Jernberg-pris. Priset delas ut till den skidåkare som under SM visat den kämpaglöd, envishet och segervilja som präglade Sixten Jernberg. Det var oväntat men otroligt roligt att komma med i denna exklusiva skara skidåkare, säger Lindberg i ett pressmeddelande. Lindberg är den 61:a mottagaren sedan priset instiftades 1965. Jag heter Robin Södlund och du lyssnar på Sveriges Radio.
3: Lyssna på direktsänd radio var du än är.
4: En tidig tisdagsmorgon i plusgrader anropar din lokala radiokanal dig som på något.
5: En man i 55-årsåldern i Hedemora döms till 8 månaders fängelse. Han hade nästan 1 kilo.
6: Ja, du får göra det. Det är en backslip som går här i bakgrunden i Emils verkstad.
3: Ladda ner appen Sveriges Radio för att lyssna på P4 Dalarna i din mobil.
1: Då landar du in i en studio i Jönköping, sommartid i P4, Carolina Blad och Malte Nordlöf, det är förmiddagssällskapet.
7: Ja, och vi ska binda ihop hela landet där det pågår lite väl mycket just nu.
1: Ja, oj, oj, oj. Ja, det är mycket på gång den här junifredagen, det får vi lov att säga. Och vi täcker liksom in alla delar av landet, norr och däremellan och söder.
7: Ja, och allting som förenar oss är att vi har någon form av väder. Så att vi gjorde faktiskt som så idag att vi kastar in Fanny, meteorolog på SMHI, om en 20 minuter som får visa på den här oerhörda kontrasten vi också har i landet just nu vad gäller värmen.
1: Ja, så är det ju. Men vi ska ta och relaxa lite innan vi ger oss i kast med det. Det är ju den där svenska sommaren som fångas på ett magiskt sätt.
7: Sommartid i P4 kan i år stoltsera med fint samarbete med Barnradio när vi är det allra bästa som går att erbjuda i svenska sommarskildringar, nämligen Astrid Lindgrens egna sagovärld.
1: Mm, och det är Pippi Långstrump som vi ju har fått ta del av sagorna från den här veckan. Och här kommer nu ett avsnitt där hon får besök av tjuvar.
8: Du lyssnar på Barnradion.

0: En mörk höstkväll kom två luffare vandrande på vägen förbi Villa Villekulla. Luffarna var två ruskiga tjuvar som hade gett sig ut på vandring genom landet för att se om de kunde hitta något att knycka. De såg att det lyste i fönsterna på Villa Villekulla och de bestämde sig för att gå in och be om en smörgås. Pippi hade den kvällen tömt ut alla sina guldpengar på köksgolvet och satt och räknade dem. Hon kunde visserligen inte räkna något vidare, men hon gjorde det ändå ibland för ordningens skull.
1: sjuttiofem, sjuttiosex, sjuttiosju, sjuttioåtta, sjuttionio, sjuttio, elva, sjuttiotolv, sjuttiotretton, sjuttiosjutton. Vad jag blir 70 i halsen. Det finns väl i all sin dag några andra nuffror i nufferiet. Ja, nu minns jag. 104 000. Det är minsann mycket pengar det.
0: Just då bultade det på dörren.
1: Stig in eller stå kvar hur ni behagar. Jag trugar ingen.
0: Dörren öppnades och de två luffarna kom in. Gissa om de gjorde stora ögon när de såg en liten rödhårig flicka sitta där alldeles ensam på golvet och räkna pengar. Är du ensam hemma? Frågade de listigt.
1: Ingalunda. Herr Nilsson är också hemma.
0: Tjuvarna kunde ju inte gärna veta att herr Nilsson var en liten apa som just låg och sov i sin grönmålade säng med ett docktäck om magen. De trodde att det var husets herre som hette Nilsson och de blinkade menande åt varandra. Ni kan komma tillbaka lite senare, menade de med den blinkningen. Men till Pippi sa de,
2: ja, vi gick bara in för att fråga vad klockan är.
0: De var så ivriga att de inte tänkte på någon smörgås mera.
1: Stora, starka karar som inte vet vad klockan är. Vad har ni egentligen fått för slags uppfostran? Klockan är en liten rund manick som säger tick, tack och som går och går och aldrig kommer till dörren. Kan ni fler gottor så bara kör fram med dem.
0: Luffarna trodde att Pippi var för liten att förstå sig på klockan, så de vände utan ett ord och gick ut igen.
1: Jag begär inte att ni ska säga tack. Men ni kunde åtminstone kosta på er att säga tick. Ni har ju inte vanligt klockvett. Men för all del, far i frid!

0: väl utkomna gnuggade luffarna händerna av förtjusning. Såg du så mycket pengar? Milda makter, sa den ene.
1: Ja, ibland har man tur, sa den andra.
0: Det enda vi behöver göra är att vänta tills flickungen och den där Nilsson har somnat. Sen smyger vi oss in och lägger vantarna på alltihop.
2: De satte sig under en ek i trädgården för att vänta. Det föll ett strilande regn och de var mycket hungriga, så det var egentligen rätt otrevligt. Men tanken på de många pengarna höll dem på gott humör ändå. I alla villor släcktes ljusen undan för undan, men i Villa Villekulla lyste det fortfarande. Pippi höll nämligen på att lära sig dansa schottis och hon ville inte gå lägga sig förrän hon var säker på att hon verkligen kunde. Till sist blev det i alla fall mörkt i Villa Villekullas fönster också. Luffarna väntade en god stund till för att vara säkra på att herr Nilsson skulle ha somnat. Men till sist smygde sig fram till köksingången och beredde sig att försöka öppna dörren med sina inbrottsverktyg. Den ena av dem, han hette Blom förresten, han kom emellertid av en ren händelse att känna på dörren, och den var inte låst.
1: Tror du folk är kloka, viskade han till sin kamrat. Dörren är ju öppen, vet jag.
0: Så mycket bättre för oss, svarade kamraten. En svarthårig karl som kallades Dunder Karlsson av dem som kände honom. Dunder Karlsson tände sin ficklampa och så smygde sig in i köket.

0: Du har hört den första delen av Pippi får besök av tjuvar av Astrid Lindgren. Den andra delen hör du på måndag. I rollen som Pippi hörde du Alice Sjögren Olkevich. Som Annika, Gloria Blomberg och Tommy Miller Morris. I regi av Eva Staff. Musik Ludvig Jansson och producent var Camilla van der Meer Söderberg.
1: Nog av Pippi eller någon annan av Astrid Lindgrens karaktärer, ja men då söker du upp Sagor i barnradion i appen Sveriges Radio.
2: Jag identifierar mig med Lasse i Bullerbyn och honom kan jag lyssna på också i den där appen.

0: Miley Cyrus med End of the World.
1: Och vilken rysare det blev i natt.
2: Får ut bollen till Elanga. Elanga är höjd med straffområdet ut till vänster, ut till höger. Elanga där, skjuter i mål! Han skjuter i mål! Alla förväntar sig ett inlägg. Anthony Elanga kvitterar den japanska ledningen efter 62 minuter.
0: Och den stora glädjen i Sverige är vidare till 16-delsfinalen. Glädje som inte bara finns i tv-soffor, inte bara på arenorna i USA och Mexiko.
1: Nej, jag tänker att den är högst påtaglig i Piteå, för där drar en enorm fotbollskupp igång idag. Det handlar om tusentals unga fotbollsspelare från hela världen som samlas i Piteå då för att lira boll.
0: Anna Fjällström på P4 Norrbotten. Det som låter bakom dig tycks inte vara en pågående fotbollsmatch.
3: Jag vill påstå att det pågår många fotbollsmatcher här, men det är väl någon som ska, de kanske ska ha någon introlåt, inte vet jag. Det är i alla fall 2237 matcher som ska spelas här i Piteå under 3 dagar. Alltså att jämföra det med fotbolls-VM som pågår där man spelar 104 matcher under flera veckor.
1: Ja, det är en annan slags logistik, det får man säga.
3: Det får man verkligen säga, och jag tänker att jag kanske har träffat någon som har svart bälte i logistik. Det är Anna Bogren Dahlberg som är verksamhetschef för Piteå Summer Games. Är det god morgon, god middag eller god kväll för dig?
4: Ja, men det är väl kanske god förmiddag i alla fall.
3: Törs du säga om du var uppe och såg matchen i natt?
4: Ja, det törs jag. Det var jag.
3: Vi lämnar det där. Ja. Du, 68 matcher kickade igång i morse 8:00. Hur går det så här långt?
4: Det går jättebra faktiskt. Alla startade på tid och alla domare var på plats. Då får man vara nöjd.
3: Spelare, ledare och supportrar från 10 länder intar Piteå. Du hade pratat med Argentina igår kväll. Hur hade det gått för dem?
4: Ja, men de var ganska trötta. De hade först åkt 24 timmar buss för att komma till Buenos Aires. Flygit 15 timmar till Barcelona och sen vidare upp hit i norra Sverige. Så de har rest en bit.
3: Men du, vad tror du det är som lockar folk att komma hit och spela fotboll i Piteå då?
4: Jag tror att det är både att få uppleva kanske en plats som man inte har varit på förut. Vi har ju såklart många från regionen som kommer just för att det är en populär turistplats. Det är en trygg plats att besöka, och eftersom att vi har hållit på så länge så tänker jag också att man vet att man kommer till ett bra, gediget arrangemang.
3: Och sen 90 har Piteå Summer Games funnits, och du har haft din roll sedan 2018. Men du, invånarantalet i Piteå, det bor drygt 40 000 här och det kommer lika många hit under den här helgen. Hur är det att ha det på sina axlar?
4: Det är ju både skrämmande, jätteroligt och ja, mest fantastiskt bara.
3: Och ikväll då är det invigningsparad. Kan du ge lyssnarna en bild av vad som händer på Piteås gator då?
4: Ja, det är ungefär 15-16 000 ungdomar som går en paradväg på ungefär 1,8 kilometer genom centrala stan. Det brukar vara 6-7-8 dubbla publikled, och ja, piteborna går man i huset plus alla supportrar då som är här. Så att det är en fantastisk upplevelse, om man får gåshud varenda gång.
3: Vad ser du mest fram emot under den här helgen?
4: Sol, glada ungar och gemenskap.
3: Ja. Det säger Anna Bogren Dahlberg som är verksamhetschef för Piteå Summer Games. Och du, jag ska ta rygg på dig, för jag ska få hänga med upp till Kristinaskolan där 2000 portioner lunch ska serveras. Men här bakom hör ni kanske att det fräser på hamburgerbordet.
0: Ja, det var hamburgerbordet. Jag undrar det här hela tiden. Vad är det som fräser?
1: Det är så,
3: ja,
1: hett.
3: Det var hamburgarna.
1: Det är så hett där i Piteå när det här drar igång.
3: Ja, men det är faktiskt, jag skulle säga att jag kollade på SMHI-appen och det står 18 grader. Och nu har jag hittat Albin Gilgren Lindahl som står och säljer hamburgare. God morgon.
5: God morgon, god morgon.
3: Var du uppe och såg matchen i natt?
5: Nej.
3: Vad bra, du tog ditt ansvar för att du skulle upp och jobba.
5: Exakt.
3: Hur många hamburgare räknar du med att kränga idag?
5: Det är svårt att säga. Ingen aning. Flera hundra.
3: Ja. Hur är det att jobba en sån här helg då?
5: Ja, men det är kul. Det är roligt. Alltså det är kul när det händer någonting och du träffar mycket folk och sådär. Så att, jag tycker det är kul. Ja.
3: Och nu är ju du en del av den här kuppen eftersom du står här och steker och säljer hamburgare. Men hur är det att vara pitebo en sån här helg?
5: Ja, men det är kul att vara Piteåbo också, skulle jag säga. Det är, jag tycker alltid det är roligt när det händer något speciellt i stan. Alltså det livar upp. Det gör det. Det kan vara ganska långsamt tempo i Piteå generellt sett. Men så att sådana här helger tycker jag är roliga. Sen är det stressigt när man är förälder till två barn som spelar och så vidare. Och jag ska stå här och jobba och hinna se matcher och så vidare. Men det är kul. Intensivt men roligt.
3: Ja, men du kör hårt, du ska få gå tillbaka till hamburgarna. Det doftar väldigt gott här i alla fall, det kan jag lova.
0: Alltså jag tror att det är en och annan förälder som känner igen sig i det där att vara fotbollsmorsa eller fotbollsfarsa och behöva hugga i. Alltså.
1: Hand upp, ska också iväg på fotbollscup idag i Skaraborg. Två barn som spelar samma cup, det är omöjligt att få ihop.
0: Ja, men tänk då de här tusentals barnen då som samlas på ett och samma ställe. Och Anna, du får fortsätta försöka hålla koll på dem de kommande timmarna.
3: Ja, men ni hörde, 2000 portioner lunch ska serveras och jag ska försöka vara en del av det.
1: Ja, du får väl hugga i där och hjälpa till.
0: Och hugga i och äta också, tänkte jag.
1: Och nu kommer min favorit allsångslåt.
0: Oh.
1: Härligt.
6: Ja, det var en kväll i juni, då när sommaren är som bäst. Hon dansade för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar satt och nynna på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gubben

Jag mindes han och sa: ja, du skulle sett din mormor, hon var lika grann som du, där hon dansade i gräset likadant som du gör nu. Hennes hår var blekt av solen, hennes mun av

0: Lasse Berghagen, en kväll i juni.
1: Mm, och nu har vi en förmiddag i juni som pågår. Upp mot 33 grader väntas och den näst högsta varningen ligger över delar av södra Sverige just nu. Fanny Sarela på SMHI, var har vi det som varmast just nu?
2: Ja, men just nu så är det varmast i Malmö faktiskt. De ligger på 26,8 grader och klockan är ju faktiskt bara 11, knappt 11 till och med.
0: Är det som så att det kan bli rekord som slås här de närmsta dagarna?
2: Det är inte omöjligt. Vi har ju ett riktigt gammalt rekord från 1947 i Målilla då. Det är varmast i juni då på 38 grader. Sen har Ultuna i Uppland också varit uppe på 38 grader, men det var i juli.
1: Men vi har ju hört om den här värmeböljan i Europa. Är det nu den som ger oss effekt här också?
2: Ja, men det är den luften som letar sig upp här och har börjat dra in här. Varmast blir det ju här under helgen, lördag, söndag. Det är helt enkelt den luften som har letat sig upp i alla fall över den södra halvan av landet.
0: Och den där värmen som nu letar sig in över delar av södra Sverige, den kan ställa till det ordentligt. Ni har gått ut med orange varning över Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Och sen också en gul varning utöver den orangea för ett större område. Konkret, varför gör ni det?
2: Ja, det vi varnar för är ju att det blir varmt under flera dagar i sträck. För vi kan ju ha varma dagar, enstaka dagar, men då varnar vi inte för det. Utan det är just den här långvariga värmen som kan ställa till det. Nu väntar vi ändå då att det ska bli varmt i alla fall 3-4 dagar i sträck i det här varningsområdet. Både det gula och det orangea.
1: Mm. Du var ju inne på det, att det är främst de södra delarna som får den här effekten från värmeböljan. Vi lever ju i ett land med stora kontraster när det kommer till vädret. Om vi rör oss norrut.
2: Ja, men de får ju inte de här 30 plus graderna, utan under lördagen ser ändå Västerbotten och Norrbottens kusten ut att passera 20 graders strecket. Annars handlar det om temperaturer i Norrland allmänt mellan 15 och upp mot 20 grader. På söndag då ser ändå lite större delar ut av Norrland att få upp mot 20 grader, kanske till och med 25 i de södra delarna av Norrland.
0: 26-27 grader nu då, temperaturen som är på väg uppåt, som varmas just nu i Malmö. Vart har vi det kallast, Fanny?
2: Ja, men då får vi gå upp till våra fjällstationer. Jag ser att Stekenjokk ligger på knappa 6 grader i Västerbottens län då, i fjällen där. Och i Norrbottens fjällen så har vi Tarfala som ligger på dryga 6 grader. Oj. Så stora kontraster.
1: Stor spännvidd i temperaturen i Sverige den här fredagen i juni. Fanny Sarela på SMHI, tack för att du gav oss väderläget.

0: George Harrison, Got My Mind Set On You. I vår musiktävling Hitta Hitten idag så fick Lars i Bryssel 2 poäng.
1: En annan Lars har hört av sig i appen Sveriges Radio och skriver: fan, tror jag hade full pott på 98. Kan mitt 98.
0: Oj, oj, oj. Tänk att man kan heta samma sak, Lars, men ändå ha så olika koll på just samma musikår.
1: Ja, så är det. Nu så ska vi få nyheter.
2: Det här är Ekot. Tågtrafiken påverkas kraftigt mellan Stockholm och Göteborg efter att ett 600 meter långt godståg med ett tiotal vagnar spårade ur i Bollebygd på torsdags eftermiddagen. Inga tåg kan köra på sträckan Göteborg-Borås. Hanna Ekberg är sektionschef underhåll järnväg på Trafikverket.
3: Ja, vi vet ju inte säkert än, men det vi förmodar är att det är frågan om en solkurva som har uppkommit här. En första prognos som vi gjorde här under gårdagskvällen är cirka 2 veckor. Dels är ju det här på en relativt otillgänglig plats. Så att till att börja med behöver vi ju röja de här tågen och få dem bortporslade. Och sen efter det, först när de är borta, då kan ju vi gå dit och börja bygga till upp.
4: Under morgonen har SJ gått ut med att ersättningsbussar ska sättas in. Till och från Borås för tågen österut och till och från Alingsås för tågen norrut. SJ har på fredagsförmiddagen inga siffror på hur många tåg som kan behöva ställas in under dagen och helgen. Kristoffer och Stine är 2 av de strandade resenärerna på Göteborgs centralstation.
5: Ja, men jag tänker att vi får se lite vad som händer här framåt och hoppas på ersättningsbuss. Men lite stressade är vi, för vi ska också byta i Stockholm till Umeå.
6: Har du fått tag på någon information ifrån?
7: Nej, jag har det örat just nu. Jag har plats 20 än så länge i kön.
6: Då kanske till och med bussen hinner gå innan du får något.
7: Det har varit plats 20 i 10 minuter så att det är inte helt omöjligt faktiskt.
2: Reporter här var Louise Ljungman, P4 Göteborg. Nästan 50 000 personer uppges saknade efter jordbävningarna i Venezuela. Detta enligt en hemsida där anhöriga kan registrera personer som försvunnit i samband med jordbävningarna. Sidan är inte en del av det officiella arbetet. Och antalet bekräftade döda har stigit till 235 personer och över 4 000 personer har hittills skadats. I Frankrike uppmanar nu polisen organisatörerna till Pride i Paris att ställa in paraden under lördagen på grund av den pågående värmeböljan, skriver AFP. Stora delar av Europa pågår det en värmebölja och idag kommer 150 miljoner europeer att få temperaturer på över 35 grader enligt en analys från nyhetsbyrån AFP. 420 miljoner kommer få uppleva temperaturer på över 30 grader, vilket är 70% av europeerna. EU-kommissionen föreslår ännu ett år av förlängt skydd för ukrainare som befinner sig i EU, men inte för män i vapen för ålder. Sedan krigsutbrottet 2022 har Ukraina haft särskilt rätt att bo och leva i EU. Dagens förslag innebär dock att de män som inte har rätt att lämna Ukraina eftersom de kan behövas för krigstjänst inte längre kan få flyktingstatus i EU. Ekot, Gustav Söder.
1: Vi reser runt i sommar-Sverige och det gör vi här i sommartid i P4.
0: Ja, man behöver inte ens ha husvagn. Det räcker att man har en app som heter Sveriges Radio så kan man lyssna vad än man hittar på.
1: Carolina Blad och Malte Nordlöf är det som hänger med på resan.
0: Alldeles strax ska vi ta en omväg.
1: Det ska vi. Vi ska ut till skogs.

0: Ah, slungas tillbaka gör man ju till den där härliga tiden, skiftet 90-2000-tal tillsammans med Balsam Boys, och här kommer sommaren.
1: Det var inte igår man hörde Balsam Boys. Du, senaste omvägarna har vi ju tagit via magen med gårdagens halvspecial i Göteborg i färskt i minnet.
0: Det var korv, mos, bröd och lite räksalladsklick på toppen.
1: Mätta och belåtna så ska vi idag ta en detour till skogs.
0: Och då landar vi i Finnmarken, i Bergslagen, gränsen precis mellan Örebro och Dalarna, nära Grängesberg, på en gård med riktigt gammal historia.
1: Men vi binder ändå ihop det med veckans tidigare omvägar. För här så odlas det minsann mat. Alice Tand, P4 Örebro.
2: Ja, den här gården byggdes på 1600-talet i samband med att det var många finländare som bosatte sig här i området för att just odla mat och försörja sig på marken. Och varför den heter just Rikenstorp är för att släkten Rikinen bodde här fram till 1980. Men sen så var det du, Joel Holmdahl, och du, Helene Litmark, Nils Holmdahl och Helene Litmark Holmdahl, som flyttade hit. Varför valde ni att flytta hit, Helene?
3: Det fanns ju många orsaker. Det var ju, Don Andersson drog väl upp hit också, men sen när vi väl flyttade upp hit och ja, innan också lärde känna alla som bodde här ute, så kändes det att det här måste vi bara flytta hit, och all deras kunskap och allt, det var, vi kände oss välkomna.
2: Och jag står här mitt i bland röda hus med vita knutar och vita fönster, och jag blickar ner och det är som en sjö där nere, och det blåser faktiskt väldigt friskt och skönt här. Hur viktigt har det varit för er att bevara liksom historien som ändå fanns här innan ni flyttade hit?
4: Jätteviktigt. Det här var två stycken som kom först, och det enda vi vet om hustrun, det är att hon var blind och de gav inte upp. Och då har vi bestämt oss för att det gör inte vi heller. Så på den vägen startade vi. Och det har varit ett grymt arbete i 50 år. Men vi har glatts åt varje litet framsteg vi har gjort. Och när man är ung och kär och 20-årsåldern så fixar man allting.
2: Och jordbruk bedrevs här förut, något som nu har tagits upp igen för 10 år sedan. Och jag går nu fram mot en av många delar där det är väldigt mycket olika typer av grönsaker. Joel Holmdahl, sa fel förut, sa ditt namn till din pappa. Vad står vi och kollar ut över just nu för grönsaker?
5: En del av grönsakslandet här där vi odlar mycket till färskproduktionen över sommaren. Så att vi har allt från morötter och lök och första rödbetorna och sallad och ja, lite allt möjligt.
2: Varför valde du att ta upp jordbruket här igen?
5: Ja, alltså när min mor och far hade restaurerat gården så helt plötsligt så hade vi ju en möjlighet att också vara en produktiv plats. Och jag tycker väl att har man tillgång till jordbruksmark så har man ett ansvar att faktiskt utnyttja det och producera mat.
2: Och ni har lite modern tappning, lite mer än hur det var här innan. Ni kör ju andelsjordbruk, alltså att medlemmarna köper in sig på en liten andel av grönsakerna. Hur kom ni på att använda det här sättet?
5: Ja, det är ju inte så lätt att vara bonde nu för tiden, och i synnerhet inte om man ska stå för all risk och ansvar själv. Så att jag var inte så sugen på den modellen. Och det här är ett sätt att göra det tillsammans med 35 familjer, där vi tillsammans tar ansvar för produktionen och delar på risken. Och då helt plötsligt så är det bra arbetsförhållanden, bra liksom socialt hållbart att vara bonde, och dessutom kul. Så att det är liksom en modell som gör det möjligt att vara småskalig producent, vilket annars inte är så jävla lätt.
2: Yngsta bonden, Frida, vad tycker du om jordbruket här? Vilken är din favoritgrönsak?
6: Pappa.
2: Pappas grönsaker. Orange morot hade jag förut.
0: Oj, oj, oj. Om pappa bara vore en grönsak. Vilken bild man fick framför sig här. Ja, men fantastiskt. Ja.
1: Alice, du är ju som sagt liksom precis i gränslandet Örebro-Dalarna. Det här är väl inte liksom den bördigaste marken som du rör dig på?
2: Nej, men jag tänkte kanske inte det, men nu när jag kommit ut, det var väldigt mycket skog innan, men här är det väldigt liksom fin sluttning ner mot den här sjön då, och här verkar de ju verkligen få till bördig mark. Mm. Ser det ju verkligen ut som nu i alla fall.
0: Mitt ute i skogarna, för det är ganska långt till större andra orter och sådär, va?
2: Det känns som det var väldigt länge jag åkte och bara såg skog. Och sen helt plötsligt planade upp sig och så såg jag de här då gamla fingårdarna. Det kändes väldigt häftigt faktiskt.
1: Mm. Och vi ska ju komma tillbaka till dig lite senare där på Rickenstorp, för det finns ju en känd låtskrivare och diktare som det handlar om där också.
0: Fortfarande är högst levande även i ljudlig form. Det ska vi få höra här, livemusik på gång. När vi tar omvägen då till Finnmarken.

0: Jill Jonsson, I rock my country.
1: Och vi har Pernilla Arvidsson, P4 Jönköping, på plats. Ja, Pernilla, du beskrev det som ett månlandskap.
2: Ja, jag har åkt upp till det som är Agility SM uppe i Jönköping på Vätterbranterna kan man säga. Och jag tänkte så här, jag kommer se 900 hundar, för så många är jag och tävlar. Nej, jag ser typ 900 silvriga tält.
0: Va?
2: Tänker så här, ja, det här är jättekonstigt. Och i varje tält är det flera hundar. Det är som ett skydd av silver som ligger på, jag antar att det är för att kyla. Margareta, är det det?
3: Ja, precis. Det hjälper jättemycket med de här silverdukarna. Alltså man kan ju lägga dem på bilen och ja, det håller bra temperatur med de här silverdukarna.
2: Ja, så om jag går in i era tält, här sitter Thomas och så är det 300 som ligger och vilar här nu. Det är lite svalare för det är 30 grader ute.
3: Men... ja, det är det. Man får göra allt för att försöka hålla sig sval i den här värmen.
2: Du, jag vill prata om hur hundarna har det, men ändå så måste vi väl ändå, för den som inte vet vad agility är ens en gång, kortfattat, vad är det?
3: Ja, det är en hinderbana för hundar som de ska ta på så kortast tid som möjligt. Och det ska vara felfritt då såklart, man får inte riva eller så.
2: Och banan ligger här ett par stycken precis framför ert tält. Hur har det gått då?
3: Ja, det har gått sådär. Jag är nöjd med vår insats. Vi är inte på toppen och så, utan vi tillhör väl den här så kallade bredden. Så vi är nöjda med vår insats så länge.
2: Caddy sa du att du var, Thomas. Det behövs en sån också i den här sporten.
4: Ja, det är ett ful ord för den maken som följer med. Sköter ruljansen.
2: Ja, och sitter i en stol i tältet. Hörrni, nu ligger de i sina burar, hundarna. Hur har de det i värmen?
3: Jo, men de har, vi försöker ju se till att de har det så bra som möjligt. De har ju inte valt att åka och tävla, så att vi får ju se till att de mår så bra de kan här i värmen. Så vi badar. Nu ligger de på sina kylfiltar som kyler lite grann.
2: Ja, det där är ju intressant. Det är som en lite lätt uppblåsbart någonting.
3: Ja, det är den är inte uppblåsbar, men den ena är lite fluffig där då, som vi har. Men när det blir tryck på de här mattorna så blir det lite kylande effekt.
2: Ah, som hund, en sån skulle man ju ha själv.
3: Ja, hon som sålde dem, hon sa att hon har lagt dem i sängen när det är väldigt varmt och sådär, så, för att ha den själv.
2: Jag skulle behöva en under min klänning nu, för det bara rinner, för det är skitvarmt helt enkelt. Och varmare ska det bli. Svettas hundar?
3: Ja, det gör de.
2: Hur då?
3: De kan ju bara svettas genom munnen och de svettas genom sina tassar. Och de kan ju inte reglera värmen på annat sätt. Så ser man att hunden flämtar, då är den ju jättesvettig.
2: Nu är det ju förvisso landets mest väluppfostrade hundar här, antar jag. Men blir de här griniga som vi blir?
3: Ja, det kan de ju bli.
2: Hur märker man det?
3: Nej, men de blir lite skäller på andra hundar, skäller på folk och lite sådär. Kan de ju bli lite, ja, lite griniga så.
2: Jag läste en rapport nu på morgonen från USA där man hade granskat 70 000 rapporter om hundar som hade bitit människor. Och då visade sig att de gjorde det oftare på varmare och soligare dagar.
3: Det var ju väldigt intressant, men jag förstår.
2: Ja. Men de här hundarna kanske inte biter sådär. Men du, en hund som har ont av värmen, antar jag, bäljar i sig massa vatten och vill ha det svalare och sådär. Hur gör ni liksom? Nu är det jättemånga hundar här.
3: Ja, alltså, ja, som sagt, vi försöker ju hålla dem svala. Vi har ju vatten. Det finns ju vatten eller pooler här på området som de kan gå och plaska i. Och en del dricker ju vattnet där också.
2: Och nu vänder han sig om så han får lite mer kyla där inne i buren. Två har bara lagt sig och sova här.
5: Oj,
2: också.
5: Oj, vad skönt. Mm. Alltså, det är verkligen kontraster här nu, vädermässigt i Sverige, men också hur det är med hur mycket som händer. Vi var alldeles nyss i Finnmarken, i liksom öde landskap med mycket skog. Här då, 900 hundar. i tält, det är verkligen stor skillnad.
1: Ja, och man kan ju lätt identifiera sig i den där rapporten, Pernilla, som du pratade om. Jag känner också lätt irriterad och lätt provocerad när temperaturen kryper över 30.
2: Ja, men alltså, jag känner mig nästan lite grinig. Jag stod ju i Vättern förut och var så himla nöjd. Nu bara, alltså, det bara rinner. Jag har såna här svettringar under armen. Oh, hör, nu kommer det några hundar här också.
1: Ja, då blir de lite skälliga på varann.
5: Det är
2: ändå förvånansvärt lite skäll här uppe, tycker jag. Det är för de är så väl uppfostrade. Ja.
5: Mesta skälet kommer från reporter Pernilla då, som är lite grin i värmen. Uppe på Agility SM, vi snackar hundar och vi snackar tävling, och det är i Jönköping. Du får väl ta och lägga dig och svalka dig i ett sånt där silvrigt tält då en stund tills vi hörs igen.
2: Det var väldigt skönt att stå där under faktiskt.

0: När solen färgar juninatten, det är Sven-Ingvar som beskriver just det som vi upplever på många håll i Sverige just idag.
1: Mm. Vi har ju den här musiktävlingen, va, som är snabb. Den heter ju Hitta hitten. Mm. Den engagerar på ett sätt.
0: Men alltså, jag kunde nästan inte föreställa mig det, att en musiktävling skulle kunna dels få Sverige att stanna upp i så stor utsträckning som den faktiskt gör vid typ 10 och 15 varje vardag på sommaren. Men sen också att folk känner och tycker saker.
1: Ja, och hör av sig också till oss om just tävlingen. Sven har skrivit till oss via appen då Sveriges Radio, där vi finns med en liten puff under fliken lokalt, och där kan man höra av sig om badtemperaturer och annat. Jag och min 20-åriga dotter Astrid har verkligen fastnat för Hitta hitten och följer den slaviskt var vi än är i världen. Vi är lite insnöade på 60-70-talsmusiken där vi är riktigt vassa, snittar 45-50 poäng, och då ska vi notera att väl maxpoängen är 55.
0: Mm-hmm.
1: Men hittills har alla deltagare valt fel årtal enligt oss.
0: Ja, men det där är spännande, för vi serverar ju möjligheten för den som är med och tävlar.

0: där ensekundaren som gav 10 poäng. My Heart Will Go On är ju inte från 98. Det var ju dagens årtal då. Den kom ju 97 för Bövelen.
1: Ja, det där är en åsikt man kan ha, för det kan mycket väl vara som så i flera fall av låtarna som dyker upp här, att de är inspelade ett år men blev hits i Sverige det året som det handlar om i tävlingen.
0: Ja.
1: I 98 i det här fallet, för det är hitåret för låten som vår Hitta Hitten-redaktör Micke Sedberg har fokuserat på när han har valt låtar. Då de slog igenom, då de hamnade på de svenska listorna och blev riktigt stora här.
0: Ja, då har vi rätt ut den saken. Och är det så att du vill vara med och tävla i Hitta Hitten, då är det ju det här kvalmomentet i morgonprogrammet runt om på de lokala P4-stationerna vid 8:20 på morgonen. Då får man vara redo. Och då måste man ju ha appen Sveriges Radio.
1: Ja, och det trillar in svar, så det är ganska hög konkurrens. Men om du inte ger dig in och svarar, då har du inte någon chans alls att vara med och tävla. Och på måndag, då får du en ny chans.
0: Ja, så är det.
1: Och det fina med vår app, det är ju att du kan höra av dig väldigt smidigt. Vi har en ny funktion nu, du som lyssnar på sommartid via appen. Och det vet jag att det är många som gör. Du kan direkt i spelaren längst ner hitta en kontaktväg.
0: Mm, en liten meny finns det där det står delta. Klickar du på den, då kommer du direkt liksom in i det här formuläret där du kan höra av dig. Säga hej till oss, rapportera in en badtemperatur eller något annat.
1: Mm. Alltså det är lätt att tänka, och till stor del är det ju sant, att sommartid i P4 är det mest somriga radioprogrammet som finns.
0: Mm.
1: Men det finns tydligen ett annat som gör lite anspråk på den positionen också.
0: Nej.
1: Ja, men tydligen, lyssna här.
2: Sommar i P1.
3: Jag heter Carolina Dybeck-Happe och i mitt program tar jag med bakom kulisserna på två av världens största företag. General Electric, som var på väg mot kollaps och hade 140 miljarder dollar i skulder när jag tog över som finanschef. Idag är jag vice vd på Microsoft, som är mitt i AI-kapprustningen. Hur ser den egentligen ut från insidan?
4: Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
5: Lyssna in sommaren med oss.
6: P4.

0: Medina och Miss Decibel.
1: Mm, 2237 matcher på 3 dagar. Bara idag 854 stycken fördelat på 325 lag. Vi rör oss på Sveriges näst största fotbollsturnering i Piteå. Om en stund.
0: Ja, inte helt avvis på volontärföräldrarna där som får sköta logistiken, men kul verkar det vara. Och så ska vi röra oss ut i Finnmarken och det handlar om historiska bygder och så ska vi ta ton. Om jag säger, omkring tiggan från Luossa, satt allt folket i en ring.
1: Oh, vackert. Dan Andersson.
0: Ännu vackrare blir det med riktig musiker om en stund.
1: Nu ska du få lokala nyheter.
2: Dina lokala nyheter kommer från P4 Dalarna. 2 Lexara-rapporter har kommit in till Leksands kommun. Det rör sig om bristande hygien och smutsig boendemiljö på ett särskilt boende. I en av rapporterna beskrivs en lägenhet på boendet vara så smutsig att bestick fastnat på golvet. I den andra framgår det att boende inte fått duscha på 6 veckor på grund av sjukdom. Detta trots att medarbetare intygat att personen är tillräckligt stabil för en dusch. Det boende duschades direkt efter att bristen uppmärksammades. Problemen uppges bero på en negativ arbetsplatskultur, otydligt ansvar och bristande förståelse för demenssjukdomar. Nu utreder diskrimineringsombudsmannen DO Region Dalarna. Detta då ett barn ska ha behövt tolka åt sina föräldrar vid barnets egna tandläkarbesök vid 3 separata tillfällen under 2024 och 2025. Det är alltså föräldern som har en hörselnedsättning som gör att denne behöver en teckenspråkstolk. En tolk har dock inte bokats trots upprepade klagomål för att barnet inte ska behöva tolka. I anmälan beskriver föräldern att avsaknaden av tolk bland annat gör det svårt att samtala ordentligt med tandläkaren om barnets vård. Senast 22 juli måste regionen skicka ett svar till DO. Och så sport. För 3 SM-guld och ett genombrott på seniornivå gav nu Jonathan Lindberg i IFK Mora SK årets Sixten Jäberg-pris. Priset delas ut till den skidåkare som under SM visat en kämpaglöd, envishet och segervilja som präglade Sixten Jäberg. Det var oväntat men otroligt roligt att komma med i denna exklusiva skara skidåkare, säger Lindberg i ett pressmeddelande. Lindberg är den 61:a mottagaren och sedan priset instiftades 1965. Jag som sitter i studion heter Robin Söderlund och du lyssnar på Sveriges Radio.
0: Ju mer timmarna går här in i sommartid i P4 så knäpps det upp mer och
1: mer. Verkligen, Malte. Nu får du börja rodnad på kind.
0: Jag visar lite hud här på bröstet. Skjortan åker upp.
1: Har du sett att jag också har en ganska hög slits?
0: Wow!

0: Det är Lill-Babs och gröna, granna, sköna, sanna sommar i sommartid i P4.
1: Och vi rör oss upp till Piteå från studion här i Jönköping. Anna Fjällström, P4 Norrbotten. Du, vi snackar ju om Sveriges näst största fotbollsturnering, men vi snackar också om potatis och skinkgratäng.
2: Ja, men absolut, det gör vi. Det är det som serveras idag på Kristinas skolan. 2600 portioner. Och när jag tittar ut här i bespisningen så är det fullt med folk som står och slevar upp den här gratängen på sina vita tallrikar. De ser både hungriga och nöjda ut, får jag säga.
0: Alltså man blir nyfiken, för att du har ju berättat om hur stort det här fotbollslägret är, och det kommer tävlande från hela världen. Argentina exempelvis. Vad får du för bild? Slevar de i sig skinkgratängen lika glatt som de svenska fotbollsungdomarna?
2: Det vet jag faktiskt inte. Det satt något utländskt lag här. Stod det Rwanda på deras ryggar kanske? Och de åt och gick. Och så jag tror nog att det här är någonting som passar alla. Jag tänker så här, vi kan väl fråga Linda Danielsson som är husmor och är den som serverar den här maten. Passar potatis och skinkgratäng för alla?
3: Nej, vi har lite specialkost. Det är ju fläsk i dem, så då har vi vegetariskt och vi har minusfläsk. Vi har minusmjölk och laktos har vi också, så att vi har lite av varje. De anmäler ju sig när de är, alltså de anmäler sina lag.
2: Ja, men just det. Här står du i en rosa kockmössa, en gul och blå landslagströja där det står 100% crew på. Och när jag kom hit och tog i hand, så det är ju ganska varmt. Det är inte alls så varmt som de har i södra Sverige här i Piteå. Det är ungefär 17-18 grader där ute. Men här inne när vi tog i hand så var det alldeles kall om din hand, men då hade du varit i frysen.
3: Jajamensan, jag har varit där, för då var det någon som skulle ha lite grejer, så då är jag hämtat där. Så jag är lite allt i allo.
2: Ja, det såg jag. Och så fick du kränga ut en gurka.
3: Jajamensan, det är också. Ja, till lite mellis till våra anpassade grundskolan vi har här. I vanliga fall när jag jobbar här. För jag jobbar ju på den här skolan i vanliga fall.
2: Men du, 2600 portioner som ska ut mellan klockan 11 och klockan 14. Vad är utmaningen med det?
3: Det är väl ganska en stor utmaning. Men jag har så fina kockar som hjälper mig här inne, så att de levererar otroligt bra. Jag har lite koll på dem också. Ja, så det behövs. Ja.
2: Men hur tänker man då när man ska bestämma vad de här fotbollsungdomarna ska äta?
3: Vi är då två stycken som jobbar med det här, och vi kollar ju läget. Oftast har vi ju samma meny varje år. Men ibland kan det vara att det inte finns det, då får vi hitta på något annat. Men vi försöker ha samma meny varje år för att det ska underlätta. Och så ser vi ju om det i år var det kycklingen, då hade vi ju problem med det, men då har vi löst med det annat. Så att vi löser allt. Det mesta gör vi det.
2: Blir det tacos i fredagsmyset?
3: Jajamens. Nej, på lördag är den. Ja. Då är det tacos.
2: Det kan ju bli lika mysigt då.
3: Jajamensan. Ja.
2: Du, får du se någon fotboll den här helgen?
3: Nej, det är lite med det faktiskt. Vi är mest där. Vi jobbar många timmar. Så att, men det är en rolig helg. Mycket rolig helg är det.
2: Du får tänka att din insats här med att servera den här maten gör att alla de här ungefär 15 000 aktiva klarar av att genomföra kuppen.
3: Jajamensan. Oh ja.
2: Tack så mycket Linda Danielsson. Jag rör mig lite inåt här i matsalen på Kristinaskolan och nickar här, och folk ser glada ut när jag kommer här, så jag försöker se lika glad ut. Ja, här har jag hittat en kille från Finland. Hello, what's your name?
4: Markus.
2: And where are you from?
4: I'm from Kuopio.
2: Kuopio. And where's that in Finland?
4: It's like in the middle.
2: In the middle of Finland.
4: Yes.
2: Okay. Is it your first time in Piteå?
4: Yeah, it's my first tournament in Piteå.
2: And what do you think of it so far?
4: It's been a great time. We had a nice night yesterday and we had fun.
2: And did you enjoy your lunch?
4: Pretty good.
2: Pretty good. It was potatis and skinkgratäng. That's going to give you a win for the next game.
4: I hope so.
2: Marcus, your team is playing a game tonight in the midnight sun. What do you think about that?
4: Pretty excited. It's my first game in a night game, so it's a nice opportunity.
2: Did you talk about it like it was something special for the team?
4: Well, for our team, it's a first game in the night, so it's a nice opportunity. Like I said, it's nice to play.
2: Jag hörde någonting om klockan här i mina öron.
0: Ja, vi blir lite nyfikna på vad är klockan då när man spelar liksom i midnattssolens...
2: Sa han inte det? What time is your game tonight?
4: We have two games today. We have first game at 2:00 and the second game at 11:00.
2: Oh, okay. So 11 tonight in the midnight sun.
4: Yes.
0: Ja, i matsalen så samlas nationaliteter och reporter Anna som rör sig mellan dem. Jag älskade ditt sätt att inte översätta vad potatis och skinkgratäng heter på engelska. It was potatis och skinkgratäng.
2: Ja, men det är ju ändå Sveriges Radio och jag hoppas att alla som lyssnade förstod vad han sa och kanske min knackiga engelska också, att
0: ja.
2: De var från mellersta Finland och det ska bli deras första match i midnattssol, vilket ju är jättehäftigt.
1: Häftigt, häftigt. Och vi hörde också betyget där då på potatis- och skinkratängen. Ganska bra.
0: Mm. Pretty good.
1: Pretty good. Mm.
0: Alltså Anna Fjällström, P4 Norrbotten, för sörlänningar som liksom bara har hört om detta som någon form av mytologiskt fenomen med midnattssol. Vad är grejen?
2: Ja, det är ju det att det är dag hela natten.
0: Så enkelt.
1: Så enkelt.
2: Ja, nej, det är ju verkligen det. Du ser solen hela tiden. Du behöver aldrig fundera på när du ska gå och lägga, utan det är bara att hålla sig vaken så länge solen är uppe. Det var lite problematiskt när barnen var små, för då var det ju det där. Men det är ju inte mörkt. Jag vill inte gå och lägga mig. Nej, man kan ju känna så lite grann själv också. Men det är ju häftigt. Om man aldrig har upplevt det så är det ju otroligt häftigt. För mig som kommer här uppifrån, jag kan ju längta efter varma sommarkvällar när det blir mörkt, när man får tända ljus. Men jag vet ju att jag har det väldigt bra här uppe i midnattssolens land.
1: Så häftigt. Kanske lite jobbigt i alla dessa gympasalar runt om i Piteå då, där tusentals barn ska lägga sig.
0: Mm.
1: Undrar hur det går.
0: Och Anna som har rört sig från stekbord till lunchmatsal, du försöker, antar jag, byta miljö ännu en gång eller när vi hörs nästa gång?
2: Det ska vi göra 12:15 ungefär. Då ska vi hänga med när något Pitelag ska möta ett annat lag uppe på någon av de här 69 fotbollsplanerna. Och jag ska bara försöka undvika att få en boll i skallen innan den här sändningen är slut.
1: Ja, du får reda ut vart, vem, när och hur, Anna. Så hörs vi. Oh,

0: Sabrina Carpenter och Dolly Parton tillsammans i Please, Please, Please.
1: Mm, och vi kan gå mot någon form av rekordvärme här under helgen. Det hörde vi SMHI tidigare berätta om. Annika Stenberg på Trafikredaktionen, du finns i Göteborg. Mm. Sitter du och svettas eller?
2: Nej, men vi har fått in en massa extra fläktar så att de går verkligen varma. Både golvnivå och ståfläktar och så att det är nästan så alla papper blåser ner från anslagstavlor och allting sånt där. Så att det går hyfsat bra och sen måste man ju varva med många glassar.
0: Ja, glassar, det är receptet som krävs. Yep. Men den här värmen i södra Sverige, det kan ju verkligen också påverka själva trafiken också.
2: Ja, men det gör ju det. Det är ju mycket som händer. Till exempel lastbilar som får punktering, däckexplosion. Risken för att få däckexplosion, det ökar med värmen. För när temperaturen stiger, då förändras lufttrycket. Det kan bli ett ojämnt däcktryck och friktion. Och det där är ju jätteläskigt för föraren förstås. När man sitter i en jättestor tungt fordon som plötsligt gungar till där. Bilar och trafikanter i närheten. Och sen blir det ju ofta en del skräp på vägen. Däckrester kan vara stora bitar som ligger som så det blir väjningar och hastiga inbromsningar. Så det kan ju vara ganska så trafikfarligt. Får flera samtal varje dag om lastbilar, husvagnar och annat som får däckexplosion nu. Och sen också förstås i tågtrafiken, solkurvor har vi ju hört om, just att rälsen expanderar när det blir väldigt varmt, påverkar ju tåg lite överallt och då måste det ju köras extra långsamt och försiktigt eller kanske till och med bli helt stopp.
1: Vi rör oss i Jönköping, Grängesberg och Piteå idag bland annat. Är det något som är bra att veta i trafiken om man ska dit eller rör sig där?
2: Ja, men är man nära er mellan Jönköping och Gränna på E4, där är det ju ett asfalteringsarbete och det blir ju gärna kö där, långsam trafik, kan bli riktigt trögt emellanåt. Så det är bra att vara beredd på mellan Gränna och Jönköping längs Vättern. Och sen brukar det ju alltid bli mycket kring Elmia vid mässor och aktiviteter som idag där i Rosalundsområdet. Matmarknaden, centrala Jönköping, massa folk inne i stan, men trafikredaktionen P4 Jönköping, de hälsar att okej, en del parkeringar är avstängda. Men det finns gott om P-hus att använda, hälsar man därifrån. Och sen också om du är på väg upp till härlig fotbollsturnering i Piteå idag, om du kör E4 söderifrån, där kommer du komma in i räckesarbete mellan Byske och Kinnbäck. Då är det sänkt hastighet till 30. Lite trångt att passera, kanske en liten bit där, men det kan det vara värt.
0: Mm. Och Annika, du har ju koll på dels de här orterna som vi rör oss i med reportrar runt om i Sverige, men också på hela landet. Om vi zoomar ut just nu i Sverige som helhet, vad är det som sticker ut och hur ser det ut då?
2: Ja, men det handlar ju mycket om tåg. Det är ju inställda tåg Ludvika, Fagersta också. Men sen är det ju urspårningen i Västra Götaland vid Bollebygd som påverkar Göteborg, Stockholm och Stockholm, Borås. Det var ett godståg som spårade ut apropå solkurva. Det vet de inte ännu, undersökningarna. Men trafikredaktionen tror det, att det kan vara solkurva. Så det här godståget spårar ut på ett sånt plats där man har tänkt använda som omledning ner är de här stora arbetena på Västra stambanan mellan Göteborg och Stockholm som gör att det är avstängt fram till mitten på augusti. Då skulle man använda den här vägen, en av de två. Så nu blev det ju blockerat. Nu är det så här, tågen kör från Stockholm till Borås, sen vänder man, eller till Alingsås, så vänder man. Så är du i Göteborg och vill åka till Stockholm, då får man ta sig till Alingsås, antingen med ersättningsbussar eller Borås med kollektivtrafik, ordinarie bussar. Så att det tar ju lite längre tid, lite bökigt. Och från och med måndag så ska man börja försöka flytta på det här godståget. Men det ligger ju ganska avsides, lite skogsområde, inga stora starka vägar så man kan komma med tung bärgare. Så att, ja, komplicerat pussel det här med tåg.
0: Ja, verkligen. Tur då att vi får koll på vad det är som gäller.
1: Numret då, Annika, ska vi ta det eller?
2: Det tycker jag. Är det någonting så är det bara att ringa, tipsa oss förstås. Det är ju 020 999 444.
1: Och du, förträfflig trafikrapport. Nu är du värd en glass.
2: Ja, jag skyndar mig. Spring genast. Tack Carolina.

0: Så låter en Eurovision-vinnare det där är Dara med Bangaranga.
1: Vi är ute på omvägar i gränslandet mellan Örebro och Dalarna. Det handlar om Finnmarken i Bergslagen nära Grängesberg. Och det här är ju historisk mark, men det är också musikaliska trakter. Reporter Alice Tande, P4 Örebro.
2: Ja, den här platsen är med på Ekomuseum Bergslagens lista med 70 platser att besöka om man är intresserad av historien och främst industrihistorien i området Bergslagen. Och där jag står just nu, det är ett museum där man just får lära sig om livet i Finnmarken och de som bodde här och deras tro på magi. Men man får också lära sig om Dan Andersson. Och Dan Andersson är ju en svensk författare och poet som skrivit mycket om arbetare. Och han har ju en koppling till området eftersom han bodde inte så långt härifrån. Nils Holmdahl, hur började din fascination med Dan Andersson?
3: Den började när vi läste om Dan Andersson på gymnasiet. Och han pratade om alla orättvisor och farliga arbeten. Och det var precis det jag hade hört hela min uppväxt utav hamnarbetarna i idrottsföreningen. Så där tände jag till och åkte upp hit till Dans hemtrakter kring Skattlösberg och skulle se på alla platserna han hade skrivit om. Men det var inte så lätt, för det visade sig att han hade hittat på namnen på de flesta ställena. Men ja, jag träffade i alla fall Dan Anderssons syster under den här resan.
2: Och då fick du tillgång till massa material. Hur kom du på att du ville öppna ett arkiv och ett museum då?
3: Ja, till slut så hade jag fått så mycket material så att familjen började protestera. Och då var det dags att försöka skapa ett egen lokal, ett arkiv. Och sen har det vuxit och vuxit. Och vi bor ju i rätt område om man ska intressera sig för Dan Andersson.
2: Och jag fick ju se arkivet, det var ju bokhyllor fulla med material. Dels att du pratat med folk, men också massa sidor. Och där vi står nu, där är det ju väldigt mycket man ser mycket material på hur man bygger och en ko ser man där. Men vad har du fått för reaktioner på museumet i stort och arkivet?
3: Ja, det är ju blandat. En del är ju jättefascinerade av detta och en del tycker ju det är superbra, för att då hittar de ju på det de letar efter. Jag har ju fått åka Sverige runt i alla arkiv och skaffa kopior. Det behöver de inte nu. Men sen är det väl en del som blir avundsjuka. De tycker att de skulle ha gjort det.
2: Just det. Helene Litmark Holmdahl, du äger också gården och också startat museet. Är du lika förtjust i Dan Andersson?
4: Jo, men alltså det är jag visst. Han finns ju med i utställningen också. Det är mycket olika historier och levnadshistorier. Och det jag gillar allra bäst är nog hans noveller. För de skildrar verkligen liksom folket och händelser.
2: Men du är inte lika, det är inte din favoritdel av museet?
4: Så det jag vill lyfta fram kanske det är just Brännkärnstorpet där han växte upp och hans farmor bodde. Det är en stark kvinna som har ställt upp för andra människor också. Vi har ju bildat en liten Brännkärnsförening där, så vi försöker liksom lyfta fram det.
2: Och en tonsatt dikt av Dan Andersson, den ska vi föra av dig Gunnar Glomé. Vilken ska du spela?
5: Jag tänkte spela den han skrev till sin syster när hon fyllde 18 år.

bin. Där lärde vi oss tunga steg i våra yngsta år. Och ingen vet hur djupt vi drack vår barndoms bästa vin. Men härlig, härlig våren kom, vart år i rosor klädd. Fast sorgens skymning sökte oss och blekte kindens färg.

0: Finstämt från Rickenstorp i Finnmarken.
1: Ja, det är Gunnar Blomé som tolkar Dan Andersson, denna vispoet som ju är från trakterna, och vi snackar Finnmarken och den här historiska platsen Rickenstorp med museum och med historiska miljöer.
0: Ja, och jordbruk som liksom har tagit steget lite in i framtiden.
1: En omväg som innefattade musik, minns han.
0: Härligt. I Sommartid i P4, Carolina Blad och Malte Nordlöf är ditt sällskap. Mm.

0: In the summertime med Mungo Jerry i sommartid i P4.
1: Och klockan slår lunchtimme. Det betyder att vi startar den med senaste nytt tillsammans med Gustava Söder.
2: Akut läge för de som sitter fast i rasmassorna i Venezuela. Statsminister Ulf Kristersson håller tal i Almedalen och Sverige har gått vidare i fotbolls-VM. Men vem möter vi? Här är Ekot klockan 12. Läget i Venezuela är akut efter de två kraftiga jordbävningarna som drabbade landet igår. Och enligt inofficiella hemsida saknas närmare 50 000 personer. Johan von Schreb är katastrofläkare vid Karolinska institutet.
3: Jag antar att det är tusentals skadade som försöker söka vård, plus att det ligger tusentals människor begravda i rasmassorna som snabbt måste komma ut nu för att det börjar bli kritiskt för dem som har legat så länge under rasmassor innan de riskerar att dö.
4: För de som sitter fast i rasmassorna tickar klockan. Enligt katastrofläkaren Johan von Schreb finns det anekdotiska exempel på de som överlevt under rasmassor i flera dagar och upp till en vecka. Men det man vet säkert är att chansen att överleva minskar drastiskt efter 3 dygn.
3: För ungefär 3 dygn så pekar den här kurvan för överlevande rakt neråt, så att det är ju bara enstaka fall som kan klara sig mer än 3 dagar.
4: De kommande dygnen är alltså väldigt kritiska, säger han. Skadorna kan handla bland annat om brutna ben och lemmar och förlamning.
3: Den stora utmaningen, det är de här så kallade krossskadorna som sker genom att betongblock och liknande ligger hårt pressade mot musklerna. Och de här krossskadorna ger syrebrist till muskler och blir muskeldöd.
4: Elektrolyter som kalium och nedbrytande ämnen kan komma ut i blodet från de döda musklerna, säger han.
3: Det kan ju påverka en hjärtrubbning och liknande. Sen så är det ju så att de här nedbrytningsprodukterna skadar njurarna, så att många av de här som kommer att behöva dialys, det vill säga att man renar kroppen från de här nedbrytningsprodukterna från döda muskler.
2: Hittills är antalet bekräftade döda 235 personer och över 4 000 personer ska ha skadats, reporter Helena Galani. Och nu ska det handla om fotboll. Sverige är ju klart för 16-delsfinal i fotbolls-VM. Det står klart efter sista gruppspelsmatchen som spelades mot Japan i natt där det blev 1-1. Men det är inte klart vilket land vi kommer att spela mot. Men det pekar mot Frankrike eller Norge. Andreas Lundin på Radiosporten. Vilket land är att föredra?
5: Ja, men av de två så är det ju ändå Norge, för Frankrike är ju otroligt bra. Sverige skulle inte ha en chans att möta Frankrike som är klasser bättre än vad Sverige är. Norge är ju också väldigt bra. De har ju spetsen i Erling Haaland och de slog Sverige i VM-genrepet med 3-1. Så Norge hade ju varit stora favoriter där också. Men det hade ju varit lite kul om vi kunde tvåla dit Norge. De har ju blivit lite kaxiga nu här också när det går så bra för Norge. Så att en 16-delsfinal mot Norge hade ju faktiskt varit att föredra där. Men då måste ju också då Norge vinna sin match mot Frankrike som spelas ikväll för att det ska bli så. Sen finns det ju också 2 andra scenarier, att det blir Tyskland eller Schweiz, men det är väldigt osannolikt, ungefär 2% chans att det blir det. Men Schweiz hade ju varit den totala drömmen för Sverige, för då kan vi till och med ta oss vidare från 16-delsfinal.
2: Under gruppspelet så blev det ju en stor vinst, en stor förlust och sedan att vi kryssade. Hur står sig det svenska landslaget?
5: Ja, det har ju varit lite blandat här, men det är ungefär vad man kan förvänta sig, för Sverige kom in som ett av de sämsta eller sista lagen till turneringen. Det var ju många som inte ens trodde att Sverige skulle ta sig in, och nu har man ändå tagit sig vidare till en 16-delsfinal, vilket man får anses vara fullt godkänt. Men sen är det en stor turnering, extra många lag, så det är väldigt många lag som går vidare, så att det troliga är väl att det ändå tar slut för Sverige nu. Sverige har inte fått igång spelet riktigt. Det var ju första matchen mot Tunisien med 5-1 där Alexander Isak och Jöker levererade, men sen har det inte riktigt fungerat det svenska spelet, så det ser lite sådär ut, så att det är svårt att hoppas på en sån här VM-sommar som 94, att vi ska gå hela vägen till ett brons, men vem vet, det mycket kan hända.
2: Finns det någon stor favorit som man tror kommer ta hem hela turneringen?
5: Ja, alltså vi har pratat lite grann om Frankrike. De är favoriter just nu. De har Kylian Mbappé som den stora stjärnan. Argentina är väl den som skulle kunna utmana Lionel Messi. Det är de stjärnorna som har levererat hittills i VM, och de möttes ju i VM-finalen för 4 år sedan. Allt talar för att det är de två lagen som möts i VM-finalen även nu.
2: Tack Andreas Lundin. En 35-årig man från Norge döms till livstidsfängelse för dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg. Mordet skedde i september förra året och 2 män hittades då ihjälskjutna i en bil på en parkering. De ska ha skjutits med flera skott inne i bilen. Dubbelmordet kopplas till den mångåriga gängkonflikten i Biskopsgård på Hisinge i Göteborg. En 20-årig man döms till fängelse efter att ha försökt etablera en svensk avdelning av Maniac Murder Culture, en rysk-ukrainsk nazistisk våldsgrupp. Gruppen etablerades runt 2018 och blev känd genom att sprida filmer på brutala övergrepp på sociala medier och förespråka våld och hat i syfte att störta dagens samhällsordning. Mannen får fängelse i 1,5 år för deltagande i terrororganisation. Europas extremhetta fortsätter. Idag utstår minst 150 miljoner europeer temperaturer på över 35 grader, enligt en analys från AFP. Både Schweiz och Storbritannien har värmerekord för juni månad krossats. Och i London har ambulanssjukvården noterat ett historiskt antal livshotande nödsituationer under gårdagen. Och i Frankrike har flera större evenemang ställts in, det skriver La Parisienne. Polisen krävde bland annat att helgens Paris Pride stoppas till följd av värmen. Och fortsätter med värmen, nu har det väntats värmen kommit till in över Sverige. I delar av södra Sverige blir det över 35 grader och SMH har utfärdat en varning för extremt stor brandrisk i delar av Göta och Svealand under hela fredagen. Henrik Reimer är vakthavande meteorolog på SMHI.
6: Över de södra delarna av landet, främst då Götaland och delar av Svealand, väldigt varm luft då med temperaturer över 30 grader. Flera håll väntas det här under fredagen.
7: De höga temperaturerna gör tillsammans med torr skog och mark och en del blåst att SMHI bedömer brandrisken som stor till extremt stor. Från Ystad i Skåne till Falun i Dalarna. SMHI påminner i sin varning om att hålla koll på om det råder eldningsförbud och att man ska vara mycket försiktig vid eldning eller arbete med stora maskiner utomhus. Varningen gäller under hela fredagen, men väntas förlängas under helgen när temperaturerna stiger ytterligare. Meteorolog Henrik Reimer igen.
6: Den här varma luften kommer ligga kvar under hela helgen egentligen. Så stora delar av Götaland och Svealand kommer ha det ganska så varmt här nu både lördag och söndag. Kan få det liksom över 35 grader, kanske till och med att det nationella värmerekordet utmanas här i helgen.
2: Vi ska till Almedalen nu. Just nu är det Moderaterna som har plats på scenen.
8: Och här talar Ulf Kristersson.
2: Ja, politikerreporter Mats Eriksson på plats. Hur är läget där vid scenen?
8: Ja, det är en hyfsat stor folksamling som står här framför scenen med där Ulf Kristersson har talat i kanske 5 minuter. Lite moderatflaggor och solen lyser fint över träden och församlingen som är på plats. Så att det är god stämning, mycket applåder och Kristersson som har börjat berätta om innehållet i sitt tal.
2: Har han hunnit säga någonting så här långt eller har det bara precis börjat?
8: Det har rätt mycket precis bara börjat, men han har pekat på hittills då rätt förväntade saker om att regeringen som han leder har lyckats med sin politik. Den har sagt till exempel att den dödliga gängkriminaliteten har pressats tillbaka, reallönerna som rasade, de stiger igen. Och i en orolig omvärld så har man sett till att vi har kommit med i NATO och så vidare. Så han lyfter fram de positiva sakerna som regeringen har lyckats med och liksom att... Det finns andra positiva saker som man har lyckats lösa helt enkelt. Samtidigt pekar man ju på en del problem som fortfarande finns kvar som de vill lösa om de får fortsatt 4 år till.
2: Och i eftermiddag så är det ju Vänsterpartiets tur. Vet du vad de vill föra fram för någonting?
8: Ja, precis som Moderaterna så är man inte rätt mycket inne på pengar. Moderaterna kommer här så småningom säga någonting om att man vill ha ett avdrag för barnfamiljer så att de ska få bättre ekonomi. De barnfamiljer där sannolikt någon, eller där någon jobbar. Så det är ett sätt att stärka dem. Vänsterpartiet i eftermiddag kommer mer att gå in på pensionerna, de äldre. Precis som Socialdemokraterna här tidigare i veckan så siktar de på att förstärka pensionerna. De vill höja inbetalningarna till pensionssystemet genom att höja arbetsgivaravgifterna, den del som går till pensionerna. Och målet för Vänsterpartiet då är att alla ska, eller pensionärer ska få 2000 kronor mer i månaden via det här systemet.
2: Tack så jättemycket Mats Eriksson på plats i Almedalen. Och det här var då Ekot klockan 12. Producent till den här sändningen var Gunilla Österlund. Och i studion sitter jag här, Gustava Söder. För fler nyheter kan du ta vår app Sveriges Radio.
0: Politikerveckan i Almedalen har inte många dagar kvar, men Sommartid i P4 har bara dragit igång säsongen.
1: Man ska ha hus, vagn, eller ida, ida, ida, ida, ida, ida.
0: Vad är det som händer? Ja, det är fredag. Det märks. Caroline och Malte.

0: Ja, vi kan konstatera att vi inledde den här sändningen från sommartid idag med en låt som hette Summer Sun. Då hette artisten, vadå? Jo, Texas. Men nu, samma låttitel fast en helt annan låt då, med Coop och Yukumi Nagano.
1: Mm. Vi rör oss i Jönköping den här förmiddagen. Det är Pernilla Arvidsson som är ute i hett. Nu finns du på en plats där det är husvagnar, eller ska vi säga hundvagnar, och där man kanske blir utskälld dygnet runt, eller?
2: Ja, typ så sammanfattade du det väldigt bra. SMI Agility pågår ju här i Jönköping. Det är 900 ekipage hundar anmälda, och de ska ju bo någonstans, och då bor de bland annat på campingen ett stenkast därifrån. Och det är så mycket hundar. Och det är ju då husvagnar och husbilar, men också de här tälten med silverdukar på nästan överallt, som någon slags kylande effekt. Men i ett hörn sitter förvisso en person som har en hund, men två hundar till och med visar du nu, Lena. Men du bor på den här campingen. Men du är helt omringad av andra hundar nu här.
3: Jajamän, jajamän.
2: Hur är det då?
3: Både roligt och jobbigt är det.
2: Vad är det jobbiga?
3: Att de inte kan vara tysta.
2: Skälls det mycket?
3: Från morgon till kväll.
2: Du har ju en sån här, en läskig sak.
3: Ja, en liten pussgurka. Det är en amstaff och han heter Totte. Ja.
2: Som sitter här och vill pussas och som har sån här... Om man skulle göra det med tungan så kommer det skvätta saliv på oss, känns det som.
3: Nej, nej, han pussas försiktigt.
2: Men du, hur gör du med värmen? För själv har du liksom ett ölglas fast det är fullt med is i.
3: Ja, ismaskin går från 8 på morgon till 10 på kvällen. Konstant. Jag förstår inte hur mycket vatten det går åt.
2: Vi var och kollade din temperaturmätare och här i hörnan i skuggan så visade den...
3: 34,8 tror jag det stod. Mm.
2: Hur tar du det?
3: Svettigt. Svettigt, svettigt, svettigt. Men det är skönt idag, fläktare. Det gjorde det inte igår, och då ändå var det svalare igår, och då höll jag på att krivera.
2: Sitter under ett parasoll här och en pelargon. Jag drar fram en stol. Du bor på campingen. Varför gör du det?
3: Vi sålde vårt hus i Norrköping, strax utanför Norrköping. För vi bara liksom, nej, nu får det vara nog med hus. Och då hade vi en husbil, så då flyttade vi ut i den. Och sen visste vi bara så här, vart ska vi? Ingen aning. Så vi åkte ner, ja, vi ska söderut. För då slipper vi mest vinter och snö och lite sådär. Så då hamnar vi på Gränna camping. Ungefär en månad. Fast där var det ju stendött. Och så var det jätteöppet. Det blåste från alla håll och kanter. Och vi liksom bara, nej, det måste finnas någonting annat. För gubben hade ju ändå fått jobb här i Jönköping.
2: Ja. Och så hamnade ni här liksom, på den här campingen. Men det jag undrar är så här, grannar och så, hur är det? Liksom, det känns ju som att det byts ut en hel del.
3: Underbart. Du hinner aldrig tröttna på grannar eller reta dig på grannar. För att ja, en dag, två dagar, en vecka, 14 dagar. Det finns några som kanske står en månad. Men de är ytterst få. Så det byts ut hela tiden. Så man hinner lagom bli så här. Och nej, nu åkte de, då slapp jag bli irriterad på det.
2: Vad stör man sig på en camping?
3: Hundar.
2: Ja, men hallå. Du är ju här nu när det är agility.
3: Ja, hundar. För att jag vet inte vad det är med hundmänniskor alltså. En del sköter sig exemplariskt. Jag ska inte säga att jag är någon expert och sköter mig perfekt.
2: För du har ju hundar själv.
3: Ja, det har jag visserligen. Jag gillar alla hundar. Men de här som inte kan vara tysta. De skäller konstant från morgon till kväll. Och sen vet jag inte om ägarna till dem har blivit så vana så de reagerar inte. Men försök att säga tyst.
2: Men du, jag tänker att du sticker ut hakan. För det här är ju väldigt väluppfostrade hundar som är på Agility-SM.
3: Inte alla. Inte alla. Jag har pratat med några stycken här och frågat liksom hur det funkar och alltihopa. Och, ja, när de håller på så här. Så när vi går in på plan och ska tävla, då är de exemplariska, jättelydiga och alltihopa. Men här så går de så här, oh, jag förstår inte hur de går. Och de har ju massor, de har ju minst 300 om inte mer.
2: Ja, de har för många tycker Lena också här som sticker ut hakan lite grann här.
3: Ja, men jag tycker det är jätteroligt.
1: Men Pernilla, just nu är det ju väldigt tyst kring er.
2: Ja, alltså det här är nästan lite sjukt. Alltså tänk nu, 900 hundar, det är tävling och fullt här i husvagnarna. Alla ligger inne och vilar. Det är nästan inte någon ute. Jag fick ju leta efter Lena här, hon är den enda som sitter under ett parasol. Folk gömmer sig från värmen.
1: Det är siesta time.
2: Ja, det är det också.
0: Värmedåsiga vovar på den där campingen alltså in vid vett. Den där Pernilla finns i Jönköping just nu. Och alltså jag tyckte det var så gött också att höra Lena. För jag kände så här, det här är min hemmadialekt. Det är Norrköping, det är Östergötland, det är gott och glatt. Underbart!
2: Exakt!

0: Hej, det där är Shakira och Burna Boy i den officiella VM-låten.
1: Mm, och nu så ska vi rapportera.
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
1: Mm, vi får in iskalla rapporter från Östersjön. Badtemperatur i Abbekås hamn, sydostligaste Skåne, 10,5 grad. Huh.

0: Bart tackar också för fint och varierande program.
1: Susanna och Ingela Rytterås, de badar i Munkeboviken i sjön Öresjö. Utanför Trollhättan hamnar vi då. 22,9 grader nu på förmiddagen. Ett varmt bad för en året runt badare, hälsar de.
0: Ja, och vi förflyttar oss till norra Östergötland, Ljusfallshammar och Ansjön. Moni och Willy Höglund, 23 grader där vid 8 i morse.
1: Sjön Storbjörken i Svartå, strax söder om Degerfors, hade igår kväll 24 grader Celsius. Bra att ange temperaturmetoder, hälsar Anna Fonvill.
0: Och så har vi dagens badare, Åse Sundström i Arjeplog. God förmiddag.
2: God dag.
1: Alltså, när du blickar ut just nu, vad ser du då?
2: Jag ser sjövatten, skog, mulet. Ganska kallt, jag fryser redan nu.
0: Ja, vad har du för temperatur i luft och i vatten här hos dig i Arjeplog?
2: Alltså, vi har haft väldigt kallt i juni, så att vi har att ligga runt 10 grader och ibland ensiffrigt. Och så vattnet ligger runt 10-12 grader där i kring där jag är i alla fall.
0: Vad tänker du när du hör om den här värmen då, som är längre söderut, upp över 30 grader?
2: Jag tycker det är underbart. För 2 dagar sedan kom jag hem från Rådos och jag älskar värme. Så 30-35 grader, det gillar jag. Och jag tänkte på det när jag var på Rådos. Herregud, de bor ju där och de jobbar ju och går skola. Och de lever ju i den här värmen hela tiden. Så att jag klagar inte. Jag skulle mer än gärna vilja få lite värme till vi här uppe.
1: Men nu har du som du har det, 12 grader i luften och 12 grader i vattnet. Kan vi avkräva liksom ett regelrätt plums från dig, Åse?
2: Ja, och speciellt när jag har varit på Rådos nu en vecka, så är jag inte jättesugen. Jag är och känner i vattnet här och nej, alltså du vet, det är för kallt. Jag kan inte bada, det går inte.
1: Okay.
2: Då får jag en hjärtinfarkt.
0: Är det krampkänning eller?
2: Ja, är så där, du vet, när man måste gå i och så måste man verkligen vänja sig länge, men så lång tid vill inte ni ha mig i radio.
1: Men du, Åse, då kör vi så många kroppsdelar du mäktar med ner i sjön Uddjaure då i Arjeplog. Hur gör du nu?
2: Ja, då. Ja, det är så fukt kallt. Jag är till knäna. Alltså, det går inte. Jag fryser ihjäl.
1: Vi lider med dig faktiskt.
0: Ja.
1: Men du står ändå en bit upp vatten på knäna.
2: Och jag är till knäna. Så skulle ni kunna prata med mig en timme till, så där är jag ju i.
1: Jag är nästan sugen på att bara köra på här och prata med Åse en timme, så vi får följa den här utvecklingen i den här iskalla sjön.
0: Åse Sundström, Arjeplog, tack för ett tappert försök i 12 gradigt vatten. Du kommer få hem den här fina sommartidstermometern, så att du kan hålla koll på hur det utvecklar sig hos dig.
2: Ja, jag hoppas väl att vi får upp lite värme till oss också. Ja. Det var det fint.
1: Vi håller tummarna. Och så tackar vi för badet och önskar en riktigt trevlig sommar, Åse.
2: Tack så mycket.
0: Ha det gott. Hej då.
2: Hej då.

0: Ingen plockar en maskros.
1: Ja, det svänger ju i sommartid i P4. Nu ska du bli uppdaterad på läget när det är dags för lokala nyheter.
2: Och här får du dina lokala nyheter från P4 Dalarna. Två Lex Sara-rapporter har kommit in till Leksands kommun om bristande hygien och smutsig boendemiljö på ett särskilt boende. I en av rapporterna beskrivs en lägenhet på boendet vara så smutsig att bestick fastnade på golvet. I den andra framgår det att boende inte fått duscha på 6 veckor på grund av sjukdom. Men detta trots att medarbetare intygat att personen har varit tillräckligt stabil för en dusch. Den boende duschades direkt efter att bristen uppmärksammades. Problemen uppges bero på negativ arbetsplatskultur, otydligt ansvar och bristande förståelse för demenssjukdomar. Nu utreder diskrimineringsombudsmannen DO Region Dalarna. Detta för att ett barn ska ha behövt tolka åt föräldrarna vid barnets egna tandläkarbesök vid 3 separata tillfällen under 2024-2025. Det är alltså föräldern som har en hörselnedsättning som gör att denne behöver en teckenspråkstolk. En tolk har dock inte bokats trots upprepade klagomål för att barnet inte ska behöva tolka. I anmälan beskriver föräldern att avsaknaden av tolk bland annat gör det svårt att samtala ordentligt med tandläkaren om barnets vård. Senast 22 juli måste regionen skicka ett svar till DO. Och så vädret. Söder om Siljan får ganska mycket utrymme för sol idag och mestadels uppehåll. Norr om Siljan blir det moln och enstaka skurar. Temperaturer i söder 25-28 grader medan det i norr landar någonstans mellan 20 och 25 grader. Under kvällen blir det mestadels sol men norr om Siljan kan det komma någon enstaka regnskur. Till natten ökar molnigheterna och länet berörs av skurar av och till. Jag som sitter i studion heter Robin Södlund och du lyssnar på Sveriges Radio. Fler nyheter hittar du på sverigesradio.se eller i Sveriges Radios app.
1: Lasse Stefans bjöd på svängig musik här i sommartid för bara några minuter sedan. Det fortsätter svänga rejält när vi sticker iväg med musikens hjälp.
0: Åh, det gör vi varje dag. Tänk så man kan upptäcka landet med hjälp av lite bortglömda låtar ibland. Nu är frågan då, Carolina, om du är redo att gå till kartan.
1: Just precis, här sitter jag och sover.
0: Men det kan du inte göra.
1: Nej, okej, jag tar mig en kartnål här i skålen. Det är ju som en godisskål detta med olika färgade kartnålar.
0: Du får inte stoppa i munnen.
1: Nej, okej. Den vita tar jag då.
0: Den vita, ja. Det symboliserar att vi tar oss till en plats med hjälp av musik.
1: Och jag tar mig fram till kartan.
0: Varsågod.
1: Ja, och då liksom rör vi oss utanför fastlandet.
0: Ja, ja. Ut i havet.
1: Ja. Till en ö som det finns en bro till. Lång bro.
0: Ja, jag tror de flesta förstår att det inte är Gotland.
1: Nej. Och sen är det liksom lite mitt på där.
0: Mitt på?
1: Vi hamnar.
0: Mm. Ja. En liten by helt enkelt på Öland. Och dit har du placerat ut?
1: Jajamän.
0: Ja. Då tar vi och sticker dit tillsammans med en 80-talare. Tillsammans här med Lotta Engberg.

0: Lotta Engberg tillsammans där med orkester. Ett brev från Maria på Öland från 1987.
1: Ja, jag satt här och undrade, är vi på Karibien eller är vi på Öland? Det var liksom den där tiden när Lotta hade de där karibiska inslagen i sin musik.
0: Ja, men det stämmer alldeles utmärkt. Ja. 87 var ju samma år som hon vann Melodifestivalen med Fyra bugg och en Coca-Cola.
1: Hörs nästan.
0: Den här låten har en spännande historia, för det finns en person som ligger bakom, skulle jag nästan vilja slå fast, majoriteten av svenska låtar som handlar om platser och städer och orter. Och honom uppmärksammade jag ganska stort förra sommaren och tänker att vi kommer kunna spela ännu fler låtar av kommande veckor här i sommartid. För han har gjort som en guldgruva av musikaliska läckerbitar. Jag snackar Thore Skogman.
1: Ja.
0: Och då var det så här då på 80-talet att han satt och kollade på tv. Antagligen gick det till så, för det var en tjej som hette just Maria som skrev in ett brev till ett tv-program som började just med orden: hej, jag heter Maria och jag bor på Öland. Och då tydligen så snappade Thore Skogman upp detta och så skrev han en hel låt med just den premissen och byggde ut, och Lotta Engberg spelade in. Jag fick researcha lite och hitta den här historien i en artikel från Ölandsbladet.
1: Ja, men fantastisk historia. Och det var alltså dagens orts låt som tog oss till Öland. Får vi se vart vi hamnar härnäst.
0: Hör du vågorna som sveper in mot land?
1: Jag hör. Och vet du vad jag gjorde igår?
0: Nej.
1: Jag tog mig ett dopp.
0: Ja, men du har varit lite si och så, va?
1: Jag har varit lite trög, helt enkelt. Men igår kväll efter 9, då var det dags att ta det där doppet i Vättern då, som vi har pratat om under dagen. Pernilla Arvidsson har ju rört sig här i Jönköping längs med Vätterstranden. Pratat om att det är en lynnig sjö med temperaturen. Det beror mycket på vind och så vidare.
0: Fick du uppleva det där lynniga igår?
1: Ja, dottern visade en temperatur som hon hade fått upp på 18 grader. Och då tänkte jag, gött, det blir bra.
0: Oj, vilken lyxtemp.
1: Ja, värsta var att den stämde inte riktigt.
0: Nej.
1: Det kan den inte ha gjort. Det måste ha varit typ 14, kanske 15.
0: Ja.
1: Och när vi stod där på bryggan så kom det ner en man med en hund. Och då berättade han att vinden hade ju legat på från det där hållet som den inte ska under dagen. Och då hade det varit 11 grader.
0: Oj, oj, oj, oj.
1: Men du vet, vi gillar ju att snacka väder.
0: Vi gör ju det i detta land. Gärna lite med en gnällande ton då, som ni verkade ha där. Eller?
1: Men då tänkte jag så här, det går lika bra att snacka badtemperatur. Att man startar det där samtalet med någon vid badplatsen genom att börja prata om badtemperaturen. Sen utvecklade sig samtalet. Vi pratade om annat.
0: Och den som är mest intressant då för att kunna starta konversationer och den som blir liksom center of attention på badstranden, det är ju den med en sån där.
1: En sån här termometer.
0: Ja.
1: Sommartids.
0: Den är ju den mest optimala att ha, som man får när man har badat här i sommartid. Men just den med termometer får ju blickar mot sig. De som är på väg ner mot vattnet ropar: vad visar den idag då?
1: Ja.
0: Hallå?
1: Ja. Ja, så är det. Men jag tänker att vi slår ett slag för att inte bara snacka väder i sommar, snacka badtemperatur med den du springer på badplatsen. Så öppnar vi upp för fina samtal.
0: Så bryter vi isarna på badstranden. Precis. Inspirerade av Carolinas möte med den här mannen med hunden igår då?
1: Ja.

0: Där var Saga Ludvigsson färdig med Ain't Today.
1: Det är ju så att från och med idag och över helgen då fördubblas befolkningen i Piteå.
0: Mm, och det hör man nästan runt omkring reporter Anna Fjällström på P4 Norrbotten som nu har tagit sig lite ifrån de centrala delarna av stan.
2: Precis, men fortfarande en väldigt central del av den här fotbollskuppen där 925 lag möts under 3 dagar. 2237 matcher ska spelas under de här 3 dagarna. Det är ofattbara mängder fotboll. Och det sägs också att det bara är bilkö en enda gång om året i Piteå, och det är idag. Och jag hamnade i den. Men nu har jag kommit fram hit till Furunäset där det är avspark klockan 13. Här har jag 3 taggade tjejer. Berätta vad ni heter.
3: Majken.
4: Agnes.
3: Maja.
2: Ja, men ni hade lite pep-talk här med tränaren. Vad sa han först, Maja?
3: Han pratade för det mesta om hur vi ska spela och så.
2: Ja, hur ska ni spela då?
3: Vi ska vara tuffa och prata mycket.
2: Med varandra?
3: Ja.
2: Majken, är du taggad?
3: Ja, jag är jättetaggad. Det ska bli kul att spela och sen vi får se om man orkar med i matchen klockan 10.
2: Ja, ni ska spela match ikväll också.
3: Ja, det blir det.
2: Ja, men nu är klockan 13, då är det avspark mot ett Luleå-lag. Hur är temperaturen hos dig?
4: Det är bra. Det är bra. Ja.
2: Ser du, den här landskampen då, tänker man något särskilt om en sån match?
4: Ja, eller jag vet faktiskt inte. Vinna.
2: Mike ville säga något.
3: Ja, vi ska vinna. Oj.
2: Nu kommer bollen här. De håller på att värma upp här i bakgrunden, resten av laget. Ja, vad sa du, Mike?
3: Vi ska vinna!
2: Ja, absolut. Det är så det ska låta för att man ska vinna en match. Men kommer det funka där och som tränaren sa?
3: Ja, vi får hoppas det. Men med rätt inställning så kommer det funka. Ja.
2: Ni är födda 2015
4: och 16.
2: Alltså klockan 10 på kvällen, är inte det ganska sent att spela match?
4: Nej, inte riktigt. Jag brukar lägga mig typ lite senare.
2: Det kanske inte är de vanliga att gå och lägga sig reglerna som gäller när det är Piteå Summer Games.
4: Nej.
2: Och så är det nytt spelsystem för er i år, Majken.
3: Ja, vi går ju vidare till slutspel och om vi inte gör det så har vi i alla fall en avslutningsmatch på söndag.
2: Okej, men ni får se till att vinna nu då.
3: Ja, vi ska vinna minst 2 matcher tror jag för att gå vidare.
2: Ja, det låter ju jättebra. Har ni någon ramsa som ni kör innan matchen?
3: Ja.
2: Mm, kan vi få höra den lite grann?
5: 3, 2, 1. Vi är svarta, vi är vita, vi ska kämpa, vi ska slita. Åh, Mängsund!
2: Sådär ja, så ska det låta när man ska spela match i Piteå Summer Games.
0: Oj, oj, oj.
1: Kan man få de där tjejerna vid sängkanten?
0: P4 Norrbotten framstått som värsta fotbollsproffset. Du rört dig i de olika miljöerna och snackat med deltagare från olika delar av världen. Hur stor är din egen erfarenhet av att lira boll?
2: Jätteliten. Jag tycker att det är inte så kul att utföra. Jag tycker det är ännu tråkigare att titta på det. Jag brukar försöka komma in i matchen när det är så här, när de är i 80:e minuten. Gärna i matcher som det står 0-0 eller liksom när det är lika. Då tycker jag att då kan man liksom ändå uppleva fotbollen på ett bra sätt. Men annars så, nej, tack.
0: Du inser att det du säger nu kan provocera lite så här i VM-yra tider.
2: Ja, det förstår jag absolut. Men jag gillar ju också liksom själva kring arrangemanget. Så att när det är dags för de här finalmatcherna, då måste ju jag också vara med.
1: Ja, då faller även du in i karusellen.
2: Ja, absolut. Och till och med att, så att jag kanske tittar på Norge-Frankrike ikväll.
1: Ja, jag såg. Det är spännande ju. För, att,
2: för det, är väl något, det är väl någon av dem som blir Sveriges motstånd, ja. Som jag har förstått det enligt någon superuträkning som någon matematiker i ett avlägset land har gjort.
1: Så är det, Anna. Insatt du är.
2: Ja, jag säger ju det. Jag vet mycket om det som händer runt omkring. Men själva aktiviteten fotboll, nej, det får andra sköta om.
0: Som de här då tusentals ungdomarna som har samlats just nu i Piteå för stor fotbollscup och Anna Fjällström P från Norrbotten som har tagit oss dit.
6: Lyssna in sommaren med oss.
7: Det här är P4.

sommar blir sommarns sånger. Jag bara lyssnar i Björklövsal. Det går en vind över vindens ängar. Det fladdrar till.

0: Visa vid vindens ängar. Det kan inte bli mer somrigt än så här när musikredaktör Rita Järnqvist väljer låtar som passar i sommartid i P4. Och då självklart bland annat Mats Pålsson.
1: Det är ju så otroligt härligt att få höra de här visorna som man inte hör så ofta annars. Men man får dem serverade i sommartid i P4.
0: Och vi är väldigt beroende av att du som lyssnar också serverar oss olika typer av information om vad som egentligen försiggår ute i sommarsverige.
1: Och den här förmiddagen, Malte, vi har ju liksom rört oss över hela Sverige.
0: Ja, men jag känner så här, vi täcker ju in en stor yta, men det finns ju oerhört mycket runt omkring som ändå behöver fångas upp. Så hör av dig till oss. Under sändning så är det ju appen som gäller.
1: Och då finns det en puff för programmet under fliken lokalt, och där finns en knapp där du kan höra av dig om ditt och datt och även rapportera in din badtemperatur då bland annat. Och efter sändningstid, alltså efter klockan ett här nu, då är det ju mail som gäller.
0: Och då tar du och skriver till sommartid@sverigesradio.se, så dimper det där ner i vår inkorg.
1: Vi tar sikte på en ny vecka, för nu börjar ju det här programmet att gå mot sitt slut.
0: Men sommaren är verkligen bara i sin linda, för sommartid i P4 har bara haft en vecka som vi har kört hittills. Så vi har många veckor framför oss. Och vad händer på måndag?
1: På måndag då ska vi till Falu koppargruva. Och där så ska vi göra någonting som man kanske inte tänker sig. Ni ska prata om gruvan. Nej, vi ska spana.
0: Oj, oj, oj.
1: Berguv.
0: Oho! Vi fokar in på djurlivet då vid Falu koppargruva. Och sen så ska vi också, det här är ju ett speciellt sommarfenomen, kulturen som dyker upp på sommaren och bara finns då. Sommarfarserna, det myllrar ju av dem på olika ställen i Sverige. Och en av de där riktigt typiska ställena med lång tradition, 30 år tillbaka, det hittar vi Falkenberg.
1: Och vi ska ut också på lite hög höjd, men inte upp på någon liksom bergstopp, utan vi ska leta rätt på Sveriges högsta träd.
0: Alltså, jag vet inte hur det är med dig, Carolina, men vissa människor i min omgivning är så här, att så fort de ser ett träd som är lite högt och lite utmanande, då ska det klättras. Är du?
1: Nej, jag klättrar inte.
0: Nej. Producent Håkan.
2: Jag älskar att klättra i träd.
0: Ja. Det var faktiskt
2: trädet.
0: Ja, det var delvis honom jag avsåg när jag riktade mig lite så där mot trädklättrarna. Jo, det här trädet, det får vi höra om var det finns och om det är någonting att klättra i.
1: Ja, är det ett klätterträd där som är Sveriges högsta. Nästa vecka alltså i sommartiden.

0: we could dance all night.
1: Nice to meet you med Miles Smith.
2: Malte, det är ju så att programmet börjar gå mot sitt slut. Ska vi tacka för en fin premiärvecka?
1: Ja, men stort tack till framförallt du som väljer att hänga med oss på sommarförmiddagarna.
2: Ja, stort, stort tack. Vi ska få nyheter nu från Sveriges Radio Finska.
3: Politikerveckan i Almedalen avslutas idag. Sveriges Radio Finskas reporter Hanna Silman på Gotland. Vad tar vi med oss från veckan?
4: Ja, men det har varit ett fullspäckat program den här veckan med rekordmånga seminarier och evenemang så här under ett valår. Och det har varit väldigt svettigt i värmen. Försvarsfrågorna har synts och hörts. Ibland har det bokstavligen dånat i luften ovanför politikerveckan när Försvarsmakten har bjudit på uppvisningar. Och AI har nog diskuterats inom i stort sett alla områden. Alltså oavsett om det handlat om skolan, vården, försvaret eller demokratin i stort. Det som faktiskt lyst med sin frånvaro är minoritetspolitiken. Och Sveriges Radio Finskas genomgång visar att bara 6 av över 3200 programpunkter i det officiella Almedalsprogrammet handlar om just nationella minoriteter. Och jag frågade sverigefinska minoritetsaktivisten Dennis Kronholm om hur han ser på det här på plats i Almedalen.
5: Alla vi har ju ansvaret och vi nationella minoriteter, vi sverigefinnar måste ju vara självkritiska och fundera över hur vi ska forma vår minoritetspolitik, vår aktivism. Så vi måste ju spana framåt till nästa sommar, redan i höst och vår, ta kontakt med myndigheter, större civilsamhällesaktörer, studieförbunden och börja fundera på nästa sommar hur vi ska få upp frågorna.
3: Det sa Dennis Kronholm till vår reporter Hanna Silman på Gotland. Humorgruppen Småstadsliv har ikväll premiär i Österbybruk i Uppland med föreställningen Kampen om Mellangården. Sverigefinska Sari Ahonen från Dalarna är en av skådespelarna.
6: Det som gör mig stolt genom mina finska rötter är faktiskt mitt arv. Att jag bär med mig Finland i mitt hjärta. Jag heter Sari Ahonen. Är 55 år gammal. Till vardags har jag faktiskt två jobb. Jag arbetar dels som slöjd- och bildlärare. Men jag är också frilansande skådespelare. Du tror väl inte att du kan roffa åt dig hela Mellangården? Så jag är med i ett sommarspel som heter Kampen om Mellangården. Som spelas i Österbybruk utav ett gäng som kallar sig för Småstadsliv. Mitt finska språk, det vårdar jag ju faktiskt väldigt mycket. När jag får chansen till att till exempel prata när jag träffar folk runt omkring mig. Eller att stå på scenen och få möjligheten att prata det finska språket. Det är otroligt roligt.
3: Och reporter här var Marco Sävel. Det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska och jag heter Meini Rantala.
1: Sommartid i P4 som knyter ihop säcken för en premiärvecka.
2: Ja, och vilken vecka. Carolina Blad och Malte Nordlöf heter vi som önskar dig en riktigt trevlig helg. Och så tackar vi också dagens producent Håkan Montelius.
1: Vi hörs på måndag.
7: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
8: Efter nyhet och sport får du dagens P4 Extra med. Ukraina har inlett en stor offensiv mot Ryssland. Vi är på plats i Odessa. Det är en strålande sol. Det märks även i sjukvården som fått ett ökat tryck när värmen stiger. Dagens gäst är journalisten och författaren Niklas Svensson som intervjuat mördare och tjuvring till Astrid Lindgren. P4 Extra 13.04 med mig Henrik Jonsson. Vi börjar direkt efter nyheterna som kommer här.
9: Här är Ekot som börjar med att det är Moderaternas dag i Almedalen idag. Och för en stund sedan höll statsminister Ulf Kristersson sitt tal. Där utlovade han vad han kallar ett föräldraravdrag som ska ge en tvåbarnsfamilj 5 000 kronor mer i månaden.
10: Moderaterna, vi kommer gå till val på en stor reform för alla Sveriges hårt arbetande barnfamiljer. Och vi kallar den reformen föräldraavdraget. Det här föräldraavdraget, det är en viktig del av vår plan för att en barnfamilj under nästa mandatperiod ska få behålla ytterligare 5000 kronor varje månad.
9: Även Vänsterpartiet har sin dag i Almedalen idag. Partiledaren Nooshi Dadgostar ska hålla sitt tal senare. Men redan i morse sa hon i SVTs morgonstudio att Vänsterpartiet vill höja pensionen med minst 2000 kronor i månaden. För att finansiera förslaget vill partiet höja pensionsavgiften från drygt 17 till 18,5%, vilket ska ge även nuvarande pensionärer mer i plånboken. Den saudiske man som med sin bil mejade ner besökare på en julmarknad i tyska Magdeburg 2024 döms till livstidsfängelse. Sex personer dödades i attacken och omkring 200 skadades. Bilföraren är en läkare från Saudiarabien som uppgetts ha bott i Tyskland i många år. Tågtrafiken mellan Göteborg-Stockholm, Göteborg-Borås och Kalmar kommer att vara försenad i minst en vecka framöver, meddelar SJs pressjour. Detta efter att ett godståg spårade ur igår eftermiddag utanför Bollebygd. Spåret vid olycksplatser är fortfarande blockerat och det är omfattande skador på järnvägen, så Trafikverket räknar med att det tar omkring 2 veckor att röja och reparera. I studion, Leif Näslund.
11: Sporten börjar med fotbolls-VM där Sverige efter nattens match mot Japan nu är klara för 16-delsfinal. Och en insats stack ut lite extra.
12: Sveriges målvakt Jakob Widell Zetterström hyllas efter krysset mot Japan. Och enligt Radiosportens expert Jon Persson är det nu solklart vem som ska vara första keeper.
13: Vi kan inte hålla på att byta målvakten för varje match. Så ja, absolut. Mitt svar är ja. Han är första målvakt nu.
12: I Sveriges 2 första matcher vaktade Kristoffer Nordfeldt kassen, men inför matchen mot Japan kastade förbundskapten Graham Potter om i startelvan. Jakob Widell Zetterström kom in, gjorde VM-debut och släppte bara en boll förbi sig i 1-1-matchen.
14: Svårt, nervöst, stod sysslolös i långa perioder, men när väl chanserna dök upp så blixtrade han verkligen till och jag tycker att det där var en mäktig insats av honom.
11: Reporter där var David Nyström. Men vilka blir Sveriges nästa motståndare då? Jo, enligt The Athletic är det nu 99% chans att det blir vinnaren i grupp I, alltså Norge eller Frankrike. Den gruppen avgörs ikväll och du kan följa matchen mellan de två lagen 9:00 i Sportextra. Nu blir det simning.
15: Simstjärnan Sara Sjöström har nu gjort comeback på 50 meter fjäril efter graviditeten och födseln av sonen Adrian förra sommaren. Hon vann sitt försöksheat på tiden 25.31 i den klassiska simtävlingen Settecolli i Rom och har därmed klarat kvalgränsen till EM i Paris i augusti. I finalen ikväll ställs Sjöström mot den amerikanska stjärnan Gretchen Walsh som var snabbast av alla i försöken i Rom. Men det finns viktigare värden än att vinna ikväll för Sjöström. Strömsdel, säger Radiosportens simexpert Anna-Karin Kammeling.
16: Vid det här tillfället i Rom så tror jag det för henne handlar mycket om och liksom detaljerna, att få lite flera lopp i kroppen som är på riktigt bra nivå.
11: Reporter där var Cecilia Markvard.
8: Hej, P4 Extra Fredag här. Jag heter Henrik Jonsson och bland annat detta väntar oss. Ukraina har inlett en stor offensiv mot Ryssland. Vår utsände Rickard Myrenberg om detta är början på krigsslutet. Det är sommar och sol och det märks också i sjukvården som får ett ökat tryck när värmen stiger. Nu gäller det att vara förberedd. Han intervjuar mördare, journalisten och författaren Niklas Svensson är dagens gäst. Vi pratar hedersvåld och Astrid Lindgren. P4 Extra från Malmö fullmatat för 2 timmar framåt. Vi öppnar med närodlad musik i form av Bromölla, Sanna Nilsen och hennes melobidrag Waste Your Love.

0: Det är värmebölja i Europa och omfattningen är en konsekvens av klimatförändringarna. Sverige är dåligt förberett för klimatförändringarna, visar en ny rapport från Klimatanpassningsrådet. Och av de områden som riskerar att drabbas är vården. Karin Lundgren, Komnacki, sakkunnig vid Nationella expertrådet för klimatanpassning. Välkommen till P4 Extra.
1: Ja, hej. Tack så mycket.
0: Ja, det tycker jag också. Och nu vill jag veta om vården är redo för klimatförändringarna.
1: Ja, alltså i den här nationella klimat- och sårbarhetsanalysen som rådet släppte igår, då, där är det faktiskt ett av de här delsystemen handlar om hälso- och sjukvården. Och där så ser man ju att alltså själva risknivån för värmeböljor är allvarlig redan idag. Och man har tittat både på alltså själva de här grundläggande funktionerna drabbas, men också att det blir högre belastning på vården generellt under en värmebölja. Så det är en hög risk redan idag.
0: Varför är vi så dåligt förberedda?
1: Ja, alltså det är ju flera faktorer egentligen som spelar in där. Alltså i den här analysen så liksom bedömde, det var ett antal experter som var med och gjorde olika bedömningar, att, och då generellt på nationell nivå i Sverige, att liksom själva kapaciteten är måttlig men att genomförandet är lågt. Sen ser ju inte ut så här liksom i hela landet, utan det finns ju regioner där man har börjat göra saker och kommer ganska långt. Men det är ju, alltså det är ju främst att det finns mycket målkonflikter inom hälso- och sjukvården, skulle jag säga. Det är brist på tid och resurser, och liksom under sommaren så är det väldigt pressat, och att man går liksom på sparlåga, så det är ganska svårt att jobba proaktivt med såna här risker. Men alltså det är ju, vi måste ju börja förbereda oss för det, trots de här målkonflikterna som finns i vården.
0: Ja, för vi ser ju redan nu hur höga temperaturer kan få allvarliga konsekvenser. Värmen som drabbat bland annat Frankrike nått hit, och SMHI utfärdar varningar. Och det är vården, som du säger, det är vikarier och det är lite olika bemanning. Hur kan det påverka rent praktiskt?
1: Alltså det kan ju påverka på väldigt många sätt, alltså som de här alltså rena funktionerna, att ambulanserna, liksom utryckning, olika delar av vården påverkas, att arbetsmiljön också påverkas för folk som jobbar inom vården när det är väldigt varmt. Man blir inte lika skarp i sinnet, man kan ta fel beslut, så redan där kan vi se konsekvenser. Och så sen just det här är kopplat till den här högre belastningen, och det är ju någonting man ser ute i södra Europa, att man får ett inflöde till akuten under värmeböljorna. Så det är ju någonting man måste förbereda sig på. Sen är det ju också ett problem som experterna lyfter, att medvetenheten hos personalen är låg. Dels kring symptom på värmestress, men också liksom kunskap kring inverkan från olika typer av läkemedel som olika patienter kan ta, och liksom hur de kan öka känslighet och vara vätskedrivande och sådär.
0: Mm. Vad är det för fall som vården behöver vara förberedd på? Drunkningsolyckor, Frankrike har man förbjudit. Precis. Alkohol till exempel, värmeslag såklart, människor som sticker ut och springer sin vanliga löprunda förutom att Precis. Det är 15 grader varmare.
1: Ja, precis. Och det är alla möjliga olika liksom, utfall egentligen från en värmebölja. Och det påverkar ju väldigt brett. Och liksom själva svenska befolkningen är ju också väldigt känslig för just värmeböljor. Dels för att vi inte riktigt har den historien i Sverige. Så vi vet inte riktigt hur vi ska bete oss. Och vi underskattar risken, skulle jag säga. Så att det är en känslig befolkning. Så det är ju en tidsfråga innan svensk hälso- och sjukvård verkligen kommer uppleva de här stora konsekvenserna av värmeböljor.
0: Ja, och det där är ju intressant också ifall vi vänder lite på perspektivet. Har vi som medborgare något ansvar för att inte utsätta oss för risker vid värmeböljor, inte bada, inte träna och så vidare? Vad vill du säga till oss?
1: Ja, det tycker jag absolut. Man ska ju ta varningarna på allvar och verkligen se till att man justerar sitt beteende. Alltså dels, alltså som du säger, man ska inte vara fysiskt aktiv kanske mitt på dagen när det är som varmast. Tänka på att dricka vatten regelbundet. Söka lite mer svala miljöer, men också se till sina närstående, skulle jag säga. Där har man ju ett ansvar att kolla till kanske de som är mer sårbara, som sina äldre eller sina barn och så. Och se till att de är skyddade.
0: Mm. Men om vården är redan hårt belastad och klimatförändringarna kommer göra klimatet ännu varmare, och hur vidare det här kommer fortsätta framöver och bli ännu varmare, kommer det att bli ännu värre, eller vad tror du om situationen i framtiden?
1: Ja, sannolikheten är ju väldigt hög för värmeböljor. Vi ser ju redan idag att vi får fler värmeböljor och att de blir mer intensiva och att de pågår under en längre tid. Så det är ju någonting vi måste förbereda oss för i Sverige.
0: Och vad behöver man göra för att vården ska fungera med de stigande temperaturerna?
1: Ja, alltså i Sverige så går vi från en ganska låg nivå. Så jag skulle säga att väldigt enkla åtgärder stor skillnad. Och då kan det handla om dels öka medvetenheten i befolkningen som vi pratade om, men också öka medvetenheten hos sjukvårdspersonal i olika typer av organisationer och sådär. Och att man ser till att ta det på allvar, sannolikheten då under, alltså det är ju säsongsbetonat med värmeböljor, så inför sommaren, att man förbereder sig, vad gör vi om det kommer en värmebölja? Då måste man ju se till att ha en plan och rutiner på plats och sådär, och informera sin personal vad de ska göra och vad de ska vara uppmärksamma på när det gäller symptom och sådär. Mm. Så man kan ju komma väldigt långt med ganska billiga och proaktiva åtgärder.
0: Det låter bra. Karin Lundgren Kovnacki, sakkunnig vid Nationella expertrådet för klimatanpassning. Tack så jättemycket för att du gästade P4 Extra.
1: Ja, men tack detsamma.

0: On the beach, Chris Rea. Ukraina har inlett en offensiv för att pressa Ryssland till ett krigsslut. Natten till idag skickade Ukraina fler än 600 drönare mot Ryssland och alldeles nyss utlöstes ett regionalt nödläge på Krimhalvön. Med oss nu Rickard Myrenberg, vår utsända i Odessa, Ukraina.
1: Ja, det utöver det att det är flyglarm dagligen, varje natt framför allt, så ser man ju då nedslagsplatser utav olika ryska drönare på massor med olika platser i Odessa. Jag står just nu i en korsning vid Europagatan som det heter. Och här är ett gammalt fint 1800-talshus, tvåvåningshus, som då har träffats av en Shahed-drönare tidigare i år. Och det är ett stort hål i taket och en skylt som säger att den här byggnaden ska vara skyddad av UNESCO, men det har uppenbarligen inte hjälpt. Så att det är, kriget är väldigt konkret nära Odessa, som är den stora hamnstaden i Ukraina. Sjövägen befinner oss ungefär 5-6 mil från ryskontrollerat område, så kriget är närvarande här.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky gick igår ut och sa att offensiven ska vara 40 dagar lång. Varför nu?
1: Alltså jag tror man från Ukraina känner att man har ett militärt, inte övertag kanske, men ett initiativ just nu. Man har ju under lång tid satsat på drönar och robotattacker mot mål utanför Moskva och Sankt Petersburg, mot industrier där omkring, militäranläggningar. Men framförallt så har man nu skiftat fokus mot att slå mot Krim, den här halvön som sträcker sig ut mot Svarta havet, där det finns massor med ryska militära installationer. Och man försöker nu isolera Krim helt och hållet och skära av den här Kerchbron som leder från fastlandsryssland över till Krim, men också landvägen norrut över ockuperat ukrainskt område, där bombar nu drönare och robotar lastbilar och militärtransporter som försöker nå ner till Krim. Så man försöker skära av Krim helt och hållet, och där har det varit nu massiva problem med elförsörjningen. Och ryska turister som har kommit dit är förtvivlade, för de kan inte ha någon el, de är hotade. Det finns videoklipp från rökplymer från ukrainska drönare när de står på badstranden. Så att det här håller på att bli en mardröm lite grann för Putin. Han har ju sett annekteringen av Krim som är stora propagandasegern 2014, och nu håller det på att bli en belastning för honom.
0: Hur påverkas invånarna på Krimhalvön och Ryssland av att Ukraina skadar energiinfrastrukturen?
1: Ja, det här håller ju på att bli krisartat. Det är total bränslebrist till exempel. Det har ju då, Ukraina har ju slagit mot ryska oljeraffinaderier till exempel, så det råder akut bränslebrist i hela Ryssland, men framförallt på Krim. Det där är nu långa köer till bensinmackarna, det finns videoklipp på folk som slåss i bensinkön. Det senaste sägs att nu säljs det ingen bensin alls till civila, utan bara till militärer och regeringsfunktionärer på Krim.
0: Funkar den här strategin?
1: Alltså jag tror att det här fungerar på så sätt att man låter den militära fronten längre norrut stå stilla som den är nu. Man försöker bara stå emot de ryska militära styrkorna där och satsar på att slå mot ekonomin och slå mot Krim för att sätta press på Putin. De här videoklippen med missnöjda ryssar som tydligt visar att Putin inte kan garantera det han har liksom stått för, varit stolt över tidigare, nämligen att se till så att ryssarnas säkerhet är garanterad, den kan han inte längre stå för. Det blir väldigt konkret, det blir väldigt tydligt att de här ryssarna känner sig hotade, och att det här håller på att bli en väldigt politisk belastning, en pinsam situation för Putin.
0: Ja, och till och med president Trump uppges vara imponerad över Ukrainas attacker så pass långt in i Ryssland, vilket är ju en svängning från hans tidigare ställning i kriget. Vad tror du är Rysslands reaktioner på det här?
1: Ja, det här är ett problem för Putin. Putin är pressad, och det att Trump verkar ha svängt lite grann här, det är man ju väldigt nöjd över i Ukraina. Det har ju tidigare varit väldigt problematiskt när Trump har på något sätt, man härifrån Ukraina har sett att han har stått lite grann på Putins sida. Det verkar nu ha svängt, och han ser lite grann Zelensky och Ukraina som en vinnare i det här, som har då den här, att man slår ekonomiskt och strategiskt mot Ryssland istället för att koncentrera sig på den här militära fronten med skyttegravar och så. Så slår man med robotar och drönare mot militärstrategiska mål långt in i Ryssland som Ryssland har svårt att försvara sig emot.
0: Och vad kan de här svängningarna innebära för kriget framåt? Är det till och med så att det går att börja tala om ett krigsslut?
1: Ja, så slutmålet är ju på något sätt att få ett stopp på det här naturligtvis. Det pågår ju inga som helst förhandlingar just nu, men allt det här handlar nog om från Ukrainas synvinkel om att ha så många kort på bordet som möjligt och inför eventuella samtal när de väl kommer att kunna ske. Och då är det här stryptaget över Krim till exempel ett väldigt viktigt kort som de kan spela ut. Och just nu så känner man nog väldigt mycket att man har vind i seglen från Ukrainas sida. Och att Trump nu uppmanar Zelensky att vara ännu tuffare visar bara att Ukraina hoppas att det här kan leda till en bättre förhandling för deras del när det väl kommer att ske.
0: Detta rapporterar Rickard Myrenberg, vår utsända i Odessa i Ukraina. This is not our time.

0: Det var den Eurovision-vinnande låten Tattoo med Loreen. Och nu ska vi få lite programinformation från Barnen i Bullerbyn.
1: Nu får Barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
2: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
1: Inläst av Astrid Lindgren.
3: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
1: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
4: Inga småjäntor får vara med och leka.
5: Ja, du är för liten.
1: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.

0: Hit. Vi ska prata om hans böcker där han har intervjuat mördare. Men näst på tur, lokala nyheter.
1: P4 Dalarnas nyheter alltså. Nu så reagerar ansvarig minister på P4s avslöjande att vissa falukorvar bara innehåller några enstaka procent nötkött. Och samtidigt så vill regeringen att Livsmedelsverket gör en mer allmän översyn över hur innehållet i olika sorters mat marknadsförs. Den kristdemokratiska civilministern Erik Slottner säger så här om falukorvarna.
2: Det här är ju falsk marknadsföring såklart och vilseledande för konsumenten och bidrar till det sämre konsumentskydd skulle jag säga.
3: Ja, så reagerar civilministern som har ansvar för konsumentfrågor på P4s avslöjande om nötköttsinnehållet i 19 falukorvar efter en DNA-testning på ett oberoende laboratorium. Falukorvarna skulle innehålla både fläsk och nöt, men flera visade sig innehålla bara några enstaka procent DNA från nöt av den totala mängden kött. Det nya regeringsuppdraget till Livsmedelsverket gäller också andra livsmedel än falukorv.
2: Det kommer ge han nu snart ett uppdrag att titta på hur stort det här problemet är.
3: Enligt det gällande regelverket ska en falukorv innehålla 45% kött. Men det finns inga krav att ange hur mycket nötkött och hur mycket fläskkött. Något som flera av företagen bakom falukorvarna i P4s test har hänvisat till.
4: Men har politiken inte lyckats göra tillräckligt bra regler här?
2: Nej, så verkar det ju inte vara med tanke på det vi nu ska titta på. Så det utesluter inte att regelverket bör förändras.
1: Reportrar var Claes Petersson och Anders Hjelmin. Ett barn i Dalarna fick fungera som en tolk åt en hörselskadad förälder under 3 olika tandläkarbesök åren 2024-2025. Familjen har nu anmält det här till diskrimineringsombudsmannen. Jag heter Mattias Klebeck.
5: Vi tar med oss 1-1 mot Japan, glädjen in i fredags eftermiddagen och laddar för helg. Hör bland annat om Ludvika-festen som firar 20 år och om artisten Money Brother som spelar på Jesper Lindell-festivalen ikväll. Och dessutom spelar in en ny Dan Andersson-skiva i Brunnsvik. Caroline Edman, hon har sett Lenviks revin och recenserar den. Och jag, Emma Hulander, håller ihop allt. Vi hörs klockan 3.
0: P4 Extra är tillbaka. Och nu säger jag välkommen till Expressens kriminalreporter och programledare Niklas Svensson. Jag vet att du är fotgolfsupporter, men först blev det fotboll Sverige-Japan natten till idag för dig.
6: Ja, det blev det. En fantastisk match. Åh, vad jag är glad för att det blev ett kryss.
0: Ja, det liksom höjer hela känslan på hela tillvaron, känns det som.
6: Ja, så är det verkligen. Och Elliot Stroud, Mjällby-spelaren, gjorde en toppenmatch.
0: Ja, men jag förstår att hela listelandet och det skakar i dig från den, vad ska vi säga, Sveriges trädgård.
6: Ja, men exakt. Ja. Ja, otroligt kul.
0: Vi måste ju ta lite fotgolf också. Man sparkar ut en boll från en utslagsplats, det som heter tee i golf, och sen så ska man ta sig så nära som möjligt. Varför? Är detta din sport?
6: Nej, det är inte min sport. Det är min son Valjes sport. Han är 16 år gammal och han ska snart tävla i junior-VM i Tyskland. Så att det är egentligen hans intresse som har fått mig att bli intresserad. Men själv är jag värdelös.
0: Men det är inte så att det finns golfbilar så en snäll pappa kan åka med lite läsk och goda råd?
6: Jo, det är ju faktiskt så. Och jag älskar att köra golfbil.
0: Ja, men det är fantastiskt fordon. Det känns som att du är ju kriminalreporter, har varit politisk reporter. Nu intervjuar du mördare, skriver om mord, vi ska prata om det. Men det känns som att du gillar att vara den här murven som står i skottlinjen, gräver när ingen ser, utmana makten. Jag vet att din föregångare Expressen-reporten Lisa Marklund skrev ju en lång serie om sin journalist Lisa Bengtsson. Det där finns ju en karaktär som heter Patrik, en ettrig fan som hamrar på. Är det du?
6: Ja, hon hävdade det. Hon hävdade det, Lisa. Vi jobbade ju ihop för väldigt många år sedan, och när hon skrev boken Sprängaren så sa hon själv i intervjuer i vart fall att Patrik, det var jag.
0: Ja, men det är rätt fint att ha ett alter ego på det sättet.
6: Absolut.
0: Tänk den dagen när du plockar upp den och börjar skriva med Patrik i huvudrollen. Det kommer bli din liksom Erik Ponti.
6: Ja, ja, eller hur?
0: Ja. Niklas Svensson, vi har mycket att prata om. I sommar kommer Hedersmördarna, som är den femte boken i serien om svenska mördare. Men det ska också bli lite Bullerbyn också. Vi måste få veta allt om när du överraskade Astrid Lindgren i direktsändning på Sölvesborgs närradio.
6: Ja, det var tidigare det.

0: Bullerbyn är död. Simon Superti. Niklas Svensson från Expressen. Dagens gäst på 4 extra. Vi ska prata om dina böcker och allt annat du arbetar med. Eller i alla fall en del av det. Jag tänkte vi börja med att backa bandet från när du satt i Blekinge som liten. Det är långt därifrån till redaktionen i Stockholm och Expressen. Vad drömde du om? Vad såg du? Hur hamnade du där?
1: Ja, hur hamnade jag där? Jag var 15 år gammal. Jag skulle praoa en vecka. Jag gick i 8:e klass och fick min drömprao på Sydöstrans lokalredaktion i Sölvesborg. Och när jag stegade in i de där redaktionslokalerna som på den tiden var ganska stora, och det var flera som jobbade på den där lilla lokalredaktionen, så insåg jag direkt att det är det här jag ska jobba med resten av livet. Det var det roligaste, det var det häftigaste och det mest fantastiska man kunde tänka sig. Att sitta där inne på redaktionen och vara mitt i händelsernas centrum, tyckte jag att det var i lilla Sölvesborg när man fick höra om en trafikolycka eller vad det nu var.
0: Mm. Och sen så, hur hittade du vägen upp till Stockholm då?
1: Jo, sen blev det Värnpliktsnytt, som var en fantastisk skola. En journalistskola som slår alla de där andra utbildningarna som finns.
0: Ja, och det är ju ni som har gått där. Ni romantiserar och säger att det var liksom där jag blev till.
1: Och så var det faktiskt för mig. Det var verkligen så. Där öppnades alla dörrar. Och efter 10 månaders värnplikt på tidningen Värnpliktsnytt som journalist så fick jag jobb på Expressen. Så jag stegade in på Expressen när jag var 19 år gammal och jag är kvar där idag, 35 år senare.
0: Hann du med Ulf Elving någonstans på vägen? Mr. Radio på den tiden.
1: Jag gjorde ju det. Då, när jag var 15, så var ju min stora idol radiolegenden Ulf Elving. Mm. Och jag bestämde mig för att skriva ett brev till honom. Jag kontaktade honom för att jag ville göra ett studiebesök. Och efter många om och men så blev det där studiebesöket av någon gång 1988 kanske. Och jag åkte upp till Stockholm, tog tåget och fick sitta där utanför och även i Ulf Elvings studio i Radiohuset. Och det var ju fantastiskt.
0: Mm. Ja, det var ju, måste ju också varit en kontakt med den stora världen. Där pratade de med all respekt för Blekinge och Sölvesborg, med riktiga kända människor.
1: Så var det. Och när jag kom till Ulf Elving den där dagen, då hade han en gäst i programmet efter 3 på eftermiddagen. Och den gästen kände jag ju till sen tidigare. Det var Kalle Sändare, en föregångare till alla busringare som vi hört på senare år. Kalle Sändare, han var där och jag fick ju uppgift att sitta med honom utanför studion innan han skulle in till Ulf Elving. Och då hände ju något otroligt.
0: Ja, och sen så, hur var det liksom där? Det var ju liksom, där fanns ju telefonnummer, där fanns ju kontakter.
1: Ja, det gjorde det. Kalle Sändare hade ju koll och han var ju en lurifax. Så att han såg att på bordet, vid bordet där vi satt, där låg det en svart telefonbok. Och den där telefonboken, den tillhörde Ulf Elving. Ulf Elving, han satt ju med röd lampa och sände i direktsändning. Så han såg ju inte vad som hände utanför studion. Men det som hände var att Kalle Sändare ryckte åt sig den där telefonboken och uppmanade mig att skriva av telefonnumren som fanns i boken. Och det fanns inga papper på det här bordet, så att han bad mig skriva på armen, och jag då, 15 år gammal, jag gjorde ju naturligtvis det. Skrev upp alla nummer, och det var Astrid Lindgrens nummer och det var Jan Guillous telefonnummer, hemnummer, och det var, jag hade hela armen fulltecknad av telefonnummer när det där var över. Och det skulle ju visa sig vara en riktig fullträff. De där numren hade ju jag nytta av i flera år senare. Och när jag kom hem till Sölvesborg igen, ja, då fick jag ett eget radioprogram i Sölvesborgs närradio.
0: Så att ni ringde Astrid Lindgren.
1: Ja, vi gjorde ju det. Vi ringde ju Astrid Lindgren. Och det mest fantastiska var att hon hade inte en chans att undvika det här. För i samma ögonblick som hon svarade, då var hon redan ute i direktsändning i Sölvesborgs närradio. Så att jag intervjuade Astrid Lindgren första gången när jag var 15 år.
0: Var det en djup intervju om prosans vikt för demokratin, eller vad pratade ni om?
1: Nej, det var ju inte det. Den här dagen när vi sände live, jag och en kompis, Daniel hette han, vi sände för att på tv var det den här dagen en hockeyfinal i hockey-VM. Sverige mötte något lag, hela Sverige stod still på den tiden och alla satt bänkade framför tv-apparaterna utom jag och min kompis som i pauserna, i periodpauserna satt och ringde upp kändisar ifrån Ulf Elvings telefonlista och en av de första vi ringde var Astrid Lindgren.
0: Och hon var väl djupt ishockeyintresserad?
1: Hon var ju inte det. Hon var den enda av dem som vi ringde upp som inte tittade på matchen. Hon var totalt ointresserad. Och det var egentligen först när jag ställde frågan vad hon trodde att Pipp i Långstrump skulle ha gjort på isen om hon hade varit på isen, som det blev lite drag över den där intervjun.
0: Ja, det är väldigt fint. Känn på den här övergången nu då, Niklas. Från en författare till en annan. Du skriver ju också böcker.
1: Jag gör ju det. Ja. Exakt.
0: Du har ju en pågående bokserie där du har där du pratar om svenska mördare. I nästa bok kommer i augusti. Handlar om hedersvåld. Hedersmördarna heter boken. Det är ju en rakt igenom djupt tragisk och väldigt berörande historia. Varför kändes det viktigt att beröra det i nästa bok?
1: Ja, men det har varit viktigt med alla böcker i serien Svenska mördare för mig att berätta om samhällets misstag, om skyddsnät som har brustit, om misslyckanden som har lett fram till de här olika morden. Och den allra viktigaste boken i serien, det är den som kommer i augusti. Det finns inget som upprör mig mer än hedersmord. Jag kan inte förstå hur en förälder dödar sitt eget barn. Det är omöjligt att ta in. Och det där har jag rotat i en hel del. Och jag har ju hittat alldeles för många brister. Jag har hittat alldeles för många misstag som har begåtts av olika rättsinstanser, och då handlar det om polis, åklagare, socialtjänst, om domstolar. Alla borde ha gjort mer i det här fallet, och det är den röda tråden i alla mina böcker.
0: Ska vi ta berättelsen lite i sin korthet? När vi gör det så får man ju upp hela Fadime-historien igen, så att det är ju liksom ett eko av ett annat misslyckande. Det var i Lessebo, så var det en tjej som vars pappa, eller berätta du istället.
1: Ja, så här var det. Hon var Shahida, som hon hette, 22 år gammal, bodde i Lessebo med mamma och pappa och sina sex bröder. Hon stryps med en sjal som hon egentligen inte vill bära. Och sedan försöker hennes pappa och hennes storebror att elda upp hennes kropp. Och detta sker då på en plats som Shahida älskar, som hon brukar besöka när hon är ledsen. Det här, ja, det är precis som du säger, det här är en historia som på väldigt många sätt påminner om den historien som vi hörde talas om för 25 år sedan. Fadime, som var 26 år gammal och som sköts ihjäl av sin pappa i Uppsala. Ingenting tycks ha hänt under alla dessa år. Hedersmorden begås fortfarande i vårt land, och det är så upprörande, tycker jag.
0: Och det som också gör det mer komplicerat, den här berättelsen, det är ju ett parti när hon flyr från Småland upp till Boden och kommer tillbaka, har haft en kontinuerlig kontakt med både polis och socialtjänst, och ändå så händer det.
1: Ja. Man lyckas alltså inte skydda henne, och då ska vi ha klart för oss att i hennes fall så har inte myndigheterna vidtagit alla de åtgärder som man borde ha gjort. Man visste att hon levde med en hedersproblematik i familjen. Det hade man vetat i flera år. Kuratorer i skolan hade slagit larm redan när Shahida var 15 år gammal, och ändå så kunde det här ske. Hon hade inga överfallslarm. Det fanns inga besöksförbud mot hennes anhöriga. Det är så fruktansvärt tragiskt att det här får hända. Och samtidigt vet vi då, forskare säger idag, att nästan en kvarts miljon unga människor i vårt land lever under hedersförtryck. Det är en helt fruktansvärd siffra.
0: Och jag gissar att syftet med boken är just att det här ska förändras.
1: Ja, jag hoppas, precis som med mina tidigare böcker, att vi ska lära oss av misstagen. Och att vi ska bli bättre. Att den okunskap som idag är utbredd inom rättsväsendet, inte minst, att den ska utraderas. Att vi ska lära oss mer, att vi ska se och ta hedersproblematiken på allvar.
0: Niklas Svensson är dagens PF-extra gäst. När vi kommer tillbaka ska vi prata om hur nära mördarna du kommer genom det arbete du gör och vad som gör att du dras mot att jobba med kriminaljournalistik.

0: Beautiful Ones, Suede. Dagens P4 extra gäst är Niklas Svensson. Du har lång erfarenhet av kriminaljournalistik och hur det är att ha nära kontakt med mördare som du faktiskt har. Du gör dokumentärscen inifrån murarna och har brevkontakt med de här livstidsdömda människorna. Hur är det?
1: Ja, det är ju lite speciellt. Jag har under de senaste åren besökt ganska många livstidsdömda mördare på svenska fängelser. Och jag har ju spelat in ett stort antal tv-dokumentärer för Expressens räkning. Jo, det är speciellt att träffa de här människorna. Men jag drivs ju av att jag vill försöka förstå. Varför hände det? Vad var det som låg bakom? Och vad kan vi återigen lära oss av det som har hänt? Finns det några misstag som har begåtts från samhällets sida som hade, om vi hade gjort på ett annat sätt, kunnat förhindra de här morden som har skett? Det är det jag drivs av idag.
0: Finns det någon gemensam nämnare bland de som sitter på livstid?
1: Nej, man kan egentligen inte säga det. Fallen skiljer sig väldigt mycket åt och det som ligger bakom kan också vara väldigt olika. Alltså, det finns ingen röd tråd när det gäller mördare i största allmänhet, det gör det inte. Men man kan säga att det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga mördare till exempel. Kvinnliga mördare, de begår oftare brott mot närstående och de har ofta en annan psykiatrisk problematik och har ofta själva varit utsatta för våld av den som blir deras offer. Det ser vi inte lika ofta bland manliga mördare.
0: Varför tror du att de tackar ja? Finns det ett behov av att berätta?
1: Ja, kanske i en del fall. Jag tror också att det handlar om att man vill bryta tristessen. Det är inte kul att sitta på livstidsstraff i fängelse. Och dagarna är väldigt inrutade och ser likadana ut. Och när man då plötsligt får ett brev ifrån en journalist som vill träffa en, ja då kanske det är enkelt att tacka ja, för att man ser framför sig att man får åtminstone en annan slags dag. Liksom. Det händer någonting annat där man sitter. Möjligen är det också ett skäl eller en förklaring till att så många har tackat ja när jag har skrivit brev till dem.
0: Du har ju många år bakom dig också som politisk reporter och det handlade ju mycket om källor, förtroende. Mm. Det är en bransch av information och där gäller det ju att kunna sålla så att du inte blir så kallad nyttig idiot och springer andras ärenden utan kunna vaska fram vad som är sant och vad du själv vill få fram. Är det likadant med den informationen nu av de som är brottsdömda? Säger de alla att de är
1: oskyldiga? Ja, det kan man säga. Ja. Det handlar i vart fall om förtroende. Att de jag intervjuar måste känna förtroende för mig, för att annars så kan jag inte få ur dem det jag vill få ur dem. Det gäller i princip all journalistik, tror jag. Vi är, precis som politikerna brukar säga, i en förtroendebransch. Så är det absolut. Mm.
0: Och imorgon lördag släpper Expressen en ny tv-dokumentär som du gjort. Den handlar om mordet i Boden på juldagen förra året. Mm. Vad är det för någonting?
1: Ja, det är en fruktansvärd händelse som inträffade samtidigt som den lite mer uppmärksammade händelsen mordet i Rönninge. Det här var alltså julhelgen förra året. En 22-årig psykiskt sjuk man ser en annons på Facebook och kontaktar personen som har något att sälja. Någon timme senare så knackar han på dörren till huset i Boden, går in i huset, rycker åt sig två knivar och mördar den kvinna som har lagt ut annonsen. Hon är i 55-årsåldern. Och i källaren finns samtidigt hennes 16-åriga dotter som vaknar av mammans skrik. Och senare hålls hon då inspärrad och fången i det här huset i 3,5 timmar av gärningsmannen. Den här hela historien berättar jag i tv-dokumentären som kommer på Expressen imorgon.
0: Och av all denna, ska vi säga, ondska, i alla fall mord och livslånga straff, hur håller du dig som människa vid gott mod? Var kommer ljuset ifrån?
1: Ifrån min familj, från min hustru Lisa, från min dotter. heter Nova, som för övrigt pluggar på juristlinjen i Uppsala. Kanske lite inspirerad av pappa. Och naturligtvis min footgolf, mitt footgolfproffs, min 16-åriga son Valje. Det är klart att de håller mig uppe, men sen har jag ju också under alla dessa år som journalist lärt mig att stänga av. Jag har blivit ganska bra på det. Det som händer på jobbet, det händer på jobbet. När jag är hemma, då lever jag ett annat liv, delvis. Sen hänger man ju alltid med i det som händer, naturligtvis. Jag är ju alltid reporter.
0: Ja, men det låter bra. Och sen är det ju Sverige vidare i fotbolls-VM också.
1: Det är fantastiskt. Nu hoppas vi bara att Elliot Stroud får fortsätta starta.
0: Att,
1: så är det.
0: Och att Mjällby börjar vinna lite igen när man drar igång igen.
1: Ja, eller hur?
0: Tack så jättemycket, Niklas Svensson, dagens gäst i P4 Extra, journalist på Expressen och författare. Tack så mycket för att du var med.
1: Ja, men stort tack, Henrik.

0: American Girls med en av världens just nu största artister, Harry Styles. Därifrån tar vi nyheter. Varsågod, Gustava Söder.
1: En man i 20-årsåldern dömdes idag till fängelse i 1 år och 6 månader för deltagande i terrororganisation. Det efter att sprida propaganda samt rekryterat nya medlemmar till den nynazistiska onlinebaserade sadistkulten Maniac Murder Cult. Lars Hedvall är åklagare i målet.
2: MKY är ju en organisation som också har ett tydligt politiskt mål. Och i det här fallet så bedömer sig den organisationen utgöra en terroristorganisation.
3: Mannen ska i november 2025 gått med i rörelsen genom att kontakta gruppens ledare via nätet. Som inträdesprov sprider han graffiti med gruppens logga, förkortningen MKY, tillsammans med hakkors och keltiska kors på offentliga platser i Uppsala för att sprida gruppens budskap. Därefter ska han försöka rekrytera flera genom att sprida Haters Handbook, ett cirka 120 långt manifest om gruppens ideologi och hur man planerar att ta över världen. Lars Hedvall igen.
2: Ja, han har ju definitivt hittat medlemmar. Han har börjat rekrytera. Han har vidareförmedlat det till rörelsens ledning. Och sen har han då upprättat en adress på internet där man då kan sprida material och liknande från hans sida. Så sammantaget skulle jag säga att han har gjort många gärningar och kommit en lång väg.
3: 20-åringen ska uppmanas av gruppens nuvarande företrädare att organisera en storskalig terrorattack i Sverige. Nu är han alltså dömd till fängelse i 1 år och 6 månader.
1: Reporter Elsa Kovacs. Det är bränslebrist i Ryssland efter att Ukraina har intensifierat sina långdistansattacker med drönare mot mål i Ryssland under de senaste månaderna. Och Ukraina har haft särskilt fokus på energiinfrastrukturer. Under natten utsattes Ryssland för vad som kan beskrivas som en av de största drönarattackerna sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina inleddes. Den tyska biljätten Volkswagen planerar att göra sig av med uppemot 100 000 anställda de kommande åren, enligt uppgifter i tysk press. De indirekta kostnaderna ska sänkas med cirka 11 miljarder euro, omkring 120 miljarder kronor, fram till 2030, enligt källorna. Och det innebär att 4 fabriker kan komma att stängas ner. I Myanmar har man eldat upp 50 ton droger, bland annat då heroin, opium, ketamin och marijuana. Totalt har man förstört droger värt 6 miljarder svenska kronor enligt landets myndighet. Myanmar är ursprungslandet för stora delar av narkotikaflödet i Sydostasien. Och det här var Ekot klockan 2 i studion, jag Gustava Söder.
0: Tack för det, Ekot. Välkomna tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson och P4s extra andra timme innehåller bland annat det här. Solfredag, billiga jordgubbar, löning och Sverige vidare i VM. Lyckoprofessorn berättar hur vi ska spara årets lyckligaste dag. Slutmappa och digitala skönhetsbesvikelser. Nu kan man hoppa på singelbussen för att resa med den rätta i verkligheten. Vi ska till Almedalen med vår reporter Parisa Höglund för de senaste snackisarna bland kimpussar, idealister och lobbyister. P4 Extra från Malmö trummar på. Nu är vi igång. Det är Taylor Swift och Shake It.

0: Hög sommarvärme, semester för vissa, fredag, billiga jordgubbar, löning och Sverige vidare i VM.
1: Mustafa Mård ut till vänster, ut till höger. Elanga där, skjuter! Oj!

0: Det är klart. Ja. 1-1 i Dallas. Ja, Sverige är 16-delsfinal.
1: Ja,
2: att sommaren är min.
3: Det är så här lycka låter. Dagen före midsommar brukar kallas årets lyckligaste dag. Men den kanske har fått konkurrens i år med exakt den här dagen. Mikael Dahlén, lyckoprofessor vid Handelshögskolan i Stockholm. Välkommen!
4: Tack så hjärtligt.
3: Är det här årets lyckligaste dag? Du om någon borde veta.
4: Ja, det är ju en härligt stark kandidat, definitivt.
3: Ja, vad bra. Vad är det som händer med oss när så många bra saker sammanfaller?
4: Ja, det blir vi väl varse när dagen är över vad som har hänt med oss. Men fint väder, som vi ju är hyggligt svältfödda på här i landet, det har en härligt positiv effekt. Så sol och värme som vi har idag, det får oss att bli gladare, att ge oss utanför dörren, vilket i sin tur gör oss ännu gladare och mer sociala. Ovanpå det, som du var inne på, det är fredag, genomsnittligt veckans lyckligaste dag. Vi har tagit ledigt i huvudet redan på morgonen och njuter av det som komma skall. Och så löning igår, helt plötsligt så är vi i tanken i alla fall miljonärer allihop. Allt är möjligt.
3: Och sen i natt så spelar Sverige fotboll 1-1 mot Japan. Det är liksom en bonuslycka ovanpå det.
4: Ja, det är det. Och den gamla ekonomiprofessorn i mig, som jag var innan jag blev lyckoprofessor, tycker det är jäkligt bra ekonomi, ursäkta språket. Nej. Att det räcker med oavgjort för att känna att vi vann.
3: Ja, då finns det en växel till vid sämre tider.
4: Ja, det är himla bra. Och så blir vi, där har vi studerat sportevenemang. Och när vi får vinna, då är det verkligen vi som vinner. Det är inte herrarna i fotbollslaget, utan det är vi allihop. Och så har vi gemenskap, vi har framtidsoptimism och vi har självkänsla. Och ja, tänk vad det kan göra. Alltså.
3: Ja, för det är väl grundpremissen. Vi vinner och de förlorar. Det är ju alla överens om.
4: Precis så. Så är det.
3: Hur påverkas liksom den allmänna lyckan av allt det här? Hur mycket går liksom att kvantifiera?
4: Ja, alltså pratar du med mig så är jag ju en sån som tycker att allt går att kvantifiera.
3: Jag frågade dig.
4: Sen vad kvantifiering blir, vi kan jämföra sånt här. Jag är ju road av sånt, så eftersom jag har en ekonomibakgrund, och se vad skulle det här motsvara i att till exempel få en löneförhöjning eller inkomstökning eller att vinna pengar eller någonting sånt. Och när allt sånt här händer på en och samma gång, ja, det är nästan så att vi inte hade behövt löningen ens. För jag tror att vädret och fredagen och vår gemensamma vinst, och att dessutom semestern börjar för många imorgon, det är som en löning i sig självt nästan. Så pengarna på kontot, det är en bonus ovanpå det. Det är som dubbel lön nästan.
3: Du får springa ut på stan och göra enkäter som heter När lyckan slog i taket.
4: Ja, det skulle ju kunna vara det här jag kommer att prata om i år framöver. Den här perfekta lyckostormen som hände just den här fredagen 26, 2026.
3: Blir lyckan starkare när det är många som får dela den samtidigt?
4: Ja, det är så värdefullt. Så det är ett tips. Nu är vi tillsammans allihop i vår, den här gemensamma vinsten. Men det är fredag, ingen morgondag att bry dig om, och kanske semester rent om. Så se till att ge dig ut nu. Dela det där, var tillsammans med människor. Alltså det räcker att se varandra, det har en effekt. Och är du dessutom singel, ja, ikväll är kvällen. För det har vi också, kul och gedigen forskning på. Du blir snyggare när du är glad och lycklig. Så nu jäklar kan det hända grejer alltså.
3: Det här är ju intressant då, om man graden av lycka har att göra med hur du ser ut. För matchen, det var ju avspark klockan 1 i natt, och jag tror klockan var någonstans vid 3 när jag somnade. Men de som inte sov matchen, har de rätt till samma lycka? Är de liksom lika snygga?
4: Jag tänker så här, att för alla som varit uppe länge och varit dagen efter och skulle se lite slitna ut, så jämnas det ut av det här fantastiskt snygga leendet på läpparna de vaknade med. Och vi som sov gott, jag är en av få som faktiskt sov trygg i förvissningen att båda mina barn såg och hejade och informerade mig så fort jag vaknade. Ja, vi kanske kan få lite av det där ifall alla snygga människor, singlar eller inte, delar med sig och är lite sociala.
3: Det är alldeles utmärkt. Det är bra att veta. Hur länge varar det här? Hur länge hur länge kan man leva på den här lyckan? Går den liksom att spara på något sätt?
4: Vi behöver påminna oss om det. Så prata en hel del om vinsten. Prata en hel del om vad vi ska göra på semestern om det är den som knackar på dörren nu. Annars så vänjer vi oss alldeles för snabbt. Och så tänker jag, det kommer ju då i herrfotbolls-VM så kommer det en nästa steg som är efter 16-delen blir det 8-del, va? Och så blir det kvart och så blir det semi. Mm. Och så blir det final. Alla de ska väl vara med i. Är det inte så?
3: Jo, absolut. Nu åker vi ut ifall vi inte vinner fler gånger. Så det kan ju bara vara en match att vänta som en 16-delsfinal. Och nu kommer vi vara lyckliga här. Och sen det som jag... Att jag måste säga, jag tycker att allt låter lite hemskt när du pratar om det. För jag har hört det förr att när man vänjer sig vid det så liksom avtar själva ruset. Men finns det en risk här nu börjar vi se för mycket fram emot nästa steg. Vilket förmodligen blir då med Norge eller Frankrike. Är det dumt att liksom börja längta efter den för tidigt?
4: Ja, men vi ska fira ordentligt. Vi ska påminna om varandra om fat. Fattar du, vi vann, det är helt galet, det ska vi säga en hel massa gånger. Så att vi inte vänder oss vid, inte tar det för givet för. Mm. Så vanligt är det dessvärre inte att vi vinner, så nu ska vi njuta. Men sen, det är ett bra lyckotips att ta ut segern i förskott också. Då är man säker på att man får fira en gång till, oavsett hur det går. Så fira nästa vinst redan nu, för säkerhets skull också.
3: Alltså, jag förstår att du är dubbelprofessor. Fira segern innan matchen, att det kan vara så lätt. Här har jag lagt hundratals timmar på att titta på fotboll.
4: Ja, det är ett himla bra och ekonomiskt sunt tips. Fira i förskott, alldeles gratis.
3: Jag kan inte mer än få mitt botten av mitt hjärta, lyckoprofessor Mikael Dahlén, säga tack så mycket för att du var med i P4 Extra.
4: Tack så hjärtligt.
1: Lyssna in sommaren med oss.
5: P4.
1: Det här är P4.

0: När vi gräver guld i USA, tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Och som vi hörde lyckoprofessorn Mikael Dahlin just säga, fira i förskott så blir man snyggare. Och det kan ju vara bra att vara om man vill ut och åka singelbuss. För att ge sig ut på en bussresa med slutdestination kärlek. Det är tanken med Anki Ahlbys och Vilda Lovens rosa buss som rullar i sommar. Anki och Vilda, välkomna till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Varför vill ni hålla singelmingel på en buss?
2: Alltså grundidén var ju singelmingel. Sen så pratade jag ju med, eller hittade jag ju Anki av en slump och så gör vi det tillsammans. Så bussen kom ju liksom som tvåa, men nu är vi ett team.
0: Ja, Anki, var kom idén ifrån?
1: Ja, men det var ju Vilda som kom med idén just singelmingel till mig. Och undrar om jag var intresserad av att vi kunde använda bussen i det hela. Jag kör ju en rosa, glittrigt fin buss. Och sen är det en bordellröd inuti.
0: Så oj, vi tyckte att
1: det passar perfekt. Så att, nej, men det har blivit ett jättebra samarbete och vi har jättemycket bra idéer. Ja, men det klickade ganska bra, så det är där genom att jag kom in med min rosa buss då.
0: Och är det ett sätt liksom att komma ifrån apparnas stora löften som emellanåt håller ganska tunt?
2: Ja, nej, men alltså överhuvudtaget riktiga möten. Jag tänker att vi är lite för digitaliserade nu kanske. Så ja, när man ses på riktigt, det är ju först då man vet. Väl min erfarenhet i alla fall. Så det jag brukar, eller ja, vi försöker lite grann hitta på saker som vi själva skulle vilja göra. Och ja, det har väl varit lite dålig uppslutning får jag väl säga. Men vi kanske tar ett tag.
0: Ja.
1: Men vi ger ju inte upp för det. Utan det kommer ju bli bättre. För att när vi hade ju första evenemanget, då satt vi en åldersgräns. Och det har vi fått till oss efteråt. Att ja, men det var inte så bra, så nu kör vi ju alla singlar rakt upp och ner, ingen åldersgräns.
0: Ja, man är lite nyfiken på vad ni hade för åldersgräns.
2: 35-50 tror jag vi satte först.
0: Ja.
2: Det var det vi kunde relatera med.
0: Ja, men precis.
1: Ja, men det kan ju vara så att vi låg ju nära i den gruppen också, så att det var väl därför. Men vi insåg ju det efter, när vi hade skickat ut lite undersökning på vad singlar vill, och vi gick med i singelgrupper och kollade läget, och då tyckte vi att ja, men då fick vi till oss att nej, men ingen åldersgräns.
0: Ni har ett evenemang imorgon. Hur ser planerna ut? Hur ser anmälningsfrekvensen ut? Vad är känslan?
2: Det är ett samarbete med Visbytravet. De har ju drop-in vigsel och det är kärlekstema och ska vara kärlekslåtar i högtalarna och spelsystem med singelmingels namn och grejer. Så vi är ju där med bussen och hoppas väl att det kommer några som vi har attraherat och kommer dit så vi kan mingla lite.
0: Men, så att tanken är, ja men precis, att man lämnar in en travrad tillsammans med någon och så går man och hämtar ut vinsten tillsammans, eller förlusten, så att det är otur i spel. Dan-tadam.
2: Precis, så har vi ju lite pitchat det, ja.
1: Ja.
2: Sen har vi de här gröna armbanden så att de ska kunna hitta varandra också, så att de hittar någon att dra tag i. Vi har också lite någon form av lekar och spel där man kan vinna fina priser om man gör det tillsammans med någon annan.
0: Det vore ju dumt att så att säga vidka området till de redan upptagna.
2: Nej, det vill vi inte uppmuntra.
1: Nej.
0: Bara kort fråga sen när bussen när ni ska ut och börja rulla på vägarna, om man då får nobben för ofta eller rent av napp. Kan man liksom plinga och hoppa av bussen då?
1: Jag har ju tyvärr ingen pling-stopp-knapp i min buss, men då får de skrika i så fall.
0: Vi är kära, släpp av oss.
1: Ja, men det är önsketänkande att det går så fort, men visst, det kanske sker, vem vet. Det får framtiden utvisa.
0: För jag gissar väl att tanken med en buss är att man liksom håller folk på plats. Det är ingen som ska vara där, som kommer därifrån. Att det inte är nödvändigt vid kärlek vid första ögonkastet, kan rent av bli vid sista.
1: Ja, precis. Ja, men vi släpper inte ut dem förrän. Det finns lås på dörrarna.
0: Jag lovar, vi är jättekära.
1: Ja, de får lov heligt och dyrt. Nej, men skämt åsido så är det ju en begränsad yta de är på, och jag menar, vågar de bara prata med varandra så tänker jag att de, ja men då tar de ju första kontakten, och sen om vi då har en aktivitet dessutom, ja men då blir det ju ännu bättre, då försvinner liksom lite av spänningen, nervositeten.
0: Ja, och säg till chauffören att köra lite extra hårt i kurvorna så att folk hamnar in.
1: Ja, det är jag som är chauffören, så jag ska ha det i åtanke.
0: Ja. Bara ni annonserade innan så man ställer sig rätt.
2: Ja, men du vet väl att man måste ha säkerhetsbälte på sig i bussen, va?
1: Ja.
0: Självfallet, självfallet.
2: Ja, jag vill bara säga det.
0: Jag önskar er all lycka till, både med evenemanget och med minglandet. På bussen, initiativtagare Vilda Lovén och Anki Alby. Tack så mycket för att du var med i P4 Extra.
2: Tack för att du fick vara med.
1: Ja, tack. Let's go girls.

Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman. Det är en riktig lyckotimma här i P4 Extra. Det är singelmingel och vi får reda på att man ska ta ut glädjen i förskott. Och som det inte vore nog så, jag ska inte säga bekräftas, men spekuleras att det kanske största bröllopet för året är på gång att hända. Det är självaste TT som rapporterar. Här kommer nämligen ytterligare, det är nämligen ytterligare tecken på att popstjärnan Taylor Swift och amerikanska fotbollsstjärnan Travis Kelce ska gifta sig på Madison Square Garden i New York nästa helg. Stadens myndigheter kan nu bekräfta att någon ansökt om att spärra av flera gator runt arenan. Detta rapporterar BBC.

0: Sören Toppegard Lund. För vi går igen. Nu lämnar vi över ordet och mikrofonen till era lokala nyheter.
1: Och det här är dina lokala nyheter från P4 Dalarna. Nu har 21-åriga Rami Mahdavi på hemtjänsten i Säter hamnat i den politiska debatten om invandring och han riskerar att utvisas.
2: Alltså det är väldigt jobbigt och fan. Så därför kan jag inte ens prata. Mitt liv är hotat.
3: Ja, Rami fruktar alltså för sitt liv om han återvänder till Afghanistan.

0: Och i väntan på ett slutgiltigt avgörande så fortsätter han jobba nattpass inom hemtjänsten.
1: Alltså, jobbet är den enda platsen som jag mår bättre.
0: Säters kommunalråd Mats Nilsson lyfter nu fram Rami som ett exempel på utvisningar som han tycker borde stoppas.
2: För människor som har lärt sig svenska och varit här ganska länge, om man sedan vänder på steken och skickar hem dem, jag tycker det är helt oansvarigt.
0: Mats Nilssons eget parti, Socialdemokraterna, säger att de vill ha en stram invandringspolitik. Och han tycker att utspelet om Rami följer partilinjen.
2: Det är en väldig skillnad att prata om stram migration. Människor som söker sig hit eller människor som redan är här. Det är två stort skilda saker, tycker jag.
0: Och Rami själv tackar kommunalrådet.
1: När man går igenom en sån svår situation så känner man sig ganska ensam. Jag är väldigt tacksam för stödet.
3: Sist där hörde ni alltså Rami Mahdavi i Säter, och du hörde även kommunalrådet Mats Nilsson. Reporter här var Mattias Klevbäck. Högskolan Dalarna ansökte om en examenstillstånd på forskarnivå inom området hållbara samhällen och organisationer. Nu meddelar högskolan att man har fått sin ansökan godkänd av universitetskanslersämbetet. Högskolan kan utbilda doktorer och bedriva forskarutbildning i egen regi inom området.
4: Vi tar med oss 1-1 mot Japan, glädjen in i fredags eftermiddagen och laddar för helg. Hör bland annat om Ludvika-festen som firar 20 år och om artisten Money Brother som spelar på Jesper Lindell-festivalen ikväll. Och dessutom spelar in en ny Dan Andersson-skiva i Brunnsvik. Caroline Edman, hon har sett Lennviks revyn och recenserar den. Och jag, Emma Hulander, håller ihop allt. Vi hörs klockan 3.
5: P4 Extra är tillbaka. Vi ska ägna vår sista halvtimme åt livet i Almedalen. Bland annat så ska vi prata om politikernas kläder. Påverkar det trovärdigheten? Kan det påverka rösterna? Vi ska också höra de senaste snackisarna med Parisa Höglund. Vi ska också minnas krysset mot Japan igår med VM-låten och Thomas Stenström.

0: Det är valår och politikerna kämpar om att vinna väljarnas förtroende. Men inte bara vad de säger som påverkar oss, utan också hur de klär sig. Stylist Jenny Åberg, välkommen.
1: Tack så jättemycket.
0: Det här ser jag fram emot. Vi vill veta vilken roll spelar kläder för politiker.
1: Mm. Så idag så har ju politikerna en ganska så stor skillnad på rollen jämfört med för exempel 20 år sedan. Så förr skulle man mer smälta in och vara, det var budskapet som skulle sticka ut. Och idag så är man ju mer en ett personligt varumärke. Så man behöver sticka ut mer och man behöver sticka ut mer i själva mediaflödet.
0: Ja, och det formella är borta.
1: Ja, till viss del. Det beror på var de jobbar någonstans. Är de mycket internationellt eller det internationella möten så är det fortfarande ganska så strikta klädkoder. Men vi har ju sett till exempel här i Almedalen att där kör man ju en helt annan klädkod.
0: Ja, vi såg statsminister Kristersson tidigare idag som var väldigt avslappnad i vit skjorta, uppknäppt och uppkavlad. Vilka är de typiska stilmissarna som de gör, politikerna?
1: Ja, men ganska ofta så kan det ju vara att man försöker och ta ut svängarna lite grann och så blir det fel. Man kanske väljer mönstret när man ska vara i tv. Det blir aldrig bra i tv. Man kanske väljer en färg som inte är helt klädsam. Eller så kanske man gör någonting som gör att vad ska man säga, det man har på sig eller hur man ser ut tar udden utav det man egentligen ska försöka säga. Mm. Så vi har ju till exempel internationella, vi har ju Boris Johnson som hade sitt vansinniga hår som ju nästan blev mer diskuterat än politiken han faktiskt förde. Så att där kan du ju ibland, och det har ju i både kläder och övrig appearance så att säga som spelar roll.
0: Ja, och det är någonting som liksom kidnappar hela uttrycket. Och nu så är det ju att man balanserar mellan att vara den vuxna i rummet som ska ta ansvar för Sverige men samtidigt försöka vara folklig, en vanlig människa. Man pratar om vanligt folk. Hur lyckas man med det, tycker du?
1: Ja, alltså man försöker ju, man kan se en ganska så stor trend när vi närmar oss valet, att nu så är det sommar, då är det folkligt, det är avklätt, det är upprullade ärmar, det är sommarklänningar och det är bara fötter och så vidare. Och sen ju närmare valrörelsen eller själva valet vi kommer så blir det mer och mer strikt i debatter och så vidare. Så det är slipsar på, det är kavajer på, det är högklackat och så vidare. Så att vi närmar oss ju, vi är ju fortfarande kvar i sommaren så vi ser fortfarande väldigt mycket avklädd och mycket mjuka färger och lite mönsterbilder och så vidare. Men när vi kommer närmare själva debatterna och så vidare, då blir det mer strikt och tillbaks till den gamla klädkoden kan man säga.
0: Vi ska ju avsluta det här samtalet med att du ger en topp tre män och topp tre kvinnor. Jag vill bara innan veta vad det finns för tidigare exempel politiker som har lyckats bra, som kan få med sig det där som alla suktar efter, den lilla känslan av stil.
1: Ja, men alltså jag tycker att Anna Lindh var en sån person. När hon klev in i EU-politiken så hade hon ju mycket färgglada kavajer. Men det är ju också någonting som man kan göra som kvinna men som inte blir lika lyckat som man. Så att jag har faktiskt inte några manliga såna personer att...
0: Bengt Westerberg hade tjusiga slipsar. Tyckte min farmor i alla fall.
1: Ja, men det är jättebra. Då fick han en röst från henne i alla fall.
0: Oh ja. Nej, det är kanske svårt för det är lätt att man blir då lite clownig om man inte ska leva upp till det, eller om man vill hitta sin grej, ha en fluga istället för slips och så vidare. Att risken kanske är för stor.
1: Ja, men risken är att det blir Kalle i chokladfabriken istället för att det blir personligt. Så där får man kanske snarare jobba med att man väljer en liten annan färgskala än att man går på det klassiska marinblå och kritvitt skjorta. Det finns ju andra färger man kan välja istället som blir mycket mer relaterbara.
0: Mm. Och sen är man strikt och gör ett avträde så blir det så stort. Carl Bildts kavajan hade han delat ut poäng i Melodifestivalen.
1: Ja, den var ju helt galen.
0: Ja.
1: Och den blev ju en snackis. Hade det varit idag så hade han ju varit superviral i alla sociala medier såklart. Så att, men den var ju, han var ju redan en etablerad politiker och väldigt, väldigt seriös i sin framtoning i övrigt. Så att han hade ju redan en position och en plattform att arbeta ifrån. Men en ny politiker som gör en sån fadäs, det hade ju varit katastrof.
0: Nej, man måste fylla på den och kunna bära sitt sidsteg.
1: Ja, men så är det. Och det är ju lite grann som om man tänker att man kommer in på ny på jobbet. Då försöker man ju vara lite mer anpassad. Och sen när man är mer etablerad, då kan man ju börja ta ut svängarna lite mer.
0: Och till sist då, vi måste ju ändå bedöma dagens politiker. Vilka är topp tre, bäst klädda politiker, kvinnor och män och varför? Och detta är då utan inbördes ordning.
1: Ja. precis. Kvinnliga politiker finns många att välja på. Mm. Och där har jag plockat tre stycken som jag tycker sticker ut på ett väldigt positivt sätt. Vi har Parisa Liljestrand. Mycket snygga snitt och bra färger. Hon klär ju också i mycket färg. Vi har Ebba Busch som alltid går mycket i väldigt mycket snygga power suits så att säga.
0: Hon är hon den som är modigast? I det att hon vågar liksom, det kan vara jaktstövlar ena dagen, det kan vara shorts och sen kan det vara färgglatt, stort, mycket, lite.
1: Ja, men det tycker jag. Hon lägger ju helt klart mycket tid eller hon har någon som hjälper henne, så skulle jag säga. Och sen har vi en person som jag följer själv för att jag blir inspirerad av henne, och det är Abir Al-Salani i Europaparlamentet. Hon har en fantastiskt härlig personlig, hon är både mycket färg men också mycket accessoarer. På ett väldigt, väldigt snyggt och personligt sätt. Så det är mina topp tre kvinnor.
0: Kan det vara så också att ditt Europaparlament, där det är människor från andra kulturer, andra världar än det vanliga, det är mer öppet, att där kan man dra på lite mer?
1: Ja, det är mer färg i Europaparlamentet, och jag tror också att väldigt många lägger mycket mer effort på att verkligen steppa upp vad gäller kläderna, helt klart.
0: Ja, de är lite några fler ombudet än i svenska riksdagen.
1: Ja, men då det är ju personliga varumärket även där, såklart. Att man ska bli lyssnad på, att man ska vara intressant och man ska vara klickbar och det ena med det andra.
0: Ja, det räknas. Allt räknas. Ja, vad har du för tre män då?
1: Ja, men männen är faktiskt lite svårare, för att som sagt, de sticker ju inte ut på samma sätt. Det är ganska mycket mainstream. Men jag har tre stycken som jag ändå tycker har lyckats bra. Och det är Daniel Heldén. Mm. Han har ett väldigt snyggt skägg faktiskt.
0: Intressant, för det var min första fråga som kom upp, Miljöpartiets ena språkrör.
1: Han har ett väldigt snyggt skägg. Sen kan jag ju vara lite tudelad till hans hästsvans. Den har vi haft på Anders Borg innan. Jag vet inte riktigt om jag tycker att den är så stylish. Men skägget är verkligen 10 av 10.
0: Det är inte bara för att liksom trycka det lite. Det är inte för ansatt. Det finns inte en fåfänga i det, utan det är snyggt.
1: Ja, men det kanske balanseras upp ut ur den där tofsen i nacken. Det är kanske därför det blir bra. För att det liksom blir en balans mellan det här rebelliska med hårsvansen och sen så det väldigt, väldigt ansade skägget. Mm. Mm. Sen är vi Mikael Damberg. Honom tycker jag också är... men han är alltid snygg. Snygga glasögon, snygga kläder. Han har koll på läget. Sticker inte ut åt något håll, men väldigt, väldigt säker på sin stil alla dagar.
0: Ja, kan bära ett par kakebyxor och en ljusblå skjorta.
1: Ja, och allt annat också.
0: Ja.
1: Och sen har vi en ifrån Europaparlamentet, Thomas Tobé, tror jag det uttalas. Han är också, han vågar köra lite andra färger faktiskt än det här klassiska marinblå och kritvita. Så honom har man sett i ganska mycket annat, lite kake, lite grönt, brunt, beige och så vidare. Också. Så att jag tycker han har bra koll på läget han också.
0: Skulle vara intressant att gå och göra en slags djupstudie av att en lyckad politisk karriär i Sverige och sen Europa, och se liksom ifall de skruvar upp ett snäpp, framförallt i färgerna och mönsterna som du är ute efter.
1: Ja, men precis. Och det har jag faktiskt läst, att de som har kommit ifrån Sverigepolitiken och sen går över till Europapolitiken, de känner verkligen så att oj, nu måste vi fastigen steppa upp här. Så att det är en stark känsla när man kommer in i den atmosfären, att här lägger man mer tid och energi på hur man ser ut, helt klart.
0: Större budget i EU än i Sverige.
1: Precis.
0: Tack så jättemycket för att du kom, stylist Jenny Åberg.
1: Tack.

0: The Heat is on, Agneta Fältskog. Ja, det är värme över stora delar av Sverige och värmeböljan drar in. SMHI har utfärdat varningar för högre temperatur i delar av landet. Vi ska till Målilla utanför Hultsfred nu, där det är varmast i hela Sverige. P4 Kalmars reporter Arvid Theander, du är på plats. Hur svettigt är det?
1: Ja, jag gick ut ur bilen och inom någon enstaka minut så kände jag hur det började rinna på ryggen av svett. Nu tror jag att jag kan fylla ett mindre dricksglas med svett kanske. Det är väldigt varmt. Det blåser lite dock, vilket är trevligt.
0: Ja, och det här börjar ju bli allvarligt i det att SMHI har utfärdat en orange varning för höga temperaturer i södra Sverige och även en gul varning har utfärdats för stora delar av Götaland. Har du förberett dig?
1: Jag har tyvärr glömt min vattenflaska, men jag har klätt mig i ganska så ljusa och tunna kläder. Beige har på mig i hopp om att reflektera bort lite av solens strålar.
0: Mm. Målilla väntas bli varmast i Sverige och håller det svenska värmerekordet från 1947 på 38 grader. Du har tagit tempen på invånarna. Hur mår de?
1: Ja, men jag har med mig här Anders Wellstedt som har bott i Målilla i 26 år. Trivs du i värmen, Anders?
2: Så där, det kan man inte säga att det är toppen inte, men vi är helt skönt så man kan åka bada flera gånger om dagen så att det går över. Det klarar sig.
1: Vi sitter här vid en liten rastplats vid Skugga och du hänger här för att hålla dig lite sval. Men är man stolt över att bo på den varmaste platsen i Sverige?
2: Jag är faktiskt väldigt stolt. Det tycker jag. Det är... Jag hade sommarställe på Öland och i Böda. Då brukar det vara väldigt varmt. Men Målilla är ju känt för att vara varmast i landet. Så att det är vi stolt över.
1: Varför är man stolt över det?
2: Ett rekord. Den här lilla byn är väl, kan vara roligt att de har någonting att stoltsera med också.
1: Tror du att Målilla slår rekordet på 38 grader idag?
2: Det tror jag inte.
1: Nej, varför inte det?
2: Ja, för jag tycker det fläktar lite grann. Och möjligtvis imorgon kanske det blir lite varmare. Men jag tror inte det är något 38 grader. Det tror jag inte.
1: Har du ett sista tips för hur man klarar av en varm dag?
2: Ja, åk och bada.
1: Åk och bada. Tack så mycket, Anders Wellstedt.
0: Arvid, vet vi varför det är så varmt just i Målilla?
1: Jo, men Målilla ligger ju liksom i en sänka. Vädret kommer ju västerifrån över det sydsvenska höglandet bort vid Jönköpings län. Och där pressas vinden upp och sen så kommer det rätt ner i Målilla där luften värms upp. Och det är därför det blir så himla varmt men också väldigt kallt på vintern i just Målilla.
0: Ah, du, nu får du sticka iväg och skaffa dig lite vatten. Så att du, eller åka bada, det är bara till att välja.
1: Jag kan göra båda samtidigt, tänker jag.
0: Det kan man faktiskt göra. Tack så jättemycket, Arvid Theander, med oss från Målilla.
1: Tack.

0: Ordinary, Alex Warren. Och det är inte fredag utan en fredagslåt. De där tonerna som ska fånga känslan inför helgen. Och jag tror att denna dag kan vara årets lyckligaste. Det är fredag, löning igår, solen skiner, jordgubbarna billiga och Sverige vidare fotbolls-VM. Jag pratade tidigare med lyckoprofessorn Mikael Dahlén och han har ett tips för att spara dagens lycka.
1: Nu är vi tillsammans allihop i vår när gemensamma vinsten. Men det är fredag, ingen morgondag att bry dig om och kanske semester rent om. Så se till att ge dig ut nu. Dela det där, var tillsammans med människor. Alltså det räcker att se varandra, det har en effekt. Och är du dessutom singel, ja, ikväll är kvällen. För det har vi också, kul och gedigen forskning på. Du blir snyggare när du är glad och lycklig.
0: Veckans fredagslåt är så gott som självskriven. Den spelades in 1982, men just den här duettversionen som vi har slagit på släpptes först nästan 10 år senare. Det handlar om att du får vad du vill så det räcker till. Precis vad du vill, bara du gör mig lycklig, lycklig med Ulf Lundell och Marie Fredriksson.

0: Vi får in nyheter från Venezuela och de senaste uppgifterna kring jordbävningarna. Antalet bekräftade dödsoffer har nu stigit till nära 600, uppger Venezuelas ledare Delcy Rodriguez, skriver AP. Hon säger även att nära 3000 skadats. Men det egentliga dödstalet befarar betydligt högre. Närmare 50 000 människor har rapporterat saknade. Det här kan du höra mer om i våra sändningar och i appen Sveriges Radio där vi håller dig uppdaterad. P4 Extra är slut för denna fredag. Jag hade besök av journalisten Niklas Svensson som berättar om att han skriver böcker och gör dokumentärer om hemska saker med hopp om att kunna göra världen bättre. Det är imorgon de släpper en ny dokumentär. Du kan höra mer om det i P4 Extra-appen. Tekniker idag var Joel Zettergren, producent Helena Stenqvist Söderlind. Imorgon är vi tillbaka 13.03. Nu lämnar vi över till de lokala nyheterna.
1: Nej, men väl det lokala eftermiddagsprogrammet. Hej på dig, värmen och fukten. P4 Dalarna här med en eftermiddag fylld av förhoppningsvis helgkänsla. Vi ska på två festivaler till exempel. Jesper Lindell Festival och Ludvika-festen. Och så kommer kritiken Caroline Edman som har sett Lenviks-revyn som hade premiär igår. Hur var det då, undrar vi. Emma Hulander finns i studion. Ekot nu med Gustava Söder. Klockan är 3.
2: Ekot. Antalet dödsfall fortsätter att stiga i Venezuela efter jordbävningarna igår och siffran är nu på 589 personer. Det meddelar landets tillförordnade president Delcy Rodriguez. Hon meddelar även att antalet bekräftat skadade är 2980 personer. Och det är något lägre än vad Venezuelas hälsodepartement uppskattade det till tidigare. Antalet döda och skadade väntas att öka. Helgens extremväder gör att tåg kommer ställas in på flera sträckor. Och det är bland annat Kalmar län, Östergötland och Värmland som tågen ställs in i fram till måndag morgon. Vilka sträckor som berörs kan snabbt ändras enligt Trafikverket, som råder resenärer att hålla koll på deras sajt. P4s granskning avslöjade att flera falukorvar bara har enstaka procent nötkött. Och nu får Livsmedelsverket i uppdrag av regeringen att undersöka vilseledande marknadsföring. Det säger civilministern, kristdemokraten Erik Slottner.
3: Det här är ju vilseledande för konsumenten.
4: Ja, så reagerar civilministern som har ansvar för konsumentfrågor på P4s avslöjande om nötköttsinnehållet i 19 falukorvar efter en DNA-testning på ett oberoende laboratorium. Falukorvarna skulle innehålla både fläsk och nöt, men flera visade sig innehålla bara några enstaka procent DNA från nöt av den totala mängden kött. Det nya regeringsuppdraget till Livsmedelsverket gäller också andra livsmedel än falukorv.
3: Det kommer ge han nu snart ett uppdrag till Livsmedelsverket och samarbete med Konsumentverket att titta på hur stort det här problemet är med vilseledande marknadsföring.
4: Enligt det gällande regelverket ska en falukorv innehålla 45% kött, men det finns inga krav att ange hur mycket nötkött och hur mycket fläskkött. Något som flera av företagen bakom falukorvarna i P4s test har hänvisat till.
5: Men har politiken inte lyckats göra tillräckligt bra regler här?
3: Nej, så verkar det ju inte vara. Det utesluter inte att regelverket bör förändras.
4: P4 har varit i kontakt med Livsmedelsverket som inte vill uttala sig om uppdraget eftersom det ännu inte har kommit, vilket väntas ske i mitten av juli.
2: Reportrar Claes Pedersson och Anders Jelmin. En av männen i Putins närmaste krets, Sergej Ivanov, har dött 73 år gammal. Ivanov var bland annat försvarsminister, vicepremiärminister och stavchef i presidentadministrationen. Och han hade kunnat bli president när Putin istället valde Dmitrij Medvedev. Och så till vädret. I kväll får Götaland och stora delar av Svealand soligt och varmt väder. Från norra Svealand och norrut väntas mycket moln och passerande regn och skurar. Temperaturen från i söder 27 till 32 grader och i norr 15 till 20. Det här var Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.

0: Östersund. Ganska grått men väldigt varmt. Och det är temperaturer kring 25-28 grader idag. Så jag gissar att om den där prognosen stämmer från SMHI så har du det rätt varmt hos dig också. Kvällen fortsätter också med mycket sol och främst norr om Siljan kan det komma någon skur också. Till natten sen så ökar molnigheten och skurar som lokalt kan bli kraftiga förekommer också av och till. Känns lite grann som att det är någonting som måste liksom lättas på trycket. Nu ska vi kolla till trafikläget. Hur ser det ut, Nadja Nilsson?
1: Ja, men vi börjar i tågtrafiken för där är det fortfarande stopp på grund av ett kontaktledningsfel vid Ludvika och även ett spårfel då i Fagersta och det innebär att, eller det påverkar då sträckan Västerås-Ludvika. Vi har fortfarande ingen prognos för när man kan sätta igång trafiken igen. Felhjälpning pågår. För mer information så kontakta ditt tågbolag. När det gäller vägarna så har vi fått flera samtal om en älg som rör sig nära och på vägen. Det gäller E16 sträckan Djurås-Vansbro höjd med Strömsheden. Se upp för den alltså, älg på och nära vägen. Tipsa på 020 999 444.
0: Och strax ska vi bege oss till Brunnsvik och festivalen som håller på

0: Det här är Benson Boone i Mystical Magical här i P4 Dalarna där klockan är 3:07. Och mycket idag såklart handlar om känslorna och möjligheterna framåt efter nattens match. Sverige-Japan 1-1 där. Och förutom det ska vi zooma in på de lokala nyhetssnackisarna, för de har Robin Söderlund koll på här under eftermiddagen. Och då ska vi prata lite ambassadörskap, Robin.
1: Ja, jag tänkte det, för att Vansbro kommun har meddelat att de inför ett nytt årligt ambassadörspris för att uppmärksamma personer som stärker kommunens platsvarumärke och bidrar till en positiv bild av Vansbro, både lokalt och utanför kommungränsen.
0: Och nu har den här utmärkelsen liksom utsätts för första gången, första namn.
1: Ja, det är den 28-åriga skidåkaren Moa Ilar som får 2026 års pristagande där då. I sin nominering säger Vansbro kommun bland annat att med rötterna i Vansbro och en stark koppling till bygden har hon genom sina framgångar inom längdskidåkningen satt kommunen på kartan både nationellt och internationellt.
0: Och hon har ju också nyss flyttat tillbaka hit till länet också. När kan hon tänkas få tillbaks, eller få ta emot, heter det där priset?
1: Ja, de kombinerar det här då med Vansbro-simmet på lördag nästa vecka då. Så att vi klockan 12 där vid Stora scen så kommer hon att få ta emot det här.
0: Just det, och Vansbro-simmet, på tal om det, det drar igång redan i helgen med de första loppen. Sen har det också kommit besked om vem som blir tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör.
1: Ja, det blir Lotta Jansson som idag är divisionschef för medicinsk service i Region Dalarna som kliver in på den rollen. Hennes nya uppdrag börjar där den 10 augusti.
0: Mm, och det var ju i veckan här tidigare i tisdag som Åsa Dedering berättade att hon lämnar rollen som hälso- och sjukvårdsdirektör i regionen efter 5 år. Och snart ska vi till Carlo Laszlo, reporter som är i Brunnsvik, där det är mycket på gång. Bland annat festival. Och också ska vi prata om en ny skiva från Money Brother som tolkar Dan Andersson i ett nytt projekt. Och Jesper Lindell också, artist från Ludvika, släpper nytt album idag. Och honom ska vi också prata med såklart. Och här kommer han.

0: Ja, det här, det var Jesper Lindell och Fraser Ford, Trying to Live My Life Without You, från nya plattan som släpps idag. Royal heter den. Och det är Jesper Lindell Festival på gång dessutom. Festivalen som bär den här artistens namn i Brunnsvik i Ludvika. En av många saker som händer den här helgen. Och Carlo Laszlo, du är på plats där bland soundcheck och allt vad det är.
1: Ja, det var soundcheck alldeles nyss, men det kanske var tur att den var färdig, för då tror jag inte ni hade hört så mycket av den här intervjun. Och jag är då i Brunnsvik, som du säger, blickar ut över festplatsen. Midsommarstången står kvar, men man har också byggt upp en scen, och lite längre bort så glittrar vattnet här mot solen. Och med mig har jag då Jesper Lindell, artisten som ligger bakom festivalen och som också släpper sin andra skiva för året idag, och Royal heter den. Hur är känslorna?
2: Det känns fantastiskt att det ska dra igång. Det är otroligt, man har väntat på det här i några veckor och hållit på och planerat. Så det känns otroligt bra.
1: Det är andra året ni kör, och jag har hört att det blir publikrekord. Ja. Vad tror du det beror på?
2: Jag tror att det är mannen här framför mig som heter Anders Wendin. Det är så han tror själv. Ja.
1: Vi ska alldeles strax prata med honom också. Men om vi börjar med skivan. Du var i Memphis våren 24. Spelade in två fullängdsalbum på 4 dagar. Hur intensivt var det?
2: Ja, det var otroligt intensivt. Vi kom dit och bandet var försenade. Så det blev egentligen 3,5 då. Där man var jetlaggade som satan. Och kom ihåg första dagen där. Det kändes som att det här kommer inte alls gå. Men vi samlade ihop oss på något sätt. Och gjorde det. Och det blev... Vi är väldigt stolta över de där två skivorna.
1: Ibland får man bara pusha igenom, eller?
2: Exakt, ja, lite så.
1: Kan det nästan bli bättre om man liksom bara måste?
2: Ja, man hann ju inte tänka mycket, så det var bara att göra.
1: Vad är det för platta som kom ut efter de här 2 dagarna då? Hur beskriver du den?
2: Royal-skivan?
1: Ja,
2: ja, det är ett gäng av mina favoritlåtar från Memphis. Lite både hits och lite mer... deep cuts, så att säga. Det är en salig blandning, helt enkelt.
1: Och du ska också spela på festivalen som bär ditt namn. Vad betyder det för dig att ordna det här?
2: Ja, men det är otroligt fint att få vara här. Jag är ju liksom uppvuxen här och har gått på dagis här i ett av husen. Haft häst här nedanför hela mitt liv. Så det här är liksom hemma.
1: Det är gott att vara med hemmaplan.
2: Nej,
1: så här.
2: Det gör det inte det.
1: Och en annan som väl också är på hemmaplan kan man väl säga. Du ska också spela här, Anders Wendin, Money Brother. Hej!
3: Hej, hur står det till?
1: Jo, men det står bra till. Hur står det till med dig?
3: Ja, men jag kommer inte hit för att klaga.
1: Vad tycker du om att komma hit? Vad är det här? Det där krånglar jag till. Hur känns det att vara här och snart spela? Och du ska också spela med Jesper.
3: Ja, men det är en ära faktiskt. Du vet, på Instagram så kan man ju få förslag för saker som Instagram tror att du ska kunna vara intresserad av. Och för ett år sedan ungefär så kom det upp en annons om den här festivalen som Jesper stod bakom då. Och det stod massa bra artister och så där. Så jag skrev i kommentatorsfältet om det finns inte någon annan begåvad artist från Ludvika som hade kunnat få vara med. Så då svarade Jesper så, men fan, du kan få vara med nästa år, jag lovar dig. Men då åkte jag faktiskt upp som besökare, köpte 2 campingstolar i Västerås, och så satt jag här med min kompis Pelle och kollade på hela kvällen. Otroligt mycket bra musiken, lite gott käk, och man hade en skivaffär på plats, och sen bor man ju här på folkhögskolan, så på morgonen kan du bara snubbla ut och fortsätta lyssna på musiken. Det är ett otroligt upplägg.
1: Det låter som himmelriket för en musik.
3: Ja, det är ju det. Och jag tycker du ändå liksom, jag hörde ju att du beskrev hur det ser ut här lite grann. Det är bara några få ord. Men de skulle inte ha skickat en vanlig reporter. De skulle ha skickat en poet för att kolla på hur det ser ut här. Det här är en ynnest att bara förstå och lira när det ser ut så här runt omkring.
1: Apropå poet, eller och det hållet i alla fall. Ja. Ni två håller ju på med ett annat projekt som vi ska prata om efter låten. Nämligen en skiva med Dan Andersson tolkningar.
3: Ja, precis. Vi har varit här i flera dagar och spelat in.

0: Och det var Stanna om du ber mig av Money Brother. Och Carlo Laszlo heter jag, som just nu är i Brunnsvik, som ligger någon kilometer norr om Ludvika. Och här är det då full fart inför festivalen som tar igång klockan 5. Och med mig har jag både Jesper Lindell och Anders Vendin, också känns som Money Brother då. Och ni har ju ett nytt projekt på gång, Anders. Du spelar in ett antal Don Andersson-låtar som ska bli en skiva här i Brunnsvik. Berätta.
1: Mm. Ja, men jag har alltid känt att jag alltid älskat dikterna, känner att de säger så mycket om hur jag känner det på insidan och vad jag såg när jag växte upp här, och jag har alltid strävat efter att få ihop någonting. Och förra året när jag träffade Jesper här, första gången vi träffades var bara 4 meter från där vi står just nu, och då visade han sin studio som ligger här precis bredvid. Och nu ska vi se om jag säger rätt, men jag tror om Jespers farmors farfar var Don Anderssons lärare på den här skolan. Och jag kände så här, jag måste ju fråga den här mannen om man inte kan hjälpa mig att spela in. Och du hörde, så hörde du att de spelade in 2 skivor på 4 dagar. Jag är inte dugg förvånad. När jag ska spela in med mitt band, då är det liksom, alla är peppade som, fan vad grymt, vi ska in i studion, nu kör vi. Fast jag måste gå och hämta mina unga klockan 3. Och det var det. Men här... Jag har varit här i 4-5 dagar, alltså jag har sovit 6 timmar, de slutade aldrig spela. Jag har stått och sjungit i liksom 18 timmar om dagen här. Det är ett jäkla tryck, fantastiska musiker i hela bandet, så det har varit underbara dagar, du kan tänka dig.
0: Och Jesper, du är också med och producerar och spelar på den här skivan. Vad sätter ni för musikalisk prägel på Don Andersson?
2: Ja, vad ska man säga att det är, Anders? Har du några bra ord på det?
0: Det tror jag att Anders säkert har.
1: Ja, men grejen är att jag tycker att alltså, de kommer från den amerikana värld, Lindells band. Och jag kanske får in lite visa i det hela där. Liksom. Så det är någon slags blandning. Men det är en touch av modernisering utan att vi rappar eller har med så mycket elektroniska beats. Men det är en varsam hand plus att vi några ord som klingar för gammaldags kanske vi byter ut.
0: Och när ser den här skivan dagens ljus?
2: Inte en aning. Det får Anders.
0: Men i år eller nästa år?
1: Ja, så är det.
0: I år eller nästa år kanske.
1: Ja, det hoppas vi på. Ja.
0: Men det som händer här och nu med snart, det är klockan 5 i alla fall. Då, eller kanske inte just 5, men ni ska spela i alla fall tillsammans. Hur kul ska det bli?
1: Det är jäkligt kul faktiskt. Jag har sett fram emot det här, och vi ska ju premiärspela några av de grejerna vi har gjort här under några dagar. Det blir en underbar grej att få höra dem åka ut ur munnen över den här fina publiken.
0: Och Jesper, vad är dina känslor inför spelningen ikväll?
2: Nej, men det ska bli fantastiskt. Och extra kul att få spela de låtarna som vi har precis spelat in. Det känns kanon.
0: Och då önskar jag lycka till och ha en fantastisk kväll.
1: Tack så mycket, Carl.
3: Anders Vendin, Money Brother alltså, och Jesper Lindell som Carlo träffade i Brunnsvik.

en kunskap. Hörni, vi hörde där om ett evenemang i Ludvika trakten i Brunnsvik som är i uppstartsfasen här. Kommer det dra igång senare under kvällen. Det är en otroligt intensiv evenemangshelg i länet. Till exempel om vi blickar mot Dalhalla, där är det ju riktiga giganter som spelar den här helgen. ZZ Top ikväll, Alice Cooper imorgon. Kan tänka mig att det är en av er som lyssnar som ska på den konserten. Det finns också evenemang av helt annan karaktär, till exempel Ingmarspelen som också har premiär ikväll och spelas till och med tisdag. Efter klockan 5 tänkte jag slå en pling till regissören Martin Lindström där och höra om hur årets upplaga blir och hur det har varit i förberedelsefasen och sådär. Vansbrosimningen nämnde vi för en stund sedan, drar igång med de första loppen eller dopp. Kanske man ska säga. Det är cruising i Borlänge, River Valley Country Festival i Älvdalen, Dolly Style spelar i Säter och massor av andra evenemang. Jag bara kastade ett öga på någon evenemangskalender och fick bläddra och bläddra för det var så mycket som händer. Är det någonting du vill tipsa om, speciellt du som lyssnar? Något du vill lyfta, något du ska göra, något som andra borde få känna till? Ja, men se det som en liten anslagstavla den här eftermiddagen. Hör gärna av dig och tipsa vidare 023 77 77 77 så vi får en liten bild över den här varma sommarhelgen i länet. Sommartid!

0: Gyllene Tider. De vet vad det är för tider. Det är sommartider, om du var osäker. Som sagt, tipsa gärna om sommarhändelser den här helgen på 023 77 77 77. Nu är det tid för lokala nyheter. Då börjar vi i vården.
1: Region Dalarna har nu meddelat vem som blir tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör. Det är Lotta Jansson som idag är divisionschef för medicinsk service i Region Dalarna som kliver in i rollen. Det var i tisdags som Åsa Dedring lämnade besked att hon lämnar sin roll som hälso- och sjukvårdsdirektör efter 5 år. Lotta Jansson kliver in i sin nya roll den 10 augusti. Nu har 21-årige Rami Mahdavi på hemtjänsten i Säter hamnat i den politiska debatten om invandring och han riskerar att utvisas.
2: Alltså det är väldigt jobbigt och fan. Så därför kan jag inte ens prata. Mitt liv är hotat.
3: Ja, Rami fruktar alltså för sitt liv om han återvänder till Afghanistan. Och i väntan på ett slutgiltigt avgörande så fortsätter han jobba nattpass inom hemtjänsten.
2: Alltså, jobbet är den enda platsen som jag mår bättre.
3: Säters kommunalråd Mats Nilsson lyfter nu fram Rami som ett exempel på utvisningar som han tycker borde stoppa.

0: hoppas.
1: För människor som har lärt sig svenska och varit här ganska länge, om man sedan vänder på steken och skickar hem dem, jag tycker det är helt oansvarigt.
0: Mats Nilssons eget parti, Socialdemokraterna, säger att de vill ha en stram invandringspolitik. Och han tycker att utspelet om Rami följer partilinjen.
1: Det är en väldig skillnad att prata om stram migration. Människor som söker sig hit eller människor som redan är här. Det är två stort skilda saker, tycker jag.
0: Och Rami själv tackar kommunalrådet.
2: När man går igenom en sån svår situation så känner man sig ganska ensam. Jag är väldigt tacksam för stödet.
3: Sist är alltså Rami Mahtavi Säter och du hörde även kommunalrådet Mats Nilsson. Reporter här var Mattias Klebeck. Så kan vi rapportera att om att det ska brinna i en gasoltub som står inte i en husvagn på en camping i Mora i närheten av Sångården. Räddningstjänsten är på plats och ska kontrollera läget på platsen. Enligt SOS ska det inte finnas uppgifter om några skadade, så ambulans har heller inte skickats ut till platsen. Sedan kan vi rapportera om att polisen vid ett tiden under fredagen stoppade en bilist på E16 väster om Vansbro. Föraren, som var en kvinna i 50-årsåldern, saknade vid kontrollen behörighet att framföra fordonet som hon körde. Och en anmälan om olovlig körning kommer att upprättas.
4: Robin Söderlund med lokala nyheter. Robin, vad skulle du sätta för ord på väderkänslan den här eftermiddagen?
3: Ja, men jag är ju väldigt taggad på den här helgen. Det ska bli sol och varmt och skönt, så att jag är taggad.
4: Mm. Och varm är du också kanske. I alla fall jag varm.
3: Ja.
4: Det är liksom lite klibbigt på något sätt. Det lät lovande i det du sa. Det är ju ungefär så där prognosen lyder. SMHI kopplar vi upp om bara några minuter, så får de utveckla.

0: Benjamin Ingrosso i Kite. SMHI är det dags att prata med nu. Moa Hallberg finns där idag. Hej!
1: Hallå, hallå.
0: Ja, men du, vi måste börja med en liten lägesbild över länet den här fredags eftermiddagen. Ganska höga temperaturer, va? Och tryckande känns det.
1: Ja, men det är ganska höga temperaturer i de sydligaste delarna. Här ligger vi mellan 25-24 grader. Titta till exempel på Borlänge, Falun. Men går vi längre norr om Siljan så är det ju kallare. Då ligger vi ju under 20, mellan 15 och 20 grader. Men där har vi också lite mer moln och kan vara någon skur på sina håll. Medan det i söder är lite mer sol, men som varvas med molnigare stunder då.
0: Och hur fortsätter det där under kvällen och natten då?
1: Jo, men det håller i sig. Det börjar spricka upp lite senare här även i de norra delarna. Men det är ändå ganska mycket moln till och från. Sen till natten här så börjar molnen tätna allt mer och vi får in ett regnområde som även då kan ha åska i sig. Och det här dras sen under morgondagen successivt norrut och det gör ju att det spricker upp där bakom. Så i de södra delarna, så söder om Siljan, så blir det ju varmare än norr om Siljan, även om vi får in varmare luft även i norr då vi kan komma upp mot 20-25 grader även norra delarna, och söder skulle man kunna närma sig 29 grader.
0: Just det, men betyder det då att de här skurarna drar bort så att det mestadels blir en nederbördsfri lördag?
1: Nej, de drar inte bort förrän, alltså det varvas lite skulle jag säga, sol och skurar. Så att det är inte, det är väl de södra delarna drar det bort ifrån till eftermiddagen. Men det är ju lite, det kommer inte vara skurar precis överallt utan skurar är ju ganska lokalt. Men absolut att det finns skurrisk fram till eftermiddagen även i de södra delarna.
0: Ja, men det kanske är välbehövligt när det är så där varmt också. Moa, tack så mycket för prognosen.
1: Tack så mycket.
0: Och trevlig helg.
1: Detsamma.
0: Nu över till Radiosporten. Tova Strömberg i studion. Då ska det bland annat handla om, ja men kan du gissa, nattens blågula framgångar.
2: Efter krysset mot Japan i natt är Sverige klara för 16-delsfinal i fotbolls-VM. Matchen slutade 1-1 och något som har diskuterats en hel del efteråt i målvaktsfrågan.
3: Sveriges målvakt Jakob Widell Zetterström hyllas efter krysset mot Japan. Och enligt Radiosportens expert Jon Persson är det nu solklart vem som ska vara första keeper.
4: Vi kan inte hålla på att byta målvakten för varje match. Så ja, absolut. Mitt svar är ja. Han är första målvakt nu.
3: I Sveriges två första matcher vaktade Kristoffer Nordfeldt kassen, men inför matchen mot Japan kastade förbundskapten Graham Potter om i startelvan. Jakob Widell Zetterström kom in, gjorde VM-debut och släppte bara en boll förbi sig i 1-1 matchen.
5: Svårt, nervöst, stod sysslolös i långa perioder, men när väl chanserna dök upp så blixtrade han verkligen till och jag tycker att det där var en mäktig insats av honom.
2: Reporter där var David Nyström. Men vilka kan bli Sveriges motståndare i 16-delsfinalen nu då? Ja, Radiosportens reporter Andreas Lundin ska hjälpa oss reda ut det.
6: Allt talar för att Sverige ställs mot Frankrike eller Norge i 16-delsfinal i fotbolls-VM. Men det finns fortfarande en liten möjlighet att Sverige får möta på pappret betydligt svagare Schweiz. Och för att så ska bli fallet så måste en massa resultat gå rätt väg för Sverige. Och hoppet kan vara släckt redan ikväll, för Senegal, de får inte vinna mot Irak. Och vinner Irak, då får de inte vinna med fler än två mål. Och om det går vägen, ja då gäller det i natt att Uruguay tar minst en poäng av Spanien och att Egypten slår Iran. Och sen krävs rätt resultat även under söndagens matcher. Och statistik visar att det bara är 1% chans att allt det här slår in. Så ja, det blir nog Frankrike eller Norge trots allt.
2: Och vilket av länderna som vinner grupp I och mest troligt alltså blir Sveriges motståndare, det avgörs ikväll.
7: Norges förbundskapten Ståle Solbakken tonar ner betydelsen av kvällens maffiga match mellan Norge och Frankrike i fotbolls-VM.
8: Den är ju viktig, men den viktigaste kampen är 16-delsfinal.
7: Norge är liksom Frankrike redan klart för slutspel i VM efter två segrar. Kvällens gruppfinal avgör däremot vilken nation som tar hem grupp I och därmed med största sannolikhet ställs mot Sverige i 16-delsfinal. En match som Solbakken redan nu har fokus på. Och inte heller Norges storstjärna Erling Haaland är vidare exalterad inför kvällens match mot Frankrike.
9: Honestly, I don't care too much now. We're through. We managed to get through, which is incredible. So I couldn't care too much about that game now. They're probably going to win against us. They're probably going to win the whole tournament.
2: Ja, Erling Haaland tror att Frankrike kommer vinna kvällens gruppfinal som börjar klockan 9 och som du såklart hör i Sport Extra. Nu blir det simning.
7: Simstjärnan Sara Sjöström har nu gjort comeback på 50 meter fjäril efter graviditeten och födseln av sonen Adrian förra sommaren. Hon vann sitt försöksheat på tiden 25.31 i den klassiska simtävlingen Settecolli i Rom och har därmed klarat kvalgränsen till EM i Paris i augusti. I finalen ikväll ställs Sjöström mot den amerikanska stjärnan Gretchen Walsh som var snabbast av alla i försöken i Rom. Men det finns viktigare värden än att vinna ikväll för Sjöströms del, säger Radiosportens simexpert Anna-Karin Kammeling.
10: Vid det här tillfället i Rom så tror jag det för henne handlar mycket om och liksom detaljerna, att få lite flera lopp i kroppen som är på riktigt bra nivå. Om hon vinner eller inte är liksom inte det som har någon avgörande betydelse för vad hon kommer att prestera på EM.
2: Reporter där var Cecilia Markvard. Finalen den sänds i Sport Extra klockan 7 ikväll och du hör den i P4 och appen Sveriges Radio.
0: Ja, det gör du. Och apropå både det där med fotboll och vad som händer i länet i helgen.
11: Hej, Jonas Kjellman från Söderbergeparken. Vi vill tipsa om Sven Rubins i parken ikväll. Vi bjuder på fint väder. De uppträder klockan 8. Parken öppnar redan klockan 6. Och P4 hade varit roligt att lyssna på långa bollar på Bengt. Hej då!
0: Ja, alltså, vi tar ju egentligen inte emot önskelåtar, men det är svårt ibland att låta bli när det dessutom tangerar ett av dagens stora ämnen. Det här med bollar, va?

0: som alltså spelar på Söderbergsparken ikväll. Ett tips vi fick från er som lyssnar, 023 77 77 77. Fyll gärna på där med helgtips, vad som händer i Dalarna den här varma stundande helgen. Nu är det dags för det här.
1: Och så formar man handen som en liten pil.
2: Meningen med livet är att vara snäll.
3: Teater Caroline recensera.
0: Ja, vi ska få oss en dos sommarrevy i Öje eller Lännviken närmare bestämt, för de unga talangerna i just Lännviksrevyn har kokat ihop en föreställning, Himkokin, fylld av dansband, folkdräkter, hockey, älgjakt, släktutredningar och annat som hör bygden till. Så beskriver de det själva i alla fall. Caroline Edman, hej på dig!
4: Hej!
0: Du är vår teaterrecensent, du har sett den här föreställningen som hade premiär igår. Hur var det?
4: Ja, men alltså, det är riktigt bra. Jag är så imponerad. Men ja, vad är det som är så bra? Dels är det ju att det är en sommarrevy.
0: Alltså, tänk, ja, för det är
4: att
0: det lite
4: går, ja, tänk att det går så bra att göra liksom som en nyårsrevy fastän på sommaren.
0: Ja.
4: Superkul är det ju. Fullsatt var det. Och det är... Den här revyn, den bara växer och växer. Alla skådespelare, dansare, musiker som har varit med under de här senaste åren, de blir liksom bara bättre och bättre. Det var väldigt mycket roliga nummer och jag tänker att det blir liksom också textmässigt så blir det smartare, lite mer kanske också... Inte bara det här slapstick-humorn, utan det blir liksom lite mer... inte allvar kanske, men lite helare texter, eller man ska säga.
0: Mm.
4: Det var mycket som var roligt. Det som rev ner mest skratt, det var kanske ett bröllop, när pappan ska hålla ett bröllopstal, som bara liksom spårar ur totalt. Jättekul, tyckte jag, och publiken. Flöttgubban som ska flytta Öje kyrka, precis som i Kiruna till exempel, det drog också ner skratt. Och det är, i år har man satsat mycket på sångnummer, alltså att man berättar roliga saker i sång. Och det bygger ju mycket på då att man kan artikulera, så jag som publik kan höra vad som faktiskt sägs. Och de var jättebra på det.
0: Mm.
4: Och det är ju Erik Karlsson och Andreas Martinsson som ju är de som kanske har varit med under flest år. 14 år har de kört.
0: Det är, det är helt... otroligt, för då, jag sa det i början, unga talanger. Ja. De är ändå lite äldre nu än när de börjar, men de är fortfarande unga.
4: Ja, om man tänker på de andra revyerna runt om i Dalarna som körs på nyår till exempel, så är de ju fortfarande väldigt ungdomliga och unga.
0: Mm.
4: Det är snyggt också, snygga kostymer, väldigt smarta såna backdrops. Det har man ju börjat med. Man släpar inte en massa scenografi fram och tillbaka, utan man har bilder bak på liksom, i bakgrunden som ändrar olika spelplatser. Då. Och sen är det ju livemusik som alltid. Vi brukar prata om show.
0: Ja, ja, precis.
4: Och det är det här. Det är mycket dans. Det är duktiga alltså de som har koreograferat, Alva Larsson och Cecilia Johansson, jätteduktiga. Och alla dansar och sjunger. Så att det är väldigt hög nivå på show-numren. Och sen tyckte jag det här med aktualitet...
0: Ja, du nämnde ändå kyrkan där i Kiruna. Ja. Det är ändå aktuella händelser.
4: Det är det. Mycket lokalt. Det har det alltid varit. Och mycket svenskt. Inte så mycket utomlands ifrån.
0: Det brukar ofta liksom vara omvärlden. Trump när du recenserar revier. Var det någon Trump?
4: Trump dök upp.
0: Han gjorde
4: även
0: det.
4: Här. Han tittar in en snabbis. Sen är det mycket sex i den här revyn. Och det har det också alltid varit. Jag tycker att den är smartare. Det är smartare sexskämt nu än vad det kanske var för 14 år sedan. Så att jag tycker faktiskt att det funkar. Ja, men alltså, och det är uppdaterat. De har några, vi brukar ju prata om det här med gubbar och gummor i revy,
0: ja,
4: om det är kul eller inte.
0: Också, att
4: ja,
0: ibland kan det bli lite gammel plumpt på något sätt.
4: Ja. Nej, men jag tycker att det funkar. De gör några gubbar och gummor, men det ska de göra. Framförallt så är det Erik Karlsson och Andreas Martinsson som har såna här återkommande gubbar. Och de får återkomma. Det är helt okej. Sen kunde jag känna att det var premiär. Tajmingen satt inte riktigt än. Och det tänker jag att det kommer att bli bättre ju längre man spelar. Att man liksom, ja, vissa saker funkade lite sämre. Men det är en fantastisk revy.
0: Du låter verkligen nöjd. Då blir det intressant att höra hur många teatermasker det blir i betyg.
4: Det här är absolut Dalarnas bästa revy just nu. De får 5 masker av 5 möjliga.
0: Lenviks revyn är det vi pratar om, som får full pott från Caroline Edman. Du, tack så mycket.
4: Tack.
0: Och den här spelas, ska jag säga, fram till 5 juli.

0: Justin Wellington och Small Jam i Aiko Aiko.
1: P4 dokumentär.
2: Fartygskocken Åke Viking är 20 år och slänger i en flaskpost utanför Spaniens kust.
3: Och då fick han se en flaska som guppade i vatten.
2: 3 månader senare plockas den upp av en man på Sicilien. Och hans dotter svarar på brevet.
3: Jag blir blixtkär i honom.
4: Flaskposten förde oss samman i appen Sveriges Radio.

0: The Genuine Fakes. Ny musik, What Kind of Day Has It Been, med Johan Bergqvist från Grycksbo utanför Falun i bandet. Robin kommer in i studion. Det finns en del olyckor att berätta om. Det börjar med ett larm om en minibuss.
1: Ja, det kom in ett larm till SOS om någon form av minibuss som ska stå och brinna på Backavägen i Dalenhorn, öster om Falun. Räddningstjänsten har precis tagit sig till platsen där och jag kommer in och uppdaterar mer så fort jag vet hur det går på plats.
0: Ja, och så berättade du för en liten stund sedan om en brand i Mora. Hur går det där då?
1: Ja, det var en brand in till en husvagn på en camping i Mora där. Det handlade om en gasolvärmare som hade fattat eld. Räddningstjänsten har varit på platsen och släckt det som brann, och som vi berättade tidigare så behövdes ingen ambulans skickas till platsen där.
0: Just ja, bra det. Tack så mycket Robin. Du får komma in igen när vi vet mer om den här minibussen eller någonting annat för den delen.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.
0: Ja, det är det. P4 Dalarna är det närmare bestämt. Med Emma Hulander i studion där vi om en liten stund ska bege oss tillbaks till Carlo Laszlo som sänder från Ludvika trakten idag. För en stund sen hörde du honom i Brunnsvik snackandes med Money Brother bland annat om ett nytt skivprojekt med Don Andersson tolkningar. Och snart ska vi snacka om Ludvika-festen som fyller 20 år i år. Men nu först Ekot med Gustava Söder, och hon börjar med politik.
4: Moderaterna går till val på att sänka skatten för barnfamiljer som har arbete. Det presenterade partiets ledare, statsminister Ulf Kristersson, när han höll tal idag i Almedalen.
5: Det är en reform som ökar den lilla friheten i vardagen.
6: Moderaterna har ju sedan tidigare ett vallöfte om att familjer under nästa mandatperiod ska ha 5 000 kronor mer att röra sig med, och det här är en del av det. 6 miljarder kronor beräknar partiet att just föräldraavdraget skulle kosta, och det skulle ge cirka 250 kronor i en fast summa per arbetande förälder i månaden.
7: Vi ska skapa lite marginal och förutsättningar för människor som tar dubbelt ansvar för både jobb och familj.
8: Varför ska just den här gruppen få ytterligare ett skatteavdrag?
7: Ja, därför att det är den här gruppen som Sverige långsiktigt vilar på.
4: Reporter Katarina Helmersson. Vänsterpartiet vill satsa 16 miljarder kronor på ett familjepaket. Och där ingår bland annat en bebispeng på 15 000 kronor för det första barnet. I paketet ingår också en höjning av barn- och studiebidrag med 500 kronor i månaden. Vänsterpartiet pekar på att barnbidragets värde urholkas på grund av inflationen. För ensamstående har de dessutom ett ensamstående lägg på 300 kronor i månaden. I Venezuela har antalet döda efter gårdagens två jordbävningar stigit till 589 personer. Det meddelar landets tillförordnade president Delcy Rodriguez. Rysktillsatta myndigheter på ockuperade Krimhalvön utlyser undantagstillstånd efter flera veckor av omfattande ukrainska attacker. Attackerna, som främst riktats mot energiinfrastrukturer, har lett till strömavbrott och bränslebrister på Krim. Ekot, Gustav.

0: personen ska enligt våra kollegor på P4 Värmland vara vid medvetande och få platsen där, men skadeläget är inte känt nu fyra tiden här. Det kommer säkert rapporteras mer om det. På tal om bilar och annan trafik då, Nadja Nilsson, hur flyter det på i Dalarna den här eftermiddagen?
1: Jo, det flyter på bra, skulle jag säga. Inga störningar där. Det har ju störningar i tågtrafiken, eller stopp till och med en längre tid mellan Västerås och Ludvika. Ett kontaktledningsfel vid Ludvika och ett spårfel i Märsta. Flyter trafiken som den ska igen. Inte längre avstängt mellan Västerås och Ludvika alltså. Positiva nyheter när det gäller tågen. Och inga större störningar som ni hörde på vägarna. Tipsa oss, det gör ni på 020 999 444.
0: Däremot Nadja, lite störning i din mikrofon var det verkar. Du får kika på det. Vi hörde inte det med allting, men vi förstod budskapet. Det gick fram, men någonting
1: jag hörde
0: på
1: dig väldigt dåligt. Är du säker på att det är min telefon, höll jag på att säga?
0: Jag skulle tro det, men du får titta på det så hörs vi senare.
1: Jag tittar på det.
0: Det får du göra. Och du som lyssnar, du får gärna höra av dig med tips på vad som händer i helgen.
2: Jag vill säga då att det är majstångsresning i Väsna på lördag den 27 juni klockan 16 vid Bygdegården. Det är lekar och dans kring stången. Bäsna spelman spelar korv och fikaförsäljning, lotterier och alla är hjärtligt välkomna. Och dagen efter, också i Bäsna bygdegård, då är det nostalgifordon och ett uppträdande av The Besnas. Så varmt välkomna till Bäsna över helgen om ni inte har något annat för er.

0: Maxwell och Ingrosso, More Than You Know. Klockan 4:08 P4 Dalarna, det är kanalen det. Emma Hulander heter jag, Robin Söderlund, det heter du som håller koll på nyhetsläget. Du har suttit och ringt och haft koll på de här olyckorna som har inträffat, Robin. Vi kan börja med den där minibussen som skulle brinna någonstans i Danholm, va?
1: Precis, på Backavägen där öster om Falun så var det en minibuss som brann. Jag har pratat med SS Alarm och de säger att räddningstjänsten är färdiga på platsen och att fordonet faktiskt hade slutat brinna redan när de tog sig fram där. Så att det är ingen som har skadats i händelsen och fordonet är inte någon fara för övrig trafik där.
0: Det var ju skön utgång där. Sen var det en brand i Mora.
1: Ja, vi berättade tidigare om en brand in till en husvagn på en camping i Mora. Det handlade om en gasolvärmare där som hade fattats eld. Räddningstjänsten har nu varit på platsen och släckt det som brann där.
0: Och ingen ambulans behövde skickas ut dit heller, va?
1: Nej, precis.
0: Då byter vi ämne. Region Dalarna, de har meddelat idag här på eftermiddagen vem som blir tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör.
1: Ja, det är Lotta Jansson som idag är divisionschef för medicinsk service i Region Dalarna som kliver in i den rollen. Hennes nya uppdrag börjar den 10 augusti och det var ju i tisdag som Åsa Dedering lämnade besked att hon lämnar sin roll som hälso- och sjukvårdsdirektör efter 5 år på posten.
0: Just ja, en av regionens högsta tjänstemän som ju såklart har ansvar för många viktiga saker. Hälso- och sjukvården, många anställda där i länets största arbetsgivare, också förstås Region Dalarna. Och från det ena till det andra, Carlo Laszlo, vi ska till dig nu. Du är i Ludvika där Ludvika-festen drar igång nu på kvällningen.
2: Ja, om jag förstår det rätt så drar den igång 6. Och det är ju här på Garvans torg, men jag fick gå undan ett kvarter för de kör soundcheck och hade jag stått kvar där tror jag inte ni hade hört så mycket. Och det ska ju bli fest och musik och aktiviteter för barn. Och en av dem som försöker skapa festkänsla här, det är Morgan Bergvall, festivalansvarig. Hur festligt ska ni ha det här egentligen?
3: Nej men så festligt det bara går, för alla åldrar. Ifrån de minsta till de gamlaste ska jag få kul här på Garvans i helgen.
2: Och vilka ingredienser har ni för att det ska bli fest?
3: Nej men det är ju, för de är lite yngre imorgon så blir det lite ponnysar, det blir lite bilar som ska visas upp på Saga Ludvigsson kör på scenen. Ja, lite käpphästar, godisräng. Och så för de lite äldre så blir det Lasse Stefans. Och de där emellan har vi till exempel Bosson, Freestyle, LBSB, Sofie Svensson. Ja, det är lite.
2: Och en som också ska vara med, det är ju Mattias Berghagen som är Lasse Berghagens systerson, ska också köra.
3: Jajamän, han gör det ju jättebra när han tolkar Lasse Berghagen, så det ska bli kul.
2: Och du nämnde de minsta, men vilka riktar sig festivalen till?
3: Alltså, vi vill att alla som bor i och omkring Ludvika ska kunna gå in, ta sig en öl eller en läsk, käka lite mat. Om man kommer på dagen när det är gratis eller om man kommer på kvällen får feste. Alla ska vara välkomna. Kom hit ett litet varv i alla fall.
2: Vi har några frågor till, men vi går emellan med en låt.
3: Japp. Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Fanny Avon här. Tiden läker alla sår. 14 minuter över 4. Det är klockan. Och Carlo, jag är lite avundsjuk på dig som får vara ute på festligheter denna helg när det är så mycket evenemang i länet. Inte minst i Ludvika då, där du är.
1: Ja, och det känns ju att feststämningen håller liksom på att byggs upp här. Jag ser en kille här, han håller på att sätta upp någon lampor. Det har kommit upp öltält. Det går folk här fram och tillbaka och väntar liksom på att det ska rulla igång. Men du, jag pratade då med Morgan Bergvall som är festivalansvarig. Många av de här långborden är ju under bar himmel. Hur har du kollat vädret?
2: Ja, men det på festival finns det bara festivalväder. Och än så länge den här veckan har det varit varmt som en masugn. Så idag är det väl, det är varmt men det är levnadsbart den här gången. Så det är ett riktigt bra festivalväder.
1: Jag tänkte med om det skulle komma regn.
2: Nej, vi pratar inte om regn. Det kommer kanske ett stänk, men det kommer ingen bry sig om.
1: Du, vad är nytt i år?
2: Nej, men det är lite fler band i år. Vi tog ju tillbaka festivalen i fjol efter ett uppehåll och start om från början. Så det är lite större i år. Och sen har vi ju chapell på en scen utanför för de som inte vill gå in. Så att det ska hända lite mer saker ute på stan. Det är ett riktigt barnprogram på lördagen. Ja, men det kommer att bli kul.
1: Hur mycket folk hoppas ni på eller räknar ni med?
2: Nej, men alltså, allt under 2000 per kväll kommer att vara en besvikelse. Allt över 2000 per kväll kommer att vara fantastiskt roligt. Så ju fler, ju roligare får vi.
1: Och om vi har räknat rätt så är det 20:e gången det körs i år nu. Hur jobbar ni för att liksom hålla liv i festivalen och utveckla den?
2: Nej, men det är ju ett aktivt arbete hela tiden och man försöker hänga med vad Ludvikaborna vi har. Man försöker vara lyhörd så att säga.
1: Kommer de som kommer hit märka att det är jubileum?
2: Det är inte så jäkla mycket eftersom det är en annan arrangör som hade innan. Det är ju så, ja, det är inte bara kommer att märka det, men det kommer vara trevligt. Det kommer vara bra.
1: Och det som hoppas att det blir trevligt eller verkar helt övertygad om att det ska vara trevligt?
2: Jag är helt övertygad.
1: Helt övertygad. Det är Morgan Bergvall, festivalansvarig för Ludvikafesten.
0: Och mitt i minglet, vimlet är Carlo Laszlo.

0: i om när klockan är 4:20.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: 1-1 Sverige Japan i natt och svenska folkets gemensamma axlar sjönk någon decimeter. Martin Eriksson, jag har skrivit här i mina anteckningar, kallar jag dig min fotbollskollega? Känns det som okej titel?
3: Ja, men jag är väldigt fotbollsintresserad, så den titeln kan jag ta.
0: Ja, det är bra. Hur mår du efter nattens match?
3: Jag mår bra. Jag var på att kolla den. Drack 2 koppar kaffe och en läsk med, vad jag förmodar det, koffein i.
0: Kunde du somna sen då, du som är så koffeinkänslig?
3: Det gick hur bra som helst. Jag är jätteförvånad och stolt över mig själv. Jag sov 4 timmar innan matchen och 3 timmar efteråt.
0: Ja, skönt. De där axlarna dock, som vi nu gemensamt har sänkt, de kan ganska snart vara uppe vid öronen igen. För när det gäller vilka Sverige kan få möta i 16-delsfinal så kan det ju bli Norge. För vinner Norge mot visserligen favorit tippade Frankrike ikväll, ja då blir det troligtvis Norge som blir Sveriges nästa motstånd. Känsla för det?
3: Att det vore kanske ändå bättre att möta Norge än att möta Frankrike. För där känns det som att då kan man ge upp på förhand. Norge har vi någon slags liten chans mot, inbillar jag mig.
0: Mm. Men Norge, de går ju bra.
3: Ja, de har ett obehagligt självförtroende också.
0: Det har de. Mm. Och mycket har ju handlat det här mästerskapet om den röda roende massan som tagit över VM. Spelarna själva i Norges landslag har rott, fans har rott både på och utanför VM-arenorna. Och efter segern mot Senegal så nådde ju det här fenomenet nya höjder när de körde rodden tillsammans och lagkapten Martin Ødegaard, som vi hörde här, hejade på. Norska politikerna har gjort den här rodden i Stortinget och nu på eftermiddagen klockan 5 så samlas ju också Osloborna på paradgatan Karl Johan nedanför slottet för att slå rekord i antal roddare, påhejade av skidlegendaren Petter Northug som ska hålla takten med trumman. Du ser matt ut, Martin, för jag skulle fråga var du står i rodfrågan, för eller emot, men jag tolkar ditt kroppsspråk som mot.
3: Ganska kraftigt emot faktiskt. Jag vet inte varför. Det känns lite gjort i och med att Island körde det här för x antal år sedan i ett mästerskap och fick alla med sig på vulkanen. Då var det lite coolt, då var det lite nytt. Det känns som att norrmännen bara försöker kopiera en succé. Och sen är det någonting obehagligt lite grann med det här. Lite hjärndött.
0: Med den här masspsykosen på något sätt. Det verkar som att de svenska spelarna som uttalat sig om det här i alla fall är lite inne på ditt spår. Gustav Lagerbielke säger vi suckar bara när vi ser det där. Och han är också inne på, som du säger, att det är lite likt Islands vulkan från EM 2016. Men han säger också, tycker om att det är kul så är det så. Whatever floats your boat.
3: Passande uttryck när det handlar om att ro.
0: Ja, faktiskt. Ja. Men han medger också att det hade varit kul om Sverige hade något liknande, men att man sett sig mätt på den norska rodden.
3: Mm. Vet du, det finns faktiskt en norrman jag beundrar i den här masspsykosen. Emil Anders Lappen heter han. Han ror inte. Han står stilla när alla andra gör de här roddrörelserna på läktaren.
0: Aha, varför?
3: Fångad under VM på läktaren. Nej, han tycker det var en... Jag ska försöka prata på norska då, bara för att få rätt feeling. Mm. Jag tycker det var en dum idé från första början. Aldrig varit någon fan av det. Sitter demonstrativt stille när folk börjar ro.
0: Bra.
3: Han förtjänar all cred och uppmärksamhet han kan få. Och det här kanske blir väldigt långsökt, men jag kommer att tänka lite grann på August Landmasser.
0: Ja, nu tappar du mig helt.
3: Han som blev världsberömd från ett foto från 1936 där han står med armarna i kors i en folkmassa som i övrigt utför Hitlerhälsningen.
0: Mm.
3: Alla andra höjer armen, men August Landmasser, han står still, han står emot. Sen är det kanske lite långsökt.
0: Det är en grov,
3: jag kände det när jag drog den, men för mig är det samma typ av civilkurage som krävs.
0: Jag fattar. Mm. Okej, för det jag ville landa i, Martin, det var att jag anar någon sorts bitterhet här hos Lagerbielke. Också Elliot Straud, spelaren, säger också att det här är uttjatat, men det går väl bra för dem så de är glada. Alltså, jag tänker att vi kanske behöver någonting nytt nu då när vi går till 16-delsfinal. Vi behöver något eget. Island har gjort det, Norge har gjort det. Vad kan vi göra för att få luft under vingarna ännu mer? Men det låter som att jag inte får med dig på det tåget då, att vi behöver någonting sånt. För jag tänker att kanna på!
3: Den är också lite... tråkig.
0: Ja, den har liksom inte riktigt slagit internationellt heller. Går inte riktigt genom rutan.
3: Men är det inte små grodorna på något vis kanske?
0: Jo, kanske.
3: Men den har också något töntigt över sig. Men det är ju synonymt med Sverige. och det kanske skulle kunna funka. Men med det sagt, vore det inte roligt om vi mötte Norge mot alla odds, spöar dem och själva kan leverera en
0: kåkakakåkak.
3: Men bara att vi bara ro. Och så får man se Erling Haaland stå och gråta krokodiltårar på planen, medan de svenska fansen gör de norska fansens
0: signatur.
3: Vi snor tillbaks det och vi ror bort Norge från VM. Det hade ju varit något, va?
0: Just det. Vissa experter menar ju också att det faktiskt är svenska vikingarna som var först med det där. Och jag tänker, vi här i Dalarna, vi har ju kyrkbåtsrodd och sådär, så att vi kanske ska bara ta tillbaks den. Och jag tycker att det vore väldigt kul om du som lyssnar har någon idé. Jag känner att den här små grodorna-grejen, den flyger inte riktigt. Vi kan sno båt-grejen, men vi kanske kan komma på något eget med hjälp av dig. 023-77-77-77. SMS eller ring, så spånar vi här, tänker jag.
3: Helan går kanske, jag vet inte.
0: Vi spånar. Oj.

0: Sabrina Carpenter i Man Child.
1: Gillar du P4 Dalarna? Ladda ner appen Sveriges Radio, för där kan du lyssna på spännande och starka berättelser.
2: Jag funderar på om jag skulle göra någonting så jag hamnar i fängelse. För jag tänker att det kanske jag åtminstone får bra lagad mat.
3: Jag har samlat in pengar till barnen i Ukraina, ett barnhem.
4: Särskilt turister, utländska turister, vill ju gärna prova den här falukorven när de kommer till restaurangen i Sverige.
1: Gå in på Min sida och sen inställningar i appen för att välja P4 Dalarna som din lokala kanal.
0: Mm. Och till något helt annat så är du en av dem som ser fram emot att se friidrottarna tävla i Diamond League i Paris. Ja, då får du göra det trots att polisen ville stoppa den där tävlingen på grund av värmen. Det är klart nu att de får tävla trots värmeböljan som pågår nere i Europa. Och klockan är 16:30. Du får lokala nyheter först då om falukorv.
5: Nu reagerar ansvarig minister på P4s avslöjande att vissa falukorvar bara innehåller några enstaka procent nötkött. Och samtidigt vill regeringen att Livsmedelsverket gör en mer allmän översyn över hur innehållet i olika sorters mat marknadsförs. Den kristdemokratiska civilministern Erik Slottner säger så här om falukorvarna.
6: Det här är ju falsk marknadsföring såklart och vilseledande för konsumenten och bidrar till det sämre konsumentskydd skulle jag säga.
7: Ja, så reagerar civilministern som har ansvar för konsumentfrågor på P4s avslöjande om nötköttsinnehållet i 19 falukorvar efter en DNA-testning på ett oberoende laboratorium. Falukorvarna skulle innehålla både fläsk och nöt, men flera visade sig innehålla bara några enstaka procent DNA från nöt av den totala mängden kött. Det nya regeringsuppdraget till Livsmedelsverket gäller också andra livsmedel än falukorv.
6: Det kommer ge han nu snart ett uppdrag att titta på hur stort det här problemet är.
7: Enligt det gällande regelverket ska en falukorv innehålla 45% kött, men det finns inga krav att ange hur mycket nötkött och hur mycket fläskkött. Något som flera av företagen bakom falukorvarna i P4s test har hänvisat till.
8: Men har politiken inte lyckats göra tillräckligt bra regler här?
6: Nej, så verkar det ju inte vara med tanke på det vi nu ska titta på. Så det utesluter inte att regelverket bör förändras.
5: Reportrar här var Claes Pettersson och Anders Hjelmin. Nu har 21-årige Rami Makhdavi på hemtjänsten i Säter hamnat mitt i den politiska debatten om invandring. Och han riskerar att utvisas.
9: Alltså det är väldigt jobbigt. Och

0: Så därför kan jag inte ens prata. Alltså, mitt liv är hotat.
1: Ja, Rami fruktar alltså för sitt liv om han återvänder till Afghanistan. Och i väntan på ett slutgiltigt avgörande så fortsätter han jobba nattpass inom hemtjänsten.
0: Alltså, jobbet är den enda platsen som jag mår bättre.
1: Säters kommunalråd Mats Nilsson lyfter nu fram Rami som ett exempel på utvisningar som han tycker borde stoppas.
2: För människor som har lärt sig svenska och varit här ganska länge, om man sedan vänder på steken och skickar hem dem, jag tycker det är helt oansvarigt.
1: Mats Nilssons eget parti, Socialdemokraterna, säger att de vill ha en stram invandringspolitik. Och han tycker att utspelet om Rami följer partilinjen.
2: Det är en väldig skillnad att prata om stram migration. Människor som söker sig hit eller människor som redan är här. Det är två stort skilda saker, tycker jag.
1: Och Rami själv tackar kommunalrådet.
0: När man går igenom en sån svår situation så känner man sig ganska ensam. Jag är väldigt tacksam för stödet.
3: Sist där hörde du alltså Rami Makhdavi i Säter, och du hörde även kommunalrådet Mats Nilsson. Reporter var Mattias Klefbäck.
4: Robin, jag och Martin pratade ju för en stund sedan här om vad vi i Sverige kan göra för att ha en egen grej som Norge. Jag tycker vi ska också ha någon sorts rodd eller någon vulkan eller någonting som Island hade för några år sedan. Har du någon idé? För vi kom bara på små grodorna. Det känns inte som att det kommer flyga på arenorna.
3: Nej, jag håller med om att vi borde ha någonting. Jag såg ett roligt klipp där andra har filmat svenskarna på plats på läktarna där och ser oss som minioner.
4: Mm-hmm, att vi är gula, som de där tecknade figurerna.
3: Precis.
4: Det känns inte värdigt.
3: Nej, det kan jag hålla med om.
4: Nej, ytterligare tecken på att vi behöver något för att liksom man up, eller vad vi ska säga. Men ni lyssnare, ni verkar inte heller ha någon bra idé, precis som vi går tomt här i studion. Har du någonting vi skulle kunna plocka fram och skicka till det svenska landslaget nu när vi ändå går vidare då och får spela fler matcher, eller i alla fall en match till? 023 77 77 77. Vad ska vi göra för att mäta oss med normen?

0: Det här är Eurythmics i Sweet Dreams Are Made of This. Det är mycket som händer i helgen i Dalarna. Evenemangstätt är det. Det är festivaler och det är Vansbro Sim och det är Ingemars spel. Musik vid Siljan veckan startar. Dans på Bodaloge. Yttermalungsdagen med mera. Följ gärna på 023 77 77 77. Vad mer händer i helgen här i Dalarna om du vill tipsa? Nu ska vi höra vad som händer i kvällspasset om ungefär en timme.
1: I kvällspasset fredag med mig, Annika Elmoni, vill jag höra om de där märkliga grejerna du gör fast det är sommar. Numret är 020 22 10 20. Längst upp i norr kan man åka skidor i juni. Har du sommarskidat någon gång? Eller du kanske brukar göra det? Drar du ofta till kallare ställen för att du ogillar värme? Eller har du inrett ett riktigt kyligt rum i källaren där du häckar när tempen drar över 20 grader? Ring och berätta 020 22 10 20. Jobbar du på sommaren med något riktigt udda? Eller har du valt att skita helt i ledighet de senaste åren den här årstiden för att du sparar dagarna till något helt annat? Du kanske tillverkar jultomtar, trimmar julgranar eller bygger på den där träkälken till vintern. Va? Gör du det på sommaren? Det vill jag höra om och slussen är redan öppen. Ring 020 22 10 20.
0: Och här i P4 Dalarna så slänger vi oss tillbaks till centrala Ludvika. För där är du, Carlo Laszlo. Ludvika-festen är det som drar igång ikväll.
2: Ja, och hör du något musik i bakgrunden?
0: Ja, det låter tryckarvänligt.
2: Ja, det är Styles som kör soundcheck.
0: Mysigt.
2: Så de ska ju spela. Men ett annat band som ska spela, det är ju Chapelle. Och de spelar lite utanför själva evenemanget, eller hur? Frågar då Thomas Midemy som spelar bas i gruppen.
3: Jo, men det stämmer bra det. Jag tror kommunen ville ha ett evenemang för alla. Även de som inte betalar in om tre och kommer in på festivalområdet. Då ville man bjuda på någonting. Och då har man kontaktat oss. Och det är vi glada för.
2: Och då ska jag säga att ni står, vad ska jag säga, ett kvarter från själva festivalområdet och har riggat upp en egen liten scen och lite regnskydd och sådär.
3: Ja, stämmer. Den här scenen finns permanent här då. Och den är 4x4 meter, öppet tak, pergola, passar perfekt, en sommardag som nu.
2: Och du sa att ni spelar country dansband.
3: Ja, det är ett band, det här Chapelle, har funnits sedan 91 och då var det ett reguljärt dansband från början. Men sen när pandemin kom och slog till så var det som för många andra band en lång paus, ofrivillig paus. Efter den pausen så startade det upp igen och då kom tankarna, ska vi göra en liten variant? Och då blev det lite mer country-tema. Så därför är det en blandning mellan dansband och countryband så här idag.
2: Är det därför det står Chapelle 2.0?
3: Helt riktigt, ja då. Vi hade bollat lite idéer, olika bandnamn. Vi hade Chapelle Hearts som lite mer countryaktigt då, då. Och då blir det lite krångligt med gamla följare på nätet och så som är så viktigt. Och därför lade vi till 2.0 istället, Chapelle 2.0.
2: Men du säger country dansband, blir det alltså dansvänlig musik?
3: Ja, det är precis så det är. Och idag kanske dansen ska lämnas därhän för det är ganska mycket kullersten och annat framför scenen här. Men vill man ta en sväng om så får man absolut göra det på egen risk då.
2: Och den som bjuder in till dans här i Ludvika, det är alltså Thomas Midemy som spelar bas i Chapelle. Tack
3: så
2: du ha.
3: Tack så mycket.
0: Blir du
3: tack.
0: Sugen på en sväng om, Carlo?
2: Alltså dansbandsmusik är inte riktigt min grej, men jag skulle gärna vilja gunga loss alltså.
3: Ja, men gå inte hem för tidigt då.
0: Nej, du får stanna kvar där.
2: Ja, jag får stanna kvar. Vi hörs på måndag.
4: We're back.

0: got myself a World Cup song.
1: Det här är de oså populära grabbarna i Björnzone, All of My Heart heter den låten, som väl peppar VM-herrarna och svenska folket lite grann, får man säga, i dessa VM-tider. Klockan är 4:15, kära vänner. Det är dags för en rejäl nyhetsdos från Ekot.
2: Ekot 4:15. Moderaterna vill sänka skatten för föräldrar och Vänsterpartiet vill införa bebispeng. Vi får en rapport från Almedalens sista dag. Livsmedelsverket får nytt uppdrag efter P4s falukorvsavslöjande och sjukvården pressas i Europas extremhetta. Det är rubrikerna. Jag heter Henrik Sell. Ja, Moderaterna går till val på att sänka skatten för barnfamiljer som har arbete. Det presenterade partiets ledare, statsminister Ulf Kristersson, när han höll tal i Almedalen idag.
3: Det är en reform som ökar den lilla friheten i vardagen.
4: Moderaterna har ju sedan tidigare ett vallöfte om att familjer under nästa mandatperiod ska ha 5 000 kronor mer att röra sig med, och det här är en del av det. 6 miljarder kronor beräknar partiet att just föräldraavdraget skulle kosta, och det skulle ge cirka 250 kronor i en fast summa per arbetande förälder i månaden.
5: Det ska skapa lite marginal och förutsättningar för människor som tar dubbelt ansvar för både jobb och familj.
4: Samtidigt så har ju den här gruppen i samhället fått ökad disponibel inkomst under decennierna. Så varför ska just den här gruppen få ytterligare ett skatteavdrag? Ja,
5: därför att det är den här gruppen som Sverige långsiktigt vilar på. Människor som anstränger sig, människor som jobbar, där båda i en familj jobbar, man också har barn hemma.
4: Förslaget är tänkt att utredas, bland annat kring frågor om ensamstående föräldrar ska få mer och om alla, oavsett inkomst, ska få del av avdraget. Hur det här ska finansieras ger Ulf Kristersson inget svar på idag. Men partiet pekar på att det kan rymmas inom en tänkt besparing på 71 miljarder kronor på byråkrati, bistånd och bidrag. Det här talade Ulf Kristersson om i sitt Almedalstal. Och förutom att också tala om vad Tidöpartierna åstadkommit, så varnade han väljarna för att rösta på Socialdemokraterna.
3: Det rödgröna laget är ett skattehöjarlag. Terrorromantiken och antisemitismen, den får man på köpet.
2: Så statsminister Ulf Kristersson, reporter Katarina Helmersson. Även Vänsterpartiet har sin dag i Almedalen idag, och partiet gick ut idag med att de vid eventuella budgetförhandlingar efter valet kommer kräva att alla som blir föräldrar för första gången ska få en bebispeng på 15 000 kronor. Vi hör partiledaren Nooshi Dadgostar.
6: Det ska vara den lyckligaste stunden i ens liv att få sin lilla bebis, och man vill ju fokusera helt och hållet på den. Men idag är det väldigt dyrt att fostra den här lilla bebisen. Det har blivit 30% dyrare att köpa blöjor under bara de här senaste åren.
7: I Ulf Kristerssons Sverige är det svårt att vara förälder. Särskilt för de som är ensamförsörjare, säger Nooshi Dadgostar. Och pekar även på höjda matpriser och ökade boendekostnader. Vänsterpartiet går därför till val på att införa ett så kallat familjepaket. Det innehåller en rad förslag för att stötta barnfamiljer, som en höjning av barn- och studiebidraget med 500 kronor i månaden, fler öppna förskolor och ett bebisbidrag på 15 000 kronor som ska betalas ut till alla förstagångsföräldrar. Nooshi Dadgostar ger exempel på vad pengarna kan användas till.
6: Barnvagn, babynäst, spjälsäng, blöjor, kläder. Och det är klart, helst vill man ju bo lite större också om man blir fler i familjen.
7: Hela familjepaketet beräknas kosta 16,5 miljarder kronor. Och på frågan om hur det ska finansieras svarar vänsterpartiledaren så här.
6: Vi har ju sagt att vi vill ha en miljardärskatt. Sveriges miljardärer betalar väldigt, väldigt lite skatt idag.
2: Reporter här Lova Olsson, och nu har vi med oss Helena Gissén, politisk kommentator. Lite av ett barntema i Almedalen idag. Hur ska man tolka det?
7: Ja, dels så vill man slå an hos barnfamiljerna, hos väljarna med pengalöften förstås. Men känslan är också att flera partier är allvarligt oroade över det rekordlåga barnafödande i Sverige. I alla fall så finns det med som en fond kan man säga till utspelen från både Moderaterna och Vänsterpartiet. Ulf Kristersson sa idag att ett land där unga vill ha barn är ett land med framtidstro. Och Nooshi Dadgostar sa att det var det lyckligaste ögonblicket i livet när hon fick sin dotter. Så de slog verkligen ett slag för familjebildning kan man säga. Vänsterpartiet har sneglat på Finland med det här förslaget med en bebispeng. Där ger man en babybox med nödvändiga saker till alla förstagångsföräldrar. Här ska de då få en påse pengar och handla själva är tanken.
2: Och Moderaternas barnavdrag, det är de inte ensamma om, eller hur?
7: Nej, alla partier på Tidösidan har olika idéer om att skattemässigt gynna föräldrar. Det här förslaget ska, som vi hörde, ge då minst 250 kronor i månaden till varje förälder som har barn under 18. Kristdemokraterna sa också att de vill utreda ett barnavdrag när de presenterade sitt förslag om en barnbidragshöjning tidigare i veckan. Och även Liberalerna har ett liknande förslag. Sverigedemokraterna vill egentligen helt slopa barnbidragen till förmån för just ett barnavdrag till föräldrar som jobbar. Så att någonting i den här vägen lär väl bli verklighet om det skulle vara så att Tidösidan vinner valet i höst.
2: Nu är det bara vänsterledarens tal kvar. Hur skulle du sammanfatta årets Almedalsvecka?
7: Ja, men ändå något mindre laddad än jag hade väntat mig. Valrörelsen tycker jag annars har präglats mycket av intriger och beskyllningar och ett högt tonläge, men det har man ändå hört oväntat lite av i talen här. Visst, mer eller mindre hård kritik av motståndarsidan, varningar för vad som händer om de andra vinner valet då, men också ett stort fokus på vad man vill själv. Och om man ska utse någon röd tråd i utspelen då, så är det väl just hushållens ekonomi med mer pengar till pensionärer och barnfamiljer. Det är inte så konstigt veckorna före ett val.
2: Säger Ekots politiska kommentator Helena Gissén. Och nu ska vi rikta blicken mot Venezuela där räddningsarbetet fortsätter efter jordbävningarna natten mot torsdag. Lotten Collin, Latinamerika-korrespondent. Vad är det senaste om följderna av jordbävningarna?
8: Ja, här på morgonen nu venezuelansk tid så har man höjt dödssiffran till 589 döda och 3000 skadade. Men man får väl anta att det väntas öka ytterligare dagarna som kommer eftersom att det är fortfarande ett räddningsarbete som går väldigt långsamt. Det är fruktansvärda bilder. Alltså människor i det värst drabbade området La Guaira har skickat idag till mig bilder och filmer. Det är döda kroppar som ligger på hög i väntan på begravningsbyråer som inte kommer fram. Människor som sover på gatan eftersom deras höghus är jämnade med marken. Regeringen har sagt att man kommer militarisera La Guaira på grund av plundringar delvis och kanske också för att man vill av andra skäl begränsa accessen helt enkelt till det här jordbävningsdrabbade området. Men det finns ju små ljuspunkter. En fyraåring lyftes ut oskadd här under ett höghus. Och människor hittas ju levande, men ju längre tid som går desto svårare blir det ju. De första 72 timmarna brukar man prata om är viktigast för att rädda överlevande och där är vi ju snart.
2: Och hur skulle du säga att räddningsarbetet går?
8: Ja, men det går långsamt, framförallt kanske lite bättre i Caracas i huvudstaden, men i La Guaira och andra drabbade områden så säger ju anhöriga och människor man pratar med att det fortfarande saknas tunga maskiner, alltså grävmaskiner, schaktmaskiner för att kunna lyfta undan betong och rädda människor som ligger där under. 16 länder har sagt att man kommer skicka hjälp till Venezuela, flera latinamerikanska grannar men också europeiska länder, USA. De skickar fältsjukhus, de skickar hundar som ska söka efter överlevande. Också mycket sjukvårdsmaterial eftersom att det är någonting som saknas, råder stor brist på i Venezuela. Också pengar. Spanien ska skicka 2 miljoner euro såg jag. USA har lovat 150 miljoner dollar som ska gå via bilaterala organisationer. Men då ska man hålla i minnet att enligt FNs beräkningar så är det över 6 miljoner venezuelaner som har drabbats på ett eller annat sätt av den här jordbävningen. Så att det kommer ju behövas otroligt stora mängder internationell hjälp.
2: Vi följer såklart fortsatta utvecklingen i Venezuela. Tack så mycket, Lotten Collin. Rysk tillsatta myndigheter på ockuperade Krimhalvön utlyser undantagstillstånd efter flera veckor av omfattande ukrainska attacker. Attackerna som främst riktats mot energiinfrastruktur har lett till strömavbrott och bränslebrist på Krim. Det har i sin tur slagit hårt mot turismen på halvön, som är ett populärt mål för ryska semesterfirare. Ett mindre flygplan har flugit in i Pekings högsta skyskrapa, det rapporterar CNN. I ett videoklipp som sprids på sociala medier kan man se vrakdelar från planet som faller ner mot marken. Byggnaden håller på att evakueras och enligt New York Times har en kvinna fått föras till sjukhus med huvudskador. Efter drygt en vecka av extremhärta skördar värmeböljan i Europa allt fler dödsoffer. I Spanien kopplas över 200 dödsfall till värmen. I Frankrike har en 3-årig pojke hittat död i en bil och ett 50-tal personer har drunknat när de svalkat sig. Samtidigt larmar de franska sjukvården om att ett snabbt ökat tryck på akutmottagningarna.
9: Det handlar om en tydlig ökning av patienter med värmeslag, hjärtproblem och försämrade underliggande sjukdomar. En läkare på ett sjukhus utanför Paris säger till tidningen Le Monde att trycket just nu handlar om äldre patienter som först hållit ut men där kroppen inte längre orkar med den långvariga värmen. Frankrikes hälsominister Stéphane Ries bekräftade igår att man väntar sig en ytterligare ökning av patienter de närmsta dagarna.
10: Et donc on s'attend à ce que dans les jours qui viennent il y ait encore une augmentation dans les hôpitaux notamment.
9: Frankrikes premiärminister Sébastien Lecornu höjde igår sjukvårdens beredskap till den högsta nivån i den så kallade Orsan-planen. Det innebär att vården ska hålla ut längre. Extra personal ska kallas in, ambulanser förstärkas och sjukhusen kan prioritera patienter som drabbats av värmeböljan. Icke-akuta operationer kan också skjutas upp. I ett brev till Frankrikes borgmästare som Radio France fått tag i lyfter Lecornu särskilt fram äldre och ensamma som mest sårbara. Han pekar särskilt på att situationen är extra känslig på landsbygden. Sylvie Ostry bor i södra Frankrike på landet där hon tar hand om sin 88-åriga mamma.
11: Nous fermons les volets et les rideaux toute la journée. Nous rouvrons la nuit. Et puis nous avons aussi mis en place un système de ventilateur.
9: Hon stänger fönsterluckorna på dagen och öppnar på natten och har ett ventilationssystem med olika fläktar i olika rum, säger hon.
11: Donc on essaie de pas bouger l'après-midi, on fait des grosses siestes l'après-midi.
9: Vi håller oss inne och tar långa vilpauser på dagarna, säger hon. Caroline Poron, Paris.
2: Och för tredje dagen i rad har rekordet för den varmaste junidagen slagits i Storbritannien enligt landets meteorologiska institut. Den högsta junitemperaturen som någonsin registrerats uppmättes idag i Wattisham i Suffolk, 36,9 grader. Livsmedelsverket får i uppdrag av regeringen att undersöka vilseledande marknadsföring. Det är efter P4s granskning som avslöjade att flera folkkorvar bara har enstaka procent nötkött. Vi har civilminister kristdemokraten Erik Slottner.
12: Jag tycker att det är sorgligt och extremt dåligt lurendrejeri. Det finns inga bra lurendrejeri, men det här är liksom sämst i klassen tyvärr.
13: P4 lät i en stickprovskontroll ett oberoende laboratorium testa mycket DNA från nöt som 19 svenska falukorvar innehåller. Resultatet visar stora variationer där 6 av korvarna innehåller 5% eller mindre nöt-DNA av den totala mängden kött. På förpackningarna utlovas både fläsk och nötkött.
12: Då tycker jag att man har förespeglat konsumenten att det råder någon slags rimlig fördelning mellan de här olika köttslagen.
13: P4 har varit i kontakt med samtliga företag bakom falukorvarna. Ingen av de större aktörerna, som Axfood, Scan och Littels, planerar att ändra märkningen. Och man säger sig främst följa kravet om den totala kötthalten som ska vara minst 45%.
2: Reporter här. Claes Petersson och Anders Hjelmin. Extremvärmen väntas skapa problem på järnvägen och i helgen ställs tåg in på flera sträckor. På grund av värmen och risken för så kallade solkurvor ställs tågtrafiken in bland annat i Kalmar län, Östergötland och Värmland fram till måndag morgon. Vilka sträckor som berörs kan snabbt ändras enligt Trafikverket. som råder resenärer att hålla koll på deras hemsida om de ska ut och resa med tåg. Så en väderprognos här för ikväll: får Götaland och stora delar av Svealand soligt och varmt väder. Norra Svealand och norrut väntas mycket moln och passerande regn eller skurar. Imorgon får Götaland och de södra delarna av Svealand soligt väder. I övriga Svealand samt södra Norrland en hel del moln och skurar. I norra Norrland sol varvat med moln. Temperatur i söder 30 till hela 37 grader. I norr 15 till 20 grader. Producent Ola Henriksson.
1: Jösses, 37 grader. Det är fram med parasoll och vattenflaskan då. Här i länet väntas det under kvällen mycket sol. Någon skur kan det komma också, främst norr om Siljan då. Till natten sen så ökar molnigheten och skurar kan lokalt bli kraftiga. Och förekommer av och till, som det heter på SMHI-språk. Imorgon, ja, då är det molnigt och skurar av och till även då. Men det varvas också med soligare stunder, då främst i södra länsdelarna. Temperaturer imorgon norr om Siljan 20-25 grader. Söder om Siljan, ja, då blir det ännu högre, 25-29 grader under lördagen då. Och mest svag vind.

0: overseas.
1: Jill Jonsson är här. I Rock My Country heter låten. Emma Hulander heter jag. Robin Söderlund är med oss med nyhetskollen på länet. Och då ska vi prata om att kritiken mot det här journalsystemet, som du kanske hört talas om en och annan gång, du som lyssnar, Cosmic i Regiondalarna, den kritiken fortsätter att växa.
2: Ja, för nu har flera fackförbund gemensamt anmält arbetsmiljön på ögonkliniken vid Falu lasarett enligt arbetsmiljölagen. Det rapporterar Dala-Demokraten om. Skyddsombuden beskriver Cosmic som långsamt, instabilt och svåranvänt, vilket enligt dem leder till ökad stress, tidspress och en högre mental belastning. Skyddsombuden skriver också i anmälan att systemet varit en bidragande orsak till sjukskrivningar och att det upplevs som ett hot mot patientsäkerheten.
1: Och vi har hört liknande rapporter och vittnesmål från andra kliniker också. Och det är flera konsekvenser då som personalen listar i den här anmälan.
2: Ja, det är det. Bland annat trötthet, sömnsvårigheter, huvudvärk, oro, koncentrationssvårigheter och rädslan för att göra fel eller missa viktig information. Cosmic infördes i Region Dalarna i oktober förra året och sedan dess har flera kliniker slagit larm, som sagt, om arbetsmiljön.
1: Vad händer nu då?
2: Ja, fackförbunden kräver nu att regionen utreder den ökade arbetsbelastningen, bedömer riskerna för stress, relaterad ohälsa och tar fram en handlingsplan. Om de inte får ett tillfredsställande svar före den 31 juli kommer ärendet att anmälas till Arbetsmiljöverket, det rapporterar alltså Dala-Demokraten.
3: Det här är P4 Dalarna.
0: Sveriges Radio.
1: Och om bara typ en timme så drar Ludvika-festen igång på allvar, och i Ludvika den här eftermiddagen finns Carl och Laszlo.
4: Ja, och här kom paret Tollander, Victoria och Tommy, glidande i en jättesnygg Pontiac Bonneville California White, har jag lärt mig att den var. Och ni kom faktiskt för festivalens skull,
1: ja.
4: Eller Ludvika-festens skull.
5: Ja, det stämmer.
4: Är det någon särskild ni vill kolla på?
5: Ja, men vi tycker ju om Lasse Stefans och sen tycker vi om Sofie Svensson. Och så var det ju roligt att det var freestyle också, som vi inte har sett på länge.
4: Vilka är dina favoriter?
6: Ja, och det är Sofie Svensson och Lasse Stefans där som jag vill se på.
4: Ja. Ja. Och då har ni åkt upp hit från Katrineholm för att göra det?
5: Jajamensan.
4: Hur länge stannar ni?
5: Till på söndag.
4: För det här pågår ju 2 dagar.
5: Ja, men precis, precis. Så vi tänkte vi åker upp idag och så åker vi hem på söndag. Så har vi lite semester.
4: Tror ni det blir bra tryck?
5: Det tror jag.
4: Har ni varit här förut?
5: Nej.
4: Nej?
5: Men det utgår vi från. När vi är i Dalarna här är det väl full fart.
6: Det måste det ju vara.
4: Vi räknar med det.
6: Ja, ja, ja,
4: ja. Det är ju här på kvällarna. Vad gör ni resten av tiden?
6: Då åker vi nu runt i våran Bonneville och tittar lite. Njuter av värmen.
4: Ja, det är ju ganska varmt, men det är ju rätt mörkt.
5: Ja, men det kommer så.
4: Kom några droppar. Ja, ni kör ju nedkabbat. Ja. Har ni klarat det?
6: Ja.
4: Ja. Ja. Och du vågar låta den stå så där ifall det kommer skur?
6: Ja, vi får väl vika upp taket när vi går checkar in på hotellet. Alltså. Mm.
4: Är du en sån som åker runt på de här stora bilträffarna som i Rättvik?
6: I Rättvik är vi varje år. Västerås, inte så ofta nu längre, men det händer. Det är väl egentligen skönare att bara sitta och glida runt helt planlöst. Så, ja.
4: Det är väl bland det bästa man kan göra när man är ledig?
6: Absolut.
4: Ja. Har ni någon plan för vad ni ska göra här i Ludvika? Ska ni åka och bada eller köpa en glass? Finns.
5: Ja, men precis. Ja, men åka och bada har vi ju försökt att kolla på lite badplatser. Så vi har ju tagit med oss lite badkläder och sånt i alla fall. Så vi får väl se. Vi hoppas väl på att det blir soligt och fint så att vi får tillfälle till det.
4: Och ikväll börjar det 6:00. Ja. Är ni först i kön då?
5: Det tror jag inte, men kanske. Vi får väl se.
6: Vi får se vad eftermiddagen bjuder på.
5: Ja.
6: Vad vi hittar på.
4: Då får jag önska en trevlig eftermiddag och kväll. Tack så mycket.
5: Tack.
1: Och samtidigt som Tovali och Tommy åker runt i Ludvika och laddar för festivalkväll, och jag, Emma, sitter här och pratar med dig, och du, ja, du gör någonting också där du är, så är det 100-tals, ja, jag vet inte, kanske 1000-tals norrmän som samlas på Karl Johan i Oslo just i detta nu. De sitter där, jag såg en bild här på NRK, de sitter ner på marken, tusentals personer, och gör då den här ro grejen som vi pratade om lite tidigare i programmet. De går för någon sorts världsrekord där just i detta nu, och uppmaningen är att hela Oslo ska ro tydligen. Också som en pepp då inför kvällens match, Norge mot Frankrike, och hur det går i den där matchen avgör ju också lite grann vilka vi sen då får möta i 16-delsfinal. Förmodligen får vi möta vinnaren nämligen. Men det kommer nyheter när det gäller Norge då, vilka man ställer upp med ikväll. TT rapporterar att förbundskapten Solbakken väljer att göra 10 förändringar i startelvan jämfört med senaste matchen då, och när det är avspark klockan 21 ikväll, ja, då är det ett på förhand laddat möte där man har sett fram emot kanske att se Mbappé och Haaland mötas. Men det verkar man bli blåst på nu i publiken från de där tusentals roende norrmännen just i detta nu. För stjärnorna Haaland och Ödegård, de får nämligen börja på bänken, det enligt TV2 och NRK då, som några av de här många förändringarna i startelvan jämfört med matchen mot Senegal. Blir väldigt spännande att se hur det går den där matchen, som du såklart hör i P4 under kvällen.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. 13 minuter över 5 är klockan. Om en liten stund bara, klockan 6, då är det premiär för ett av Dalarnas populära bygdespel, Ingemarsspelen i Nås. Det här spelet som du säkert har koll på, om Nåsbor som utvandrar till Jerusalem med predikanten Helgum. Och just i detta nu så gör sig väl ensammen redo, antar jag. Martin Lindström, regissör, hej på dig.
1: Hej, hej, du, jag har inte tid att kan du ta det här med någon annan? För att jag måste gå bort till en hästmaskin här. Kan du ta det med, han som spelar Ingmar?
0: Ja.
1: Han får presentera sig själv.
0: Absolut.
2: Ja, det är Pontus här som spelar Ingmar, Ingmar-spelaren.
0: Ja, men hej, vad konstigt det här blev nu.
2: Du, förlåt, jag har inte riktigt tid. Jag måste springa ut på scenen och klippa gräs. Det blir snyggt och fint inför premiären ikväll. Men du...
3: Fredde!
4: Ja, vadå? Ja, tjena, hej, det är Fredde som spelar Helgum här. Ja, jag är ju den enda skåningen i ensammen, så att jag håller på med mina talövningar nu så att folk ska fatta vad jag säger. Så att, tyvärr, du får tala med min kollega. Kerstin, kan du ta det istället?
3: Aj, aj, aj! Men vad du drar! Aj! Men Kerstin heter jag och... Men de håller på att fläta håret på mig. De drar något så... Vi måste ta över här.
5: Hej, det var Ida, spelar Gunnhild, som Ingmar. Men jag håller fullt på med nåsäkter. Martin, du får prata med regissören. Martin, du kan inte bara lämna det här. Nu får du ta det här med radio.
1: Okej. Okay. Vi har några minuter kvar. Vi är på gott humör som kanske märks, men lite nervösa. Folk börjar komma in här. Det är väldigt många som vill se detta nu, premiären. Vi hade inte en rep igår. Men vi är stressade för att det är, du vet, premiär. Premiärnerver.
0: Ja, jag hör det och jag känner stämningen som är pirrig och fnissig. Hur går det att få till årets uppsättning, Martin?
1: Jo, men det går bra. Det är en fantastisk ensemble, i synnerhet för en tålmodig ensemble. Vi har ju bara repat sen i måndags. Vi har ju 3,5 repdag, men vi får till det för många har varit med sen tidigare. Och jag tycker att vi också har hunnit med att få med lite nya grejer för att förhöja stämning och innehåll och prestation överhuvudtaget. Så vi hade ett bra, som sagt, var genrep igår här på Storänget, på Ingmarsgården, och... på busumör. Jag gillar när folk är lite på busumör. Det blir en busig föreställning. Det är ju en allvarlig föreställning. Det är ju en blues det här. Men det betyder inte att man ska gå in och vara deppig, utan man ska gå in och vara på glatt humör, spelsugen att framföra denna blues.
0: Ja, men det ska man verkligen göra. Och det försvinner lite grann. Det är inte superbra telefonkoppling, så tänk på att prata nära luren bara.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Du, Martin, det är, som du nämnde, stort intresse. Runt 1000 personer som har förbokat biljett. Hur känns det?
1: Ja, men det känns naturligtvis väldigt bra. Veckorna innan här så var vi uppe i drygt 900, nästan då 1000 personer förköp. Det kommer visst väldigt många imorgon. Så vill man trängas här på Storängen framför vår scen imorgon, så kan det nog bli trivsamt. Det kommer nog många idag också, men det liksom ryktas om att det ekonomiskt redan har gått ihop. Det är vi ju väldigt glada för, och styrelsens vägnar och den här lilla verksamhetens vägnar. Och varför det är så, ja... Vi har väl inte jobbat extra med marknadsföringen än tidigare år, men folk kanske hittar till det här. Ingmarsspelen är ju också på något sätt dagsaktuellt, och det handlar om ledare som delar upp människor i vi och dem. Så att det finns ju väldigt mycket som man kan spegla sig i, hur samhället ser ut idag, apropå hur det som skedde då slutet på. Förra seklet 1896. Så att det kommer ju fram folk också och berättar att man känner den här beröringen med hemska saker som händer idag när ledare polariserar vårt samhälle. Får med människor på sådana äventyr.
0: En fortsatt aktuell uppsättning då av Ingemarsspelen. Mm. Premiär om bara typ 42 minuter. Och som vi hörde där i början, Martin.
1: Igen,
0: ja, alltså, det är hästar som skenar, det är flätor som ska flätas.
1: Inte för att jag... inte för att jag ska sminka mig, men man ska gå runt och prata lite om detaljer som apropå gårdagens envet. Det där var bra, men det där kan du rensa och lite sådär, så att
0: ni ska få fortsätta med det. Martin Lindström, regissör, lycka till! Spark i backen!
1: Hej!

0: Välkommen in. På tal om allt som händer den här helgen, Dalecarlia Cup pågår i Borlänge med nästan 600 anmälda lag. Och en nyhet i år är att man satsar på att vara mer skärmfria. Dalecarlia har nämligen ingått ett samarbete med en organisation, Bättre Digital Barndom, och satt digitala riktlinjer som ska hjälpa både spelare, ledare och föräldrar att släppa den där telefonen och vara i nuet. Johanna Olsson, som är cupgeneral på Dalecarlia Cup, berättar så här.
1: Ja, men vi tycker ju att vi ska uppmuntra barn och ungdomar som är här att vara här och nu, vara närvarande, ha upplevelsen, skapa minnen för livet tillsammans och släppa skärmen för en liten stund.
2: Hur ska det liksom gå till rent konkret?
1: Ja, men vi har gjort, i samarbetet har vi gjort ett utskick till lagen där de får information om vad vi uppmuntrar och våra riktlinjer. Och sen på plats så har vi råd och affischer uppe på måltids i matsalarna till exempel, i omklädningsrummet, och så snurrar en film här då på skärmen bakom oss.
0: Och Matilda Björlöf, reporter som varit på plats idag på Dalecarlia Cup, hon har också träffat några av kidsen som spelar under helgen.
3: In till en stor plan här på sportfältet i Borlänge sitter tre tjejer från Avesta. Hej!
4: Hej!
3: Vad heter ni?
4: Tindra.
5: Marta.
6: Dona.
3: 15-16, ni spelar i Avesta. Alltså framför er här alltså har ni inte bara vattenflaskor och energidryck utan också varsin mobil som ligger på gräset. Känner ni till att i år vill liksom Dalecarlia Cup uppmuntra då, att man inte ska hålla på så mycket med sina skärmar?
5: Vi har faktiskt inte hört så mycket om det.
3: Nej. Vad tänker du om det ni har berättat nu då? Att man lägg undan, var här och nu, försök inte hålla på med telefonerna.
5: Alltså det är det vi gör. Alltså vi kollar mest på matcherna och spelar matcher, det är inte så mycket telefon.
3: Men ni har ändå varsin telefon som ligger här framför er på gräset.
5: Ja.
6: Det är kanske när tränarna skickar ut vad, när vi ska samlas och sånt.
3: Ja, det har ni koll på.
6: Ja.
3: Men i vanliga fall då, när det inte är cup, ni går på högstadiet, man håller på mycket med telefonerna va?
5: Ja, men efter sommarlov så kommer det bli mobilförbud på skolan, så kommer det inte vara lika mycket. Men ja, vi har hållit på mycket mobilen i skolan. Ja.
3: Men tänker ni liksom lite extra på det då när ni är här, att ni liksom vill vara här och nu och inte för mycket i skärmarna?
5: Ja,
6: faktiskt.
5: Ja, det här händer liksom bara en gång om året, 4 dagar, och det är kul. Det är spännande.
6: Träffa nya människor.
5: Ja.
3: För nu åker ni här över dagen då, men de som är här och liksom bor i skolorna och sånt där, då har ju Dalecarlia Cup liksom uppmanat ledarna till att samla in telefonerna till och med, så man ska inte ha den i sovsalarna. Hur hade det varit för er?
6: Det hade varit lugnt.
7: Jag tror att det hade varit bra.
5: Men kanske om man tappar bort någon så kanske det blir svårt att hitta tillbaka om man inte typ ringer eller skriver till den. Men det hade nog varit kul, för det är inte, man kommer inte hålla på med mobilen så mycket ifall man bor över här och träffar så mycket människor. Man vill mer liksom ut och titta och så.
3: Men skulle ni kunna tänka er att så här, lämna dem hemma och inte ens ha med dem?
5: Nej.
3: Varför då?
6: För våra tränare skickar mycket i gruppen och hur vi ska spela och information när vi ska samlas och sånt. Och det är bra att veta.
5: Och sen är det jättestort här, så man måste liksom, ifall man tappar bort sig eller så, man hittar tillbaks. Eller om vi ska typ till någon plan vi inte känner till eller så, ifall man kan kolla vart den är och så.
3: Ja men bra, tack tjejer!

0: Bananarama i Cruel Summer fick du en snutt av i alla fall. Nu en snutt ekominut, Elias Svensson.
1: Moderaterna vill sänka skatten för barnfamiljer som har arbete. Det presenterade statsminister Ulf Kristersson under ett tal i Almedalen idag. Enligt partiet skulle föräldraravdraget ge ungefär 250 kronor i månaden per arbetande förälder.
2: Så att skapa lite marginal och förutsättningar för människor som tar dubbelt ansvar för både jobb och familj.
1: Och Vänsterpartiet vill i sin tur satsa 16 miljarder på ett familjepaket. Bland annat föreslår partiet en bebispeng på 15 000 kronor och en höjning av barn- och studiebidraget med 500 kronor i månaden.
3: Idag är det väldigt dyrt att fostra den här lilla bebisen. Det har blivit 30% dyrare att köpa blöjor under bara de här senaste åren.
1: Och ett mindre flygplan har flugit in i en skyskrapa i Peking, det rapporterar CNN. Byggnaden evakueras och på klipp på sociala medier syns delar från planet som faller mot marken.
0: Det var ekot på en minut. White Snake kommer här. Here I go again. I P4 Dalarna denna fredags eftermiddag som väl går mot kväll får vi börja säga. Kul att du är med och lyssnar. Vill du hinna med att skicka med något tips inför helgen innan programmet är slut? 023 77 77 77.

0: Whitesnake alltså i P4-dalarna när klockan är 5:30. Så Robin ska ge oss lokala nyheter då, och då börjar vi med reaktioner på vår granskning av falukorven.
1: Ja, nu reagerar ansvarig minister på P4s avslöjande att vissa falukorvar bara innehåller några enstaka procent nötkött. Och samtidigt så vill regeringen att Livsmedelsverket gör en mer allmän översyn över hur innehållet i olika sorters mat marknadsförs. Den kristdemokratiska civilministern Erik Slottner säger så här om falukorvarna.
2: Det här är ju falsk marknadsföring såklart och vilseledande för konsumenten och bidrar till det sämre konsumentskydd skulle jag säga.
3: Ja, så reagerar civilministern som har ansvar för konsumentfrågor på P4s avslöjande om nötköttsinnehållet i 19 falukorvar efter en DNA-testning på ett oberoende laboratorium. Falukorvarna skulle innehålla både fläsk och nöt, men flera visade sig innehålla bara några enstaka procent DNA från nöt av den totala mängden kött. Det nya regeringsuppdraget till Livsmedelsverket gäller också andra livsmedel än falukorv.
2: Det kommer ge han nu snart ett uppdrag att titta på hur stort det här problemet är.
3: Enligt det gällande regelverket ska en falukorv innehålla 45% kött. Men det finns inga krav att ange hur mycket nötkött och hur mycket fläskkött. Något som flera av företagen bakom falukorvarna i P4s test har hänvisat till.
4: Men har politiken inte lyckats göra tillräckligt bra regler här?
2: Nej, så verkar det ju inte vara med tanke på det vi nu ska titta på. Så det utesluter inte att regelverket behöver förändras.
1: Reporter här var Claes Pettersson och Anders Hjelmin. Nu tillkännager artisten Money Brother ett nytt musikaliskt vägval. Nämligen att han tonsätter poeten Dan Andersson.
5: Ja, precis. Jag har varit här i flera dagar och spelat in.
6: Ja, skivan görs tillsammans med Jesper Lindell i en studio i Brunnsvik utanför Ludvika, som är den gemensamma hembygden för alla tre, Don Andersson, Money Brother och Lindell.
5: Vi har alltid älskat dikterna, känner att de säger så mycket om hur jag känner det på insidan och vad jag såg när jag växte upp här.
6: Men när skivan blir färdig är fortfarande oklart.
1: Reporter var Mattias Klevbäck.
0: Ja, det var det. Och Robin Söderlund gav dig lokala nyheterna. Mycket snack den här eftermiddagen om allt som händer i helgen. Evenemangstätt i

länet under sommaren generellt, men väldigt mycket den här helgen. Just när det gäller sport så spelar IK Brage ikväll mot Falkenberg i Superettan. Brage på plats 10, Falkenberg på andra plats. Blir intressant att se hur det går där. Radiosporten, Sportextra sänder delar av den matchen eller rapporterar därifrån i alla fall. Så det kan du ju lyssna in om du har radion på här under kvällen. Då får du också höra Norge, Frankrike. Blir ju otroligt intressant att se hur det går där. Något som kan komma att påverka vilka Sverige får möta i 16-delsfinalen då. Senegal-Irak hör du också under kvällen om du har P4 på.

0: fått musiken idag. Emma Hulander heter jag som har gjort ett sällskap. Och nu fortsätter radiokvällen med kvällspasset. Trevlig helg på dig!
1: Ja, nu är det dags för kvällspasset denna underbara fredag. Jag som är ditt sällskap heter Annika Ilmoni. Och idag vill jag höra om de där udda grejerna du gör fast det är sommar. Numret är 020 22 10 20. Ligga på stranden, vara ute och kampa, grilla på kvällen, bada från bryggan. Snark. Det finns ju många klyschor den här tiden på året. Nu är jag ute efter dig som gör något helt annat. Drar du till något kallt ställe för att slippa värmen från solen? Har du åkt skidor på midsommar eller bestigit en glaciär i juli? Du kanske jobbar i en kyl- och frysmiljö och får ha på dig vantar och jacka hela dagarna. Ring och berätta 020 22 10 20. Vi har ju också förstås kategorin märkliga sommarjobb. Golfbollsdykare, legoskulptör eller kanske robotgräsklipparvakt. Hur ser dagarna ut och hur fick du det där annorlunda sommarjobbet? Du som lyssnar kanske avskyr sommaren och gör allt för att ducka solen och värmen och ljuset. Ja, hur gör du det då? Vägrar bada, förbereder dig för julafton eller bara väljer att spela tv-spel hela dygnet? Brukar folk omkring dig reagera med "Va? Gör du det på sommaren?" I sådana fall, ring genast och berätta vad det är du gör på 020 22 10 20.

0: Nick Kershaw med The Riddle i kvällspasset där vi ska snacka sysslor, aktiviteter eller företeelser som du har för dig på sommaren som kanske inte alla håller på med den här årstiden. Numret är 020 22 10 20. Hallå och välkommen till kvällspasset, Johannes i Garphyttan.
1: Tack så mycket.
0: Vad har du för dig på sommaren som kanske inte alla håller på med?
1: Jag vet inte, det kanske lite åt självspärkningshållet. Jag tar gärna på mig ylle när det är varmt.
0: Ylle när det är varmt?
1: I kombination med linne.
0: Okej, okay. Vad är hemligheten bakom den här kombinationen?
1: Ja, först och främst, jag håller på med historiskt återskapande. Mm. Det vill säga liksom man leker eller historiska perioder. Min favoritperiod är andra halvan 1300-tal.
0: Okej, varför det?
1: Varför, det vet jag inte riktigt varför det blev den perioden. Men den är väldigt fascinerande. Och när man gör det här, då ska man ju ha tidstypiska kläder. Och kläderna var gjorda i ylle och linne. Och det fascinerande med de här två materialen i kombination är att de hjälper att reglera temperaturen i kroppen.
0: Hur då?
1: Linne i sig, om man blöter linne och så lägger man det liksom då, och på tork, då kyler det.
0: Okay.
1: Ylle isolerar. Så, när man har på sig då sin medeltidsdräkt i det här fallet, då har man ju då linnekläder närmast kroppen. Skjorta och broker i en form av enkelbyxa för män, eller särk för kvinna. Och den kan man då blöta. Och sen hänger man på sig sina yllekläder utanpå det här. Och det som händer då är ju att när linnet torkar mot kroppen så blir det svalt. Och så yllet isolerar det här så att värmen kommer inte åt det.
0: Alltså, i veckan pratade vi ju om nakenhet och att så här, man får lust att slänga av sig kläderna när det är varmt. Men här låter det som att man jobbar helt tvärtom, Johannes.
1: Ja.
0: Men alltså, när du testade det här första gången, tänkte du innan att kan det här verkligen funka, eller hur tänkte du?
1: Jag har hållit på med medeltid nu sedan i princip hösten 1988.
0: Oj, okej.
1: Så att det här är bara någonting som jag har... Ja, men nu är det medeltidsmarknad, det är varmt. Jag ska ha mina medeltidskläder på mig, jag får väl stå ut. Och med tiden så skaffar man sig ju bättre och bättre grejer. För en sak som är viktig att tänka på här, det är att man måste ha ylle av bra kvalitet.
0: Okej.
1: Det får inte vara någon inblandning av syntet och annat i det, vilket mycket ylle idag kan ha.
0: Mm.
1: Så, ylle av bra kvalitet, 100% ren ull. Yay. Och så ylle. Och det är som, jag tar på mig det här, men hur kan du vara ute? Jag vet inte, jag klarar mig. Och sen fick jag reda på det här via en rätt duktig återskapare. Så berättade hon att hon hade varit med om att de hade gjort experiment på... Jag tror det var kemin eller fysiken när hon gick i skolan. Och så förklarar hon det här i något sammanhang. Jaha, liksom, jag hade bara märkt det. Hon förklarar varför.
0: Jag fattar. Så du hade upptäckt att det här funkar, men visste inte riktigt varför. Men alltså, för när du beskriver det så här, då låter det ju helt logiskt. Jag menar, det känns som att de visste någonting där på medeltiden som vi har förlorat i kunskap.
1: Och det här är ju egentligen, det här är ju ända fram till att bomullen tar över. Och det gör den ju inte förrän på 1800-talet.
0: Nej, okej. Så det här körde man ju med länge då? Alltså.
1: Ja, ja.
0: Spännande.
1: Sen är det alltid bra att ta det lugnt och sådär.
0: När du har på dig dina kläder, brukar du vara på medeltidsveckan i Visby? Det kanske är ingen högåldsare. Ja. Men brukar du få reaktioner då från folk som inte har på sig de här kläderna? Att jösses, så kan du ha på sig så mycket kläder när det är sommar?
1: Ja. Och det här är ju någonting som dyker upp i olika grupper på sociala medier. De här frågorna kommer varje år. Hur ska man stå ut i värmen? Och då är vi alltid liksom, linne, ylle av bra kvalitet. Hela tiden. För ylle, alltså det går att spinna så tunna trådar och väva så fina tyger. Så att det finns ju yllemuslin som i princip är genomskinligt.
0: Coolt. Johannes, alltså det här var ju en perfekt start på temat, vad gör du det på sommaren? Det vill säga dra på dig både linne och ylle. Och dessutom ett bra tips ju när det är, ja, men på vissa håll i landet väldigt varmt just nu. Du har en jättefin livesommar nu då?
1: Det är planen.
0: Ja, bra, och tack för att du var med i Kvällspasset.
1: Tack själv.
0: Där vi alltså snackar om, vad gör du det på sommaren? Eller då? Den här, i det här fallet, har du på dig det på sommaren? Numret, det är 020 22 10 20. 020 22 10 20.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Lena Philipsson med Kärlek kommer med sommar i kvällspasset, där vi snackar lite udda aktiviteter som du som lyssnar har för dig på sommaren. Numret är 020 22 10 20. Hallå Carl i Vikhyttan.
1: Hej, hej.
0: Tjenare, hur har du det den här fredagen?
1: Nu är det lugnt. Nu kan jag slappna av.
0: Men du, vad är det du pysslar med nu sommartid?
1: Jag sköter om vår julgransodling.
0: Sådär ja, det måste ju någon också göra va?
1: Ja, det är ju nu på sommaren som jobbet, det riktiga jobbet är för att sköta en julgransodling. Så att
0: vad är det för det jobb varit, då?
1: Ja, dels så lär man ju klippa gräset runt granarna och sen ska det ju ansas då. Alla julgranar ska ju ansas och det är väl naturligtvis ingen garanti för att det blir fina granar i alla fall då. Men det är väl en syssla som bör göras i alla fall så att de inte blir för vida och för glesa. Så att man får en fin gran då så att säga.
0: Mm-hmm. Vad måste man mer göra för att få fram de där finaste julgranarna?
1: Ja, det är ju ansning då som sagt bara och hålla undan gräser då och klippa ut stickande grenar och sånt där. Då, så att, men ja, vi har ju bara en liten julgransodling. Vi har väl inte mer än 11 000 granar ungefär.
0: Så oj, att, tyckte det lät som ganska många granar.
1: Ja, då, det finns de som har mycket större granodling än vad vi har. Typ södra Sverige och Danmark och Tyskland och sådär.
0: Så ja, de där enorma fälten liksom.
1: Ja, precis. Och då är det ju många anställda. Men det här sköter jag ju själv då, tillsammans med brorsan. Då, så att vi kör ju allt i egen regi så att säga. Så att vi har inga anställda eller någonting så att. Så nu har jag gått i 14 dagar och ansatt. Så att idag var väl sista dagen som jag ansade.
0: Hur trött är du på att ansa nu då?
1: Något lite då. Något lite trött är jag då. Så att det känns skönt att det är över för nu då.
0: Ja. Men hur är det att ha en julgransodling, tycker du?
1: Ja, man säger så här, jag har inte varit sysslolös. Jag är ju pensionär och har varit några år, så att jag har inte varit sysslolös på sommar, det kan jag väl säga.
0: Okej. Men är det så du vill ha det, eller?
1: Ja, om jag har vetat från början att det var så här mycket jobb så hade jag nog tänkt efter två gånger till.
0: Okej, jag fattar. Men nu är det ju då, tack vare dig Carl, som det kommer stå täta, vackra julgranar om ja, så där 7 månader, va? 6 månader är det ju.
1: Ja, vi ska ju börja på att annonsera här då för första gången nu då. Vi har ju planterat dem i 4 års intervall då, så att vi har fått en tillväxtlighet som har kommit vartefter så att säga.
0: Ja, fattar.
1: Så att, men de första granarna, de sålde vi 3-4 stycken redan för 2 år sedan. Mm-hmm. Folk som, det var tomt i stan, så då ringde de till mig och frågade. Så.
0: Men nu då, om cirka ett halvår, då dunkar ni igång försäljningen. Ja, det är ju så sjukt att tänka, men den tiden kommer ju också, Carl. Mm.
1: Ja, precis. Och då hoppas man väl att det ska komma lite folk som, för vi säljer ju dem på rot då, så att folk får komma och välja ut sin egen gran och hugga då. Eller om vi hugger åt dem.
0: Carl, stort tack för att du var med i kvällspasset under kategorin va? Gör du det på sommaren? Det vill säga håller på och ansar julgranar. Ha en riktigt fin fredag nu och vila dig från ansandet.
1: Ja, tack så mycket. Tack,
0: hej på
1: detsamma.
0: Dig.
1: Hej, hej.
0: Och vi rasslar vidare mot Strängnäs. Hallå Dante!
2: Tjena!
0: Tjenare! Du är 12 år gammal. Hur är det att ha sommarlov?
2: Jo, det är bra. Det är skönt alltså.
0: Det fattar jag.
2: Hemma och ta det lugnt.
0: Men du, vad gör du nu då sommartid som kanske inte alla gör?
2: Nej, jag sitter mest och spelar.
0: Vad spelar du då?
2: Ja, det är lite olika, men mest Fortnite eller Roblox.
0: Fortnite eller Roblox? Okej, okej. Är det Roblox, är det Rivals då, eller vad är det som gäller?
2: Ja, jag brukar spela ett spel som heter Emergency Response. Det är så här, man spelar med svenska personer och sen så, ja, man låtsas som att det är verkligheten.
0: Okej. Och i Fortnite då, har du några bra skin just nu?
2: Ja, jag har ett konto som är värt rätt så mycket, tror jag. Så det är...
0: Kul.
2: Ja.
0: Men hallå, ja. Dante, det är ju sol och det är ganska varmt i vattnet. Ska du inte vara utomhus, gissar jag att många säger till dig i din närvaro.
2: Jo, jag måste hitta på något här snart, tycker jag. Jag måste åka iväg och göra något.
0: Du känner det själv alltså?
2: Ja, får inte sitta in och spela mer.
0: Hur kan det kännas då i huvudet när du har spelat lite för länge?
2: Ja, jag är rätt så van med att spela rätt så länge, så ibland så kan det bli lite, får man lite ont i ögonen när man går ut och tittar på solen. Så det
0: nästan som en vampyr.
2: Ja.
0: Ska du gå ut någonting idag eller blir det fortsatt tv-spel?
2: Ja, jag kanske går ut och spelar lite fotboll, jag vet inte. Jag får spela fotboll, tycker jag.
0: Det låter bra det, Dante. Du, lycka till med både Fortnite och Roblox och förstås ha ett fint sommarlov nu.
2: Ja, tack så jättemycket.
0: Hej då på dig.
2: Hej då.
0: Ja, ansa julgranar, spela tv-spel. Det är kanske inte det alla sysslar med under sommaren. För det är det jag är ute efter idag i kvällspasset. Vad pysslar du med som kanske inte alla andra gör? Numret, det är 020 22 10 20.

0: Ed Sheerans Camera. Amanda skriver en roman och Maria saknar jobbet. Va? Gör du det på sommaren? Det är det jag vill höra om kvällspasset idag. Numret är 020 22 10 20. Nu så ska vi få radiosporten.
1: Och bland sportrubrikerna rullar vi igång med fotbolls-VM och den stundande gruppfinalen mellan Norge och Frankrike. Men Norges storstjärna Erling Haaland verkar inte riktigt bry sig.
2: Honestly, I don't care too much now. We're through. We managed to get through, which is incredible. So I couldn't care too much about that game now. They're probably going to win against us. They're probably going to win the whole tournament.
1: Och frågan är om Haaland överhuvudtaget kommer dyka upp på plan mot Frankrike ikväll. Norska TV2 och NRK har uppgifter om att förbundskapten Ståle Solbakken gör hela 10 förändringar i startelvan. Du hör matchen i Sportextra i P4 med start 19.00 ikväll. Och så konstaterar vi att simfenomenet Sara Sjöström är tillbaka i ordets alla bemärkelser efter graviditeten. I Rom vann hon sitt försöksheat över 50 meter fjäril och tiden 25.31 kvalificerar henne för EM senare i sommar. Och med det säger sporten på återhörande.
3: Ekot börjar i Venezuela där 589 personer har bekräftats döda efter jordbävningarna igår. Det uppger landets tillförordnade president. Men det egentliga dödstalet befaras vara ännu högre. Fler än 50 000 människor har rapporterats saknade. Kriminalvården behöver fler platser för intagna och häktade och nu vill man hyra fastigheter av både kommuner, företag och privatpersoner. Daniel Letenström är lokalförsörjningssamordnare för kriminalvården.
4: Kanske kan handla om att det är för detta hotell eller liknande vårdboende, skolor kan det vara.
3: Och i Frankrike har ett barn på 18 månader dött efter att det hittats i en varm bil i Marseille och förts till sjukhus, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Barnet hittades i tisdags och det är i nuläget oklart när barnet avled. I Frankrike och stora delar av Europa råder just nu kraftig värmebölja.
0: Du lyssnar på kvällspasset den här fredagen. Jag sänder från Kalmar och heter Annika Ilmoni. Och vi snackar uppseendeväckande saker du gör när det är sommar. Alltså sådana där aktiviteter som egentligen inte hör årstiden till. Numret är 020 22 10 20. Sara skriver till oss att hon njuter av surströmming. Och tror inte att det är så många andra som gör det. Jag tänker ändå att vi är ett helt gäng som uppskattar den delikatessen. Men du kanske äter något riktigt märkligt sommartid som folk rynkar på näsan åt. Svinstarka grytor, julskinka eller bara fallfrukt. Ring och berätta på 020 22 10 20. Du kanske har valt bort sommarsemestern de senaste åren och bara jobbar på när andra går på ledighet. Varför har du valt att göra så? Sparar du dagarna till något annat eller har du helt enkelt så mycket att stå i att du inte kan vara ledig den här perioden? Har du en inredd tomtestuga i trädgården dit du går och drömmer om mörker och tända ljus och gnistrande snö? Det finns ju också några dårar som firar jul i juli, alltså den 24 juli. Kanske du är en av dem. Då ringer du 020 22 10 20. Eller bor du på andra sidan jorden och har vinter just nu? Du får väldigt gärna höra av dig också. Fröken Jess skriver till oss. Firar Summerween och sitter mest i skuggan. Summerween. Ja, det är alltså Halloween fast på sommaren. Jag fick googla det. Och till exempel då så karvar man vattenmelon istället för pumpa. Du som lyssnar som firar Summerween. Nej men snälla, hör bara av dig. Jag vill alltså höra om den där aktiviteterna eller sakerna du har för dig som inte så många andra gör på sommaren. Och numret, det är alltså 020 22 10 20.

0: Taylor Swift med Opalite i kvällspasset där jag har med Sia. Tjenare!
1: Hallå, hallå!
0: Pysslar du med något särskilt den här fredagkvällen?
1: Nej, jag har åkt från jobbet bara och nu landar jag i stallet och skulle bara flytta ett par hästar, tänkte jag. Så att, och sen blir det pizza.
0: Åh, gott ju!
1: Mm, ja.
0: Du Sia, vad pysslar du med på sommaren som kanske inte alla gör?
1: Nej, jag har väl en liten barndomsgrej som har hängt i. Jag har alltid badat med hästar och simmat med mina hästar. Så alla hästar jag har haft genom åren, de får lära sig att simma helt enkelt. Och så när det är varmt och skönt så tar jag hellre en simtur i sjön än att svettas på ridbanan.
0: Så, och då simmar du bredvid hästarna eller?
1: Ja, det gör jag. För jag sitter inte på dem när de simmar för att man trycker ner dem så mycket då. Så att i början så, ja jag går ju i, man får ju inte vara rädd för att det är äcklig botten och sånt. Utan det är bara att traska på. Och så i och sen så före och sen så får man akta sig för frambenen och för benen. Men man har ju hela hästens bål så att säga som man har att spela på. Så får man se upp och sen så hänger jag lite i manen och så styr jag lite. Så kör vi runt i sjön lite grann.
0: Hänger i manen?
1: Ja.
0: Men gud, det låter jättehärligt.
1: Ja, det är helt underbart.
0: Men alltså, hur kom du på att du skulle bada med hästarna eller simma med
1: dem? Nej, men vi gjorde det när jag var liten. Så jag är uppvuxen på en ridskola som heter Näs ridskola. Och de är fortfarande aktiva. Jag tror de håller på med ridskoleverksamhet och grejer där fortfarande. Och där var vi alltid ner och badade i Sävelången med hästarna. Och då hände det ju att hästarna gick i och simma. Och sen så fick man gjort det några gånger och så tyckte jag det var så mysigt. Och sen har jag ju aldrig vuxit upp utan jag har ju fortsatt med det där. Med de hästarna som jag har.
0: Men finns det fördelar för hästarna att simma?
1: Ja, det är ju en väldigt bra rehabilitering för dem. Om de har problem med benen eller senor eller sånt så kan man ju bygga upp muskler på dem genom simning. Då. Mm. Så att det är skonsam träning och bra uppbyggnad för dem. Så det är ju positivt. Och sen är det kul också. Jag gör det mest för att det är roligt. Då.
0: Men, vad är det som är roligt då?
1: Nej, men det är ju jättekul att bada. Ja. Och det är ju liksom, vattenlek är ju jättekul och ja, härligt och svalkande. Och, ja.
0: Men du, har det hänt så att folk har dykt upp och sett dig ute i sjön, ja, simmandes?
1: Ja, nu är jag inte jättelångt ute i sjön, men ja, visst, när hästarna är vana så kan jag ju simma en kvart kanske eller någonting med dem. Det har hänt att folk har dykt upp.
0: Vad får du för reaktioner då?
1: Nej, de flesta tycker det är kul, gör de ju. Men nu har jag flyttat ut på landet så att nu är det inte så många som ser. För nu är jag borta i en skogssjö här borta och går i då och simmar lite grann. Men det är fantastiskt roligt och det är härligt. Ja, ett kul sommarnöje som jag inte tänker växa ifrån.
0: Det låter väldigt vackert med så här skogssjö och så simmande hästar och så du däremellan.
1: Ja, jo, det är jättekul. Men man måste ju hela tiden tänka på säkerhet. Hjälm på och sen måste du ha yberkoll och måste ha någon människa med på stranden eller någonting. Ja. För får du en smäll där så tuppar du av. Du kan alltså bli illa sparkad. Så det är inte bara utan lite mer säkerhetstänk än vad jag hade när jag var i tonåren.
0: Ja, fattar. Så du simmar med hjälm alltså?
1: Det har jag. Ibland rider jag ut tills de precis släpper botten och då glider jag ner vid sidan och så bara jag hänger med. Så simmar vi.
0: Wow. När ska du ut och simma med hästarna nästa gång?
1: Ja, men jag har nog tänkt att göra det imorgon faktiskt för det ska bli jätteskönt väder. Så att vi är ett par tjejer som ska från vårt stall här som ska ner till sjön.
0: Det låter som en fantastisk plan ju, Sia. Tack för att du var med i kvällspasset.
1: Ja, tack själva och tack för ett bra program. Det är alltid så kul att höra på er.
0: Fint att höra du. Och ha en fin sommar nu.
1: Ja, och tack detsamma. Och så önskar jag hela Sverige en härlig sommar.
0: Wow, bra. Mycket bra.
1: Hej!
2: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Guld och gröna skogar, man ska väl egentligen dra det på skånska i och för sig, med Hasse Andersson i kvällspasset. Hallå Zack i Karlskrona.
1: Hallå, hallå.
0: Lite udda aktiviteter, sommartid snackar vi den här fredagen. Vad har du för dig som kanske inte alla gör?
1: Jag letar efter stenar som låter lite annorlunda.
0: Stenar som låter lite annorlunda. Det bästa är ju att du har ju skickat en ljudillustration till oss. Jag tänkte att vi kunde lyssna på hur det låter. Ja. Och där liksom förändras ljudet.
1: Lite på vad man står och slår på stenen så blir det ju olika ljud.
0: Alltså sagt, det ser ut som att du slår en liten gråsten mot en stor gråsten. Hur kan det bli såna här ljud?
1: Ja, de kallas för klangstenar eller sångstenar. De säger att de innehåller väldigt mycket järnmalm och att det är en väldigt kompakt sten. Så att då slår man på rätt ställe så kan det bli en riktigt fin klang i stenen.
0: Hur kom du på att du ska leta sten som låter annorlunda när man knackar på dem?
1: Vi var ju på Gotland för några år sedan. Och jag hade aldrig varit på Gotland förut, så att då skulle vi göra Gotland runt. Och då av en slump så hittade vi först en, och sen hittade vi även en annan då under tiden vi var där. Med hjälp av lite tips från lokalbefolkningen. Men, sen har det bara rullat på.
0: Hur känns det för dig när du hittar en sten som klingar bra?
1: Nej, men det är ju ett fantastiskt fenomen. Liksom. Man måste ju uppleva det i verkligheten. Liksom. För det är ju precis som att som vissa av dem låter ju som att du slår på ett metallstäd. Alltså det blir som riktigt fin klang.
0: Gör du någonting med ljuden? Alltså spelar du in dem eller så? Eller njuter du bara på egen hand?
1: Nej, jag filmar ju dem. Och sen sparar jag dem i min samling.
0: Du har en samling?
1: Ja, jag har besökt 10-15 stycken runt om i Sverige, och även här Åland har jag varit på också.
0: Går du tillbaka och lyssnar på dem ibland?
1: Nej, alltså, jag har ju en bit att åka till dem. Jag har ju en här i Blekinge också som låter väldigt bra. Så att, det är väl en av de bästa som jag besökt som finns här i länet. Så att, det är en av de häftigaste som vi har besökt.
0: Okej, vad gjorde den så häftig?
1: Nej, alltså det är ju just tonen i stenen, att det blir den har en jätteljus klang. Alltså det är precis som jag sa det tidigare, att det låter som att du står och slår på ett metallstäd.
0: Vi kan väl lyssna igen. Var var den här stenen någonstans?
1: Den är, nu ska vi se vad den var. Den var nog ovanför Stockholm någonstans. Forsmarksbruk var den nog.
0: Det är för häftigt ljud alltså.
1: Ja.
0: När ska du ut och leta igen, Zack?
1: När jag åker på semester så är två stenar planerade i alla fall. Så jag hoppas att jag får tips på fler. Ja, det spelar ingen roll var de är, om det är Sverige eller Norden eller utomlands. Jag kan ju åka och besöka dem också. Det är alltid kul med äventyr.
0: Men du planerar semestern lite efter var någonstans du kan hitta sådana här stenar?
1: Ja, inte bara stenar. Jag gillar ju allt som är lite udda och som inte kanske alla besöker. Men jag gillar ju att upptäcka saker. Och sen, Sverige är ju fantastiskt och väldigt fin natur och alltihopa. Så det finns ju oändligt mycket om man bara vill.
0: Zack i Karlskrona, tack för att du var med i kvällspasset. Och du som lyssnar kan hitta den här videon på vår Facebook-sida i tråden, som handlar om att man gör lite annorlunda saker på sommaren. Lycka till med stenletandet, Zack.
1: Ja, tack själv.
0: Ja, det var ju lite modell, udda grej att göra. Men vilket häftigt ljud det blir ändå. Vi snackar alltså, va? Gör du det på sommaren? I kvällspasset den här fredagen. Och numret är 020 22 10 20. I Mora finns Anton och är med oss nu. Hej!
2: Tjena!
0: Vad ägnar du dig åt på sommaren som kanske inte alla gör?
2: Nej, men jag åker runt på snö i skidtunneln.
0: I skidtunneln åker du på snö. Varför gör du det, Anton?
2: Jag satsar ju på längdskidor och skidskytte för fullt här, så jag måste lägga grunden inför säsongen.
0: Så under sommaren, hur lång är den här tunnan?
2: Ja, typ 1,1 kanske.
0: 1,1 kilometer, så det är mycket harvande av och an, gissar jag.
2: Vad sa du?
0: Det är mycket så harvande av och an på de där 1,1 kilometrarna då.
2: Ja, verkligen. Mm. Det är ju betong runt hela, så ibland håller man inte ens varven.
0: Men du, Anton, känns det inte konstigt att sätta på dig skidor mitt i sommaren?
2: Jo, det är väldigt annorlunda. Men också väldigt kul, för att det är ju skidorna man helst vill åka. All träning på sommaren, det är mest bra på vintern.
0: Vad sa du? All träning på sommaren är för att man ska vara bra på vintern?
2: Ja, exakt. Men det är snöskidor som är det roligaste.
0: Snöskidor är det roligaste. Ja, för vissa väljer väl att öva på rullskidor, men det kanske inte alls samma sak.
2: Ja, det är väl likt, men det är inte alls samma känsla att vara ute på vintern som på sommaren.
0: Hur ofta hänger du i den här skidtunneln då?
2: Ja, det är väl ett par gånger på sommaren och någon på hösten kanske. Och sen resten är väl ute på vägarna.
0: Ute på vägarna, ja. Aha. Ja, så du åker skidor, men du har inte åkt någonstans alltså där man kan åka på så riktigt snö i naturen, alltså högre upp. Jag tänker liksom, ja men du vet, riksgränsen kan man ju åka skidor i på midsommar till exempel.
2: Ja, exakt. Jag har faktiskt åkt till Norge några år. Åkt på glaciärerna där, så det har varit riktigt fint.
0: Ja, hur var det?
2: Ja, det är också... Ja, man får ju snön som i skidtunneln, men så får man ju samtidigt världens vy liksom. Så att timmarna flyger bara förbi när man är ute och tränar.
0: Det låter som att du är väldigt dedikerad träningen, Anton. Har du tävlat mycket?
2: Ja, jag har ju kört både nationellt och internationellt. Faktiskt varit med på ungdoms-OS 2 gånger. Så att det har varit riktigt kul.
0: Oh, ja, ja. Det stora OS då, vilket år kan vi se dig, tror du där?
2: Ja, det är ett stort kliv upp till nästa OS. Att man får väl vara ödmjuk och träna och se hur långt man kommer.
0: Och då är det ju bara att skidträna på fast det är sommar.
2: Ja, exakt.
0: Anton i Mora, lycka till med träningen och tack för att du var med i kvällspasset.
2: Tack så mycket.
0: Ha det bra nu. Hej, hej!
2: Hej.
0: Ja, vi snackar alltså de där grejerna som kanske inte alla gör på sommaren, utan som du som lyssnar kanske får en reaktion på när du berättar att du gör just det den här årstiden. Jonas, han skriver att han nattvandrar. Skriver också att vi vandrar i och för sig året runt, men på sommaren är det lite mer fart på ungdomarna. Ja, det är väl många som ska vara tacksamma för att Jonas och fler väljer att göra det på sommaren. Christer, han plockar isär sin bil och säljer i delar. Det låter ju inte som den vanligaste sommarsysslan kanske. Och Mikael, också sjukt viktigt jobb, släcker skogsbränder. Han är funktionsvärnsbrandman under våren och sommaren. Mycket viktigt ju. Ja, du som lyssnar, vad gör du så här sommartid som inte alla håller på med? Numret är 020 22 10 20.

0: Fleetwood Mac med Don't Stop i kvällspasset där vi nu drar till Västernorrland, Docksta Kramfors. Hallå Jocke.
1: Ja, tjena.
0: Vad gör du sommartid som inte alla gör?
1: Jag kör hundspann med vagn.
0: För då kör du ju hundspann vintertid som vanligt, höll jag på att säga.
1: Ja, med släde. Ja.
0: Och man måste ju träna hundarna på sommaren också. Med vagn, säger du, hur går det till?
1: Ja, jag har en fyrhjulig vagn. Jag står på åk med hundarna. Bakom hundarna.
0: Så du
1: istället
0: står
1: för att de
0: på
1: drar en släde så drar de en fyrhjulig vagn.
0: Vad krävs det för underlag för att det här ska bli bra?
1: Det är både grusvägar och det går väl lite grann med asfaltvägar så också. Det är skogsvägar mest.
0: Hur många hundar har du?
1: 11 stycken.
0: 11 stycken. Oj, oj, oj. Och hur reagerar de då på att dra liksom vagn sommartid och inte släde vintertid?
1: Ja, de är oftast helt galna vill jag dra bara för att de har fått vänta när de har vila på då det är så varmt. När det är för varmt så då får de vila.
0: När det är för varmt så kan du inte dra ut?
1: Nej, man törs inte köra med dem som blir för överhettad och så.
0: Just det. Hur är det just nu hos dig då?

0: är det någon som är ute och går och man stannar och pratar med dem eller så. Oftast har det blivit några turister som man kan plocka upp någon gång ibland och ta med dem på en liten tur.
1: Oj, det måste vara uppskattat.
0: Jo, det brukar vara rätt populärt om de ska till campingen här då.
1: Men Jocke, hur är känslan?
0: Man tar med dem ut. Ja, man tar upp dem från vägen.
1: Lyckan att bli upptagen i en sån vagn ju.
0: Ja, det brukar hända att det är någon som vänds om och börjar fota eller filma när man kommer. Så stanna och prata med dem lite grann. Och de får åka med då, sista biten till campingen. Eller så.
1: Men Jocke, hur funkar det för dig och sommaren? Tycker du om sommaren?
0: Nej, om det är svalt ute så är den väl bra.
1: Jag hade väl lite av liksom riktigt varma veckor förra sommaren uppe i norra Sverige, minns jag.
0: Ja, och jag tyckte det var varmt nu i veckan som har varit också. I några dagar. Det var riktigt för varmt för min del.
1: Och besvärligt för hundarna då?
0: Ja, det blir mest bara att de får ligga i. De ligger i skuggan och slappa.
1: Hur är känslan när den där första riktiga snön har fallit och du kan ge dig ut med släden bakom hundarna?
0: Ja, det är häftigt. Det är skoj. Det är underbart att få ut med dem.
1: Kan du längta dit redan nu?
0: Ja, jag vill ju snö snart. Men det måste ju bli en sommar också, så kanske blir lång vinter också. Nu senaste vintern var ganska kort.
1: Ja, fatta. Du får hoppas på en lite längre vinter nu då.
0: Ja, det vore bra om man kunde få köra åtminstone 3-4 månader riktigt.
1: Jocke, lycka till med hundvagnen som sen då blir hundspann.
0: Tack för det.
1: Ha en fin fredag. Hej på dig.
0: Detsamma. Hej.

0: dansa med mig själv med Miss Li. Och kvällspasset dröjer sig kvar i Västernorrland fast vi drar till Res eller Sollefteå. Hallå Martin!
1: Hallå där!
0: Längtar Hej. Du också till vintern?
1: Jo, men på ett sätt gör man väl det, men det skulle vara trevligt med lite sommar först.
0: Eller hur? Och nu är det ju sommar. Men Martin, vad gör du som är lite av en annorlunda aktivitet när det är sommar?
1: Ja, du. Jag brukar försöka fira lite jul i juli. Det är min grej.
0: Jul i juli. Varför firar du jul i juli?
1: Ja, men det är helt enkelt att jag jobbar som präst. Och då är liksom julafton fullbelamrad från mitt i dagen till mitt i natt. Man hinner inte med sig riktigt då. Så då får du bli under semestern. Och då är det lägligt att ta en i juli.
0: Hur ser julfirandet ut där då? Kör du 24 juli eller?
1: Ja, 24 juli.
0: Berätta hur dagen ser ut.
1: Ja, men den är oftast helt som vanligt. Man kan spela lite Wham för att bli whammad mitt i sommaren. Och så ja, försöker man att ha lite kallskuret och sånt. För alla säger ju att man ska ha sill på jul, men det klarar jag mig utan helst. Så, lite kallskuret och gärna skinka i fjol tror jag vi åt pizza på julafton. Eller ja, mitt i sommaren. Och så att man fick ta en liten julöl och att man fick sig, ja, en liten snaps som man inte kan ta på rätt julafton.
0: Det kan du inte. Och lyssna på Last Nej. Christmas alltså.
1: Jo, men det är så enkelt nu. Då låtarna finns lite överallt. Man behöver inte leta rätt på skivorna. Bara slå på telefon.
0: Det är sant. Men du får med dig fler på det här, Martin, eller kör julfirandet i juli själv?
1: Ja, jag blir nog ganska ensam. Jag har ju fest med hon åker med på henne.
0: Okej. Läser du julevangeliet eller hoppar du de bitarna?
1: Nej, men det har jag faktiskt gjort. Det hör som till. Jag läser ju för mig själv. Ingen högläsning någonstans.
0: Nej, just det. Men det känns lite skändigt om du förstår vad jag menar.
1: Jo, men på ett sätt så är det ju det. För julen är ju största högtiden vi har i kyrkan.
0: Ja.
1: Och den vill jag ju inte byta bort för 5 öre. Det har funkat i 18 år nu, så det är dumt att bryta en tradition.
0: Det är ju dumt, ja. Men 24 juli alltså, då är det dags för dig, Martin, att fira julafton.
1: Ja, då blir det min lilla jul.
0: Kommer du vara hemma då eller kommer du vara någon annanstans?
1: Hör du, är så hemma, kär, så är vi komna att vara ute på nipkanten hemma, huset.
0: Det blir jul hemma vid 24 juli.
1: Jajamensan.
0: Martin, stort tack för att du var med i kvällspasset.
1: Ja, men tack ska du ha.
0: Ha det gott.
1: Detsamma. Ja.

0: När solen färgar juninatten med Thomas Andersson Vi. Kvällspasset är slut för nu. Producerade Jordana Olofsson, tekniker Kim Johansson, digital redaktör Filippa Kohlstrup. I slussen satt Maja Båt och jag heter Annika Ilmoni. Nu blir det uppehåll för kvällspasset i 3 veckor, men det finns ju förstås en massa avsnitt att lyssna på i appen Sveriges Radio. Tack för att jag fick hänga med dig den här veckan och jag önskar dig som lyssnar en riktigt fin sommar. Nu ska vi få Prankligan med Marcus.
1: Hallå, Prankligan här med Marcus och Per Andersson. Och här är gästen som beställt pranket. Bill, välkommen till Prankligan.
2: Tack.
1: Du Bill, vem är det vi ska pranka?
2: Min mamma Karin.
1: Och vad vill du att vi ska liksom hjälpa till med?
2: Få mig att jag ska få en reptil.
3: Och mamma, vad säger morsan när du säger att du vill ha att du är sugen på en reptil?
2: Det får du först göra när du flyttar ut ur hemmet.
3: Oj, vad tycker hon är det värsta då med om du skulle skaffa det här?
2: Och jag tror att hon tycker mest att det är äckligt.
1: Är det någonting mer som hon typ tycker är läskigt?
2: Fåglar.
3: Alltså hon är jätterädd för fåglar.
2: Ja.
1: Jag tror att vi har vad vi behöver. Prankligan tar sig an fallet.
2: Lycka till.
1: Tackar.
4: Karin.
3: Ja, goddag. Jag heter Tony Gustafsson. Jag är djurskötare på...
4: Ja.
3: Och då är det så, Bill, er son.
4: Ja.
3: De var ju uppe hos oss på sportlovet.
4: Ja.
3: Då hade vi en tävling. Och då var det så att Bill har varit med och så han vunnit.
4: Jaha.
3: Ja, då var det en resa till Madrid. Där har vi ju en djurpark där. För att åka iväg hela familjen då i en weekend. Och så hade vi alternativ 2. Att vi kommer hem under en 2 veckors period. Och har med oss då någon reptil, en orm. Bill ville ha den här 2 veckors varianten.
4: Okej.
3: Okay. Ja, och då har vi en jättefin liten boaorm som heter Judith. Som kommer, vad ska vi säga, flytta in och se er under okay. En 2 veckors period. Vi har en husbil så vi kommer, har ni uppfart och så där och ser?
4: Ja, det har vi.
3: Ja, så vi har ett rullande schema då.
4: Just det.
3: Ja, svalor. Har ni mycket svalor och fåglar och sådär?
4: Ja, det har vi ju.
3: Ja, om man släpper upp altandörren helt enkelt så släpper vi in fåglarna för då får Judith den. Så blir den naturkänslan när hon ska fånga dem.
4: Jaha, så med? Eller hur menar du då?
3: Ja, jo, för då kanske vi låter fåglarna flyga runt inomhus och så att hon kan hoppa upp efter dem och greppa.
4: Ja. Ja, okej.
2: Okay. Prankad!
1: Mamma Karin, du är med i Prankligan Sveriges Radio.
4: Åh gud alltså.
1: Bill, vad säger du Bill?
2: Det där var jätteskul.
4: På en helg i Madrid bara, varför tog han inte det så att jag tänkte på.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
5: Du lyssnar på Barnradion.
6: Hej alla radiolyssnare där ute. Nu har det blivit dags för Bullebyn här i Barnradion. Idag öser regnet ner över Bullebyn. Först verkar dagen ganska tråkig, men Lisa upptäcker snart att en regnig dag kan bli något riktigt kul.

0: En morgon när vi just hade fått sommarlov så var jag på så dåligt humör när jag vaknade. Det var inte alls någon trevlig dag. Det regnade och blåste så man inte kunde gå ut. Och så var jag osams med Britta och Anna. Vi hade hoppat hage kvällen innan. Och då sa Britta och Anna att jag trampade på sträcket när jag absolut inte trampade på sträcket. Om ni är så där orättvisa så vill inte jag vara med och hoppa hage, sa jag.
1: För all del, du slipper så gärna.
2: Ja, ingenting gör sig till för dig.
0: Och då gick jag hem. Men Britta och Anna fortsatte att hoppa hagen en lång stund. Jag stod bakom gardinen i vårt kök och tittade på dem. Men jag aktade mig noga så att de inte skulle se mig. Och jag tänkte att jag aldrig, aldrig mer skulle leka med dem. Men usch vad det var tråkigt när det regnade dagen därpå. Jag visste inte ett dugg vad jag skulle göra. Lasse och Bosse var förkylda och hade legat i sängen i 3 dagar. Jag gick in till dem för att prata lite, men de låg båda två och läste och muttrade bara när jag talade till dem. Egentligen ville jag så gärna gå och se vad Britta och Anna gjorde. Så kom jag ihåg hur orättvisa de hade varit och då tänkte jag att aldrig i livet går jag till Norrgården. Istället gick jag ner i köket till mamma. Mamma, vad allting är tråkigt, sa jag. Är det, sa mamma, det har jag inte märkt. Nu får det regna jämnt och jämnt, sa jag. Jag vet inte vad jag ska göra. Om jag vore som du skulle jag ta och baka en sockerkaka, sa mamma. Det sa mamma precis som om hon trodde att jag kunde baka sockerkaka, men inte kunde jag det. Åtminstone hade jag aldrig försökt. Men tänk i alla fall, jag bakade en sockerkaka alldeles själv och det är en som var riktigt god ändå. Fast mamma sa förstås hur jag skulle göra. Så här gjorde jag. Först vispade jag ihop 2 ägg och 2 kaffekoppar socker i en skål. Jag vispade länge och det var så roligt. Sen smälte jag en stor klick smör i en kastrull och blandade ihop med det andra joxet. Och sen hade jag i mjöl och mjölk, jag kommer inte precis ihåg hur mycket. Rivet citronskal och jästpulver hade jag också i. När jag bakade hade jag ett vitt förkläde på mig och en vit snibb om håret. Oh, vad det var spännande när mamma tog ut min sockerkaka ur ugnen. Hon välvde upp den på en ren handduk och den var alldeles ljusbrun och pösig. Inte visste jag att jag var så fin på att baka sockerkakor. Mamma tyckte att jag skulle bjuda Lasse och Bosse på lite sockerkaka och saft. Och det gjorde jag. De blev så glada och väldigt häpna också när jag sa att det var jag som hade bakat sockerkakan. Sen fick jag en idé. Visserligen hade Britta och Anna varit orättvisa, men jag tänkte att jag kanske kunde förlåta dem och så bjuda dem på min sockerkaka. Britta och Anna och jag brukar skicka brev till varandra i en cigarrlåda som åker på ett snöre mellan deras rum i Norrgården och mitt rum här i Mellangården. Nu skrev jag ett brev och la i cigarrlådan och så visslade jag på det sättet som vi brukar vissla för att tala om att vi skickar brev. I brevet hade jag skrivit så här: eftersom jag just har råkat baka en sockerkaka så undrar jag om ni vill titta in och smaka en bit. Det dröjde inte 2 minuter förrän de kom stormande. De kunde absolut inte tro att jag hade bakat en så fin sockerkaka alldeles själv, men jag sa, men kära barn, det är rakt ingen konst, det kan väl varenda människa. Vi satt i mitt rum och drack saft och åt av kakan. Men efteråt sprang Britta och Anna genast hem för de skulle be sin mamma att de också fick baka sockerkaka. Det regnade lika mycket som förut och jag visste inte vad jag skulle göra. Och så gick jag till mamma igen. Mamma, det är så tråkigt, jag vet inte alls vad jag ska göra, sa jag. Om jag vore som du skulle jag ta och måla om bordet på verandan, sa mamma. Mamma, hon tror att jag kan göra allting. Hon hjälpte mig att röra ihop färg i en burk. Det var en vacker grön färg. Och jag satt igång och målade. Bordet blev så fint, precis som ett nytt bord. När jag målade hade jag en gammal overall på mig för att inte stänka ner mina kläder. Efteråt gick jag upp till Lasse och Bosse och berättade för dem att jag hade målat verandabordet. Då hoppade de genast upp ur sängarna och sprang ner för att titta. Och de sa till mamma att nu var de alldeles bra och de ville genast klä på sig och börja måla dem också. Mamma lät Bosse få måla en gammal bricka och Lasse fick måla en pall. Sen ville Lasse måla kökssoffan också, men då sa mamma att vi kunde inte ha hela huset grönt. Rätt som det var satte Lasse en grön färgklick på Bosses näsa. Och då skulle Bosse försöka sätta dit en klick på Lasses näsa. Men Lasse sprang undan. Bosse sprang efter med sin färgpensel i högsta hugg. Mamma kom just lagom och fick se hur färgen droppade på golvet. Och hon sa att om de inte passade sig så skulle hon blåmåla dem båda två. Men Bosse var så arg för att Lasse inte hade fått någon färg på näsan. Och då tog mamma satte dit en klick på Lasse. Och sen tog hon ifrån de penslarna. Så där är det alltid när pojkarna ska göra någonting. Just då kom Britta och Anna med sin sockerkaka. Den var lika fin som min. Fast kanske min var lite pösigare. Vi satt oss allihop på vår vind. Bosse kröp genom linden in efter Olle så att han också skulle få smaka sockerkakan. Det var så trevligt att sitta där på vinden. Regnet trummade så hårt mot taket ovanför och det forsade i takrännorna. Det var skönt att sitta där och äta sockerkaka och slippa gå ut. Och det var skönt att inte vara osams med Britta och Anna längre.
2: Kanske du inte trampade på strecket igår kväll,
0: sa Anna till mig. Kanske jag trampade på strecket lite grann, sa jag. Tvärs över vår vind går det två bjälkar nästan upp under taket. Man kan klättra upp där, fast det är svårt. Nu hittade Lasse på att vi skulle klättra upp där allihop. Och det gjorde vi. Det var skojigt att kliva fram och tillbaka på de där bjälkarna. Man kunde också hoppa från den ena bjälken till den andra, men då ville det till att man kvickt tog fatt i taket, annars hade man nog ramlat ner. Just när vi stod där kom pappa upp för vindstrappan. Vi stod alldeles tysta och pappa såg oss inte. Nej, här finns inga ungar, skrek han ner till mamma. De har nog klättrat in till Olles. Och så gick han ner igen. Och vad vi skrattade. När vi stod där på bjälkarna sa Lasse rätt som det var.
2: Titta! Här sitter ett papper inkilat mellan takbrädorna. Titta, det står någonting skrivet på det.
0: Vi fick brått att klättra ner för att läsa vad som stod på pappret. Vi kröp fram till vindsfönstret och där höll Lasse upp pappret för oss. Så här stod det.
2: Vad står det? Sök skatten på Örnisjön.
3: Örnisjön?
2: Där har jag grävt ner mina äkta pärlor. Sök i mitten av ön. En som bodde i den här stugan förr i tiden.
3: Nej, men så spännande. Men det var en konstig stavning.
0: För det var det.
2: De stavade så förr i världen, förstår du väl?
3: Ja, de stavade så förr i världen.
0: Tänk, äkta pärlor, sa jag. Låt oss försöka ta reda på om vi kanske kan bli stormrika. Britta sa ingenting.
2: Vi gör oss av till ön imorgon.
3: Ja, det gör vi.
0: Britta sa fortfarande ingenting. Ön i sjön, det kunde bara vara den där lilla ön som ligger mitt ute i Norrgårdssjön. Oh, vad det var spännande och roligt. Regnvädersdagar är egentligen inte alls tråkiga. Nu hade det förresten slutat regna. Britta och Anna och jag gav oss iväg till farfar för att läsa tidningen för honom. Anna och jag var så glada så vi bara hoppade när vi tänkte på de där äkta pärlorna. Och vi ville skynda oss och berätta det för farfar. Men då sa Britta.
2: Nej, fånar inte. Förstår ni inte? Att det där är ett av pojkarnas vanliga påhitt.
3: Varför tror du det?
2: Jo, för om den där lappen verkligen var skriven av en som bodde i mellangården förr i tiden, så hade väl han inte skrivit under med en som bodde i den här stugan förr i tiden. Det var väl inte förr i tiden för honom när han skrev den, förstår ni väl?
0: Det hade vi inte tänkt på. Men Britta sa att vi inte skulle låtsas om någonting utan följa med pojkarna till ön dagen därpå och leta efter pärlorna.
4: Du har hört När det regnar, del 9 av Barnen i Bullerbyn av Astrid Lindgren. I rollerna Dahlia Tutabäck, Noel Kallermo, Frank Lilja, Marlin Norstad och Stella Hagdom. Regi Klara Fredén. Musik Ludvig Jansson och Georg Riedel. Och ljuddesign Frida Claesson Johansson. En produktion av Munk Studios för Barnradion Sveriges Radio.
5: Hej! Nu är sagan slut, men visste du att det finns många fler sagor att lyssna på i appen Sveriges Radio? Sök på Sagor i Barnradion. Hej då!

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Vi börjar utomlands i Venezuela. Under natten till torsdag var det två stora jordbävningar där. Under fredags eftermiddagen svensk tid berättade myndigheterna i landet att minst 589 personer dött och att nästan 3000 personer skadats. Men man tror att siffran på döda och skadade kommer att öka. Just nu letar man efter överlevande i rasmassorna. Nästan 50 000 personer saknas. Den siffran kommer från en hemsida där personer kan eftersöka sina anhöriga. Sverige har gått vidare till slutspel i fotbolls-VM. Det är efter att det blev lika i matchen mot Japan som spelades under natten till idag. Båda lagen gjorde ett mål var. Under slutspelet som Sverige nu ska spela så måste man vinna varje match, annars åker man ut. 16-delsfinalen som Sverige gått vidare till spelas sent på tisdag kväll. Det är inte klart än vilket lag som Sverige kommer att möta, men troligen så blir det Frankrike eller Norge. Nils och Julia möter partiledarna. Ja, så heter Klartext nya serie där Nils Olding och Julia Blomqvist intervjuar riksdagspartiernas ledare. Nu på söndag förmiddag så sänds det första programmet i Sveriges Radio P4.
1: Politik är ju lite svårt om man inte förstår allt vad de säger.
2: Jag tycker att politik är viktigt för man ska prata om hur Sverige fungerar och våra rättssystem. Att våra lagar och miljön är viktig.
3: Det säger Nils och Julia som intervjuat alla riksdagspartiernas ledare. Nils och Julia är båda 27 år och lever med intellektuell funktionsnedsättning, IF. De är intresserade av politik och här träffar de Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar.
4: Men ni gör ju sådana intervjuer med alla, antar jag.
5: Ja, det gör med alla.
2: Ulf.
4: Ulf också?
2: Ja.
4: Vad roligt. Är det samma fråga till alla?
5: Ja, utan en.
4: Utom en.
5: Klart är för de som har dement och IF och sådana som vill ha ett bättre förhållande för vad politik är.
4: Okej. Jag ska försöka göra mitt bästa.
3: Programmet Nils och Julia möter partiledarna sänds på söndagar klockan 10.33 i P4.
6: Vi är också en del av det här samhället. IF är lika viktigt som vilka ämnen som helst. Vi har några sådana frågor om IF som vi tycker är väldigt viktiga som jag tror många av IF vill ställa till partiledarna. Därför är det viktigt att vi ställer de frågorna, absolut.
7: Kan du ta den där?
2: Ja.
7: Yes, då är vi redo.
2: Vi är redo.
6: Ska vi köra?
2: Ja.
6: Ulf Kristersson.
2: Ja.
6: Du är partiledare för Moderaterna. Och Sveriges statsminister.
2: För oss som har funktionsnedsättning är det svårt att få ett jobb. Vill ni ändra på det och i sådana fall hur?
8: Mm. Ja, jag håller helt med dig.
6: Magdalena Andersson, du är partiledare för Socialdemokraterna.
9: Varje dag går jag till mitt jobb och gör så gott jag kan utifrån min funktionsnedsättning. Varför får jag inte en lika bra lön som alla andra?
10: Ja, det kan man verkligen fundera över.
3: Först ut att bli intervjuad av Nils och Julia är Liberalernas partiledare Simona Mohamsson.
6: Varför ska en person med funktionsnedsättning rösta på er?
11: Ja, Liberalerna har länge kämpat för att en person med funktionsnedsättning ska känna att man kan få nå sina livsdrömmar. Man ska kunna klara sig i skolan, man ska ha rätt att bygga det livet som man själv tycker att man ska ha. Och det tycker jag är både någonting vi har kämpat för länge och någonting jag vill fortsätta kämpa för också framåt.
0: Och intervjun med Liberalernas partiledare Simona Mohamsson kan du höra nu på söndag klockan 10.33 i P4. Det och programmen med alla de andra partiledarna kan du också lyssna på vår hemsida från och med söndag förmiddag. Reporter det var Laila Karlsson och det var allt för kvällens avsnitt av Klartext. Jag som står i studion heter Elias Andersson och hoppas att du får en riktigt fin helg.
12: Radiosporten från fotbolls-VM.
13: Bollen utanför det svenska straffområdet. Så det fint japanskt igen. Skott kommer och en jätteräddning av Jakob Widell Zetterström. Såja!
14: Visa ju vilken akrobat han är där på mållinjen. Han tippar den där utanför med sin vänstra. Yes!
13: Langa där, skjuter!
14: Oj! Han skjuter i mål!
13: Alla förväntar sig ett inlägg. Anthony Elanga kvitterar den japanska ledningen. Det är klart. Ja. 1-1 i Dallas. Ja, Sverige i 16-delsfinal.
14: Bästa svenska landskampen på ganska länge skulle jag säga. Jag räknar bort öppningsmatchen här. Jag tycker nog att den här är strått vassare med tanke på vilka som står på andra sidan också.
15: Ja, Sverige gjorde vad som krävdes, tog en poäng mot Japan med en överraskande startelva.
16: Och nu väntar med allra största sannolikhet vinnaren i kvällens kanonmatch mellan Frankrike och Norge i 16-delsfinal för Sverige. Ni får den förstås, självklart, direkt här i Sportextra med avspark 21.00.
15: Och apropå världsstjärnor, hon är tillbaka.
17: Simstjärnan Sara Sjöström har nu gjort comeback på 50 meter fjäril efter graviditeten och födseln av sonen Adrian förra sommaren. Hon vann sitt försöksheat på tiden 25.31 i den klassiska simtävlingen Sette Colli i Rom och har därmed klarat kvalgränsen till EM i Paris i augusti. I finalen ikväll ställs Sjöström mot den amerikanska stjärnan Gretchen Walsh som var snabbast av alla i försöken i Rom. Men det finns viktigare värden än att vinna ikväll för Sjöströms del, säger Radiosportens simexpert Anna-Karin Kammerling.
18: Vid det här tillfället i Rom så tror jag det för henne handlar mycket om och liksom detaljerna, att få lite flera lopp i kroppen som är på riktigt bra nivå.
15: Och strax efter 7:30 så dyker Sjöström i igen för finalpass. Sara som tillsammans med sonen Adrian fick träffa påven igår.
16: 40 år fyllda och från en skralt befolkad önation har Kap Verde-målvakten Vosinha blivit en oväntad rubrikman. I natt spelar Kap Verde för en plats i VM-slutspelet. Och vi frågar tidigare Malmö-målvakten Sixten Molin hur i hela friden det är möjligt. Han som ju också gjort ett par landskamper för Kap Verde. Med oss om en timme.
15: Tidigt imorgon bitti spelas också en politiskt intrikat match mellan Egypten och Iran. Och det i Pride-firandet Seattle mellan två länder där homosexualitet i princip är förbjudet. Vi vänder oss till Seattle för att höra vad som väntar. Vi gör det om en dryg timma.
16: Och så hör vi om fotbollstokiga Norge där festen beskrivs som större än under själva 17 maj.
15: Men vi stannar kvar i juni med det svenska landslag som i natt säkrade en plats i VM-slutspelet och som just nu tränar.
19: Ja, i det som känns som ett symboliskt sollysande Dallas, Texas. Jag har en bit utanför i Frisco där det svenska lägret finns. Och det är ju sedvanligt efter match de svenska reserverna som tränar och de andra i gymmet, men inte Isak Hien, mittbacken, som gick ut skadad i den första halvleken. Haltandes kan man ju inte ens säga i och med att han knappt kunde stödja på det där benet, foten som han skadade. Han kommer undersökas vidare under dagen och inga bekräftande besked ifrån landslaget när Radiosporten är på plats på träningen. Det är vad vi vet så långt. I övrigt inga rapporter utöver att Erik Smith, som har tränat en del på egen hand, fortsatt gör det för att så småningom, i alla fall är det planen från landslaget, kunna gå in och köra träning fullt ut med resterande del av laget. Men reserverna som var ute och körde och den del av träningen vi fick se, det såg pikt och glatt den svenska spelaravancemanget.
15: För du, men här hemma i Sverige är många av oss ganska trötta efter den där matchen i natt, men spelarna ser pigga ut.
19: Nu får du nog ställa den där frågan en gång till, Lin, för jag hörde inte någonting där.
15: Jag undrar om spelarna ser pigga ut, för det är ju inte alla vi svenskar så här dagen efter den där natten.
19: Nej, det förstår jag. Och det kan meddela att journalistkåren som trampade in här på presscentret för 41:e dagen för vissa såg inte heller jättepigga ut. Men spelarna däremot, de som var ute, de spelade ju för sig inte igår. De såg väldigt pigga och glada ut och det var bra stämning när de inledde sedvanligt med kvadraten och sen var det någon annan liten lekfull övning och det var mycket energi. Så de som faktiskt var ute och tränade hade en hel del energi. De hade ju å andra sidan inte gjort av med så mycket igår. De andra spelarna har vi inte ens sett skymten av, men vi kommer ju få träffa bland annat målvakt målvakten som kom in och gjorde VM-debut, Jakob Widell Zetterström och Ken Sema, senare när de möter oss från media. Så att jag kan lämna ett besked vad gäller de två senare, men de andra som spelade igår har vi inte sett.
15: Men vem spelar då musik om inte målskytten Elanga är där?
19: Det är ju helt enkelt det vi får ta reda på idag. Han var ute på plan i och för sig, den enda spelaren som vi såg, men det var nog bara när han promenerade över till gymmet. Högtalaren var i alla fall på plats och spelade musik, så att vi får väl ta och fråga spelarna vem det var som styrde när Elanga var på gymmet. Han kanske skötte musiken och DJ-andet där inne istället då.
15: Tack så länge, Manuel Nashed på plats i närheten av den svenska träningen. Och motståndet för nu slutspelsklara Sverige blir sannolikt klart ikväll.
20: Allt talar för att Sverige ställs mot Frankrike eller Norge i 16-delsfinal i fotbolls-VM. Men det finns fortfarande en liten möjlighet att Sverige får möta på pappret betydligt svagare Schweiz. Och för att så ska bli fallet så måste en massa resultat gå rätt väg för Sverige. Och hoppet kan vara släckt redan ikväll, för Senegal, de får inte vinna mot Irak. Och vinner Irak, då får de inte vinna med fler än 2 mål. Och om det går vägen, ja då gäller det i natt att Uruguay tar minst 1 poäng av Spanien och att Egypten slår Iran. Och sen krävs rätt resultat även under söndagens matcher. Och statistik visar att det bara är 1% chans att allt det här slår in. Så ja, det blir nog Frankrike eller Norge trots allt.
15: Reporter här Andreas Lundin. Och oavsett vilket motstånd det blir så lär det bli klart vilket det blir redan ikväll.
21: Miljonregn över Svenska fotbollsförbundet efter avancemanget i fotbolls-VM. Bara på att delta i turneringen drar Sverige in nästan 100 miljoner kronor från det internationella fotbollsförbundet FIFA. Och med en säkrad plats i 16-delsfinalerna blir det nu ytterligare pengar. Det svenska fotbollsförbundet kan räkna hem ungefär 19 miljoner kronor extra från FIFA och totalt har Sverige nu säkrat 116 miljoner i rena prispengar. Om det blir 8-delsfinal, ja, då blir det runt 40 miljoner kronor till. Och vinnaren av mästerskapet får totala prispengar på 50 miljoner dollar, vilket motsvarar ungefär 527 miljoner kronor.
15: Reporter här David Nyström, närmast senaste nytt från Ekot.
22: SSAB har idag bestämt att återigen av försiktighetsskäl pausa arbetet på stålverksbygget i Luleå tills vidare efter att vätecyanid hittats på arbetsplatsen. SSAB uppger inte exakt siffra när det giftiga ämnet uppmättes, men det handlar om nivåer under gränsvärdet för kortsiktig exponering. Arbetet vid stålverksbygget har stoppats tidigare efter att personal drabbats av över 30 sjukdomsfall. Av de 800 av EUs största kriminella nätverk som var aktiva för 2 år sedan bedöms 76% inte längre som inflytelserika. Det visar en ny rapport från Europol. Och det här beskrivs som en framgång av Jürgen Ebner, tillförordnad chef för Europol.
23: This demonstrates that law enforcement action works and that our collective efforts are delivering results.
24: Samtidigt lyfter Europol-chefen att det har tillkommit över 500 nya nätverk sedan den senaste rapporten för 2 år sedan. De kriminella nätverkens motståndskraft förklaras i Europols rapport med att de har en stor finansiell uppbackning. Dessutom finns en ständig efterfrågan på de kriminella tjänsterna. Manne Jirell, forskare i kriminologi vid Malmö universitet, beskriver de kriminella grupperna som anpassningsbara.
25: De här nätverken har varit väldigt föränderliga. De uppstår, förändras, nya kontakter knyts, man börjar samarbeta med några andra och då är det helt plötsligt ett annat nätverk. Eller helt enkelt att någon dör eller fängslas och försvinner.
22: Och reporter här var Moa Bäckman. 6 personer, varav 4 barn, har förts till sjukhus efter en krock mellan en personbil och en grävmaskin i Tollarp utanför Kristianstad. Bilen körde in i ett släp som grävmaskinen drog och polisen har inlett en förundersökning om vårdslöshet i trafik.
15: Ekots nyheter den här P4-kvällen med Elias Svensson. Och ni hörde vem som är landslagets DJ.
26: Hej, Anthony Lange, och jag skulle vilja höra Smooth Criminal med Michael Jackson.

0: Anthony Langa valde Michael Jackson här i VM Sport Extra. Och hör där om en liten stund ifrån Superettan i fotboll där Brage nu har tagit ledningen mot topplaget Falkenberg i den 13:e matchminuten. Men vi återvänder till det svenska landslaget i fotbolls-VM där dessvärre Benjamin Nygren drabbats av en känning och inte kan träna med landslaget. Men annars har vi ju mycket positiva rubriker kring Sverige.
1: Ja, vi tar väl och drömmer oss tillbaks till några av de där härligaste småtimmarna på länge, nämligen de när Sverige klättrade ur grupp F.
2: Fram till Ayari utanför det japanska straffområdet, centralt läge för bollen till Elanga. Elanga är höjd med straffområdet ut till vänster, ut till höger. Elanga där, skjuter!
3: Oj!
2: Han skjuter i mål!
3: Oj!
2: Alla förväntar sig ett inlägg. Anthony Elanga kvitterar den japanska ledningen efter 62 minuter spel.
1: Anthony Elanga hette fotbollsfrälsaren i natt och hyllningarna lät inte vänta på sig, inte minst från en väldigt nöjd förbundskapten.
4: Well, I think Anthony has been fantastic off on and off the pitch, and I think he symbolizes the group. I think the way the group has been, the substitutes in every game have come in and been amazing, brought energy, brought their quality, they've been themselves. Everyone wants to play, of course, but everyone's so ready to help the team, and I think Anthony is he's represented that in a really good way. Scored two goals now. He's another world-class finish. So I'm delighted for him.
1: Graham Potter berättade hur glad han var för Elangas skull, som han menade varit fantastisk hela turneringen både på och utanför plan. Och Elanga själv, han svarade med hyllningar i motsatt riktning. Betydelsen Potter haft för hans spel har nämligen varit
5: stor. Han vet vad jag kan göra och han ställer mycket krav på mig på träningarna och han vill att jag ska utvecklas ännu mer, så jag är bara tacksam över han och förhoppningsvis kan vi bara fortsätta att jobba som vi har gjort.
1: Men Potter var inte den enda som fick ta emot fina ord från Elanga.
5: Jag är glad för hela laget skull också. Speciellt måste jag säga Jakob gjorde en fantastisk match idag. Han kom in och räddade oss väldigt mycket, så jag är glad för hans skull. Såklart hela laget och alla som kom in också. Ken, Kalle, Danne, allihopa. Så jag är glad för hela laget.
0: Anthony Elanga, en av förändringarna i Graham Potters startelva igår. Målvakten var ju ett annat sånt som väl få ifrågasätter idag.
6: Sveriges målvakt Jakob Widell Zetterström hyllas efter krysset mot Japan. Och enligt Radiosportens expert Jon Persson är det nu solklart vem som ska vara första keeper.
2: Då kommer det en jätteräddning av Jakob Widell Zetterström! Såja!
7: Vi kan inte hålla på att byta målvakten för varje match. Så ja, absolut. Mitt svar är ja. Han är första målvakt nu.
6: I Sveriges två första matcher vaktade Kristoffer Nordfeldt kassen, men inför matchen mot Japan kastade förbundskapten Graham Potter om i startelvan. Jakob Widell Zetterström kom in, gjorde VM-debut och släppte bara en boll förbi sig i 1-1 matchen. En imponerande insats, menar Persson.
7: Svårt, nervöst, stod sysslolös i långa perioder, men när väl chanserna dök upp så blixtrade han verkligen till och jag tycker att det där var en mäktig insats av honom.
6: Och experten tycker alltså att det ska vara Widell Zetterström som ska vara målvakt även i Sveriges 16-delsfinal, men Graham Potter säger att han inte har bestämt sig.
4: I've not thought about it. As I said, we've got three number one goalkeepers and they're all able to play for us.
0: David Nyström, reporter här.
8: Ja, det spelas ju inhemsk elitfotboll också lite i skuggan utav VM i Amerika. 1-1 står det mellan Brage och Falkenberg. Brage som tog ledningen i en oturs- och tursminut den 13:e när man tappade lagkaptenen och mittbacken Alexander Zetterström, men gjorde 1-0 genom Filip Tjerkevski. Och sen kom kvitteringen alldeles för en liten stund sen. Det kom via ett inlägg från högersidan och i Villervallan. I röran framför mål så prickade Falkenbergs spelaren Melke Nilsson in kvitteringen i en match som Brage har öppnat bäst. Falkenberg har växt in i den här matchen och kanske är topplaget på väg att ta över den här matchen nu. 1-1 står det alltså och det är kanske inte 18 minuter spelat. Vi hade en skada här som gjorde att klockan tickade iväg. Men det är i alla fall vad klockan visar här på Domnarsvallen i Borlänge. Brage, Falkenberg 1-1 alltså just nu.
0: Hos reporter Pelle Marklund och 21.00 alltså. Då har vi avspark i VM mellan Norge och Frankrike. Vinnaren där blir med allra största sannolikhet Sveriges motstånd i 16-delsfinalen i fotbolls-VM.

0: Leva för alltid, Thomas Stenström.
1: Med nu i Sportextra, NRKs krönikör Jan-Petter Saltvedt. Nyss hemkommen till Norge ifrån VM i USA. Hur har du det?
2: Nej, jag har det bra. Jag är en sån lätt jetlag. Och när jag fick höra att det var en fara för att Norge skulle möta Sverige i 16-delsfinalen i VM, så turde jag inte vara kvar i USA och åkte hem.
1: Men du, jag måste säga att när jag fick spelschemat för detta fotbolls-VM så var ju den här matchen mellan Norge och Frankrike en av mina favoriter på förhand. Hur stor är den här matchen hemma i Norge?
2: Ja, det är alltså det är det mest tokiga vi har sett någonsin i Norge. Glöm 17 maj och julafton och nästan avslutningen av andra världskriget, tror jag. Det är inte en norrman som inte vet var man ska se matchen ikväll och som har planerat för det här i månader. Själv ska jag på Ullevål stadion, vår nationalarena. Där är det 35 000 som jag tror de flesta sitter kvar, nej, klara borden redan.
1: Men vill Norge slå Frankrike och vinna gruppen?
2: Det är en väldigt bra fråga. Jag tror väldigt många norrmän just nu är ganska nöjda med att vara på andra platsen och skulle ha elfenbenskusten i nästa runden. Det är ju enormt fascinerande att tänka på en match mellan Norge och Sverige i VM, men angsten för hur en sån match ska kunna bli och inte minst tanken på att förlora mot Sverige gör att jag tror många norrmän väljer och hellre skulle möta afrikansk motstånd.
1: Men genrepet var ju bästa tänkbara förfesten för er del.
2: Ja då, men det betyder ingenting som vi fick höra av samtliga svenskar som var här i Oslo och förlorade. VM är något helt annorlunda, det är det som täller. Och det så Sverige mot Japan också. Det så inte bra ut, men det fick uavgjort. Det är ting som börjar att hända med det där laget. Så jag vill inte känna mig trygg på en norsk seger mot Sverige nu.
1: Nähä. Hur viktig är Haaland för det norska laget?
2: Han är essentiell. Norge har inte varit väldigt bra i 3 av 4 halvlekar de har spelat så långt. Men man har en Haaland som gör det där extra och det är en sån trygghet till hela det norska laget att allt kan hända bara man får ballen in i 16 meter med detta unikum där uppe. Han är en galjonsfigur för hela norsk fotboll och inte minst på detta landslaget och nu har han skorat 4 mål på 2 kamper och det kommer bara till att fortsätta. Nu tror vi inte han spelar mot Frankrike i dag, rätt och slett för man nödvändigtvis inte vill riskera han, även om han själv nog har väldigt lust att skulle kämpa med Messi och Mbappé om den toppskorertiteln.
1: Men det finns inte en risk att Norge ser så enormt mycket sämre ut utan Haaland så att det liksom trycker ner Norge inför slutspelet sen?
2: Ja, det kan man tänka, men så har man också en Sørloth, man har en Jørgen Strand Larsen som också är spelare på högt nivå i Premier League som man tänker att alternativen på den platsen är inte det värsta som finns och så får man se. Jag gissar att Haaland själv väljer om han spelar ikväll eller inte, samma med Martin Ødegaard på mittfältet. Han har ju också begynt att komma tillbaka till till den bästa versionen av sig själv.
1: Det här är det ju första världsmästerskapet för Norges herrar på mycket länge. Det är ju bara debutanter självklart då i laget. Men gör den här framgångssagan Haaland också att han liksom tar bort pressen på övriga spelare i laget och truppen?
2: Ja, han har helt åpenbart en lindrande effekt på nerverna. Selv om Norge inte så speciellt bra ut som sagt mot Irak och heller inte i första halvleken mot Senegal så vet man att allt kan hända med en spelare som alla motståndare också frykter i den grad att man måste tillpassa sin taktik runt och ska stoppa honom. Och det är ingen som har klart än. Så, jag hoppas ju han spelar mot Frankrike idag också, för vi vill ju gärna se de bästa norska spelarna. Men förbundskapten Solbakken har sagt att han kommer att ändra mycket, och då fruktar vi väl att det är en av de ändringarna man gör, och heller ska ha säkrat att han är med på tisdag.
1: Men är det idel fest och glädje, eller finns det någon oro eller kritik eller någon halvskandal kring det norska landslaget just nu?
2: Just nu är allt är så lugnt och så tråkigt positivt. Jag har aldrig sett något liknande. Det är inte en sättning med en kritik från något håll. Högerbacken Julian Ryerson, som har varit central, är skadad, så han inte spela ikväll, och där har man en liten det är bekymring om man hinner tillbaks till tisdagen, men annars så har allt fungerat, även vårt försvar som alla har varit mycket osäkra på i förhand. Så nu i tillägg så har ju Norge får ju så mycket positivt omtal med fansen som ju firar att man är tillbaka i VM efter 20

0: Superlim och silvertejp, det är det som behövs för att bygga ihop lite musikalisk magi. Och man heter Molly Sandén och Miriam Bryant.
1: Super Sara Sjöström närmare sig.
2: Ja, det är inte lång stund kvar nu till det som är den internationella comebacken på allvar och finalen på 50 meter fjärilsim. Detta är Rom, den italienska huvudstaden. Det är landet i expert Anna-Karin Kammeling, där en av världens främsta simmare genom tiderna från Sverige, 32 år gammal Sara Sjöström, är oerhört populär.
3: Ja, men verkligen, det är hon. Hon har många fans i Italien och hon verkligen gillar ju att få tävla just här i Rom, där hon har tävlat många gånger tidigare. Och vi ser ju att det är fulla läktare och en strålande sol här under kvällspasset, så att det är en härlig inramning.
2: Det området som är från det som var de sommarolympiska spelen i OS 1960 i Rom, Stadio Olimpico, området där man har, förutom den jättehäftiga simbassängen som alltså är utomhus i en gassande sol i nästan 30 grader varmt i Rom den här kvällen, även den pampiga, gigantiska fotbollsarenan Olimpico där Roma och Lazio spelar till vardags i italienska Serie A. Om en stund, det är bara 6-7 minuter kvar till finalen då, 50 meter fjäril. Här ställs Sara Sjöström med den näst snabbaste tiden från försöken i förmiddags. Och vi börjar där, Anna-Karin, 25-31. Vi ska återkomma till kvinnan som dominerar amerikanskan Gretchen Bunch.
3: Ja, men det var ju en riktigt bra försökstid utav Sjöström, och hon nämnde ju här innan tävlingen att ja, men kan hon göra en tid runt 25,5 så var det bra, och framförallt nu har hon ju liksom ganska enkelt och klarat officiellt då att kvala till

0: EM då, som går här senare under sommaren i Paris. Så att, det var ju ett bra kvitto på morgonen. Sen så tror jag att hon har möjlighet att putsa lite ytterligare på tiden. Ju mer lopp i kroppen hon får på de här riktigt höga hastigheterna, ju snabbare brukar det kunna gå. Men det kommer nog bli tufft då och vinna kvällens lopp mot amerikanskan Gretchen Walsh.
1: Den 23-åriga superamerikanskan simmade 0,4 tiondelar snabbare än Sara i förmiddags. Jag vet att Sara inför de här tävlingarna i Rom inte var liksom helt självklar på att ställa upp just på den här distansen, med vetskapen om att Gretchen Walsh är så fruktansvärt framgångsrik och snabb. Vad tror du det betyder för Sara att hon ändå är där, inte allt för långt efter?
0: Ja, men jag tror att det betyder mycket för henne, framförallt att hon också nu börjar känna att fjärilsimmet funkar och tekniken, styrkan som behövs ifrån bål och höfter just på fjärilsimmet, och som kanske har tagit lite längre tid för henne att komma tillbaka till efter barnafödande. Men sen tror jag också att någonstans så vill hon ju ha den här tuffa konkurrensen som hon nu får när hon väljer att åka till Italien och Rom och tävla. Och Gretchen Walsh slog ju bara här för ungefär en månad sedan världsrekord på den dubbla distansen 100 meter fjärilsim. Och samtidigt har vi hemma ett pågående SM i Borås. Så att hon vill ju vara på den här platsen där hon trivs, där hon får möta ett tuffare motstånd. Så att jag tror att det kan bli något bra ikväll. Men som sagt, jag tror inte vi ska förvänta oss för mycket och kanske att hon vinner just den här distansen idag.
2: Anna-Karin, har du sett Sara simma någonting sen hon kom tillbaka efter barnafödande?
0: På Swim Open i Stockholm här när hon gjorde sin allra första comeback, så såg vi henne simma på 50 meter frisim var det ju då hon valde att simma, och redan då imponerade hon ju. Det var ju fantastiskt. Då var det nästan knappt 2 år sedan hon uttaget har gjort en tävling efter det där fantastiska OS:et i Paris när hon tog 2 guldmedaljer, och redan då imponerade hon. Så att, det är ju häftigt att se hur hon efter en sån lång tid ifrån tävlingssammanhang och dessutom fött barn kommer tillbaka på sånt strålande sätt.
2: Men du, med ditt tränade öga, kan du se någonting i hennes teknik som skiljer sig jämfört med hur det såg ut innan hon genomgick en graviditet?
0: Ja, men jag tror det handlar ju väldigt mycket om att få tillbaka liksom den styrkan som hon hade i framförallt i bål och de bitarna, höfterna. Och sen att hitta tillbaka också till den riktigt, riktigt vassa explosiviteten. Så att, men rent liksom teknikmässigt så har hon ju liksom nästintill fulländad teknik på både fjärilsimmet och frisimmet. Så att ofta så handlar det för henne om detaljer och att få till just snabbheten.
2: Ja, men jag tänker att vi har ju många idrottare som har kommit tillbaka efter barnafödande. Men som du är inne på, det är väl väldigt mycket bål och höfter som just ofta påverkas av graviditeter och av förlossningar. Jag inbillar mig att det ska vara svårare inom simningen inom en del andra idrotter. Men det vet ju du bättre.
0: Ja, men det är klart att det är tufft, men jag tror ju också att Sjöström, hon har varit på den absolut yttersta liksom världseliten under så många år, och man ska komma ihåg också vilket otroligt bagage hon bär med sig liksom av tuff träning, som gör ju också att det liksom möjliggör att kunna komma tillbaka på de här nivåerna. Sen är det klart att det är ju tufft, man ser ju att liksom samtidigt som hon strävar efter att komma tillbaka på den nivån hon var förut, så händer det ju fortsatt saker och ting i världssimningen, och liksom vi har andra simmare som liksom flyttar barriärer fortsatt och simmar rysligt snabbt på just de distanserna som hon är som allra bäst på.
2: Och nu börjar det närma sig. Hur långt är det kvar innan de dyker i, Magnus?
1: Presentationen ska börja nu 19.38. Det är ju minutschema och det brukar simningen vara väldigt duktiga på även i de här internationella stortävlingarna som sätter Collier, precis som är under VM och kommande EM också förresten redan i början på augusti månad. Det är ju det som Anna-Karin Kammerling har kallat det andra kapitlets start efter barnafödande då för Sara Sjöström. Och tänk att hon återvände dit till den franska huvudstaden Paris där hon firade sådana enorma triumfer senast det begav sig med dubbla OS-gulden både på 50 och dubbla distansen i frisim. Bakom suveräna Walsh, USA och Sjöström så noterar vi Anna-Karin att det finns ingen av dem övriga finalisterna som ens var under 26 sekunder, även om det finns två bra italienskor, Di Pietro på bana 3 och Carlo Di Scotto på bana 7 som simmar lite styvt 26 sekunder, men det här blir väl en kamp och framförallt en uppvisning av amerikanskan.
0: Ja, jag tror att det kommer handla om de två mittenbanorna som då simmade som allra snabbast i försökerna, det vill säga Walsh och Sjöström. Det kommer att vara en fight mellan dem, men jag tror ju att Gretchen Walsh med den simningen hon hade i morse kommer att bli svårslagen, absolut.
1: Det finns ju, om vi tittar i historien då, bland stora världssimmerskor som har återkommit efter barnafödande, så finns det fortfarande ingen i modern tid som återkommit och blivit olympisk mästare. Det är värt att bära med sig, för Sara har ju ett uttalat mål, Anna-Karin, och det är att sikta mot det som är Los Angeles då 2028. Vad tänker du av det du har sett, Sara, i Stockholm och det som hennes rapporter och dina kontakter inom simningen vittnar om? Kommer hon att dyka upp där i USA om ett par år?
0: Ja, men som det ser ut nu så absolut, och det är ju som att hela den här planen som nu ligger framför henne är ju nästan som liksom upplagt just för Sjöström. Alltså hon föder barn ett år efter OS i Paris, hon gör en comeback dryga två år innan OS:et och sen får hon nu smyga igång med först en hemmatävling och sen internationell konkurrens här i Rom, sen ett EM senare i sommar som stegrar upp till ett VM året innan OS. Så att, men det är ju en häftig resa som jag tror vi kommer att få följa med på, och dessutom nu när 50 meter fjärrsim går på OS i Los Angeles, vilket inte har gjort tidigare.
1: Ja, det är kul att det kommer in på OS-programmet också. De är några minuter försenade, och jag som sa att simningen alltid håller tiden på minuten, inte den här kvällen i Rom, men det är nära nu. Nästa disciplin är Sjöström och 50 meter fjäril. Om en stund från Rom igen och sätter koll.
3: Men då sticker vi in med lite fotbolls-VM härifrån studion då. Snart rullar ju nämligen kvällens drabbningar igång, däribland den så uppsnackade, upphåsade gruppfinalen mellan Norge och Frankrike. Men Norges storstjärna Erling Haaland verkar inte riktigt bry sig.
4: Honestly, I don't care too much now. We're through. We managed to get through, which is incredible. So I couldn't care too much about that game now. They're probably going to win against us. They're probably going to win the whole tournament.
3: Ja, Frankrike kommer förmodligen vinna mot oss och sen kommer de förmodligen vinna VM också, så sa Haaland inför matchen. Och frågan är om han överhuvudtaget kommer dyka upp på plan mot Frankrike ikväll. Norska TV2 och NRK rapporterade tidigare idag om att förbundskapten Ståle Solbakken skulle göra hela 10 förändringar i startelvan, och de uppgifterna är nu bekräftade. Detta kan bli styggt, skriver NRK.
2: Däremot, vad det gäller Frankrike startelva i matchen som alltså avspark 21.00.
3: Just det, där ser vi att de ställer upp med ett ganska ordinarie lag. Mbappé, han är på topp.
2: Vi ska höra mer om den franska storstjärnan om en liten stund. Men vi vänder först åter till Italien. Vad säger du, Magnus? Närmar vi oss Sjöström-bassäng?
1: Jo, det är inte lång stund kvar nu. Det har varit prisutdelning också efter ett tidigare lopp. Den första finalkvällen i ett strålande väder i Italien och Rom. De tävlar i dagarna 3. Sara Sjöström kommer förresten också i försök och förhoppningsvis en final då på 50 meter frisim på på söndag kväll. Det får ni också tillsammans med Radiosporten. Det där världsrekordet som Sjöström har, det har levt nu i 12 år. Det sattes under SM-tävlingarna i nästan till spöregn och kalla vindar en tidig julidag 2014. Vi var utsända för Radiosporten, Anna-Karin, minns du det? Och så sa vi hade husvagnen, familjen var på en genomresa i Sverige och tänkte att ja, här går det inte att sätta några världsrekord och topptider, så vi lämnade Norrköping, eller om det var Borås, och vi reste vidare och så nåddes vi av beskedet att Sjöström hade satt det där världsrekordet mot alla odds i spöregnet och kalla vindarna i Borås. Och det har levt i 12 år. Hur länge kommer hon att vara som etta på tronen?
0: Ja, det är ju helt otroligt länge hon har kunnat bibehålla det där världsrekordet och med den tiden hon presterade i Borås. Fantastiskt. Men ja, vi har ju simmare som tror jag börjar kunna närma sig det där världsrekordet, även om jag tror nog inte att det slås den här säsongen. Men Gretchen Walsh har ju gjort 3/10 över det där världsrekordet, 2/10 ungefär. Så att ja, det är ju inte jättelångt borta, och naturligtvis världsrekordet är ju till för att slås, så att det är väl en tidsfråga innan även det ryker.
1: Hur ser en uppladdning och en förberedelse ut inför OS? Det är ju dryga 2 år kvar till Los Angeles, och det kommer ett EM som vi har talat om i Paris i augusti, VM långbana nästa år i Ungern, Budapest, och sen då Los Angeles sommaren 2028. Du ska få berätta om en stund hur planen, hur laddningen och hur man lägger upp en planering inför ett OS. Anna-Karin, du har tävlat vid flertalet tillfällen. Sen många år hyllad populär expert hos Radiosporten. Det är värst vad Italien drar ut på tiden. Inget fotbolls-VM för italienarna. Då tar man tid på simningen istället, och det gör man inför utsålda arenor i Rom. Om en stund, Sjöström hoppas vi i bassängen.
2: Ja, de får njuta av det de kan där i Rom. Alldeles strax mer ifrån Magnus Wahlman och Anna-Karin Kammeling. Vi sticker emellan med fotboll, men då från Superettan.
5: Från ett varmt Borlänge där Brage och Falkenberg alltså inleder den 14:e omgången, snart halvvägs in i Superettan, och Falkenberg är så här långt det hetaste laget. 1-1 står det visserligen. Brage tog ledningen i den 13:e minuten. Trzebski gjorde målet, kvitteringen Melke Nilsson, men sen var det spel på Brages planhalva i 20-25 minuter innan Brage vaknade till här för en stund sedan och skapade ett jätteläge för att göra 2-1. Brage som ju vill klättra mot toppen. Laget inledde ju serien som ett topplag, men har tappat rejält de senaste 6-7 omgångarna. Och Falkenberg vill naturligtvis så här innan det blir ett 3 veckor långt uppehåll i Superettan behålla sin position i toppen. Laget ligger just nu på direktplats för allsvensk spel nästa säsong, och det är lite skilda världar för de här båda lagen. Brage med en enda 3-poängare på de senaste 7 matcherna, och Falkenberg med endast en förlust på de 6 senaste. Just nu då på tilläggstid i den första halvleken 1-1, 6 minuter ska det bli. Brage med ett stort avbräck. Lagkaptenen Alexander Zetterström ut i den 13:e minuten med en lårskada. Och Brage som har en hel del skador i övrigt också får alltså en ny smäll här. Han får ju möjlighet då kanske att läka såren under de här 3 veckornas uppehåll som väntar. Strax inspark för hemmalaget där Viktor Frodig står i mål igen. Han blev ju petad för ett par matcher sedan. Viktor Frodig som har varit Brages målvakt under flera år. Falkenberg som backar hem just nu när Frodig ska sparka in bollen. Det spelas ju Dalekalia Cup också just den här veckan, så en hel del fotbollsungdomar på plats på gamla klassiska Domnarsvallen. Bollen upp på Falkenbergs planhalva och så sparkas den rakt upp i luften av Falkenbergs spelare. Brytning av Brage på egen planhalva, så försöker man spela sig fram. Mortensen kommer förbi en Falkenberg-spelare på mittplan. Rullar ut den till höger där högerbacken Felix Hörberg fyller på. Och så är det läge för Terzelski. Han träffar målvakten, och där kommer ändå 2-1-målet för Brage. Och Filip Terchevski är inblandad. Han gör sin fjärde match efter att ha kommit tillbaka från skada. Och är det han som sparkar in 2-1 målet också? Jag tyckte det var en annan spelare som dök upp på returen. Men Terchevski är den som jublar allra mest. Och 2-1 Brage alltså i slutskedet utav den första halvleken. Se där, lite överraskande är det ändå med tanke på hur spelet har varit.
6: Aj, aj, aj, aj. Yasinna Jari.
7: Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet.
8: Norsk TV kallade honom för porrtränaren.
9: Nej.
8: Porrtränaren.
9: Så kan man inte göra.
8: Men det är gränslöst, men det är också normen, eller hur?
9: Visst är vi andra lite oroliga för att det ska bli succé på deras hemmaplan.
8: Vi orkar ju inte att USA ska bli stormakt i ännu en sport.
9: Vinn den här jävla matchen. Visa att blågult är ett lag som har på VM att göra.
8: Mbappé gjorde 2, Messi gjorde hattrick. De kommer nog hålla på och hugga och fightas om det här.
9: Hoppas inte Nederländerna blir snurriga ikväll. Heter Sverige Svealand.
8: Om jag bär glasögon, varför bär jag glasögon? Det är inget fel med att bära glasögon eller titta in i någons ögon eller att titta ner.
9: Jag förstår ingenting.
7: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
8: Carpe diem, carpe fucking YOLO.
2: Och om dryga timman då är det avspark, VM-fotbollen Norge mot Frankrike, mer om det strax. Men dessförinnan så har vi att se fram emot Sara Sjöström, 50 meter fjäril, första tävlingen för det efter graviditet.

0: Toto, hold the line. Det kan vi knappast säga om Ståle Solbakken.
1: Nu händer det grejer i den norska startelvan. Han gör alltså hela 10 förändringar gentemot förra matchen. Bodø Glimt-spelaren Patrik Berg är det som axlar kaptensbindeln. Och själv säger Solbakken till NRK att det här, det är ett självklart val. Vi har en mycket tuff match. Vi hade en mycket tuff match mot Senegal. Jag live-översätter det här från norska. Och det är väldigt kort tid kvar till nästa match. Det är mycket resande och många spelare vill visa att de har energi, säger säger förbundskaptenen till NRK alltså. Undrar om det var det där laget franska scouterna hade scoutat. Nu sitter många franska scouter och undrar, kliar sig för huvudet. I Frankrike så gör man inte någonting liknande det Norge gör. Där ställer man upp med i princip det ordinarie laget på topp, en viss Mbappé.
2: Kylian Mbappé, ett namn som fått fotbollsvärlden att stanna upp.
3: Till Mbappé som skjuter utan straffar och till mål för Frankrike! Kylian Mbappé! Mbappé!
2: Men allt började i Bondy, en Parisförort där en ung Kylian sprang runt med bollen som om den vore fastklistrad vid fötterna. Med en tränarpappa och en idrottande mamma kändes det nästan självklart att han skulle bli något alldeles extra. Som tonåring slog han igenom i Monaco och blev klubbens yngsta debutant någonsin. När Paris Saint-Germain värvade honom 2017 blev han också världens dyraste tonåring. Och sedan en av de snabbaste och mest fruktade anfallarna. I landslaget tog han klivet från stjärna till legend. VM-guld som 19-åring 2018 och ett historiskt hattrick i VM-finalen 2022.
3: Kylian Mbappé, han är sänd från de andra galaxerna. Han har gjort Frankrikes samtliga mål i den här VM-finalen i fotboll.
2: Två år senare gick barndomsdrömmen i uppfyllelse, Real Madrid. Och där fortsätter han att skriva fotbollshistoria. Mål efter mål efter mål.
4: It's Mbappé coming on and scoring. Kylian Mbappé on his big night, his Real Madrid debut.
2: Men Kylians resa har inte bara varit hyllningar. Han har också utsatts för mycket rasism. I en intervju med Sports Illustrated berättar han om den tuffa tiden efter EM 2020 när han missade den avgörande straffen mot Schweiz i åttondelsfinalen. Han erkänner att han funderade på att lämna landslaget men valde att stanna kvar för att vara en förebild för den yngre generationen och för att visa att det här är det nya Frankrike.
0: Reporter här Nike Bolmgren och... Vinnaren mellan Frankrike och Norge är med största sannolikhet Sveriges motstånd i 16-delsfinalen. Men...
5: Oroande besked från svenska VM-lägret dagen efter Sveriges avancemang till 16-delsfinal. Isak Hien, som klev av skadad i kryssmatchen mot Japan, ska genomgå en magnetkameraundersökning.
6: När vi har besked kring hur det ser ut så kommer vi att briefa om det.
5: Presschef Petra Thorén där som också berättar att Benjamin Nygren stod över den gemensamma träningen.
6: Benjamin har en liten känning och i samråd med medicinska teamet så valde de att gå och gymma och köra lite rehab för det istället för att riskera någonting i en fotbollsträning.
0: Reporter här Isabel Gradin.
7: Radiosporten med simning.
8: Och det andra kapitlet och den rejäla omstarten på internationella scenen för en av Sveriges främsta idrottare genom tiderna. 32 år gammal Sara Sjöström blir 33 förresten senare den här sommaren. Nu igen på förhand mycket sevärd final på 50 meter fjäril mot amerikanskan. Den unge Gretchen Walsh som kommer med snabbaste tiden. Det är fyra tiondelar som skiljer amerikanskan mot näst snabbaste Sara Sjöström. Hur tycker du, Anna-Karin Kammerling, att Sjöström ska disponera loppet med vetskapen att det är egentligen 2 år sedan hon tävlade på den stora scenen?
9: Nej, men här handlar det ju för henne om att få liksom ett kvitto på att tekniken börjar liksom falla på plats. Att hon har en start med ett bra undervattensjobb och kommer upp och kan liksom få med sig den farten när hon bryter vattenytan och börjar simma. Och också att hon utan att stressa allt för mycket hittar ett bra grepp under vattnet och sätter målgången. Och jag tror att det är liksom det hon har som målsättning här under just den här tävlingen, snarare än att det liksom är otroligt viktigt för henne att vinna, utan hon har de tankarna, tror jag, om guldmedaljer lite senare under sommaren.
8: Du som själv simmat VM och OS flera gånger om, Anna-Karin, hur stressande kan det vara att möta en, i det här fallet, då, motståndare som är lite snabbare från försöken på banan in till?
9: Men jag tror faktiskt i Saras fall så är det inte så stressande för henne, och det är ju det som också gör henne till den unika simmerska hon är, att hon är så pass cool men ändå liksom otroligt fokuserad och älskar ju att vara i tävlingssituation och kan liksom ganska snabbt koppla av och sen koppla på när det väl börjar närma sig tävling. Och man ser ju nu när hon kommer in att det är en väldigt fokuserad blick.
8: En mycket koncentrerad Sara Sjöström i den marinblåa simdräkten och den svarta badmössan. De åtta finalisterna i Settecol i Rom i Italien i slutet på juni månad. Återkomsten av en av de stora i svensk idrott, Sara Sjöström, på bana 5. På bana 4 snabbast i försöken, Gretchen Walsh. 50 meter, de är i bassängen och kommer upp i detta nu.
9: Ja, man ser ju Gretchen Walls är ju rysligt snabb där under vattnet och får en väldigt bra start. Sjöström lite efter.
8: Hon är väl en halv kroppslängd efter, det 15 meter kvar att simma. Det kommer väl att bli amerikansk seger även om Sara
9: simmar bra på slutet. Bra.
8: Kommer hon inte att nå hela vägen fram i mål som tvåa? 24-51, Anna-Karin. Det är bara 800 delar det från världsrekordet som Gretchen Walsh går i mål på i Rom. Det är en toppentid av 23-åringen och en lycklig Sara Sjöström kramar om vinnaren Walsh från USA. Spännande att se vad tiden är på Sjöström som inte är speciellt långt bakom. Det är ett mycket imponerande lopp.
9: Ja, det är fantastiskt loppet av Sjöström också faktiskt. 25.05 av Sjöström, och då hade hon ändå pratat om att ja, gör hon 25.5 så skulle hon ändå vara nöjd. Så att, det är ett riktigt fint loppet av Sara, och framförallt tycker jag den andra delen av loppet. Sen kanske just målgången inte helt perfekt, men man ser ju hur hon kommer in i simningen efter 25 meter. Sen ja, Walsh, hon imponerar ju naturligtvis och närmar sig det där världsrekordet, och det är ju ett nytt personligt rekord av henne. Så att ja, imponerande av båda tjejerna faktiskt.
8: Hur mycket bättre tycker du Sara är redan nu i det här läget av återkomsten mot vad du hade förväntat dig?
9: Ja, men det är klart att jag kanske hade trott att hon behövde framförallt lite fler tävlingslopp på den här nivån för att liksom kunna vara nere på de här riktigt vassa tiderna, och det är väl det som imponerar, hur man liksom kan då göra. Hon är inne alltså på sin andra tävling, och det är det andra individuella liksom loppet hon gör på nästan 2 år och kan prestera de här tiderna, och det är helt fantastiskt, och ja, jag tror att hon kommer att kunna simma riktigt, riktigt snabbt på EM, och det kommer att bli en otroligt häftig resa att följa Sjöström in emot OS i Los Angeles.
8: Mm, det är en oerhört lycklig Sara Sjöström som möter de italienska kamera kvinnorna och männen där nere vid simbassängen, och så med lätta fötter joggar hon ut mot den mixade zonen, möter och vinkar mot den stora fulltaliga publiken i Olympiaområdet, det klassiska där i Rom från 1960. Det syns, Anna-Karin, det går inte att ta miste på det, den enorma glädjen. Vi kommer ihåg OS-guldet sensationellt på 100 fritt i Paris och den spontana glädjen från Sjöström, men här är det någonting hon visar som vi sällan har sett över åren.
9: Och jag tror att det är också en bidragande till, det orsak till att hon också kan komma tillbaka så här snabbt, att det finns en så ofantlig glädje hos henne, att hon liksom verkligen trivs i den här miljön, att fortsätta vara simmaren på liksom elitnivån, att vara i tävlingssammanhangen. Hon verkligen älskar det, och det gör ju också att det liksom blir lättare för henne att komma tillbaka på de här nivåerna. Det är helt fantastiskt och otroligt häftigt att se henne göra ett sånt här bra lopp igen och i den konkurrensen också naturligtvis där Gretchen Walls såklart imponerar.
8: Amerikanskan som bara snuddade några hundradelar ovan det världsrekordet som Sara har då från 2014. En sista tanke från dig och Anna-Karin innan vi stänger simningen den här fredagen. Det kommer 50 meter fritt i samma bassäng på söndag. Vad har du för tankar om det?
9: Jag tror att vi kommer återigen att få se en väldigt snabb snabbt loppet av Sjöström och kanske att hon kan få lite revansch på tjejen ifrån Hongkong, Shibon Hohei, som hon faktiskt fick se sig besegrad utav när hon gjorde tävlingsdebut här i april i Stockholm.
8: Tack så länge för ikväll, Anna-Karin. Radiosporten är tillbaka från tävlingarna i Rom på söndag. VM-fotboll kombinerat bitvis i alla fall med en av de stora i svensk idrott genom tiderna, Sara Sjöström, som med besked är åter på den internationella scenen. 25.05 toppentid i Rom på 54.
0: Och ett fantastiskt lopp, det hörde ni från expert Anna-Karin Kammerling där tillsammans med reporter Magnus Wahlman. Jag strax mer ifrån VM-fotbollen, men först senaste nytt från Ekot, Elias Svensson.
10: Kvinnan i kopplerihärvan i Kramfors får tillbaka 42 000 kronor som Skatteverket krävt i skatt, det rapporterar P4 Västernorrland. Myndigheten bedömde först pengarna hon fått för försäljning av sexuella tjänster som pengar från hobbyverksamhet, medan kvinnan uppgav att hon tvingats av sin make som nu dömts för grovt koppleri. EU vill förlänga och begränsa skyddet för ukrainare som flyr kriget. Förslaget kommer från EU:s inrikeskommissionär Magnus Brunner.
11: As the war continues, our support must also continue, of course.
12: Eftersom kriget fortsätter måste också vårt stöd fortsätta. Därför föreslår vi nu att förlänga skyddet för ukrainare till och med mars 2028, sa kommissionären Magnus Brunner på en kort pressträff idag. Hittills har över 4 miljoner ukrainare sökt skydd inom EU. Skyddet har förlängts år efter år i takt med att kriget har fortsatt. Och efter kommissionens förslag idag väntas EU-länderna godkänna ytterligare förlängning. Men samtidigt begränsar EU-skyddet. Det ska inte längre gälla de ukrainare som inte har tillstånd att lämna landet. Andreas Liljeheden, Luxemburg.
10: Länsstyrelsen har fattat beslut som skyddsjakt på en varg i Svenljunga kommun. Det här rapporterar SVT Väst. Sen 10 maj har 4 vargattacker inträffat där bland annat får skadats och under fredagen skadades också en kalv.
0: I VM-sport extra där vi strax ska snacka om Kap Verde som i natt spelar en historisk match i fotbolls-VM. Det är första gången som önationen tagit sig till VM. Och Tom kan alltså dessutom säkra avancemang i den sista gruppspelsmatchen. Så länge minns vi den där inledande matchen när de chockade Spanien.
13: It's over!
14: Vidal! Vidal!
15: C'est terminé!
16: And that is it!
17: Sensation!
18: Surpresa in Atlanta!
19: Magnifico!
20: Dan een spectaculair resultaat.
21: Historie!
22: Spain 0, Cape Verde 0.
23: Och de lyckades spela 0-0.
24: 0-0.
25: Cabo Verde 0-0 hoy.
26: This is extra special.
27: Cabo, Cabo, Cabo.
28: 0-0, un match nul qui sonne comme une victoire pour le Cap Vert.
29: It is a win in every possible way for Cape Verde.

0: Half of Me med Gresola som ju sjunger inmarschlåten till superettalaget Falkenberg.
1: Kanske skulle han ha behövts här i Borlänge den här kvällen. Det är Falkenberg som ligger under mot Brage. Brage en bit ner i tabellen. Falkenberg på andra plats. Och med det bästa spelet i den första halvleken dessutom. En liten nesa för Falkenberg som har inlett den andra halvleken bestämt, koncentrerat. Hade en kontringsmöjlighet bara för en kort stund sen, men det blev ingenting utav det. Brage försvaret jobbade tillbaka frenetiskt och lyckosamt och lyckades få tag på den där bollen. Det såg annars ut att finnas mycket ytor för Falkenberg i det där anfallsförsöket. Ett Brage som tog sin första hemmaseger i förra omgången när man besegrade Värnamo med 5-1. Har haft det väldigt besvärligt annars när det gäller hemmamatcherna. Många fler poäng på bortaplan för Borlänge. Falkenberg har ju imponerat stort och som jag berättade för en stund sedan, ja det är en ganska lång stund sedan nu, så har man bara en förlust på de senaste 6 matcherna. Har klättrat upp i toppen av tabellen och det syns att det finns många skickliga fotbollsspelare i det här laget. Just nu med boll då på Brages planhalva. Där man rullar ut bollen till vänster, försöker bygga upp någonting. En hel del gulvita spelare på Brages planhalva igen. Det var ju väldigt mycket spel på Brages planhalva under den första halvleken. Men ändå Brage ledning 2-1 alltså. Kommer det någon attack framåt? Här kanske händer någonting, men då lyckas Brages mittback Stågård få undan bollen. Här kommer nästa försök. Går ut och ändra bollen riktning och det blir mål! Falkenberg kvitterar. Bollen ändrar riktning och Viktor Frodig, Brage-målvakten, är helt ställd. Det blir en retur dessutom. Och Falkenberg får in det här kvitteringsmålet som man är väl värd utav efter det spel man har presterat den här kvällen. 2-2 på gamla klassiska Domnarsvallen mellan Brage och Falkenberg alltså. 5 minuter in i den andra halvleken.
0: Reporter där Pelle Marklund. Vi fortsätter med friidrott.
2: Diamond League-galan i Paris riskerade att ställas in på grund av den extrema värmeböljan i Frankrike. Men nu meddelar arrangören att tävlingarna får hållas efter att man i samrådan med polis har justerat schemat. Enbart tävlingar med professionella friidrottare kommer genomföras, för tävlingar och omkring arrangemang ställs in. Fler vätskestationer och möjligheter för att söka skugga ska också sättas upp. Säkerheten för idrottare och tränare och volontärer och åskådare är vår högsta prioritet, skriver Diamond League ett pressmeddelande. Svenska deltagare på galan är storstjärnorna Armand Duplantis i stavhopp och Andreas Almgren på 5000 meter.
0: Reporter här Isabel Gradin och vi fortsätter med mer friidrott.
3: Diskuskastaren Simon Pettersson avslutade karriären under fjolåret. Men till helgen gör silvermedaljören från OS i Tokyo comeback i lag-SM-tävlingen i Karlstad.
4: Ja, det känns bra. Det ska bli kul att kasta lite igen, känns som. Det är en lagtävling också, så att det är inte så ofta som man får möjlighet till det i friidrott. Så att det är alltid roligt när de tillfällena ges.
3: Sa Pettersson i eftermiddag i P4 Uppland under fredagen. Men trots glädjen av att göra comeback så är det inte tal om en långsiktig satsning. För något individuellt SM i Uppsala i juli verkar inte aktuellt.
4: Nej, det blir det väl inte. Jag kommer väl kanske vara med och hjälpa till lite som funktionär. Det är väl det som är tanken i alla fall.
5: Tanken, ja. Men är det säkert då?
4: Ja, men det känns ganska säkert ändå. Formen är inte alls som den har varit. Så jag har tappat en 20 kilo ungefär och det märks när man håller i disken, ska jag säga.
3: I SM 2022 satte Simon Pettersson sitt personliga rekord på 70 meter och 42 centimeter. På frågan om vad vi ska förvänta oss i helgen svarar han.
4: Säg att jag har gått ner 20 kilo, kan vi ta bort en meter per kilo kanske då? Några meter över 50 kan vi kanske göra, men vi får väl se lite vad.
5: Om du blir lite peppad där nu då på lag SM och så tar du i yta bara. Kan du ta i så att du gör illa dig då? Och liksom i the moment så här, för att få den verkligen över kanske till och med 60.
4: Man är ju pensionerad nu så det känns som att man inte riktigt är förberedd kanske rent kroppsligt. Så att, det är väl ingen självklarhet att jag kommer gå därifrån skadefri, men det är väl en målsättning i alla fall.
3: Simon Pettersson i samspråk med P4 Upplands reporter Marie Hallman.
0: Reporter där Charlie Andersson Lidberg. Och om 45 minuter då har vi avspark i VM-fotbollen mellan Norge och Frankrike. En match vi förstås kommer fokusera mycket på den här fredagskvällen. Men i natt då spelar Kap Verde en historisk match i fotbolls-VM. Det är första gången som önationen tagit sig till VM Och nu kan Kap Verde dessutom säkra avancemang i den sista gruppspelsmatchen. För att hjälpa oss att förstå den här framgången så har vi med oss i Sportextra tidigare Malmö FF-målvakten Sixten Molin, som dessutom har gjort ett par landskamper för Kap Verde. Välkommen!
6: Ja, tack så mycket.
0: Du, berätta till att börja med, de här landskamperna du spelade för Kap Verde, vad är din relation till landet?
6: Min mamma är från Kap Verde. Så då har de varit på mig, eller hade varit på mig ett par år där. Så gjorde jag min första match mot Senegal 2020. Blev det. Så jag gjorde ett par landskamper där.
0: Men de fick tjata på dig innan du tackade jag.
6: Ja, jag tjatade. Det var något år där, sen var lite strul med att få passet. Men det är, ja, tjata på mig kanske man ska säga att de gjorde.
0: Och vad har du för kontakt med landslaget idag?
6: Det är vissa spelare, eller många spelare är kvar där sen jag var där. Det är, man grattar ju varandra och skriver lite kort och då. Sen nu kanske varit lite svårt att nå fram i bruset där, men det, då har man ju fått gratta dem till framgångar då.
0: Kunde du se det här hända?
6: Nej, inte riktigt. Det är klart det är jätteskickliga och duktiga spelare då. Sen är det ju att komma i grupp med Spanien och Uruguay och plocka pinnar. Hade man väl inte riktigt väntat sig.
0: Alltså det är väl en av VM-historiens största skrällar nästan, det där oavgjorda resultatet mot Spanien i premiären.
6: Ja, det får man nog säga, att möta topp tre bästa laget i världen och göra debut i VM så där och plocka en poäng. Det är rätt så bragdartat.
0: Och Kap Verdes nuvarande målvakt, Vosinha, blev ju viral efter den här premiärmatchen. Hans följarskara på Instagram sköt i höjden. Vad vet du om honom?
6: Han var ju där och välkomna mig när jag kom. Tanken var att jag skulle ta över efter honom. Vi fick han fortsätta i och med att jag skadade mig. Men han är jätteduktig och trevlig. Så det undrar man verkligen, den här framgången. Det var det sista han gör nu också.
0: 40 år fyllda.
6: Det är fint, såklart.
0: Ja. Och i natt väntar alltså match mot Saudiarabien. Kommer du följa matchen?
6: Det får bli att se den på morgonen. Ja, det är tidiga morgon med barnen, så det kommer ni inte åka. Så jag slår på den innan jag kollar på telefonen på morgonen.
0: Ja, du lyckas stänga av alla notiser och så vidare?
6: Ja. Det är bara att skjuta iväg telefonen, så är det lugnt.
0: Men hur ser du på möjligheterna? De står redan på 2 poäng efter först då 0-0 mot Spanien och sen 2-2 mot Uruguay.
6: Ja, det blir lite tufft. Eller konstigt i och med att man möter ett av de sämre lagen att man tacklar av. Men det tror jag inte de kommer göra det. Så det fortsätter de som de andra matcherna, så de har rätt bra chanser nu.
0: Hur tycker du att de har spelat då, om vi bara bortser från slutresultaten i matcherna?
6: Jo, men de har gjort det de ska, helt enkelt. Mot Spanien är det ju svårt att bedriva eget spel. Så där var ju mer en krigarinsats. Men mot Uruguay så är man ändå, tyckte jag, emellanåt. Vilken kvalitet det är.
0: Och vad består den här kvaliteten av, skulle du säga?
6: Ja, men det är ju bollskickliga spelare. Och nu är det ju många av dem har ju spelat tillsammans länge. Så det är ett väldigt sammansvetsat lag där.
0: Och vad tror du om möjligheterna att det blir slutspel?
6: Ja, men jag tror nu ändå de löser det faktiskt.
0: Coolt. Tack snälla Sixten Molin, alltså tidigare målvakt i Kap Verde, det landslag som i natt alltså möter Saudiarabien och då kan ta sig vidare till slutspel i pågående fotbolls-VM. Osannolikt coolt.

0: Dopamin i VM-sport extra med Robin. Alldeles strax med senaste nytt från fotbolls-VM, men först till Superettan-fotbollen.
1: Som är en lite lägre nivå utav fotboll. Brage med ledning 1-0, 2-1. Nu Falkenberg i ledning 3-2. Inom loppet av 6-7 minuter så har Falkenberg vänt den här matchen under läget 1-2 till 3-2. Alltså senaste målskyttematchen Elias Mohammad. Framspelad utav Hampus Källström som för övrigt gjorde 2-2-målet också. Det var ett precisionsarbete utav Mohammad. Han sköt bollen så den slickade insidan på stolpen nere efter konstgräset här på Domnarsvallen. Mycket vackert gjort utav Elias Mohammad, och Falkenberg som är förtjänt utav ledning i den här matchen har den nu också när det spelats snart 62 minuter utav det här mötet som inleder den 14:e omgången. Just nu en liggande Brage-spelare, har varit en hel del skador, och jag gissar och tänker att den här värmen som ligger över stora delar av södra Sverige, den tar ganska hårt på spelarna. Det är inte så mycket vattenavbrott heller i Superettan som det är på fotbolls-VM. Pontus Jonsson är det som nu kliver upp haltandes. Hemma spelaren Pontus Jonsson är uppe på benen igen. Och då ska Falkenberg sätta igång spelet på egen planhalva ute på högersidan blir det. Med ett inkast. Brage-spelarna försöker markera bort mottagare av det här inkastet. Lyckas väl sådär, eftersom Falkenberg får tag i bollen. Får nu också en frispark på egen planhalva. Lyfter den snabbt i djupet. Inget mål ifrån den stora poängspelaren i Falkenberg, Albin Andersson. Han som har gjort 9 mål så här långt. Kanske kommer innan domaren blåser utav den här matchen. 3-2-ledning för Falkenberg som arbetar sig upp på Brages planhalva, och det ser ut att vara trött och lite energilöst i Brage just nu, som alltså har tappat sin ledning. Det är Falkenberg som leder det här mötet med 3-2.
2: Och om vi rör oss in i VM-landskapet igen, vi pratade precis om Kap Verde och firandet som pågår där. En annan plats det har firats på, det är Ecuador, efter den sensationella 2-1-segern mot Tyskland igår. Och firandet nådde oanade höjder när Ecuadors president Daniel Noboa strax därefter utropade idag, fredagen den 26 juni, till nationell helgdag. Han skriver på X: tack till spelarna och till tränaren som trots kritik, förolämpningar och de tuffa stunder de har gått igenom lyckades komma samman och leverera enorm glädje till hela landet. Ecuador ska ju nu, precis som Sverige, spela 16-delsfinal. Och i USA är man också i festhagen. USAs förbundskapten Mauricio Pochettino, han har fått ett erbjudande om att leda de amerikanska fotbollsherrarna så länge som över 2030. Han har ju sett till att landslaget tagit sig vidare till 16-delsfinal i hemma-VM han också. Och det amerikanska fotbollsförbundet verkar alltså tycka att den där argentinska tränarkorgen, det var en bra korg att lägga sina fotbollsägg i. Det här rapporterar The Athletic. Huruvida Pochettino tackar ja eller nej, det återstår att se. Han har ju gissningsvis en hel del annat att tänka på just nu, Lin.
0: Eftersom det väntar ett slutspel för USAs del. Och det gör det ju faktiskt också för Sverige.
3: Sverige går vidare efter ett strålande mål. Sverige går med på oavgjort, så lyder rubrikerna i norska NRK och spanska Marca efter att Sverige spelat 1-1 mot Japan och säkrat avancemang. NRK fyller på och blickar mot ett eventuellt nordiskt möte. Efter att ha hamnat i underläge kämpade Sverige och Anthony Elanga tillbaka och såg till att alla tvivel om Sveriges VM-kvalificering undan röjdes. Nu kan det bli Norge i 16-delsfinal. BBC lyfter de olika känslolägena i det svenska laget direkt efter slutsignal. Vilken kontrast av bilder. Sveriges förbundskapten Graham Potter och hans tränarstab omfamnar och firar. Anthony Elanga dunkar i gräsmattan och ser allt annat än nöjd ut. Och The Guardian hyllar just Anthony Elanga. Elanga har varit fenomenal. Lätt Sveriges farligaste anfallare.
4: Assisterande förbundskapten Sebastian Larsson. Sverige är klart för 16-delsfinal. Du som jobbar så nära laget, del av det. Liksom bara känslan att det är klart. Hur har det varit?
5: Nej, men väldigt skönt såklart. En blandning av glädje och lite lättnad också. Det är klart att man åker inte till VM för att vilja åka ur i gruppen. Så det är klart att det är väldigt, väldigt skönt att vi löste det igår och att vi dessutom inte behöver sitta och vänta på andra resultat. procent hit och dit, utan att vi löste det själva. Så får vi bara vänta lite till för att få ett 100% besked vilken nästa motståndare och spelort blir.
4: Det var ju många som hajade till lite grann när startelvan presenterades med lite förändringar. Var det liksom specifikt någonting ni tänkte så, det här behöver vi inför Japan? Eller kände ni att ni behövde testa lite nytt?
5: Nej, men det är väl det, så skulle jag säga att det är inför varje match. Jag menar, Graham och vi till slut tar han ett beslut med målsättningen att vara så bra som möjligt mot den motståndare vi har. Ursäkta, för att få med oss det resultatet vi behöver och försöka vinna fotbollsmatcher. Och det var ingen skillnad igår. Det laget som skickades ut var det som vi kände hade allra bäst chans utefter de förutsättningarna och få ett resultat. Sen vet vi också, det har Graham pratat väldigt mycket om, att avbytarna, hela truppen, är så viktiga. Det får vi bevis på igår igen och har haft egentligen varje match. Och det kommer det fortsätta vara. Så att som helhet är vi väldigt nöjda att det är många som har spelat, många som har tagit chansen och visat att de kan vara med och bidra.
4: Två av dem som startar igår gör sina fjärde landskamper, Jakob Vitell Zetterström och Elliot Stroud. Vad säger du om deras insatser, kliva in i ett VM liksom?
5: Nej, men det är bara all cred. Det är klart att match nummer tre och avancemang står på spel. Visar ju på en väldigt mental styrka, måste man ju säga. Och det är härligt att se. Man gläds med alla spelare såklart. Men det är klart att de spelare som inte har varit med lika mycket och lika länge

0: Det är The Rembrandts som river av Just the way it is, baby, här i VM Sport Extra.
1: Där vi om mindre än en halvtimme har matchen mellan Norge och Frankrike, den som avgör vilket lag som vinner den gruppen och därmed också med allra största sannolikhet vilket lag som Sverige ställs mot i 16-delsfinal i fotbolls-VM. Samtidigt inleds också Senegal mot Irak i den gruppen. Men i natt så stundar ju också i natt i Seattle match mellan Egypten och Iran. I Seattle där det nu också är Pride-festival. Och Peder Gustafsson, en av Sveriges Radios utsända i USA, vad märks mest av? Fotbolls-VM eller Pride?
2: Jag skulle säga att just nu så är det faktiskt fotbolls-VM som märks betydligt mer, för att stan är full av vitklädda iranska fans och

0: rödklädda egyptiska fans som liksom går gatorna fram och tillbaka. Men det räcker med att man går kanske 3-4 kvarter ifrån där jag står just nu, som är precis utanför ett ställe som heter Pacific Place, som är själva huvudstället för alla som vill kolla på fotboll som inte har biljetter. Om man bara går några kvarter härifrån så kommer man rakt in i själva hjärtat utav Pride-firandet. Och där har man idag en fotbollsturnering som ska avgöras mitt på gatan, och den ska avgöras om, ska vi säga, ungefär 3,5 timmar.
1: Och samspelar de här två begivenheterna eller är det en kollision?
0: Nej, det är en enda stor lycka skulle jag vilja säga. För att det är så här att alla är så himla glada över att det är VM och att det avgörs här i Seattle just den här matchen. Och samtidigt så är det också så att själva Pride-festivalen har anammat det här verkligen och har seminarier om att man ska ha jämlikhet inom idrotten. Och det har varit mycket snack om det, fast på ett väldigt, väldigt positivt sätt skulle jag säga.
1: För det fanns ju en viss oro, ett visst ifrågasättande att det skulle vara match mellan just Egypten och Iran, två länder där homosexualitet är mer eller mindre förbjudet just under Pride.
0: Ja, och det där råkade faktiskt bara bli så, för att redan när det var storklart att se att det skulle bli värdstad för några av matcherna under fotbolls-VM, så bestämde man sig för att just den matchen som kommer att spelas den här veckan kommer att då få stämpeln Pride-match. Och det var ju långt innan något av de här två lagen hade kvalificerat sig, så det råkade bara bli så. Sedan så har det nog faktiskt varit faktiskt på ett bra sätt också att man har uppmärksammat det här just med de här två länderna som spelar, för då har det fått ännu mer uppmärksamhet att det är just Pride, och man har pratat väldigt mycket mer om jämlikheten inom idrotten.
1: Så allt är gemytligt och härligt?
0: Ja, jag skulle faktiskt säga det lite. Alltså, det är så himla skönt att kunna berätta att det är inga konflikter för en gångs skull. Så är det inga konflikter, och det är så himla skönt, för att det gör också att hela stan speglar en slags glädje, alla trivs i det här sammanhanget. Och jag vet att redan om ungefär 3 timmar så är det rätt många fans som kommer ge sig iväg ut mot stadion, för där kommer också vara stora evenemang också kopplade till Pride, där den lokala hbtq-arrangörerna har seminarier ut på plats utanför stadion. Så det kommer bli väldigt intressant att se vad som kommer hända där.
1: Vilka märks av mest vad det gäller fotbollssupporter? Är det egyptierna eller iranierna?
0: Jag skulle säga så här, det är lika. Alltså, vart jag än tittar så tycker jag att jag ser ungefär lika många rödklädda som vitklädda. På mitt hotell till exempel, där bor det nästan, jag ska göra lovar, det är nästan så att de har räknat in dem exakt så att de är liksom hälften hälften där.
1: Är det fredsmäklare Peder Gustafsson vi har med oss direkt i Sportextra?
0: Skulle kunna vara.
2: Peder, det låter ju så mycket buller förväntas. Hur stor är risken att du blir sömnlös i Seattle?
0: Den risken är stor, för att jag tror att oavsett vilket lag som kommer vinna ikväll så kommer det att firas. Om Egypten vinner så går de ju helt klart vidare, och då kommer de att fira det. Om Iran vinner, då kommer de fira det, för att de behöver verkligen en seger för att liksom pusha sitt självförtroende, inte bara som lag utan också som nation. Så att det kommer att bli sleepless in Seattle ikväll. Räkna med det.
1: Stort tack Peder Gustafsson, Sveriges Radios utsända alltså i Seattle inför den tidiga morgonen svensk tid. Match mellan Egypten och Iran i samma grupp, spelar Nya Zeeland mot Belgien. 05:00 svensk tid.

0: Ella Langley choosing Texas.
1: Och hörde ni det här i Sportextra för knappa timmar sen?
2: Simstjärnan Sara Sjöström är tillbaka på 50 meter fjäril och det med besked. Även om det var amerikanskan Gretchen Walsh som stal showen i Rom när hon vann före Sjöström på en supertid.
3: 24.51 Anna-Karin, det är bara 800 delar det från världsrekordet som Gretchen Walsh går i mål på i Rom. Det är en toppentid av 23-åringen och en lycklig Sara Sjöström kramar om vinnaren Walsh från USA.
2: Walsh alltså mindre än en tiondel från Sara Sjöströms världsrekord från 2014. Sjöström, som gör comeback på 50 meter fjäril under tävlingarna Settecolli i Rom efter graviditet och födsel av sonen Adrian. Radiosportens simexpert Anna-Karin Kammeling är imponerad av den svenska simdrottningen.
4: Ja, det är fantastiskt loppet av Sjöström också faktiskt. 25.05 av Sjöström, och då hade hon ändå pratat om att gör hon 25.5 så skulle hon ändå vara nöjd. Så att det är ett riktigt fint loppet av Sara, och framförallt tycker jag den andra delen av loppet. Sen kanske just målgången inte är helt perfekt, men man ser ju hur hon kommer in i simningen efter 25 meter. Sen Walsh, hon imponerar ju naturligtvis.
2: Och redan i försöksloppet tidigare idag så klarade Sara Sjöström kvalgränsen till EM i augusti då hon simmade på 25.31.
1: Reporter här Isabel Gradin och Magnus Wahlman. Och alldeles strax ska vi vända oss mot fotbolls-VM igen, där ju Norge möter Frankrike med start om dryga kvarten. Men vi håller oss kvar lite vid den svenska poängen och avancemanget igår kväll.
5: Jakob Widell Zetterström, så här, dagen efter match, det var liksom bara din fjärde landskamp. Har du liksom hunnit smälta det som hände igår?
6: Jag har väl hunnit ta in i alla fall det jag varit med om. Smälta helt och hållet, det vet jag, det är fortfarande nära in på. Men det är det en sån här dag efter match lite är till för. Just för att kunna processa det man varit med om. För att sen kunna lägga det åt sidan och fokusera på nästa uppgift.
5: Mm. Är man sugen på att gå in och kolla på räddningar och liknande?
6: Ja, så kan det vara. Men mest av allt försöker jag väl egentligen bara minnas min egen... kommer ihåg den inre bilden av matchen och fokusera på det. Räddningar kan man titta på i efterhand, men det gäller att försöka minnas det man varit med om så länge det minnet är färskt.
5: Du sa igår att du var lite lagom nervös inför, men jag tyckte att du såg väldigt avslappnad ut på uppvärmningen. Gick och nynnade bä till Volevo eller vad det nu var. Kändes det avslappnad?
6: Det är svårt att inte nynna med där, kände jag. Nej, men jag tror att det är alltid bra att ha en viss mängd nervositet så länge det inte tar över egentligen. Vilket jag inte kände att jag gjorde. Men det innebär att det betyder något. Dagen jag inte är nervös, då kanske det inte betyder lika mycket. Men det behöver inte innebära att man inte kan vara avslappnad också, tänker jag. Det kan trots allt gå hand i hand. Och det var någonstans den balansgången som jag kände igår. Och som man liksom lär sig hitta ju mer man spelar. Det var min fjärde landskamp, men man har gjort ganska många matcher dessförinnan också, så man lär sig med tiden.
5: Du sa ju innan att du hade med dig ett gäng böcker hit. Hur många har du lyckats ta dig igenom?
6: Det blev en del på planet hit, men väl här så prioriterar man liksom umgänget för att sitta på rummet själv. Så det har blivit en del läsning, men jag var kanske lite naiv om jag trodde att jag skulle klämma liksom 15 plus böcker här. Det är ganska roligt att spela pingis med laget också. Mm.
5: Du sa att du läste Toni Morrison. Vilken bok var du läste på väg hit?
6: De blåsta ögonen. Bra. Och sen så har det varit Tågdrömmar, Dennis Johnson. Och nu minns jag inte författaren, men Perfektionen kom ut nyligen. Italiensk författare. Så det är liksom det lite jag hunnit med, men sen så har det varit prioriterat umgänget.
5: Om du ska ge lyssnarna några sommarlästips, har du några så, det här är mina favoritböcker?
6: Oj, så här på rak arm blir det svårt
5: att komma. Den är
6: jättetuff. Ja, det blir svårt att komma på något. Men förra som jag läste är Linnea Maja Ernst, tror jag hon hette, Bara till naven, dansk författare. Jättebra. Det är det första jag kan komma på just nu i alla fall.
5: Det blir sommartipset.
6: Mm, det blir det.
5: Då kan jag ge dig ett tips då. Du har läst Toni Morrison, Sula. Har du läst den?
6: Nej, det har jag inte. Då får jag, det blir nästa projekt.
5: Tusen tack.
6: Tack så mycket.
1: Reporter Selma Genevall och målvakt Jakob Widell Zetterström är numera bokkompisar.
7: I Norge så råder det, ja, till viss del lite förvirring, till viss del optimism inför matchen mellan Frankrike och det älskade norska landslaget. Ståle Solbakken gör ju alltså 10 ändringar i startelvan. Ingen Haaland, ingen Ødegaard. Han vilar nästan hela laget i gruppfinalen mot Frankrike. Om man går in på norska NRKs hemsida så har man ställt till med omröstning där. Frågeställningen lyder: vad synes du om denne laguppställningen? På tredje plats, huff och huff, detta går åt skogen. 21% röstar på det alternativet. På andra plats, skeptisk. 30% är skeptiska. Men på första plats, med hela 49% av rösterna, Ståle visar igen vilket geni han är. Alltså, norsk optimism råder.
1: Och så här säger Solbakken själv.
8: Det är egentligen no-brainer. Alltså, vi har en väldigt, väldigt tuff kamp i bagagen mot Senegal. Det är väldigt kort tid till den nästa kampen. Det är mycket reisevirksomhet. Vi var i källaren i förra kamp. Det är många spelare här som är sugna på att visa sig fram, som har överskudd. Och så är det ju alltid en fara för att då du inte har nog träningar, att relationer kan bli lite tynne, men samtidigt så har de här spilt mycket med varandra mot det laget som har startat för i det mer eller mindre det laget som har startat de två föregående kamperna på träning de 4-5 veckorna vi har varit samman nu. Så det handlar om totalen, alltså vi vet ju att Elfenbenskysten eller Sverige, vem vi måste möta i det nästa, har en dag vila mer, så efter en samlad värdering så är det ingen i den norska lägen som har varit inne på en annan konklusion än att det här är nödvändigt för att vi ska göra en god prestation idag och inte minst det som ska ske nästa gång.
9: Och sitter det folk hemma i stuen och på fest och allt möjligt, blir en festdag i Norge, vad kan du säga si till dem hemma?
8: Nej, jag hoppas att det blir en stor festdag. Alltså, det enda argumentet som skulle talt för att vi skulle stilt med någon andra spelare är ju självklart att folk vill se Erling och Martin för exempel. Men det argumentet kan vi inte ta hänsyn till, och så må vi heller satsa på att vi får många fler festkvällar utöver sommaren.
10: Från den intervjun som vi fått från NRK, norsk rikskringkastning här i Sportextra, till Boston i USA på östkusten, precis vid kanten av Atlanten. Här är det gråa skyar, här är det 22 grader varmt, här är det en frodig grön stor växtlighet kring den här enorma arenan som är en väldig skål, en bowl som ligger här i Foxborough, som den här delen av Boston heter. Detta är New England Patriots hem, NFL-laget, de som vunnit Super Bowl 6 gånger. Det var här Tom Brady hade sitt kungadöme tills för några år sedan. Här finns plats för 75 000 åskådare. Det är fullsatt. Det är inte regn just nu, för här finns inget tak, och vi är jätteglada för det inför matchen mellan Norge och Frankrike.
11: Ja, nej, men verkligen, det bränner nästan lite i nacken här, för solen är precis bakom oss, men nu rullas de stora flaggorna ut och snart är det dags för en intressant match.
10: Ja, för hur ska detta gå? Detta är den sista matchen i gruppen med Norge och Frankrike som fullpoängare efter de två första matcherna. De har besegrat båda två, Senegal och Irak. Frankrike toppar gruppen, har bättre målskillnad än Norge och lottas ju därmed, om de blir kvar som gruppvinnare, mot en trea i 16-delsfinal. Och otroligt stor sannolikhet finns det för att det blir Sverige som får den lotten.
11: Ja, då önskar man, om man fick önska, att det hade kunnat vara den lotten är Norge istället för Frankrike, som jag tror det kanske kommer bli. För jag tycker att det franska laget är mycket bättre än det norska, även om de inte spelar med sin ordinarie startelva här idag, Norge.
10: Tvåan i den här gruppen går mot Elfenbenskusten i 16-delsfinal. Och Norge under ledning av förbundskaptenen Ståle Solbakken, som ni har hört, byter alltså ut 10 av 11 spelare. Den enda som är kvar från uppställningen senast är mittfältaren Fredrik Aursnes från Benfica. Han är idag högerback. I övrigt är allt nytt. I övrigt är det reserverna som får chansen i det norska laget. Mot ett franskt lag som gör 4 byten i övrigt ordinarie, med skyttekung titeljagande Kylian Mbappé i spetsen där uppe på topp.
11: Ja, en Mbappé som han jagar rekord verkligen här, så han vill spela den här matchen.
10: Och snart börjar det.
1: Och samtidigt ska vi alldeles strax till att avsluta kvällens enda match i Superettan.
12: En match som Falkenberg kommer att vinna. Laget har klivit ifrån till 4-2 också. Målet i den 70:e minuten. Hampus Källström, som haft en stor kväll här i Borlänge, varit inblandad i 3, kanske i samtliga 4 Falkenbergs mål. Och efter det där 4-2-målet då dog Brage fullständigt. Det finns ingen energi kvar, även om man skriker och gapar och gestikulerar. Så känns Falkenbergs segern helt ohotad med ett par minuter kvar av tilläggstiden. 3 nya poäng till topplaget Falkenberg alltså.
1: Alldeles strax VM-matchen mellan Frankrike och Norge, men först ekonheter Elias Svensson.
13: Den officiella siffran över antalet döda efter jordbävningarna i Venezuela har stigit till 929. Det rapporterar AFP. Antalet döda väntas dock fortsätta stiga, liksom antalet skadade, som i nuläget är över 3000. 50 000 personer uppges vara saknade. Värmeböljan i Europa kräver allt fler liv och Frankrike är ett av länderna som drabbats hårt.
14: Ett 18 månader gammalt barn har dött på sjukhus i Marseille. Barnet hittades av räddningspersonal kraftigt överhettat i en bil på en parkeringsplats vid ett sjukhusområde. Det rapporterar AFP. Det är det fjärde dödsfallet i Frankrike den här veckan där barn har dött efter att ha blivit instängda i bilar under värmeböljan. På onsdagen hittades en 3-årig pojke i en förort till Paris efter att ha tagit sig in i en bil och blivit instängd. Tidigare i veckan hittades 2 barn, 2 och 4 år gamla, döda i familjens bil i Cap-Contrat. Och värmen har också lett till ett stort antal drunkningsolyckor. Samtidigt larmar fransk sjukvård om ett kraftigt ökat tryck. Sjukhus i Parisområdet uppges närma sig bristningsgränsen och myndigheterna har infört förbud mot alkoholkonsumtion på offentliga platser i Paris för att minska risken för värmeslag och uttorkning. Caroline Poron, Paris.
13: Ett kärnkraftverk i Schweiz har stoppats på grund av värmeböljan. Kärnkraftverket tar sitt kylvatten ur en närliggande flod. Efter att vattnet i floden varit över 25 grader varmt måste driften i de 2 reaktorerna stoppas.
10: I Boston spelas nationalsånger inför matchen i fotbolls-VM mellan Norge och Frankrike. Nu dags för Marseljäsen, den franska nationalsången.

0: Det där var den franska nationalsången Marseljäsen, före det den norska nationalsången, inför matchen i herrarnas fotbolls-VM som ingår i den sista gruppspelsomgången i gruppen där Frankrike och Norge vunnit sina två första matcher, de mot Senegal och Irak. Både Frankrike och Norge är klara för 16-delsfinal, alltså nästa nivå i VM-turneringen. Nu spelar de om vem som ska vinna gruppen. Och det är frågan om det ens blir match med tanke på att Norge byter ut alla spelare utom en jämfört med senaste startuppställningen. Frankrike gör fyra byten med tanke på matchens karaktär, men satsar ju ändå hårdare laguttagningsmässigt.
1: Ja, det gör de. De vill bibehålla en liten stomme i det här laget, och jag tror också de där längst framme i Frankrikes lag vill komma igång med målproduktionen och bara utöka den. Det ska bli väldigt intressant att se i den här matchen. Backlinjen i Norge, hur de klarar av det franska anfallet.
0: Strax ska vi ge er namnen i de olika lagdelarna. Först bara apropå laguttagningen i Norge. Förbundskapten Ståle Solbakken är ju en principfast ledare, och han har inför den här matchen och inför mästerskapet sagt att det gäller att matcha laget i varje givet ögonblick för bästa möjliga utdelning på sikt i turneringen, att gå så långt som möjligt.
1: Ja, men det tycker jag är ganska smart också, att man gör på det här sättet när man har en chans till att göra det. Sen kan man tycka vad man vill om det, att det alltid ska vara det bästa laget som ska spela, men han sa det var många som var trötta, det var 6-7 spelare som fick kramp i den senaste matchen, så att återhämtningen är otroligt viktig, framförallt när det är så här varmt och matcherna de är i ett högt tempo.
0: Detta är ju en match i den sista gruppspelsomgången, alltså Frankrike toppar tabellen, lika många poäng som Norge, men då med ett måls bättre målskillnad. För att Norge ska kunna ta första platsen från Frankrike så måste de vinna den här matchen. Vinnaren i den här gruppen med väldigt stor säkerhet mot Sverige i 16-delsfinal på tisdag i nästa vecka. Tvåan spelar mot Elfenbenskusten i 16-delsfinal, också det på tisdag i nästa vecka. Vinnaren i gruppen alltså mot Sverige. Det har vi med oss de närmaste timmarna såklart.
1: Ja, det är verkligen. Man önskar på förhand så vill man ju att man ska få möta Norge. Även om man åkte på stryk här nu inför VM emot dem med 3-1 så är det franska laget inte bara ett strå vassare. Jag kan nog säga två faktiskt.
0: Frankrike som är så mångas favoriter till att bli världsmästare. De förlorade ju senaste VM-finalen mot Argentina. De vann den näst senaste VM-finalen mot Kroatien. Det är en toppnation på alla möjliga sätt och vis, räknat genom de senaste åren, de senaste decennierna. Och under många, många år har de varit under ledning av förbundskaptenen Didier Deschamps, som inte är här idag. Han har varit ledare för landslaget sedan 2012. Nu är det hans assistent Guy Stéphane som matchar laget. Guy fyller 70 i oktober, och han har en gång tidigare haft samma roll. Det var när Didier Deschamps var hemma och begravde sin avlidne far. Nu är Didier Deschamps hemma i Frankrike och begraver sin avlidna mor. Därför hålls det nu en tyst minut på inneplan. Spelarna i de båda lagen, Norge i mestadels chockrött och Frankrike i vitt, står vid mittcirkeln. Där är också domarteamet under ledning av engelsmannen Michael Oliver. Det här är Boston, Massachusetts, USA.
2: Och det är Christian Olsson som tillsammans med expert Johan Elmander ger oss denna match som alltså med största sannolikhet definierar vilket lag Sverige ställs mot i 16-delsfinal. Parallellt med denna spelas alltså matchen mellan Senegal och Irak, och vi lovar att uppdatera er någon gång i varje halvlek och förstås också i paus hur det går i den matchen. Men vårt huvudfokus ligger förstås alltså på matchen mellan Norge och Frankrike. Ett Frankrike med många av sina storstjärnor, medan Norge alltså har bytt ut nästan hela startelvan jämfört med de tidigare matcherna under detta mästerskap. Senaste nytt från det svenska laget är ju också att Isak Hien, som avbröt gårdagens match skadad, kommer att undersökas med magnetkamera, och att Benjamin Nygren inte kunde delta på dagens träning på grund av en känning.
0: I Boston är den fina tysta stunden för Didier Deschamps sorg över. Vad vackert det var med alla ledare och spelare i det franska laget som stod med armarna av varandras axlar väldigt, väldigt nära verkligen.
1: Nej, men det var väldigt fint. Till slut så blev det tyst på arenan också, och då blir det ett väldigt speciellt tillfälle och moment liksom när när alla går samman i någonting sånt här.
0: Ja, och då blir det verkligen chockerande tyst.
1: Ja,
0: när så här många är tysta samtidigt. Det blir extra tyst då på något sätt. Guy Stéphane alltså, assisterande förbundskapten till vardags i det franska landslaget sedan ett och ett halvt decennier. Idag förbundskapten för Deschamps, ordinarie förbundskaptenen, är hemma i Frankrike för att begrava sin nyss avlidna mor. Det franska laget ställer upp ganska ordinarie i sina helt vita dräkter. De har Mike Maignan i mål, fyrbackslinje från höger, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba och Lucas Digne. Nu ska jag ju vara helt rätt på det och dra rätt laguppställning. Här är det, för du har inte skrivit upp den här laguppställningen.
1: Jag tänkte, nu är det något som inte stämmer här riktigt. Men nu är matchen igång, så du kan du dra den om du vill.
0: Typ hälften stämde inte. Här är den franska laguppställningen. Det där var den gamla. Här är den som gäller nu. Mike Maignan från Milan står i mål. Jules Koundé från Barcelona högerback. Dayot Upamecano från Bayern München mittback tillsammans med Max Lacroix. Samtidigt som Mbappé väller in i straffområdet på högerkanten för Frankrike. Skjuter i ribban och ut! I ribban i den 22 minuten! Mbappé ohyggligt nära att göra 1-0 för Frankrike.
1: 22 sekunden.
0: 22 sekunden hände det. Men det blev inte mål där. Det är nu 0-0 mellan Norge och Frankrike.
1: Ja, men det är ju det som är grejen. Alltså, god morgon Norge. Nu kör vi. Det här är ett svår nöt för dem. Och vad duktig han är. Vinkeln är ju väldigt snäv, men han trycker den upp stenhårt. Det är egentligen enda stället han kan skjuta den. Och den tar ribban och går ut.
0: Och målvakten Egil Selvik, reservmålvakten i det norska laget, han från Watford, stod där i sin ljusblåa dräkt och hann inte reagera. Jag höll ju på med den franska laguppställningen. Här är den. Alltså Maignan i mål, Koundé, Upamecano, Lacroix, Max Lacroix i mittback ihop med Upamecano. Han spelar i Crystal Palace. Vänsterback Theo Hernandez ifrån Al Hilal i Saudiarabien. På det defensiva mittfältet Manu Koné från Roma och Aurélien Tchouaméni från Real Madrid. Framåt från höger Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué och Kylian Mbappé. Det är många accanger där och det är verkligen ett anfall med total accang. Vilka spelare?
1: Ja, det är fantastiskt. Alltså när man ser hur de spelar, hur de rör sig tillsammans, det är nästan så att det går i ett liksom och sådär. Nej, det är fotbollsgodis.
0: Och det är i den andra minuten när Doué slår en passning centralt in i banan på offensiv planhalva på domare Michael Olivers klack. Han kanske ville vara med och bidra med lite fotbollsgodis där, Michael Oliver. Han verkar kanske inte vara den sortens människa, utan den studsade helt enkelt fel där och det ska bli franskt boll nu när spelet sätts igång igen. Mot detta ställer alltså Norge ett lag där 10 spelare inte spelade från start senast. De har en helt ny startelva. Den enda som var med senast, mittfältaren Fredrik Arsnes från Benfica. Han är idag högerback framför målvakten Egil Selvik från Watford. Mittbackar Henrik Falkener från Viking i Stavanger, Leo Östergård från Genoa och Fredrik Björknan i vänsterback. Han spelar i Bodø Glimt. Norge nu i sina karamellröda dräkter in i offensivt straffområde. Går om pull, får inte frispark eller får inte straff med sig. Utan Frankrike undan med bollen i den tredje minuten. Och byter kant från höger till vänster. Såg det lurigt ut?
1: Ja, vi sitter ju ganska högt upp så det är lite svårt att se just i det läget. Men jag tyckte inte det var några norska spelare som riktigt klagade och man var upp igen ganska snabbt. Reprisbilderna kommer nog säkert på detta snart. Om man kollar på ett Frankrike så skulle...
0: Som får ett läge här nu med Dembélé som spelar in centralt utanför straffområdet. De har kvar trycket. Här kommer Doué här in från vänsterkanten, får bollen för långt ifrån sig. Norrmännen kämpar, fightas och förundrar målen för en liten stund till de heter vilt skrudlade fransmännen. 0-0 i matchen, tredje minuten. Frankrike har haft skott i ribban redan efter 22 sekunder. Mbappé dribblar med Östergård utanför straffområdet. Östergård får ut bollen till inkast för Frankrike på högerkanten.
1: Ja, det som skulle vara det är att Frankrike, de kan vara lite nonchalanta emellanåt, att de skulle undervärdera ett norskt lag, men det tror jag inte de gör. Det ser man på inledningen av den här matchen och jag tycker att man har ett väldigt högt bolltempo inledningsvis.
0: Hernandez i sina rosa skor för Frankrike i vänsterbacksposition 10 meter in på offensiv planhalva, in centralt till Koné från Roma. Svepande boll ut på högerkanten. Åh, vilken läcker nedtagning av Dembélé med vänsterfoten. Fintar inspel, går ner mot kortlinjen istället. Ajajaj, där är det tufft för Norge. In i straffområdet till så småningom ett skott från nära håll som inte blir av för de spelar bakom varandra. Här kommer nästa skott istället. Jätteräddning av målvakten Selvik. Ut till ny fransk möjlighet. Det är ännu 0-0, märkligt nog. Fjärde minuten, här kommer nästa avslut. Kone missar då bollen och de börjar om Frankrike på vänsterkanten. Doué precis vid straffområdets hörnet slår en boll djupligt jättesmart in i straffområdet som Norge tvingas nicka till hörnan via Aursnes i den femte minuten. Sicket tryck.
1: Ja, men det är lite vad det ser ut som. Det ser ut som att på träningen eller så kan man köra att man är 5-8. Att det är ett lag som ska försvara sitt lag eller sitt mål. Ja. Och så motståndarna har lite mer spelare helt enkelt för att ja, men man ska lyckas göra mål. Så ser det ut som just nu, för att Norge ser verkligen ut som att de skulle behöva 2-3 extra spelare.
0: Men det har de inte. Frankrike slog hörnan lite nonchalant, skjuter ett skott från långt håll av duellet fångat för målvakten Selvik. Möjligtvis lite fransk nonchalans, bitvis arrogans som skulle kunna ställa till det i den här matchen som avslutar den här VM-gruppen där de övriga nationerna är i gruppen. Alltså Irak och Senegal, de har båda förlorat sina två första matcher. Frankrike och Norge har vunnit sina två första matcher. Och i parallellmatchen noterar vi en tidig ledning för Senegal mot Irak. Där jagar ju de länder att försöka komma in på den där rankinglistan där Sverige ligger så bra till att vara en av de bästa treorna. En av de åtta bästa treorna, alltså få spela vidare i 16-delsfinalen i turneringen. Oscar Bobb med det vajande stora håret och den sköna tekniken, anfallare på högerkanten för Norge, kliver in i banan långt norskt bollinnehav och så slår han en svår passning ut på vänsterkanten som slutar med en närkamp mellan Kondé och Schelderup. Schelderup går omkull, ligger och får väldigt ont och domaren blåser av och nöjer sig nog kanske med inkast för Frankrike, va?
1: Jag tror att det blir frispark faktiskt för Frankrike i det läget för att han gick in och blockade
0: Kondé
1: som skulle komma fram. Men en som jag blev lite småkär kan man säga, fotbollsspelaren Bobb i Oscar Bobb i Norge när han mötte Sverige här inför VM. Jag tyckte han var otroligt duktig, så teknisk, han utmanade hela tiden.
0: En Bobb var ett ganska bra namn, det är lite Mbappé över honom.
1: Ja, exakt.
0: Ändå. Just originalet kommer där med en jättebra passning ut för Frankrike till Dembélé, går in i straffområdet, laddar med vänstern, fintar och skjuter. Där kommer skottet i mål! Det är 1-0 Frankrike! Osman Dembélé i den sjunde minuten! Det är ju ett veritabelt drömmål under solen i Boston i Massachusetts. Det är 1-0 Frankrike mot Norge. Det kan bli hur många mål som helst i den här matchen.
1: Ja, det känns som det. Det känns som att varje gång Frankrike kommer fram runt omkring Norges straffområde så är det en 100% målchans. De får inte fatt i dem överhuvudtaget. Och fint han gör det. Skott fint. Lägger över den på höger och så placerar han in den i bortre.
0: Det var en grym passning av Kylian Mbappé till Osman Dembélé och den där skottfinten har han gjort några gånger mot Fredrik Björkan, den stackars vänsterbacken från Bodø Glimt. Han går på den varje gång.
1: Ja, men det går så snabbt också så att man kan inte liksom klandra honom. Och han gör ju helt rätt att han försöker ju ändå så att driva in honom in i planen, men så är den där skottfinten så avvis att han går på den ändå liksom.
0: Ja.
1: Och sen så avslutet i, alltså
0: med högen och ollala, ollala, baguette, bakelse, nya franska fotbollsköket. Det är detta kök som den svenska fotbollsfrukosten med stor sannolikhet ska landa i 16-delsfinalen på tisdag. Det är en annan match, det är en helt ny upplevelse. Då kommer de inte att vara lika avslappnade som de är nu, tänker vi, kanske, eller?
1: Nej, mycket det kan vi hoppas på, men som sagt, vi får se om det blir det, men ja, att få möta ett Frankrike i detta VM, det är oavsett vilket lag det är som kommer få möta dem, blir svårt för dem.
0: Här kommer Mbappé, jobbar med en långboll mot 3 stycken norska försvarare, går omkull, tappar kontrollen på bollen, ligger och har ont i straffområdet, vrider sig från vänster till höger. Samtidigt som Doué skjuter från långt håll och målvakten Selvik fångar bollen och Mbappé reser sig upp och har lite sådär gubbhållning. Precis när han är på väg ut med soporna tidigt på morgonen och tänker, varför gick jag ut innan jag hade fått en kopp kaffe?
1: Ja,
0: lite stel sådär. Det
1: ser ut som att han landade lite på ländryggen. Han kanske fick lite problem där och han står och lutar sig framåt och tar sig mot ryggslutet fortfarande.
0: Men du, solen skiner ju här i Boston.
1: Ja.
0: På den öppna arena där vi sitter högst upp på rovfågelnivå verkligen och tittar ner på allt som är längst ner i grytan. De är en bit bort. Snubbarna där nere, det är ju alltså den sista matchen i fotbolls-VMs grupp. Den där Frankrike och Norge i topplagen. Här har Frankrike precis briljerat iväg till en 1-0-ledning. Osman Dembélé i den andra matchen i gruppen i avslutningen parallellt idag. Senegal mot Irak, 1-0 till Senegal. Senegal just nu trea i gruppen, Frankrike etta och Norge tvåa. Det betyder att Sverige med väldigt stor säkerhet, det är inte helt klart, men med mycket stor säkerhet får möta Frankrike Jösses, vilken utmaning det är. I 16-delsfinal i New York på tisdag i nästa vecka. För Frankrike som etta i gruppen möter en trea som med stor säkerhet är Sverige. Tvåan i den här gruppen, Norge, möter Elfenbenskusten i sin 16-delsfinal. Och domaren passar då på att varna en norrman, var det Patrik Berg på mittfältet.
1: Som inte riktigt hängde med där.
0: När Olise vände upp.
1: Ja, och hade chansen att spela ut den till, till Dembélé igen som hade haft en mot en där. Så att... Man kan ju aldrig säga att man ska ta gula kort, men jag tyckte det ändå var ett bra gult kort. Nu har det redan stått 2-0 där.
0: Det norska laget som ligger under med 1-0 mot Frankrike har alltså 10 ändringar i sin laguppställning jämfört med den senaste matchen då det blev 3-2 i seger mot Senegal här i fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko. Den norska laguppställningen är Egil Selvik från Watford i mål. Det kan vara bra att smaka på namnen lite grann. Fredrik Aursnes från Benfica i högerback. Här får de ett jätteläge. Norge, Strand Larsen utanför straffområdet. Missar passningen till Bob. Kommer ändå ett skott från distans. Jättebra skott när målvakten ser det där skottet och fångar det lätt vid sin vänstra stolpe. Det var till slut Strand Larsen som avslutade också. Men det där kunde de ju fått bättre spets på.
1: Ja, men lite nonchalant ifrån franska laget där man ska spela sig fram. Där man igen
0: igen händer det. Upamecano igen. Nu kommer Norge med 5 spelare mot ganska väl samlat franskt försvar. Kommer de till något skottläge? Strand Larsen utanför straffområdet får bollen lite grann för långt ifrån sig. Och så kan Frankrike ta sig ur knipan med bollen inom laget på vänsterkanten. Doué in centralt. Så småningom är den boll ut på vänsterkanten från Hernandez där ute i målskytten Dembélé. Han har enorma arealer att jobba på. Otroligt stora ytor in i straffområdet. En djupledsboll till Mbappé som norrmännen får undan via Östergård med andan i halsen till inkast för Frankrike på högerkanten. I solen i Boston, herrarnas fotbolls-VM, 11:e minuten. Norge har haft ett skott i ribban och dessutom ett skott i mål. Leder med 1-0. Förlåt, Frankrike har haft det. Frankrike och ingen annan. Frankrike leder med 1-0 mot detta. Norge som nyss hade en vass målchans som inte riktigt blev så vass som den skulle kunna ha blivit. Frankrike helt i vitt. Med inlägg från Hernandez på vänsterkanten mot den bortre delen av straffområdet. Mbappé skickar in den vidare in i straffområdet tillbaka. Då var det ingen fransman där. Utan norrmän kan skicka bollen via framstörtande Olise ut till inkast för Norge i höjd med straffområdet på egen planhalva.
1: Frågan om Norge måste skruva lite på sitt spel. Just att de får inte släppa Dembélé för ensam där ute. Han på gång så får han ta fart. Och han är ju så pass kvick också. Så man måste kanske dubblera lite och hjälpa till där. Och likadant också Mbappé där emellanåt. Norge går upp ganska mycket med sitt lag när man anfaller. Mm. Och så släpper man egentligen 3 stycken där bak bara i backlinjen. Emot egentligen Dembélé och Mbappé. Det är farligt.
0: Ja. Den norska laguppställningen. Norge bollar nu bollen hem till målvakten Selvik. Egil från Watford. Han rullar ut centralt på mittfältet. Där tappar de bollen till Mbappé. Mbappé kan skjuta. Passar in straffområdet. Olise med vänstern mot bortre stolpen. Bra täckt av det norska försvaret. Jättebra. Falkenér och Östergård. Mittbackarna som täckte bort det givna målet som det kändes som var på väg in där. Norge kan ju absolut inte ha råd med att slarva i uppspelsfasen i sina anfall mot Frankrike. För då blir det ju mål.
1: Ja, jo, det blir ju det. Men det är också alltså jag måste ge Frankrike, de är på, alltså de är inte avslaget överhuvudtaget och de verkligen går för det i den här matchen också. Det är roligt att se.
0: Jag tänker att jag ska ge dig frågan vad Norge hoppas få ut av den här matchen om en liten stund när jag har dragit laguppställningen deras, men jag kommer ju aldrig dit än för det händer hela tiden saker när jag ska dra den. Jag har sagt Egil Selvik, målvakten från Watford, olika betonad 5 gånger. Fyrbackslinjen, nu jobbar de sig till en frispark i bra läge till höger om det franska straffområdet. Frankrike leder med 1-0. Det spelar 13 minuter av den här matchen under den flödande solen i Boston på östkusten i USA. Ska se vad de hittar på med den här frisparken. Det är ju ett jättebra läge detta för Norge.
1: Och Norge är duktiga på fasta situationer, ja. Och framförallt mittbackarna.
0: De kommer nu upp för att ta del av den här frisparken som kommer att svepas in från högerkanten. Där är Oscar Bob för en kort lösning. Men det kommer väl att bli ett lyft in i straffområdet. Ja, nu springer Bob ifrån den situationen. En spelare i muren, det är Mbappé. Här kommer lyftet in i straffområdet av Patrik Berg. Nickas undan av det franska försvaret. Klädda helt i vitt. Norrmännen mest i signalrött. En härlig röd nyans och blått och lite vitt då. De norska färgerna behåller bollen genom skäller upp på vänsterkanten. Bra fotarbete, snygga dribblingar. Uppåt till Östergård, lyfter in i straffområdet. Bollen kommer till ett skottläge, där kommer skott. Åh, han skjuter över! Han skjuter över Jörgen Strand Larsen i drömläge. Han är ju helt fri. Han skjuter över.
1: Ja, men bra nedtagning där.
0: Ja, men
1: när han får med sig den jättefin nedtagning, men det måste han sätta.
0: Ja, men det ska ju vara mål.
1: Ja, visst, absolut. Och framförallt, han måste minst sagt i alla fall träffa mål.
0: Träffa mål, ja. Han är i viss stress, ser vi på reprisen där, för det är en komplicerad nedtagning, som du säger, precis framför en Upamecano som ska nicka undan bollen, och så slutar den till andra foten, och där kommer ju nästa täckande fransman. Så visst, viss stress, men det kändes som ett superläge för Norge, ja, mot ett slarvigt Frankrike att kvittera. 1-0 till Frankrike i matchen.
1: Plus också, han behöver ta den på uppstuds så att den kommer lite för högt upp bollen. Man vill ju i det läget möta den lite längre ner.
0: Norge har kommit in i matchen. Nu vinner de dueller mot Olysé centralt i banan vid mittcirkeln. Tar i och för sig fransmännen tillbaka bollen med sitt nonchalanta passningsspel. Men Norge är ju med i det nu.
1: Ja, men Norge har ju ändå så bjudits in lite för Frankrike. Har några gånger schabblat där bak när man ska spela sig upp längs egentligen in i mitten av planen. Där står Norge duktigt, stabilt och väldigt kompakt.
0: Mittbackarna Lacroix och Upamecano till Olysé som skickar ut bollen på högerkanten för anfallande Frankrike i maklig fart tillbaks till Olysé. Så småningom ut på högerkanten till målskytten i matchen, Ousmane Dembélé. Så kliver de långsamt nu i Mbappé där ute och ska styra spelet. Men då är det ju ingen som kan ta emot passningen som du funderar på att slå in till dig själv, Mbappé. Då har de en annan variant här, fransmännen, som är lite svårtydd just nu. Men ut med bollen på vänsterkanten i alla fall till Theo Hernandez. Ett anfallsspel som är väldigt mycket i bredd i sidled och väldigt lite i djupled. Men det kommer nog så småningom. Frankrike med en klack in i straffområdet från Hernandez. Men då når inte Frankrike den bollen, utan Norge skickar undan den till Frankrike att börja om uppe vid mittlinjen. Frankrike leder med 1-0 mot Norge. Manu Koné, mittfältare som håller på att arbeta sig in på en defensiv mittfältsplats i det franska laget. Så det är bra gjort det. Han är 24 år gammal, spelar för Roma.
1: Tyvärr är han offside där.
0: I det franska laget, och då kan vi dra den norska laguppställningen. Egil Selvik från Watford i mål, fyrbackslinje från höger, Fredrik Aursnes, Benfica, Henrik Falkener, Viking, Leo Östergård, Genoa, och vänsterback Fredrik Björkan, Bodø Glimt, han som har en sån otacksam uppgift där ute mot Ousmane Dembélé, 1-0-målskytten. På det defensiva mittfältet Christian Torstvedt från Sassuolo i Italien och Patrik Berg från Bodø Glimt. Framför dem från höger Oscar Bob Fulham, Theo Olsgård från Rangers och Andreas Schelderup, den lilla buspojksglimten, på vänsterkanten från Benfica. Och framåt Jörgen Strand Larsen från Crystal Palace. 1-0 till Frankrike mot Norge. Det spelat 16,5 minut under den flödande solen. Det är frågan om det är bättre att det är så här flödande solen, ösregn, som det var när du och Andreas var här sist. Vi återkommer till det, för här kommer Frankrike i en halvkontring. Mbappé in i straffområdet, skjuter med högen där. Målvakten räddar, bra fotparad, och bollen ut ur straffområdet. Han skaffar sig omedelbart ett övertag på Aursnes i högerbackspositionen där, som känns som att han är mittfältare där, tänker jag, för han får jätteyta ju i straffområdet.
1: Ja, men det går så snabbt också. Det är, när man vickar den där bollen bara åt sidan så skjuter de med en gång. Det är jättesvårt både för försvararen och målvakten, men då är det bra att man har en målvakt och försvarare som har diskuterat innan att, ja, men som försvarare då täcker du första stolpen så inte bollen kan komma där, och så tar jag och fokuserar på andra stolpen.
0: Frankrike i anfallsposition igen, bollen på vänsterkanten när Hernandez söker ett väggspel med mötande Doué, bollen bakåt och småningom till Koné. Det är många apostrofer, Upamecano, mittbacken högt upp, lämnar till Koundé och ut på högerkanten till Dembélé. Otroligt många E här är.
1: Ja,
0: det är roligt. Det är roligt. Dembélé fintar mot vänsterförsvaret. Björkan och kompani lägger in bollen centralt uppåt, bakåt genom laget. Ska det skjutas av Lacroix? Nej, sidor till mittbackskompisen Upamecano. Ut med bollen på högerkanten till Dembélé igen. Tar den ner på knät och skickar vidare på volley till Koundé. In centralt till Tchouaméni, Aurélien Tchouaméni från Real Madrid. Nästan en dålig passning, men de håller den inom laget. Och här kommer Koundé med bollen ut på Koné med bollen ut på högerkanten. Norge står bättre i positionerna nu, hittar rätt i sin fembackslinje positionsmässigt. Frankrike får inte in bollen i straffområdet just nu i sin 1-0-ledning i den 19:e minuten. Här kommer en lång boll på det där viset att man gör ett försök som lag. Nej, det gick inte i offensiv riktning, och drar tillbaks bollen mot mittlinjen. Då kommer den djupa bollen mot Mbappé.
1: Ja, men det är ju det som är svårt också för Norge. Då vet man inte riktigt om man orkar trycka eller vågar trycka upp allt för mycket för snabbt. Man vill ju alltid, när bollen går bakåt, då vill man att backlinjen ska lyfta upp för att få med sig hela laget, så att man är ganska kompakt mellan sina lagdelar. Och när det blir så som Frankrike gör och har sådana snabba spelare som kommer och viker in från sidan och en Mbappé i mitten som sticker där, då är det jättesvårt att försvara sig.
0: allt sammantaget. Det går aldrig någonsin att slappna av när man möter Frankrike. Som leder med 1-0 mot Norge. Här kommer Norge på kvitteringsjakt på vänsterkanten. In centralt kommer det något skott från håll. Ja, det kommer där på täckande fransmän. Två stycken stoppar bollbanan. Här fyller då Ausnes på framåt för Norge på högerkanten utanför straffområdet. Slarvigt passningsspel av Torskvett skapar ju en kontringssituation för Olysee. Drar den till Mbappé. Vilken hård passning med vilken teknik han tar emot. Den dras omkull av Östergård. Det kommer att bli en varning, men anfallet går vidare till Dembélé som skjuter med vänstern. I mål igen! Ousmane Dembélé! Oh, första med högen, nu med vänstern.
1: Ja, exakt. Och det var som vi sa, man går upp med för mycket folk egentligen i Norge och chansar, så tappar man bollen. Och whoops, går det så himla fort. Men det finns en detalj i det här målet som jag vill diskutera sen.
0: Ja, vad roligt.
1: Men det är så fint sparkat in utav Dembélé. Han gör det så otroligt fint när han viker in och så lägger han den långa.
0: Och det här skottet kom ju mer eller mindre rakt framifrån.
1: Ja,
0: framför målet.
1: Ja, det gör det. Men det är svårt för målvakten också. Han kommer drivande så får han en båge på den, perfekt bananskruv, så den skruvas in i en bortre hörnet från målvakten.
0: Och Dembélé har nu gjort 3 mål i detta fotbolls-VM. Mbappé har gjort 4. Och många gissar ju på Mbappé som skyttekung i mästerskapet. Det kan det fortfarande bli, men Mbappé är en faktor. Eller Dembélé är också en faktor, vad svårt det med alla är.
1: Ja, men det är klart att han är där också. Och det är skönt för honom att få ett självförtroende, för man såg i matcherna, de inledningen, första 2 matcherna, då var han inte riktigt på topp liksom. Och nu att han får göra mål och få ha en liten lekstuga och bygga upp ett självförtroende.
0: Här Norge superläge för reducering, kommer där! Ja visst, Norge reducerar i matchens 18:e minut. En chans som bara plötsligt dyker upp när Frankrike står mätta och trinda och nöjda och tycker att åh vad vi är bra som pris har gjort 2-0. Och så rinner bollen igenom det franska försvaret och in i mål av, är det Torstvedt som skjuter? Jag tror det, va?
1: Jag tror det, men det är verkligen direkt efter avsparken så tappar man totalt koncentrationen i Frankrike. Där Norge hittar in ett passningsspel jättebra och jag ser inte vem det är.
0: Jo, det är Ålsgård. Theo Ålsgård från Rangers gör en jättefin kroppsfint först och vänder bort försvaret.
1: Ja, alldeles för enkelt. Men roligt för Norge. Härligt att vi får se mycket mål och att Norge kommer tillbaka i matchen.
0: Och helt otippat ju i den situationen där. Kanske signalerades också att det är lite strandstämning i matchen överhuvudtaget.
1: Ja, men det är ju varmt väder och skönspel, så absolut. Men jag vill komma tillbaka till det där målet. Nu är det visserligen en hörna för Frankrike. Man får inte glömma av det. Det är Mbappé som gör någonting världsklass för laget, för Dembélé.
0: Men han fick ingen varning med sig där som han borde fått. Östergård borde blivit varnad.
1: Ja.
0: För han höll i Mbappé. Här kommer nu hörna Frankrike i 2-1-ledning mot Norge. In från Olysee, vänsterfoten skruvar den inåt, nickas till ny hörna vid den bortre stolpen av Ausnes i det norska försvaret. Han bevakar Mbappé, så han tänker att det här är ju en enorm framgång att få ut bollen över kortlinjen till en hörna till. Det är Ousmane Dembélé som har gjort båda de franska målen. Det är ju inte vem som helst heller,
1: nej,
0: eller hur? Han vann ju Ballon d'Or, guldbollen för hela världens bästa spelare.
1: Ja, absolut. Men han har blivit lite kritiserad i detta franska landslag, så att det är skönt för honom att få leverera.
0: Ska nu slå hörnan utifrån vänsterkanten. Ousmane Dembélé, 2-målsskytten i matchen. Det är 2-1 till Frankrike mot Norge. Där kommer bollen mot den bortre stolpen. Hålls i spel inåt. Så småningom till skott. Jättebra variant. Men täcks undan av Norge. Frankrike behåller bollen. Skott från lång distans på nya täckande normen. Och så ut med bollen till Dembélé som är avslappnad och skön. Och smör i stekpanne god så där och lägger på volleybollen bakåt inom laget till Hernandez som spelar vidare in centralt. Upamecano till Kondé. De är uppe vid mittlinjen. Detta fantastiska franska lag som har 2-1 mot Norge och som med mycket stor säkerhet möter Sverige i 16-delsfinal på tisdag i New York. Olysee trollar på högerkanten, sticker in en boll till Kondé i en yta som uppstår. Han vidare till Mbappé inne i det norska straffområdet. Vänder ut bakåt till Olysee med vänstern i sidled och vänstern vidare ut till Hernandez som skjuter med vänstern över Spark Norge.
1: Målet som Frankrike gör det sista här, ja. Nu är det en liten vattenbreak. Men Mbappé tar emot bollen, han blir dragen i tröjan, ramlar ner, men hittar ut passningen Dembélé. Dembélé tar emot den. Mbappé upp väldigt snabbt på bena och tar en löpning på 40 meter för han vill överlappa, han vill komma runt Dembélé bakom ryggen så att han har en chans att kunna spela ut den till honom. istället, så att Dembélé tar han med sig bollen in i, mot mitten av straffområdet och lägger den långa. Och det gör att backarna i Norge, de tror ju att han ska spela den till Mbappé. Och de vet inte riktigt vad de ska göra. Jättebra gjort.
0: Så himla skickliga spelare. Dembélé har gjort båda målen. Båda gångerna så är det Mbappé som har spelat fram honom. Och det är 2-1 till Frankrike mot Norge. Nu dricks det vatten i Boston. Det är de väl värda.
2: Ett franskt lag som av allt att döma kommer att möta Sverige i 16-delsfinal i detta fotbolls-VM. I och med att dels så leder Frankrike, men dessutom så är det ledning för Senegal mot Irak i den parallella matchen i denna grupp. Det krävs ju en irakisk liten seger eller ett oavgjort resultat i den andra matchen för att det fortfarande ska finnas möjligheter att det inte blir Norge eller Frankrike för Sverige i 16-delsfinal. Och det har varit en händelserik inledning, inte bara i matchen mellan Norge och Frankrike utan också mellan Senegal och Irak, där Senegal alltså tog ledningen redan i den fjärde matchminuten och därefter tvingades Irak till ett byte och dessutom fick målvakten behandling men kunde spela vidare. Så halvvägs in i första halvlek, Senegal ledning mot Irak med 1-0. Senegal just nu grupp 3 på 3 poäng.
0: Och i matchen mellan Frankrike och Norge så dricker spelarna fortfarande vatten i klungor kring sina respektive tränare framför respektive avbytarbänk. Det helt i vitt skrudade franska laget med guldglänsande nummer och namn på ryggen leder med 2-1 mot Norge som är röda genomgående signalröda med en norsk flagga i blått och vitt i mönster på framsidan av tröjan. Det är väldigt vackra dräkter de här båda två, eller hur?
1: Ja, nej, men jag tycker om den, om jag får välja en, jag tycker båda är vackra som du säger, så väljer jag faktiskt den norska.
0: Norske målvakten har duvblått strumpor, byxa och tröja. Och det säger man ju ofta duvblått, inser jag nu. Jag har ingen riktig aning om vad duv, om det här är duvblått. Om det här verkligen är det. Det är lite mer ljusblått bara.
1: Ja. Men vad är duvblått?
0: Jag tror det är när det är mer grått i det. Om man tänker stadsduvans, hannens bröst. Det är sådär grå, gråblått kanske. Och hur är då Magnan skrudar, tänker ni? Jo, majsgult uppifrån och ner, den franske målvakten. Kan vara solgult också förstås, eftersom det är Frankrike, förutom handskarna och fötternas beklädnad som är intensivt rosa-brangula åt neonhållet. Spelet ska starta igen, det 2-1 till Frankrike mot Norge med att målvakten Selvik för Norge skickar bollen i spel. Du, vad vill Norge med den här matchen? Alltså, vad har de för ambitioner här?
1: Jag tror det är ganska klart. Man vill ha så många spelare som möjligt i matchform i ett VM där man hoppas och tror att man kommer gå långt. Då är det bra med att spelare varit inne och känt på hur det är i ett VM och att man skakar av sig den mesta dels av den spänningen man kan ha då man ska starta en match eller man ska komma in i ett VM. Plus också att det är bra för gruppen. Då kanske man inte får lika många som är lite missnöjda att de inte har några minuter i detta VM. Då liksom får man luftat dem också.
0: För den risken lurar alltid där i stora turneringar, långa turneringar.
1: Ja, men den gör ju det. Och det är det som är också en konst egentligen att snickra ihop den här perfekta VM-truppen där du har spelare som inte kanske kommer spela så mycket och att de inte gnäller heller då, utan att de kör på och lyfter laget. Det är ju det som det verkar som att den svenska truppen är väldigt bra på och att Graham Potter har tagit ut en bra trupp för just det.
0: Detta Sverige som med väldigt stor säkerhet möter detta Frankrike i 16-delsfinalen.

0: Lägger vidare via Berg ut på vänsterkanten till så småningom kanske ett inlägg från Björkan. Nej, håller i tills lagkompisar är där och möter. Och så klackas bollen loss på vänsterkanten. Det är jättebra. Skäller upp in i straffområdet och in framför målbollen. Kommer mot det franska målet. Går inte över mållinjen. Det är en väldigt röra med utespelare och försvarande målvakter och allt annat där. Och till slut så får målvakten Manja tag i bollen. Det var rörigt.
1: Ja, men det var det. Men bra spelet utav Norge. Det är fart i deras anfallsspel. Men jag tycker också att det ser lite långsamt och segt ut i det franska laget emellanåt när man ska ta och plocka upp markeringar om man går in i dueller.
0: Tänker du på kvällens bouillabaisse som väntar, tror du?
1: Mycket möjligt.
0: Kanske det är inte Mbappé, han jagar mål. Här kommer det långboll mot honom, Niklas Sundan av Östergård. En av de två försvarande norrmännen nära Mbappé i det läget. Sen bra vridet och kvänt av Norge som kommer loss med bollen. Det är målskytten Telo Olsgård som inte får bollen framåt men som ändå håller den inom laget. Och de är på vänsterkanten på egen planhalva i matchens 30:e minut. Norge 1, Frankrike 2 i avslutningsmatchen i den här VM-gruppen där de övriga två nationerna som jagar tredjeplatsen är Senegal och Irak. Båda 0 poäng inför dagens övningar. Senegal leder just nu deras möte med 1-0. Även där är det spelat ungefär en halvtimme av matchen. Frankrike och Norge båda 6 poäng, båda fullpoängare inför mötet här idag i Boston. Just nu är det Frankrike som är väldigt tydlig gruppvinnare. De är det även vid ett oavgjort läge, nämligen för de har bättre målskillnad än Norge. Nu leder de dessutom med 2-1 och går därmed mot Sverige med stor sannolikhet. Det finns lite möjligheter till avvikningar där, men de är ganska små. Och av allt att döma så blir det Frankrike-Sverige, eller gruppvinnaren här mot Sverige, men just nu så är ju det Frankrike.
1: Ja, Norge visst, de har skapat sina chanser, men jag har svårt att se att de skulle göra två mål till.
0: Det kan de göra, men Frankrike kommer också göra mer.
1: Ja, men det var det jag tänkte just säga. Jag tror att Frankrike kommer göra några mer också.
0: Ja, och skulle Norge bli två, eller laget som blir två i den här gruppen, hur som helst, de möter då Elfenbenskusten i 16-delsfinal. Också det på tisdag i nästa vecka. Leo Östergård från Genoa i den italienska fotbollen med renrakat huvud. Mittback i Norge slår en boll ut på högerkanten. Bob vinner den, håller den inom laget. Här kommer ett friläge för Strand Larsen nästa, men då hinns han upp av mittbackarna Upamecano och Lacroix i det franska laget. Och så får de undra bollen till tvåmålsskytten Dembélé mitt på egen planhalva. Tar emot bollen med sin underbart dämpande mjuka vänsterfot. Det är precis som att den är hydraulisk och pneumatisk i samma moment. Tar emot, dämpar och så springer vi vidare utan att bollen någonsin ens är nära och lämnar fotens absoluta närhet. Och där luktar det så gott i sammanhanget där. Nu får Dembélé bollen igen ute på högerkanten på offensiv planhalva, går inåt i banan och nu stannar han upp och fintar och de norska försvararna, de fyra som är där, tänker ska han aldrig lägga av med det där, men det ska han inte. Han hittar Olise som spelar vidare igen, komplicerad teknisk rörelse och bollen ut på vänsterkanten nu så småningom till Désiré Doué, den unge från PSG, till Kone, till så småningom ut på högerkanten Dembélé. Ska han skjuta, ska han göra tre mål in i straffområdet, där kommer skottet och där är det tredje målet i mål. Ousmane Dembélé har ju midsommarafton, julafton, drömmarnas uppfyllelse och allting. Allt han gör blir mål i den här matchen. Ousmane Dembélé funderar, ska jag inte skjuta? Ja, jag gör väl det. Och så har han gjort alla tre franska mål.
1: Ja, skottfint. Nej, skottfint. Nej, jag skjuter inte. Skottfint. Okej, jag skjuter. Jag testar och lägger det där långa hörnet. Det har jag ju hittat innan liksom, så... Nej, men det... Jag måste säga, visst det går fort och han gör det jättebra, men Norge måste ju lära sig att inte låta honom komma in i planen.
0: Ja, och någon gång inte gå på den där skottfinten.
1: Ja, men de är ju så pass många också. Någon måste gå upp och stöta på honom eller styr honom utåt att han får slå ett inlägg istället. Han får ju inte traska in, men det är ju jättebra spel utav av Frankrike också. De blir ju står stilla där.
0: Ja, i sista momentet så är det ju Telo Olsgård, den norske målskytten som han vänder bort. Men framför allt vänsterbacken Fredrik Björkan från Bodø Glimt, 27 år gammal. Han kommer ju när han har lagt av och spelar fotboll som 45-48-åring sitta och titta tomt framför sig. Och plötsligt bara rycka till och så en levande mardröm. Vad är det? Vad är det, Fredrik? Kommer de att komma fram och säga, nej, jag tänkte på Dembélé. Ja, nej, nu har han fått Dembélé igen. För det är ju en sån absolut mardröm att möta Dembélé idag.
1: Ja, ja, det är det verkligen. Han är på spelhumör, det är han. Och då är han svårstoppad. Ja. Även om jag kan tycka att det är lite... lite för enkelt att han får komma till skottet. Ja. Men skottet är ju så välplacerat. Alltså det är inte många centimeter

0: sitter borta ifrån stolpen när han väl placerar in den där borta.
1: Nej, syr in den i bortre gaven, otagbart för målvakten Selvik i det norska lagets 3 till Frankrike. Och apropå försvarsspelet mot Dembélé, eller anfallare som har sin dag så där, så kan man ju säga sådana där saker. Ja, håll honom på utsidan, han får absolut inte gå in i straffområdet, eller gå inte på hans skottfinter. Nej, men gör, lyckas med det då?
0: Ja, men det är lättare
1: sagt. Det går ju inte.
0: Nej, men det är ju det. Men jag menar att han måste få lite mer hjälp då. Mittback måste komma ut och hjälpa till. Eller ja, en mittfältare måste komma och stötta lite. Man får göra någonting som gör att han inte får vara så ensam. Det är ju som, nu kollar vi ut här över plan. Nu kommer vi till Frankrike igen. Ja, då är de 3. Nu är de 4-4 igen.
1: Och de är fria på båda kanterna. Olise driver bollen centralt mot straffområdet. Lägger höger till Dembélé. Och nej, tänker vänsterbacken Björkan. Går han på skottfinten? Nej, nu passar han. Och där kommer skottet från Kone. Högt över. Inspark för Norge. För en gångs skull så gjorde han inte skottfinten, Dembélé.
0: Nej, han var lite... Han tänkte att jag får
1: han var vara lite snäll.
0: Ja, exakt. Ge lite nåd, liksom.
1: Ja, och stackars Björkan. Men han kämpar på, såklart. Och Norge ligger under med 3-1 emot Frankrike, som ju verkligen öser på, som vill hedra, de har ju sagt innan, de vill hedra sin förbundskapten Didier Deschamps, som är hemma och begraver sin mor i Frankrike. Han har fått ledigt från VM-laget några dagar och kommer tillbaka om ytterligare några dagar. De har ju sagt att de ska spela för honom, och det gör de ju.
0: Ja, det gör de
1: sannoliken.
0: Verkligen. Ja, verkligen. Och de ger några väldigt fina gåvor med de snygga målen som har gjort sen så länge. Men det enda som är lite, det är försvarsspelet. Där kanske man är lite slappa emellanåt, men framåt, där är de världsklass.
1: Och de tänker att Didier Deschamps, han blir gladast för mål, gladare än brytningar. Detta Frankrike som leder i sina vita dräkter med 3-1 mot Norge. Sverige ska möta med mycket stor sannolikhet. Mycket stor sannolikhet. Det finns ju ett lottningsschema som har lite olika utfall. För att säga många olika utfall i grund och botten. Det är därför vi uttrycker oss så. Med stor sannolikhet så ska ju Frankrike möta Sverige i 16-delsfinal på tisdag i nästa vecka, eller de ska möta det laget Sverige som vinner den här gruppen, och det kommer att bli Frankrike. Tvåan möter Elfenbenskusten, och det är just nu Norge som är tvåa i gruppen. De kommer att bli ett eller tvåan, de här lagen, Frankrike och Norge. För att Norge ska ta sig förbi Frankrike upp på första platsen så måste Norge vinna den här matchen, och då kan de börja med att göra mål på den här frisparken som de nu inhöstar centralt i banan 15 meter utanför straffområdet. Sedan de i sitt ambitiösa sätt att hitta varandra, för Norge har också ett bra passningsspel, lurat fransmännen och fått med sig den här frisparken.
0: Ja, absolut. De bjuder upp till en bra dans, tycker jag, i sitt snabba passningsspel. Ja. Och det visar de mot Sverige. De spelar så som de gjorde egentligen mot Sverige den här matchen inför VM.
1: Ja.
0: Det är snabbt, det är framåt, väldigt rakt, och man kommer till avslut.
1: Och de har många bra spelare, för detta är ju reserverna. De som inte är första valet. Här är inte Haaland, här är inte Ødegaard. Här är ett skott från Berg. Han lyfter bollen in mot den bortre straffområdet. Där kommer Østergaard, den fina huvudspelaren. Tappar närkampen mot Condé som nickar ut bollen ur straffområdet till Frankrike. Att på ett komplicerat sätt genom Olise lösa den försvarsinsatsen med massa överstegsfinter och hopp. Och så drallar han bort den till ett inkast. Och det kan man ju charmas av. Det är inkast för Norge, klädda helt i signalrött. Med lite blått och lite vitt i flaggform på framsidan mot vitklädda fransoser som leder med 3-1. Det är 8 minuter kvar av ordinarie tid i den första halvleken under solen i Boston i östra USA, precis vid kanten av Atlanten. Och det är lite svalare här än vad det är i Dallas där vi brukar vara.
0: Ja, det är det. Och framförallt, vi sitter ju så pass högt upp så att får man lite
1: fläsk får man här uppe.
0: Friska vindar säger vi då.
1: Ja, det får man. Kan nog få fläsk. Nej, det kan man inte få här uppe. Østergaard bygger nu för Norge i den 38:e minuten. En lång boll från mittcirkeln ut på högerkanten. Oscar Bob ser den fara över sig där uppe på fjärde våningen ut till inkast för Frankrike. Det var ju inte mycket till passning det.
0: Nej, den var bra tänkt, men några meter för högt upp. Ja,
1: det var ju bra tänkt, var det faktiskt. Lacroix.
0: Jag vet att vi är en som det där, om det är bra tänkt när den går över och den går utanför så mycket.
1: Ja, så jag började rabbla franska namn istället för att ta mig ur det. Lacroix, han som hade bollen, han är ju tredje val kanske fjärde val som mittback i Frankrike. Saliba spelar inte idag, Upamecano spelar, de är de ordinarie mittbackarna. Även där har de det så väldigt väl försörjt. Nu anfaller de på vänsterkanten, unge Désiré Doué, förbi en, förbi, nej, inte förbi Bob som klev i vägen där i sitt försvarsagerande, hjälpte Arsnes, och så kan Norge funda bollen till en kontring. Stan Larsen vinner nickduellen vid mittlinjen mot just Lacroix, men då nickas den till den andra mittbacken som var hemma där för Frankrike, Upamecano. Så spelar de upp på högerkanten, extremt dansant mottagning av Olise med det svängande håret, buketten som sitter hopsnör där uppe på huvudet av flätor. Så småningom ett skottläge, kanske för Tchouameni, spelar vidare till Koné utanför straffområdet. Vilken träff på bollen, vilken bra fart i passningsspelet. Allt är bra. Mbappé omkull i straffområdet, vill nog inte ens ha straff utan han bara ramlade. I en närkamp på Norge kan ta bollen och spela sig ur situationen. Oscar Bob dribblar ambitiöst med, nu är det väldigt många fransmän där, Oscar, och så till slut så lyckas han få bollen med hjälp av kompisar ut från det farliga området till en kontring för Norge, ut med bollen på vänsterkanten till Schelderup som ligger ner och spelar i duell med Koné, lite säldelfin, och så får han, såg han ut som, och så får han frispark med sig, Schelderup.
0: Han får frispark med, för han låg där och så sparkar han upp bollen på hans, på handen, på den franska handen som gjorde att, att han fick med sig den.
1: Ja, var det därför han fick frispark?
0: Ja, det var därför han fick frispark.
1: Ja, ett tecken på att, ett bevis för att man ska ju aldrig ge sig. Man ska bara fortsätta att spela och sparka. 40:e minuten i Boston. Solen skiner mest över Frankrike som leder med 3-1 över Norge i en något lite avslappnad fotbollsmatch. Den sista i den här gruppen. Och Leo Östergård gör det nu igen i ett uppspelsförsök. Nu drar han ut en boll på vänsterkanten som är alldeles för hög den här gången. Försäljer upp och håller i spel och det inkas för Norge. Det var ju kanske bra tänkt, men det var ju jättedåligt gjort igen ju.
0: Han kanske har missat det där att de har flyttat in linjerna 40 centimeter. Ja. Så det är därför bollarna flyger för långt.
1: Eller så tänker han att ja, vi är ju på den här arenan där det spelas amerikansk fotboll, NFL. Här är New England Patriots hemma borg i Boston. De som har 6 Super Bowl-titlar. Det var här Tom Brady kastade merparten av sina smarta passningar som speluppläggare, som quarterback. Det kan ju inte vara så han tänker, såklart inte. Nästa gång så kommer du att sätta den Leo. Han är bättre på nicka än på sparka kanske, Leo. Han är en maktfaktor i luftspelet. Försvarar nu i sin centrala mittbacksposition mot ett anfallande vitskrudat Frankrike som leder med 3-1 mot Norge. Det är 5 minuter kvar av ordinarie tid i första halvlek. Här kommer Désiré Doué flytande in i straffområdet på vänsterkanten. Och vad de rör sig lätt med bollen, ut och vallar den. I sidled spelar han sen fel så att Frankrike får börja om hos Upamecano. Norge fick undan bollen och fick lite respit och andas ut. Det är mycket springande i positioner. Det är mycket hårt jobb för Norge.
0: Ja, det är det. Och det är en rörelse också i det franska laget som är väldigt... Ja, men man har alltid en eller två alternativ att kunna spela bollen. Mm. Och det är guld verkligen när man spelar i ett sånt lag. Man hela tiden bara flyter på. Det är någon som går i djupet, det är någon som kommer och möter, det är någon som står kvar. Alltså det är ju verkligen ett av världens bästa lag som Norge möter.
1: Ja, genom tiderna.
0: Ja, det vill jag nog säga. Framförallt trupp. Världens bästa trupp. En av.
1: Snygg teknik på norska spelaren Christian Torstvedt som håller bollen inom laget. Oj, och sen så spelar de fel och Mbappé, eller det är en fransman där som inte är Mbappé, som är Doué, som är fri med målvakten och går omkull, inte får ordning på bollen. Och där gör han det ju jättebra. Målvakten som Selvik som kommer ut och avslutar den situationen som norska försvaret bjöd på helt och hållet. Fenomenalt nära 4-1, men det blev inte det. Fenomenalt nära 4-1. Här kommer istället Norge in i offensivt straffområde och ordnar en hörna. Bra jobbat av Schelderup på vänsterkanten. Den dök verkligen upp snabbt, den chansen.
0: Ja, men det var ett för kort hemspel som gjorde att han hann emellan där. Men dåligt att inte göra mål i det läget.
1: Då är inte olika Mbappé i profilen, vill jag hävda. Ja. Jag som blandade ihop dem precis här.
0: Då säger vi det.
1: Då säger vi det. Hörna för Norge i den 42:a minuten. Det är 3-1 till Frankrike mot Norge. Hörna för Norge. Den kommer skickas in från vänsterkanten där in i straffområdet. Den ser bra ut i luften mot den bortre ena straffområdet. Nickas mot bortre stolpen. Jätteöppet, men Frankrike får undra bollen. Nu blir det kontring. Nu kommer det gå undan. Nu är det plattan i mattan. Nu är det Olise. Men Bob gör ett fantastiskt hemarbete. Olise skär inåt genom mittcirkeln. Hittar 3 fria fransmän. In i straffområdet på högerkanten. Dembélé spelar fel och Norge får undan bollen. Och det var verkligen en fet kontringsgås som slarvades bort. Det här kommer nästa möjlighet att dra fjädrarna ur den, men då kommer inspelet från Dembélé. Också den gången fel ut inkast för Norge på högerkanten. Tänk att de slarvar bort det läget.
0: Ja, verkligen. Men det är ett bra läge utav Norge. Där den klackas bort precis innan Östergård ska lägga in den med huvudet.
1: Uppan Mekano.
0: Ja, men sen så också, det är verkligen tre franska spelare som kommer helt fria på den bortersta ytan. Och det skulle stått en... Vad skulle det stått egentligen?
1: 5-1?
0: Nej, 5-2.
1: 5-3.
0: 5-2, ja, 3, eller, något, ja, sånt där. Det här är en riktigt rolig första 45 minuter tycker jag.
1: Mellan Frankrike och Norge. Det är Frankrike som leder med 3-1. Det är snart bara en minut kvar av ordinarie speltid. Och Mbappé har ännu inte gjort mål i matchen.
0: Nej, och frågan är, jag tror inte att han kommer spela en 90-minuters match här idag. Så en liten besvikelse kanske för hans del. Men,
1: två målgivande passningar.
0: Ja, men målskytt vill alltid göra mål.
1: Här kommer Kone med riviga steg, söker väggspel med Mbappé, får tillbaka bollen, kommer mot målvakten, så kommer ut och tar bollen. Jättebra räddning där av Selvik som har gjort helt avgörande insatser i de två senaste franska momangen. Nära att det blir mål igen, och den här gången får Frankrike sen när de tar tillbaka bollen av Norge utanför straffområdet en frispark emot sig när de har omkull den norska målskytten Telo Olsgård från Glasgow Rangers utanför det norska straffområdet, och det ska bli frispark för Norge med 25 sekunder kvar i den första halvleken. 3-1 till Frankrike mot Norge.
0: Ja, rättvist att de leder med så mycket bollar som de gör. De spelar fortfarande en otroligt rolig fotboll, en rörelse och en finess och en lekfullhet som man blir avundsjuk om. På vissa av de där spelarna så önskar man att man hade den tekniken då man spelade själv.
1: Ja, men du är bra på så mycket annat, Johan.
0: Jag är bra på att löpa, så jag har ju passat in på den biten.
1: Ja, eller hur? Ordinarie tid är förflytten i den första halvleken. En skylt visades upp med att det är tilläggsminuter, men den lyckades inte visa hur många tilläggsminuter det var. Men det är tilläggstid, minst 3 minuter som spelas i detta nu. 5 tilläggsminuter signaleras nu lite ordentligt. Stora skyltar i arenan i Boston där Frankrike leder med 3-1 över Norge. Frankrike som med mycket stor säkerhet möter Sverige i 16-delsfinal i New York på tisdag. Det svenska laget som sitter och tittar på den här matchen, Johan, vad tror du att de tänker?
0: Vi kommer att få spela defensiv fotboll och ligga och försvara oss ganska mycket. Men när vi väl...
1: Här kommer Olysée, skjuter över i jättebra läge för Frankrike. Ja, förlåt.
0: Men när vi väl vinner bollen så måste vi spela oss ur den första pressen. Och då vet vi att vi har bra spelare framme som kan avgöra en match och verkligen ta vara på de tillfällena. Det kommer inte komma många, men det kommer komma några. Och då är det verkligen upp till dem att ta den chansen.
1: Tror du att förbundskapten Graham Potter vid kvällsfikat säger, ja, när det gäller matchen mot Frankrike, har vi någon som vill spela vänsterback?
0: Jag tror att man kan sätta in 2 vänsterbackar där. Kanske både med Gudmundsson och Svensson om man skulle vilja göra det. Men det är det som är så svårt också i sånt här lag som Frankrike har. För att om man stänger in någon spelare så kommer någon annan att ploppa upp någon annanstans och göra en del mål och fina saker. Så att det... Jag tror att det handlar mer om att få ihop kollektivet som man gjorde mot Japan. Även om ett japanskt lag kanske inte hade sin bästa dag, om man säger så.
1: Det är ju nämligen så att i den här matchen så har Ousmane Dembélé gjort samtliga 3 franska mål. Frankrike leder med 3-1 mot Norge, och Dembélé, han har opererat då på högerkanten, utmanat den stackars vänsterbacken i det norska laget Fredrik Björkan som ett flerdimensionellt klipulver, och verkligen varit ett flöde, ett glädjeflöde som bara generösat sig fram. Och det är verkligen den känslan när man ser honom. Stäng aldrig av den här kranen, Ousmane. Bara fortsätt, låt det rinna, låt det flöda. Det är så underbart. Det är konst i sin renaste form. Det är ny cirkus. Det är... Ousmane Dembélé. 5 tilläggsminuter är det mellan Frankrike och Norge. Norge försvarar sig, tappert kastar sig och fläker sig och tar bollen utanför eget straffområde. Norge som ställer upp med ett helt nytt lag jämfört med senast här i VM. Det är bara en spelare, det är Aursnes, högerback idag, som spelade i den senaste matchen mot Senegal. De övriga, Haaland och Ødegaard och stjärnorna, de vilas. Här är det reserverna, och här kommer de igen på högerkanten. In med bollen Frankrike, får med sig en hörna. Nej, de väljer att hålla den i spel. Och då är det inspark dömd av domare Oliver från England, som ju spelar den fina rollen här idag, att han knappt märks, domaren Oliver.
0: Ja, men han behövs inte märkas heller. Liksom, det är ju ett självkörande piano i den här matchen, känns det som. Att det är snygga mål och bra spel och inte alls fult överhuvudtaget. Så, men självklart, han gör det bra.
1: Och ibland är det ju så med honom just att han är en domare som märks. Men så inte idag. Norge sätter igång spelet via sin målvakt Egil Selvik. Solen går i moln i Boston. Vi tackar lite grann för det, för det blir lite behagligare och skönare då. Lite fläktande när Leo Östergård går upp i duell mot Kylian Mbappé. Vinner den med sitt starka huvudspel och sen så Torskvett loss med bollen och Ålsgård centralt där. Men ändå inte i offensiv riktning, utan Frankrike tar över. Kommer genom Olise, den fria radikala partikeln i anfallsriktningen. Alltså de har ju en sån offensiv glädjecocktail, det här franska laget. Ja. Där finns ju allt, alla nyanser, och alla är ju grymma.
0: Ja, verkligen. Och det är ju också de norska spelarna nästan pustar ut. Oh, nu gick bollen över på andra kanten, perfekt. Då kan jag ta det lite lugnt på min kant. Det är verkligen, de har fått springa väldigt mycket i den här matchen.
1: Mbappé är nere på mittfältet och styr och ställer och säger nu slår jag passningen i djupled här och så är det jag som ska ta emot den i straffområdet. Ja, vi får spela i sidled så att jag hinner in i straffområdet och så gestikulerar han och nu är Mbappé den där sorten spelare som pekar väldigt mycket och gör väldigt lite. Ibland är ju fotbollsspelare där. De tänker på en stundande tränarkarriär kanske. Mbappé joggar centralt i det franska laget, klätt helt i vitt mot rödskrudade Norge. Frankrike leder med 3-1 och hittar ut med bollen till Dembélé. Dembélé möter Björkan. Björkan tänker nej, inte nu igen. Får uppbackning av Schelderup. De stänger ytor. Dembélé dribblar inte. Går bakåt istället. Där kommer lyftet in i straffrån till Mbappé. Men då är det snett och vint och inspark för Norge. Och snart i första halvlek slut. De 5 tilläggsminuterna har förflutit och på läktarna så har ganska många lämnat sina positioner för att söka sig ut till lite svalka, både i form av skugga och i form av dryck. Där hör vi att domare Oliver provar pipan, lät det som.
0: Ja, han ville att kom igen, nu får du sparka ut den här sparken.
1: Där kommer sparken och där blåser Oliver av den första halvleken. Norge 1, Frankrike 3. Ousmane Dembélé har gjort alla tre målen. Wow, vilken show det här var av Le Bleu i den första halvleken.
2: Och samtidigt i den parallella matchen i den här gruppen så har Senegal alltjämt en 1-0-ledning mot Irak. Där är det fortfarande spel på tilläggstid. Johan och Christian, vad var det bästa med första halvlek mellan Norge och Frankrike?
0: Ja, vad ska man välja?
1: Ja, men det är
0: snygga målen.
1: Ja, det sköna franska fotbollsköket. Ja, tekniken, ja. Boeuf Bourguignon, tåpajar, allt. De har ju allting och Dembélé har gjort alla målen. Ousmane Dembélé är ju fantastiskt bra. Men samtidigt Mbappé, han som jagar målen, har spelat fram till 2 mål och verkligen spelat uppoffrande för laget.
0: Ja, verkligen, verkligen. Men alltså, det går inte att välja en sak. Jag är imponerad utav hur Frankrike spelar fotboll just nu.
1: Kanske är det finaste att de spelar så intensivt framåt för att göra många mål för att hedra sin förbundskapten Didier Deschamps, som inte är här utan hemma i Frankrike istället och begraver sin mamma. Kanske det är det finaste, tydligaste med första
0: halvlek. Det håller jag helt med om. Det håller jag helt med, Christian.
2: Känns det lite snopet att Norge inte ställer upp med bästa tänkbara lag?
0: Tycker inte jag är ett problem överhuvudtaget. Man måste ju tänka på sig själv också, vad som är bäst för laget. Man har gjort det bra och vunnit de andra matcherna som gjort att man har tagit sig vidare. Så att jag har inga problem med att man ställer över en del spelare och försöker att fokusera på nästa match.
1: Tror du att Frankrike hade resonerat likadant om de nu inte hade haft läget med Deschamps här?
0: Ja, men skillnaden med Frankrike är ju att de har ju så otroligt mycket bra spelare på bänken. Så att de vill ju få igång så många som möjligt också in för stundande slutspel. Liksom.
1: Ja, det är ju till exempel så att när Norge kallar in reserverna, då kommer de från Bodø Glimt, från Viking Stavanger och från Sassuolo och Fulham. När Frankrike kallar in reserverna, till exempel Aurélien Tchouaméni, så kommer han från Real Madrid.
0: Ja, jo, det är en jätteskillnad där.
2: Och det här är alltså det Frankrike som Sverige med allra största sannolikhet ställs mot i 16-delsfinal nästa vecka. Du ska få fundera, Johan, på när Sverige tidigare har mött ett så dominant motstånd som känns så utmanande som det här gör för mig just nu. Men först ska vi minnas höjdpunkterna från den första, hur det lät både här i Sverige men också i Norge och Frankrike.
1: Jättebra passning ut för Frankrike till Dembélé, går in i straffområdet, laddar med vänstern, fintar och skjuter. Där kommer skottet i mål! Det är 1-0 Frankrike. Ousmane Dembélé i den sjunde minuten. Det är ju ett veritabelt drömmål under solen i Boston i Massachusetts. Det är 1-0 Frankrike mot Norge.
3: Ousmane Dembélé! Krosse.
1: Det kommer att bli en varning när anfallet går vidare till Dembélé som skjuter med vänstern. I mål igen! Ousmane Dembélé! Här Norges superläge för reducering. Kommer där! Ja visst, Norge reducerar i matchens 18:e minut. En chans som bara plötsligt dyker upp när Frankrike står mätta och trinda och nöjda och tycker att åh vad vi är bra som pris har gjort 2-0. Och så rinner bollen igenom det franska försvaret.
3: Det är ett stort problem, men nu kommer det in över i fältet. En avskjutning! Och så är det reducering! Så är det reducering för Norge! Och Norge var på väg in i en fotbolldepression. Så är landslaget och det roende fotboll folket nu på väg tillbaka i himlen.
1: Dembélé. Ska han skjuta? Ska han göra 3 mål in i straffområdet? Där kommer skottet och där är det 3:e målet i mål! Nej, men det är inte klokt! Ousmane Dembélé har ju midsommarafton, julafton, drömmarnas uppfyllelse och allting. Allt han gör blir mål i den här matchen.
3: Dembélé på surface encore, qui va peut-être encore prendre sa chance. Et il est là! Et il est là, le triplé de Ousmane Dembélé! Il compte sur ses doigts! Et 1, et 2, et 3-0! Och en gång är det Dembélé som ger Norge en lektion!
2: En lektion i fotboll ifrån Frankrike. En lektion som förhoppningsvis även den svenska förbundskaptenen Graham Potter tar del av. Vad kan han lära av detta?
0: Ja, att Frankrike har ett väldigt bra lag. Och att
2: det
0: man
2: visste han nog innan.
0: Bra, ja, att man kan göra en bra... måste göra bra försvarsspel. Alltså, jag tror inte någonting kommer som en nyhet för honom. Jag tror han har ganska bra koll på Frankrike innan.
2: Har du kommit på någon liknande landskamp där Sverige ska möta ett så här bra lag?
0: Ja, alltså det finns ju en del. Jag kommer ihåg själv när vi spelade mot Spanien på Råsunda. Då var det bara massor med storstjärnor och Spanien har inte förlorat på jättelänge. Du har
2: 2006.
0: När Sverige mötte Argentina. Ja, exakt. När Sverige mötte Argentina också i VM.
1: 2002 va?
0: 2002, mm. Det var ett jättebra lag. Ha. Eller... Tyskland 4-4 i ett men det var ju inte ett mästerskap, det var ju ett kval.
2: Bragden i Berlin.
0: Det var också ett lag. Mm, exakt, så att det finns några att välja på.
2: Och vad fint att du väljer de positiva minnena. Mycket mycket taktiskt av dig Johan. Ta en liten paus och så hörs vi igen om några minuter, Johan Elmander och
1: ja,
2: Christian Olsson, då med den andra halvleken av den VM-matchen som Frankrike leder mot Norge med 3-1. Om det här står sig eller Frankrike åtminstone tar poäng, då är det med allra största sannolikhet Sveriges motstånd i 16-delsfinal. Nu är det med all säkerhet Ekonyheter i P4.
4: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar var sist ut nu ikväll för att hålla tal från Almedalen scen. Och hon vill höja pensionerna med 2000 kronor i månaden.
5: Vänsterpartiet prioriterar pensionärerna framför miljardärerna. Så nu är det slutsnackat. Det är dags för en ordentlig pensionshöjning.
6: Enligt Nooshi Dadgostar har det aldrig varit så dyrt att vara svensk. Men det går att agera annorlunda, anser hon, och Vänsterpartiets att göra lista är klar. Ett nytt vallöfte är att alla som blir föräldrar för första gången ska få en bebispeng på 15 000 kronor.
5: Vänsterpartiet står på familjernas sida, för vi vet vad som är viktigt i livet.
4: Och reporter här så var Lova Olsson. USAs president Donald Trump hotar med nya tullar på alla länder som inför skatt på digitala tjänster från amerikanska företag. Trump skriver i ett inlägg att alla länder som inför en sån skatt kommer att drabbas av 100-procentiga tullar. En talesperson för EU-kommissionen säger att EU kommer att svara beslutsamt på orättvisa tullar. Och en svensk man i 85-årsåldern har gripits och häktats i Spanien, det skriver Expressen. Det var i juni som polisen hittade drygt 4,5 kilo kokain i mannens resväska på flygplatsen i Madrid.
2: Elias Svensson med Ekonyheterna denna fredagkväll, där Linnensén och Adrian Alebo Andersson finns med i Sport Extra-studion också. Om ett par minuter är dags för andra halvlek av VM-matchen som Frankrike leder mot Norge med 3-1. Dembélé med samtliga franska mål. Och samtidigt har det varit en riktigt mardrömshalvlek för Irak i deras match mot Senegal. Redan i den 4:e matchminuten tog Senegal ledningen genom Diarra. I den 13:e matchminuten åkte Irak på ett rött kort på Solaka. Strax därefter skada på irakiska målvakten Basil. Han behandlade, spelade ändå vidare, men strax före paus ny behandling för målvakten Ahmed Basil, alltså i Irak, som också bytt ut tidigare Elfsborgsspelaren Ahmed Kassem efter kvarten spel. Matchens hittills enda mål alltså, det har Senegal gjort.
3: Le corner frappé par Camara, le but! Le but sénégalais!
7: Abdoulaye Seck peut-être, parce qu'il est très bon de la tête.
3: Qui arrive sur la tête d'Abdoulaye Seck! Abdoulaye Seck titularisé à la place de Kalidou Koulibaly, le défenseur du Maccabi Haïfa. Sa tête piquée vient battre Ahmed Basile. 2 minutes de jeu ici et ouverture du score pour le Sénégal.

0: Smash Into Pieces, Six Feet Under. Sista omgången av gruppspelet i fotbolls-VM pågår. Därefter väntar slutspel.
1: Nu är det dags för den åttonde och den sista åttondelsfinalen i Radiosportens gåshudsduell, där referat kopplade till fotbolls-VM gör upp om vilket som ger er lyssnare mest gåshud. Och ni har kanske märkt att det har varit ett tydligt Sverigefokus hittills. Men nu så ska det faktiskt handla om två VM-guldreferat som gör upp om sista platsen till kvartsfinal.
2: Nej, men gåshud såklart.
3: Det är gåshud.
4: Fy fan, det är så gåshud.
5: Gör Fabio Grosso mål, är Italien världsmästare. Grosso mot Fabian Barthez. Fabio Grosso för evigt kung i Italien. Här kommer han fram. Grosso skjuter med vänstern där. I mål! Italien är världsmästare 2006. Grande Grosso! Incredibile! Grande Grosso! Italien världsmästare!
6: Torres med ett inspel i straffområdet. Dålig rensning. Fabregas för Spanien utanför straffen. Lägger till Iniesta som är fri. Andres Iniesta är fri. Skjuter där. I mål för Spanien! I mål för Spanien! I den 116e minuten. Och det är Andres Iniesta som gör det. Och framspelningen kommer av Cesc Fabregas som vägrades matchtid av Del Bosque fram till 85e minuten. Nu är det Fabregas som serverar Iniesta. Barcelona Iniesta avgör nog matchen. Det är 1-0 till Spanien i den 117e minuten.
1: Ja, här hörde ni två guldreferat från 2000-talet. Först Fabio Grossos straffmål som gav Italien VM-guldet 2006 i den glödheta finalen mot Frankrike, där Zinedine Zidane strax före straffsparkarna blivit utvisad för att ha skallat Marco Materazzi. Och sen VM-finalen 2010 mellan Spanien och Nederländerna, som beskrivs som den fulaste med hela 14 gula kort och ett rött kort, men där målet kom genom Andres Iniesta som avgjorde i slutet av förlängningen. Och båda de här heta finalerna, ja, de avgjordes framför ögonen på Radiosportens referent Lasse Granqvist. Inne på Radiosportens sociala medier så kan du lägga din röst på det referatet som du vill ska gå vidare till kvartsfinal. Och rösta då på det referat som gav dig mest.
3: Gåshud.
0: Andreas Lundin står för såväl känsla som fakta.
1: Allt talar för att Sverige ställs mot Frankrike eller Norge i 16-delsfinal i fotbolls-VM. Men det finns fortfarande en liten möjlighet att Sverige får möta på pappret betydligt svagare Schweiz. Och för att så ska bli fallet så måste en massa resultat gå rätt väg för Sverige. Och hoppet kan vara släckt redan ikväll. För Senegal, de får inte vinna mot Irak. Och vinner Irak, då får de inte vinna med fler än två mål. Och om det går vägen, ja, då gäller det i natt att Uruguay tar minst en poäng av Spanien och att Egypten slår Iran. Och sen krävs rätt resultat även under söndagens matcher. Och statistik visar att det bara är 1% chans att allt det här slår in. Så ja, det blir nog Frankrike eller Norge trots allt.
7: Radiosporten från fotbolls-VM med Christian Olsson och Johan Elmander.
8: Som är på toppenhumör och har det hur roligt som helst, för snart ska vi få se andra halvlek av matchen mellan Frankrike och Norge och försöka dela den med er och berätta det vi ser så att ni kan skapa era egna bilder av verkligheten. I den första halvleken så gjorde Frankrike tre mål. Osman Dembélé hade en härlig halvlek, gjorde allihopa målen. Mbappé spelade fram till två av dem, skyttekungstiteljagande Mbappé. Nu är ju Dembélé med i den där jakten också om vem som ska göra flest mål i turneringen.
9: Ja, men det känns som att detta måste vara ett VM som går till historien också med storstjärnor som levererar i mål, och att det är så många som gör så många mål. Roligt.
8: Väldigt roligt. Ja. Värt att notera också att det norska målet gjordes av Theo Åsgård. Det betydde 2-1, och då hade Norge Frankrike lite grann i gungning.
9: Ja, jo, men det hade de ju. De var farliga när de kom upp runt omkring Frankrikes straffområde. Jag funderar på lite också det här med att prata målskyttar och allting. Kan det vara så att det är mer lag med och kanske lite sämre kvalisort på vissa utav dem som gör att de här stjärnorna kan göra lite enkla mål?
8: Ja, och kan det vara så att satsas ganska lite på försvarsspel. Vilka försvarsspel har du imponerat i turneringen? Jag har tidigare sagt Ghana, jag tyckte de var grymma mot England. Och Argentina har ännu inte släppt in mål. Det känns som en hård, svårfjädrad backlinje.
9: Ja, men de känns väldigt, väldigt bra. Men jag tror nog att jag håller kvar lite med det att jag tror att det är nog vissa lag som är lite sämre. Och därför kommer att de har chanser. Och de här är så pass duktiga, de här forwardsarna som är med här, att de får de en eller två chanser och gör de sina mål.
8: Det är dags för den andra halvleken och det ser ju i det här ljuset som är på arenan nu ut som att Frankrike har bytt nyans på sina dräkter, eller hur?
9: Ja, men solen lyser på ett helt annat sätt ner på den planhalvan än vad den gör på den andra. Så det ser nästan ut som att, ja, men att du vet, man står på en fotografering och de använder de här vad ska man säga, foliegrejerna eller vita frigolitskivor för att få bättre ljus. Och
8: reflektorerna.
9: Ja, exakt. Se.
8: Det har jag sett på bilder som du har visat när du har blivit fotograferad. Men de är inte ljust pistagegröna fransmännen, utan de är alltjämt vita i sina dräkter mot helt i rött skrudade norrmän med den norska flaggan så fint i blått och vitt på sin framsida. Norge gör två byten i paus. De byter vänsterback. Stackars Fredrik Björkan går ut och in istället med Marcus. Han hade det så förfärligt jobbigt mot Dembélé, ju tremålsskytten, och in istället med Marcus Pedersen, han som senast kom in istället för han som då skadade sig, Julian Ryderson. Och så gjorde han ju första målet mot Senegal, Marcus Pedersen. Nu spelar han vänsterback. Då spelade han högerback. Det är en kompetent spelare, ungefär som svenske Daniel Svensson, kan jobba på båda kanterna.
9: Ja, men det är skönt att ha den typen av spelare i en trupp som kan spela på många olika positioner.
8: Dessutom in i det norska laget på mittfältet med Mårten Torsby. Där såg inte jag vem som gick ut. Såg du det?
9: Nej, det har jag inte sett faktiskt.
8: Vi ser att det är Torstvedt nu. Nu kom det upp ut med Torstvedt och in med Torsby. Det är ju nästan likadant, så tänker de kanske. Nej, så tänker de inte alls. In med Mårten Torsby. Skriver upp det där. Samtidigt som den andra halvleken accelererar. Det är 3-1 till Frankrike mot Norge. Och med, det hörde vi nyss Andreas berätta, så är det med mycket stor säkerhet så att Sverige kommer att möta laget som vinner den här gruppen i 16-delsfinal på tisdag i New York. Och laget som vinner den här gruppen är just nu Frankrike. För att Norge ska vinna gruppen måste de vinna den här matchen. Det vill säga göra tre mål i detta nu för att komma upp på totalt fyra mål. Vid det oavgjort resultat så vinner Frankrike ändå gruppen. Tvåan i den här gruppen som vi ser avslutningen av just nu, parallellt med den här matchen, 3-1 till Frankrike mot Norge, är det 1-0 till Senegal mot Irak. Tvåan i den här gruppen, när andra halvlekarna är färdigspelade, det är alltså Frankrike eller Norge, av allt att döma Norge, kommer att möta Elfenbenskusten i 16-delsfinal. Vi säger det många gånger för att det är så viktigt såklart att få med sig det. Kan kanske upplevas som tjatigt, men vi ber om förståelse för nyhetstyngden i det hela och känslan att någonting händer. Norge bygger nu ett anfall. Det är knappt så att någonting händer. Östergård med en boll längs marken som alltså, den här missförstod också alla. Den pratade inte en dialekt som någon annan pratade på planen. Och Leo Östergårds uppspel i den här matchen är ju ett alldeles eget kapitel.
9: Ja, det har inte riktigt varit topp. Men han får inte så mycket hjälp heller egentligen utav sina medspelare just i den situationen. De andra två var kanske inte de bästa. Där Frankrike känner som att de har gått ut bara och ställt ut skorna lite ett tag där. Att okej, nu har vi 45 minuter kvar. Ja, ska vi springa eller kan vi bara stå här och låta dem spela av matchen? Så känns det som.
8: Ja, men så kommer de på att de spelar ju för att hedra sin mångårige förbundskapten Didier Deschamps som inte är här utan hemma i Frankrike istället och begraver sin mor. Det har de sagt på förhand att det är det de ska spela för, och det har de gjort synnerligen underhållande och ärsbetygande så här långt i turneringen. Oskar Bobb nu i anfallsposition i matchen och så här långt i Norge anfallsposition på högerkanten. Oskar Bobb, snygga dribblingar in i straffområdet. Fintar, går omkull, då har han blåser straff. Det är straff för Norge. Oskar Bobb, vilken teknik. Vänster, höger, omkull, straff. Han hämtar bollen snabbt, han ska lägga den själv. Oskar Bobb ser ut som.
9: Ja, han såg ut verkligen som han skulle göra det, men han ger över bollen. Bra, han är ju väldigt teknisk och snabb. Det är just det här jag pratade om, att Frankrike känns lite som att de bara har ställt ut skorna, att de inte tar löpningarna, de vill inte riktigt. Nu har det inte gått så många minuter. Medan Norge har... Ja, men de ger den chansen då.
8: Theo Hernandez är det som ställt ut skorna och sig själv där och inte rör sig i försvarsarbetet mot Bob. Har de kul honom och straff dömer Michael Oliver, den engelske domaren för Norge. Nu ska ju detta vargranskas. Domare som sitter i hytter vid sidan om och ser det, allting i repris. De ska nu studera så att det inte var feltänkt av domare Oliver godkänna straffen. Han som håller bollen i handen just nu är den norska anfallaren Jörgen Strand Larsen från Crystal Palace. Det var han som sa inför träningsmatchen mot Sverige i början av juni att ska bli göj och slå lillebror en gång till nå. Och så gjorde de ju det. Och så lägger han nu upp bollen på straffpunkten. För det är klart från varrummet. Straffen ska skjutas. Strand Larsen lägger bollen på straffpunkten. Mike Magnan, målvakten från Milan, klädd helt i intensiv gult. Vi säger solrosgult från Provence i det här läget. Strand Larsen tittar på bollen, fokuserar. Är han en bra straffskytt? Han tänker det själv, tar bestämda steg bakåt, stannar vid straffområdesgränsen. Alla andra spelare utom han och målvakten är ur straffområdet. Här kommer klarsignal, Strand Larsen för Norge på straff. Magnan på sin mållinje, Strand Larsen kliver fram mot bollen. Där skjuter han och målvakten räddar! Väntar ut honom, räddar vid sin vänstra stolpe. Här kommer nytt inspel av Norge in i straffområdet av Bobby bakom mållinjen till inspark för Frankrike. Inget mål för Norge. Strand Larsen väntade ut målvakten, lyckades inte med det. För målvakterna jobbar nu för tiden så att de kastar sig inte för tidigt utan de tänker, jag klarar det ändå. Och så gör han det.
9: Ja, fruktansvärt dålig straff. Åh, det hade varit irriterad om man slår en sån straff. Det är ju liksom, han hade kunnat kasta sig åt andra hållet och ändå så kommit upp på benen
8: nej,
9: igen och gått tillbaka
8: till nästa. Nej, nu överdriver du Johan.
9: Ja, det kanske jag gör.
8: Men var den otroligt. Så dålig?
9: Ja, jättedålig. Den var ju verkligen perfekt höjd för målvakten. Den var inte nära stolpen. Den var, vad ska man säga, mellan mitten av målet och stolpen. Det kunde inte bli liksom lättare för målvakten i det läget. Spring fram och så sparkar du in bollen där i det läget.
8: Men nu gör inte så många som skjuter straff så, utan de väntar ju och väntar. Messi gjorde ju likadant när han sköt straff mot Österrike. Väntade och väntade.
9: Ja, absolut. Messis straff är också fruktansvärt dålig.
8: Ja, dåliga straffar går ju inte i mål. Här kommer Bobby igen, snygga finter in i straffområdet för Norge som ligger under med 3-1 mot ett väldigt defensivt slött Frankrike. Norge skäller upp in centralt i ett fritt skottläge för Strand Larsen. Får inte ordning på högerfoten, inte på vänsterfoten. Och så får Frankrike undan bollen och kommer i något som är en superkontring faktiskt mot ett hyperoffensivt Norge. Bollen är djuplig till Mbappé in i straffområdet. Målvakten hinner ut, ta bollen längs marken. Bra gjort av Selvig. Fångar den framför Mbappé.
9: Påpassligt. Man såg att Mbappé skulle få bollen. Han startade sin löpning. Han låg 5 meter bakom den norska backlinjen. Men när bollen slogs, då var han liksom par meter framför. Jätteviktig utrusning där. Och att man vågar kasta sig ner och framför hans fötter. För det får han en liten touch på den. Då är det straff för Frankrike.
8: Alltså, Kylian Mbappé är ju snabb som en maskin. Som en turbin. Alltså, man trycker på knappen. Boom, woof, så drar han bara som en elbil. Ja. Alltså han är så jädra snabb, ursäkta uttrycket.
9: Ja. Och man ser det så intensivt, man ser det så otroligt bra också när vi sitter så högt upp.
8: Ja.
9: För då blir det så verkligen bara, man kan följa honom hela vägen istället för att man kanske sitter och kollar lite längre ner. Då ser man inte, eller om man sitter hemma och kollar på TV.
8: Helt fenomenalt fotarbete som han har hela tiden. Han skulle ju göra fantastiska tider på 200 meter.
9: Ja.
8: Gissar jag. Kanske 60 också. Såklart. Nu blir det fotboll. Vi är glada för det. Kylian, ännu inget mål idag. 2 framspelningar till 2 av Ousmane Dembélés 3 mål. Han har gjort alla Frankrikes 3 mål. Frankrike leder med 3-1 mot Norge. Norge som motionerar hela avbytarbänken. Ingen ordinarie spelare förutom han som spelar högerback, back Aursnes, som normalt sett är mittfältare, är med i den här matchen. De som kommit in i paus är också avbytare i grundläget. Och så spelar de lite väl järvt i offensiv riktning Norge utanför straffområdet. Och så ber Torstvedt om ursäkt för den där passningen i djupled som ju faktiskt kunde varit bättre, och Bob han inte den Bob som är väldigt pigg, Oscar Bob från Fulham.
9: Han kom igång lite i slutet av första tycker jag, när han visar upp lite sin teknik, och i andra så är det egentligen han som har startat alla farligheter för Norge.
8: Men varför har Frankrike lagt av?
9: Bra fråga.
8: Ja, tänkte vi kunde fundera kring den lite grann.
9: Nej, men jag tror också att det är lite så att de... ja, men man går in och sätter sig i omklädningsrummet. Man tycker man har gjort en jättebra första halvlek och att allting flyter på. Men nu går vi ut och gör det. Att Norge kommer säkert vara jättetrötta och sådär. Ja, då är inte det så lätt att koppla på det där. Det är det jag tyckte Japan är så duktiga på att göra, att man kan gå ner i tempo, man kan ligga i defensiv, men rätt sen så kan man bara koppla om och göra en bra offensiv. Nu gjorde man kanske inte det riktigt emot Sverige, men i de matcherna innan.
8: Vi var inte heller så intresserade av att spela, verkade det som, i andra halvlek. Men det gick ju bra på alla möjliga sätt och vis. Det gör det för Sverige. Det blev ju 1-1 och Sverige är i 16-delsfinal och möter med stor säkerhet då Frankrike på tisdag i New York. Norge som tvåa i gruppen möter Elfenbenskusten samma dag, annan plats i herrarnas fotbolls-VM som studsar omkring i detta nu i USA, Kanada och Mexiko. Norge gör det bra i den andra halvleken med sina reserver, ligger under med 3-1 mot Frankrike, har nu en hörna i den 9:e minuten av den andra halvleken, kommer in ifrån vänsterkanten, Berg skickar in den i straffområdet, den ser jättevass ut, nickas vid första stolpen mot bortre stolpen av Östergård, men det blir inte träff i bortre stolpen för där är ingen, det var öppet mål om någon hade varit där.
9: Mm, man ser de franska spelarna börja klaga lite på varandra, lite gester och sånt där, att kom igen nu. Nu måste vi vakna till liv, och så skäller man också lite på att ja, men hur kunde du spela den bollen och sådär. Så de är ju inte nöjda med hur de har startat den andra halvleken.
8: Vad ger det i fotbollslag att man börjar skälla på varandra sådär?
9: Det beror på helt vad de har för spelare. En del är väldigt mottagliga till att man diskuterar och att man skäller. Andra tar det väldigt, inte hårt, men tar till sig lite mer och kanske blir lite låsta av det. Så att det handlar ju också om att man måste lära känna sina medspelare och inte gå allt för hårt. Men självklart, gör man ett misstag så ska man ju kunna få höra det också. Likadant som man gör någonting bra ska man få höra det också.
8: Säger Johan Elmander, din fotbollsexpert här i Radiosporten i Sveriges Radio P4. Anfallsförsök nu från Frankrike mot Norge som får undan bollen vid sin straffområdesgräns 10 minuter in i den andra halvleken. Det är 3-1 till Frankrike mot Norge. Frankrike kommer att vinna den här gruppen om det här läget står sig. För att förändringarna ska komma, för att det ska ändras på något sätt, så måste Norge göra 3 mål och slå Frankrike. Här Olise utanför straffområdet för Frankrike lägger vänster till så småningom ett inspel av Doué till Mbappé. Mbappé lägger i ordning, skjuter. Oh, nära krysset men utanför och inspark Norge.
9: Såg du vad han sa efteråt, Mbappé? Oh my god.
8: Sa han det?
9: Ja.
8: Oh my god. Är men, du så bra läppläsare?
9: Ja, det var ganska tydligt. Men den är inte långt borta ifrån krysset.
8: Ja, vilket drömmål det hade varit. Zickenpastej det hade varit. Och så blåser domaren av händelserna för målvakten i det norska laget, Egil Selvik, sitter i sitt målområde och har uppenbarligen väldigt ont. Medicinsk personal kommer in från den norska avbytarbänken och han tar av sig handskar och allting. Ser ut som han har tänkt att han har spelat färdigt, Selvik. Han har väldigt ont i sin högra fot uppenbarligen. Den medicinska personalen är framme. Inget spel just nu här i Boston där vi sitter högst upp på en av de väldiga, enorma läktarna som griper kring sig runt arenan ner mot grytans botten och också upp mot himlen samtidigt. Det är en fantastiskt gammal arena. Den är inte ny på det där luftkonditioneringssättet. Här är rostiga stålbalkar, här är mängder med strålkastare och där uppe där vi sitter och vi ser läktare åt alla håll och kanter och här är ungefär 75 000 åskådare och det är en fenomenal arena.
9: Ja, det är det. Otroligt för att utöva sport i den här arenan. Den är gjord för det verkligen. Det är fint också när de här gångarna man ser rätt igenom och det är grönska bakom. Alltså det är en väldigt fin och trivsam arena tycker jag.
8: Verkar som att den ligger i ett park- och naturområde för det är som du säger väldigt mycket träd runt omkring här. Och läktarna är både branta, de högsta sektionerna där vi sitter, och grunda. Förstår ni vad jag menar då? Alltså inte branta. På de lägre sektionerna så arenan blir ju väldigt vid på det viset. Men ändå intim, ändå nära för alla som till exempel sitter högst upp. För vi ser väldigt brant ner mot planen. Men vi är ju inte långt ifrån ändå.
9: Nej, det känns nästan som överläktarna lutar sig in över de andra läktarna. Så att det blir
8: lite kutryggigt sådär.
9: Ja, men lite så. Och då blir ju också att ljudet, trycket stannar ju kvar på ett bra sätt också inne på plan.
8: Och det finns inte tillstymmelse till tak. Det är alldeles öppet åt alla håll och kanter. Det betyder bland annat att de som är här är helt utsatta för vädrets nycker, vind, blåst och regn. Och just nu kommer en vit och svart helikopter hovrandes in. Ska den in över arenan? Den är precis bakom den motsatta långsidesläktaren. Selvik för övrigt omhändertagen och redo att sätta igång spelet igen. Helikoptern är väldigt nära arenan.
9: Ja, den går in bakom här. ser väldigt konstigt ut. Men det var, vi hade ju det alternativet ett tag där. Vi blev ju fast lite med lite förseningar och sånt. Då fanns det ett alternativ. Man kunde ta helikoptern ifrån Bostons flygplats till arenan.
8: Hade tjänat väldigt många minuter, men kanske hade vi inte den budgeten.
9: Det hade blivit tomt i våra plånböcker då.
8: Ja, så vi tog inte den lösningen. Men då hade vi kommit där, ja. Så landade den bakom en av kortsidorna på arenan i Boston där det spelas fotboll nu igen i den 59:e minuten av den andra halvleken i herrarnas fotbolls-VM. Det är 3-1 till Frankrike i helvitt mot Norge i signalrött, karamellrött med den norska flaggan i blått och vitt som ett mönster på framsidan av dräkterna. Jättefint. Och de spelar nu också jättefint i mittcirkeln. Torsby inhoppar i paus, lägger ut bollen på vänsterkanten. Torsby som person är intressant på det viset att han är miljömedveten. Han spelar fortfarande i Italien, men när han spelade i Sampdoria där i italienska ligan så försökte han i görligaste mån när han åkte till och från jobbet där och när han åkte till Italien från Norge att inte flyga för att inte sätta så tydliga miljöavtryck, utan att hela tiden försöka cykla om det gick, men det är ju tufft från Norge till Italien om man sen ska spela fotboll också, men åka bil då kanske som sliter mindre på miljön. Väldigt medveten och har pratat om det ofta i intervjuer. Här kommer Dembélé för Frankrike på vänsterkanten, högerkanten, går in i straffområdet, söker Mbappé, bollen studsar ifrån honom, landar hos Doué vid hans högerfot till Mbappé på liten yta utanför straffområdet. Ska han säga oh my god, how close was that igen, eller hur ska han säga? Lägger vidare till Doué, vandrar inåt i planen, alla de andra fransmännen står och tittar på honom lite grann sådär. Jaha, vad ska du göra nu då? Lägger den till Dembélé. Bra lösning. In centralt till Tchouaméni. Tar emot med högen. Lägger bakåt inom laget. Det är hos Upamecano. Hos Tchouaméni på högerkanten. Svåra passningar. Allihopa av den här karaktären. Men vakna nu då. Vi får komma igen. Och så går Doué omkull utanför straffområdet. Lite väl lättvindigt kring tre stycken norrmän som allihopa slår ut med armarna mot domare Michael Oliver från England och säger, ja men där, det såg du väl att han bara la sig. Men frispark ska det bli. 5 meter utanför straffområdet. Det är ett bra läge.
9: Ja, det är det. Den första gången som Frankrike kommer upp och har det där spelet som man hade i första emot, och pressen emot Norges mål.
8: 3-1 är det till Frankrike mot Norge. Matchen i den 61:a minuten. Helikoptern har landat på utsidan av arenan. Vi hör inte ljudet av rotorbladen längre. Vi tittar istället på fotboll. Olise står vid bollen. Olise från Bayern München som den här säsongen framförallt fått ett fantastiskt genombrott på det viset att det är så många som har upptäckt honom och insett att han är en gudomlig fotbollsspelare. Med vänsterfoten nu in i ett straffområde mot bortre stolpen och där vinklas den utanför av Mbappé. Som kom löpande där och mål blev det inte.
9: Jag tror inte att det var Mbappé faktiskt.
8: Nej, det tror
9: faktiskt.
8: Inte jag heller, utan jag tror att det var mittbacken Lacroix. Det får jag rätt för, va?
9: Ja, det får du rätt för. Ja. Väldigt fin frispark. Otroligt var den ligger precis där man vill att den ska vara. Man ser när den seglar i liksom luften att...
8: Ohlala! Ohlala, en tunnel av Oscar Bob på Hernandez som jobbar sig tillbaka i situationen. Får frispark emot sig, eller fick han det med sig? Ja, det fick han. Frispark för Frankrike på egen plan, halva höjd med mittcirkeln. Men Oscar Bob från Fulham, där han spelar i England nu för tiden, är ju en väldig tekniker. Rolig att se. Det är 3-1 till Frankrike mot Norge i den här matchen, i den här VM-gruppens avslutning. Parallellt Senegal mot Irak. De här två nationerna har 6 poäng, Frankrike och Norge, inför avgörandet. Just nu har ju Frankrike 9 poäng då, eftersom de leder med 3-1. Ska det bli 4-1 också? Nej, inte i det läget, för Norge får undan bollen med hjärtat i halsgropen ut till fortsatt franskt attackerande på vänsterkanten. Samtidigt som den här matchen står 3-1 till Frankrike så är det 2-0 till Senegal mot Irak. Ytterligare mål alltså för Senegal. Och då är det snart halva den andra halvleken kvar och alltså väldigt tydlig ledning för Frankrike i den här matchen. Väldigt tydlig första plats i gruppen också och alldeles nästan säkert men ändå inte, men med mycket stor sannolikhet så. Förlottningen är inte helt realiserad ännu. Så att Frankrike möter Sverige i 16-delsfinal i New York på tisdag i nästa vecka. Vilken match det ska bli, Johan!
9: Ja, herregud alltså. Få komma till den stora arenan när vi är i arena här, men också få se ett franskt landslag emot Sverige. Det är väldigt roligt och det ser man fram emot.
8: Ja. Och bitvis så kan ju det här franska laget vara fullständigt fenomenalt fantastiskt och att det blir en dyster upplevelse kan det kanske bli för det svenska laget. Men det är också väldigt ärofyllt. Det är ju en härlig grej. Fantastiskt att få göra det. Och här kommer Oscar Bobby in i offensivt straffområde för Norge. Skjuter till slut väldigt löst, lätt fångat för målvakten Magnon. Det finns ju också en glädje på det viset i det, eller hur?
9: Ja, absolut. Det gör det verkligen.
8: Du sitter och pillar med någon teknik nu plötsligt.
9: Ja.
8: Samtidigt som Mbappé fortsätter att spela fotboll in i straffområdet ska det bli 4-1. Skär inåt förbi. Östergård skjuter där på täckande normen. Bra jobbat av Berg som hängde med hemåt i defensiven, mittfältaren. Till nya franska attacker i matchens 64 minut i 3-1 till Frankrike mot Norge. Olise med vänsterfoten och de illgröna skorna. Tchouameni till höger på mittfältet söker Mbappé. Det var inte tidernas passning. Norge undan till Strand Larsen som alltså missat en straff här i andra halvlek för Norge. Det kunde varit tätare ställning, men vi kan också säga att målvakten Magnan tog den där straffen, men du hävdade att det var en så dålig straff så att vi ska säga att han missade den.
9: Ja, jag tycker att det var en miss faktiskt. Även om målvakten går åt rätt håll och gör det bra. Jag vet inte om han har läst att han ska slå den där, men jag tycker att det var mer en dålig straff än en bra räddning.
8: Ni hör kanske massa plingande i bakgrunden här på arenan i Boston. Det är alla mål som Senegal gör mot Irak samtidigt som dyker upp där. Nu är det 3-0 till Senegal. De får ju 3 poäng då och lite vassare målskillnad och kan kanske komma in bland de 8 bästa treorna. Därför Dembélé nu in för att göra ett fjärde mål i offensivt straffområde för Frankrike. Bollen på vänsterförsvararen i det läget i det norska laget. Det var målskytten Theo Åsgård som stod där och fick bollen på sig ut till fransk hörna. Fransk hörna i den 65:e minuten, då ska Frankrike göra sina första byten i matchen. Nej, vad tråkigt. Då har ju både Dembélé och Olise spelat färdigt. Ja, det var ju trist.
9: Ja, frågan är om Mbappé har pratat med dem och sagt att nej, men jag vill vara kvar lite. Jag vill känna på att jag kanske kan få gjort ett mål i den här matchen. Annars hade det varit ganska självklart att han skulle byts ut och vilats inför mötet med Sverige.
8: In istället i laget Cherki från Manchester City och Barcola från Paris Saint-Germain. Det är bra reserver de skickar in, det får vi ändå säga.
9: Ja, det är jättebra. Alltså, det är ju det som är med det här laget. Att de kan bara stoppa ner handen i den där påsen och så dra upp ett namn och så... Ja, men han kan vi sätta in nu. Han är ganska bra. Men han är ju inte vänsterback i vanliga fall. Nej, men de är ju så pass bra. Han kan spela där ändå.
8: Han är högsta möjliga världsklass ändå. Cherki och Barcola, de nya namnen, och ut med Olise och Dembélé. De träffar vi igen på tisdag i New York när Sverige ska spela 16-delsfinal mot Frankrike. Matchen snart halvvägs genom den andra halvleken och målvakten i det norska laget Selvik tar väldigt god tid på sig att sätta igång spelet.

0: ute i trafikredaktionen lite kort för att berätta om tre stycken älgar som befinner sig på riksväg 69 mellan Rättvik och Falun. I höjd med Söderås i riktning mot Falun så är det då tre älgar som befinner sig in till vägen. Så se lite extra försiktigt om du passerar där.
1: Ja, du jobbar så, ja.
2: Ja, jag tänkte det. Men jag får nu, när jag har fått lite tid och titta på det, så säger jag ja på det du sa.
1: Nämligen alternativet att han...
2: går in som mittback.
1: Ja, precis. Tvärt emot vad jag sa.
2: Japp.
1: Faktiskt. Men snällt formulerat.
2: Ja.
1: 68 minuten, 3-1 till Frankrike mot Norge i avslutningen i VM-gruppen där de övriga nationerna är Senegal och Irak. Senegal leder matchen de nationerna emellan med 3-0 och förbättrar ju därmed sin position som trea i gruppen. Och möjligtvis kommer de in bland de 8 bästa treorna i detta mästerskap där de 48 deltagande nationerna är fördelade på 12 stycken fyralagsgrupper. När alla möter alla, när 3 gruppspelsomgångar är genomförda, så går de 2 bästa i varje grupp vidare till nästa nivå i turneringen, till 16-delsfinalspelet. Och dessutom, vid sidan av de här 2 bästa i varje grupp, de 24 nationerna som det ju blir, de 8 bästa treorna. Och det är på den sidan, i den kvoten, som Sverige går vidare till 16-delsfinal. De är en av de 8 bästa treorna, nämligen. Nu ska det drickas vatten i Boston. Det är drickapaus i andra halvlek. 3 minuter paus väntar nu mellan Frankrike och Norge. Det är 3-1 till Frankrike.
3: Och vi passar på att påminna om en av matcherna i natt.
4: Egypten och Iran. Länder från civilisationens vagga. Egypten, en av världens äldsta stater. Iran, arvtagare till det forna Persien. Nära kopplat till Mesopotamien, landet mellan floderna. Nu i fotbolls-VM möts länderna för första gången i en tävlingsmatch. Ett möte som av flera anledningar är speciellt. 1979 förändras Iran i grunden efter den iranska revolutionen. Shahen, Mohammad Reza Pahlavi, störtas och Iran går från en sekulär monarki till teokrati, där mullorna får den yttersta makten. Den forne monarken får en fristad i Egypten, något som väcker vrede hos det nya styret i Teheran. Samma år skriver Egypten under ett fredsavtal med Israel och erkänner som första arabstat landet. Något som gör relationerna än mer frostiga. 2 år senare mördas Egyptens västvänliga president Anwar Sadat under en militärparad i Kairo. Iran hyllar attentatet och uppkallar en gata efter attentatsmannen. Under senare år har relationerna försiktigt förbättrats. Israels krigföring i Gaza har varit en del i att länderna närmat sig diplomatiskt. Egypten har också medlat i kriget mellan Iran, Israel och USA. Och mitt i allt detta ska det spelas fotboll. Egypten leds av sin stora stjärna och nationalhjälte, Mohamed Salah. Iran kommer till mästerskapet trots stora utmaningar på hemmaplan. Och bland iranier i och utanför landet är det många som kanske inte kommer heja på det som ses som regimens lag. Vare sig vi vill eller inte, fotboll och politik är i allra högsta grad aktuellt under VM 2026.
3: Adam Karlsson, reporter kring Egypten-Iran, avslutande gruppspelsmatch i grupp G med start 5 imorgon bitti svensk tid, samtidigt Nya Zeeland mot Belgien. Men dessförinnan har vi ju Kap Verde mot Saudiarabien, där alltså Kap Verde vid sitt första världsmästerskap kan ta sig vidare till slutspel. Har ju redan 2 poäng efter de oavgjorda resultaten mot de andra 2 lagen som möts i denna grupp, Uruguay och Spanien.
1: Och Kap Verde är ju en sån nation av de här många nya som vi lär oss att tycka om under det här mästerskapet, som visat sig vara överraskande bra på att spela fotboll.
2: En väldigt trevlig bekantskap, tycker jag.
1: Spännande att se, och lite grann så att man också hoppas det. Jag såg deras senaste match mot Uruguay, där Uruguay hela tiden tänkte att ja, nu tar vi det. Men de kom tillbaka, de gjorde mål och det blev 2-2 i matchen igår. Och hoppas verkligen att, om man nu får göra det som ni tänkt neutral bevakare, att de går vidare. För det har ju varit så roligt. Det är kul med sagor.
2: Eller? Ja, det är klart.
5: Det är alltid roligt när det är lag som man inte räknar med riktigt att de tar sig långt i en turnering. Och under alla VM-turneringar så är det alltid något som sånt lag som man blir lite extra förälskad i.
1: Här kommer Norge på jakt efter ett reduceringsmål mot Frankrike. Bobby i straffområdet, han skjuter.

0: vänster. Jätteräddning, returen undan av det franska försvaret. Vilken räddning av målvakten Manjo. Och vilken bra attack av Norge centralt i banan mot ett småsovande eller helsovande Norge. Här kommer solglimten Schelder upp. Han som är så himla rolig att se med sina aviga finter får fram en hörna via attack på vänsterkanten i det norska laget. Norge har ju i sitt lag väldigt bra yttrar. De spelar ju 4 i backlinjen, 3 på mitten och 3 framåt, grovt förenklat. Och de har i grundläget på kanterna, Antonio Nusa och Alexander Sørloth, de är ju bra. De är bland de som inte spelar idag, de ordinarie spelarna. Det är reserverna som motioneras istället. Och skickar de in Schelder upp och Bob, bra spelare. Här kommer hörnan in i straffområdet, nickas undan av det franska försvaret. Och Hernandez kan skicka en kontringsboll på Mbappé som startar turbinerna. Brum, vinner iväg, de är 2 mot 2. Han har bollen, har Cherki med sig invändigt, går mot det norska straffområdet. Kylian Mbappé byter kant och då är det väl hemjobbat av Berg som får undan bollen för Norge framför ögonen på framstörtande fransmän. Norge anfaller på vänsterkanten, skäller upp, driver bollen, är i en god fas i matchen, får med sig ett inkast vid avbytarbänken nära mittlinjen, och så var det Pedersen och inte Schellerup i det läget. Men Schellerup är ändå inne i en bra fas av matchen.
1: Ja, men jag tycker att Norge spelar ju en väldigt fin fotboll i andra halvlek. Det var stundtals också i första, men det blir ju också när det här franska laget backar hem och inte riktigt vill gå för det heller, då får man ju mer boll och då visar de att man är ett duktigt lag, så som man inför VM-turneringen också har varit favorit för att gå långt. Det är många som har tippat om att de har en god chans eller?
0: Snygga finter av målvakten i det norska laget, Egil Selvik, när han spelar upp bollen hårt pressad, eller ja, i alla fall pressad av fransmän som är i närheten där, så stannar han på bollen, stampar på bollen och gör en snurra runt fint och får bort framstörtande fransmän därför. Solglimten skäller upp på vänsterkanten i höjd med mittlinjen in centralt med bollen till målskytten. Åsgård som går omkull, kapas av Tchouameni. Domaren fingrar i sin ficka, hittar ett gult kort och visar det för Tchouameni. Det gjorde nog riktigt ont i hans hälsena, va?
1: Ja, han gjorde det bra också. Han täckte bollen på ett sätt som gjorde att han inte kunde ta, liksom komma till den. Men tyvärr så blir det ju också, då offrar man lite sina kroppsdelar som blir blottade och försparkar.
0: Och så hör ni det bekanta ljudet i bakgrunden. Bekant kanske för många av er. Det är norrmän som sitter och ror i position. Alla gör det samtidigt med utsträckta armar och så när de säger någon håller takten, bankar på en trumma, så drar de samtidigt och så ökar de farten och så blir det mer och mer engagemang och så är det en pepp för laget, ungefär som vulkanen för islänningarna för några mästerskap sen. Det skulle ju Norge tidigare det här dygnet sätta världsrekord i på Karl Johan hemma i Oslo. De hade samlat väldigt många norrmän som kom dit för att ro tillsammans. Och Petter Northug, den gamle skidåkaren, legenden, längdskidskungen, var takthållare med stor trumma och stod och bankade param, param. Och det var tillräckligt många norrmän där för att sätta världsrekord. Fascinerande att det finns en världsrekordnotering när det gäller sånt här. Men så visade det sig att det var inte tillräckligt många av dem som var där som rodde för att det skulle räknas som världsrekord. Det kan vara så att alla som gick dit inte riktigt begrep att det var därför de var där. Men hur det nu än var, trots Northug och alltihopa, så blev det inget nytt världsrekord. Det är sittande fejkrord.
1: Ja, nej. Det är ändå så roligt att man åker till en plats och ska vara med på någonting. Att man borde ju uppfatta lite varför man är där och vad som händer. Man kan ju fråga grannen, liksom, men vad gör ni? Sitter ni och roar varje söndag? Liksom? Att man förstår vad det handlar om, men det var en rolig norsk historia.
0: Det kan vi prata väldigt länge om detta, men det känns som att vi inte bör det på något sätt. Men det var tänkt, men det blev fel. Och det är 3-1 till Frankrike mot Norge och de norska supportrarna står nu upp allihopa som en enda stor rödman, en norsk norrman från Norge, en stor norrman i rött, vitt och blått. Rättare sagt, och ropar på sitt lag och de svarar och springer framåt. Det finns ett härligt samarbete, en härlig energi, symbios mellan laget och publiken. Det är fint så himla mycket kring det norska fotbollslandslaget. som har Leo Östergård centralt i backlinjen som sköter upp spel nu lugnt och fint ut med bollen på en lätt passning nämligen ut till så småningom målskytten Åsgård från Glasgow Rangers hem till Östergård och in i mittcirkeln till Åsgård. De har bollen sig emellan, hittar den till Torsby och ut på högerkanten så småningom in centralt till Oscar Bobb samtidigt som det blivit 4-0 till Senegal mot Irak i den parallella matchen i gruppavslutningen och Senegal förbättrar sin målskillnad och Patrik Berg får alltså jättenära mittfältaren från Bordeaux-Glimt och får med sig bollen in till ett friläge in i det franska straffområdet men hade lite för korta ben i avgörande läge. Oscar Bobb i nästa situation får inte med sig bollen här eller han i rätt riktning kring det franska straffområdet i matchminut 77. Det är 3-1 till Frankrike mot Norge. Inga mål i den andra halvleken och då har ändå Norge haft en straff som anfallsspelaren Jörgen Strand Larsen missade. Östergård slår en lång boll i uppspelsläge till Strand Larsen just som möter i kamp med Upamecano och vänder bort honom. Så kommer Norge ut på högerkanten i höjd med straffområdet och Oscar Bobb springer i kapp bollen. Hinner den före Fernandes, eller Hernandez, spelar bakåt inom laget. Bollen hos Berg som kan få tillbaka den i djupled av Torsby. Får inte det, Torsby har den. En lite fumlig teknik men lyckas behålla bollen ändå och så in i straffområdet till Berg från Bobb. Men då går den passningen fel och fransmännen genom Cherki kan få undan bollen dock till norrmän som tar tillbaka den. Det är tveklöst så att Norge med sin reservuppställning för storstjärnorna Haaland och Ødegaard och de andra spelar ju inte att de vill mest i den andra halvleken. Att det är de som absolut mest tydligt är intresserade av att göra någonting i offensiven. Frankrike står lite grann tillbakalutade som den coola katt de är. Jag tycker att det är härligt. Vi har ju 3-1. Vi behöver inte anstränga oss mer än nödvändigt. Vi har ju visat hur mycket vi tycker om vår förbundskapten Didier Deschamps som inte är med här idag, som är hemma och begraver sin mor i Frankrike. Och vi har spelat för honom och gjort 3 mål. Och här kommer Norge skälder upp in i straffområdet. Spelar in bollen centralt. Skottläge kommer, släpp den. Där kommer skottet av Berg på täckande fransmän. Och det var Bobb som skulle släppa bollen. Och det gjorde han också. Han hörde att Berg ropade Bobb i nästa läge. Han har skönt mycket yta nu. Oscar Bobb får bollen utanför straffområdet. Kan lägga den i djupled via en tvåfotsdribbling. Gör det också. Spelet in i straffområdet blir inte jättebra men de har Bobb med sig där ute. Men så får inte Torstvedt bollen, Arsnes inte bollen till Bobb utan Frankrike kan ta över. I 79:e minuten 3-1 till Frankrike mot Norge.
1: Ja, ett Frankrike som långsamt letar sig uppåt nu. Jag kollar på Mbappé de senaste 2 minuterna egentligen när Norge anföll. Han stod i cirkeln på mittplan och bara kollade där så att... Han står bara och väntar på att det ska komma en boll, en kontring till honom så att han kan försöka utmana de 2 försvarare som stannar kvar.
0: Det är därför han är kvar på planen helt enkelt. Men han sliter ju inte ut sig. Han kör lite Messi-style sådär. Jobbar inte alls med hårt tillbaka i defensiven utan inriktar sig på det offensiva spelet.
1: Ja, och det var ju det. Deschamps fick ju en fråga på presskonferensen för några veckor sedan eller några dagar sedan att Mbappé jobbar ju inte så mycket i det defensiva. Han är inte här för att vara defensiv. Han är här för att hjälpa oss att göra mål. Och, ja, det finns andra som kan göra det defensiva jobbet. Men jag tycker ändå att han har gjort ett bra defensivt jobb i den här matchen. Framförallt i första halvlek. Sen så andra så har det liksom svalnat lite.
0: Han spelar ju också nu för tiden mer uppoffrande för laget totalt. Han har spelat än vad han gjort tidigare när han bara varit individuellt intresserad kanske. Han har till exempel spelat fram till 2 av Dembélés 3 mål. Dembélé och Ousmane Dembélé har gjort samtliga 3 mål för Frankrike.
1: Ja, men det är klart att det är plötsligt en mognad det där. Hur man... ja, men man hittar en annan position på plan också lite och sådär. Att man vet att det är viktigare för laget. Nu kommer de här.
0: Nu kommer de in i straffområdet på vänsterkanten. Frankrike jagar 4-1 in med bollen framför mål. Men då står det var Barcola. Men då står målvakten i vägen vid sin första stolpe och täcker ut bollen till hörna. Hörna för Frankrike. Matchminut 81. 3-1 till Frankrike mot Norge. Vi är i de döende minuterna av matchen i gruppavslutningen. De här nationerna emellan samtidigt så... Med den här matchen spelas så leder Senegal stort mot Irak och förbättrar sitt läge som eventuellt en av de bästa treorna i turneringen. Frans boll in i straffområdet nickas mot mål men undan däremellan av norska huvuden till Kondé som hämtar utanför straffområdet till Kone. Manu Kone från Roma så småningom till Cherki som vänder in i straffområdet. Snygga finter ner mot kortlinjen, lyfter mot bortestolpen, där är bara normen. Aulsgård skickar undan bollen, undan med bollen till Hernandez utanför straffområdet i sidled till så småningom utanför straffområdet på vänsterkanten Mbappé som kan gå in i straffområdet men får bollen där utanför istället och lyfter ut den på högerkanten till Cherki. Bollen studsar upp i bröstet på honom och Frankrike i anfallsposition in i straffområdet, fintar, lägger bakåt, där i Kondén står de på varandra som en väldigt trång duschkabin och delar på samma duschstrålar, och då blir det lite väl mycket att torka till slut så att säga, och Norge får undan bollen. 82 minuten och 3-1 till Frankrike mot Norge. Norge kommer i reduceringsjakt, bollen från Berg till Bob vid mittlinjen, och då springs Bob ner i planen av fransmän som jobbar hem i defensiven och får frispark emot sig och tycker inte alls att det var något som skulle bivras. Det är Bradley Barcola, inhopparen från Paris Saint-Germain, som är energirik, en av få energirika fransmän som orsakar den här frisparken. 82 minuten, Norge 1, Frankrike 3.
1: Ja, du ser ju Frankrike också när de skruvar lite på liksom den här tempo-grej-knappen eller ratten, då är de duktiga. Alltså det räcker bara lite, då är de mycket bättre än det norska laget där man bit sig fast utanför deras straffområde.
0: Bra spel av Norge, men inte loss med bollen ändå i sista läget in mot det ganska öppna franska straffområdet, utan Frankrike undan med bollen från den torstvätt åskådattacken. Men sen fumlar Frankrike ut bollen till hörna för Norge.
1: Det ser ju misstagna som Frankrike gör nu, att man spelar ut bollen över linjen så att det blir en hörna när du står 5 meter ifrån den linjen. Ja.
0: De tar inte alls där på allvar.
1: Nej, inte i andra halv tycker jag inte att de gör det.
0: Och då ska Norge göra ytterligare byten i sitt lag mot slutet av den andra halvleken.
1: Kommer den andra trollgubben in, Nosa i alla fall?
0: Kommer Nosa in. Och också Hauge, också en trollkarsaktig typ. Men ut med Schelderup och Bob. Det är trollkarsbyte helt enkelt. Hauge och Nosa. Rosa med det blonderade håret och Hauge utan blonderat hår. Och hörnan ska det bli för Norge ifrån vänster i den 84 minuten. Och det är inte mycket kvar av ordinarie matchtid. Och det är självklart då för Ståle Solbakken, förbundskaptenen i Norge, att göra byten för att motionera hela laget på rätt sätt. Hörna Norge, Berg med den. Mot första stolpen nickas undan av fransmän klädda helt i vitt till de rödskrudade norrmännen med blått och vitt som inslag. Och så vinner Frankrike tillräckligt många dueller utanför straffområdet för att få igång ett kontringsläge på Mbappé. Bara Hernandez kunde släppa bollen, står Mbappé och tänker upp i mittcirkeln, men Hernandez släpper ju aldrig bollen förrän nu. Och då är de på högerkanten och då är kontringsläget borta.
1: Ja, fast jag tyckte han gjorde rätt och höll i bollen för Mbappé. Hernandez ville att han skulle sticka i djupet, men Mbappé, han tog det lugnt så han orkar nog inte riktigt att sticka iväg där, så rätt gjort och inte bara slå bort bollen.
0: 84 minuter in i matchen, Norge 1, Frankrike 3. Samtidigt stor ledning för Senegal mot Irak i avslutningen av den här VM-gruppen, där vi vet om de här resultaten står sig, och allting tyder ju på det att Frankrike kommer att vinna gruppen före Norge, Senegal och Irak. Det betyder att Frankrike med mycket stor säkerhet möter Sverige i 16-delsfinal i New York på tisdag, att Norge möter Elfenbenskusten i 16-delsfinal, också det på tisdag, och att Senegal är med i racet att ta sig vidare som en av de 8 bästa treorna. Men det avgörs ju först imorgon när samtliga grupper är färdigspelade, eller blir färdigspelade. Snart 85 minuter på klockan i Boston. Ännu har det inte börjat regna. Det kommer nog inte att göra det ur de där ganska tjocka molnen heller på den här öppna arenan. Det är vi glada för. Vi njuter av solen istället och inte sån där chockartad värme. Det är runt 23 grader varmt kanske när Norge spelar upp på vänsterkanten. Bollen studsar rätt till Nosa som kapas av Kone. Det var väl en otroligt onödigt hård kapning i det här läget av matchen. Nosa ligger och har ont. Det får inte hända för Norge att de blir dra på sig skador så när resan ser upp. Och domaren funderar inte ens på att varna Kone, men förstår du vad jag menar? Lite onödigt hård satsning.
1: Absolut, och också de franska spelarna, man får se upp lite. Det är några som har gula kort där ute så man inte blir avstängd i nästa match.
0: Norge med bollen i sin backlinje. Spelar upp på vänsterkanten till Nosa, just till så småningom Pedersen, som får ut bollen över långlinjen till inkast för Norge och då ska det göras fler byten i det franska laget och då går Mbappé ut. Då har han sprungit och underhållit färdigt, tar av sig lagkaptens binden och lämnar vidare den till domaren som får tips om vem han ska skicka den till. Och så gör domaren den tjänsten, springer ner till den franska backlinjen och ger den till Upamecano. Det är bussigt av domaren att springa de 40 meterna.
1: Ja, exakt. Men han vill inte ta emot kaptensbinden för det är någon annan som ska ta den.
0: Tchouaméni ska ha den. Han ska vara lagkapten under avslutningen av matchen och nu får han den då av Upamecano. Och så kommer Mateta in på topp, Crystal Palace-anfallaren. Mateta kommer in, det var han som gjorde det enda målet när Crystal Palace vann Conference League-finalen. Nej, Europa League-finalen, förlåt mig. Mateta kommer in istället för Mbappé och Gusteau kommer in istället för Kondé. Malo Gusteau. Som högerback alltså. Där noteras 5-0 för Senegal mot Irak. 5-0 för Senegal mot Irak i den parallella matchen. Det är ju roligt.
1: Ja, roligt. För Senegal. Vi har sett några av målen också här för just nu. Den här matchen, den är väldigt, väldigt avslagen. Det är, på läktaren är det avslaget. De norska supportrarna sjunger fortfarande lite. Men de franska sitter ganska tyst och bara tittar på nu. Men, ja, men målen som de har gjort i den andra matchen, de har varit snygga.
0: Och det är alltjämt 3-1 för Frankrike mot Norge. Och jag fastnade lite grann på Mateta där, Crystal Palace. Var det? Jo, det var ju Conference League-finalen som de vann mot Rayo Vallecano. Crystal Palace med 1-0 och det var där han gjorde målet. Det var den turneringen. Så ifall ni undrar vad jag har varit till sista så är det där jag har varit. Avgörande målskytt för Crystal Palace helt enkelt Mateta och nu också på topp i det franska landslaget istället för Kylian Mbappé. 3-1 i Frankrike är det mot Norge i den näst sista ordinarie minuten mellan de helvita fransmännen och de röda, lite blåa och lite vita norrmännen som spelar sin sista match i avslutningen av detta VMs gruppspel. Den går här i Boston under den skönt flödande solen. Det är knappt 70 000 åskådare på läktarna. 64 146 är den officiella publiksiffran när det är en och en halv minut kvar av ordinarie matchtid. Och Manu Koné driver bollen genom mittcirkeln på offensiv planhalva för Frankrike till Cherki som kan skicka djupet till Mateta eller ut på vänsterkanten till Barcola. Lägger den till så småningom ut på högerkanten inom det franska laget och sen in centralt hos det var Doe som var där ute till Koné igen och ut på vänsterkanten till Hernandez. In centralt Barcola till mötande. De kör en passningsövning nu. De har ju ingen ambition att gå framåt känns det som.
1: Nej, det rullar och får man ett läge då kommer man sticka in den. Men det är bara om man får ett läge så man inte behöver springa så himla mycket.
0: Ifall ni undrar över det eviga plingandet i bakgrunden här på arenan så blir det många mål mellan Senegal och Irak. Men de plingar först med budskapet och sen plingar de igen när de har bilder på den här senaste situationen. Och det är en del snygga mål som susar in där.
1: Ja, verkligen. Har man en möjlighet så skulle man kunna kolla highlightsarna där. För det har varit några riktiga smäll. Ja, exakt. Smällkarameller.
0: Och den assisterande förbundskaptenen i det franska laget, Guy Stéphane, han som varit assisterande till Didier Deschamps sen 2009, först i Olympique Marseille och sen 2012 i det franska landslaget. Han står vid sin avbytarbänk och har armarna i kors och känner sig, alors, vi är väl ändå nöjda. Det kommer att bli seger med 3-1 i den här matchen som just nu kliver in på tilläggstid. Det är 5 tilläggsminuter mellan Frankrike och Norge och det är 3-1 till Frankrike. De är ju ett sånt strävsamt par, den snart 70-årige Stefan och den snart 60-årige Deschamps som gör sin sista turnering här. Assisterande Stefan som är mycket mer än bara en assisterande tränare. Det är många spelare i laget som i intervjuer och annat lyfter fram honom som en stor taktisk begåvning, som en slags fadersfigur som hjälper dem och får alla på gott humör. Senast gjorde Mbappé i en stor intervju med franska sporttidningen L'Equipe, prisade Stefan. Väldigt viktig i sammanhanget. Och han är här som ledare för laget istället för Deschamps, ordinarie coachen som är hemma och begraver sin nyss avlidna mor i Frankrike. Han är tillbaka till 16-delsfinalen mot Sverige på tisdag.
1: Man får inte glömma heller hur viktigt det är att ha bra ledare. Vi snackar bara om att det ska vara bra spelare också, men det är också otroligt viktigt att ha bra ledare runt omkring en grupp som ser vad som händer i gruppen och kunna förmedla både till tränare och ja, men, till kocken eller vad än det är, så att allting ska liksom bli ett samspel.
0: Det blir ju aldrig, och så noterar jag ett skott över av Cherki av Hernandez i det franska laget, det blir ju aldrig riktigt bra spelare utan bra ledare.
1: Nej, men så är det verkligen.
0: För någonstans börjar du spela fotboll, då ska du ha ledare som hjälper dig.
1: Ja, som får det att du skolas och får den här utbildningen som du behöver.
0: Och så vidare på olika nivåer. Så det är ofrånkomligt jätteviktigt. Det är 3-1 till Frankrike mot Norge i matchens döende sekunder. En match som avgjordes i den första halvleken när Ousmane Dembélé var blixtrande bra och gjorde i stort sett vad han ville, framförallt med vänsterbacken i det norska laget Fredrik Björkan, som också med tungan hängandes nere vid knäna byttes ut i paus efter lektionen i den första halvleken, och alla mardrömmar som han kommer att ha länge i sin karriär kring detta gissar jag Fredrik Björkan, eller så inser han att det är ju bara en match. Men oj vad han var fel på det, vad han lurades av Dembélé som gjorde 3 mål, 2 av dem i framspelningsläget och Mbappé. 3-1 till Frankrike mot Norge.
1: Förlåt, det är också väldigt lätt att hänga ut bara honom. Det är ju en taktik från Norge som gör att de spelar en och en där ute, man mot man. Och just där för tillfället så hade han inte kanske den bästa dagen, och då ska man kunna se det också och hjälpa honom och att en inneback kanske kommer ut eller en mittfältare kommer ut och ge han lite understöd.
0: Såklart är vi ju inte alls dumma mot Björkan, utan det är bara en dum match för honom.
1: Ja, det är exakt. Och jag, alltså, det är inte lätt att möta en av världens bästa yttrar heller när han är på lekumar.
0: Och det var han i den första halvleken, det var bitvis hela det franska laget. Det kändes som att de kunde gjort en 7-8 mål ifall de hade varit lite mer skärpta. Norge kunde gjort en 3-4 mål, för de har absolut haft målchanser att göra fler mål än det som de gjort. Och här kommer det fjärde franska målet, en nick in i straffområdet av Desiree Doué som blir jätteglad under sina blonderade lockar. Den unge Paris Saint-Germain-spelaren som gör mål för första gången i ett fotbolls-VM. Då blir man glad, och skulle man såklart, och skulle man gissat i förväg, så skulle väldigt få gissat att han skulle nickat in det här målet.
1: Ja, han blir väldigt ensam där. Han gör det bra hur han placerar in nicken i helt otagbart i det långa hörnet där. Frankrike igen, de väl bestämmer sig lite för, nu går vi för det. Kommer runt på vänsterkanten och väldigt fint mål.
0: Och förbluffande ofta så är ju det franska laget, det kan ju vara värt att ha med sig till matchen mot Sverige i 16-delsfinalen på tisdag i New York, i det läget att de skapar sina anfallsmöjligheter utifrån kanterna. De är ju väldigt ofta där.
1: Väldigt mycket. De har ju det alternativet också att de kan komma på inlägg, men de kan ju också hitta väggspel och ett driv in i mitten där de kan komma på skott utifrån. Så att de täcker hela alltet, tycker jag, hur man vill spela ett anfallsfotboll. Ja. Så det kommer bli väldigt tufft för Sverige som behöver göra en otrolig insats för att slå ett franskt lag.
0: En tidernas match måste ju Sverige göra för att kunna slå Frankrike, känns det som. Värt att notera är att Dembélé, när han är på plan ute på sin högerkant, han håller alltid kanten i uppspelen. Det är aldrig så att han följer med bollen in. Är bollen på den andra kanten, då står han ändå kvar där ute. Och det skapar ju den där myran i huvudet för försvararna. Men är han där ute, ja? Och så då behöver inte de som har en särskilt bra passning egentligen ut till honom, Frankrike, när de byter kant. För han har ju sån enorm yta att ta emot den på. Det är ett anfallsvapen, verkligen.
1: Ja, det är det. Han har visat under det här mästerskapet att han är i bra form.
0: Och alla stjärnorna, alla kanonerna i det franska landslaget glimmade till bitvis, framförallt i den första halvleken i den här matchen som nu är slut. Frankrike besegrade Norge med 4-1. 4-1 till Frankrike mot Norge. Ett Norge som motionerade avbytarna, reserverna, storstjärnorna Martin Ødegaard och framförallt Erling Haaland var inte med. De satt på avbytarbänken hela matchen. Frankrike vann med 4-1 och den norske förbundskaptenen Ståle Solbakken valde ju den här taktiken att motionera reserverna i mycket högre utsträckning än vad den franska lagledningen gjorde, för att han tror att det är den bästa möjligheten för Norge att nå riktigt stor framgång och riktigt långt i den här turneringen. Allt detta betyder sammantaget, samtidigt som vi noterar att Senegal kommer att besegra Irak med stora siffror, att Frankrike vinner den här gruppen närmast före Norge. Senegal blir trea, Irak blir fyra. Irak har spelat färdigt i turneringen, kanske har Senegal också gjort det, eller så hjälper de många målen mot Irak dem att ta sig vidare som en av de bästa åttorna till 16-delsfinalspel. Det vet vi imorgon när de tre avslutande grupperna spelas klart. Vi vet nu att Frankrike vinner gruppen och med mycket stor säkerhet möter Sverige i 16-delsfinal på tisdag. Vi vet att Norge som grupp tvåa går sin 16-delsfinal mot Elfenbenskusten, också det på tisdag.
2: Och vi vet att det är Christian Olsson som har gett oss matchen tillsammans med expert Johan Elmander. Och vad i detta Frankrike är det som framför allt skrämmer inför matchen mot Sverige? Som vi antar att det blir.
3: Allt. Anfallsspelet. Det som vi var inne på, att de har så många olika verktyg i den här verktygslådan. Det som man ser lite idag, det är Sverige kan utnyttja att det fumlas lite i försvarsspelet. Där man hade lite passningar som inte var så himla bra. Men jag tror det handlar också att man kanske inte var helt påkopplade efter att man ledde redan med 3-1. Men nej, anfallsspelet är jag lite rädd för.
2: Och du, Christian, pratade om att det lär krävas tidernas match av Sverige om Sverige ska lyckas besegra vad vi nu tror. Det är väl en 99% sannolikhet ungefär att det blir Frankrike i den där 16-delsfinalen på tisdag kväll 22.00 svensk tid. Johan, vi pratade i pausen förut om andra möten för det svenska landslaget där motståndarna varit storfavoriter. Du nämnde till exempel 2006 mot Spanien. Du var en del av det svenska laget. Vad var det ni gjorde då inför matchen som gjorde att det slog rätt?
3: Nej, men jag tror det handlade om att vi stod väldigt bra i det defensiva och gick in ganska hårt i närkamperna. Men jag hävdar att detta landslaget, franska landslaget, är bättre än det spanska var då. Sen så hade vi tur, vi spelade på Råsunda, det var lite geggigt och det var lite regnigt och sådär. Här är det inte riktigt det. Här är det väldigt fin matta och man kan spela en snabb fotboll som passar ett franskt landslag.
0: Å andra sidan, den sämsta mattan, den är ju i New York där matchen ska gå.
3: Ja, den har ju fått väldigt mycket kritik av att den ska vara väldigt hård och att bollen stannar lite på de olika platserna på plan. Så att, visst, det kanske kan vara en fördel för Sverige.
2: Och Norge, som ni var inne på, det här var inte deras bästa spelare som de matchade i denna match mot Frankrike. Det blev en klar förlust. Men vad tror du om deras fortsatta mästerskap?
3: Nej, men jag tycker de har ju ett roligt spel och ett bra spel. Och jag tror att de kan gå långt i det här mästerskapet. De har någonting, jag vet inte vad det är. Jag tycker de bjuder upp en ganska bra dans emot Frankrike i första och inledningen av andra halvlek. Men det är ju också för att Frankrike slår av på takten. Men sen så har de ju sina storstjärnor, en Haaland som alltid vill göra ett avtryck. De har Ødegaard som har kommit in i det, framförallt förra matchen. Tyckte jag han var bländande hur han spelar.
0: Jag tycker att det går att förstå de som sätter frågetecken kring det norska matchandet här. För är det verkligen självklart så att de i en 16-delsfinal har bättre chans att som grupp tvåa slå ut Elfenbenskusten som de får nu än vad de skulle haft ifall de hade besegrat Frankrike, satsat allt på det och fått möta Sverige?
3: Fast jag tror att de förstod själva kanske att vi kommer inte vinna mot Frankrike. Jag tror att det handlar om det istället för att liksom spara upp sina spelare, för att det var 6-7 stycken som åkte på den här krampen. Det slet mycket på truppen, så att jag tyckte att de gjorde faktiskt rätt.
2: Och det minns vi från Sveriges match i natt med både då en skada på Isak Hien. Vi har fått reda på idag att han kommer att undersökas med magnetkamera. Oklart hur det blir för honom om det blir något mer spel. Och dessutom krampkänning på flera svenska spelare. Och det är det här som då Norge har kunnat utnyttja i den avslutande gruppspelsmatchen, menar du?
3: Ja, ja men det, så är det ju. Och de har ju haft en fördel då att de har vunnit de två matcherna innan som gör att de kan ha lite mer ro och kunna välja och vraka vilka spelare som de vill spela helt enkelt.
2: Och du, vilka storstjärnor vi har i detta mästerskap. Idag fick ni se Dembélé med 3 mål. Vem är mästerskapets bästa spelare så här långt?
3: Jag tycker ju att Messi ändå så, när han får bollen så händer det alltid någonting och han har gjort sina 5 mål och sådär. Han springer inte lika mycket och han tappar bollen lite då och då, men alltså det lyser om honom, det är imponerande. Och sen så Mbappé, hur han gör grovjobbet idag egentligen för sina lagkompisar att spela fram. Så, nej, det är roligt att se ett VM där så många stjärnor levererar.
2: Beskriv det grovjobbet. Vad är det han gör mer exakt?
3: Nej, men han ligger bakom 3 mål och sen så också att han gör framförallt på det andra målet. Han tar löpningar för sina kompisar för att öppna upp ytor som gör att de kan göra mål. Och sen så var han nere någon gång på mitt plan och hjälpte till då kanske en försvarare inte riktigt var i sin position, att han täcker upp för honom tills han kommer tillbaka till sin position och då kan han lufsa upp och gå upp och ställa sig där uppe. Sen i andra halvleken, då gick han mycket.
0: Men han känns ju fri, Mbappé. Det känns ju som att han mår bra. Han är på en fin position i livet som det känns och som det ofta uttrycks som. 27 år gammal och kommit till ro med saker och ting. Men han utstrålade på ett annat sätt än vad han har gjort tidigare. Han har kanske varit lite trullig här och där. Nu skrattar han ofta. Han verkar vara på så gott humör.
3: Ja, så är det verkligen. Det är mycket möjligt. Han har ju fått en del kritik den här säsongen. Just att han kanske inte har varit så medgörlig. Men sen så vet man ju inte vad kritiken var som stämmer in och inte stämmer. Så att det är svårt att säga.
0: Och den kritiken gäller ju klubblaget Real Madrid. Den gäller ju inte landslaget. Där är det en annan Mbappé.
3: Ja, absolut, absolut. Så att då kan man säga att han mår bra i landslaget.
0: Verkligen.
2: Och nämnda Messi som du pratade om, han har gjort sina 5 mål på 2 matcher. Dessutom det är han som alltjämt toppar skytteligan i detta världsmästerskap.
0: Och ska möta Jordanien härnäst.
2: Du tänker att han kan göra ännu fler då?
0: Ja, jag tänker att det ligger lite grann där i korten kanske. Ja. Kanske, vad vet jag.
2: Du vet väldigt mycket, Christian. Men sia in i framtiden kan du ännu inte, så vitt jag vet. Det vi vet, det är att det spelas ytterligare matcher i natt. Det är efter natten som vi vet helt 100% säkert om det blir Frankrike för Sverige i 16-delsfinalen på tisdag kväll eller inte. Matcherna som spelas i natt, det är alltså Kap Verde mot Saudiarabien och Uruguay mot Spanien med start klockan 02 och från 5 tidig lördag morgon. Egypten mot Iran och Nya Zeeland mot Belgien. Ni måste inte stanna uppe och följa de här, för ni får allt ni behöver veta imorgon bitti.
4: Uppsnacket fotbolls-VM.
5: Carpe diem, carpe fucking YOLO.
6: Visa att blågult är ett lag som har på VM att göra.
5: Norsk TV kallade honom för porrtränaren.
6: Så kan man inte göra.
5: Men det är gränslöst, men det är också normen, eller hur?
6: Visst är vi andra lite oroliga för att det ska bli succé på deras hemmaplan.
5: Vi orkar ju inte att USA ska bli stormakt i ännu en sport.
6: Vilken VM-saga, sa vi.
4: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
7: Ja, i uppsnacket blickar vi framåt mot det som ännu inte har hänt. Just nu ska vi blicka bakåt till det som precis hände. Norge-Frankrike lät så här.
8: A chanter la grande France.
0: Jättebra passning ut för Frankrike till Dembélé, går in i straffområdet. Landar med vänstern, fintar och skjuter. Där kommer skottet i mål! Det är 1-0 Frankrike. Osman Dembélé i den 7:e minuten. Det är ju ett veritabelt drömmål solen i Boston i Massachusetts. Det är 1-0 Frankrike mot Norge.
9: Bellaby! Bellaby! Ousmane Dembélé! Crochet, crochet, crochet!
0: Det kommer att bli en varning, men anfallet går vidare till Dembélé. Dembélé som skjuter med vänstern. I mål igen! I mål igen! I mål igen! Ousmane Dembélé! Ousmane Dembélé! Ousmane Dembélé! Här Norge superläge för reducering. Kommer där! Ja visst, Norge reducerar i 18:e minuten, chans att bara som gjort 2-0. Och så rinner bollen igenom det franska försvaret. Det
9: stora problemet, men då kommer det in över i fältet. En avslutning, och så är det reducering. Så är det reducering för Norge. Och Norge var på väg in i en fotbolldepression. Så är landslaget och det roende fotboll. Folket nå på väg tillbaka i himlen.
0: Dembélé. Ska han skjuta? Ska han göra 3 mål in i straffområdet? Där kommer skottet och där är det 3:e målet i mål! Nej, men det är inte klokt! Osman Dembélé har ju midsommarafton, julafton, drömmarnas uppfyllelse och allting. Allt han gör blir mål i den här matchen.
9: Det är en surface encore, qui va peut-être encore prendre sa chance. Et il est là, et il est là, le triplé d'Osman Dembélé. Il compte sur ses doigts. Et 1, et 2, et 3-0. Och en gång är det Dembélé som ger Norge en lektion.
0: Men ja, på sin mållinje, Strand Larsen kliver fram mot bollen. Där skjuter han och målvakten räddar. Här kommer det 4:e franska målet. En nick in i straffområdet av Desiree Doué som blir jätteglad under sina blonderade lockar.
3: Evidemment. Ja, fruktansvärt dålig straff.
6: Men en väldigt bra, framförallt första halvlek mellan Frankrike och Norge. Ett Frankrike som Sverige alltså med allra största sannolikhet ställs mot i 16-delsfinal på tisdag kväll klockan 22:00. Andreas Lundin, som kan alla siffror och bokstäver i dessa kombinationer av 12 grupper, 48 lag och slutspelsvarianter som finns i detta världsmästerskap, hälsar att för att Tysklands chansen, alltså möjligheten att Sverige då ska möta Tyskland, vilket ju inte heller är den enklaste utmaningen, ja, istället för detta Frankrike, ja, då krävs det att Uruguay slår Spanien och att Kap Verde slår Saudiarabien, alternativt att Saudiarabien vinner matchen med 2 mål ska jag säga, men ytterligare fler resultat behöver också slå in. Och frågan är om Uruguay slår Spanien. Gör de det, så väntar nämligen Argentina för Spanien i 16-delsfinal. Så som schemat är nu, så är det Spanien mot Österrike.
7: Alla borde ha en Andreas Lundin i sitt liv, framförallt i de här VM-tiderna.
6: Och de som inte har det, de har i alla fall tillgång till appen Sveriges Radio och Radiosportens sociala medier. Och där finns alla dessa förutsättningar.

0: skulle kunna tro att A-Teens beskriver det franska framträdandet mot Norge. Iconic ger de oss här i VM Sport Extra.
1: Och sannolikt blir det alltså Frankrike mot Sverige i 16-delsfinal på tisdag kväll klockan 22. I engelsk tid alltså, så 23 svensk tid. Och vad klockan är de olika delstaterna i USA, Mexiko och Kanada, detta världsmästerskap spelas. Det tänker jag inte gå in på, för det är dags att avsluta denna kvällen. Adrian Alebo Andersson och Linn Sen i studion. Tekniker har varit Erik Bromme, Jari Henninen och Maria Stockhaus. Dessutom har Emil Håkasson, Charlie Andersson Lidberg, Isabel Gradin, Nike Bolmgren och William Valdetoft jobbat. Och fortsätter göra det natten lång i appen Sveriges Radio. Ha en fortsatt skön fredagkväll och helg.

Ja, det hör väl inte till vanligheterna att man fick Bengt Sänd med kör och orkester. Denna trubbadur som ju har gjort sig känd som en ganska flypennad, ska man säga så, när man skriver text. Textförfattare. Och med många lustifikationer, ibland kanske en del vulgariteter. Men också uppskattad för en skiva som heter Världens minsta LP en gång i tiden. Valsons sommaren fick vi höra här med Bengt Sänd ifrån 1967 var det väl, ja. Och före det, The Manhattan Transfer med Trickle Trickle från 79. Och så Ola and the Janglers med Juliet från 1967. Om jag då inte fick med er förut så ska ni väl vara med nu i alla fall, alla P4-lyssnare, ända fram till midnatt då vi samsänder P4 Plus och vanliga P4. För er som inte känner till oss sen tidigare, P4 Plus är en kanal som finns på webben och på Sveriges Radios app, där vi sänder musik av kändslag. De flesta låtarna här är faktiskt riktigt kända. Det är mycket av den musik som kanske inte får plats i vanliga P4, där det finns mer ny musik, som sagt. Och ja, vill ni veta mer om oss, gå in på vår hemsida och titta närmare då. P4 Plus, som sagt, och jag heter Claes-Johan Larsson och hoppas ni vill vara med oss en stund framöver nu när vi ska lyssna på det gäng som brukar backa upp Barry White, nämligen Love Unlimited Orchestra.

Steel Eyes Band heter de, All Around My Hat heter låten, och årtalet för inspelningen var 1975. Och så hade vi då allra först Love Unlimited Orchestra med Love's Theme från 1973. Lasse Lönndahl, han stod på scen tillsammans med Mats Olssons orkester och spelade in Söker du så finner du 1964, och den här låten tror jag de flesta utav er känner igen. Ja, anledningen till att Lasse Lönndahl spelade in den på svenska, det var för att Dean Martin ju kom ut med sin klassiska inspelning i juni 1964 utav Everybody Loves Somebody. Och ja, det var faktiskt inte första gången han sjöng den. Låten är från 1947, och efter att Peggy Lee hade spelat in den och Frank Sinatra också hade spelat in den samma år, så var Dean Martin med i en radioshow hos Bob Hope i början av 1948, och där sjöng han den. Men

obemärkt förbi. Men så var det dags där då i juni 1964, och det blev jättesuccé. Grattis säger vi då. Nu till Small Faces. Vi är på 1968 med Lazy Sunday.

Ja, det här är Galenskapen After Shave med min ständiga julklapp. Känns lite fjärran, eller? Ja, det är ett halvår kvar. Och nu när vi då spår rekordvärme i helgen så känns ju till och med kylan också ganska långt borta. Även om vi har haft en del kylslagna i juni. Midsommar brukar vara så där riktigt, riktigt kallt. Och en del av vi minns väl kanske historien om hustrun som står och lagar mat på julafton när maken plötsligt kommer ut i köket och säger, vill du jag ska göra ordning bordet? Ja. Ja, då går jag ut och dukar där ute. Och hon blir alldeles tyst. Vadå dukar där ute? Vad menar du med det? Ja, på terrassen. På terrassen. På julafton. Det är bara 9 grader varmt ute. Är du inte klok? Nej, du, säger han. På midsommarafton, då skulle du minsann sitta ute och äta. Och då var det också 9 grader varmt. Ja, så kan det säkert vara. Vi har också hört Alice Cooper med No More Mr. Nice Guy. Den kom 1973. Och Small Faces med Lazy Sunday från 1968. Nu ska vi få lyssna på Commodores. Three Times a Lady.

Lisa Stansfield, All Around the World är det här. Den spelades in, ska vi se här, 1989. Och Commodores då, Three Times a Lady, det var 1978. Tack för idag. P4 Plus rullar ju på även imorgon också, även om det är lördag, och då finns det väldigt mycket på programmet. Tycker ni ska ta en titt på vår hemsida. P4 Plus finns på Sveriges Radios hemsida, och så har vi också en plats på appen. Där är vi. Ja, vi ska väl avsluta med en låt här då i det musikval som Olle Nilsson har gjort för oss, och det blir en låt ifrån en klassisk LP. Svart är omslaget med en triangel på, genom vilket en vit stråle bryts ut i ljusets spektra. Jag talar om Dark Side of the Moon, Pink Floyd, och en av deras kanske mest kända låtar från det albumet från 1972, nämligen Money. Och då så ska jag be att få önska er en trevlig helg, och så hörs vi väl på måndag igen, hoppas jag, här i P4 Plus. Claes-Johan Larsson säger tack för nu. Hej då!

0: Eko till midnatt. Ikväll kom Libanon, Israel och USA överens om ett ramavtal med målet att nå fred mellan länderna, att Hezbollah ska avväpnas och att Israel ska dra tillbaka sina styrkor. Isabel Kirenbäck, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, är försiktigt positiv.
1: Alla sådana här avtal är ju små steg på vägen, och varje gång så skulle man kunna tänka sig att man ändå kommer en liten bit på vägen, och även om det blir tillbakagångar, man går tillbaka några steg och så vidare, så har man i varje fall en erfarenhet med sig av att man har rört vid vissa frågor, diskuterat frågor på djupet och tagit steg framåt tidigare. Det innebär ju inte att detta kommer att gå vägen, utan vi kommer säkert att få se bakslag här också.
0: Säger Isabel Kirenbäck i Studio 1 kväll. Amerikansk militär har genomfört attacker mot mål i Iran runt Hormuzsundet. Bland annat ska iranska robot- och drönarlager och radaranläggningar ha bombats. Enligt USAs militär är attackerna ett svar på att Iran under torsdagen attackerade ett kommersiellt fartyg i Hormuzsundet utanför Omans kust. I Spanien har en svensk man i 85-årsåldern gripits och häktats misstänkt för narkotikasmuggling, det skriver Expressen. När mannen stoppades på Madrids flygplats hittade polisen drygt 4,5 kilo kokain i hans resväska. Polisen misstänker att mannen gjort flera resor som drogkurir. Så sport. I fotbolls-VM besegrade Frankrike Norge ikväll med 4-1 efter ett hattrick av Ousmane Dembélé. Men båda lagen går ändå vidare. Det gör att det med största sannolikhet blir just Frankrike som Sverige får möta i 16-delsfinal. Ekot med Daniel Wockner.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4.

5 minuter över 12 har klockan blivit nu. Hot stuff hör vi med Donna Summer. God afton mina vänner. Nattradions sändningar tar nu vid. Vaken med P3 och P4 lyssnar du på just i detta nu. Pontus Andersson heter jag och det är ju lördagsnatt, vilket betyder önskenatt, där du som lyssnar gärna får bidra med önskelåtar. Och temat är hetta, för det är ju höga temperaturer ute just nu. Och jag vill gärna att du önskar musik och låtar på temat värme helt enkelt. På vår Facebook-sida har vi skrivit en fråga. Vilken är den hetaste låten? Och då får du tolka det lite hur du vill. Men där är väldigt många som redan nu har pytsat in önskemusik på just det här temat. Så gå in där om du behöver inspiration. Och du kan också önska i det kommentarsfältet där. Eller så skickar du ett sms till mig på 72250. Du skriver vaken först i smset, gör sedan ett mellanslag och så skriver du vilken het låt du vill höra. Eller så skickar du ett mejl till vaken@sverigesradio.se. Eller så lämnar du ett röstmeddelande i vår röstbrevlåda via telefon då på 020 99 55 00. Varmt välkomna denna heta natt.

Meatloaf, you took the words right out of my mouth. Och Stefan har skrivit in här till vår Facebook-sida och kom en väldigt bra het låt här faktiskt. Burning Love med Elvis Presley.

Two Lives, en dag i juni här i Vaken med P3 och P4. Vi kör ju önskemusik och det bara rasar in heta låtar här i inkorgen min. Merita tycker att Night Fever med Bee Gees passar bra ikväll.

Ja, temperaturen bara stiger och stiger här i studion. Hoppas du har det skönt och varmt framförallt där ute i landet. Hur hanterar du värmen? Hur håller du liksom dig sval så här dags? Hör gärna av dig kring detta. Du kanske kan komma med lite tips ifall det är någon som ligger och svettas just i detta nu, hur man ska hantera det. Jag exempelvis bor i en lägenhet som bara har fönster på ena sidan, så jag kan inte skapa korsdrag så lätt. Så, och sen har jag någon slags här, du vet, en förkylning på gång också eftersom jag har en fläkt igång i sovrummet. Men det ska inte påverka den här sändningen överhuvudtaget. vaken@sverigesradio.se, dit kan du mejla ifall du har heta låtönskningar den här vakennatten. Magnus har skrivit till oss på vår Facebook-sida och tycker att en het låt, det måste ju vara I Didn't, eller We Didn't Start a Fire med Billy Joel.

Billy Joel, We Didn't Start The Fire här i Vaken med P3 och P4. Thomas skriver följande: hej, jag undrar varför man aldrig hör låten Hot Blooded med Roxette från albumet Joyride. Jag passar ju bra till kvällens tema. Ja, bra frågeställning där, Thomas. Kanske inte är den största låten Roxette har gjort, men det var kul att du önskade den. För det kanske inte spelas så mycket i radio, så jag plockade fram den åt dig. Så minns vi också Marie Fredriksson här.

Fantastisk ju. Roxette, Hot Blooded här i Vaken med Peter och P4. Tack så mycket för den önskningen, Thomas. 12:30 har klockan slagit nu och det är många som önskar den här låten som jag alldeles strax ska spela. Bland annat Sofia, hon skriver: hej i natten. Här uppe i norr har vi inte fått känna av den där värmen än. Sover med både duntäcke och ullfilt ett tag till. Jag skulle vilja höra Beds Are Burning med Midnight Oil. Med en längtan till varmare dagar önskar er alla en fin helg. Kramar från Sofia. Tack så mycket för det, Sofia. Jag måste berätta en rolig grej som hände. Att det var så här, det är många som önskar musik via vår Facebook-sida. Och så gick jag in, nu när jag kom tidigare här under gårdagskvällen blir det då. Och så skulle jag börja gå igenom alla önskningar som hade kommit in. Då är det någon inställning, va? Som gjorde att alla låtönskningar var översatta till svenska. Det var någon konstig inställning med datorn. Jag förstod absolut ingenting. Så att folk hade skrivit liksom midnattolja. Jag förstår inte, vad är det för band? Och så började jag tänka, är det någon nytt midnattolja? Är det någon ny grupp som jag helt missat här? Någon svensk band? Men det visade sig att jag var tvungen då att visa ursprungsversionen, engelska, här.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjäntor får vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.

0: Så, ursäkta, jag hade lite tekniska strul där, men nu är det löst. Agneta Fältskog var det vi hörde, The Heat Is On, och innan det så hörde vi Midnight Oil med Beds Are Burning. Fortsätt gärna önska musik, vaken@sverigesradio.se, dit kan du mejla dina heta önskelåtar den här natten. Caroline Åslund från Trafiken är med mig nu här i studion. Vad har du med dig att rapportera om?
1: Några små saker med mig, så jag tänkte att vi börjar längst ner i söder, i Skåne, där det är aktuellt med en singelolycka på riksväg 21 i Hässleholm. Mm. Det var stängt en kort stund, det är det inte längre, men man får räkna med att det fortfarande arbetas lite vid den olycksplatsen. Högre upp i Småland på E4 så finns det ett långt vägarbete mellan Gränna och Jönköping. Och här är det bara ett körfält för vardera körriktning. Och i södergående körfält så står en bil still, så det blir lite bökigt när trafiken ska ta sig förbi där. Och ännu högre upp på E4, och då är vi i Norrbottens län, så är det aktuellt med en singelolycka mellan Piteå och Skellefteå. Och det är en bit söder om Gävlebodarna.
0: Och man kan fortsätta hålla kontakten med er ifall man skulle se någonting där ute.
1: Ja, man kan tipsa på 020 999 444.
0: Underbart. Tack så mycket för det, Caroline Åslund från Trafiken. Den här låten är det många som har önskat. Ebba Grön, 800 grader. En het låt.

Där går gånggången. Det betyder att 800 grader är slutlåten, alltså. Ebba Grön heter ju gruppen. Pontus Andersson heter jag, sänder vaken här och håller dig i sällskap. Vi kör önskemusik. Hör gärna av dig ifall du har några heta låtar på lager. 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Skriv vilken låt du gärna vill höra. Det har kommit in lite tips också hur man håller sig sval. Det ska jag också gå in på alldeles strax här. Men en annan plats där det brukar vara hett, det är ju på dansgolven. Och Håkan har skrivit till oss här på Facebook, skriver godnatt i natten. Tänker tillbaka till heta dansgolv på 90-talet. Önskar därför Be My Lover med

LaBouche, jag tror att man uttalar så reservation för att det är helt fel, men Be My Lover heter låten i alla fall. Det är många som hör av sig om den här låten, nästa här. Hej, bästa vaken i P3, Sofia och Erik här sitter i bilen efter en resa från värmen i Italien och önskar att ni spelar I'm on Fire med Bruce Springsteen, hälsar Sofia och Erik. Ja, ni reser alltså från värmen i Italien till värmen här i Sverige. Varmt välkomna tillbaka, här kommer den.

Bruce Springsteen, I'm on fire. Obegripligt att den här låten är så kort. Har ni tänkt på det? Det slår mig alltid när jag hör den. Den är bara 2 minuter och 19 sekunder lång. Den hade kunnat vara betydligt längre. Det är kanske någon Bruce Springsteen-fanatiker där ute som har koll på. Finns det någon outtake från, det var Born in the USA den här låten hamnade på, ifall det finns en längre version av den? Hör gärna av dig i så fall till mig. Det hade varit intressant att veta. Nästa låt här är önskad av Marcus som skrev till oss på vår Facebook-sida. Hot, hot, hot med Buster Poindexter. Det är vad jag kallar en riktigt het låt.

Hot, hot, hot heter den. Buster Point Dexter. Point Dexter heter gruppen. Marcus var personen som hade önskat den. Tack så mycket för det. Fortsätt gärna önska heta låtar. Heta linjen känns det här nästan som. vaken@sverigesradio.se i mailadressen, eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag och sen skriver du vilken låt du blir varm av. Men Olle har skrivit in här, slår mig lite på fingrarna. Hej Pontus, härligt i radion. Dock är temat tveksamt. Kom ihåg att Sverige är ett stort land. I Mellansverige är det inte så hett. Lite kyligt kring 17 grader i veckan och under helgen. Och mulet regn i Jämtland, Västernorrland. Ja Olle, men ja, jag har inga argument känner jag. Det är lite för varmt här i studion för att argumentera mot dig. Men Olle skriver också, spelar ingen roll, hetta kommer alltid oavsett. Och han önskar samtidigt Alcazar, Stay the Night. Här är Vaken med P3 och P4.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Libanons huvudstad Beirut så har anhängare till Hezbollah i natt protesterat mot det ramavtal som tecknats mellan Libanon, Israel och USA. Avtalet sätter upp ramar för hur Hezbollah ska avväpnas. Men Hezbollah har inte varit med vid förhandlingarna och företrädare varnar nu för inbördeskrig om man försöker ta deras vapen. I Venezuela saknas fortfarande runt 50 000 personer efter jordbävningarna där tidigare i veckan. Och över 900 har bekräftats döda. Vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin berättar om förödelsen i de värst drabbade områdena.
3: Det är helt raserade hus och därunder finns det då fortfarande människor och runt alla de här husen finns det anhöriga som skriker och letar och gräver. Men än så länge är en ganska stor fortfarande avsaknad av de tunga maskiner som ju behövs för att kunna lyfta undan de här stora betongblocken och stenarna. Jag har pratat med flera personer nu under dagen som just vittnar om att det finns mycket folk, det finns räddningspersonal på plats men det saknas rätt maskiner för att kunna gräva på riktigt och verkligen få loss personer som ju fortfarande hörs faktiskt under de här rasmassorna.
2: Säger vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Så Sverige, högsta domstolen borde avgöra frågan om den som utan samtycke tar stryptag på någon annan i samband med sex ska dömas för våldtäkt. Det tycker riksåklagaren, rapporterar SVT Nyheter. Nyligen friades en man i hovrätten som gjort just det. Riksåklagaren har nu överklagat fallet till HD och menar att det är viktigt att sända ut budskapet att man ska man ägna sig åt den typen av sex så ska man vara väldigt varsam och ha klart för sig att alla inblandade samtycker. Ekot med Daniel Wockner.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Tack så mycket för det, Daniel. Och vi fortsätter önskenatten här. Och jag gör gärna så att vi kör i tema då i natt. Tema är hetta. Jag älskar att säga ordet hetta. Det har jag sagt nu säkert 20 gånger i förra timmen och jag kommer fortsätta göra det. vaken@sverigesradio.se mailadressen dit du kan skriva in dina heta låtar. 72250 är sms-numret. Vaken skriver du först, sen gör du ett mellanslag, så skriver du vilken låt du gärna vill höra. Och det är fullt drag i inkorgen här, det är många som vill önska musik, väldigt kul, och det är många som hör av sig också vad man kan göra ifall man känner att det är, nu är det alldeles för varmt här inne i sovrummet eventuellt. Så jag ska tipsa lite. Fortsätt gärna tipsa om det också, hur man håller sig sval. Nu inleder vi med Markoolio.
0: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson

Ingen sommar utan reggae slår Markoolio fast. Och det var Kjell som hade önskat den via vår Facebook-sida. 7:07 är klockan. Och just det, jag fick in ett mejl här. Det står: hej Pontus, vem avlöser dig vid 16:00? Hälsa Svenne. Det är Lisa som kommer och tar vid sen. Är du redan trött på mig, Svenne? Nej, men jo, det här med att hålla sig sval. Marlo skriver: hålla sig sval, frågetecken. Blöta kläder och en blöt handduk funkar otroligt bra. Många tycker nog att det är obehagligt med blött tyg i till exempel sängen, men det är värt det, skriver Marlo. Och hon vill också önska en låt med Bob Hund, Blommor på ett brinnande fartyg. Tack så mycket för ditt

Ja, nu tror ni kanske att det distar i radio, men det gör det inte, utan det är Bob Hund med låten Blomma och Blommor på brinnande fartyg som avslutas på det där sättet faktiskt. Och nästa önskning kommer från Sören som skriver: hej vaken, en låt som var het när den kom. Jag älskar hur ni tolkar temat här. Snyggt Sören. En låt som var het när den kom 1972 och var en av de första syntlåtarna. Bandet var Hot Butter som gjorde då passande nog låten Popcorn. Den önskar jag att höra. Tack så mycket för den. Den här är fantastisk. Det är lite så här låter när man får värmeslag, tänker jag.

Ja, en låt som var het när den kom 1972, Hot Butter med låten Popcorn. Tack så mycket för den önskningen, Sören. Fortsätt önska musik, vaken, snabbel av sverigesradio.se. Pontus Andersson heter jag och läser ett sms här från Carola som skriver: hej nattpratare, jag vill höra Ta mig till havet med Peter Lundblad. Man måste ju svalka sig i havet i denna hetta. Tack för ett bra program. Kram från Carola. Här kommer den för dig.

Svensktoppen just nu, sport, spänning och musik. Oavsett hur det går för Sverige i VM så kommer sommaren 2026 att gå till historien som det VM-låtetätaste året någonsin. Vem eller vilka är ett ord den här veckan? Svar söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.

0: I'm a fireball.
1: Pitbull tillsammans med John Ryan. Fireball heter låten. Det är många som har önskat den här låten. Sverige aktuella Pitbull också. Han var ju här och gjorde en konsert i veckan här i Stockholm. Han är oerhört populär i det här landet. Över 36 000 läste jag var på plats här på en arena här i Stockholm. Kul för alla er som var där. Det måste ha varit en fantastisk stämning. Det var väldigt många som var utklädda till just Pitbull, såg jag på sociala medier. Det var svårt att missa, kan jag säga. Vaken, snabbla.sverigesradio.se. Dit kan du mejla in dina låtönskningar. Och det gjorde Anders, eller om han skrev till oss på Facebook var det faktiskt. Och han skrev: varma, heta sommarnätter. Då borde ju låten Hot Summer Nights med den amerikanska gruppen Night vara given. Ha en fortsatt underbar sommarnatt och tack för att ni håller oss nattarbetare vakna, skriver Anders. Tack själv, Anders, för att du lyssnar.

Hot Summer Nights med bandet som bara heter Night. Väldigt svårgooglade kan jag säga, men ifall man vill veta mer om dem så söker man då på Night och så skriver man en punkt efteråt. Då får man upp information om den gruppen. Birgitta skriver, hej natten, April Stevens med Teach Me Tiger är väl het om någon. Skulle bli så glad ifall jag fick höra den i mitt nattliga favoritprogram. Hälsningar från mitt alltför varma sovrum. Ja, den här är het. Den är nästan sensuell, så heter den.

April Stevens med låten Teach Me Tiger. Tack så mycket för den önskningen, Birgitta. Hoppas du får en någorlunda sval natt ändå, trots att du har det väldigt varmt just i detta nu. Jag fick in ett mejl här gällande en önskning som det är många som har kommit med. Och Eleanor skriver, var är värmen värst? Frågetecken. Jo, oftast inne i städerna. Och det vet ju Billy Idol som känner sig hot i låten Hot in the City. Så spela gärna den. Härligt att man bor på en ö där det är svalare och vindarna fläktar skönt. Härlig sommar önskar Eleanor.

Eurythmics, The Miracle of Love. Innan det hörde vi Billy Idol, Hot in the City. Och Miracle of Love med Eurythmics, det var Maria som hade önskat den låten. Tack så mycket för det. Einar skriver, jäkla tjat om värmen på sommaren och kylan på vintern. Svenskan är nästan mer beroende om att prata om snacka om väder än att köa. Kör en rockstänkare istället, skriver Einar. Fast jag håller med, jag kan hålla med lite grann, för vi tjatar ganska mycket om väder generellt sådär. Men jag har ju en förvana, va, när jag pratar i telefon med min mamma, vilket jag gör några gånger i veckan, så pratar vi alltid om vädret. Vi inleder alltid med det. Hon befinner sig ofta nere på Österlen och jag är ofta här uppe i Stockholm. Hon vill veta exakt vad vi har för temperatur och hur ser himlen ut, hur ser det ut framöver här, de kommande dagarna, kommer molnen in, och jag är lika intresserad, och det här är verkligen helt oironiskt, jag är väldigt intresserad, jag tycker det är jättemysigt att prata väder med henne. Det är någon slags så, vi frågar, kollar först hur vi mår och sen hur är vädret nu, så. Det är kanske någon där ute som känner igen sig där, men absolut, men nu är det en het natt här, Einar, så att då blir det lite mer prat om det. Men du önskade också en låt med AC/DC, apropå air condition, Gun Shooting från skivan Power Edge, vill Einar höra. Här kommer han.

AC/DC, Gun Shooting. Här är Vaken med P3 och P4 med mig Pontus Andersson. Kvart i två är klockan. Och Anna är nöst på tur här, skriver apropå heta låtar. Den dagen då skogen brann med James och Karin. Favorit från när jag var liten. Bröt armen första dagen på sommarlovet och fick den här skivan då. Inte vanligt att få en egen LP på den tiden, hälsar Anna från Amerikat. Faktiskt, jag är amerikansk lyssnare här. Nej, men det var ju dyrt med LP-skivor på den tiden. Det var främst singlar man köpte om man var lite yngre så där och inte hade finanserna. Men jag hittade låten James och Karin här. Den dagen då skogen brann. Det var länge sedan jag hörde den här.

James och Karin, den dagen då skogen brann. Tack så mycket för den önskningen, Anna. Kul att du fick återuppleva det där. Det var ju ganska jobbigt att du bröt benet där. Eller armen kanske det var. Men att du fick höra den här låten igen. Och om skogen brinner, då ringer man ju brandkåren. Och Sverker har hört av sig på vår Facebook-sida och vill höra Firehouse med Kiss.

Mattias var det som önskade Kenny Loggins med Danger Zone här i Vaken med P3 och P4 med mig Pontus Andersson. Alldeles strax ska vi lämna över till Radiosporten som är på plats i Dallas och följer matcherna som går av stapeln som drar igång här vid 2-rycket. Innan det ska Kevins önskning spelas ut och det är en het låt, nämligen Kai med Bara bada bastu.

0: sauna. Kaj med låten Bara bada bastu. Och det är dags att nu skifta fokus här. Vi tar lite break här från önskenatten. Det kommer fortsätta spelas önskemusik här. Men jag ska nu lämna över till Jonas Enarsson som är på plats i Dallas och håller koll på allt som händer under fotbolls-VM här under natten.
1: Ja, men det är jättespännande, ett par jättespännande timmar vi har framför oss när grupp H ska avgöra. Spanien, Uruguay, Kap Verde och Saudiarabien är lagen som ingår i gruppen. Det enkla, här finns väldigt många lager beroende på hur resultaten går. Men det enkla från start, vi kommer ju att hålla koll på allt eftersom resultaten uppdateras när målen faller. Hur även tabellpositionerna och chanserna till avancemang utvecklas. Om Spanien vinner, då vinner de gruppen. Spanien kan inte heller missa avancemang eftersom de är enda laget i gruppen som redan nu har 4 poäng. Alla lagen har möjligheten att ta sig vidare till 16-delsfinal. Och där finns en nitlott. Skulle man hamna på andra plats, det är lag som blir tvåa i gruppen, får möta nämligen Lionel Messis Argentina i 16-delsfinal. Tänk om det skulle bli regerande Europamästarna Spanien, det stjärnspäckade iberiska landslaget som ställs mot Argentina redan i 16-del. Vilken mumsbit det skulle bli. Men det är långt kvar till dess. Spanien vid seger och förmodligen vid oavgjort vinner gruppen. Uruguay, de måste, det är den matchen vi kommer att ha huvudfokus på, så håller vi resultatuppdatering också på Kap Verde mot Saudiarabien. Vad heter det? Uruguay måste ta poäng. Måste ta poäng för att överhuvudtaget ha någon som helst möjlighet att avancera till 16-del. Helst ska de vinna, då är de säkra på att de tar sig vidare från gruppspelet. Nu är det Spanien som anfaller direkt. Det är nära till ett friläge för Lamine Yamal. Han får med sig bollen precis utanför straffområdet. Spelar till vänster. Mikel Oyarzabal